0: og ég hérna hann spurði mig nú að því ágætur skólabróðir minn því ég byrjaði á spítalunum hann hérna Einar Tór skemmtilegur hann sagði Sigfinnur hvernig á maður að þekkja þig verður í svarta kjólnu hempunni og ég sagði og ég held að ja, hann sagði ekkert meir eftir ég sagði nei en ég ætla að mæta mig geislabaun en það nú hann hefur nú svona fallið á hann en það var eitt að það góða við að byrja vinna á spítalunum að ég var ekki sendur að ofan og utan ég var ráðin af spítalunum og átti þar frábær ár með góðu fólki og hérna það sem ég vann með öllum stjættum en fyrst og næst var ég náttúrulega að vinna við sjúkrabið eða með fólki sko og hérna og það voru ég mér hrættir við þetta til að byrja með og það bóði ógnum skelfingu að kæmi svona einhver svartur fugl og setti stórum gaflin en þannig að ég hérna var það reyna að ávinna mér traust sjúklingana sko og það hérna ég held að mér hafi tekist það allavega að fólk horfið á mig sem bandamann lífsins sko hérna, sem mér reyndi að vera
1: ég er aðeins að hugsa hérna leitina trúarleitina þú ert að ferðin í guðfræði sömurleit út af því og ert svo bara upptekinn af ýmsu tungumálum eins og bara ekki allan daginn eitthvað hérna, hvar er guð hér mæti ég guð í dag og einhver leiti þroskast þín trú þar en þú ert svona frekar á leiðinni frá hérna svona virku trú að fara að stúdera texta og þá allt innur rekstu á svona sálusorg og tekur beigð
0: og það er til mín
1: af hverju?
0: Að mér langaði til að vera út og meðal manna og vera bara vissi það að það væri þörf fyrir það að
1: Var það litli hérna kvíðni drengur
0: ég held það
1: að þú vildir fara og ef þú rækist á hann kannski ekki að lækna hann en vera honum eitthvað skjól
0: sjálfsagt hefur það verið eitthvað þannig og náttúrulega ég held að ég hendi og háða við fjögur systkinin yngstu og þessum hópi
1: alls systkinin
0: fórum öll að vinna á spítala þrjú okkar inn á geðdeild ef maður bara horfir á þá hluti þannig en svona mín stóra gæfa í lífinu náttúrulega ég er bara unglingur þegar ég kynnist konunni minni og það
1: sem að heitir
0: Bjarnheiður Guðmundsdóttir og við erum búin að vera saman búin að vera saman í 60 ár sko. Og það höfum svona, held ég, bara vaxið saman ólík
1: en óaðskiljanlegur hlut af þér
0: já, óaðskiljanlegur
1: þú kannt ekki hugsa um sjálfa þig án nei, samlífis við hana
0: nei, einhvern veginn það nú þannig og við höfum átt bara eins og ég segi vaxið saman og hérna komum úr sig hvori áttinni þannig hún hérna svona líffræðingur og síðan örvurfræðingur og vinnur vísindi og ég og allt öðrum enda sko en það hefur ekkert verið minn fyrirst að hvorki sköpunum að sagan í Darwin sko það
1: Kynntist ég, haldur staði sko ég sem er svona
0: Já, ég var
1: Ánganin
0: var engu lík þar en ég var í slórinu ræsti fyrir því sko en fór úr sveitabal
1: Það er það skóurinn kemur ekki við sögu í þessu
0: en við áttum myndislega stutti þar og skóraktar áhugi hennar var svona minn áhugi líka
1: Og þú lístir því hérna í upp af einhvern veginn þannig að þú værir í skógrækt af því að hún hérna hefði áhuga á því
0: já,
1: en svo já. Sá hluti af því að það verið þér eðlilegt að, að taka að starfa í hérna áhuga hins hlutafins
0: Já, ég, það höfðaði til mín samt, sko, alltaf, og ég mikil sveita maður í mér svo sem alltaf það voru alltaf, þegar ég var strákur þá var pappi með kindur eins og margir í sjávarþorpunum og ég vandist þeim og ég var sjálfur með kindur þegar ég var sveitaprestur ekki í miklu mælin, bara svona sála fyrir sálina og allt sem lítur að bara svona jarðagróðuna þetta var sterk ítökum mér og, og mér líður hvergi betur heldur en upp í sveit sko. Og, og það að, að, að búa í sveit og rækta tré þetta bara það ekki hægt að hugsaðst inn eitt betur og skemmtilega
1: Þetta að því þar svolítið náttúruna og skóin Ég hef verið svona undarfærið að dunda mig við það að endur segja ljóð bara mér til sálarhilla eitthvað bara að leita að ykkuru og eitt af þessi mér tekið eftir að hvað rosalega sterkur þráður svona verður til kannski myndi ég segja svona bara eiginlega ekki fyrir en bara upp úr 1980 myndi ég alltaf það sem að inn í ljóð sérstaklega okkar heimsluta kemur stundum þetta bara sko náttúru trú gegnumgangandi því að ljóðið svona, það bóðið upp á að þú sért eiginlega að koma með erindi einhverstaða frá það, svona, það bundið í ljóðmælinu og langflestir sem eru þeim megin í, í skáldskapnum sumir eru svona hleypa gegnur sig hérna tíðar anda og öllu þessu en þeir sem eru svona eins og þeir séu að kom tala innan úr einhverju tjaldi í sjámansins að það ég myndi segja að við lifum tíma ótrúlega sterkrar náttúrutrúar það sem að er eiginlega heilun þín sem mannesku er að ganga út í hérna skó til dæmis í snjó og upplifa náttúruna og hérna kyrð trjána og styrk þeirra og allt í smáa í, í hérna náttúrunni tæma hugann og tengjast þessu og öðlast einhver leiti einhverja hreinsun eða bata eða heilun þetta bara ótrúlega sterk
0: trúin mjög sterk
1: Núna?
0: Já,
1: og hún verið
0: mjög sterk með þjóðinni ef maður horfir bara inn á við þér heima, sko.
1: Og ekki, prestur vill ekki segja ekki svona já en við þessu?
0: Nei.
1: Nei, við verðum nú að líka mun eftir Jesú sem að var með trúna inn í mannfélaginu og var einmitt komin í mannfélaginu.
0: Já, já.
1: Og var eiginlega að vísa okkur svolítið frá því að vera að hugsa látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu og verum ekki of upptekin af einhverju sem að gæti verið og heldur hérna, trúin þegar við hittust á trúin á millum okkar ekki endilega þess að þú ert í einveru út í skógi vöndi Jesú mögulega að segja
0: en öll reynsla, þegar maður horfir bara til sko, þess að óbrotna allt við fólk sem slóst í för með Kristi, það mjög marga frásagnir í Nýja Testamentinu segja af reynslu sem fólk var fyrir og hef lest postula söguna sem að það er svona við að tala fyrstu ár kristninar að þá sér maður að trúin fer að ganga frá manni til manns sem bjó fyrst í ömmuðinu segir Páll á einu stað og í móðinu og býr líki þér og svo sko að trúa reynsla eins verður kannski svona ákveðin kvatning til annara hann tók trú á allt hans heima fólk sko stendur vegna reynslu og reynslan getur vitja manns út í náttúrunni og hún getur vitja manns í erfiðum hlutum og ögur stundum.
1: En leggur ekki Jesús svolítið áherslu á að hérna, trúi sé á millum okkar? Hann eiginlega svona hann trú fyrir mannfélagið.
0: Já, það að hún sé svona umbreytandi afl
1: Hann ekki beint að leggja til þess að búir í tunnu eitthvað stöðar.
0: Nei, nei, hún er
1: Þú voru að lifa og starfa.
0: Lifa og starfa með manna og hérna og því myndist á Snorra Hjartar svona að þú lest ljóðin hans ég veit ekki hvort að hann geti sagt beinlíns að hann er mjög handgengi náttúrun í sinni ljóðum en myndirnar eru meira að minna sko, í mjög mörgum ljóðum bara biblíumyndir og hann var verið talað það að til þess að skilja skáldskap kannski okkar tíma þá þurfum við svolítið líka að vera vel að sér í til dæmis heilari ritningu og hérna og ég og varðandi sko þetta tungumál trúarinn er þetta aldrei ljóðið sko þú sér að hérna Jóhannes á Guðspjall sem mjög ljóðrænt og er bara ljóð og vitnisburður eins og í Jobbsbók og það sem að gerist í lífi þessa mann sem náttúrulega til þess að æra óstöðu sko, það eins og þessi safn allum mögulegu reynslu sem að frásögnin bara mjög blátt áfram bæði upphafi og endi saga hans en síðan kemur að því hvernig honum líður og þá brostið á í ljóð og ég held að
1: svo í Aria
0: já, það sko
1: eintalsálarinn
0: og maður ljóðið nær að mínu veit svona kannski til afkima sem önnur orð ná ekki til og hérna þannig að þeir mér er ljóðið svolítið tungumál trúarinnar
1: og í mörgum nútímaljóðum að þá er svo trú er trú á náttúruna
0: já
1: og svona einhver hugmynd um að við til þess að verða heill þá þurfum við að finna leið til þess að tengjast henni á nýjan hátt
0: já
1: veit ég alveg hvað þetta kristni sko
0: það er margir sameiginlegir þættir sem að og ég hérna ég hef sem prestur bæði á spítalinu hér og út í Ameríku þegar ég var að vinna þar að þá var ég að sinna fólki og kaþólika tóku vel á móti mér yngri til dæmis þar sem ég var að vinna á spítala eldri gerðu svona þegar þeir vildu fá
1: alveg prest
0: þeir vildu fá ritualið en yngra fólk var oft í þarf fyrir að fá að tala sko sem var kannski er ekki á þeim í skriftunum en að ég man eftir kaþólskum ungu manni sem að vildi tala við mig af því að ég var útlendingu líka og hérna hann var að missa konu sinna og stóð á þrýtu og átti lítinn dreng 5 ára og ég var á nóttunni þá var ég einn sko og þetta var spítala þess sem voru bæði svona ýmsir trúflokkar kristið fólk sem var kaþólskt og annað var meðhóttistar eða baptistar eða hvað það var en hérna allir áttu sameiginlega þörf fyrir að fá að segja mér hvernig þið liði sko og það var ekki verra að það væri einhver sem kæmi annars staða frá og myndi hverfa aftur heim til sín sko það var eins og trúnaðurinn yfir meiri
1: Herðu, þú hérna tala svolítið samtalið af því að ég sit hérna og við hérna allan daginn og erum að tala við fólk og hægt og bítandi hefur ég veit ekki hvað það var í upphæfi en svona hægt og bítandi hefur maður fengið svona trú á samtalið að kannski sé betra fyrir okkur að vera að leita hlutum í samtalið heldur en að hugsa hvert fyrir sig og líka í samtalinu að þá gengur það ekki til lengdar þetta gætum við sitið og ég haldið ykkur mínu fram og þú þínu fram en það er að gengur það ekki líka í samtalið en endanum þá verður svona opnara það er svona möguleikar á hinu þessu sem það er sérstætt gildi í samtali fólks
0: það er mikið gildi að mínu viti og sögunni
1: að segja sögur
0: já bara og að hlusta á sögur til dæmis ef þú leggst inn úr sjúkrahús þá held ég mjög lært úr sinni fyrir læknin að heyra sögðinni sko og það leggja rækt við það og það gerir maður náttúrulega í samtali fær fram hver manneskjan
1: Það ekki allir læknar sem að leggja áur þú þetta?
0: Nei, ég held að það hafi
1: sem meira undanfæri kannski
0: Já, ég held að góðir læknar læra mikið af sögunni og þetta svona kannski svolítið partur á góðri klínik að greina nú nota menn kannski ýmis konar tæki og tól og mælingar en það ekkert sem kemur í staði fyrir það að hlusta á fólk sem að getur sagt eins og Gvendur Dúlari ég veit hvað mér líður maður veit ef það einhver sem að veit eitthvað mína líðan þá það ég þó að það sé kannski stundum kona mér sem veit meira og hérna en það að ég að þennan trúnað í samtali skiptir svo miklu máli
1: En sagt, það ekki þannig að læknar vantrista því hvernig þú segir þína sögu eða varðu það aldrei eða mér finnst eins og það sé reyndar einu sem ég spurði ég að því ég með flóðan ekki og uppkvitaði svona ég var komin inn á orðið fullorinn og ég var eitthvað reyna svona átt að með á því hvað felst í þessu hvað árið þetta hefur þetta nú í heilanum á mig þannig að maður svona Þetta getur haft kannski einhver áhrif á persónleika minn og ég var að leita svona og ég fekk engin svör hjá þessum taugalæknum við þetta bara að gefa mér resept og líf. Þannig ég spurði konu sem ég þekki sem er heila skurlæknir. Hún sagði, ég skurlæknir, ég hef engan á sjúklingum. Ég vil fá þá helst sofandi, skera meinið og henda því.
0: Clean cut.
1: Það er kannski allar útgáfa til að þessu.
0: Ég, hérna, því ég var í Bandaríkjónum ég var þar í svona námi
1: einhvers konar námi
0: já, í sálgjæslu eftir að hafa sko, starfað í 10 ár og fekk ég námsleifu og góðu tími og við fórum bæði í nám og með krakkana okkar eldri 2 og svo yngsti fættist á meðan þá hérna
1: og bandarískur ríkisborgari og bandarískur með bandarísku þjóðabréf
0: já það væntur 84 en við sem sé ég var bæði í sem sé svona fræðilugu námi og síðan var ég svona verknámi og ég fylgdi til dæmis skurulegna og ég fylgdi einum skurulegni í einhverja daga sko og sagði leiðbeinendur mínum sem var mjög skemmtileg og var Marvin Stini og var að sænsku mættum hansi góður, greinandi og ég var að segja honum þegar ég fylgdi skurulegna og myndist á skurulegna og ég sagði að það vakti svolítið fröðu mín að ég undur í Ameríku að hann fór með bæn og þá sagði Malinistinn ekki myndi ég treyst honum og já, ég meina ef hann getur ekki gert það sjálfur þá bara ég því óöruggu sko ef að ég myndi heyra slækn minn fara með bæn þú veist að ég ekki alltaf nógu góður í þessu þú verður að hjálpa mér þannig að það hérna, en þetta var nú svona öðruvísi samfélag en,
1: Guð gerðu hönd mín að styrka hljóma kannski eins og það sé óstyrk
0: Já, þess vegna, en svo veit maður aldrei hvað fyrir gegnum hugann innan með, menn svona undirbúa sem fyrir, en fyrst og reyðist þurfaði nú kjark, held ég sko, og færni og kunnáttu. Ég fylgdi gömlum heimilislegni og það var daldið áhugavert, því að hann, ég fekk að vera þarna bara í svo skuggin, hann hlustaði svo vel á sögufólks. Vakti að til mín að kom til hans kona, sem að var flutt í annað fylki sko, verið minni sota hún var komin til Iowa að verið þar síðust árin og hann hafði sinnt fjölskyldunni og hún kom því hún treysti honum greinlega og fekk tíma í honum og lögði illa og hann svona fekk hann til að segja frá sér þá hefði það gerst sem sé að maðurinn var dáinn. Það er dáið þarna ári áður, sko. Og umröðan fer út í það, svona. Og þá var þetta kona sem var að glíma við svona mikla sorg. Og það hefði alveg fyrir framhjá honum ef hann hefði ekki heyrt sögunar. Og ég, þetta var svona, fannst mér lærdómsrikt og ég hugsaði það oft því ég var hér fyrir austan fjall í Prestskap. Þar voru gömlu héraðslæknir sem þekktu alla, sko. Og hérna, mann sérstaklega eftir Konráð Sríðursinni sem var heimilislæknir, maður sem hafði heilmikla reynslu og að lífinu. Hann átti það til að koma viti að fólks þegar ekkert var að. Var að líta við. Og það var gott læknisverk. Með þess að hann átti að opna leið alltaf. Ég held að þetta kannski hefur tínsoldi í þessu öllu. En að setjast niður og heyra hvað viltu við með tala sko. Og hlusta á það. En ekki bara segja að það þér fyrir best að ég styrir meini bara í burtu.
1: Hendi því.
0: Hendi því.
1: Ég flutti eins og til Danmerkur og þá skráði maður sinni í landið og fjóruðum setna þá ringdi ég mig maður Já. Og kynnti sig sem heimilislækni.
0: Já.
1: Og ég sagði, hæ, hvað? Ég, því að ég kem frá Íslandi og hafði ekki hatt heimilislækni ára
0: Já.
1: Og þá sagði hann að það bara að leiðu kemur í landið að þá eru útlutað heimilslækni.
0: Já.
1: Það verða að vera allir af heimilslækni.
0: Já.
1: Og ertu ekki til ég að koma til mín?
0: Já.
1: Þá sagði ég, nei, ég, það ekki það mér, sko. Já. Þá sagði ég, það ekki fyrir þig, ég, það bara fyrir mig, sko. Þannig hann vildi hitta mig.
0: Hitta þig, já.
1: Já. Og svo var það bara, ég mani eiginlega ekki hvað okkur fór á milli. Það var nú bara eitthvað. Svona almennt spjallum.
0: Já, já.
1: Hvernig ég hefði það. En þá var hann að tekka á mér svona.
0: Já, já. Hvað hugsa maður þegar presturinn byrtist á dröppunum?
1: Maður er ekki, maður óttast að það sé eitthvað slemt.
0: Já, ég segi það. Ég er nefnilega... Ég hugsa þetta oft því ég var þurft að fara út og vitja fólks og ég sveitamaður og ég ekkit allt og kunnu úr í Reykjafjörg og ég hérna, áttamaður ég var fyrir fram að vitlust, ég var ekki á réttum stað og þá hugsa ég held að hún sleppur sko. Ég meina, maður veit
1: þetta aldrei Þetta er
0: Já, bara þetta að þetta færist alltaf spór, sklefur nærmanni sjálfum sko líka
1: Já.
0: En þegar ég byrjaði Prestskap fyrir austan 74 þá var ég nú einn í bóði þannig að það var ekki mikið dýrði þannig sko en ég fór á alla bæði og kynnti mig og ég kom þannig neðst á steiðunum eða einlega mörkum sveitamörkuna þá var rúmt fólk og bankaði upp og kynnti mig og þá fölnaði konan upp og sagði einhver dáin ég sagði nei nú presskosning þetta var tvennt sem þetta ég var bara að koma til þess að kynna mig og þess að þótti mér svo gott að hafa komið marg oft á staði bara og ég hafði fengið að í staðan fyrir að fara inn um hátíðar inn gangi sem það var nú fyrst og ég lettur í stofu þá var ég orðin það kunnur í gekkinn sem megin og hundarnir sko í þvottahúsinu það sem stífilin lá það sem var eingangur sem var notað bara stakstaklega
1: og svo inn í eldús
0: að þá hvaða auðveldaði manni að þegar maður virkilega þurfti að vera í erfiðu verendagerðum að hafa komið að því að þetta snýst nú það að vera bæði hlutakandi gleð og sorg sko en maður í þessum störfum þar sem maður reyna að þjóna fólki.
1: Þú hefur talað við fólk sem er liggur banalíuna og er að deyja.
0: Já.
1: Meira heldur en flestir. Hvað hérna sumir eru óttast, sumir óttafullir.
0: Já.
1: Sumir finna frið allavega stundum á leiðinni.
0: Já. Stundur sagt, sko, að ég kannski það kom mér óvart einhver tíman að ég var við státtur þegar manneskja að kona fullur okkur með skildi við og sonurinn var læknir og hann sagði mér eftir á að hann hefði aldrei verið viðstaddur dánarstundina á spítala þá kemur læknin hann veit að hverju stefnir og það þá kannski aðstandastur núna sem í kring og hjúkunarfæðingur og hérna síðan læknin kallað til þess að staðfest andláti það ég meina og í þessu tilvikið hafði hann ekki verið og sagði raunna við mig nú veit ég hvað sálin nú þegar hún farin það var bara þetta átt mjög sterk stund fyrir fólk að vera viðstætt dánabið
1: en þá gerir hann ráð fyrir því að
0: og dánastundir
1: að það hefur verið sál sem að fór
0: já ég segi það var þá orðaði hann það svona en hérna og því að menn fóru nú leið raunvistan og viktuðu fólk fyrir og eftir dauðan sko og voru konir að komist að raunum það hvað sjálfum var
1: hlung sko
0: ég segi svona, já en það var, þetta oft svona ákveðin,
1: lífsandin
0: já lífsandin, þetta oft ákveðin trúarreinslega fólki að vera viðstatt sko
1: það kemur og, andvarp stundum
0: andvarp, já síðasta
1: það sem að hljómar eins og lífsandin síða fara
0: já, en kannski fyrst og síðast þá hérna kannski horfi yfir þetta þessi ár sem var spítal og var viðstandur fólk bað mig að vera með sér og ég var að þá sá ég miklu mun oftar friðsalend að heldur en í látök sko. Það náttúrulega kannski allt í kringum það
1: og ég held að en átökin geta verið skelfileg
0: þau geta verið skelfileg og erfið og hérna og auðvitað ekki trygging til ekki frekar í fæðingunni sko að allt gangi vel fyrir sig en það hægt að hlúa því að það gangi vel fyrir sig og hérna og eitt af því kannski að náttúrulega að geta opna þetta umræður hjá fólki sem við vilja ræða það sko og hérna og oft nú kannski kvíðin meira gagvart því að yfirgefa fólki sér seldum
1: hvað tekur við
0: og hérna og aldur ég sé friðsalandauðu hjá ungu fólki og mjög mikla angist og eldra fólki sko það
1: en hérna það að hérna kvíðin að fara
0: já
1: getur það ekki líka verið bara kvíði yfir því að vera ekki til
0: Jú.
1: Þú sért kannski geta fara neitt
0: nei.
1: Það sé samt ókvíkjandi hugmyndum að vera ekki til
0: já ég hef fyndið alveg fullkomin frið og sátt til fólki sem segist ekki trúa neinu sko ég hef líka fyndið hérna ángist á þeim sem eru trúaði sko og ég held að það var talað góðan dauða hér til forna og það var dauðið þar sem að var aðdragandi og nú heyrið maður kannski meira að fólk segi ég vildi hérna fara í svefni sársökalaus sko skyndilega en það var svona hér áður var það kannski þessi hugsun að geta gert upp hluti, ráðstafað sínu húsi, einhvern veginn unnið að sátt við guð og menn og hérna
1: fólk ofta að gera það?
0: Já.
1: Kalla til eitthvað sem að
0: já, það
1: hafi ekki talað við í 40 ár?
0: Já, ég hef verið með fólki og ég hef líka verið í aðstæðan þar sem að hluti sem að hefði þurft að orða náðu aldrei þangað. Því að en þetta í mínum huga sko allavega þá ef að ég fæn einhverjum það ráði en ég myndi vilja fá aðdragand fyrir mig. Og bara líka sem maður horfa til þess
1: að fá að deyja.
0: Já, og líka bara eiga kannski svona að hjálpa fólkinu sínu með svona fyrirfram söknuð, sko.
1: Býta, ég útskýr þetta?
0: Já, bara ef það aðdragandi og það ljóst einhverju stefnur og það ekkert einhvern veginn að ná einhverju sátt það fólk segir stundum sko einhver segir ég veit að ég mun ekki koma aftur, ég deyjandi og fólk hefur þá sagt kannski umhvers, þú ert ekki að vera deyja. Það verið að byggja kannski umræðum það og maður geta tekið þátt í því að hjálpa fólki með slíkt samtal.
1: Og segja, jú, víst ég að deyja?
0: Já, bara að finnst þetta dóþæld eða að ræða það fyrir þá hérna, og fólk hefur sörf fyrir það kannski og það kannski hugsun líka hjá þeim sem að kveðja að búa fólk í sitt undir það. Og það verður dýrmætt þegar frá líður af átt slíka stund.
1: Það veit að margir sem eru að horfa á okkur að ég var veikur í vetur.
0: Já.

0: á tímabili þá var ég mjög veikur.
1: Já.
0: Og ég fann hvernig sko hugurinn ég hafði ekki stjórn á hugann. Og þá hugsaði ég já, auðvitað verður að þannig að það verður ekki ég sem að deyja. Heldur verður að eitthvað sem að ég orðin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég get eiginlega ekki hugsað að hvernig ég myndi mæta dauðanum með ykkur.
1: Já.
0: Því að ég, það má vel vera að ég verð orðin svo veikur
1: Já.
0: Að ég hef ekki þá getu sem að ég kannski gengst upp í dag að geta stjórna huga mínum og mæta áföllum og meti óreiðu og alls konar. En það má bara vel vera að ég verði bara ekki dýð því standi.
1: Já, já.
0: Ég verði svo veikur.
1: Já.
0: Þannig að það líka þannig að það ekki
1: en kannski það húnar þetta sem að mörgum reynist erfitt það að láta laust
0: að sleppa
1: já
0: að hætta barátunni
1: já bara að einhvern veginn að gefa eftir ég sá það líka gerast að fólk vildi ekki sleppa þeim sem var deyjandi en þegar það einhvern veginn gaf leyfi og þá gat það gerst
0: þá það líka er ekki stundu þannig að það sé eins og að ef mér þegar að fólk sleppi það eitthvað sem gerist
1: Já.
0: Þá hérna kemur döðin
1: Já.
0: Það eins og eitthvað hafi bækt hún frá
1: Já, já, það mitt
0: Sumir sjá dauðan fyrir.
1: Já, já.
0: Ég sagði frá því hérna þegar ég var á spítalunum að þá dó herbyggisfélagi minn.
1: Já.
0: Þegar ég kom inn í herbyrgi þá hérna bara mjög stöttu síðar að vorum eitthvað að spjalla saman og þá sagði hann ég að þú ert hérna mynd útskrifast og náður að fullu en ég mun ekki útskrifast sagði hann.
1: Já.
0: Svo dó hann þremmu dögum segna.
1: Já, já.
0: Og það var eins og hann hafi séð fyrir.
1: Já.
0: Kannastu við það?
1: Já, já. Þetta var, hefur verið skoðað helmitt það sagfræðingur sem var nú upphálega náttúrufræðingur Philip Barrier franskur sem að hefur skrifað og skrifaði marga bækur um dauðan og viðhorf til dauðans sögulega og margt að því var svona unnið í gegnum myndlist því að náttúrulega kaþólska kirkja notaði myndir fólk var ekki endilega læst með þess að voru til svona mynda hver þar sem að fólk fekk svona eiginlega ákveðna undirbúning fyrir hvernig þetta mæta döðan en hann talar einmitt og rakst á marga frásagnir þetta að sjá fyrir eigin döðan að dauða stundin heitir að bók sem að gerði og ég hérna og veitt alveg sérstaklega eftir mér þá maður sem að var ákveðlega mikill stofu sómi það var margir á stofu og hann var hélt upp í fjörun sko. Og hann var með veikur er allar bara svona aðastur. En hann sagði að hann myndi deyja til þegar í dag og það komið til að segjum inn í draumi og þetta sagði hann stofuganginum og ég þetta sagði hann mér og svo var rann upp þessi dagur það var nákvæm dagsetning sko. Og hann sýndi engin merki þess fyrir en tíu myndu fyrir minn þetta er allt skildan við og það var mikið það hafði mikil áhrif en ég veit ekki hvort að þetta er svona nákvæmt á öllum en margir svona hafa allavega tekt sig eftir, lengra en hafa nátt til þegar þeir eru að bíða eftir einhverjum sem þarf að koma ég þekki það að einn raun Ég var út í Ameríku þegar pappi veiktist og hann hérna bróðið mér hringdi og hann sagði þú ef þú vilt ná honum sko þá þarfti að leggjast það og ég var þannig minni sót og það var ekki að fljúga ég

0: Ég var að fara til New York og ég 16 tíma á leiðinni mm. og þegar ég var á leiðinni þá hafði, hann var með meðutum þá sagði hann við bróðum ég ekki vissu mig nenni að bíða eftir hún mm. en ég náði klukkutíma
1: mm. Þannig hann slefti eins og þú var að ráðan þegar að þú
0: þegar,
1: var
0: komin já,
1: ég, það var eiginlega síðasta sem að
0: þetta gerast það var það síðasta sem að þetta gerast held ég
1: Ef það var í fréttum hérna í vikunni, hún heitir Marian Sadrabi sem að skrifaði eða teiknaði sögur Persepolis sem að var sem að gera þar að myndir og
0: Já.
1: Ég veit hvað hún hérna hún er fætt 69 þannig að ef hún ekki orðin 60
0: Nei.
1: Það var tilkynning frá fjölskyldunar að hún hefði dáið
0: Já.
1: Úr harmi
0: Já.
1: Því að maður hennar dó fyrir árið síðan
0: Já.
1: Á svipuðum aldri aðeins yngri
0: Já.
1: Og þetta var bara sagt frá þessu fréttum
0: Já.
1: Hvað gerist, getur þetta gerst?
0: Það maður lesum og
1: lesum,
0: já. Já, ég hef ekki orðið vitnaði, sko
1: en, að fólk deyjur harmi
0: ekki svo ég viti, sko en ég lesum og hjartalækna þekka það og vera heartbroken, sko
1: og það til sérstakur sjúkdómur
0: já og hérna og náttúrulega álega og streyta hefur og sorgin mikill streytuvaldur og hérna þannig að Það getur allt gerst.
1: Og til í þessi hugmynd til að eitthvað deyjur harmi
0: já, já.
1: Er mjög sterk.
0: Mjög sterk.
1: En mér þetta skrítið að sjá þetta í fréttum af því að þetta ekki alveg svona vana eða þetta ekki viðurkennt.
0: Nei, nei.
1: En
0: þetta það, þetta til og ég, það ekki langt sem ég las það.
1: Herðu.
0: Sérstaklega.
1: En ef að þú fær góðan döta eins og þú nefndir á það með aðdranda og verða að ræða við ástunni þína og svo dyrðu hvað verður þig?
0: Ég veit það ekki en ég trúi því að það verði tekið vel á móti mér
1: og hvernig tekur á móti þér?
0: Ég nærtakast að segja Kristur tökur á móti mér því fylgdi líf mér stanna sko ég trú á því að það býði minn eitthvað sem að svona kemur ábyggilega óvart
1: Nú
0: sé ég, jú, líka það, nú sé ég svo sem ég skugg sjá sig í postinu en síðar mun ég sjá augliti til augliti sér, en eins og ég segi, ég get ekki talað eins og innanbúða maður í himnaríki, sko, en ég, mín trú bara á þetta fyrirheiti ég lifi og þér muni lifa.
1: Þannig að dauðin umbreyting.
0: Umbreyting, já.
1: Svolítið svona áfallanig að eins og áfallin af árið á okkur að þá líklega verðum við svolítið öðruvísi eftir dauðan heldur við erum núna.
0: Það já, ég held allavega að það gott að horfa út fyrir þessi takmörk eins og Hallgrímur gerði gegnum Jesú helgast hjarta í himinin upp í lítamá. Guðs míns ástar byrtu bjarta bæði þegar ég reyn og sjá hryggðar myrkrið sorgar svarta sálu minni hverur þá Það svona mín...
1: Þú sinist trúa
0: Já.
1: Að það gekk við
0: Já.
1: Hvað veistu það
0: Nei, ég veit það ekki
1: Hvað veistu hvað ég veit trúi mikið Það er fyrsti fyrsti
0: Nei, það er alveg bara einhver uppgerð afstæða hjá mér en ég, það er eins og með þetta að vonin nær út fyrir takmörk sjóndeldarinsins og eins er í trúin raunar er sumstaðar notu sömu orðin trún og vonina í reyningunni sko. Að opnast eitthvað það sem að ég
1: vonin náttúrulega svona sem leti lífið.
0: Já.
1: Maður án vonar eiginlega líflaus.
0: Já. Vonin náttúrulega vonin að birtast til dæmis að tala sko aðdraganda dauð og fólk sem að hefur sterkan lífsvilja það nær oft lengra sko því að vonin lífsviljinn líka sko og ég held að stundum sko ég finn mig vel í orðum Jóhannes úr köttlum sko allafan að ef ég horfi til þess núna þegar hann segir og þá að vitna í Hallgrím og þegar döðin kemur þá segi ég ekki komdu sæll þá þú vilt en þú getur ekki komið aðeins seinna og ég held að það sér til margs svona heilbrigði en svo kemur að því að maður verður sattur lífdagum og sagði
1: verður kvildin í fegin
0: og kvildin í fegin
1: hérna, afsakiði sér að tala svona mikið döðan
0: ja, hann getur
1: verið áðan að þú hefur bara verið og dánarbyrði meiri en aðri menn þannig að
0: ég náttúrulega var í meiri 30 ára að vinna á spítalunum og var mjög oft og sko við eftir að svona fyrstu árin voru liðin þá ég var einn þarna til að byrja með og var að fara náttúrulega kannski tók að með meiri vinnu heldur en ég hefði vilja kannski ég myndi ekki vilja endurtaka það sko en en ég fannst að vera rauðsynlegt og síðan gátum við haft að það nú að það var alltaf einhver tiltækur sko þannig að maður fór oft á nóttun og allavegna og ég hugsa að verið allavegna það var næstu haft í 100% sko sem við vorum köllu til við döðsfall en náttúrulega aldrei nema fólk vildi það sko en það bara reynsla maður svo að fólk leita eftir því sko
1: Já.
0: En að ég var býstna oft viðstættur við dánarbeð oft að var ég kannski að vaka með fólki til dæmis nú gjörgjæslu þá var ég kannski þegar var nokkur ljóst að hverju stemdi þá var ég oft með fólki í aðstandaða herbygginu og meðan var verið að svona að reyna til þessi ítrasta og þannig að ég var oft með í þessum aðdraganda og líka þegar fólk var búið að vera langveikt og svona þannig að ég var oft í einhverju samfylgd tíma bæði fyrir og eftir þannig að ég var þetta er mörg tilvik sko
1: Það mikið hvernig aðstætt að þetta taka döðanum
0: Já.
1: Sem vilja eitthvað neginn bandi þessu frá sér sem svona kannski eðlilega við bröðum
0: Já.
1: Sundu finnst manni að kannski þannig að það er algengast að fólk séu að dána beði fóreldra sinna
0: Já.
1: Það finnst mér stundum hérna eins og þegar að fóreldri deyr að þá deyrum það oft frá barninu í manni
0: Já.
1: Eða í viðkomandi
0: þessi
1: ekki ég ekki að missa móður mína sem var háaldruð heldur ég að missa móður mína frá því ég var lítið dreng það svona svo skrítið hvernig þessi það verður svona einhver tímaleysis upplifun
0: það voru eins sko ég held að það sem að dauðin kemur sem líkn og eina færa leiðin sko og það fólk búið að lifa langæfi og verð sátt og það mér oft fundist þetta að vera mikilvægt fyrir allar kynslóði sko að koma að það ekki bara barni sem að missa foreldri heldur afi og amma og allar hana og það bara þessi ég held að segja einhver svona einhver nauðsynlegt skref í þroska ungra manni stildum þess að fá að vera með í því
1: Við erum ekki að verja börnum fyrir.
0: Nei. Og það þau segja oft náttúrulega bara til það sjálf og leita eftir því að þau vilja vera. Og hérna og lítil börn til dæmis þau sem að eru tengd þau kannski hérna eru svo næm á allt í kringu sig og ef að þau finna öryggi hjá sínu fólki þá líður þeim vel líka þegar þetta þessi sjálfsveiki sorgarinn færist yfir því hann bara svo heilbrigður hann ekki það ekkert hérna það ekki hægt að setja sjúkdómsheiti á sorgina sko hann bara viðbrögð heilbrigða manneskju við því að missa það sem maður vill ekki missa
1: ekki eitthvað sem maður skýri burt úr henda eða taka lífið
0: nei, það bara eitthvað sem maður og hérna ég held að hér áður fyrir þá var ekki dóaldingt að fólk var í sendi burt ég var ofta hitt af fólk sem að og það var reynsla sem bjó með því en ef það hafði verið með þá var það eitthvað sem maður dýrmænt bara helgidómur sko
1: Herðu, Sigfinnur, þetta þakka fyrir að koma hingað við rauðaborðið og segja frá sjálfuður og spjalla þennan heim og annan.
0: Þakka fyrir það, það gott að vera nálaðir og hérna...
1: Mjög gott að fá því...
0: Við horfst hér í hugu yfir borðið og
1: þakka fyrir samtalið. Mjög gott að spjalla þig eins og margir hafa reynslu af. Takk. Það fer það orðaður, það séð gott að...
0: Takk fyrir mig.
1: Þetta eru lokin í rauðaborðinu þessa helgina hérna framöndan úrval vikunnar og svo ýmiskunan dagskrá sínir Egils komin í svona tímabundi leyfi af illviðraðar og ástæðum en svo verður rauðaborði hér aftur á mánudaginn klukkan 8 ég segi bara njóti helgarinnar sem framöndan

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Kristín, þú ætlar að
5: Já, ég bara
4: lesa okkur í svefn.
5: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt, algjörlega óskipulagt val.
4: En svo við viljum að það.
5: Kórar í fjallasal. Og ég les þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jar magnast söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flautur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
4: Kæra þakir.
5: Takk fyrir.

0: Velkomin að Rauðaborðinu á miðgudagskvöldi snemm sumars. Það margt í bóði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá fórum við sund með Rán Flýring sem með myndlist á sundlaugabökkum í Reykjavík. Björn Þorláks ætlar að ræða við hana eins og þau kannski gera oft því að þau hittast oft í sundi. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðin eins og við höfum verið að gera hérna svolítið undanfarið. Hann kemur til mín Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Hann hérna kvartar yfir því að það séu engar svona áætlanir gerðar og ekki staðið við neinar áætlanir til lengri tíma. Það taki langan tíma að byggja upp heilbrigðan hérna íbúðamarkað sem að þjónar borgurunum. Og til þess að ná því að þá þarf að vera alvöru áætlanir til langs tíma. Þetta langtímaverkefni. En þær eru bara ekki til á Íslandi. Ég ræði þetta við Sigurð og svona ýmislegt sem að tengist þessu máli. Það smá hiti í kringum fánastanginnar við ráðhúsið. Þar voru áður dregnir að hún fánar Úkraínu og Palestínu til stuðnings þessara þjóða sem að er að glíma við ofurefli og ofbeldi. Nýr meirluti hefur dregið þessa fána niður og vill bara flagga íslenska fánanum. Og Ingólfur Gíslason, lektor, sem að hefur verið mikill baráttumaður fyrir málstað palestínumanna, hann ætlar að hitta Björn Þorláksson á eftir og ræða við hann þessa ákvörðun og hvað raunverulega í henni felst. Já, kemur til mín hér á eftir, hún unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona en hún líka öryrki, hefur öryrki út af geðröskunum og með flogaveiki og slasaði sig síðan, þannig að hún gengur núna með hækju. Ég ætla aðeins að ræða við hana svona stöðu öryrkja og hvernig samfélagið tekur á móti þeim. Þetta fólk sem að það náttúrulega glíma við sinn sjúkdóm. En það líka ofta glíma við mikla fátækt af því að örorkulífeyririnn raklega lár en síðan mætir það líka fordómum samfélagsins en áður en að því kemur að þá kemur Linda Dröfn Gunnarsdóttir í heimsók til Björn Þorláks og þau ætla að ræða landsátak gegn kynbundnu ofbeldi sem að á að standa næstu 5 árin og ræða þörfina á átakinu og hvernig á að bregðast við þessum við getum kallað þetta faraldur sem að kynbundið ofbeldið í samfélaginu. Þetta prógrammi hjá okkur í kvöld, ég hvet ykkur til þess að hlusta og horfa, en áður en því kemur þá minni ég á eins og ég geri oft að samstöðinu tilraunaverkefni og ein tilraun svo hvort að segja að byggja upp umræðu vettvang, svona lýðræðisvettvang, jafnvel fjölmiðil, sem fyrst og fremst því eigu áhorfenda og áheyrenda. Og það hefur gengið svona ágætlega, það eru fjöldi mann, 1700 mann sem hafa gerst áskrifendur hérna og tryggja okkur, gera okkur fært að halda út í dagskránu eins og hún svona næstu því. Þetta bara hark og bratt að brekka endalaust, en ég meina samstöðin komin á 7. ár held ég, þannig að þetta hefur gengið ágætlega. En til þess að geta vaxið og dafnað þá væri gott að fá fleiri til þess að leggja hönd og plóg og ef að þú ert þarna úti og ert kannski fyrir löngu búin að átta þig og mikilvægi samstörun í íslensku samfélagi og kannski löngu búin að ákveða innra með þeir að taka þátt í því að haldin úti þá hveti þið til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar nappur smástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósa getur aldrei áskriftinu að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og síðan ætlar Björn Þorláks að tala við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur kynbundið ofbeldi.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: komin hingað til mín framkvæmda stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
5: Takk.
4: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
5: Þakkaði kærlega fyrir, takk fyrir, kann að meta.
4: Það ekki?
5: Jú.
4: Sérlega fallega peysa og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna og tengist gardni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
5: Já, og munstri.
4: Já, og munstri.
5: Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
4: Nei.
5: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinni skjól.
4: Já.
5: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarðinu sem við vorum að fara af stað með.
4: Já.
5: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
4: Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust.
5: Já, það hérna, það hérna... Garn að seljast upp og hérna og fólk bara mjög mótiverað en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í raunin í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu minnstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti minnstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið og svo einhverstaðar hérna kom hugmyndin í hausinn á okkur þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allra leiða til þess og þetta var ein leiðin.
4: Já, og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á ímynd í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldi sambandi geta, verið, geta líka komið toppar og
5: Sko, það eða
4: hvað þetta að segja okkur?
5: Það sem náttúrulega skemmtilegast þess að peysu að fólk les alls konar.
4: Les bara,
5: og það svo gaman eins og þú ert að gera núna.
4: Já,
5: en hérna, númer 1 og 3 að þetta sé munstur. Og hún kom hún Tinna Laudal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikill kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið að þetta heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
4: Líka eitthvað sko sérstast sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
5: algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við
4: Alkjörlega.
5: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
4: Já, og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona,
5: algjörlega.
4: Bara svo ég reyna að túlka viðlaðin við þessu sko.
5: Þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til þess að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvernig rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvernig atkvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna. En það sem líka fallegt við þetta mynstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól, ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt. En hérna þá eru þær að deila með hver annari litunum. Það eru ótrúlegustu litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar hægt að leika sér með þessa peysu. Og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
4: Já Þetta gard sem uppselt eða næstu því uppselt er von á meiru til landsins?
5: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
4: Já,
5: það heitir okay. hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fór á stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysunar renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
4: Já, ég hef reynt að gefa kunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
5: Þetta svo mjúkt
4: Já.
5: Þetta ég held að segja stærstu hluta alpaka hérna ull en hérna þetta bara þú finnir ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin geti líka gengið í þessu en þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
4: einmitt,
5: já.
4: Frábært
5: já, þetta er spennandi
4: og þessi peysa sem þú ert í mér finnst hún alveg einstaklega falleg
5: já, hún æði
4: hún talar svo fallega til mín
5: en
4: líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel hefnað átak
5: Já, takk fyrir það hérna, við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa sambandið okkur alls konar viðburðir göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna, gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna, fólk kvattis að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki lægi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það ekkert að minnka og við ætlum að breyta þessu
4: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags Það hafa víða orðið umbætur í jafnrétt sátt en kynbundið óbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundið óbeldi
5: Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
4: gegn
5: kynbundu ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og það á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig að bregðast við. Þannig að það svona eitt af stóru málunum sem þar koma fram. Það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verðum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir. Við erum vongóðar. Þau hefðum vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbúlsamningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis. Það enn brotalöm þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
4: Já, ræðum það aðeins Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður, ég væri að ásækja fyrrum konna mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella annað með þessum
5: mæti með þessum nýju lögum já. Sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var áttið að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beiðnir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
4: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
5: Já, ég svona, sko það sem ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem maður óttu að eða áhyggjur af því að hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins þetta góð hérna leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvaða breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu við verðum að sjá hvort að þetta muni fari í gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komið það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
4: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
5: Nei, ekki vegna nálgunaband, þetta er ekki komið að stað Nei. Þegar ég heyrði að síðast nefnt að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo eru það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
4: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum finnum aður yðurlega þú tekur undir það ekki?
5: Já, þau eru allt og mikið allskonar, það er allt og mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt, þannig að hérna það þarf að, að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð. Já.
4: Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi, starfi kvenna atkvæðsins mm-hmm. og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að, að hérna, þið sem starfið hjá kvenna atkvæðinu þið eru ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar þið eru að hugsa um allt samfélagið mm-hmm. að hérna ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 mm-hmm. 1996 hvað hefur tekist best hvað er helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða, eða hvernig myndirum með það stöðun
5: Já, þetta stór spurning
4: Já, hún svolítið stór
5: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðunni á framfæri mm-hmm. og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum mm. og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins mm. við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlumir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband mm. og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi ja. Og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað ja. Og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr ja. Eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, ja. Koma og fá ráðgjöf
4: Sennilega ekki, sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki?
5: Jú, í því að, að koma orðum að ja. Ofbeldinu, ja. Kunna að, að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að, að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl mm-hmm. fá ráðgjöf, hringja mm-hmm. og spegla mm-hmm. Að því sögðu þá skömmin ennþá til, þetta mm-hmm. ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu Já. Og ég þarf að leita til kvenna hvað sem svo við erum ennþá að reyna að vinna í því
4: Það hlýtur að vera eitthvað að mér fyrst ég lent í þessu kannski á ég þetta skilið
5: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna. Já. Þannig að hérna, og það náttúrulega þessi einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin. Já. Þannig að en þetta hefur svona komist meira, en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum. Það sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað um samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem einhvern veginn virðist vera að blossa upp aftur Já, þannig að við förum í ringi
4: nýjar Já. Ógnir með internetinu
5: Já.
4: Sem voru ekki áður
5: Já. Já. Það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarfið með börn sín í dag
4: Já.
5: Og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldin
4: Já.
5: Og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og, og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi
4: já.
5: Þannig að þetta eru svona það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er virsulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal það eru allir sammála þetta við viljum útrýma þessu á meðan áður var kannski ekki endilega vorum ekki endilega þar það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra, þetta samfélagslegt, þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, við þurfum að skoða þetta allt saman.
4: Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
5: Já.
4: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkert allt úr hrifin af það eru annað brottfarar búðirnar
5: mm-hmm.
4: Það er ekki rétt álitað hjá mér að giska
5: Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaatkvarfið tók á móti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri hann þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur, náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmi stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikið að hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif við finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki og gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að erlendum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi allir þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldufólk fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að alla slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengun hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko órólega yfir bara þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem er í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem eru að fara í hérna sem á að fylgja landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
4: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul er það ekki?
5: Sko það eru, já ég verið það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt, sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminu þegar þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað er sem börn þurfa Þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað. Því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að fylgja úr landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að það skuli ekki vera hlustað á öll þessi félagasamtök og réttindasamtök sem eru að tala þetta mál og þá þarf að meðal barnaheill og Rauðikrossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega það held ég að sé mikið hatt fyrir stjórnvöld að hlusta
4: Já, til margs þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem er að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið læti inn á alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsók til mín en það eru ekki ár síðan eða eitthvað svoleiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að kvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi íslenskar konur
5: sko já, já við höfum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það að færast aukin harka og það meira leiðilegt í dag það sem að kvenna atkvarfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og að því að við stöndum fyrir utan kerfið sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna þar koma inn til okkur og þar ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær á sinni vegferð og ef það ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkit hægt við okkur að vera potanýtt í okkur við tökum bara á móti öllin sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend þú veist það meiri sé orðnotkunin þetta allt í nóri fólk sem eru að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru á flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma hérna að setja og hérna náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flóttafólk, það ekki stór hópur og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og hérna við höfum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig að gera þetta betur það meira bara hvernig að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
4: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
5: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
4: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
5: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjönt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafélögin væri að standa betur á bakvið hvenna atkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafélögunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og ofta til að halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð því úr öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna þess að ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts og konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur eru að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvalið hjá okkur í góðan tíma, ná áttum mm. og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafjölugum mm. en rúmur helmingur frá samfélaginu mm. vinum kvennaatkvæðisins langstæstu hluti, fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði mm. og þetta náttúrulega að vinna að halda þessu við og myndum mm. vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafjölugum mm. en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
4: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
5: já, til dæmis það já. Er svona hluti líka að fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysinni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaathvarf
4: já, ekki bara stutt í það?
5: Við erum að fara að flytja í ágúst í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaathvarf fyrsta sinna tegundar á Íslandi
4: Já, því að við svolítið þurfti að svona finna bara út úr hlutunum áður
5: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir þannig að það eru ótrúlegu munir að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili kannski hérna kannski bara, já, heimili sem ekki skuld við hérna söfnum fyrir því sem við gerum
4: og munið geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
5: já, já, ég getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í frið og ró við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest það eru ráðgjafa viðtölin við eittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr sko, þannig að það eru rosa munur þannig að þetta verður svakalegu munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili þetta eru ekki litlar íbúðir þar koma áfram fram og borða saman við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvæðinu það að þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra það alveg magnað
4: Reykjavíkurborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð hefur skoðun á því
5: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt, en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
4: Er það svo?
5: Já, það eru til dæmis sá starfsmaður sem að heldur utan saman gegn ofbeldi, stýrihópin, sem að sá hópur sem að svona heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem að þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
4: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
5: Já, nei, auðvitað ekki. Og þetta er ekki stór þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna það vel haldið utanum þessi viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þessum býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram
4: Mér finnst eitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna sé að renna upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstutt en

0: að vera í hópi hennar stóru og sterku komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning.
1: Já, og þetta svona svo heyrir maður samt og þetta svona umræðan oft á svo miklum villigötum. Þú veist að það er ekki þannig sem að þetta lagt fram. Það einhvern veginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að hérna þurfa á stuðningi að halda. Þannig að maður sko ég held að það verði alltaf bakslög þú veist, það gengið langt fram og það verið að hérna, og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverjum snörpum bakslögum en í undiröldinni er krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlyndi og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna, mun taka yfir aftur.
0: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja.
1: Já, það er ekki komið í gegn, það er nú í samráðsgátt.
0: Það er umræða.
1: Já.
0: Þetta er í samráðsgáttinni.
1: Ég reyndi að vissa ekki að því, en ég þarf að finna það, en ég sá þetta í fréttum bara í gær, þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel.
0: Okay,
1: til að breytingu á hjúskaparlögum.
0: Já.
1: Þannig að hérna,
0: mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðendum skrúfstæðingum til bóta?
1: Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu. En svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi að því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nema sér sátt skilnaðin. Þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi gegn. Þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis, gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það. Þannig að þau mál fara þá fyrir dóm, þannig að konur hafa í raun verið kvatta til þess að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður getur bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar að leiðandi ekki neinn þörf á því að sé eitthvað skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
0: Nei, einmitt Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spara

0: spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvenna atkvæðsins kærar þakkir fyrir samtalið.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
0: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, heyrðu við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Hún hingað komin úr Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu öryrkja í samfélaginu.
1: Já, ég gert það nokkuð mikið. Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefbundin í blaðamennsku.
3: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur öryrkjum.
1: Já.
3: Það fjalla fordóma og
1: skilningsleysi
3: sem að maður verður stundu varfið þegar maður að tala við öryrkja það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör
1: Já.
3: Margir búa við mjög laka helsu það felst í
1: þessu
3: sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu
1: já,
3: en svo kemur alltaf hitt til viðbótaðu hérna að vera Já, ekki njóta eðlilega virðingar.
1: Nei, ég myndi að segja það. Það verður bara mikil lítils virðing í þetta garð.
3: Já.
1: Bæði, hvað var, sumföllin sýnileg, önnur ósýnileg.
3: Mm.
1: Þannig að það, hérna, þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð, heldur þessu ósýnilega. En til dæmis, þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskorunar að stríða.
3: Mm.
1: Þannig að Þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi þá mótmælir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi. Já.
3: Og frekar ef að það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem með líkamlega
1: fólk. Miklu frekar, ég finn það bara sjálf að hérna ég datt fyrir 2 ára síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem mannesku, sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin
3: Hvernig lýsir það sér?
1: Það lýsir sér til dæmis því að fólk, eins og ég var til erlendis og fyrir metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk ef ég missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana. Ef að ég jafnvel hefur verið í hérna verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt og fallegt.
3: En þú þurftir ekki á þess að halda áður?
1: Nei, ég gerði það ekki.
3: Nei.
1: Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki.
3: Þú ert með annars Flogavík.
1: Já.
3: Það svona á mörkunum að vera...
1: Já, en það samt mikli fordóma að gagnvart Flogavíku.
3: Það var alveg sérstaklega í alanda.
1: Sko, fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrsti viðbúrun er kannski líka skiljanlega að ringja sjúkrabíl.
3: Já.
1: En eins og mínu tilfelli þá er flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram.
3: Nei.
1: En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum
3: út af
1: því ég fekk flóg inn á þeim fekk ekki koma aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvisrán á einu stað
3: það fari bara í það sem að kalla ekki annað að það fari í straff þú mátti ekki koma inn á
1: veitingastöðum já. Og þetta er sko á 21. öldinni
3: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum að litið á flogaveika sem nættu því andsetna.
1: Já.
3: Var þetta djöfullin sem að tók sér bólfestuðum, þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun.
1: Já, hann gerði það. Ég segi ekki að sé svo mikið í dag, en hérna, en já, ég finn fyrir, og mikill er hræðslu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni.
3: En svo hefur verið með geðraskanir líka.
1: Jú.
3: Og gæti mér þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir ja ferð að vera með í samfélaginu út af því
1: já.
3: Svo kæmi flogaveikin en geðraskanir að síst.
1: Já.
3: Þetta svona stigveldið í þessu.
1: Já, það svona stigveldið í þessu.
3: Já.
1: Nákvæmlega.
3: En til hvers, akkur heldur að fólk sé með þessu af hverju fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annar af því að ég held að hluta þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
1: Nei, ég held
3: Viðurkenir
1: að Nei, það er líka það en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég ætla ekki náttúrulega stríða með geðrannar áskoranir en það bara samt eins og í heildina fólk hafði jafnvel enn það eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég með geðkvöru, ég með geðklofa hann til að rosalega fórtáma gangast geðklofum
3: Nó.
1: Miklu meiri heldur en geðkvörfum
3: Það búið að íta undir svona ótta fólk
1: Já, já, einmitt
3: Með alls konar hryllingsmyndum
1: Já, nákvæmlega sko En geðkvörjan, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
3: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónutaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþeirra myndi fara alveg í kleinu.
1: Já, já, ég gæti trúa því.
3: Já, þannig ég held að fólk svona...
1: Já, já.
3: Ég veit ekki
1: að hvað það svona. Það rekkur við. Það alveg...
3: Men skiljulega kannski að þið vera óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
1: Nei, nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað var að segja, það, mín meðferð orðið mjög góð núna, Já. Þannig að ég jafnaði að geða mitt almennt gott og Já. Ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18 ára 18-20 ára og þá, og í dag 55 þannig að það var engin umræð þetta þá það hefur nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott, en skánað
3: Þannig að það menur að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
1: já,
3: ég býst við að Þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppið
1: eða
3: laust og þá getur orðið gríðarætt áfall komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
1: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel söguna og þeim leggjum sem að mig hafa annast
3: já.
1: Og treysti þeim mjög vel. Mm.
3: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélag tekur við öryrkjum og hvernig horfir á það.
1: Mm-hmm.
3: Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
1: Já, tvíma.
3: Því öryrkjum munum ekki breytast mikið.
1: Nei.
3: Nei, við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flogaveika og við munum hafa
1: alls konar sjúkdóma
3: og lama
1: og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það það til svo mikil af allskins sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
3: þú hefur trúað í að það sé hægt að breyta viðhorfi
1: já, dropin hola steinin held ég en sko við erum líka að tóa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum er að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og félagi flogaveikra og geð, hérna hvað heitir nú aftur hérna geði hjálp og svo mætti lengi telja
3: Já, þetta er kröft og
1: hansmunamóta
3: og frelsis og réttlætisbæta
1: Já, já, og mest mættur hérna borun upp af sjálfbóðlið það er líka mikilvægt að það komi fram
3: Já, eins og réttin það bara átta samkynni eða
1: Já
3: Hvernig að bara átta
1: Já, einmitt
3: sem hefur verið. En stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glími við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig svona hetjurnar sem að er vísa á hvað finnst þú það því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég fallaður og ég engin hetja og ég þá mislukkaður eitthvað
1: já sko þetta svo sem góður punktur en ég held að hetju sko það mjög skipta skoðanir í fötlum fræðin hetjur og skúrka þú veist eða bara hinn venjulega fallaða mann eða konu almennt held ég að þar nú von ég sé ekki að fara með rátt mál að þar sé svona ekki tala æskild að lyfta einstaka hetjum upp en það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka tilinn til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
3: og við þurfum að fá sem flestar sögurnar fram
1: nákvæmlega
3: að ég væri betra að fá þessa sögur heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að þetta
1: nei
3: herðu en umræðum öryrkja hún kemur stundum hérna að öryrkjar hafið það bara gott núna svolítið rætt það að hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað hæft í þessu en nota alltaf alls
1: konar áfyrir þá erum við að tala um hluta örorku sko, sem er svona kemur til að nýlega inn í fyrsta september 25 þegar ný lögjum öryrkja
3: já
1: tekur gildi og þá sem sagt eiga tekju tengingar að minka sem ekki að skerðingum í örku bótakerfinu, örku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur, kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko, örkir geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig að kannski í einhvernu tilvikum en það er svo sára sjaldan sem það gerist
3: en þú kannast að þetta notað í umræðinni
1: já
3: og þetta þykir eiginlega vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
1: já
3: að örki hefði meiri tekjur en sá sem eru að vinnumarkaði
1: já
3: hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
1: Nei, í rauninni ekki, sko.
3: Heldur allir sem eru að vinna myndu bara að skella sig í örkuna?
1: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnuna það er náttúrulega ómetanlegur, sko. Og ég hugsa oft sjálf, sko, ég ágætlega menntu allt það. En út af flóguveikinu, það eru alveg fáið sem að vilja ráða að mannsku sem far flóg kannski inn tóð trjá hverjum degi. Og hérna, þannig að, en ég sakna þess mjög. Að vera ekki að vinnmarka, en finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða í kaffivélina, rappa eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona þannig að ég held að
3: og hverstaslega samskipti svo, við, já, hérna, hálfókunut fólk
1: já, nákvæmlega
3: sem að bara skipti máli
1: já, sem að þú veist maður það er kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest miklu frekar en launana en ég sakna líka launana ég veit að ég gæti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkur sinni sem örki
3: en örkjum hætti til að einangrast það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður reyfanlegt og en það getur líka verið að þessi verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins en síðan einangra þólk líka vegna þess að örorkubætunum er svo lágar þú oft hefur ekki efni að því að nú fólk fer ekki til kaffi lengur hvort til annars eins og það þegar ég var
1: nei, nei
3: heldur fólk hittist þeirlega bara alls það sem kostar eitthvað
1: já, fara kaffi og
3: markaðsvæða félagslega samskipti
1: já, algjörlega, bara fara kaffi og kostar 1000 krónur kaffibollin
3: já
1: þegar þú ert með 350-400.000 í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
3: Svo hefur öryrki líka kostnað af veikindu sínum
1: Já.
3: Svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt borgar samt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
1: og fyrstu
3: 10.000 skollum
1: já, það allt upp í 80.000 ári sem að þið eru ekki að borga í líf og lækniskostnað það kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur í því og þá hérna grípa örygglu oftilegsráðs að bara fara ekki apotekið get ekki lest út þessi líf út af fjárhagsveruleikum
3: og út af tildurlega lári upp að sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli sko.
1: Nei, nákvæmlega ekki af hverju að þetta gefið þetta allt gjaldfrjóst
3: Ég með flogaveiki og uppgötaði það þegar var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki eins og þú er með svo fór ég til læknis og var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flogaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flog ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þetta þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað sem að pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf mestri fór þess ekki lyfin að þá þarf því að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því vorum að tala innan 80.000 skall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við varum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarftu að lífinu halda til æviloka þá þarftu þetta ekki að borga þú bara tapar í óhappatrætti lífsins og ekki ætlum við að rukka
1: óhappatrætti lífsins, þetta er gott orð
3: þetta er svo stutt síðan
1: já og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kerfi þannig að fólk
3: sem er skatturinn eitthvað sem er tekjutengur
1: þannig
3: að það er ekkert að tekjutengja gjöldur
1: nei, þannig að hérna að eða með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur
3: þá myndir ekki borga
1: Já, það myndir ekki borga, nákvæmlega.
3: Það er ekki þannig.
1: Nei, það er ekki þannig.
3: Það er tekin þessi 80 skall á
1: öllum.
3: Já, mér það skrítið, sko. Og svo er það náttúrulega þannig að í flestum, flestir sem eru að hérna, glíma við einhver veikindi, að 80 skallin hann næri yfir læknisþjónustu og hérna, sem sagt, lífin og svo hérna heilsugæsluna en það er margt sem að fólk þarf að taka til dæmis sjúkraþjálfun sem er ekki inn í þessu ég er núna í því, ég er alltaf að borga með þess að þetta skrítið, ég er eitthvað að ég borga mikið til landspítalans borga fyrir allur blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði því ég er bara nýkomin eða ég er ekki alveg út ég er ekki alveg laus en er ekki innilíkendi það var þetta rukka mann sko en það er til dæmis það er kannski ekki öryrkja sem eru með hérna, krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekkert inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdóminn hann miklu meira heldur en sé 80 skall
1: já, já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónsta bætist við
3: Þú sagðir áðan að þetta verið að breytast meðal annars út af svona réttildabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að, að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
1: Já Ég veit það nú ekki mér finnst það
3: Ég ekki að segja þessi almennt
1: það getur verið það fólk segir hvað hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað að henni
3: sem eitthvað sem þekkir
1: Já.
3: Ég held að þetta ekki líka við til dæmis fíksjúkdóma að fólki Já. Hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju
1: Já.
3: Sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stær að sjá til langt frá sér
1: þannig
3: að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
1: Nei, það kannski alveg rétt hjá þér sko svona miðað við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega allir fjölskyldum þá náttúrulega svolítið skrítið að staða að örkja skuli ekki vera betri
3: Já
1: Maður hefði ætlað það en hún það ekki
3: Nei Okkur
1: Þáttir,
3: er
1: ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
3: við erum náttúrulega svolítið dómörð svona, við erum dómörð gagnvart fólki sem glímir við fátækt
1: og... já og það náttúrulega annað sem að kemur inn á bæði með öryrkja fólk sem látöki fólk að það þessi fórðum að gagnvart fátækt þú veist nú margir öryrkja fátækir það líka margt lánar fólk fátækt að ráðstöðum tekjurnar ekki miklar þannig að það mikli fórðum að gagnvart fátækt í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
3: það geta bjargað sér
1: já, geti bjargað sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara þetta ekki ásvættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamál sér eftir fjölmölu
3: Herra, þú skrifar og hérna er svona berjast hvað gildi þau það? Hvað gefur það þér?
1: Sko það
3: er bara svolítið kokk
1: er bara svolítið kokk já sko það gefur mér heilmikið bæði að hérna fyrir mig sjálfa ekki síst en líka þá ímynda ég mér og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti þar sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er að sem margir gegnum tíðina að hérna
3: Og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að, að þér og þakka þér fyrir?
1: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbröð á, á Facebook og fekkinni og hérna
3: Þannig að þetta ekki alveg klár ímyndun?
1: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það
3: svona En eitthvað sem segir að, að þú gerir of mikið þessu, þetta ekki að minna?
1: Nei, það hefur nú enginn sagt það sko Nei. Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð svona sirka
3: Já.
1: Ég ekki alltaf en þeir fólk að fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni þarna á vísi.is já ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja
3: Já það hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
1: Nei
3: Ég held að miða við hérna, hversu veik og vond staðu öryrki að það var ílega furðulega lítið þetta fjallað.
1: Já.
3: Það ílega sára sjálta sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
1: Og en að þú fórst að tala hérna hetjurnar á þann, það var það líka þessar, sko, þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það ekki góða sögur
3: Þannig að hversu það hryllileg örlug það eru fyrir því að vera
1: að vera
3: flóðavík með geðraskanir
1: Já, einmitt, það hljómar ekki vel Þetta það ekki
3: Nei.
1: En það allt í lagi líf samt
3: Já, það gleymist oft að það Þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrstlegt ofbeldi.
1: Já, einmitt.
3: Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það, kannski ættu við ekki að stillu svo alltaf upp sem sálarmorði.
1: Já.
3: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli.
1: Já.
3: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði.
1: Já, nákvæmlega.
3: Þannig að það er nú dramatíkin getustundum
1: já, sko. Já, einmitt. Og það kannski þessar andstæður sko fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverfum stömi í fjölmölum en
3: við erum flest að milli
1: já, en svo er einmitt svo er við kannski bara flest að milli og það gleymur svolítið bara hverstags þurrkjarnir
3: þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta við trúum því hérna við rauðaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu
1: samla því
3: Herðu, Unnur Hrefna, ég þakka þér fyrir að koma hingað, rauðaborðinu.
1: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
3: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða þér.
1: Sem er leiðist, takk fyrir mig.
3: Herðu, en við ætlum halda þér náfram við rauðaborðið. Framundan er allt annað mál. Ég eftir örskamma stund.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meirihluti tók við störfum. En við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meirihluta það eitthvað sem skiptir engu máli eða þetta hluti af stærri sögu hann komin hingað Ingólfur Gíslason lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands vertu velkomin til okkar á rauðaborðinu Ingólfur
5: já, þakka þér fyrir
0: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona á götum úti. Það hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tæki það sérstaklega, Palestínu. Eins og áður var gert, þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir, já, þú er talsmaður jafnaðar þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
5: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði.
0: Nei.
5: En ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað.
0: Já.
5: En ég verð samt að byrja á að viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána. Og palestinska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili.
0: Já.
5: Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákrenna stuðning.
0: Já.
5: Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að við myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni er kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú við stöndum í Palestínu en það er svona það er bara þetta sko,
0: Já.
5: Þetta er nú ekki mjög mikið en hérna klárlega er samt svo aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabóð sko. Þú veist, það er ekki bara eitthvað svona veist, þetta er alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhverjum flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fáninn, þetta eru almenna reglur þegar við vitum auðvitað, að raunverulega ástæðan er Palestínu fáninn ég meina það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist. Þannig að þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli, hvað akkur eru þið þá að taka þetta niður? Og meðan það var bara Úkraínufáninn, þá var ekkit vandamál að gera þetta. Var hann ekki restur í tíð Einars Þorsteinssonar?
0: Jú, það held ég alveg örugglega.
5: Þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið, sko. En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal það sem að hérna verið er að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að er þá fólk frá öðrum heimslutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flóttafólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn, þið eru flóttamenn þið eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þið eru óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks
0: Já.
5: Það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko, með andúðun á útlendingum og andúðun á Palestínu og sem að jafnvel er farin að ég veit ekki að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko.
0: Já, það er þreita
5: það er svona einhver þreita gagnvart því
0: Já.
5: Og líka hérna, hinsegin fólki þetta er alltaf svona einhvern veginn við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna
0: Já, Þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið. Mm-hmm. En nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað var það í Ísrael, hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda í Ísrael?
5: Ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski í Ísrael svo mikið, ég veit ekki, kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko. En þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að, hérna, að því að þetta, þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa á hennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en alltaf fyrri meiri hlutar eða hérna, við getum farið í upprifun á sögunni þeirra hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleittar á herrnumdu svæðum svo kölluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhjálmsdóttir hætti borgarstjórn og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags Eggertssonar rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyta á Íslandi og svona sagði þegar þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernindum svæðum sem er ólöglegar sko, samkvæmt allt við að dómstólum og það var bara hætti það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna já, þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona þeir hafa ekki endilega hvað það sé að ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko.
0: Já.
5: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona, ekki vera svo langt síðan en það er samt minnstu kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015 ég er ekki alveg við skort að hafa verið aðeins fyrir að hérna Já, þetta minnir mig á, sko, að hérna, þetta, mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt, við erum bara hlutlaus. Mm. Og ég sá frétt áðan á netinu, það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekkert að hugsa undaríkismál, það er svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum, en hérna já, svo fyrir ég tala svona að missi aðeins þráðin, þannig að ég var að tala Dag B og
0: Appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
5: Já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætti að kaupa, ég er nú ekki viss með það. En þetta var bara svo ákvörðun sko sem að var einhvern veginn ólagleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur um það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. Það er bara bannað.
0: Já.
5: Nema auðvitað þegar valdið vill það, þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko.
0: Mm-hmm.
5: Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi, það gerast á tveim vikum, það ekkert vandamál, það ekkert flókið, það ekkert vesen.
0: Prinsipin eru mjög selektív.
5: Prinsipin eru mjög selektív, þar sem þú veist, það eru prinsip, en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona já, það svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina, þá það bara gert og það ekkert mál. En hérna, já, ég var eiginlega komin úti hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna, það mér finnst fyndin sko að hérna það eins og samfylkingin og nú fer ég bara út í hérna alþingi, svona almennara hérna brottfarar stöðina svo kölluðu að fangabúðir fyrir flóttamenn sem að var samþykkt núna á alþingi engin flokkur á móti og það samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálunum kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við erum, já við erum við viljum útiloka útlendinga við, bara, við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfélkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það sko. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsaði yfir hvað hann væri ánægð með þetta.
0: Nei. Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag.
5: Einmitt.
0: Það sem hún var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið, ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo erum bara hætt og þingi með þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
5: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, er hún stoltur nasisti eða er hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg sem að er skelfileg sem að er gengur út á í rauninni já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointi með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður þar segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands það sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta og bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi allsöðu í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko
0: Já.
5: Þannig að hérna þetta algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn, svo kallaðir eða sósíaldemokrata, sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari, sko.
0: Mm.
5: Þetta einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað. En sem sagt, þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn á móti strömmnum og það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem er að eyðileggja fyrir okkur, hann er að fremja alltaf glæpina, hann er að stela á okkur hann er að þurrka upp ríkissjóð þú veist, allar þessar klysjur það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings
0: Já.
5: Á Vesturlöndum sko
0: núna
5: aðeins sveiflast til og núna er það í mikilli upp sveiflu sko
0: Mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil sögulu tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað varðar Ísrael þá hérna þá segja mér hernar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur allt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðunum gagnvart Palestínu
5: Já, ég þú er ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnlita að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega, hvort það Ísrael sem maður að stjórna eða etja bandaríkjunum þú veist, þetta sama ekosystemið þú veist, þetta er Bandaríkin eru hlutað í, Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í.
0: Mm.
5: Þetta er, en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra, eða ítök og svona saman flækjur, einhvern veginn. Mm. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítök eru þetta mjög mikil.
0: Mm.
5: Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva og það er ekki, þú veist, það væri ekki hægt að stoppa það bara í dag án undirbúnings.
0: Nei.
5: Sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lyf. Hins vegar auðvitað geta þær framleiðt þessi lyf, það er ekki það, sko.
0: Mm-hmm.
5: En, þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í herniminu Palestínu og yfir að það sveði svo kallast Ísraels að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem er notuð í af öllum, að þú veist, af aðalitalöndum NATO og svo framvegis og það eru framleiðir hlutir hér á landi í samvinnu við við ísraelsk fyrirtæki. Mm. Það einhverjir kafbátar, drónar sem verða að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta einhvern veginn tengt Ísrael, sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta, þá hugsa maður bara þeir eru bara, þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar. Mm. En þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu, eins og Bandaríkin eru þetta líka. Mm. En þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að eru nú veru hafa einhver veruleg áhrif sko. En ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða eitthvað svo leis.
0: Já, við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
5: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég veit ekki hvort að það eitthvað sem alveg konkrétt stendur til núna en...
0: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
5: já, já.
0: Hvað tengist það þessu sem verum
5: að Já, þú veist, það eru rúglega hægt að tengja þetta saman, þetta er hluti af sama við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko það er bara það sem að skýni gegn hérna. Þetta er stefna miðflokksins sem er að koma þann inn í alla flokka.
0: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka.
5: Ég held að það sé alveg augljóst. Þetta er slagur miðflokksins sem er þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt. Mm-hmm. Og þetta er bara hluti af því, sko.
0: Já, þú greinir það þannig.
5: Ég held að þetta sé bara, þetta er bara sama bylgjan, sko. Þetta er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega þetta er sama bylgjan sem er í þessu
0: Já.
5: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað Yrði það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess þú veist, ríkiskassin er alltaf tómur og það er alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga og, en hérna en það er alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki
0: Nei.
5: Þetta er allt mjög svona þessarna kent
0: Já.
5: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði skilur við
0: Nei.
5: Var það til dæmis bara eitthvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað, ég ekki bara...
0: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld, þá spyr ég þessara spurningar framkvæmtastýru kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
5: Já, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
0: aumingja
5: eitthvað svona
0: já, eitthvað mjög skilt því
5: eitthvað fólk
0: já. Og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
5: en það er ímyndunin sko þú veist þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
0: já.
5: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
0: þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim aftur til upphásins og fánumálið það er miklu í þínum huga það er tákgrænt, það er miklu stærra
5: það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilaboð
0: já. og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilabúðin eru skýr nýr meiri hluti stýður þjóðarmorð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
5: sko ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona hylja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá var það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða

0: getur tekið hvaða dæmi sem skilur að maður sem að myrða barn út á götu það getur verið hlutlaus bara ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus og sést sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu en eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég styð ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að styðja þjóðamorð
1: Já.
0: Og það engin spurning
1: Ég var að viðkjanna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendingar sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza
0: Já.
1: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og ennþá sama hryllingurinn þar og
0: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko Já. Og það eru gerðar árásir það Ísraels her Já. Gerir árásir
1: Já.
0: Og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta kallað vopnalía sko þetta auðvitað það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vopnalía en það verið að gera það mjög margvist já og það ennþá verið að halda útiloka að það berist hjálpargögn og það berist eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það bara lokað, það mega engir blaðamenn komað ángað, það bannað þeim eru bara já, það hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja að mínum herfóringum að taka 70% af gasa núna þannig að Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza, bara undir sitt eignarhald, sko
1: já.
0: Og þetta auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega að mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart, sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt, sko
1: já. Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt, vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko. Hvað er það? Við erum að tala að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku augana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað það sem knýr þig áfram?
0: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko, því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast, þú veist, ég veit að það þjóðarmorð eða fólk, það hefur náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta eitthvað svona lögfræðilegt, dagnilegt, en það veit að minnst okkosti að það verið að fremja rillilega stíðsklepi, það verið að drepa börn, en enga síður, þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt. Og nefnir bara að við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna, ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem er ekkert gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara, það bara ásæki mig ég get það ekki ég set við tölvuna og kannski það bara að því er við tölvuna mér að minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira

0: Þannig að hérna
1: réttlætiskennd.
0: Þú veist, kannski réttlætiskennd, ég veit það ekki, get ekki alveg dæmt það sko.
1: Hvernig varstu alinn upp á hverju hérna af því að sko mörg okkar fara aðra leið heldur en þú. Var eitthvað sérstætt í uppeldinu sem að leiti til þess að þú þorir að standi í stafni, leggja undir þín eigin störf og frið í samfélaginu?
0: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko Nei. Það ekki einstakt Nei. Þannig að hérna það svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki kannski þetta bara líka því að ég svona mikla þörf fyrir að svona ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
1: Nei. Þeir eru ekkert margir eins og þú
0: Já, það nú margir fleiri sem eru það nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
1: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
0: Já, ég, það vill það bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko.
1: Nei.
0: Það kannski bara forréttinda staða.
1: Já. En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánana. Það verið að senda skilaboð.
0: Það verið að senda skilaboð.
1: Já. Og það ekkert endilega, ég að greina það á að þú ekkert endilega bjartsýn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfærið.
0: Nei, ég ekki bjartsýn á það, sko. Nei. Ég veit ekki hvernig þessari kvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja, hvernig hún eiginlega endar. Þetta endaði ekki vel hérna á fjórða áratugnum.
1: Já. Þér verður hugsað til hans?
0: Mér verður hugsað til hans, já.
1: Það mikil óvísa.
0: Já.
1: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
0: Takk.
1: Og áfram göngu við götuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Já, við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til mín er komin Sigurður Sigurðsson sem er byggingarverkfræðingur. Velkominn.
5: Takk að þér.
4: Hérðu, hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
5: Já, hvaða kerfast að spyr út í?
4: Já, það hérna, það talað heilbrigðiskerfið og við getum talað húsnæðiskerfið.
5: Já, já, ég erum með húsnæðismarkað, sko, já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir sem eru með óhagnaðardrifnum fjármögnun og svo erum náttúrulega með eldri byggingar sem fólk eru að kaupa sem er ekki með að byggja fyrir lengur síðan þetta er mjög fjölbreyttur markaður sko. En enga síður þá það búið verið umræði núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki keypt, kemst ekki inn á markaðinn. Og þarna náttúrulega flókið samspil, þetta eru margir aðalar sem koma aðna að, enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðist, þannig að það ekki kannski hérna...
4: Það opinber aðalar sem að setja svona rammann í kringum þetta, það opinber aðalar sem áast að vaksta kjör og hverju fá að taka lán og...
5: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis sennan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldið að gera sín tíma þetta rísa ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma og það sem hefur þetta farið úrskeiðis er að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða
4: Nei, það stjórnum trúa því að markaður muni leysa þetta þannig að þá þarf ekki áætlun
5: Já, sko þetta kannski ekki alveg
4: Akkur þetta orðað það ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þak yfir höfuðið
5: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman sko.
4: Við bara með vitlur stefnu
5: ef verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd Hann getur ekki þetta að hugsa
4: Hann verður það ekki, hann kannski vill
5: það. Hann verður að gera það, hann er bara bankin að taka allt á hann. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, það perur þetta ekkit sama við hagsmunir ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, svo félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
4: Þetta sára lítið.
5: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli. Sko, vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúindi trefverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna, sko.
4: Fólk byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallar íbúð?
5: Já, eitthvað svo leið, sko. Í dag þýðir náttúrulega ekki að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til bóðinu sín, sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
4: Fólk gerir það í vinnaði hverfunum?
5: Já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggjanið. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
4: En hvað það áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
5: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutanins eðli að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
4: Ég bara þess að mér, sko, hver munur? Ég segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, eru komið í gott ástand þannig 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendu breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þau ætluðu að byggja.
5: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko. Já. Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu.
4: Draga hendurnar eða...
5: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða fari í þrót eða hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta er batterí, borgarstjórn eða ríkistjórn, þetta er bara stjórnkerfi borgarana. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út af skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. þar sem fólk ekki að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru konar upp í ákveðum þá þurfti að fara út aftur sko.
4: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústofunum.
5: Það var þannig allan á einhverjum tímapunkti.
4: Ég held ekki þá hérna fyrstu það var þú þurftir að vera með minni hérna fyrstu greiðslu það verið 5% og svo voru lægri vextir og þú fyrst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin hérna tekjur.
5: Já.
4: Það voru verkalýs félögin sem að deildis út.
5: Nákvæmlega.
4: En ég held að það ekki verið þannig einhverjum hafi verið sparkað út af því að var orðin of tekjur.
5: Jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvað er það? Það skiptir ekki alveg máli. En allakvöldur skildur þessu opberaðara, ríkistjórnar, borgarstjórnar og svo framæði. Eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batteri.
4: Að skaffa ódýrt og öru túsnaði?
5: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þessna skrifaði þessa grein. Ætla. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátlut, falla mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalist nema í foreldra sem geta borgað fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólki geti lifa hérna.
4: Og helst kannski barnafjölskyldur.
5: Í talningum það, já, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp, eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
4: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulægri. Ég held að það aldrei gerst.
5: Nei, nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið að húsnæði af einkaaðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum.
4: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
5: Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili, það þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt
4: af. Það hefur verið 2000 aldamótum sko þannig.
5: Já,
4: gott að vera. Sára lítið tókstur.
5: Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustuíbúðir. Þetta náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma nú er búið að vera borgarstjórnarkosningar og gömur nýjar áherslur allt þetta að eftir stendur lögbundin skylda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa þau í lagi skilur og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja upp bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
4: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atriði þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvanda.
5: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna er flottlega minna hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglina séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavík borg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki með einkaaðila og allt þetta en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættalegt og bara er ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju árin alltaf við bylgja að nýju fólki sem er að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkað hjá sko hverju kynslóða þetta er annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það þá bara í hjólísi eða það flytur úr landið
4: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
5: Já.
4: Verið mikið þetta rætt.
5: Já.
4: Ég tekið þátt í þess að umræðu í ára 10.
5: Já, það ekki annað.
4: Og hérna margir bent á það að, þetta enda stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að, börnin okkar hérna halast upp við óöryggin á leigumarkaði, þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit allir.
5: Já, en þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
4: En heldur þau að því að þú talar eins og að einu opinberaðilega rættu að sagt, átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra. En maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
5: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverk þeirra, þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn náttúrulega apparati sem stjórna borginni. Og innan borgarinnar náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kaos, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig að ef einhver hróflar við því núna jafnvel þó að væri nauðsynlegt að hróflar við því þá vitum við að það mun allt dragast og það mun ekkit gerast
4: Það var, lofur sjálfstæðsflokksins
5: Já, já, það sést ekki máli hvort það hægri að vinsti sko,
4: en bara, Ég bara vísa í það var lofur þeirra það var lofur miðflokksins að stoppa þetta
5: já, já. En gott og vel, að ef þú ert með verkefni þá er það ekkit, það er bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og, ríkin og í talningin það og allt þetta, þá verður hann alltaf að hafa langtímaplan því að sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og kom fram núna alltaf að tala miklu betur stokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, hennar stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
4: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
5: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öll ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnu en að hvað þá einhver sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
4: Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
5: Já, já, algjörlega
4: og skólakerfi svona
5: algjörlega.
4: Ég segi ekki að sér stjórnlaust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur
5: já, já,
4: ef að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt mark á þetta
5: Já, þú verður að hafa langtímaplan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þess að íbúða bygginga sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem við lóðandi á hverju ári koma alveg ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekkit engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða allra gifta þig og eiga börn og heimili voru að komast í húsnæði
4: Svo þetta líka húsnæði var alltaf að skilja þá þetta tvær íbúð
5: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko.
4: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áætlun
5: Já
4: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áætlun að, þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp Við vitum hins vegar að, til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að, eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að marka, þessi besta markaðurinn finni lausnirnar. Þessi Já. Ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem Já. Er að koma út úr háskólanum, barna fólki, það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem hefur minna eftirlit með honum. Þú kannast þetta?
5: Já, ég kannast alveg þetta.
4: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991.
5: Sko, þetta náttúrulega hérna sko framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár hvernig ná að framkvæma svona verkefnið. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík hérna bara allt í enn hann komin á þingu eða inn í borgarstjórn og hann getið leist þau mál, hann getur það ekki þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag og það verið að kaupa til þessi skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipulegja þau, þú þarft að plana þau það þarf leyfi og það þarf peninga, þú veist þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma þú lendir allt á sama vegnum og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn eru að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur þau og
4: eins og
5: hvort það ég nú ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona þetta bara svona, menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig
4: þú menur að menn endi í starfi sem þeir áðu ekki við
5: Nákvæmlega, ég meina að ef að þú þarft 5-10 háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna ef þú þarft tekna burðhól í 20 og hefða blokk þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhól í skilur en meðan að gera þetta í áallangerðanum sko og þessum ákvarðantökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborð og teikna guðna skilur við það
4: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best
5: Já, ég skildi alveg sko Já. En ég á svo derið með að
4: prjóna
5: þetta saman
4: að Það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður er alveg þvert á móti ef að við förum að gera okkur áætlun um það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik
5: Já,
4: Eina leiðin til að það gangi smurt er að láta markaðinn mynda
5: Þarna lendir náttúrulega allt systemi bara á vegg, skilur það þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bakvið allt saman, skilur og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gerast ekki og það það sem við lendum í núna
4: það en það ekki verið að framkvæma það ekki verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reitum svo veist á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða hvað
5: sko
4: svo framkvæmdin sjálf
5: já, ég skil,
4: en þú veit að annars verið að tala um áallanir
5: og
4: eins og það framkvæmd
5: þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir einlega ferðast og allt eftir skilur þannig að heildarplanið í klessu
4: Já, það ákveði plan til þess að þú nefndir hann að miklu braut í stokk sem Já. Að reynda að byrja að tala núna að sögja göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum Ég pröfu að spyrja fólk sem hefur haldið fram að vilja fá miklu braut í stokk og ég spurt, hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum Og þá svara fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara.
5: Já, ég skil það alveg.
4: Það áallurinn.
5: En derstu þá ekki tala við einhvern sem búin að vera 5 eða 10 ári í háskóla að læra hvernig á að gera það.
4: Þau svara yfirleitt svona, það, ég meina, er svo umferðin finni sína leið.
5: Já, já, myndi sjálfs gera það einhvern veginn, sko. Já. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúðabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara þá ekki byggt
4: Eða þú bara sleppir því að setja miklubraut í stokk því að það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd
5: út af þessu Þú getur planað
4: Þú þarfst eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta
5: til þess er áætlanagerðin hún leysir það og maðurinn sem ger áætlunina hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setar það svo inn í áætlunina þannig er áætlunin gerð
4: skilur við kannski virkar það þannig
5: en þetta þessi umræða hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir geta leysa það skilur
4: við ég velta fyrir mig af hverju það kannski er það þannig að það einhver maður sem býr til planið og sýni stjórnmálamanninu það og stjórnmálamannin sagði nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta er alltof flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
5: þetta er nákvæm rétt að vera og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í það að það passar inn í einhvern plan, skilji. Það bara, þegar hann fyrir í kosningar næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko.
4: Þannig að... Þú nefndir Breiðholtið á hann.
5: Já.
4: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn, stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýstreifingarinnar.
5: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi, ég þekki verkmæðingar sem unnu við þetta og hérna þetta voru þetta hús sem voru reista fyrir mjög lítið pening á mjög stuttum tíma.
4: Af opinberum aðlum.
5: Já. Og hérna
4: byggingafyrirtæki já. Opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest að þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
5: Já, hérna Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statt á þessum þröskuldi, það var rosalega húsnæðiskortur og þeir leystu þetta bara, verkefningarnir, skilur við. Þeir gerðu áætlanir, en þeim var bara falið þetta verkefni.
4: Að byggja eins ódýrt og örugt
5: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugglega áallun fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta er tilbúið og sko ef það ekki áallun
4: fluttu nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
5: hefðu ekki sést þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það en þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og þetta gera þetta miklu sniður í dag, skilur
4: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum en ef þeim er því sleppt lausum þá er þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
5: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi er þetta kapítil út af fyrir sig, sko og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu sko en á svona litla markaði þegar hérna allir þekkja alla og hérna þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna mikið klíkuskapur og allt hannig ég held að stjórnmálum minn hafi ekki neitt sko mist nega trú áninn sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamaður ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilur, og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann náttúrulega bara fær sína verkfræðinga og verktaka eftir einhverjum útboðsleiðin til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
4: Orðu, hvað nú á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars um umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulagi sko?
5: En í einhverju svona aðra skipulagi það kemur ekki gott að pening til að byggja þetta hverfi skilur og það þarf að leggja skólpúlagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka á allir skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það því ekki að hafa einn hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki
4: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða sói peningum
5: já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust það náttúrulega miklu, miklu dýrari framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko, nú getur verið að þeir séð með plan sem ég hef ekki séð, ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar, en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtímaplan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þurra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast af einni og hann ekkert listi frá fyrirrendi meirihluta örugglega ekki og hérna en þá ekkert spáð í hversu mikið af einhverum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef þá að rótast við því sem að gæti vel mögulega þurft að gera ég veit það ekki en það seinkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
4: en stjórnmálafólki til dæmis sem myndaði meirihluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifir að þessi krafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að breytinga þetta minni að frekar að halda sig við
5: nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk er að gera
4: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum?
5: Jú, það er alltaf hægt í að umfyrir svo mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað
4: en... sem er líka skipulagsslys að þetta skutla hérna á hverju þjónust að við börn þetta langt frá því þessum börni búa ég næði því ekki alveg
5: Nei, það er
4: Börni geti ekki kyrt eða
5: Nei, það er nokkvæmlega þannig sko
4: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fætur
5: En hvað það, að ég held að svo tala með, með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt þjónustu bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, svo hvernig allar að komast það milli stað, en það komast í leikhús bara og hérna og þú veist það strandar allt ef þú hefur ekki samgöngukerfi og húsnæði þá engi borg skilur það
4: bara... svo skil ég aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og eitthvað fleira það tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólarnir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbreytaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég getur einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gallnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
5: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlanum gerir ef þú gerir áætlun.
4: Sem... Það var ekki gerir áætlun í þessu?
5: Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gangi eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlandi sem ég var í námi þá eru sveit að sem sagt, bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það bara stór svæðistjórn sem sér umframmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynt að vera svona alveg tokkalega
4: starta
5: betra lægin hínir já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíku til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði
4: Nei, og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinum sveitafélagunum
5: það ábyggilega annars værið þið með þessa íbúður
4: það eru varla til hérna höfuborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði en önnur sveitafélög er að komast upp með að hafa ekki
5: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún með mikið af þjónustu sem hvergi annars þar á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað að landið til Reykjavík til að komast í þjónustuna
4: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuborgarsvæðinu viltu sameina sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu hérna þá get ég alveg lofað því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélögum mun segja nei
5: Já, en þeir gerðu það samt í borgarlínunni
4: Jú, en ekki gengur það vel, það var náttúrulega aðal kostningamáli hérna fyrir kostningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu og þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum höfuborgarsvæðis.
5: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
4: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hérna.
5: Já.
4: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta lofaðurðunum hjá nýju meirlita.
5: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndi sem það væru með sko.
4: Dream on, segi ég nú bara sko.
5: Já.
4: Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki?
5: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélagana og það skilur árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko
4: það gengur stundum gengur ekki
5: ég
4: geti hérna það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna hægi mjög á uppbyggingu strætó það ekki sá sem að helst vill uppbyggjum strætó sem einhvern ræður för þannig að það mjög mikil tregðu að þetta annað dæmi eins og þann sorpa það sem svona saman ég held að sko stjórnmálamenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrð eða, þú veist, í allavega í kosningum að þeir geta verið kostniburt með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem myndi sorpa þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósutum þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósutur ekki Reykjavík að nokkur staðar ég veit ekki hvort að til dæmis sorphirðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býttu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma hvað, eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir einhvern tímann var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna, bílvilkja sem sagði að keftu skóta og akkur að því að köpa skóta af því að skóta tækni sem að var reynd í hérna áti þraut reynd í Volkswagen þannig að það fer ekki inn í skóta nema sem að virkar þannig að maður myndi halda það að við eftir að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku þannig að ég bara taka svona dæmi
5: ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér ískipti ekki endilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
4: hvernig ekki að spyrja réttu spurningana
5: hvernig
4: ekki að spyrja réttu spurningana
5: já, þú náttúrulega þú fer að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara í sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarf sveitafélaga hérna, einhvers konar byggða samlæða hvað það kalla að hérna það myndi virka miklu betur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslega húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna prógrami sem að alltaf við þekkjum alveg, það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk sko. Það bara ljóst sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko.
4: Ein afleiðingi verið svo að hérna, fjölskyldufólk Hérna, það eina afleiðingin svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp öllu valdi. Orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað. Bara fáránlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að, hérna, fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með bönni sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem að núna að hérna, fara kannski úr tveggjaríku íbúðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn. Það sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna, henta fjölskyldunni. En að móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu.
5: Já, já.
4: Sem eru algjörlega gaggalega gú.
5: En þetta náttúrulega bara þannig virkar markaður, en skilur eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keiru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem að kaupa íbúður að koma nýttinu markaðin það fólki sem að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið hús einhverstaðar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem að eru að með milljara í vasanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það ekki
4: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðunum?
5: Já
4: Ég var hérna með fastina
5: tæknilega séð, þeir fjármagna þessi kaup náttúrulega
4: Já, ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn hann fastina sali og hann var að segja Það var annars vegar leigufélögin, en það langs þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbú til þess að setja á leigumarkaðin.
5: Já.
4: Sem hann var að hitta.
5: En hver fjármagna leigufélöginni?
4: Já, það eru bankar og bensinstöður, svo ykkur.
5: Já, sko, en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli. Það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur var fyrir ekkert löngu síðan. og hérna það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko vestmiðum svoleiðis að
4: gaman að maður getur séð þetta hvert fólk þarf að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína já, það mjög gaman að horfa á það gert að því að þetta mjög ótrúlega hraða
5: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaverksmiðjur frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver verksmiðja sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf verið einblýðin á að borga allt niður það að svo félagslega kerði það ekki endilega borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjóna sem við skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil, þetta bara 3-4 kjörtnýjabil
4: Það þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennind ekki svona sar, svona keisara í tildurnu máli sem að gæti ráðið í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga.
5: Það eru hérna verkvæðistofu sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina það hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistofurina og ég það kemur mjög óvart eða það geti ekki bara listið það. Ef að borgarstjórinn hringir í það og segir hérna getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
4: það er ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
5: Jú, það er náttúrulega gert
4: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
5: já, og, nákvæmlega sko en ég meina
4: þú veist skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
5: já, það er eitthvað svona slíka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá er engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin skrifstofu húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko. Núna þetta ekki í einu plani.
4: Nú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt og skipulegt á 7. áratugnum sem við bóðum tím og við vorum að byggja upp Breiðholtið. Kallað milljónaverkefni, við ætlum að byggja milljón íbúðir. Mm. Og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það. Ég man eftir að er þið svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs. Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að það sem að fólk að reyna að byggja fjölskyldur og í ónýtu húsnæðiskerfi.
5: Nákvæmlega.
4: Að þegar að þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og var hérna... Það
5: leist úr málunum.
4: og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvað þið ekki að fara í einhver sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn en hann kannski ekki sambærilegur og þá var þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svoleiðis
5: þannig að kom í bylgjum og
4: ja þannig að þetta kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna ekki jafn svona mikið uppbyggingarverkefni en eftir þetta stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélaganna og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt hérna stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði ekki allstaðar ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurn eftir að vera en heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakana
5: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógramskilur og sko plan að gera áætlunir í svona byggingarverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
4: Þetta jafnvel reist sundabrutt
5: sko ég menna ef þú tekki með áætlun sem maður í lagi þá þetta allt í glæsum
4: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að sé 25 ára gamalt fyrirbrigði. Mm-hmm. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Mm-hmm. Við erum eða engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavógin og hvort það komi þá akrein frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær, þetta 25 ár. Ákvörðu er þetta svona?
5: Það náttúrulega eitt vandamáli að þetta við dreigist svo svakalega að á meða þetta hefur verið í svona umræði þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnaðurna því að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum að tala bara veg út úr bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekki að fara út úr bænum gegnum Sundabraut sko
4: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafarvog að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna byggingasvæði við Geldinganes og þar rundt í götunum
5: já ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafarvoginum inn í þetta sko
4: Nei, Grafarvogsbúar vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegarins og Sundabrautar.
5: Nei, nei.
4: Af því það munum hérna sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafarvogin.
5: Já, ég held að þú horfir bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin, sko.
4: Jú.
5: Nei. Þá eru allir fluttir ofar í bæin, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár og það ekkert að því fólki allar að fara í gegnum Sundabrautina sko.
4: Ekki sem í Úlfarsárdal það sem á að byggja 10.000 heimili
5: Já, það er bara fyrstu skrefin svo bara núna Kjalnesið og áfram með fyrir sko þannig að það næstu 20-30 ári en þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 bara gamli bærin sko. Þannig að það ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað þá sem við gerð plön og hérna þú skoðar þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir það hérna að, þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekkert fjármagn að baku við þetta. Nei. Þetta bara, ok, þetta fínt minnislisti en það ekkert plan að baku við þetta.
4: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með buddula böður.
5: Nei, ég meina þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hvað, hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
4: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, hvernig svöruðu þorfum þeirra á húslaði. Af hverju þetta skrifa svona?
5: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Af hverju fengu þeir ekki vinnu? Ég þekki marga sem fengu vinnu. Já. En ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks, hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðin og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísins sko.
4: Það var þú dæmdur að fara á leigumarkað?
5: Já, já og ef þú færi ekki vinnu Alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keyra vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja sem náttúrulega ekki lengur í búði að hérna, ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu ef þetta verður svona ástandinast 20 ári, það verða bara enga barnafjölskyldur eða þú veist, ekki eins og var þetta sko, þetta fólk ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag, hann vinnur fyrir Arionbanka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist hérna mannsamandi aðstæður ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu
4: Það myndi helst kjósa búa hér kannski ha, kannski myndi flestir helst
5: jú, kjósa hérna búa hér Jú, hérna með náttúrulega fjölskyld og ættinga
4: Það er kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
5: að bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna allan tíma og hérna þess að mér hverju viku eru nokkur íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðar einstaklingar í nokkur í viku, skilur við og þau fengu hérna út er íbú bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna góð, vel borgað út á kvöldina að borða og eitthvað annað, bara hýta vinnuna þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spánu seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimilisitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymar þú veist maður, þau tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn ekki, himnar ekki en þú veist, það getur fengið húsnaðar
4: Samfélagið frekar aðlagað að þarfum íbúana heldurinn er hér
5: Já.
4: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna einhver ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það veri rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður var að hlusta en svo sögðu eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt ín upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
5: Nákvæmlega.
4: það var svo svipað og þarna með milljónaverkefnið að þegar hávaðin allt innu fer og rennur allt innu upp fyrir þeir hvaða erfileikar þetta voru.
5: Já, já.
4: Þannig voru menna og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
5: nei, nei.
4: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
5: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberu mál eru ekkit að bögga fólkið þannig að kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sé, sem að hérna er að sjáum þetta séð bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara

0: og hérna sem náttúrulega ekki leift í dag en eins og ég segi þetta hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki en það einhvern veginn, til dæmis í hruninu þá var hjón sem þekki í Bretlandi Sveitafélag bara borga á lánunum þeirra með að hrunin stóð yfir og þau voru ekkert rekin í húsinu svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun þá bara voru þau að borga aftur á lánunum þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni það var ekkert upp og
1: það... það var nú bent á þetta hér að þetta væri í nefnilega lið Jón Danielsson hérna hagfræðingur sem var býrið mitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
0: já
1: að hérna það væri alveg vitlust sem hún geti gert vera að henda fólki út á heimilsum
0: Já, nákvæmlega
1: að bara hverjum dettu það í hug
0: En þú sér að þetta gerist bara hérna
1: sko, En hérna fyrst... var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
0: Já, já Fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur ára setna þá eru fólki reikið húsum sínum skynna, þú veist, til að borga skuldaði hjá þessu bankum
1: Herðu, Sigurður, gaman að fá því heimsókn á Rauðarhólinu, ræða um húsnæðismarkaði mest, þess að ég með þetta
0: Ég vonið að hafa verið smá upplýsandi.
1: Já, kæra þegar. Ef við sittum hérna áfram við Rauðarborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kæmri eftir Glubbygg.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við viljum enda Rauðarborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn og það hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðar einkenni okkar takk fyrir að koma
4: Og, Takk fyrir að bjóða mér.
3: Og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér, ef þú fer bara aftur til frumbernsku, varstu sem kornabarn tekin í sund?
4: Já, ég sko, mamma mikill sundkattur
3: Já.
4: Og mamma hennar líka, amma mín,
3: Já.
4: Fara mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund,
3: Já.
4: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fættist í Noregi og var tryggja fjagur þegar við fluttum til Íslands, en alltaf komum það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur sundum sagt þegar við förum til Íslands í örgla sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottin og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
3: bara aftur inn í leið
4: og, já, og það náttúrulega trúlega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda
3: Já, varstu þá góð sundkona?
4: Já,
3: góð sundkona.
4: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
3: Hvert uppáhaldsundið þitt?
4: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund
3: Já
4: en ég hérna, en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór námskeið og lærði svona einhverjum smá tækni eitthvað, en svo er það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í

0: skriðsindi en þegar maður svona svo að hlaupa þegar þú kemst þangað og ert farin að svona svífa eitthvað einn í gegnum vatnið það geggjað
1: Já.
0: Hvað uppáhaldssundið þitt?
1: Hundasund
0: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
1: Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan.
0: Já, maður kemst ekki dúr, maður byrjar að hundasund, er erfitt að einhvern veginn.
1: Mér eru aldrei tekist að læra skriðsund.
0: Nei.
1: Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið.
0: Nei.
1: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra
0: já,
1: í skriðsundi, en ég get ekki andað.
0: Nei, einmitt.
1: Á því ferðalegi.
0: Nei.
1: Ekki að rauði svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
0: Þetta það svo mikil tækn, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hataða sundið hérna, hvað heitir hann, flugsund?
1: Já, flugsundið.
0: Það alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vestibæðalaugina með flugsund, þú veist, það alveg,
1: off.
0: Það rosalegt, það rosa flott samt.
1: Það mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslögum, það á bara
0: já, svona, það, já.
1: Keppnis hérna
0: level. Einmitt. Svo það bara kafsund. Skemmtilegt.
1: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund.
0: Já,
1: ég gleymdi því. Já.
0: Nei, einmitt.
1: Hvað getur þú segir marga metra í kafi?
0: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
1: Nú?
0: Ég held ekki.
1: Nei.
0: Nú langt sér ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
1: Og tilbaka og út í miðjalög.
0: Hættu.
1: Síðast þeirri prófaði.
0: Ok, ég ætla að tjekka þessu og svo kemur.
1: Það svona 65 metra sem ég kemst í kafi.
0: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu?
1: Þetta tekur mjög langan tíma.
0: Já, þetta mjög lengi kafi.
1: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þessu á milli okkar.
0: Nei, svo bara margt, þú veist, það erfitt að gera upp á milli. Svo bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund. Það svo gott fyrir, þetta náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu. Þannig að ég bara mörg, já.
1: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk,
0: fyrir eitthvað líkama ná alls konar eitthvað einn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það svona, svo var ég lengi erlendis og þetta svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf,
1: já.
0: Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona
1: góð,
0: fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
1: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
0: einmitt,
1: það ekki akkurat. Þetta þrett
0: já.
1: Og náttúrulega Íslands náttúra.
0: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið svo rosalega líka náttúrutengt og svona, jartengi mann.
1: Já, og svo þetta brjálaðislega félagslíf.
0: Já, og svo það. Já. Það svo margir pólar, það félagslífið, það jartengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og það út í vera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og eða einn og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta síma lausa víð þannig bara engin í snjalltæki
1: einmitt
0: og það svo gott, það bara
1: Það eru samt einhverjir með headphones.
0: Já, maður sér það alveg. Og svona allir einhverjum sem synda með úr eða eru með headphones.
1: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
0: Ég veit það ekki. Nei. Þetta ekki algengt.
1: Þetta ekki algengt?
0: Þetta ekki algengt.
1: Það kemur fyrir að maður sér.
0: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, ég menna, maður sér það einhverjir sem að villast. Fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þólin maður fyrir því.
1: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæð að hérna, þvoðir án sund þetta með hérna sápu.
0: Já.
1: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum uppákomum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum með allt öðru sér blíðunarkend heldur um íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hefur genið fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko
0: Já, er tekið hart á þessu í kallakjæðanum?
1: Mér ekki fundist það hér í höfuborginni
0: Nei.
1: En ég bjó lengi fyrir norðan
0: Já.
1: Á Akureyri
0: Já.
1: Þar voru algjörir nasistar sko í búningsklefanum
0: Einmitt sem bara
1: Og þarna eru það oft uppákomur sko bara mjög vandræðilegar uppákomur
0: Já.
1: sérstaklega milli hérna sundlaugavarða sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara voru bara búin að lesa vinnureglurnar og það bara það skal engin fara í gegn
0: nema vera búin að skrúpa. Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir?
1: Mest starfsmenn sko, einstaka gestur sem grömpi. Já. En þetta ekki vandamál í kvennaklefanum hér.
0: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamennum mínum íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta
1: af
0: því að það ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara einhver rakspíra ilmvatnslykt í pottinum
1: það ekki gott
0: það ekki gott
1: nei. Ég sammála
0: það ekki gott en ég meina, maður skilur það líka þetta allt eins og þú segir fólk með bara mjög hérna ólíka blíðunarkennd og bara úr mismunandi menningarheimum þá þetta bara alveg mjög getur verið mjög erfitt fyrir fólk en ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á einhverjar svona, þú veist það bara flott að hérna, það er í baðlónunum þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem er hérna bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhverju að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað minnst það geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil þar sem að þú veist, krakkar verða unglingar og þar verður þetta eins og vandræðalegra og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
1: sexuelt.
0: En nákvæmlega,
1: Bara þetta er bara ein af fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuelt.
0: Einmitt.
1: Já, þú veist, ég meina væntanlega einhverjar hugsanir
0: Já, við erum bara fólk, en ég meina það samt rétt. Það svo ótrúlega fáir staðir þar sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu.
1: Ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í Mjóasveit sem fyrsti baðstæðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum og það er ekkert sexuelt
0: nei, það ekki þannig
1: nei, bara, þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferði sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótakjá í Mjóasveit eða venjuleg sundlög eða eitthvað þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuela.
0: Nei, einmitt.
1: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu, sko.
0: Nei, einmitt.
1: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum, sko, sem er í kringum okkur.
0: Já.
1: En hérna, og mér er mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
0: Mhm.
1: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa hana aðeins inna og svona en svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins þetta er algjört frjálsræði slökun
0: og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það er alltaf, hugsaðu hvað þetta er geggjætt.
1: Þetta er svo geggjætt.
0: Að hafa þetta.
1: Og allar kynslu þetta saman.
0: Já.
1: Ha?
0: Allar kynslu þetta saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það er vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig er svona væpi breytist yfir daginn flott.
1: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði að koma að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hver einust sundlögu eða hvað
0: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar. Já. Þær eru alveg fáránlega margar.
1: Já.
0: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar og tekna stemninguna.
1: Já.
0: Og þetta svona hluti af því sem að ég hef verið að vinna sem svona heimildateikningar, það svona grófar skissu sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk heldur bara að búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósaik af myndum, augnablikum úr laugum.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég heimsótt eins margar ég gata á þessari hringferð bæði náttúrulaugar og lón og sundlaugar og teknaði það sem að ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn vatn og fólk
1: Já.
0: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst eitthvað neginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara eitthvað neginn ekki tafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað neginn ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
1: já.
0: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkar, nei, ég ekki svona sundlega og svo byrja maður að útskýra hvernig laugarnar eru ólíkar því sem maður og nei, þetta ekki blá álóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði, þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
1: já.
0: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara
1: Já.
0: Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki,
1: Já.
0: Að stunda þetta daglega Já. Og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra.
1: Einmitt.
0: Þetta langaði mig til þess að útskýra
1: Já.
0: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápu þú sig almennilega.
1: Já,
0: myndi skilja svo vel hvað þetta væri eitthvað sérstak.
1: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir.
0: Já, gaman að heyra.
1: Já.
0: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni.
1: Já.
0: Þær eru samt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekkit, þetta eru 12 myndir
1: Já.
0: Og hanga þannig í laugunum að það er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi
1: Já.
0: Og það þótti mér svolítið gaman að heyra, af því þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar, en þær eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu.
1: Já.
0: Þannig að það þótti mér mjög væntum
1: Já.
0: Að heyra.
1: Einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig.
0: Já.
1: En áður við funnum þangað
0: Já.
1: Þegar þú fórst þarna sko hringinu kringu landið.
0: Mm-hmm.
1: Upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstað?
0: Með þeim fyrirvara, ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópa sem sé heitast á mótana og spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt er menningamennu nei, það er ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki en síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar eitthvað svona, eitthvað kaffi og það eitthvað reglu sem gilda varandi hvernig þú ferð í rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað en kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa stað og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn finnst mér hvernig
1: útskýrðu þannig að mun fyrir mér
0: almenningslaugarnar, við erum alltaf búin að tala svolítið það hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi hvað mest náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkastlegar af því að þú veist við með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem að þú, sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa þeir einhvers staðar það sem þar náttúrulega það eru náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær Nei. Núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það bara svona, svona lúksusútgáfan af á sundinu með allt annar stemningu það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
1: Er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullað í bjór í summa sem baðlónum?
0: Það bara kemur mér ekkit við mér alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara, það er svona Það bara önnur stemning.
1: Já.
0: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
1: Já, ég held það. Ég held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum eins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
0: Einmitt.
1: Akkurat. Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkert að nafngreina bara hafa alla góða
0: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá huglega bara fínt að hafa það í vatni þá alltaf að bara einhvern veginn slagt og
1: svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver liðandi kallarnir sem
0: eru
1: drukknir í sundi
0: erfiðar fyrir áflog og eitthvað svona ég held ég bara fínt að tíma þeim ofan í
1: en ertu hérna sánumanneskja?
0: Já, ég það líka tíska sánu
1: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugar gestinum það er alltaf brjálað að gera það ekki
0: eftir að það koma en ég meni ég segi aftur
1: það stendur það að ég hata að koma fólkið
0: nei ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á eitthvað neginn það er svo margt Nei, alls hvað það er svo margt sem að geta kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem getur mætt á daginn þegar það eru ofbáslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislegu viðbót.
1: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en vesturbæjarlög, Er menningamunur á milli sönglaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða bara munur? Þú veist, bara hefur hver sönglaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifur það?
0: Já, ég upplifur það. Það eru ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunarefni í pottunum. Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna, það er svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara er ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbolla hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
1: en sko þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottinum séu kannski einhver liti ólík
0: Já.
1: Er það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á er meira til dæmis talað listir og menningu í vesturbæjarlegu heldurinn í
0: sko nú erum við komin út á hálanís
1: já en ekki alltaf að dvelja á hálanísnum í eitt andra takk
0: jú sko ég man bara þú segir þetta þú skal ég man ég eftir mjög heitri og það svona það sem poppar helst upp í huga, mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í breiðalslaug og síðan svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í svindallinni og listur og menning ég veit ekki, já svo þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komum við fjóttunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
1: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðarskeið
0: erðamál, bara
1: á þess að við þurfum að vera drukkin
0: já.
1: Þetta er bara íslenski pöppin, hann er
0: já,
1: þarna
0: hann er
1: og allir retró.
0: Já, nefnilega, það magnað.
1: Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að manni finnst vera svo, manni svo óvart
0: já.
1: Í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
0: já.
1: Og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og
0: já.
1: Maður bara, hæ, erum bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
0: Já, það er það, já. Það er heila magna.
1: Þetta er alveg magna.
0: Ætla að sé líka símaleysi, það er ekki hægt að...
1: Jú, engin spurning.
0: Já, það er eitthvað ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
1: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnarað
0: já.
1: Þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni þannig að ég bara, já, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur
0: nei
1: af því að maður svolítið smeykur sko.
0: Já, þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar, eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur
1: Já.
0: Sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo
1: Já.
0: Góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýninga svolítið í tengslu með það og margar aðrar
1: Já.
0: Og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu
1: Já.
0: Og ég held sér svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta Já. Til þess að við getum staðið vörðum það
1: Einmitt.
0: Eins og segir, af Já. Því að þetta svo við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
1: Einmitt.
0: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því Akkurat. Er það ekki?
1: Jú, og hérna ein vít sem forvarna gildið að nú hérna á að það er hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 helgar
0: Eft,
1: í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að á þessu skeiði sem er viðkvæmt sko
0: Já.
1: Vita að þeim í sundlaugunum einmitt allir edru þannig séð og hérna og sko eftirlit og svona
0: já,
1: þannig
0: að hérna, það
1: eru svo marga vítir í þessu
0: já, er það
1: já. En hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
0: já.
1: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
0: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við erum svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna, Sotis sem sýningastjóri hjá Basaltarkitektum og þar eru líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við erum svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti. Hún heitir í bleiti á íslensku.
1: Í bleiti.
0: Já.
1: Það svo flott.
0: Samfélagi í bleiti.
1: Flott yfirskrift í bleiti.
0: Það ekki, samfélagi í bleiti.
1: Samfélagi í bleiti.
0: Já, samfélagi í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala um að því að þetta er náttúrulega tíðaringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig, hvernig við búum til stað þar sem fólk hittist og mætist. Og þetta svona, já, svona samfélagslegt og líræðislegt. Eila bara allt sem við erum búin að vera að tala um.
1: Þannig afleitt ævintýri af því að, að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina. Þetta bara, þetta ætlar engan enda að taka.
0: Nei, en þetta ótrúlega að fyndi það. Þetta mjög svona, gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega. En svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í, þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega gera eitthvað úr. En svona alltaf ef mann er eitthvað kært, þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir einhvern veginn að spinna við það.
1: Jú.
0: Þannig að náttúrulega æðislega gaman að fá svona, þú veist, að fara til Feneyja og tala um þetta síðan við, hérna, eins og veist, einhvern veginn kynna þetta fyrir fólki og tala um hvað það að vera í vatni og við erum höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu.
1: Já.
0: Á meðan eins og segir, þú veist, hvað þýðir, hvað er þetta í öðrum kúlturum? Þetta ítalska torgið, þetta íski eða breski pöppin.
1: Já.
0: Onsen í Japan. Almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að við erum í rauninu fjallin þarna sem eru, heimil, sem eru hérna, staðir sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu þau eru náttúrulega hverfandi þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist þar ekki þetta hanga þannig að það eitthvað eins og orðin svona fá svona rými sem eru ekki þessi fólk þarf ekki að borga sig inn á eða Já. Það sem að allir geta heist
1: Já.
0: Já
1: og sko þetta er nánast ókeypis
0: Já.
1: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko það í latlum með einhverja stéttarfélags
0: Það nýbúið að lækka verðið á því líka þetta er bara eitthvað alveg
1: Þetta er eitthvað sem skiptir þannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
0: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna hérna einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta, þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
1: einmitt
0: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
1: Góð spurning
0: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
1: Já
0: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mér líka þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
1: Já
0: En ég veit ekki
1: Ef okkur myndist að hafa ógn
0: Já.
1: Af þessu
0: Já.
1: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðaþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona um að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðaslega þar sem er ekkert brjálaðaslega margir í sundi þú náttúrulega þekkir það sem hérna vön sundkona að það eru ákvörðun tím sem eru flestir í sundi
0: einmitt
1: það eru líka tímar það sem að eru mjög fáir
0: akkurat hugsaðir, bara klukkan átt á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
1: jú
0: ok, þetta verður spennandi
1: þetta verður spennandi en rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig þessi mál og hérna það ekkit leyndarmáli ég mikill aðdáðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
0: já, kannski bara ég hef alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég er lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitt til þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verðum að góður í því sem maður æfi sig ekki satt
1: sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er að æfi sig sko. En hérna
0: já, það er líklega rétt
1: já,
0: já.
1: En þú ert alveg
0: hérna. En þá svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo það geta endilega vera góður í ykkur eða gaman að því.
1: Nei, nei. En þú ert alveg hérna, það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það alveg, þú, bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
0: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi, gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál.
1: Já, og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
0: Já, ég hef verið ég fer töluvert mikið erlendis og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, en síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima og hérna og erlendis en svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erindi eða já, segja frá bókmyndahátíðir og alls konar viðburði sem að ég bæði mitt með einhverja smiði fyrirlestra og svona finnst það eiginlega gaman
1: já. Og stundum verður að hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem maður bara velgir valdin undir
0: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og siðfæði náttúrun þetta allt, já, náttúruvendamál eitthvað sem skiptir mér mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fannst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum manni finnst maður ekkert geta gert í því sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagna tól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að líka hluti af því sama því að það bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur
1: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orðum eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi og þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort það voru níu myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
0: Já, gaman að heyra, ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf,
1: Já.
0: Það bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getur maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
1: Já, mega sens.
0: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
1: Svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, og móttakan verður einfaldari.
0: Já.
1: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svo litið á afstöðu í listum.
0: Já.
1: Þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhverja ástöðu en er ekki svolítið tímar ástöðunar núna?
0: Ég held það, ég er samalæðir það er það en þetta er bara ofbáslega að jú það er það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna þegar hver einhvern veginn hver listamaður á líka að vera sín eigin útsendingastöð og, og markaðstofa og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skil ég alveg að, að fólki geti einhvern veginn hérna
1: ég tekur til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
0: já,
1: já.
0: Einmitt. Einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
1: nákvæmlega
0: stað til þess, já
1: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðabórsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring
0: Takk sem leis
1: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur og áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlaug og eru einhver aðra sundlaugar í Reykjavík?
0: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlaug fram að viðhaldslokun í lokmánaðar
1: Í lokmánaðar?
0: Já
1: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld verið sæll

0: Náið er allt án drauma, sagði skáldið. Og næsti viðmælandi minn lætur draum rætast í kvöld, draum sem ég skilst að hafi tekið 20 ár að fullnusta. Draumum að verða söngvari. Ertu velkominn, Þorvaldur Sigurbjörn Helgason.
1: Takk fyrir.
0: Þetta rétt? Er þetta 20 ára draumur sem að verða
1: verðlöka? Já, þetta nokkuð til í því, sko.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, ég myndi alveg segi að ég sé söngvari og búin að vera í þó nokkur ár, en hérna, en núna ég að klára svona ákveði hérna markmið sem búið að, hérna, sem 20 ára gamalt og rúmlega 20 ára.
0: Svona vottunarferði, stimplun.
1: Og það hérna að ég að útskjóðast úr tónlistaskóla FIH
0: já.
1: Og hérna úr söngdeildinni þar. Og ég byrjaði í þessum skóla fyrir með 20 árum, árið 2006,
0: já.
1: Þegar ég var bara unglingur.
0: Og hvað varstu gamalt þá?
1: Þá var ég 14-15 og
0: Hvað maður svona snemma að?
1: Já, ég fór sko fyrst í hérna píanunám og veist, ég búin að vera í tólestanámi bara síðan ég man eftir mér nánast og var byrjaði í klassísku píanónámi og svo hana, svona uppgötaði að jazzin hentaði mér betur og, en ég hafði alltaf þennan draum um að vera söngvari og hérna og ég man bara eftir þessum unglingur þá var ég mjög mikið að hlusta á Frank Sinatra og Chet Baker og þessa kappa og dreymdi alltaf um að hérna að prófa mig áframi á þessum vettvangi og þá var FIH svona staðurinn til þess að vera á að því að þar, ég vissi að það væri kendur jazz og hérna, komst inn hann á og píanói fyrst, að ég var með grunn í því en og sótti nokkur sunnum í söngin en það hérna mjög hafnað fyrstum sinn og náttúrulega fannst það mjög leiðilegt en svona eftir að hugja þá held ég að ég hafi bara mögulega verið aðeins ungur og hérna og svo tek ég hérna, hætti ég hérna, í píanónáminu og fer í söngnám í söngskólanum í Reykjavík og svo svona er þar svona 18 til kringum 18 ára aldur en svo tek ég mér bara langa pásu í tónlistinni og er bara í háskólanámi og að vinna og er rauninni ekkit í tónlist í þarna svona tæp 10 ár þar til að ég byrja aftur núna 2001 ári sem ég var 30 og þá hérna, þá ákvað ég bara ég man ekkit rauninni hvernig ég tók þessa ákvörun þetta var svona eitthvað sem var bara sem var farið á innsæðinu svolítið og hérna og ég, hérna, svona ég held ég sjælega með stærst innsæði en ég fylgi því ekkit alltaf að því að ég svolítið ofugsari en þarna svona bara fylgdi ég því ég man rauninni ekkit eftir í hvað að teki ákvörun en ég sótti sást aftur hérna ég söngdi eldina FIH og komst inn og núna ég að hérna, 5 ára setna að klára þetta nám
0: Þetta svo falleg og skemmtileg saga og maður sko ég hef skilning á því að þú hafir svona ekki gengið endilega stystu og greiðustu götuna hvað var það listina því að þér er svo margt gefið þú ert rithöfundur Hvað hefur verið að skrifa helst?
1: Ég var alveg að vera að skrifa ljóð og hérna og svo var ég nokkar ári í blaðamennsku.
0: Já, og þar kynntust við þeim.
1: Já,
0: og fréttablaðinu.
1: Og svona hef haldið því áfram svona með greina skrifum og þvíum líku og gaggrinni. Hérna, en svona ég myndi segja í grunninn að ég væri ljóðskáld og hérna og svona amatör tónlistamaður.
0: Já.
1: Það hefur alltaf fyllt mér líka.
0: Já, og svo hefur verið að vinna við Hvað undarfarið?
1: Ég verið að vinna í listaháskólanum, ég verkefnastjóri í listaháskólanum í hérna, sviðslistum og myndlist og hérna akademísku verkefnastjóri og hef svona, já, svona lungan af minni starfsævi unnið við eitthvað tengt hérna menningu var hérna
0: Þú varst menningarblaðamaður?
1: Já, ég var menningarblaðamaður fréttablaðinu og ritstýri þarna menningarhlutanum í
0: skrifaði eina frétt sem gerði allt vitlaust.
1: Nú, hvað frétt það?
0: Já, það var hérna meintur stuldur seðlabankastjóra.
1: Já, já, það, hérna, einmitt.
0: Það er búin að gleyma því?
1: Ég, nei, ég, hérna, það voru svona nokkra sem vakti eitthvað svona umtali. Ég er ekki alveg viss hverju vera.
0: Ég er að tala aðal hasarinn, þetta var stæsti hasarinn.
1: Já, það náttúrulega viðandi núna þegar verið að hérna, hækka stýrvexti enn eitt skipti.
0: Sem sagt Jón Ásgeir, nei hann heitir það ekki, heitir hann það?
1: Nei, Ásgeir
0: Jónsson, ætlaði ég að segja, Ásgeir var vændur ritstuld
1: já, já, já.
0: Og þá skipuði einhver eða það var einhver nefnd í háskólanum sem átti að taka það fyrir og eitthvað fleira og þetta var eitthvað voða heitt, heitt kaltabla.
1: Já, já, svo svona svo held ég þessi mál þarna, þetta var svona hluta af þessu stærra hérna hérna ritstuldar ásökunum gagnvart honum út af þessari bók þetta var svona fylgifiskur þess þótt að væri ekki vera, þetta var annað mál það tengdist einhverju ritgerð þannig að það hefur svona verið ýmislegt og staðið gustur þennan mann í þó nokkur ár
0: en þegar ég spurði hvað það verður að gera þá nefndur þau myndlist og það, þeir eru ekki margir sem er einhvern veginn með tónlist, ritlist, myndlist það einhvern veginn
1: Já, sko, ég samt sko
0: Þú sért ekki myndlistamaður
1: nei, nei, ég ekki myndlistamaður, en ég hef unnið í myndlistar geiranum, ég hef unnið í gallerí og núna ég að vinna hérna í myndlistadeild listaháskólans og sviðslistadeild og svona þannig maður svona vanur því að þurfa að tjögla alls konar boltum og geta gengið í alls konar hlutverk það svona svolítið kannski bara hvernig ég innréttaður eins og við vorum að ræða maðan og þú tengir við það og hérna svona vera svona maður margra hatta og svo það líka bara svolítið verulegin í dag maður þarf einhvern veginn bara til þess að svona þrauka í hérna í þjóðfélaginu og hvað þá í hérna menningageirinu þá þá maður svolítið að geta kengið í einhvern veginn öll störf
0: Já, er það?
1: Já, ég myndi segja það
0: Já, eitt badn 15 ára gamalt sem ætla sér að vera listamaður Ætti ég að fóstra þetta viðhorf hjá sko, viðkomandi?
1: Ég myndi segja nei, að því að þetta ef hún bara sátt bara með passionu fyrir tónlist og það er bara hennar er og ký, þá hún þetta bara leggja áherslu á það en þetta hitt er svona hjá mér er að meira bara svona
0: komstinn að komast af.
1: Já, það er það en líka bara því ég hef alltaf haft áhuga svo mörgu. Ég er svona veist, ég hef aldrei bara haft áhuga á tónlist eða bara haft áhuga á bókmenntum. Það hefur alltaf verið svona sitt á hvað og með ýmislegt blandað sama við.
0: Já. En er þetta það sem þeir eru skemmtilegast að gera að standa á sviði og syngja?
1: Sko, ég myndi segja að eitt af því sem mér finnst mest gefandi í lífinu er að syngja og sérstaklega að syngja með öðrum. Ég syngi kór líka, ég er í kór sem heitir Kliður og við hérna syngjum bara hérna, frumsami efni eftir meðlimi og ég myndi segja að þetta fyrir mér er þetta bara nánast trúarlegt svona bara mjög andlegt að vera í hópi af fólki og syngja saman og að finna samhljóminn, það er alveg eitthvað ótrúlegt sem gerist og myndi mæla með því við alla bara sama kursið þeir eru tónlistamenn eða ekki, bara ef fólk hefur áhuga á tónlist þá minnst að allir sem hafa áhuga á tónlist ætti að prófa að syngja í kór það er eitthvað ótrúlegt sem gerist þar
0: Lýsir þessu mjög fallega og ef þú berða saman við píanuleikin er það svona einmanalegra?
1: Það er einmanalegra það er meira svona sem maður er svolítið svona einnig við píanó eða svona hjakkast svolítið en það náttúrulega getur líka verið alveg magíst að spila með öðrum í hljómsveit og hérna
0: Þú ert sem sagt svona félagsvera í listinni
1: Sko, ég held að ég svona sæki svolítið í það af því að ég er mjög svona hérna sjálfstæðir að öðru leiti ég hérna
0: Þannig að þú bæði
1: Já, ég býi einn og ég hérna, er mjög vanur því að vera einn og, en svona, ég sæki í einn ástæða fyrir ég sæki í tónlistina og sviðslistir að ég hef líka hérna, sint því, það er bara svo mikið hérna, félagskapurinn og vera kringum annað fólk
0: Og ertu enn að skrifa ljóð?
1: Já, ég er alltaf hérna, svona á og til svona ljóðin þau svona koma þegar bara þegar þau koma það er ekki tekið neina eitt að panta að þrönga þeim þarna, í heiminn, maður verður svolítið bara svona, leifa þeim að koma sínum einn ráð
0: og þú hefur hérna svona fengið gegg og embættið og setið í dómnefndum og svona
1: Já, ég hef verið í svona verið svolítið að skrifa um hérna, gaggrina og þannig og fjallum bækur og svo hef ég setið í dómnefnd bókmenntaverðluna Tómasa Guðmundssonar nokkur ári rauð og hérna gefi út nokkrar bækur sjálfur Það er hann kominn 4 ár síðan síðast að kom út, þannig að það er svona, maður er svona farin að huga svona hugaði að svona hvað næsta geti verið
0: Hefur þú fengið listamannalaun?
1: Ég fengið listamannalaun einu sinni og hérna þá var ég nú bara þá fyrir næstið í 10 árum sko og það er svona listamannalaun eru náttúrulega mjög hérna heitt kartafla og ég ætla ekki að segja að fara eitthvað tjá mig mikið en það en hérna það er ekki hlaupið að því að fá listamannalaun sem ljóðskáld
0: Nei
1: Og hvað þá sem ungur höfundur, sem ég veit nú ekki alveg hvort ég flokkast ennþá sem í dag að vera að detta í 35 ára. En
0: það er mjög ungur með það mig.
1: já, já. En menn það verið kallaðið ungskáld alveg til fertu, sko. Þannig að ég ætla ennþá haldið þann titil.
0: Ennþá 5 góð ár eftir. en sko, já, ein af ástæðan þess að ég hafði samband við þig í gær þegar ég rak augun í þennan viðburð.
1: Já.
0: Og mér finnst þetta svo fallegt
1: Já.
0: Þetta ferðalag þitt hafi tekið 20 ár
1: Já.
0: Ferðalag sem er hápunkt í kvöld Við erum að spjalla saman á 5. degi
1: Já, akkurat
0: En fyrir hádegi Þannig að núna eru einhverjir hvað, 8 klukkutímar þá hvað til lúst í úr á svið
1: Já.
0: Og ég nefnilega sko, ég ætla að deila því með þér að ég fór í háskóla strax eða skömm eftir að ég útskrifaði sem stúdent árið 1985 en ég fann mig ekki neinu og ég prófaði óbúslega margt og það gengu allstaðar yfir mig einhvers konar brot sjóir sko að hérna ég flosnaði upp úr öllu námi vegna þess að ég náði ekki að festa áhugan við neitt fyrr en eftir hrun
1: já
0: þá tók ég upp hérna þá tók sig upp aftur námsvilji og þá loksins var ég tilbúin til þess að fara að skila einhverjum gráðum og klára það sem ég hafði byrjað 25 árum áður já, eitthvað svoleiðis þannig að hérna, og það sem ég upplifði þegar ég kom aftur til leiks var að ég náttúrulega hafði gjörbreyst frá þeim sem ég hafði verið þegar ég hóf námið en námið hafði líka breyst mikið og mér langar til þess að spyrja þig út í það slæmis kennslu, tækni og annað er þetta einhver liti tveir heimar?
1: Sko, hérna, ég held að sé svo já, einhverju liti hérna, tengi ég við þetta sem vorst að segja en þetta er náttúrulega svolítið annað að vera í svona tónlistanámi á sem er í rauninni bara svona grunnám heldur en að vera í háskólanámi og hérna, það það er svona, ég held að breytist sko minna, að breytist hægar þar sko í tólistanáminu þú veist, það er náttúrulega að byggja okkur gamlum hefðum og hérna og námið er svo mikið bara snýstum svona grunn tækni að það kannski svona þróast aðeins hægar en heldur en akademísk svona fræðilega greinar en ég fann svo mikið bara svona sem ég fann hverski mesta mun á bara á sjálfum mér sko ég var bara, þú veist, þarna var ég bara tilbúin til þess að sinna þessu og ég var alltaf sem hérna, sem krakki, hafði ég mjög mikið áhuga á tónlistinni, hafði mjög litla þolinmæði fyrir öllu svona tæknilegu sem var eitthvað svona tengdist hljómfræði og hérna, tónfræði og svoleiðis og bara svona tækni að spila
0: Er það lausk akkur því sem ekki kom strax til því?
1: Já. Ég fór svona að fór bara allt á einhvern veginn innsæðin og vildi bara strax fara að spila lög og nefnti ekki að læra að skala og svoleiðis og þess vegna hentaði jazzin mjög vel því að jazzin er aðeins frjálsari og heldur en klassikin og hérna, en ég fann bara svona ég var bara satt betur í sjálfum mér svona þegar ég var fara aftur í þetta nám hérna, þrítugur í staðin fyrir þegar ég var hérna 15-16 en svo er það náttúrulega líka svona mjög svona pínu auðmikjandi upplifun svona hömbling að hérna, að setjast aftur á skólabekk hérna, hefst, í grunnnámi í tónlist þrítugur og vera í tímum með hefst, fólki sem var kannski ekki fætt hérna, þegar þú varst síðast í þessu námi og svona ég manni svona í svona saupnast í kveljur þegar ég fór í fyrsta tíma í tónfræði og kennari las upp nöfnin og kennitölur á einhverju mástæðum og ég heyrði svona eitthvað þú veist 07 og hérna og svona ég var síðast í og þá hefði ég síðast setið þennan tíma sko bara 2007 en svo það líka bara mjög fallegt að svona vera því það allir bara á sínum megin fórsendum og sínum megin hraða og bara mjög gaman að kynnast alls konar ungu fólki sem hérna, sem kannski bara miklu hæfileikar ykkar í tólestum en eldri en ég og líka eldra fólki það það sem fallegt við þetta nám sko ég var alls ekki langt í frá elstur þarna. Ég er búinn að vera í námi með fólki sem sko 20 árum yngri en ég og 20 árum eldri en ég
0: Sumir tónlistarskólar eru sko hættir að taka inn fólk eldri en 25 ára
1: Já, ég veit að þetta eitthvað vandamál varandi hérna, sko fjármögnun og þetta eitthvað svona krafa sem kemur bara frá yfirvöldum og minnst þetta mjög mikið synd að því að sérstaklega í sko þegar við erum að tala söngnámi að bara sko sumt fólk ekki komið þroskaðar fullþroskaðar raddir fyrir bara þrítugt og bara mjög mikið bara mjög mörg dæmi bara frábæra söngvara sem hafa svona byrjað bara sinn feril bara á fullorðins árum sko, og mér finnst þetta algjör bara skömm að það sko ef það á ekki verið hægt að mennta sig í tónlist eftir eitthvað nákvæðin aldur
0: En sko, FIH er sem sagt með einhverja sérstöðu, tekur bara inn fólk börsið frá kennitölu eða...
1: Já, þau eru okkur hérna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur, en hérna, það hefur verið allavega sérstaklega í söngdeildinni, þá hefur fólk á öllum aldrei verið að koma inn og hérna, en það gæti verið að breytast núna.
0: Já.
1: Út af þessum reglum.
0: Vonandi verður hægt að snúa því við einhvern veginn. Já. En sko, þú segir að þú hafði sjálfur breyst, það kom annar maður til náms núna fyrir 5 árum en sá sem hafði verið fyrir 20 árum og hérna, en hafði ekki líka kennslu aðferðinnar, einhverju leiti breyst?
1: Sko, jú, það hefur við breyst að hérna, einhverju leiti, það komið meira svona frelsi, svona kannski fyrir fólk til þess að velja bara svona sínar aðferðir og sko þessu sérstaklega í söngnum þá eru alls konar aðferðir það er þú veist klassíska leiðin sem er kennt umtla víða, það er kennt í hérna, söngskólanum í Reykjavík til dæmis það sem ég lærði þar í nokkur ár og lærði mjög mikið af því að fá grunn í klassískum söng og lærði þar hjá hérna, Garðari Kortes og hérna, Garðari Tór frábæri menn og kennarar og hérna það er lítið það í FIH það er vissulega klassísk deild en það eru aðalega hljóðfæraleikarar en í svo er það bara, svo er náttúrulega ýmsar aðferir í hérna dægur hérna, svona jazzsöng það er hérna, svona kannski sem er efst á bögi hérna complete vocal teknik sem er hérna, mjög vinsælt út í heimi
0: Hvað er það?
1: Það er aðferð sem hérna þá er henni bara ein kona sem þróaði þessa aðferð og snýst það að bara svona læra mismunandi radd beitingu sem er þannig að þú átt að geta sungið svona allast svona stíla án þess að skaða röddina þína þannig að þú átt að geta sungið þú veist eins og sko bara hérna heavy metal söngvari bara öskur hérna sungið og sungið hérna bara svona hérna ótrúlega veikt og með lofti eins og hérna bossa nova söngvari og hérna og maður læri bara svona mismunandi tækni til þess að svona hámarka hvernig notkun raddarinnar
0: spennandi
1: og þetta er mikið tekið hérna sko út í heimi, þetta hefur ekki svona náð einhverju, kannski einhverju svaka fótfestu hérna á Íslandi, en það eru svona nokkrir hana, söngkennar sem hafa sérhæft sig í þessu

0: svo eru aðrir sem eru bara svona með svona hefbundnari tækni sem... mm-hmm. Þannig að maður getur svolítið bara það er svona kannski það sem ég þarna svona sótti svolítið í líka bara þetta frelsi að geta einhvern veginn mm-hmm. fyllt því sem kemur bara svona náttúrulega til manns og en svona á móti hérna klassísku aðferðina það sem allir eru svona svolítið settir í sama box og þú þarft svona að fitta inn í það sem hérna sem ekki allir gera.
1: Nei. Nú í klassíska söngnámanu þá er líka þessi skipting bassi, barítón, mm-hmm. tenor.
0: Já.
1: Er þú í rytmískri deild sem djassöngvari ert þú tenor eða bassi eða
0: ég svona barítón, svona hár barítón og það var líka eitt sem hérna, sem var svo gaman að uppgöta er að hérna, ég hafði alltaf verið settur í bassa og barítón í kórum og í hérna, klassíska náminu mínu og svona að vera að syngja á þessu svona lægra registeri og svo fekk ég svo frábæran kennara í FIH, hérna hana Unu Stef og hún einhvern veginn fór svona augra meira, svona íta á mig og svona en prófum að hækka þetta, prófum að sjá hvað hún kemst hátt og þá opnaðist bara eitthvað það einhvern veginn röddin, svona ég get ekki líst í öruvísin, hún bara svona opnaðist og ég hérna búin að bara svona komin á hærra registir heldur en ég var hérna áður.
1: Já. Þetta er magnað. Sko þú segir hérna í fæslunni þegar ég var einmana unglingur í Grafarvogi snemma á þessari öld, dreymdi mig að vera djassöngvari og þú nefnir eins og ég held þú hefur sagt á hann hérna Frank Sinatra og fleira verður prógramið í kvöld hérna í þeim anda eða?
0: Nei, þannig að þetta er svona það sem sko þaðan sem ég er að koma kannski en ég er svona búin að leita meira bara á svona önnu mið núna síðustu ár og hef meira verið að syngja svona sálar tónlist og hérna svona jazz skotna sálar tónlist og prógrammi verið svolítið tekur með að því og hérna svo verið líka með frumsamið efni þannig
1: að Nú, þú semur líka?
0: Já, ég sem tónlist og hérna var alltaf í því sem þannig unglingur að semja og nokkur ár þá var ég að gigga hérna á einsum hérna, kaffihúsum og knæpum í bænum og svo fór það svona svolítið í dvala þegar ég hérna, og var í mínu háskólanámi og tók þess að pásu frá tónlistinni en, og núna er það er ég aftur byrjaður að semja og alltaf frumflýtja nokkur lög hérna tónleikunum í kvöld og með einsum hérna, tökulegum líka eftir hérna Stevie Wonder og Alicia Keys Erika Badu
1: Þetta hljómar ótrúlega spennandi og hvaða snýtingar eru það sem að hérna, stíga með þér á sviðið?
0: Það eru hérna samnefndir mínir og kennarar úr FIH það eru hérna aðalegur Þorsteinsdóttir á piano sem er hérna, mjög hérna, þrautreindir píanuleikari og
1: Akureyringur eða ekki?
0: Ég held það og Jón Ingimundarson á hljómborð sem er líka kennari við skólan og svo eru hérna Óskar Gunnarsson á gítar sem er útskrifaður hérna, nefnandi úr FIH og Stefania Bergljót sem á bassa sem er hérna, nefnandi við skólan og Elisabeth Arna trommuleikari líka nefnandi og svo eru ýmsi gestir eins og meðal hans kóri minn Kliður og hérna Una, söngkennari minn
1: og svona bakræti líka
0: já, þetta verður sjó
1: og hvernig hérna er fyrildi í maðanum núna eða hvernig líður
0: já, svona vaknaði með svolítið fyrildi í maðanum en hérna fór út að skokka í morgun og hérna náði eitthvað neina að kjarna mig þannig að það er bara spenntur fyrir þessu
1: en mann svona grunar að skilaboði þín til að því ég hún nú spjallið okkar á hérna á nokkrum orðum mikilvægi þess að við látum drauman að rætast maður skildi ætla skilaboð þín til annars fólks væru þau að það væri aldrei og seint að taka aftur upp þráðin
0: já, algjörlega, þú veist það er hérna, það

0: Það er aldrei of seint að halda áfram, sko, ég hef alveg upplifað það sjálfur með svona bara mörg verkefni í þarna, svona minni list að tekur stundum langan tíma að koma einhverju hérna, í farveg og kannski stundum eru hugmyndir sem maður fekk bara fyrir hérna, mörgum árum þær, hérna, og ég held að væru bara hérna, sko bara farnar, einhvern veginn farnar orðin skúfuna og myndi aldrei hérna, sjá dagsins ljós stundum bara poppa þessi hlutir aftur mörgum ára seinna og ég hef ekki séð að bara hjá sjálfum heldur líka hjá öðrum það eins og mamma mín er eins hún hérna er ljóskáld eins og ég og gaf út sína fyrstu bók 59 ára og hérna og hérna hafði alltaf verið að skrifa og leitt svona hennar draumur tók alveg marga áratugi að rætast en hann rættist þó
1: Þannig að þú varst með fyrirmyndir innan fyrstu
0: Já, algjörlega
1: Í mitt, erum við bara frábært fá þig
0: Já, takk
1: Gamli, hérna, sessunautur og fréttablaðinu
0: Já, takk fyrir, hérna, bara við skilja gaman að koma
1: Já, mjög gaman að fá þig og hérna, gangið er rosa vel í kvöld
0: Takk
1: Og með þessum orðum okkar Þorvaldar Sigurbjörns Helgasonar líkur rauðaborðinu í kvöld Ég þakka ykkur hlustendum fyrir að hafa átt samleið með okkur hlustendum og áhorfendum enn eitt kvöldið Á morgun verður svolítið öðruvísi dagskrá, þá komið föstudagur og þá verðum við ekki með kvöld útsendingu heldur beina útsendingu klukkan 16, klukkan 4 á morgun. Hérna svo kallaða vikuskammt, þar sem við förum yfir fréttir vikunar með áhugaverðu og skemmtilegu fólki. Og svo helgispjall, lengsta viðtal samstöðarnar í hverju viku, það verður á laugardagsmorgni og svo úrval. Af efni vikunar og svo koma þeir væntalega þeir bræður Gunnar Smári og Sigur Jón Magnús með að sumir segja besta þjóðmála þátt hverjar viku síni Egils á sunnudaginn klukkan 12.40 en þetta er orðið gott í kvöld verið sæl

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu, það smá galsi í okkur, það komin fimmtudagur, hjá mér Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segir þið gott, voruð á fullu fyrir utan dynar,
1: erstu
0: komin í sumar fílingar svo hann gerist bestur,
1: Ásdís? Já, ég tek þessu upplifin í gær, já. Að hérna, mér varst svo góður ilmur í loftinu.
0: Já,
1: og það, ilmurinn. Hérna, já, já, og það hlýtt. Og hérna ja ég svolítið
2: rigndi þetta í gær.
1: Já, það
2: það var svo ferskt og eftir.
1: Já. Já. Og svo rigningin einhvern veginn svona eins og úði sem bara gott að fá á sig sko. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegur árstími.
0: Já, maður fyrirgefur suðurríkið sem skall á manni fyrir nokkrum vikum. Maður gerir það þessa dagana.
1: Já.
0: Þú ert nú mikið svona sumarbarn er það ekki Gunnar Smári?
2: Já,
1: var alveg hissa.
0: Hann hefur aldrei fengið aðra spurningu.
2: Ef þú myndir spyrja sko hvað upp á saftinni, þá það þarna þegar myrkri kemur aftur á haustin.
0: Er það?
2: Það alltaf eitthvað svo. Já. Og haustin eru líka minnst hérna mannlífið skemmtilegra á haustin.
0: Já.
2: Það allir svo kapsamir. En svo vel allir að fara að byggja upp eitthvað líf eftir að hafa sóað yfir sumarið, minnst það skemmtilegt.
0: Já,
2: einmitt. Tími til þess að ræða eitthvað, gera eitthvað.
0: Já, já.
2: Það ég eiginlega, ennig voruð er frábæst, sko. Þess að voru bara inn í mér og úti. Og...
0: Í atvinnulífinu íslenska sumarið einstakt, sko. Það, við gerum meir og minna ekki neitt hérna í einhverja tóta mánuði.
2: Þeir sem hafa aðstöðu til,
0: já,
2: taka sér bara fjögurra mánuða sumarfrí.
0: Ég veit það.
2: Það að, hérna, fólk er að fara í sumarfrí meðan maí og þú nærðir líki sambandi þetta fólk verið í september.
0: Málið sem mjög vont oft fyrir blaðamenn. Það verður mjög þungt að ná í viðmælendur.
2: Það heldur líka fólki sem hefur ekki þessa aðstöðu sem þarf bara að mæta í vinnuna.
0: Akkurat.
1: Æ, það mjög margir sem verðast þá svigrun til að fara í golfferðir á haustin og hjólaferðir, eða golfferðir á vorin, hjólaferðir á haustin og skíðaferðir í janúar. Og...
2: Sérstaklega fólk á ykkar aldri sem sem orðið eldra.
1: Já.
2: Það það fólki sem hefur það fínt í samfélaginu.
0: Já.
2: Ég hérna horfði stundum á túristana nýr í bæ og hef svo sem verið túristi sjálfur.
0: Já.
2: Og þá var þetta meira og minna sko fólk á okkar aldri. Mm. sem að þeysast á milli og hérna eyða tíma sínum og peningum í eitthvað.
0: Já.
2: Á meðan að sko unga fólkið, mm-hmm. barnafólkið, mm-hmm. Í bölvuðu basli. Mm-hmm.
0: Ég hrifst svo á þessum ástíma núna að ég fór inn í bílskur í fyrradag og ég náði í reiðhjól sem ég hef ekki nefnt að hjóla á í 7 ár. Og ég fór með það á verkstæði og hann sagði mér að tæki 10 virka daga það væri svo mikið að gera hjá honum að koma hérna reiðhjólum vetrarins aftur í stand en eftir 10 daga þá verði ég sem sagt að hjóla í fyrsta skipti í 7 ár
1: ok
2: ef þú heldur þessu spiriti sko
0: já, ef ég held í
1: já, ekki allar líkur á því
0: úrst? Ég held það sko.
1: Hjóli vinnun, ertu ekki fljótari úr vesturbænum hingað
0: sennilega miklu fljótari hjólan að keira stundum, þegar maður lendir í teppunni hérna niður við miklu braut
2: ég heldur þessu fljótari sko upp í Mosó heldur en á hjóli heldur en í bíl
0: já
2: í svona eftirmyndasumferðinni
0: já, ég var einu sinni klukkutíma og 15 mínútur frá Seltjarnarnesi og hingað í Bólholtið.
1: Já, hugsa. Já, það svolítið erfið leið þarna í umferðinni.
0: Já.
1: Miklu breyti.
0: Margir flöskuhálsar.
1: Já.
0: Já. En hvað finnst ykkur svona vera helst í fréttum fyrir utan bara vorið og fegurðina og bjarsinna sem að fylgir þessum ástíma? Erum við enn að ræða Áslaugu Örnu og hennar óvæntu starfslok? Það var allir að bíða eftir hún kemur frá Bandaríkjunum og svo kemur hún til að sens að segja bless og...
2: Hún má hún það náttúrulega.
0: Já, má það.
2: Hún er ekki, ekki skuldbundin að vinna fyrir okkur eða.
0: Nei.
2: Eða það þannig að þú býður þið fram
0: ekki
2: að...
0: Ekki hér, klára... í Nóri ertu skuldbundin og máttu ekki tæta.
2: Það allir meir og minna hættir úr þessar ríkistjótt, Katrínus.
0: Já, þetta alveg ótrúlegt. Þú varst með mynd þar sem þú settir hérna hring utan hausinn á þeim. Í mistu rauðan eða svartan, hvað voru margir eftir af...
2: Það voru bara Sigurður Ingi og Guðlaugur Þór sem að ég myndi halda að vera báðir. Já, ég held að segja bara eða enga líkur á því.
0: Hvað heldurðu að skýri þessa þróun?
2: Ég veit ekki, mér þess að ég veit ekki hvernig við að spurja eiginlega. Hvað heldurðu að, hérna, því að þetta ekki tilviljum, það fólki sem að var í þessar ríkistjórn upplifir eitthvað neginn að þeirra tími sér liðin. Og það eitthvað sem þessi ríkistjórn gerði, eitthvað fóri yfir eitthvað grensu.
0: Já.
2: Ég bara get ekki bent á það. Nei. Það var náttúrulega mjög óvinsæl. Og fólk talaði mjög illa um hana og, og fólk sem hafði bara töluverð mikla pólitíska inni klárað hana eins og náttúrulega Katrín Jakobsdóttir sérstaklega en líka eins og Bjarni Ben fyrir pólitík eiginlega skoðanakonunum eða það sem hefur verið að mæla tröst á stjórnmálamannum óvinsalasti stjórnmálamaður í Íslandssögunnar það bara þannig Það kemur það stundum eitthvað gerir eitthvað svo stórkostlegan bommertu og mælist eitthvað lár en hann sem formaður sjálfstæðarflokks formaður leiðandi stjórnarflokks úr Íslandi mældist með eiginlega engan stuðning bara missur saman sko.
0: Já. Það líka svo spennandi spurning sko hvort stjórnarskiptin sjálf hvort það að sjálfstæðismenn rökluðust þarna í minni hluta í fyrst skipti langan tíma og það að það eru algjör stjórnarskipti nýir flokkar í ríkisstjórn hvort bara, þú veist, var þetta fólk bauða sig fram til þings bara til þess að drottna leið og það komið í minnihluta þá bara eins og allt vistni og degi og það fyrir fílu og það eru erjur og leiðind og svo hættir það það nennir þess ekki það svona spyr sig
2: íþróttir og þú ert þjálfari í hérna, Liverpool
0: Já.
2: Og búin að vera þjálfari í Liverpool í 5 ár og þið fallið Þá ferðu heim og hugsar byttu, ég maðurinn sem að nú þarfur Liverpool að finna eitthvað til þess að leiða það að ná aftur upp í fyrstu deild og komast aftur í fyrsta sæti. Ég maðurinn til þess með þetta að hafa fallið?
0: Og ég skil það með þjálfaran.
2: Já, eins og Bjarna, Þórdísi.
0: Já, en sko fólki á bekknum, ég veit ekki hvort það ætti að fara í fílu og röklast hérna annað og ég... Ég ekki viss, mér finnst þetta áhugavert.
2: Þetta var ekki á bekknum ráðrannir sem
0: Nei,
2: er hættir.
0: Nei, það bara allir þeir sem ekki komast til einhverja valda, þeir eru meir og minna bara í fílu og farnir og umræðan og alþingi svo leiðileg núna. Ég var að reyna að hlusta á umræðan og samgöngu áallinni gerkvöld. Og það bara ekki hægt að bjóða upp á leiðilegra efni, heldur en alþingisrásinn núna.
2: Er þú ekki bara eitthvað,
0: er
2: ekki eitthvað, hvað þessi er aftur að fegur þeir eru í auga
0: Ég held ekki, það engin fjölbreytileiki lengur á alþingi.
1: Ég byrju, horfir einhver á alþingi frá þessum að spyrir innum bara.
2: Mér
0: finnst það bara að vera hluta vinnunni minni að horfa á þess að lengi ás. En sko,
1: það er... Ég að svíkjast ég horfi ekki á alþingisrósuna, myndi aldrei eða tími það.
0: Nei,
1: það er gott að því segið okkur hvað er að gerast það.
2: Það á náttúrulega að fara fram umræða mikilvæg mál.
1: Já.
2: Nei, ég held að segja enginn að horfa á alþingisráðsinn að finnast að hérna merkilegt punkta hjá sér og...
1: En það var svolítið áhugavert sem að viðmælandi minn hérna sagði áðan sem að var að gefa út bók og hérna hann Vilhjálmur Pétursson
0: Og verður á dagskrá Rauðaborðs síðan
1: já,
0: eftir
1: Já, já Og ég spurði hann hvað hann myndi gera ef hann hefði töfrasprot úti, hann í svona heimsendispælingum
0: okay.
1: og hérna, og hann að tala að fólk missi trú á stjórnvöldum og það verði upplausn og eins konar heimsendir, heimsendarspá þar hjá honum og hann sagði ef að stjórnmálamenn hætta að ljúga, neyðast þess að segja satt, þá það það sem að hann myndi óska sér
0: Já.
2: Ég held að sagt lögum að þá séu stjórnmálamenn þeir megi ljúga
0: Já.
2: Ég held að segja þannig
0: Já, af því að þeir hafa meira frelsi
2: Já, þeir hafa meira frelsi í hérna,
1: En það svolítið áhugavert ef við gætum bara sagt sannleikan það væri áhugavert
0: Já, maður kynni stundu þannig fólki
1: Já.
0: Og það stimplað með þroskaskerðingu
1: Já, eða svona svolítið næf
2: Það til mynd með Jim Carrey en þannig sem gæti ekki logið
1: Já
2: Ég, sko, þetta er sjónarmið sem að heyrir oft hérna, það sé eitthvað að fólkinu Ég ekki alveg Ég alltaf erfitt með það Ég held að það sé bara okkur að kenna að við höfum bara ekki þroskar í hérna, pólitík, við höfum ekki þroskar að samfélag sem við getur af sér Ég meina, það bara erfitt að halda upp í umræðum nokkuð skapaðan hlut í samfélaginu.
0: Já.
2: Og ég svona samfélagsleg meðvitund og að hérna, samfélagi hangi upp á þáttöku okkar fyrir sem við erum alltaf minna og minna. Fólk meira og minna horfandi og allt ekki sem afsinn og tuðandi við því. Það bara ekki, við erum ekki neytendur á samfélaginu.
0: Nei.
2: Samfélagi þar sem við leggjum til þess. Ég meina, fólk virkt í sinni svona bara baráttu í lífinu fólk í virki í verkefnisbaráttunni fólk virkt í fólk í neytendasamtökunum
1: Þetta er líka mjög áhugavert það var einhver viðmælandi minnu dagin
2: sem sagði
1: Já, í Bandaríkjunum þá hann sagði að helsti munurinn á Íslandi og Bandaríkjunum er sá og það var í Kaliforníu að þar spyr fólk sig hvað get ég gert en ekki þú veist, helvítis stjórnmálamenn sem að gera allt vitlust sko. Þannig að það hann sagði það grundvallar munur á þessari afstöðu til þess að við getum lagt eitthvað að mörku
2: Við náttúrulega erum í velferðar hlutanum hérna bestu samfélagunum sem hafa verið til í heiminum og við höfum kerfi það sem að ríkið eða hefur opið bara sér alls konar hluti sem ekki í Bandaríkjunum þannig að það ekkert samfélag nema að fólk það stór hluti sem að sko samfélagið óformlega samfélag verður að sinna sem að við kannski höldum að einhver annar að sjá
1: En þá velferðarsamfélagið að kenna okkur að vera ábyrðalaus?
2: Nei, ég hérna hægri menn eru svolítið að við erum bara að berja niður hérna velferðarsamfélagið þá verðum við skárri það var ekki þannig á tímum Dickens sko áður en að velferðarkerfi verið til þannig að skepnuskapurinn hérna hann grassara líka og hann grassara í Bandaríkjunum sem ótrúlega hatursfullt samfélag líka þó svo að hérna, allir sem hafa verið í Bandaríkjunum vita það að þetta nærsamfélag oft ábyrðafyllra við erum þetta aldrei sérstaklega lélegi í því sko ég held að við þurft að kenna Íslendingum að heilsa nágrunum sínum
0: En svona eitt viðbræðum samstöðu og hópfólk sem ekki sama að fyrir dag þá vorum 150 mótmælendur niður í miðbæði sem tóku sér stöðu á Austurvelli og mótmæltu frumvarpi dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð. Þannig að það alltaf samt einhverjir kemar samfélagsins sem að láta eins og þeim sé ekki sama.
2: Ég held að sé miklu fleiri sem eru með þetta. Ég veist eitthvað hérna að vera No Borders sem að stóðu fyrir þessu
0: Já
2: Mér finnst það oft vera í tengslu við mótmæli þeirra og ég ekki að finna að þeim að þau eru með málefni sem að nýtur sko afgerandi mikil stuðnings allstar í samfélaginu en mótmælin eru fámenn
0: Hljóðkerfið lélegt
2: Hljóðkerfið lélegt, það heyrist ekki það veit ekki akkur að maður mætti þannig maður eiginlega ekki velkomin ég veit ekki akkur að þessum sko. En ég held til dæmis að í sambandu við þetta ég þess að sé 60 plus prosent af fólki sem að vilja ekki að börn séu sett í varðvald, ég held að sé 80 prosent
0: Já, þetta var til umræði hjá tveimur viðmælendum mínum í gær annars vegar er framkvæmt að stýra hvenna atkvarsins og hins vegar Ingólfur Lektor Gíslason við á menntasviði Háskóla Íslands þau rættu þetta nokkuð þungbrýnd það var líka rætt mannréttinda ráð og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkuborgar sem að hægri menn hafa svolítið verið að halda því fram núna að gegna einhvern hlutverki svo sé bara einhverjir vinir, liðleskjur
2: mannréttindi það er bara eitthvað helvítis röfl og rugl sko, hvað hefur við að gera við mannréttindi
0: akkurat, bara einhverjir vinstri vinir og mjög góða launum ekki er ekki neitt það kom fram hjá enni hérna Lindu framkvæmda stýru kvenna atkvarðsins að sko mannréttinda skrifstofa Reykjavíkuborgar í gríðarlegu samstarfi og mjög mikil vinna sem það sinnir vegna kvenna atkvarðsins
2: bara gríðarlegu hvað er þetta fólk sem það gera?
0: Akkurat.
2: Það bara þeir sem hafa ekki hugmynd hvað er að gera þann inni sem haldi þetta sig fólk sem eitthvað að skreita sig með einhverju, hvað heitir þetta, dygðaflokkun hvað þetta kalla?
0: Já, dygðaflokkun
2: sem er alveg hlægilegsta hugtak sem ég hef heyrt ég meina, mannskepnan brisk og haldi það að hérna, í gegnum tíðina það sem að maðurinn hefur gert gott öðrum og fleira að ég meina, hafi ekki verið eitthvað hégum í því líka auðvitað, við erum hjákomleg og fleira og ætlum við þá bara herðu við viljum enga mannúð hérna vegna þess að Bjössi var að hérna, flagga mannúð og það var af hjákomlum ástofum, en við skulum leggja niður mannúð, hvaða rugl er þetta orðið?
1: Og ég trúi því að manneskjan sé eðlisinn góð og við séum dregin áfram að þeim kvötum sko.
2: Já, og gerður, þú ert góð ef þú breytir rétt þannig að breytur rétt í hérna síndu mannúð hver ástæðan fyrir því? Ég ætla ekki að vera að kafa inn eitthvað og segja, nei, ég veist að ég held að Ástís ekki alveg að meina þetta. Who cares? Ef við missum mannúðuna hérna niður, ef við búum til samfélags sem gengur út á það að okkur sérum við öllum illa kort við annað og hötust út í hinn og þessa og að, við getum ekki byggt upp samfélag á anstíð okkar. Byggjum þá frekar samfélag á uppgerðar mannúð heldur en anstíðinni.
0: Ég man tímapunktin, bara það liggur við í minni daginn og hvernig veðri var úti sko og hvort ég var búin að vera að baka þann dag eða ekki þegar mér fannst að þessi tortryggni leysti af trúna að flest okkar væru góðar manneskjur það var 2009 þegar Jóhanna Sigurðardóttir þá orðin forsætisráðherra tilkynnt að hún ætlaði að lækka launin sín sem svona ábyrgt viðbragð eftir fjármálahrunið. Ríki gjörsamlega á hausnum, munaði minnstu að við erum bara gjaldþrota og hennar, það sem hún gat gert var að hún lækkaði launin sín aðeins. Og þá sá ég hvernig Facebook vegurinn minn fylltist af statusum um það að þetta væri populismi, helvítisræstni, ógeðslupolitík, skipti hvort engu máli og þetta var semst 2009 og það var í fyrsta skipti sem að ég bara sem fannst ég upplifa að eitthvað svona einhver kjarni í samfélaginu hefði breyst eða færst til við þið hvað ég að menna?
1: Hafði þú hrósaðinu fyrir
0: þetta? Nei, það var bara samfélagið Já. Var þarna og það komið á þann tímapunkt
2: Ástís svo grimm er það að sagði, það stóa hrósinni þannig hún að bara rukka við ábyrðina í samfélagið
1: Nei, þú segir það
2: Það bara Þetta svo að sitja með dómaranum
0: Þetta alltaf tengt góða fólkinu en að gæsalappa og því öllu sem sprettur svo upp eftir og það alveg rétt hjá, það vandamál að búa í samfélagi það sem fólk þarf að skamma sín fyrir að einhverja hlýja og hérna óeigingjarna hugsun
2: Ég skil ekki hvernig þetta fara að vaða upp í sko að hérna fólk kemur og segir hérna ég meina ekki ástæðanlegt að vera að henda þessum ungu hjónum með þetta litla barn úr landi að henda bara götun í Grikklandi getum við ekki bara séð það þetta bara eðlilegustu viðbrögð hvað þú að hérna vera einhverju svona dygða flöggun hérna ekkert að marka það sem hvað kemur þetta eiginlega
1: Og ég hugsun,
2: hérna, hvað þetta fólk alveg upp?
1: Þetta og þarna hérna, þið kannist kannski við að unga fólkið einhvern veginn að ég hef upplifað það allan heim hjá mér að börni mín og hérna tengdabörn þau eru í þeirra hjarta eru allir velkomnir, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þeim ég stundum velt í fyrir mig hvort þau sjó annar tíðni því að þar er þetta ekki einu sinni sko hérna, engar efasemdir að allir eigi sama rétt og á að vera hérna á Íslandi og hérna og ég hún Álfeyður dóttir mín sem að ég ætla nú að fara að tala við eftir, hún fer oft tár í augun ef að við förum eitthvað út af brautinni í svona umræðu þannig að þetta er svona eins og ég held að þau séu á einhverju annari bylgjulengd heldur við sem erum alinn upp hérna á öðrum tíma við höfum kannski svona við höfum þetta í eðlokkar, við erum í eðlokkar góð en við höfum, þú veist alist upp við ákveðna svona ótta og svona einhver viðmið sem að, þannig ég þarf allavega oft á tíðum að stilla mig af með nýjum hætti, ég þarf bara að fræðast ég þarf bara að vinna í samkennd og eitthvað svona til þess að
2: og viltu verða því svo bönnið þín
1: já
2: Um skilistust trú að bara að góða í fólki, snúa skári hliðin af öðrum, þannig getum við byggt upp gott samfélag.
0: Mér hefðist að vera að segja að útilokun sé ekki valkostur hjá dóttur þeinni, þú upplifir það.
1: Já.
0: Þetta bara allt önnur hugsun heldur en okkar kynnsluð. Hérna gengur fyrir
2: allsluta.
0: Allsluta sko.
1: Já, og ég hef svolítið þurft að læra að stilla mig af
0: það. Þetta áhugavert.
2: Ég með vital sem að ég lað tengist þessu, ég tala að Ragnheiði Kristjánsdóttir prófessor, sagnfræði prófessor, hérna breytingar á fátækralögunum 1927, sem að meðal annars fólu í sér að þeir sem að þáðu stuðning frá sveitum mistu ekki kostningaréttin, ekki allir samt sumir mistu það samt þráttur í breytingarnar og ég treysti að þetta vital snúi soldið þetta verðuga fátæklinga og annars slíkt og hversu hægt að gerist að við lítum svo á að hérna, samfélagið sé eiginlega samfélagið allra og fólk svo mis rétt átt í þessu samfélagi og hvort þú sett verður hvort að hérna, þessu tilfelli hvort þú fór að kjósa en við til þessi bandaríkjunum að þá ef þú hefur brotið gegn samfélaginu og verið dæmdu fyrir að þá fari ekki að kjósa en við þekkjum þetta svona í næsta nágrunn okkar En þessi umræða sem að var þá það hvort að hérna, sá sem að þykkur sveitastyrk hafi rétt á því að kjósa sömuleiti finnst mér þessi umræða ennþá verið í gangi sko.
0: Já, því trú ég Þúst,
2: Eru allir örkjar verðugir örkjar Já. Eða eru sömur örkjar sem að ættur ekki rétt á örkubótum Ég heldur þessi umræða sem er oft inn á þingi var mjög mikið inn á þingi áður en að til þenni flokkar fóru að tala innflytjendur að þá var mest talað örkja að þeir var að geta kerfið einhvern veginn innan kannið þið við það?
0: Mjög vel
2: og við getum hérna, svo ein hugmynd sem að minnst alltaf svo skrýtin sem svona hugmynd það að við getum sko kaffart samfélagin af góðmenn sko og ég stundum spurt þú veist, eitthvað dæmi mitt í sögunni hérna, ég hef séð þessko samfélag sem hafa brunnið upp af illmennsku og andstækileitum en ég þekki engin dæmi að það var hennar gott samfélag svo bara urðu of góð þannig þau stundu inn fátak og mikið þannig að það fór allt í steka kannið þau það?
1: Mér sé þetta æðislega umræð
2: þetta
1: aldrei... er frábært einlegg hérna
2: ég hef alltaf að lesa mikið svona, ég finn aldrei dæmi
1: Bóðum góðmörsku hérna
2: Já,
0: við erum að reyna það
2: Skára væri það nú ef þetta byggjur samfélag Hvort allir að gera það á andstíkileitunum Þetta að vera gott samfélag
0: Nei.
2: Það verður andstíkileit samfélag
0: Já
2: Þannig við höfum í lengi valkost sko.
0: Við höfum enga valkost
2: Og ef að hérna hefur þið finnur ekki þig góð með skuna Gerðir hann upp Dyngða skreittu þig alveg svo vilt
0: Svo verðum að bara púla það Þegar aðri sakamannu hræsni sko. Það þýð En hérna, þú Ástís ræðir við Vilhjálm Pétursson, verðlun að hafa hjá forlæginu.
1: Já,
0: hvað?
1: Hann nú að segja okkur frá þessari bók sem hann var að gefa út, sem er verðlunabókin hjá forlæginu ár.
0: Hvaða bók?
1: Hún heitir, samkeppnin heitir Nýja rattir hjá forlæginu og bókin heitir Harðindi. Og hún einni lýsing á þessu hvað gerist þegar illskan nær völdum. Og það bara þannig, hún mann sem er að upplifa algjört siðleysi í Reykjavík. Það sem fólk bara að meiða hvort hana og kveiki húsin hjá hvort öðru og það
0: algjör upplust. Í samtíma?
1: Bara í samtíma með hugsanlega í framtíðinni. Hann sagðist ekki hafa vilja setja ártala á þetta.
0: Nei.
1: Og hérna, já, þannig
0: og þetta mjög myrk. Það engin birki ilmur í nössunum á höfundi.
1: Nei. Og við rættum það svolítið út af því að ég sagði, þetta, út í hann sagði, þetta svolítið tíðarandinn og ég sagði, ég kannast ekki alveg við það og spurði út í hvar hann væri, hvar hans menning væri, sko. Og hann sagði, ég kannski sökka mig svolítið inn í þessar pælingar, en svo eru alls konar búblur til og hann eiginlega var að lýsa því hvað, eitt sem var áhugavert sem kom fram því að ég spurði hann hvaðan færðu þessar hugmyndir að vera í svona þessum hérna, heimsendispælingum og niðurrifi og neikvæðni og spurði hvort að hann væri sjálfur að koma úr einhverjum erfiðum aðstæðum og þá lýsti hann í rauninni sínum lífi sem algjör paradís hann hefur það rosa gott elstu fullkonar aðstæður þannig að við komumst að heila að því og hann alveg uppveðrast í þess að getur verið að þið manti drama í líf þitt
0: Já.
1: Og hann bara samþykkti það, ég held það getur bara verið að manti bara að fá að upplifa þessar erfið sáru tilfinningar og þess vegna síðan að skrifa þessum nótum
2: En leiðum hann færður þá vill að losna við þær, sko.
1: Sko, örugglega. En hann þarf að, kannski til þess að stækka sig sem tilfinninga verið, þá hann að fara inn í þennan heim og
2: upplifa þetta.
1: Jú, ungur, hann alveg að vera fertugur. Hann hrökk upp þegar hann reiknaði það út hjá náðan.
2: Hann það kannski...
1: Okkur finnst það ungt.
2: Já. Ég ætla að segja hvort það geti ekki bara klækst þér í góða ástasorgu eitthvað þegar vill...
1: Já.
2: Dramatik í lífið.
1: Já, ég fekk ekki enga persónulega sorg og drama út úr hans eigin lífi en það fullt af því bókin hans.
0: Já.
2: Þetta svona Scandinavian Pain, þetta ekki Ragnar Kjartansson sem gerði það myndlistaverk.
0: Jú.
2: Að hérna að við lifum það svo lítið að vera hjá okkur að það verið orðin óhæft til þess að búa til list.
0: Já.
2: Ég sagði frá því að Friðrik Þór Friðursson sagði mig frá því að hérna við Vendis kom hérna á fyrstu kvikmyndahátíðina ætlaði ekki verið 80 eða 78 ég maður ekki. Og þeir voru eitthvað keira Reykjavík og þá sagði hérna við Vendis hérna þið hafið enga sársök á götunni Pain in the Street til þess hérna, að þannig að þið geti aldrei búið til list.
0: Þetta minnir mig
2: á... Og þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain.
0: Pain in the brain. Þetta minnir mig svolítið á viðmalanda minni í kvöld sem Sverrir Norrland rithöfundur. Hann sagði, held ég rétt áður en við kveiktum á upptökunni mér líður best þegar mér líður verst.
1: Ég alvöru, þannig að þetta tema hérna.
2: Já, ég segi þetta stundum, mér gott að vera svona kalt. Já, svolítið svangur.
0: Finnum að svo mikið fyrir það maður til, sko.
2: Jú, það
0: eitthvað. Við erum nefnilega svo dofin oft sko.
2: Sitt sem annað fótinn undar sænginni til að vera kall
0: en við hérna ætlum að ræða skerðingu vitsmuna og svona sagt hvernig aukin öryggisgæsla og öryggisfíkn leitin að örygginu er að kaffæra vitið í veröldinni og hérna Sverrir á miklu flugi að þetta frábæri gæi sko honum margt gefið og hérna virkilega gaman að hlusta á
2: hann hefur oft komið hingað til okkur
0: hlusta á hann og svo þá bara eitt held ég ónefnt áður en við förum að hleypa hérna áhorfendum og hlustendum að rauða borðinu það hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum hann fer yfir helstu áskoranir íslenskra neytenda nú stundir og nefnir þar eðlilega vextina matinn, húsnæðið og verðbólguna og olíuna en ætlum við verðum þá ekki bara að fara að telja í og segja
1: það er ekki samt að nefna út af því að við erum að fá hérna nýja þátt
2: já, það að koma nýja þáttur sem við stættum það
0: já, segja okkur
1: já, ég veit allt það ég að fara að taka viðtal við þær hérna eftir þannig að það verður trúlega núna síðasta dagskrónni hjá okkur í kvöld
0: já, það
2: er umsöfum að verður dóttið þín ekki
1: jú. Já. Þannig að þetta hún fekk þetta í gegnum klíku.
0: Já.
1: Hérna, en allavega, nei, hún mjög frambærileg og það eru tvær listakonur sem að langar að fjalla menningu og listir og sko kannski svona þennan hérna þessa ungu kynslu sem
0: já,
1: að
0: er... Sjónarhóli ungs fólks.
1: Já, sem að mjög hefst mjög verðugt hérna inn í okkar... Já. Mér aldrei heim.
0: Dóttir þinn í lista á háskólanum eða ekki?
1: Jú, og hérna, þær eru svona menningaspýrur og búin að vera hljómsveitt og eru hérna, já, eina sem skiptir máli eru listur og menning hjá þessu unga fólki sínum mér. Það eru ekki pælin einu öðru.
0: Hvað verður þessi þáttur reglulega á dagskrá, hegur þú?
1: Verður hann ekki vikulega á föstudögum?
0: Í sumar?
1: Já.
0: Spennan.
1: Og hérna, já... þannig að hérna ég hvet allar til að fylgjast með því þetta, það er ótrúlega skemmtilega og góðar stelpur
2: sko, það þarf ekki klíku til þess að koma með nýja þátt á samstöðinu það alls konar fólk sem koma með yngað og hérna búið til þætti
0: það ekki eins og við sem að borga fólki fyrir þetta
2: nei, gerum það ekki það að byrja með sko. Það að leikurinn oft þannig að það byrjuð allir hér í einhver svona sjálfbóðvinni en það hérna lár þröskuldur að koma þig að inn og búa til nýja þætti og einhverju sinni þá voru við alltaf að auglýsa meðan við vorum að kæti fólkrenski ræðst áskrifundur og segja að vinum að vandamennu frá hvar þeir hafa séð efni eða að þeir hafa séð efni í okkur sem að fólk síðan finnur okkur á YouTube og Facebook og við öllum hafðasveitum í útvarpinu og sjónvarpinu að þá höfðu við alltaf fyrir því að segja að ef að fólk eru rá að því að koma með eitthvað efni þannig að þá voru við hérna mjög opið þetta hérna
0: gott að rifja það upp og minna
2: að hérna ef að þið hafið hugmyndum og finnst eitthvað að þurfa að koma hingað til umfjöllunar þá getið þið bara sendt okkur línu og kannski getur orðið úr því eitthvað skemmtilegu þóttur
0: Hvernig sem var ég, 20 sekundar söluræða lokum?
2: Þetta ekki söluræða, bara það sem heldur samstöðinni gangandi eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur ef að þú vilt að hérna samstöðin halda áfram og telur þið hafa efni á því að borga 2750 krónur á mánuði þá hvetið þess að gera það því að þá getum við tryggt samstöðin hérna framhaldslíf og hérna kannski eitthvað vöxt og við döfnum með ykkar hjálp skjótum inn auðlýsingum og svo byrja viðtal kvöldsins.
3: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbókhlöðinni að verða breytingar svona í stuttumáli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverrir Norland, vertu velkomin
6: Takk fyrir
0: Sko ég að fara rétt með þér ekki að hérna
6: Já sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin og helgar þetta nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verði látnir fjúka sko
0: Nei
6: þannig að þetta er ekki alveg kannski það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
0: Einmitt.
6: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrjaði að tjá sig áður en að veitum hvað máli snýst
0: Já.
6: Sem svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
0: Já.
6: Hafa gert held ég þrjár kynslóðir
0: uh-huh.
6: hún vakti máls á þessu og Já. Hún var líka að tala skerta þjónustu Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum, stytta opnunatíman, fækka kannski bókavörðum.
0: Já.
6: Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
0: Já.
6: Þannig að þetta náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir.
0: Já, sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik.
6: Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það daltið hlálegt á þessum tímum sem við lifum
0: Já.
6: Að við erum stöðu allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum
0: mm-hmm.
6: og ég teka fram að ég stend hvergi. Ég ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár, heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður
0: mm-hmm.
6: og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott nám mm-hmm. og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar
0: mm-hmm.
6: bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur
0: mm-hmm.
6: og Mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setjum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki.
0: Mm.
6: Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag, skilur við, einhverjum tölum og það virkar stundum
0: mm.
6: og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að bein, sko, leiðum áhyggjur á minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera kaupingar á þjónustu, þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókarsöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi, þannig að verða til sko svona fyrstu almenningsbókasöndin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsvett síðan en maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
0: Nei, þar ég sammála.
6: Skilur við, þannig, þannig að, og svo náttúrulega landsbókasafni náttúrulega sérstakt safn, en það sem að gerast að sko, þetta staðir það sem að almenningur getur verið, borgar eitthvað lágt gjald á ári, af aðgengi að allir þessari þekkingu, og en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona líka við neyðarskýli fyrir fólk sem á ekki nein önnur hús oft að venda og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að þetta, ég skil að þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko
0: þú rættir dystópíu í þessu samhengi
6: já en náttúrulega í grunninn að dystopist ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skilur að leita bókum einhvern efni eða rættu þig það náttúrulega mjög dystopist og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útópía og dystópía, útópía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þátt að vera fullkomið en dystópía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmi svona þetta svona öryggissamfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á að vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þó að sé nú kannski skárra hér á Íslandi við annars staðar
0: Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko finnst manni
6: Já, það það
0: og mér, Já, fyrir ekki þau, ég bara haldt áfram
6: Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
0: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég ætla að hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 ekki 26 þetta langu tími, þetta 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvægt hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
6: Nei.
0: Af þróun mennta í Nei. Þessu landi
6: Nei.
0: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna vinda fram mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabókluðinu þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendi til aukinnar stéttaskiptingar vitsmunulegra stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla á minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa fjörur og gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðum það sem skipti máli dygðir og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leiti staði jafnfætis þegar þau komið fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim er ætlaði að gera.
6: Já, ég held að það sé alveg rétt sko. Ég sé þetta ekki endilega bara samt svona að þessi stjætt skipt það það einhver leiti. Þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko. Já. Að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða ef við hugsaum íslensk samfélag þannig hvað stiga samfélag sem þú kemur þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili, en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það alveg sami asin ég held að sé óbúslega bara álæg á fjölskyldur oft minni tími fyrir oft fólk saman og það sem bara grunnunum ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum og og tónlist og myndlist og öllu þessu er uh-huh. líka áhuga á manninum og samræðu og, og svona samveru stundum uh-huh. og það náttúrulega kjarnin í námi uh-huh. og bókasinnur hluta því, staðir það sem við hittumst og þetta svona hof til heiðurs
7: Einmitt.
6: Sko hugsun mannsins
7: já, já.
6: Og það gaman þar eru að spjalla og leika með hugmyndi þú veist, það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því heldur að lesa heila bók
7: það alveg hræðilega
6: skilur, en það bara gaman
7: já, það svo mikið
6: þú mert tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag, ég veit ekki hvað það hefur tekið eftir
7: Jú,
6: því, það var bara svona hann mjög vel lesin
7: já.
6: Og það svona, já, það frábært maður heyrir ekki eins mikið talað þetta
7: Nei.
6: Að því að fólk heldur að fólk heldur ekki gaman að fjölur fólk sko, en að hann alltaf breyst þannig aðgengja upplýsingum er svo mikið
7: já.
6: En ef þú hefur ekki einhverja grunn þekkingu og ert vel lesin, þá alltaf veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað á þess að vita hluti
7: já.
6: Þannig að þetta alltaf allt spurningum að þjálfa upp hugsununa, þannig að þess vegna þurfum við alltaf að halda áfram að lesa að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vopn og geti byggt upp samfélagið sem að empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun mér sýnist staðan mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við þau eru náttúrulega svolítið eins og við þau koma bara endalisum skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara sem að vera tveir blýjanta framleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum heimsins yrði að nota þessa blýjanta þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en sama með þessi skjátæki mér finnst þetta mjög skrítið það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur tveggja fyrirtækja en það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldanna rás og líka kannski nota þessi skjátæki og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða meira þess að Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna, síman inn í tímum og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að þessi, breytingarnir séu miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni þessna erum við að tala með allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa njálu þá á bara að leggja fyrir alla njálu og segja bara þið hafi 5 vikur til að lesa hana svo bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það þessi linkind gagnvart sko, hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna, konu í Bandaríkjunum sem sagt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona program fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir?
7: Eru það ekki bíanemar?
6: Jú, svona eins og bíanemar byrja fyrir, byrja 18 ára eitthvað þannig og það var svona ekki aðalfag en það var svona kurs sem fólk og hvaðan á og fæið sem var gat tekið og áherslan öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónu bókmenntir svolítið en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman þau eru bara að lesa bækur það er það sem að ungu fólki ávist að þykjast og ofbóðslega erfitt. En hún sagði náttúrulega, þetta var miklu vinsalla en hún bjóst við. Krakkarnir dýrkuðu þetta. Þetta var allt öðruvísinn hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað. Og svo var þetta náttúrulega skori niður þegar kom einhver nýr yfir skólan. En það var ekki vegna áhugaleysi hjá krakkunum. Það var ekki vegna þess að þau gætið ekki, þó að það sé alltaf það sem sagt, það var vegna þess að einhver mælikvarði á, þú veist, væntalega peningana, það stangaðist einhvern veginn á við hann. En krakkarnir vildi þetta, þeim varst þetta frábært, þeim varst þetta styrkja þau á öðrum sviðum sem voru að læra, segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki þarna og rætti ekki við krakkana. En ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla, fá að lesa, fá að reyna á sig, ströggla við eitthvað, taka þroska, tekur oft langan tíma, þá dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara þegar maðurinn hefur ekkert breyst við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það er það sem ég óttast sko og við sem að segja þau getur þetta ekki, þau viljið þetta ekki þau viljið þetta alveg þú veist, ég held það þannig að
7: stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu að það væri bara fyrirlögn verkefnið bara að lesa Njálu því fáið þarna next tíma og svona stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta að sko manni skilst það séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nefnda í skólum af erlendu bergi brotið
6: já, heldur við ég ætlaði að koma inn á það einmitt
7: já Og sko, þetta ekki einfalt. Ég hugsa það sko, ef við myndum ákveða að hafa þetta svona, eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár, áratug, kannski, út frá því hve hérna bjargirnar eru.
6: Ég segi með þú sétt kennar með nemendur, 20 eitthvað nemendur, kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál.
7: Akkurat.
6: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi.
7: Já.
6: En við íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum, við erum svo ung þjóð sko, sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd en við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og dæmis taka við fólki sem við eigum að gera en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan að gera það vel svo að brotni ekki hérna allt í okkur
7: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja þjóðar viljan, við verðum að hafa samfélagssáttmálan að sko núverandi ástand gangi ekki.
6: Nei. Og maður finnur til með kennurum sem standa fram með fyrir þessu verkefni. Já. Þegar ég skil það náttúrulega að þeir séu bara þeir eru bara ráðþróta held ég sko.
7: Já, þeir eru það.
6: En svo heyri maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðan fyrir að nemendur lesi þær það var einhver að kennara að segja frá því sko. Og þá verður þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra að synda en sundkennarinn er raunni með því fanginu að synda, skilur yfir en þú veist og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
7: alltaf sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
6: nei, bara engan veginn sko
7: nei.
6: Bara ástin bara vinna og stundum bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og það er sama með alltaf að ná árangur og einhverju sviði þú voru bara að leggja þú voru að leggja mikið á þig og það er annað sem ég hef svolítið ágjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað þau kunna það ekki Og það svo bara þurfa þau ekki að leggja það á sig að þið fá ekki tækifæri til þess bara einhvern veginn, og svo koma þau út í lífið
7: Hvað þá?
6: Nei, meina, þú veist, það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einhvernir í laganám á Íslandi í dag af því þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvar árið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu af því þau eru ekki búin að það ekki gott fyrir þau þar eru þeim ekki sýnd virðing veist, þetta bara eitt dæmi skilur sem ég þekki frá þeirri stjætt og mér veist ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko.
7: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasöm og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit því að
6: það er svolítið samtíminn stundum finnst manni
7: sko. Það er svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslun áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða hérna eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég liggur við að segja sko sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, eða þú ert að hlaupa 10 kílómetra hvað þú ert að gera sko að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðinuna sem að fylgir því að þú læðir það á þig að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti bannað í dag að skapa þær aðstæður að börn og ýmsir að þeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver hérna hver andstæða þess það brúsin það þessi síbrúsi
6: ég skrifa neitt að fæslu það einhvern tímann líka
7: já,
6: þú þólir það ekki
7: þólir það ekki frekar en ég
6: mér finnst bara
7: brúsin sem
6: það bara finn
7: mér segi sundlögunum þá fólk
6: eigrar með brúsan
7: sko. Já, eigrar með brúsan og þetta allt saman sko, þetta einhver útþynning allra hluta þú koma í veg fyrir að eitthvað verði
6: já.
7: Og með
6: gætir orðið þystur
7: já og þetta svo í umræðuefnum okkar áherslum vismun og máhúslum og bara öllu daglegu lífi.
6: Já, en þetta mikið sko líka á svona íslenskum skrifstöfum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hríslur, ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það
7: veit sem
6: en það má, það má grínast með allt af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum, það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmenntum og hugsun og allt að hugsa mólugum áttum að þú ert að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft, þú ert ekki að að segja að þið eru astnaleg mér finnst það bara fyndið, mér finnst margt mjög fyndið og þú sérð fólk eigrar skrifstofur í minn með þessa rísastóru brúsa eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vatnsskorti og þurrki og þú veist það eru kranar út allt og glös og bara, bara svona viðum aldrei verið jafn örgum aðstæðum og við hér á Íslandi það sem bara rennum vatn úr kranunum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin
7: að Nei, ég held að það tengist allt saman
6: já,
7: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum
6: áður, sko,
7: í ferðalok þau hafa gott
6: að þetta mikil áskorun fyrir hérna, foreldra held ég í dag
7: Af hverju?
6: Af því að þú veist, það er í kringum þig alltaf, þú veist, það er allt og getur ekki farið með, þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir, borða svo mikið sykur, það er alltaf nammi,

0: skemmtum og það einhver uppskeruhátíð eitthvað mm. og svo eftir þá bara endalaust af nammi og kökum og gosi og svona. Mm. Það alltaf verið að einhvern veginn mm-hmm. gefa eitthvað svona endalaust sko mm. sem bara fínt en þú veist það væri líka að gefa þeim eitthvað annað eitthvað hollara. Mm. Þannig að það alveg áskorun að koma þú veist það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur mm-hmm. og að það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu sko, já, bara finnur þig en hann að þetta er stöðu áskorun ég samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, af því mér finnst það svo áhugavert það svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt já. Að sko, það alltaf gott fyrir okkur að hreyfa okkur mm-hmm. en einu sinni þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi mm. vegna verklegrar vinnu. Mm. Fólk annaðhvort bara svona, svona með svona smá svona setumíkt, kissetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar þjálfar. Ég bara teki eftir þessu og það allt í lagi. Fólk má bara vera eins og það vill. En þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað. Eða þá við gerum það ekki fólk lappar náttúrulega lítið hérna, í borginni og svona og við erum að bílunum og eitthvað en ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann og mér finnst mjög mikilvægt að gera það fyrir reyna að finna tíma til þess en það sama með eins og lestur það næstum því eins og þú þurfur að réttlæta það að sitja og lesa bók eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum hann sagði, stundum síðdegis þá var ég að því að vinnunni, en ég sit bara og les og þá finnst fólki ofta eins og geti komið að trublum að því ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni þá kemur ekki einhver að segja við hann heyrðu, viltu koma, veistu, hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar, mm-hmm. skilurðu, mm-hmm. það oft dýrmætara en sá sem, þú veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brettum landsins, mm-hmm. en þú veist, hvort mikilvægara í rauninni, það náttúrulega bara gott að gera hvort ekki. Þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að færa hugsa, færa lesa, mér finnst það bara, það og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa. Já, ég næs ekki alveg, en það ekki gauf.
1: Og markaðurinn í einn að ráða því hvort þú, hvort það réttlætanlegt að
0: það er náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtækari hátt, skilurðu.
1: Þannig að en ég tók eftir því sko það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig að sem að nota þær talar sko minnkandi áherslu á vitsmunagreind
0: já
1: farðu aðeins yfir sko lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind mm-hmm. versus þá kannski einhverja aðrar
0: týpur
1: af greind
0: já en sko hann vant oft á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem mm-hmm. er bara skammar í það á íslensku við eigum, þú veist, mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur að það er aldrei mátt vera klár á Íslandi
1: Nei.
0: Af því að þá ertu raun einhvers konar trúður
1: og á þessu spratt hérna orðtæki það sjálf að verði bókvitið í askan og látið
0: já, akkurat, já. Það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á
1: akkurat,
0: þeim tíma og þetta er náttúrulega alltaf öðruvísi, þú veist, í Frakklandi, Þýskalandi og þessum löndum þá, það sem að fólk getur líka rignur oft upp í nefða fólki en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu en ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til svona opinberar vitsmunaverur getur þýtt það einhvern þannig þær eru á hverfanda kveli, það eru eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag mjög gott dæmi sko eins og Susan Sontag bandarísku rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra Thor Vilhjálmsson, ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko, þau voru náttúrulega bæði rithöfundar en þau voru meir en það, þau voru alltaf á listasýningum, í bíói alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks svona fólk að svolítið skornum skammti í dag en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það frábært og grínistar eru oft mjög klárt fólk og grín

0: kannski bara æðsta stig vitsmuna.
1: Já.
0: Gott grín.
1: Já.
0: Að geta séð
1: mæmt skopskik.
0: Og við hlægjum saman og við eitthvað svona. Já. En það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því eða hlægjum með því eða Já. Hvernig sem það Þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir og vitsmuna greind þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverra svona pursuits á ensku verið að skiluru eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandleysu við hana þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott dæmið það, þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta ég miklu hugmyndaríkari en ég klár fyrst mér skilurðu, sumir ofbúslega klár á einhver vissu sviði og geta alveg svona, skilurðu og ég ekkit að gera lítið á mínum vitsmunum þetta eitthvað hlut af gríninu líka þú veist, ég, en skilurðu við höfum þetta öll en svo allir geta hreift sig en við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk og mér finnst það ekki gott og þetta sama með að þú veist, tölum síður að einhver sé vel lesin eða, og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanlega eða það sé hægt að finna allar upplýsingar það sé einhvern veginn að ebla okkur en upplýsingar og viska eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn
1: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki, þá visnar hann
0: Það þannig
1: og hérna
0: Ólík svæði í heilanum náttúrulega
1: Já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala menntun en ekki hinn almenni maður
0: bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það með ekki þrýfast líka það á að þrýfast líka
1: já.
0: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega styðja vel undir það bara
1: mikil sorgar saga
0: já, og það efni náttúrulega og heila marga þætti en sko þá eru skrifin og eins og sko svo stórum stíl næstu einverungu bara það sem að eru fulltrúar einhverja hagsmuna, fyrirtækja eða þú veist, einmitt kennarar eru fjallumálkennar en aðri láta sig það síðu varða og það líka smá óþægilegt og þessar opinberu vitsmuna eru svo að tala og bara rithöfundar til dæmis, en bara allskins fólk sem hugsar það að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það bara eins og vettvangurinn fyrir þetta, hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið rætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá en kannski til langtstíma líka í þá hagsmuni að við erum að hugsa fólk veira sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til opaslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður að tala einhver svona stærri hátt þá fólk þakklátt fyrir það
1: Já, það það nefnilega Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
0: Já
1: Þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað eins og sé að ræða söluvöru til neitt
0: það það náttúrulega aðsókn í MR hefur minkað en það náttúrulega því að hann illu í okkar og geti ráðherra bara vænsti maður held ég steig það óhilla skref að vera ábyrgur að því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt
1: ég man alveg hvað vakti fyrir honum ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenskir stúdentar hérna útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkara og öflugara og græða svo mikið pening á þessar breytingu.
0: Þetta voru rökillu. Náttúrulega fá vel mennt og gott fólk til langtíma.
1: Þannig að þeir glemt að pæli því.
0: Já, en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera. Þessna þarf þessa umræðu já. Og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú sem mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer.
1: Hvor það að auglýsa það í dag?
0: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en Nei. Kannski það sjálft sko já, talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin styttur ég maður nú bara sjálfur, maður var að hjakkast í sömu hlutinu aftur og aftur í grunnskóla
1: tíundu bekkur bara óþarfur, óþarfur.
0: En ég veit það alveg að eins og MR ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínir styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálun og það allt
1: gott hjá að fara í hinn áttina
0: já, ég veit það ekki, en og það var fjórum árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfaranámi og var í fótboltanum ennþá alveg fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þessi ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvað hann kemur sem á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
1: Ég bara segi sömu sögu.
0: Því miður.
1: Akkur er ekki bara
0: hérna. Ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það ekki.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það ekki eins vel undirbúið.
1: Já. Þannig að þetta dæmi pólitískt hugleysi. Að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök.
0: Já, já.
1: Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum.
0: Já, já. En pólitík bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörstað, þú veist. Og við Íslendingar erum alltaf alveg sérstaklega, sko, svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilegar skýringar. Við erum ekki góð í langtíma hugsun
1: Nei,
0: og strategíu til langstíma.
1: Við erum verð til það þekkjandi.
0: Og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona.
1: Já, já.
0: Þá er þetta, við erum við oft, en það líka okkar styrkleiki.
1: Já, líka okkar styrkleiki.
0: En það er eins og séum komið núna á einhvern svona vendipunkt með, sko við erum það er sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa aðeins að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
1: að 500 manns að reyna að ná í þig akkurat bara á þeirri mínútur.
0: Já, svo sendir þeir einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það er eitthvað svo mikið einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu ég held að við þurfum bara að stundum að stíga inn í bókasöfnin og anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum er bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
1: já, vera kyrr, staldra við
0: já, já.
1: Já. Sko það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að innbrá hér til dæmis inn á Alþingi það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún er sennilega mest öll peninga.
0: Já, en já, hún það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala þegar það talar peninga.
1: Nei.
0: Veist, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík, Og það held ég að fari síður inn jafnvel, þetta stór orð, á geðdeild eða spítala.
1: Ekki síst ef það með græni blettir í kringu.
0: Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga. Þetta er ekki, sko, bygginga, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir. Reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, alltaf, þú veist. En þetta er spurning peninga. Eða ef við menntum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnureikandinn það ekki gott fyrir hann
1: Nei.
0: Ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar, við vini, kynni að tjá sig,
1: já.
0: Hefði þessi tól,
1: já.
0: Þá kannski myndi það skila sér.
1: Já.
0: Þetta einhvers virði í peningum,
1: já.
0: Það ekki hægt að mæla þetta.
1: Einmitt.
0: Og ég held bara að þegar við erum að tala peninga,
1: já.
0: Þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru,
1: já.
0: Af því að þetta tengist allt.
1: Já.
0: En við getum ekki hort svona langt, sko.
1: Nei, sko...
0: Ég þyrfti eiginlega að hlusta á allt sem ég búin að segja og gera neðamánsgreinar og gloppurnar og þetta svo
1: Þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur Þetta má ekki vera óvísindalegt
0: Nei.
1: En sko, en hérna ég held að mér sverð á morgun með hérna beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna íslendingum Og þar verður eitt umræðefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með að beita rafbyssu á Suðurnesjum
0: mm-hmm.
1: og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helju með 50-60% brunasár á norskum spítala eftir það að hvernig sko Hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort það störf þingsins eða óundibúið fyrirspurnið eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp það eitthvað svona mál sem snýstum alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar
0: stertir á öryginu líka já
1: líka öryggi en getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans það var svona einhver straumur einhver meinstraumur og svo kom eitthvert mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en meinstraumurinn eða svona, það var ekki afmikið, en maður fekk samt skilurðu hérna mm-hmm. einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
0: Nei Ég svo sem að ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel, sko þá held ég að líka þessi svona að fólk veigra sér miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp, því öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu.
1: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni, að hérna krakkar á tiltöknu aldursspili, þeir eru að stóru leiti hættir að þóra að dansa.
0: Já, þeir það er það.
1: Á skólabölum.
0: Já, að því það tekið upp og svo gerst
1: Já,
0: kannski grína.
1: Já, mögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanleitt dansbór.
0: Nei, krakkar dansa ekki
1: Nei.
0: Mikið lengur, sko, sem mjög leiðilegt.
1: Hæðilega,
0: en ég tók eftir þessu, ég var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við. en ég veit, en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þið niðri en það allt þetta, dansa, lesa, tala, spila og bara svona aðeins bara svona það geti ekki of alvarlega
1: Já.
0: Við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að tala við konu
1: Já.
0: Hann kann það ekki að þeim aldrei tala við konu áður skilur við eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera það því ef hún hafnar honum þá er það kannski tekið upp á myndband og svo gert grína hann
1: þetta svakalegt
0: og þetta náttúrulega mjög grimmdarlegt þetta líka þetta eftirlits þú veist, að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin þá er það ennþá erfiðara að skilja að það þannig
1: Já, við erum náttúrulega öll meira með einhverjum panoptikum hérna vítarhing, bara Foucault hérna sjálfskipið helvíti Ha,
0: já
1: Nei, það bara þannig En hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma, hérna ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getum við raunverulega að gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna hvað þú að gera? Til þess
0: til að reyna að laga þetta
1: Já.
0: Ég náttúrulega innanum börni mínu náttúrulega mikið af bókum og svo ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar ofboðslega mikið og Baltasar farin að gera það líka og svona sko, spila hljóðfæri og gera allt þetta sem svona áþreifanlegt sko.
1: Já.
0: En auðvitað eru þau líka stöðugt að byrðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og heyra þá, þú veist, læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar. En ég hef náttúrulega verið bara, fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meira út í einhver svona aktuál, svona loftslagsbaróttu störf, en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það ég myndi dæmis gátt bók sem myndi stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talaði hana þar fjallaði ég náttúrulega líka tæknina sko. Og svo ég bara það að skrifa svona, sem svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja fæstlu á Facebook skiluru sem náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko. En þá kannski eins og svona fæstla 50-100.000 manns sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skipti það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað ég mér fannst þess að ég þyrfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki mitt hlutverk það náttúrulega líka mjög megalomanískt og skrítið, ég ekki að segja ég hefði hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem héti talaði við alla, það sem ég fæ það markmi fæ það hlutverk eða þarna, verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það er, sama hver það er og svo fæ ég mínustig ef ég gera það ekki eitthvað svona og sá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólití, hvar sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn en einn það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur og svo eru Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerance fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti Þetta, þú veist, það bara þú nennir ekki að sína öðrum áhuga.
1: Ferði í sund?
0: Ég fer í sund.
1: Já. Það náttúrulega, þar síðasta víð, sko.
0: Já, ég, það spjalla fólk saman.
1: Það spjalla fólk.
0: En svo má þetta ekki heldur við ganga of langt, af því ég var alveg, fólk tekur mig stundum tali, hefur hringt í mig að sent mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opið með því fyrst, en þá maður líka passa sig, sko, veist, ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum alltaf að tala við alla, og verður að vera með einhverjar varnir líka, en ég held að við, ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum, þá af því það orðin svo mikil paranoia líka við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta en þetta eru bókmyndirnar þetta námið það að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast
1: einmitt.
0: Svo ekkert mál að læra á Excel
1: Nei.
0: Það ekkert mál að læra á lögfræði það leikur einn þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala við fólk það tekur all ævi og ef það vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfið niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, ég svolítið þar
1: já, þetta bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á komi veg fyrir að eitthvað geti komi fyrir að hérna, hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg.
0: Örugg, já, það kemur líka fram í skoðunarskiptinu, það er alltaf að segja eins og meist það samþykkt, en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern, ef sá sem móðgast bregstu því og bendir viðkomandi á það, viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti.
1: Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía. Mm-hmm. Ég held að hafi verið
0: húkur. Það mjög dystopist, við getum ekki lengur.
1: En ég held að hafi verið húkur til þess að líka fá viðbrögð.
0: Já, kannski.
1: Íkjur eru náttúrulega hlutaði að vera til.
0: Já,
1: bara. Stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja og, já, og
0: svo st, segja eitthvað við.
1: Skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan.
0: Já, það bara alltaf
1: Og við eigum einmitt að geta gert það, annars það þurfa neitt að oftast.
0: Annars verður lítið fúkt í þér öllu,
1: sko. En mér fundist ótrúlega gaman að kynnast þér.
0: Já, bara sem
1: leiðis. Við höfum bara aldrei hist hérna, áður en hérna, þú varst svo vænn að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland.
0: Takk fyrir mig, Björn.
1: Já, þakka þér og endilega haltu áfram að augra og skrifa og hérna búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spila þig. Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við gerum oft hérna viðröðaborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að eru svona þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritröð ég held að þessi stemt að þið verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd Og þarna fengin eitt sagnfræðingur til að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og straumhvörf sem að verða. Er það ekki, Ragnar Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
4: Jú, ég byrja að
3: sem að eitthvað finnst gaman sagnfræðingur að lesa í Ég kannski ég bara fá eina mynd og lesa í hana
4: allan
3: ánskotan eins
4: og
3: svartir.
4: Taka svona einn atburð og skoða hann og setja hann síðan í sögulegt samhengi.
3: Já, en ætlar að leiðir þetta eitthvað yngur
4: ekki? Ég ætla að leiðir þetta bara smá að því við færri heldur en Danir og færri fræðin en þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100.
3: Jú, hvað er það?
4: Já. Já. Það allavega stefna, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt og erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemt að það eru tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
3: En kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
4: Já.
3: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komist til að þeirri niðurstöð þetta að verið svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
4: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerist?
3: Já, mér fannst það hvernig þegar vorum að tala en kannski
4: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar ef við tökum íþróttirnar út þessu
3: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74
4: Nei.
3: Það var svona búin að sigra landarkistríðið haldið þjóðháttið og þingvöllum ringur og opnaður Það var svona eitthvað svona hugmynd að það var uppskjöruhátíð fyrir að sjálfstæðisbarðunar. Það var eiginlega að við tölum okkur inn á það. En þú ert þá allt verið tjóðanbíli.
4: Já, ég fyrr og það aðeins meira basl, aðeins meira fátækt.
3: Já,
4: þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi og atbyrðunum sem ég að vinna með er breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927. Og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækrastyrk missa kostningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögu 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en Ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi, ekki eða kosningaréttin.
3: 27 eða þarna fyrr?
4: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir.
3: Hverjir fengu og hverjir ekki?
4: Hvað heldurðu? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir.
3: Hvernig aðgreinir þú það?
4: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem að var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að þar sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þiggja opinbera aðstoð þeir geri það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir lendi slysi, missa maka vera glíma við berkla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátakra yfirvöldum út af því
3: hverju þá ekki?
4: Og þetta voru þessi verðugu þeir sem að fá ekki það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrð á fátaksinni þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
3: Og fengu þeir ekki kostningarétt?
4: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu þannig að þeir þurftu það þeir áttu enda á að hegna þeim með því að
3: og fengu að ekki kostningarétt fyrir 30 eitthvað
4: 34, þá var þessu breytt Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta já, að sjá sko hvernig vinnur maður með þetta og hvernig...
3: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar óverðugir.
4: Já.
3: Þetta kemur alltaf inn í öryrkjaumræðuna og þetta eiginlega út allt í ennþá í okkar samfélagi.
4: Algjörlega, þetta algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Já. Og þess vegna fannst mér þessi greinamenni sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrst fátakarkerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra jæmt en ég raun og veru kannski gera það ekki að þess að þessar hugmyndir eru svo gegnumgangandi og svo sterkar.
3: En hver ákvað? Ef ég var fátakur og hafði þegið fátakarstyrk, hver var það sem ákvaða hvort að ég hefði kostingrétt eða ekki?
4: Það var nefnilega þessum sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátakranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur af gögnum sem að fátakranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarnir sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fundagerðabækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátakranefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið
3: sem að vita hvað lína liggur að
4: mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og það bara að meta hvert tilfelli fyrir sig, ég meni þetta er góður þurfalingur og þetta
3: Heyrist
4: er
3: vondur Heyrist þú ekki myndi vilja að taka þetta að þér?
4: Myndi ég ekki vilja taka það mér mér finnst þetta bara ekki góð hugmynd og hérna að því að þú veist hver er rót vandans og ég meina þetta er bara meina, leðu býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að komast að því hvernig þetta hefði
3: verið og hlýndist þar lefandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík alveg 1927
4: já
3: og hvernig það fátækti þá
4: þetta er náttúrulega mest er þetta fólk sem að er Þetta er náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta er mest fólk sem að hefur mist maka sinn, er að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis. Fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti þess að svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verðu
3: og verðu. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum. Það er nú ómur af því eitthvað ég kom nú sögum allavega finnst mér það
4: Já og það var náttúrulega sko, illa séð að fátækt fólk eignast mikið af börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem að voru á sveitinni
3: Þannig er þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins einna sem að svona hérna, hvað heitir það, ekonomi, hérna, mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands.
4: Jú.
3: Og það, það voru bara, svona hugmyndur um að og ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefur bara taka fátalt fólk úr sambandi. Svo ekki aftur fleiri börn.
4: Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að, hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungur að rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafa verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka þannig að, já
3: og þá, og, með því sjónarhotni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin á samfélaginu er að eyða fátæktin
4: eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér já það svona svona
3: voru þau sjónum við þannig að sástu það að því ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessi, þessar hugmyndir sem komnar 2007 eða
4: mannkynbóta hugmyndirnar sko ég tengi það nú meira við ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bók ég var þessu hérna annað sem ég skrifa þá ég kom með þessi inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum sko að sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka barneignir sína, svona alveg á þriðja áratugnum, svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum, ég hugsa náttúrulega alltaf hérna Katrínu Thoroddsen, erindi hennar takmarkanir barneignar sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengið þetta líka við hann vil hérna
3: landlæknir
4: já, hvað heit hérna? Vilmundur Vilmundur landlæknir
3: en þetta, það er hugmyndir, það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og þorlega og varð eiginlega svona vísatilega grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko.
4: Já, og eins og var líka til sósialdemokratisk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að þeir myndu fjölga sér.
3: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið Já, líku við að segja eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfalla við svo hörmulega ræðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
4: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1920 í fátakralögunum með því að sem sagt að flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
3: Þess að geta batnað.
4: Til þess að geta bæta á eða?
3: Nei, já, þeir sem að geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu
4: já.
3: Og svo þá í burtu sem að eru skaðalegir samfélaginu.
4: Já, og það sem og þess vegna, og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta hefur reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni er að það er ákveð að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglu stjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með hérna fjallað þessum bréf frá honum sem að og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann er svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu og þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á 3. áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leiti og Litla Hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu.
3: Já, þá ertu að vera handtekinn fyrir að vera hvað hefða landeyða svo maður notið svona eitthvað orður sem gamla það og fluttur við svo eitt og látur við vinna og mögulega náðir að hérna jafna þig á hérna versadómiðinum og kannski fungerar þið í samfélaginu ekki náttur.
4: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega.
3: En inn í þessu, maður heyri það alveg, það, hérna, með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónarmið hugmyndir okkar fátækt mm-hmm. sem eru þarna.
4: Já.
3: Og það náttúrulega kannski hérna svona húmanísk afstaða sem að ég veit ekki hvort það spretti svona upp af frösku stjórnabildingunni líklega eða ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndin að hérna hinn fátæki er ómentaður og illa þemjandi vegna þess að hann hefur gætt aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna þegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við.
4: Já, það er mitt nákvæmlega
3: Þessi hugmyndur aldrei sigrað, sko. Hún ekki eins og bara sigri í dag.
4: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég, sko. En það var nákvæmlega þessi, sko, þessi tenging á milli lýðræðisögunar og sögunar af fátakarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði, svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga lýðræði, kosningarétt og svo fátakarframfærslu.
3: Já, og hugmyndir okkur samfélag.
4: Já, og hérna, að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman, ef við gerir ráð fyrir því að allir eigi séu hér sett bornir, hvað segir, bornir sem sett fættir jafnir.
3: Já.
4: Þá hérna, ég útlenskan var í hausnum á mér, og að allir eigi jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar. Þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sagt fátæka manninn sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina réttlátur er hann allt í orðin ójafn er hann ekki lengur fullgildur borgariðs í samfélaginu
3: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu
4: já, já.
3: Að ég að leifa honum að kjósa og svaraði nei
4: og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannor þá misturðu kosningaréttin
3: en nú leifum við öllum að kjósa nema börnum
4: já, það var mjög áhugavert daginn þegar hérna ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og það stóð þú mátt kjósa og hérna, og já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýra lifja gjöf eða eitthvað svo leis hérna fyrir 100 árum síðan. Þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi þetta
3: Ég lagði þá spítalann daginn hefði ég mist kostningarétt fyrir 27
4: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna
3: Ég var náttúrulega ekki rukkaður en hlutdeild sjúklingsins það verið að klípa manni smá
4: Já, en á þessum tíma þá var þurftur að bara borgi topp það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin voru eiginlega neitt sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski hægt að gera meira og það er miklu dýrara, gerir ráð fyrir en ég meina þetta eru, verður ekki margar miljónir sem að, hérna
3: Kostar að parkera mér þarna inni
4: Ég veit ekki, en hérna
3: Örgulega ég, hérna, hétti mann hérna daginn sem að var á lifi sem að, ég man ekki hvað hann sagði að kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári
4: Svona líftæknileg, já.
3: Nei, hann var sem að lifi sem hann var á, sko.
4: Já.
3: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin er í góðu sig að lifa sem að vera á svona lífum.
4: Og hann hefur mentalega fengið að kjósa samt.
3: Ja, hann fengið að kjósa. En eitt sem að, við getum hérna að horta á fátæktina og sem er mjög áhugavert og kannski að tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna verður, hérna þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu hælisleitendur til þess að stórir hópar í Íslandi sem teljið að bara einfalda ekki vera verðuga og þránuðu gottunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
4: Mm-hmm.
3: Það ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu bara kjósa sem að borguðu í félagið, borguðu skatt
4: já.
3: Voru nú eignar með þess að borga
4: já.
3: Og þá er það bara, heyrðu, þetta er bara félag að við tökum hérna peningana Eimin. Og við borgum skattana og auðvitað er þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt og síðan kemur hugmyndur það að allir eigi hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt sko. Það er ekki svo sem margar aldir hún vinnur bara mjög fljótt
4: já.
3: En þetta svolítill munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta með neikvæða tökku út úr ríkissjóði, að þá ferðu náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstæða sig ekki endilega hérna, fyrirlitning á hennu fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnuna og ríkirháttu funkar eða sveitarfélagina.
4: Já, já, meni það þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum varið. Og hún bara gegnum gangandi að því hefur rannsakað þessu sögu svona í svona alþjóðlegu teimi þar sem ég skrifaði bók þar sem að við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já, alls konar lönd undir Kanada og þetta bara gegnum gangandi hugsun alls þar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
3: Það mörgum félugum, það kannan hvort þú hafi borga félagsgjöldin og ef þú ert ekki búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæðið það aðalfjöldin
4: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðilega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæðið þingri eftir því sem mátt meira í félaginu og sumstaðar voru kostningarlegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð þá varstu sko fyrstu kosningar rétt eða þú hafðir uppfyldi kosningar rétt að skilja þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fegstu atkvæðis rétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir hérna háskólagráðu þá fegstu annað atkvæði og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar ef þú áttir einhverja eign á tímabili var þannig Þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að ríkjandi þegar það verið að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd um hérna, atkvæði í krafti fjármagns og svo hugmyndin um að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginni stjórna og það verður smá saman ofan á.
3: Og það, en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta verður minna
4: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fréttast líka með það með kynið að konur eru að fá
3: kostningar. Já, það nefnilega spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar í þetta kanna og mjög unnum það. Í þessari breytingu að sem sagt, hver er sá sem á að kjósa, er það sá sem að borgar inn eða er það almenn réttindi aldra hversu miklu máli skipti sem sagt, kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko að þetta því, ef ég er kallinn ríkikallinn, ef ég ætti að ráta því að fá atkvæða rétt út á eigðina, að það eiginlega miklu sko, hérna, djarfari ákvörðun, myndu taka miklu meiri völd af mér, heldur að leifa bara að kjósa.
4: Sko, þú vilt leifa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stjætt.
3: Já.
4: Þannig að þú vilt...
3: Betur setja konur.
4: Já. Og hérna, en þannig að það var svona eitt þráður nýju, sem sagt að veita þá bara sem sagt, ekki verkakonum kosningarétt, heldur svona þeim sem voru tilhörðu borgarstéttinni frekar. En þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman, sko, vegna þess að hérna, þú varst þess að spyrja í raun og veru hvernig...
3: Á þessu tímabili, það sem
4: er hérna,
3: kostningaréttur verður almennur, hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu, svona meir og minna, með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrota menn eitthvað slíkt hvort eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttita baráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
4: Já.
3: Ég bara velta fyrir mér
4: Sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því að þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo er það kynjavítin og þetta getur fléttast saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðir, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðir eiga með sér sjálfar
3: Standa sjálfar fyrir sínu búi
4: já,
3: eða eitthvað myndum
4: já,
3: að
4: voru það? Já, já. ekkjur það í raun og veru konur sem að eru húsbændur af því hérna á 19. öld og víða annars staðar þá hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem að kjósa húsbóndin að kjósa sem fulltrúi heimilisins þannig að þess vegna það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrsta kjósa og hérna og síðan fá allar konur og það síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að, sagt, að kynja vittin það lifir lengur sagt, þessi stjætta hugsun og þessi hugsun að hérna, hvort að þú sért fullgildur tegn efnarslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum og hún lifir lengur hér
3: Ég kannski að draga það inn í aðra bók sem að þú tókst átti að skrifa kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt hérna, eignalusra
4: kvenna, miklu meira
3: þannig að hitt flaut bara með að því það var gert í Danmörku það var eiginlega engin sem háði þá baráttu
4: já, sko það var eiginlega, það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904 þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta eru svo lágt að þær eru að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það er í raun og vera allt saman komið þannig séð þegar að alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálafl sem að berjast fyrir kosningarétti verka kalla sem var gert í annars staðar á Norðurlöndunum.
3: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi það voru bara kaup og kjör.
4: Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að þiggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið.
3: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu að því?
4: Þeir voru með tvo þing með þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsvalltum tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna við erum að vera skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlunar inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðufloknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þessa aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
3: sem hægri hugmynd
4: í raun að vera sko gútturðu sósíaldemokrátarnir þessa hugmynd líka en alþýðuflokksmenn segja bara að þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendur sveitastjórnana að fá að flokka fólk svona í og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega í hendi þetta getur verið mjög pólitískt ætlar að leifa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki
3: og viðbjóðslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti
4: já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að, hérna, að forða fólki frá því að
3: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því, þess vegna því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga með sveita, þá í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður.
4: Já.
3: Þannig að
4: þetta var bara,
3: Það er verður ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann.
4: Einmitt.
3: En hérna 27 setna þá verður ríkistjórn framsóknarmanna með minnur stuðningi alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var Framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmálahreyfing samvinnuhreyfingarinnar eða verða það það var kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin en þegar þú ert að lýsa þessu að Jón hafi verið á þingi að þá hljómar þetta eins og bara það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna Þetta ekki svona barotta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fekk hérna fólk veikildarétt eða hvernig fekk fólk sumarleyfi eða hvernig fekk fólk að alltaf hvílda þetta inn heilagan og það bara verkalýðsbarotta bakveit alls saman. En það eru engin verkalýðsbarotta beint á að því að hinir fátöku sem að þykja styrka þeir eru ekki neitt félag.
4: Nei, einmitt. Sko þetta er hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið og þetta er ekki svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi og til dæmis fyrir kostningadæmi mannkvort að var 1919 eða 1921 22 eitthvað slags þarna svona nokkur áður en þetta gert þá er hérna er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin er hérna kostningalögin hegningarlög nei fátækralögin hegningarlög og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingarlögjum þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það eru þetta sem sagt þessi svona stóra breyting frá fátækra löggefar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsuninni sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allaveg upp á ákveðnu marki og hérna og þar er saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni Og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna, það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala. Og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðin, þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni. Og við það misti ég kostningaréttin. Þannig að bara átta Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að, hérna, og að því að ég náttúrulega skoðaði gögn fátækra nefndarinnar eiga sér samsvörun nákvæmlega svona dæmi er til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáið, barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfarakostnaðin og misti faðri misti kostningaréttin við það
3: Þannig að þetta er kannski svipar meira til réttið þetta bara áttu samkynjara hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna eignar spönn og giftast og allt það. Þetta líkara heldur svona verkalýsbarátt eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem er eiginlega svona beitt afli verkalýshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
4: Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, en kannski sem sagt, er þetta svona svolítið mikið aðalatrið og þess vegna er þetta er svona mannréttinda barátt og þess vegna er þessi þetta er ágætið sliðstaða við hérna hins einn baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér segir Alþýðuflokkurinn það er engin ástæð þess að hegna þessu fólki við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingarlöggjöf þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagi það er svona boðskapurinn sem náði gegn
3: þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að setna gætu kannski kallað svona velferðakerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagi á að virka að taka það sem áður hafði verið viðfang lörglunar hérna var fátt þeim að þér að þá kom sýslumæður eða eitthvað og leistu peimilið og það var tekið að þessu sem lörglu að gerð en það slepp ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni sumir eru áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt ég held að í mínum líftíma að það hafi verið þannig Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að
4: Ég þekki það ekki, en ég þekki það hins vegar að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett þar sem að þessum tryggingum sem alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög árið 1935 sem áttu að taka við á fátakralögunum og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátakralögunum bara langt aftur í aldir að þeir sem að að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk þannig að ef þeir eru í óreglu ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis þá má hegna þeim það má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum þannig að þessi ákvæði fylgjast með þeim örglega líka já, örglega og hérna, þannig að þetta bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á þá þessi hugsun ennþá og alveg í raun og veru sko að því að þetta sem sagt bók sem að tekur einn atburð skoða forsöguna og fer síðan þannig ég ferð með þetta alveg inn í samtíman og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á

0: náttúrulega í dag hjá Reykjavíkurborg. Ég held þér gefið upp að hérna, það megi skoða bankareikninga og fleira.
1: Já, það?
0: Ég held það sér henni.
1: Og hver tilgangurinn þá?
0: Til þess að það séu sannlega verðug, annars sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit. Hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna þegið aðstóð. Svo hérna fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og þannig það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lenda í einhverju vandræðum sko og einhver liti þá hérna fylgst með þannig ég held að þú gefir eftir einhver svona sem að við kannski getum ekki kallað líðréttindi, en það liggur
1: við það einhver skilir þeir, já
0: það liggur við, að þetta sé eiginlega þú gefir eftir á hver rétt til bara, eins og sömu myndum skilgreina bara engalíf
1: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
0: En... Býr maðurinn hérna á heimilinu eða hann bara gestur eins og þú segir, ég held að ég hef fyrir að tala svona já. Eftirlit sko.
1: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu já. Og svona,
0: já. Þá er það gert sko í nafni þessa verðuheitin og ekki verðuheitin.
1: Ég meni þessar hugmyndir, þær eru bara svona... Já, og meni, það bregður engum þegar ég segi það, af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir um að hérna að, ég meina, ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér
0: Já, og ef að þú ert í nýstl og eitthvað fleira, við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga
1: Þannig þetta Nei, það nú svona kannski aðeins öðruvísið tekið á því núna, en hérna, það var náttúrulega ekki en
0: Þetta eimir ennþá
1: og það er, þú veist, þetta, það er eitthvað konar kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma, alls ekki
0: En svona hugmyndir lifa mjög lengi stundum fyrst mér eins og ég má fara bara allt annað eins og bandaríkis stjórnmál sem ennþá lituð af hérna bylgjum innflytjenda sem að komu þar sem að hérna komu veist, fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita er bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum Og að sömu leiti þegar ég er að hlusta á því vera að lýsa svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. En þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örg og fleira það sem við rendur ómurinn af þessu.
1: Já,
0: það getur. Sömu leiti þessari
1: bara. Já. Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Meni, þetta ekkert illskiljanleg hugmynd það ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég ekkert að halda því fram ég ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
0: það munur ef þú getur það ekki okkur ástæðum að þá fá ég valdi yfir þér það ekki alveg
1: nei, einmitt og það eru þetta það sem að þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, veist, hvað á samfélagið að fá ja sko hvað áttur rétt á mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
0: það því að þú eru rannsaka kostningarétt og ég aðeins í lokin kom með eina komið það hérna þetta náttúrulega stórkostlega breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostningaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagi ná að vera stjórnað og með kostningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér af almenningi og því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðaleg áhrif á hérna stjórnmálin ég held að það ekki kostningar þetta næ svona hámarki kannski 1970 það liti
1: þáttakan
0: svo er hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og kallera en eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kostningar þáttöku og það til, hérna, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun að það var góð tilraun en hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndunum að láta börn fá atkvæðarétt stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og

0: Það er engin vant að benda á það að þú lustar á stjórnmálamenn í dag. Það miklu minna tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980. Mm-hmm. Þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem að voru að kjósa. Mm-hmm. Að því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta. Þannig ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólkst í almennum kostningar rétt. Kosta þú að vera eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur. Allavega tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum. Heldum sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til.
1: Sko, minn ertu að spyrja hvort að líðræði sé í hættu?
0: Já, því að við veist alltaf smekkir þetta
1: að þú veist, auðvitað er það í hættu.
0: Hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar, ég held að við tekið bara 40-50 ár.
1: Já, kannski ekki alveg, en það tók svolítið tíma, já, það voru bara venjast í að nota kosningaréttin.
0: Já, líka kannski var þetta menntu niðurst að segja að þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvort sem er. Ekkert að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla. Má vera það að hugsa þannig líka.
1: Já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í, ég meni, ég hef hérna skrifa grein það sem er færri auk fyrir því að það var ekkit ætlast til endilega eða stjórnmála kallatni sá ekkit endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmála réttindi þegar það fengu kosningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það, það var ekkit sérstaklega
0: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkan og taka málefni sem stjórnmálinn höfðu bara ekki haft áður á dagskrá það kannski ekki að skamma konunnar sem kusu ekki frá milli 20 og 70 að því að stjórnmálinn voru eiginlega ekki
1: Nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka, punta sig upp og þetta var mjög hátilega aðtöfnum sem að við tekjum það allt saman en sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar það eru þetta alls konar ástæði fyrir því við erum ekki einsleitt samfélag og við vorum og þetta eru oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við all tilheyra samfélaginu kannski á 9. ára 2000 aldar
0: miklu dræmari kostningaþáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
1: Já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem að kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni, minnum við erum þetta er allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi, þannig að ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif, en þetta nú erum komin langt út til það sem ég veit er nokkuðum og þetta hefur stjórnmálfræðir en þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna
0: en samt ekki svo mikið vegna þess að einhver leitt er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007, það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki í hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leitt að snúa að því fólki eins og ég held að þessi dæmi kostningarétt kvenna að líða yfir hálföld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum
1: Já, mitt.
0: Þannig að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur notað aðkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum
1: Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars Hefur einhverja hugmynd það? Hvað þarf að verði mikil eða lítil?
0: Ég segi núna að það verði Það sem að mestu málum sýtti í bandaríkustjóðmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barótt það.
1: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
0: Ég sko neigi gæti unnið ef það þannig að þessi hvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Að þau eru að koma í vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati. Á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum. Þannig að ef að þeim tekst einhvern veginn að láta kostningarnar snúast um þetta og svo eru ýmsar, ef þetta snýst um þetta, að fá sitt fólk á kjörsta, þá nota bandaríkjamenn nota alls konar aðferði til þess að fæla fólk frá að kjósa.
1: Já, já.
0: Gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og andstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðferði nota til þess að svona raunvægulega skiptir einhver máli og það allt nota sko.
1: Já, já, og svo náttúrulega bara verið líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
0: til að kjósa þar.
1: Já, og náttúrulega eru umræði núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun og verið hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að þetta er mjög, mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina, hvernig í raun og verið stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að það bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
0: Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega náttúrulega miklu meira á svörtum já, sem eru líkverið til þess að kjósa demokrataldur en republikana
1: Já, hann reyndar svona áhaldum það en jú, allavega sem sagt stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið
0: En mér finnst þetta íslensk stjórn orðin líkari þessu að þess að hérna, ég heldur þess að sveitastóð og kostningarnar að þeir sem að vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ég alveg í hverju eru fólk að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjörsókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko. Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarnar þeirra einhvernig.
1: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskilda sem sagt, að fólk skildað að koma og nýta atkvæði sitt.
0: Hefur verið góður árangur af því?
1: Ég þekki ekki alveg nógu vel. Þetta sem sagt, mér minnur þetta hefur verið Ástralíu eða Nýja-Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kosningar sem er mjög áhugaverð að geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana
0: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tildurlega áhugaverð skakvart þessu
1: Já.
0: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hérna, hvernig tildurlega áhugalust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingunni og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvetja fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstaðu að draga það en líka hefur maður séð að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mér man ekki eftir svona sveiflum
1: sem
0: átti forsta kostningunum bara allt með höllu bara á tveimur dögum ég trúi skoðanakonunum að nái sko meir og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
1: Já, já, það þetta sem að hérna, margir hafa sko bent á að flokks hotlistan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt sem hann mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða er það slæmt það veit ekki
0: þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka framsóknarflokkinn og samvinnurhreyfinguna stóð með sínum hreyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum
1: og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment
0: og við sjáum hvað gerist er þetta
1: og eins með náttúrulega skjósendu sjálfstæðisflokksins sko á þessum tíma og líka þess að fram alveg á nýjunda áratuginn raun og verið
0: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á fjórða áratugum að verða alþýður reyfing líka sem að er stórkostið afrík á þeim en við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna, þessi tryggð að ég er í hérna, hluti til er verkefnisstéttinu í kísverkefnisflokkin alveg sama þótt að sé að bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysast eila stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma
1: Já, og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum, skulum við segja þarna í Bretlandi með hérna þennan reformflokk sem að virðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda þannig að þetta
0: það hélt ekki sko
1: það hélt ekki til... og núna sem sagt núna bara komið upp það ástand þetta svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
0: 26%
1: bara 26% já
0: að reform geti náð mjög góðum þingmeir hluta með 26% fylgi
1: já
0: það verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi
1: bæklingi?
0: Smáriti hvað kallar þetta?
1: Sería, þetta sería sögufélags og ég var að segja hvað þess, næstu tvær bækur hefur ekki spennt að heyra það hérna Jörundur Hundsvall Dagakonungur Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 og síðan Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík kaldastríðs árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986
0: þannig að hún fer þá aftur þannig að kaldastríði eiginlega klárast
1: já og svo fer hún aftur og svona skoða hvernig kaldastríði byrtist í borginni hérna
0: já það mikil ári fyrir í borginni já, fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengið að lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur
1: já já og svo náttúrulega hún líka að skoða ýmislegt hana bara borginu sem rými og svona þannig byggingar og...
0: þetta spennandi ég fæ það ír til að koma hingað og segja okkur
1: það verður haust
0: kærar takkir fyrir komuna
1: takk fyrir mig
0: en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborður við erum alltaf reyna að skilja ja, heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf næsti kaplur í Törgjöndug
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hann segist vera leiðinlegu gaurinn þegar hann að blokka og vann handritasamkeppni forlagsins sem heiti Nýja rattir þannig að hann rithöfundur og húmoristi og hann heitir Vilhjálmur Pétursson og kominn hingað til þess að segja okkur aðeins frá sér og ég svo forvitin þessa heimsendishyggju sem að kemur fram í verkunum hans þannig að við skulum bara byrja þar velkomin Vilhjálmur
4: Takk hella
3: Hvað segirðu mér það? Akkverju ertu á þessum nótum?
4: Það kannski ekkert svona ein ástæða en ég hef alltaf skrifa svolítið svona neikvætt og hérna svartsýnt efni en það kannski núna svona ákveðin tíðarandi í gangi og hérna svona svartsýni yfir heimsmyndinni sem að ástæða sem maður svona leitar þessa átt en það ekkert engin ákveðin pæling baku að þessi saga sem að hérna ég var að gefa út, hún svolítið bara kom til mín
3: Ef þú segir að það sé svolítið tíðarandinn það hérna út af Trump eða og stríðum eða það eitthvað annað sem að hefur áhrif á þennan tíðaranda?
4: Ég held að akkurat núna þá það náttúrulega bara kjarnorku vá og yfir ofandi bara hræðilegir hlutir en það í gegnum tíðina veist, ég hef alist upp við bara, ég man í æsku þá var verið að tala sko gatið í ósonlæginu sem að myndi hérna dreipa okkur öll og svo það bara hérna hlýnandi viðfar hamfara hlýnun stjórnmál undanfarinna ára og maður sér hérna svona hvað trendið í þeim núna kannski eitthvað svona fasismi eitthvað í þá áttina þannig að það alltaf eitthvað sem maður sko sjá í fjölmiðlum og fréttum og svona sem að svona það allt að fara til andskotans og mér finnst ég sjá það í bókmenntum sem ég lesi undanfarið ég var einmitt taka saman núna sem ég búin að lesa það held ég 3 ára síðustu 5 sko eru einhvers konar heimsendasögur og já mér finnst að ég sjá bara meira á því undanfarið
3: og ert þú þá svona að spá fyrir einhvern heimsenda í verkunum þínum eða einhver svona ert þú með einhver sérstaka sýn á þetta?
4: Ekki beint sko. Ég vona að þetta verði nú ekki eins og hérna Sigríður Hagalín og eldarnir að það gerist eitthvað sem að triggeri þetta en það einmitt sko ekki fyrir mér engin það engin einn heimsendir allavega í sögunum minni, það ekkit eitt sem gerist það bara smám saman verður venjulegt líf verra og verra og verra og engin fattar það á meðan það að gerast þang til einn daginn eftir búin að missa allt sem að áður var eðlilegt líf og þú lifir bara til þess að hérna, basically snýst lífið þitt að reyna að lifa af það svolítið í sögunni en ég ekki spá fyrir það, ég vonaði þetta að þetta verði ekki raunin það bara eitthvað heillandi við þennan söguheim að það sé bara að það engin siðmenning lengur það allir bara að reyna að lifa af og já, það svolítið svona skemmtileg frásögn
3: Hvað, segðu mér aðeins frá söguneginni, eitthvað sem gerist sem veldur því að siðmenningin líður undir lok?
4: Það er ekki tekið fram í sögunni, það svona nokkri hluti teknir til veist, að ein ríkistjórn sprakk, önnur tók við hún sprakk og svo smám saman gafst fólk bara upp að reyna að láta einhvers konar yfirvöld stýra ferðinni það talað stríð og það talað svona trend í stjórnmálum og þegar að sem sagt samgöngur til og frá Íslandi falla niður þá náttúrulega verður erfiðar að lifa þannig að það ekkert eitt tekið fram en það svona gefið skinn
3: Nú ég ekki búin að lesa bókina þannig að, og ég bara kannski eins og flestir áhörendur, hún nýkomin út var að koma út í bara síðustu viku og þú varst að þykja þessi verðlaun forlagsins sem náttúrulega mikill heiður þannig að til hamingju með það
4: Takk hérlega
3: En mér langar að fara aðeins þá svona, ef þú útskýrir þessa sögu fyrir okkur sem að höfum ekki lesið hana segðu okkur kveiktu áhuga minn
4: Já, hún fjallar mann sem heitir Steinn og í upphafi sögu þá hann eiginlega búin að gefast upp hann búin að tína og tapa fjölskyldu sinni og hann í Reykjavík og það bara allt farið til fjandans þar þannig að hann gefst upp og yfirgefur Reykjavík eina sem hann með Meri sem hann hefur stólið og hann hugsa bara ég ætla upp í Borgarfjörð til að finna einhvern rólegan stað og bara eyða ævidögunum þar og það sem gerist svo að hann þarf að leita á náðir fólks í sveitinni og hann finnur einhverja von, hann finnur eitthvað sem hún finnst þessi virði að halda áfram að eldast við og það í rauninni sagan.
3: Já, hann þarna einhver von.
4: Já.
3: Og þetta bara saga sem að gerast á okkar dögum?
4: Það ekki tekið fram ártal, ég var með ártal í henni en ritstjóri minn bað mig að taka það út af því að það var of nálægt okkur.
3: Já. Þannig að þetta í framtíðinni.
4: Já.
3: Og hvað hefur gerst þarna sem veldur þessu mikla vonleysi?
4: Það rauninni bara fólk snýst hvert gegn öðru og það eru... öll matarframleiðsla allt rafmagn allt rennandi vatn það engin sem heldur utan þessi kerfi lengur og bara smám saman höfum við tapað leiðinni til þess að framleiða og það alltaf það kemur fram í bókinni að það alltaf færasta fólki það gerir það en svo sko fólki sem að vill komast yfir það það basically hérna fremur ofbeldisverk til þess og þannig öllu færa fólkinu útrýmt
3: Það bara búið útrýma færa fólkinu?
4: Svona nokkurn veginn
3: Ok, og þetta einhverju leiti svona ádeila á stjórnmál eða einhverju sjónamið?
4: Ég held að þetta sé það alveg 100% en það ekki beint meðvitað. Það rosa mikið af köflum í bókinni þar sem að það svolítið svona ég set mig í spor karaktersins þegar ég að skrifa það og svo kemur svona runa af bara hugsunum það sem hann að hugsa það sem gerðist og af hverju það gerðist og þannig ég veit ég hvort sem beint komið frá mér frekar en honum en ég allavega hef sett mig í spórin og skrifa það en það svona já ég hugsa að sé alveg bein ádeila á það sem í gangi í dag
3: Hvað helst þá?
4: Eins og þetta bara kannski ádeila á það að það græðgi sem að gengur of langt og það eitthvað sem að mér finnst svona þegar það hættir að vera þessi virði að framlega stöffið hvað sem það af því eitthvað annars tekur það bara og hefur ágóðan á því að, og þegar fólk hættir kannski að skilja mikilvægi þess sem framlegir það heldur það alltaf hérna uppi sem skiptir máli
3: kapitalismi eða einhver svoleiðsjóni
4: já, í rauninni en ég ekki einhver sko hérna ruglaður kommunisti en þetta bara svona mjög einföldu mynd sem að ég sá fyrir mér þegar ég var að skrifa þetta sem að hefði strensat íkst í sögunni og basically endað svona hryggalega
3: Þannig að þú sér einhverju ógn í því að það sé þetta svona svolítið eins og í kommunismanum sem þú ert að lýsa að það sé þarna einhverjir sem að eiga peningin og framleiðslutækin sem að valda fyrringu hjá vinnandi stétt
4: Já, kannski svona grunnin en svo þetta, þú veist, ykta útgáðan að þessu að basically fólk beitir þá ofbeldi sem að sem að fólk fer út á sjó veiði fiskin kemur land með fiskin það ætla bara að eiga fiskin af því að það bara að sjá fyrir sér en þá kom bara einhverjir stærri og sterkari og basically taka fiskin á því og ef það þarf að gera það með ofbeldi þá gera það þannig að þetta svona mjög einföldu og ykt útgáfa af ákveðnum iðnaði á Íslandi kannski
3: Í hverju hafði sögupersónan þín lent þarna í Reykjavík þegar hún við það að gefast upp á lífinu?
4: Hann sem sagt að stinga af eftir að kviknar í húsinu sem hann hefur dval í og það svona strax í byrjun tala sko að það mjög algengt að það séu svona stór brunar í borginni af því að þarna engin hiti og ég vetur þá fólk að kveikja í til að halda á sér hita og það náttúrulega breyður úr sér og það ekkit slökkvilið og svo það líka að stundum fólk bara til þess að eyðileggja fyrir öðrum að kveikja í þannig að hann basically missir allt og hann að stinga af því að hann bara búin að gefast upp á því að berjast þarna
3: Vá, wow, þannig að það algjört svona ungþveiti bara í borginni við þessar aðstæður og
4: Já.
3: Og fólk bara farið að já, skaða hvort annað
4: Já, það svolítið þessi sögur heimur þetta svona mjög myrt
3: Já Segðu mér þá hvað hérna ég, og nú ég alveg ný í þessu, ég vissi ekki einu sinni að þetta væri í tísku
4: Nei.
3: eða þetta væri tíðarandinn það eftir því hvaða nú dett mér í hug sko í hvaða búblu maður veist, hvað maður að upplifa í sambandi við það ert þú í einhverju svona já svona einhverjum félagskap eða með einhvern áhuga svið inn á þetta svið eða hvað getur útskýrt nú ég bara að spyrja til þess að reyna að fóta mig í þessum pælingum.
4: Já, það kannski bara bókmenntirnar sem ég les að ég til dæmis las The Road eftir Cormac McCarthy sem svona mjög myrk heimsendasaga og svo ég nýlega búin að lesa Eiland eftir Sigri Hagalín.
3: Já.
4: Og ég las Breiðþotur eftir Tómas Ævar og hvað var ég að lesa annað? Já, ég var að lesa hérna Project Hail Mary sem var að koma út bíómynd sem líka svona heimsenda þannig að ég veit ekki af hverju ég laðast að því en þetta allt svona nokkuð körrant verk sem að hafa heilla mig bara einna mest að því sem ég hef lesið undanfari og ég, það saman með sjónvarsþætti ég laðast alltaf að svona heimsenda sjónvarsþáttum og svo það líka bara algoritmin minn sko
3: Já.
4: Að það það sem að maður að skoða á samfélagsmiðlum það kannski mikið af hérna fréttum stjórnmál og svona sem eru kannski neikvæð og ég líklegri til að horfa á eitthvað ákveðið þannig að ég fæ það inn í algoritma minn
3: Já.
4: Þannig að það getur vel verið að það máli upp þennan áhuga hjá mér en að því sögðu þá þetta ekki eitthvað sem að ég bjóst við að skrifa þetta var ekki, ég ekki búin að hugsa lengi ég ætla að skrifa þess að sögu það kom eiginlega bara til sko mánuði áður en að ég skilaði handrit í keppnina í fyrsta sinn ég hérna sótti tvisvarum eða tók tvisvar þátt
3: og það þá eins og þú lýsir áðan sem ég veist mjög áhugavert að þá ferð þú, setur þið í spor einhverju persónu
4: mm-hmm.
3: inn í einhvern heim og svo ferðu að skrifa út frá því sem að þú myndir hugsa og upplifa í þeim aðstæðan.
4: Já, einmitt. Og náttúrulega þarna af því að sögusvið sko svona æsku slóðir þar sem að ég var ofta sumrin sem barn í Borgarfirði. Þannig að ég þurfti alveg að bara ímynda mér. Ég fór ekki þangað á meðan ég var að skrifa en ég þurfti eiginlega bara ímynda mér að ég væri á þessu ferðalagi í þessu ástandi sem að hann í og að ímynda mér allt sem að hann búin að missa og ástæðuna fyrir uppgjöfinni þannig að veist, eitthvað sem maður getur tengt við eigið líf en ekki svo djúft sko. Þannig að já, það bara
3: Ég nú að hugsa hefur þú átt einhverja svona átt þú einhverja svona sögu sem að þung eða erfið sem að þú skefur þér hvað ég segja, innsýn inn í þetta þessar tilfinningar og þessa hugsun sem að hann með
4: ekki svona, þú veist, ég búin að vera mjög heppin sko, bara ég hérna að nálgast fertugt og bara búin að missa eina ömmu og einn afa sko þannig að ég og bara kemur mjög helst eftir fjölskyldu og allt en
3: Vistu hvað mjög þetta í hug hvort að fólk sem hefur það rosalega gott hvort að vanti drama í lífsitt
4: Já, það getur vel verið sko það alveg bara mikið til í því að hugsa bara hvað það versta sem getur mögulega gert
3: Já.
4: Mér langar að prófa að upplifa það og setja mig í þau spor
3: Já.
4: Það getur vel verið
3: bara til að fá að upplifa tilfinningar sterkt eða eitthvað svoleiði sko
4: Já,
3: Já.
4: Í þessu tilfelli þá var kannski eitthvað svona trigger bara að hérna, það voru svona veikindi í fjölskyldinu og afi var hann gamall og svona búin að vera flakka milli elliheimila og maður einhvernig svona kannski setja sig í stöðu eitthvað sem að horfa tilbaka og þarna var ég sem sagt þegar ég skrifaði fyrstu útgáfuna á sögunni þá var ég eiginlega svona fastur í útlöndum og á meðan að það var eitthvað svona í gangi heima og kannski byrja að ég skrifa þetta út frá einhverju svona samviskubiti yfir því og ég þurfti að koma einhverju frá mér
3: Já.
4: En svo smám saman þróaðist það í miklu dýpri sögu þannig að það engin svona beintenging en það gæti hafa verið svona triggerinn.
3: Hvernig líður þau ertu að skrifa?
4: Mjög vel, það skemmtilega sem ég geri það bara þegar ég sest niður og hef bara tíma til að skrifa það bara ég vil ekki hætta, en ég þarf að hætta því að það svona reglega mér að kötta á áður en ég fæ ógeð, sko. þá get ég haldið áfram spenntur daginn eftir.
3: Ok, lístu því hvernig, við hvernig aðstæður þú skrifar?
4: Undanfarið þá hef ég vaknað svona milli 9 og 10 og farið út í göngutúr og ég held í alvörunni tala að það sé ástæðan fyrir að mér tókst ekki að gera þetta af því að það bara bjó til rútinu hjá mér og ég bara orðin ferskur, kem heim hell upp á kaffi sest við skrifborðið og set hérna set mjög skrýtna tónlist á ég set hérna tónlist úr tölvuleik sem ég hef aldrei spilað sem heitir Red Dead Redemption og svona kúreka svona vilda vesturs tónlist og svo ég yfirleitt með ég búin að sem sagt teikna upp hvað á að gerast í hverjum kafla hvert hérna hvert markmiðið og hvort að náu því eða ekki og svo bara byrja ég að reyna að fikra mig frá A til B og stundum þarf ég að vinna eitthvað svona heimildavinnu þar sem að þá ég að googla á meðan ég að skrifa en það mjög gott þegar ég kemst bara í flæði og ég aldrei lengur en kannski 4 tíma í senn að skrifa
3: En hvað, hvar kemur þessi vellíðan og gleði?
4: Ég held að sé að því mér finnst svo leiðilegt að vinna og ég hérna eins frábær vinna á það ég sem sagt því sjónvastætti
3: já
4: og það bara, ég veit að það öfundsvert hlutverk en þegar maður búin að þýða kannski 5 þætti af sama efninu þá kemur ég með svo mikill leiði og mér finnst svo ótrúlega næs að geta bara byrjað að spinna út frá því sem mér finnst skemmtilegt og það líka eitthvað svo gaman sérstaklega að maður að gera fyrsta draft þú mátt gera hvaða vitleysu sem þú vilt bara því ruglaðara því betra svo getur alltaf eitt í ef það virkar ekki og það gefur eiginlega bara meira til að vinna með þegar þú ferð svo í hérna, annað uppkast og mér finnst það skemmtilegast að sem ég veit og þetta öruglega sko bara frá ég að krakki að leika með aksjónkalla sko það, núna ég bara svona í fullorðis útgáfa af því að geta bara búið til þetta leikrit sem ég var að gera með höndunum sko
3: yeah.
4: að það kannski eitthvað svoleiðis, eitthvað gleði hérna úr æsku sem maður tengir það við sko
3: Þannig að þú nefnir hann að flæði og spuni
4: mm-hmm.
3: sem þá þetta já, að búa til sjálfur mm-hmm. ævintýrið þannig að það sköpun
4: já.
3: Í því og munur á því að vera þýða heldur en að vera búa til sitt eigið efni
4: Já, algjörlega
3: Akkurat.
4: Það sko, þegar ég þýða þá oft fæ ég alveg kláða í puttan að skrifa af því að kannski ég horfa eitthvað sem er svo vel gert að maður fær innblástur og stundum horf ég á eitthvað sem svo lélegt að ég hugsa, fyrst þetta framleitt þá hlýt ég að geta gert eitthvað sko, sem að þið framleitt.
3: Hvaða þættirstu þýða?
4: Síðastur þýða sjónvarsþætti sem heita Hacks og hérna svona uppistandara sem að það svona kona í eldri kantinum sem byrjar að vinna með ungri konu og önnur svona woke og hinn svona gömul og íhaldsum og þetta svona tókstreitan þannig á milli. Það mjög gott efni en það eitt af því sem að sko tekur svona mentali á að þýða svolítið mikið grín og svona orðagrín og referensar úr ensku þannig að stundum ég alveg uppgefin á því að hérna, þurf að stoppa til að googla hvað sé verið að tala sko.
3: Já, að þýða grínið, bandarist
4: já.
3: Grín.
4: Já, og það, ég hef þýtt alveg heilan helling af grínþáttum og þeir eru miserfiðir en það sérstaklega þeir eru svona popkultúr, referensar það sem ég veit ég á ég setja á beintin og ég staðfæra á eða hvað og svo það oft orðagrýna það að rýma eitthvað svoleiðis það svona það tekur mig ekstra bara 50% tíma ef ég þarf að stoppa til þess að gera það sko. Svo ég með að því að fótbolta þætti og það bara fyrir mér eins og sko mitt fyrsta tungumál það fótbolti, þannig að ég þarf ekki að hafa fyrir því, bara kannski hvernig ég skrifa nöfnin á leikmönnum, það kannski er ég að googla það.
3: Meinaru, ertu þess að fótbolta strákur?
4: Ég spilaði mikinn fótbolta þegar ég var yngri, alveg hættur í núna ég horfi allt of mikið á fótbolta og bara les hann og horfi á myndbönd á samfélagsmiðlum, það eiginlega svona mitt mitt dóp sko
3: já,
4: það mín fík
3: ég skil þig, þannig að það auðvelt fyrir því að vinna með þannig efni sem þú þekki vel
4: já, það svona það sem að þegar ég fæ svoleiðisverkefni, það ekkert mál en já, svona flóknari þýðingarverkefni þau taka svolítið tolla mér en ég svo heppin að vinna í sko verktakavinnu, þannig að ég geri þetta á mínu tíma þannig að stundum þá get ég bara komið öllu frá mér á fyrstu tveimur vikum mánarins og það er þar sem ég finn tíman til þess að skrifa
3: Já Það eru svona nokkur atrið sem ég langaði að nefna við þú hefur verið að skrifa sem sagt undir formerkjunum leiðinleikurinn
4: Já.
3: Hvað útskýrir það eins fyrir mér?
4: Það svona fyrsta útgefna efni mitt. Það var bara, ég byrjaði með mokkablokk fyrir örgulega svona næstu í tveimur áratugum.
3: Já.
4: Shit. og svo ég búin að vera með sem sagt Facebook síðu, kannski síðustu 15 árin, var mjög virkur og þetta var alltaf svona rosalega neikvætt, ég var alveg að hrauna yfir fólk sko ef eitthvað fer og hérna flettir í þessu þá var alveg hægt að cancela mér sko en þetta var alltaf undir dulnefni og núna á seinni árum þá finnst mér þessi sko nafnleysis menning á internetinu svo ömurleg að ég eiginlega bara hættur þessu og ég var líka farin að skrifa miklu pósitívara og svona búin að finna eitthvað balans þar sem maður ekki að kýla niður þegar maður að gera grín sko,
3: mm-hmm.
4: þannig ég var alltaf að reyna það og ég var að reyna svona að draga athygli að jákvæðri boðskap og það virkaði alveg fínt en það var eitthvað bara, mér finnst Facebook leiðilegt og mér finnst þessi nafnleysis menning ömurleg þannig að svona smám saman þá hætti ég að bara gera þetta, ég held ég gera svona 1-2 posta á ári núna sko.
3: Hvað það sem að hefur verið vakið mest athygli á því sem þú settir fram þar?
4: Einu sinni þegar að hérna hverju voru það eftir? Það voru að reyna fjárkúa eitthvað stjórnmálamann eða eitthvað svona það voru systur sem voru í fjölmiðlum fyrir svona 10 árum
3: Já.
4: Og þá bjó ég til svona fake hérna ransom note og setti inn á samfélagsmiðla og það fekk mikla athygli
3: Getur útskýrt þetta? Ransom note er
4: Já, þú veist, svona úr bíómyndum þegar búið að klippa úr dagblöðum sko stafina
3: Já, til þess að hérna Til þess að engin, það sé ekki að það rekja það
4: Já, og það var ég man ekki hvað heita ég vil ekki segja ykkur nöfn svo það ekki þær
3: Það vita örgulega allir hvað við erum að tala ég ekki heldur með nöfnin
4: Nei. Og það var eitthvað svona issue sem að þær voru að reyna að kúa pening út úr ykkurum sko stjórnmálamanni eða fjölmælamanni og ég sem sagt hérna bjóð til svona fake ransom note og sagði þú veist followið leiðilega gaurinn eða ég skrá ykkur á heimkaup.is eða eitthvað svo leiðis og ég man að mér fannst þetta svona þetta var hápunkturinn minn í sko sköpunarferlinu því ég alveg lagði mig í það að fara föndra þetta og svona og taka mynd og setja á netið ég setti alltaf hverja verslunum var að helgi svona lista yfir hluti sem þetta ekki að gera og þetta var svolítið á þessum hérna, tíma það sem að vera að taka skömmina af þolendum kynferðsofbeldis og basically var ég að segja þú veist ekki beita fólk ofbeldi fyrst og fremst og, en ég reyndi alltaf að setja upp á eitthvað svona kaltæðin hátt það fekk alltaf það var oft mikið deilt
3: Geturðu netta dæmi eitthvað grín í þessa veru þar sem að þú veist með góðan boðskap
4: í þessum samhengi ég get náttúrulega reyndi að finna bara listan
3: og átt listan
4: Já, ég meina að þetta er alltaf á netinu, sko, já. En ég það svo langt sinni gerði þetta, ég hef ekkit, hérna, ég ekki með neitt steinblæðin, en basically var það, þú veist, ekki vera fáviti, var já. Bara boðskapurinn, sko, á listanum, kannski númer eitt.
3: Já, en það er undirlegilega kvörnum ef við viljum tekka á listan.
4: Já, en þú veist, það þarf að grafa mörg ára aftur, sko, það er já. Bara, þetta er bara dautt fyrirbæri raun núna. Ég svona spái hvort ég geti fundið eitthvað segja inn í hérna skrifin að tengja saman sko.
3: En ef við skoðum núna þessa heildarmynd sem við erum að hérna fá að þér sem rithöfundi hvað sérðu fyrir þér með þessi velun og framtíðina? Ertu með einhverja svona sýn?
4: Já, ég hérna sko að fá þessi velun og að fá bara verk útgefið það ógeðslega gaman og mig langar að gera það aftur þetta nýtt þetta svona ný listgrein fyrir mér ég meira verið að skrifa kvikmyndahandrit og svoleiðis en aldrei fengið neitt útgefið það náttúrulega mikil vinna sem fyrir það þannig að þarna fann ég sko svona nýjan grundvöll til þess að búa til eitthvað
3: og fylgja þessu peningar eða þetta bara kostnaðurinn við útgáfu og kynningar starfsemi?
4: Það var fyrirframgreiðsla og sem sagt bara fyrirframgreið höfundalaun eitthvað smá upphæð
3: Hvað það mikið? Svona bara gamli, hvað fær fólk fyrir að gefa út
4: bók? Það var 100 skall
3: Já
4: og já, það það eina sko sem að ég fæ borgaði í peningum og svo náttúrulega væntalega ef bókin selst þá hlýt ég að fá eitthvað, ég ekki búin að reikna það út
3: Það kannski ekki aðalatriði fyrir því eins og í þessu tilfelli það að fá að upplifa þetta verkið þitt valið Já, og gefið út
4: Algjörlega, það bara einhvern veginn mér líður svona eins og ég fái meira sjálfstraust í það sem ég skrifa núna langar mig að skrifa svona flóknari sögu þessi bók sem að var að koma út sko 112 blaðsir held ég mjög svona hraðlesin og einföld mm-hmm. en mig langar að hérna, skrifa eitthvað aðeins flóknar núna og ég byrjaður á fyrsta uppkasti og langt komin með það þannig að ég hugsa núna sko veit ég hvað ég að fara út í og ég búin að upplifa sem sagt útgáfu ferlið að vinna með ritstjóra og það mjög svona traustveikjandi að sko, maður getur verið algjör vitleysingur og ef þú færð bara fagfólk í kringu þig, þá kemur þessu frá þér almennlega
3: Já.
4: Þannig að ég sé fram á að skrifa meira og fá meira útgefið en það alltaf aldrei að vita og ég líka með einhverja draumóra en þá það hérna, skrifa sjómasefni og kvikmyndir og mér finnst það skemmtilegasta formatið og þótt þessi saga sé mjög alvarleg og myrk þá hérna leitaði meira í gríni sko.
3: Þá leitaru meira í gríni
4: Já.
3: Og kannski að blanda þessu tönni saman eins og þú segir að vera með þennan svarta húmor sem þá kannski þín sérstaða
4: Já, þessi saga kemur sko frá svona söguheimi sem ég búin að búa til sem var svona heimsenda að saga þar sem að þú veist fólk á mínum aldrei að upplifa heimsendi á meðan að gerist og það var eitthvað svona gagnaleki sem að triggerar að bara samfélagi fyrir á hliðina og ég var búin að skrifa handrita, ég var búin að sem sagt, senda hugmyndina á framleiðslu fyrirtæki og það var bara grínþáttir og bara svona mjög surrealist grín og þar fekk ég sem sagt svari að það vantaði upp á persónusköpun þannig að eiginlega var þessi bók svona meiri æfingi í persónusköpun í þessum söguheimi
3: Ok, eitt kannski bara lokum ef að þú mættir laga eitthvað í samfélaginu okkar og þú veist bara með töfrasprota hvað myndirðu gera?
4: Sko það ógeðslega mikil einföldun en ég verið að hugsa þetta dáldið Sko, ef stjórnmálamönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginu að það var einhvern veginn hægt að útiloka að það ljúi þetta náttúrulega fullkomlega ómögulegt en bara afsegjum töfrasproti þá held ég að samfélagi væri svo miklu betra því ég held að margir sko svona margt áhrifa fólk segir hluti sem það veita ósatt til þess að mála upp einhverja mynd sem hentar þeim og þegar það svo spurt út í það og það kannski það sem að það var að segja rakið þá eru bara engin svör og engin ábyrgð og það ekkert sem gerist þótt að þú getur sannað að hérna, rökin þín fyrir hverju sem þú ert að reyna að gera eru lígi. Mm. Þannig að það og hérna og hræstni þetta bara banna með lögum að hérna, fólk í stjórnunastöðum séu hræstnarar. Þá er heimurinn betri.
3: Mér langar að sjá þessa bíómynd.
4: Já.
3: Ertu til að skrifa hana?
4: Ég getur reynd.
3: Frábært, heyrðu, takk hérlega fyrir Vilhjálmur. Bara frábært að hitta þig og bara gangið vel með bókina og öll framtíðar verkefnið þín.
4: Takk hérlega.
3: Og já, bara þetta búið í bili.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Við kynnum nýjan þátt til sögunar hérna á samstöðinni sem heiti Talaðu við mig með ungum menningarvitum sem heita Álfríður Karlsdóttir og Emilía Bergsdóttir og við ætlum aðeins að heyra í þeim hvað þær eru að hugsa um að gera í þessum þætti. Ég ætla bara að beina sjónum mínum að ykkur stelpur. Velkomnar í þáttir, þetta með glerugum mín.
6: Ég langaði bara til að vera aðeins meira eins og þú.
3: Já, þú ert ekki eðla hitt með þessu.
6: Já, ekki. Þetta svona, ég sé endar ekki
3: neitt
6: sko. Já. En ég ekki lóki alveg eins og mamma?
3: Ég eina það sko. Ég mamma er alveg aðeins heitari, ég verða við hér.
6: Yeah, I can't beat the pros. En mér líst ekki alveg þetta svona.
3: En já, talaðu við mig maður.
6: Talaðu við mig.
3: Það er búið að upplýsta það sem sagt, hún dóttir mín, hún Álfeyður. Og Emilía sem sagt hennar besta vinkuna og þær eru báðar svona nepobabies, heitir það ekki?
6: Jú, það bara verið að upplýsta okkur bara fyrstu mínúti.
3: Já, hvernig upplýðu þetta? Eru þið bara í klíkunni og komist hérna inn í þessar, inn í hérna með þátt og sjómastöð og útastöð og í podcasti bara svona
6: já,
3: án fyrir hafnar?
6: Við þurfum að nota þetta sko. Já, ég samt hef ekki verið nógu duglega að nýta mér þetta í gegnum tíðina.
3: Nei.
6: En þú?
3: Eiginlega ekki, nei. Eða þú veist, jú, ég var einhvern veginn barnastjarna og var ekki mér að þakka selja, sko.
6: Nei.
3: Eða þú veist, ég held ég hef ekki kunnað að dansa eða neitt.
6: Þú varst, sko, Emilía var í Billy Elliot, sem að var risastór sýning.
3: Frábærsýning.
6: Frábærsýning.
3: Var pappi hennar leikstýra?
6: Já.
3: Ok. Hann
6: var nefnilega leikstýra, sko. Og ég leik í línu
3: langs.
6: Ég helst ekki, nei. Já, hann heiti Bergur Þór Ingálsson.
3: Já.
6: Bara flottur maður og þegar ég vant hann.
3: Á fullt af dætrum?
6: Hann á nokkra dætur, já.
3: Já. Og pappi þinn líka, hann á líka fullt af dætrum.
6: Já. Fjóra dætur, sko, eitt svona. Já, jafnmarga dætur og pappi minn.
3: Já.
6: Mín er sonur. Og það skín svoleiðis af þeim að þeir eigi, veistu hvað mér, bara karlmenn sem eiga marga dætur, það sést bara á þeim, bara langar leiðir. Já,
3: emitt. Það er rétt, þeir hafa nú staði ýmissi baróttu fyrir sem fulltrúar dætra sinna og eikona.
6: Greið með þetta sko. Við blessi þá. Það er ekki skrýta að ég séu svona í dag sko.
3: Veitir hverju þið hafa farið illa með þá?
6: Ekki ég var algjörst englabann. Kannski
3: ég smá... svona maður er aðeins stríðinn og svona, þú veist. Kalla hann svona illum nöfnum og ég var mikið, þegar ég var lítil var ég ofta að kalla hann homma og svona.
6: Hverju gerir það?
3: Mér fannst það bara eitthvað hommalegur, þannig fannst það með svona hatt og trefil. Og
6: já. Þetta var kannski þurft að þola ýmislegt.
3: Já.
6: Mm-hmm.
3: En hvað þýðir þetta að vera nebó? Getið útskýrta fyrir mér út í að þið eiginlega kvísluðu þessu að mér hérna á hann.
6: Já, sko, það var mikil umræði um þetta sko fyrir nokkrum árum á Íslandi og þá var þetta kallað svolítið menningabann sem ólst upp á menningaheimili og á kannski fræga foreldra og á þá svona auðveldra með að koma sér inn fyrir á stöðum sem að aðrir þurfa að berjast harðar fyrir eða eitthvað svo leis. Það er svolítið...
3: Hversu það eru, menningabönn?
6: Menningabönn, já.
3: Ég fíla það eiginlega meira en Nepo Baby. Já, ja. Nei, eiginlega ekki, ég tekur þetta tilbaka.
6: En þú veist, eins og við höfum, því að ég held skilur að, ok, við kannski fengum að leiki í hverjum leikritum þegar við vorum litlar út af pöppum okkar.
3: Já.
6: En svo eftir það, þegar þú veist, það er búið, þá er ekkit margt sem að þú veist, ég komst ekki inn í lista á skólan út af pappa skilur, mentala ekki, skilur, veit ekki, en skilur, en maður hefur kannski sjálfstraustið út af því að maður hafi fyrirmyndina. Ég held að það sé líka svolítið forréttindir, sko, að því maður hefur fyrirmyndir, það hefur maður eignin sjálfstraustið til að trúa því. Margir, margum dettur kannski ekki einu sinni í hug að fara eitthvað, banku upp á hjá einhverjum, þú veist, ég veit ekki, forlögum, að ég, þetta var mikið í sambandi við eitthvað svona rithöfunda einna árið.
3: Akkurat. Einhver, svona svona, ég fá aðeins að kynnast ykkur. Þú segir, ég, það kemur ekki óvart að þú segir í listaháskólanum, út í vissi það, en hérna, þú ert að danslistabraut í listaháskólanum.
6: Samtíma dansbraut.
3: Já, og hérna, og þú ert líka svona listakona og, ert, og, þið, og ég nú fylgst með ykkur í mörg ár og þið eru meira skapandi heldur en flestir sem ég þekki
6: Já, við erum kólvillisar sko
3: Þetta nýju hug bara jólagjöfin sem þú gafst Álfeyði og Braga kærastanum hennar sem er kannski að frumlegasta sem að ég hef heyrt ég vildi geti sýnt hana þú geti sýnt
6: hana ég kem með hana í fyrsta þætti sko
3: Já, hegi En þú ert með tattu á rassinum þannig að þú getur bara sýnt okkur það.
6: Ég til dæmis má það inn á svolítiðinu.
3: En það má allt
6: hérna. Það má allir, má ég mána.
3: En viltu segja hvað gastum?
6: Já, ég sé satt sko áður en eiginlega ég kynntist ykkur svona vel, eins vel og ég get þekki ykkur í dag. Þá hitti ég Álfeyði og kom með það hugmynd að ég myndi fá mér svo satt tattu af nafninas Braga á rassinu minn.
3: Bragi kærasti minn.
6: Já. Bara meistari, skilur og svo bara eitthvað var ég búin að stenggleyma þess og svo komu jólin og ég var eitthvað aðeins búin að vera að chilla með ykkur og ákvað bara hendi í þetta fór með hérna bara eitthvað í gælu sem ég var að deyta tattust og hún sat hann bara hvað í handskotur var í gangi hérna. Bara að fá tatt og ég sent með stjörnu
3: Já.
6: Og inn í henni stendur bara bræði og svo prenta ég, svo fór ég sko í bara ljósmyndun og letið prenta þetta í hérna fotomax eða hvað sem þetta heitir allt og smelti sinni í ramma og gaf öllum þeim sem átti þetta skilið.
3: Já.
6: Ég heldur þetta að bræja hafa ekkert verið mjónum
3: ekki fyrstum sinn sko.
6: annarlega vill að ég ekki tala með því það sko. En ég ránaði að hefði
3: að þú sett með nafni hans tattóður og rassinn og hann sétti mynda því
6: ég held að honum finnst að fyndi í dag sko.
3: En það ekki
6: Jú,
3: hann var ala hættur fóreldran eða ekki
6: ég veit það ekki
3: En hérna, ég nút eftir mér í hug svona þáttur með ykkur sem þekkist svona vel. Gæti orðið svona svolítið einkahúmor, eru þið búin að hugsa það hvernig þið geti verið með svona umfjöllunaröfni sem að höfðar til stórs hóps?
6: Algjörlega, sko, við erum náttúrulega bara fulltrúar unga fólksins, höfum verið það í nokkur ár.
3: Já.
6: Og sem sagt, bara, við erum með puttan og púlsinu, við getum alveg bara lofað því, sko.
3: Já, vil ég segja frá nokkrum viðfónsöfnum sem verða hjá ykkur hvað viðmarlendur og hvernig hugsið þið þátti?
6: Einmitt. Við ætlum að taka viðtöl við ungt listafólk. Sem að er annarkvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og hefur eitthvað nýtt og fest að segja skilu eða ungt listafólk sem kannski búið að vera í nokkur ári í bransanum og getur gefið góð ráð og svo leis til dæmis í þættinum eftir erum við að fara að fá hann Gretti Valsson sem að er í
3: líka Nepo Baby
6: hann
3: já,
6: er, já nefnilega
3: er það, sko. Hann er báði fóreldrar hans eru hérna í leikhúsinu
6: já.
3: Þannig að, já. Valur og hérna
6: Ilmur,
3: já.
6: Robert Fólk, sko. En já, hann var ekki út plötu og hann er sko sviðslistamaður, leikari, söngvari.
3: Grínisti.
6: Og mikið grínisti, sko.
3: TikTok stjarna.
6: Já, mikið á TikTok. Og við erum að fara að ræða við hann og hann er nefnilega eftir á Rauða ljóninu sem að þú veist við getum ekkit, þetta var eftir ekki að koma út í kvöld en á eftir á Rauða ljóninu klukkan 19:00 eru útgáfu tónleikarnar hans.
3: En það kannski alltaf að segja frá því út að þessi kynning, hún fer út hérna í kvöld eða á eftir.
6: Já, já, ok, snillt.
3: Þannig að þið eru búin að koma því á framfæri
6: og
3: við
6: stöndum
3: með Gretti í því.
6: Já.
3: En ykkar þáttur er á föstudögum seinnipartinn, ég er klukkan 7 á föstudögum.
6: Já,
3: já. Og hérna, þannig að þið eruð að fara að taka upp ykkur fyrsta þátt hérna eftir með Gretti sem verður sýndur þá annarkvöld.
6: Já.
3: Frábært. En er þið með fleiri nöfn? Fleiri svona í sigtinu, viðmælendur? sko
6: Mér ekki bara að segja, þú veist Jóhann Kristoffer,
3: Já.
6: Joey Christ mm-hmm. bara uppáhalds
3: Geitin
6: okkar
3: mm-hmm.
6: Hérna Já, við erum huge fans Hann ætlar að koma mm-hmm. í viðtal
3: Já
1: Það ekki... Og nú þetta mér í hug út ég nú eru að draga inn hérna nöfn fóreldra ykkur allra
6: Já, já
1: Það fyrir okkur hérna
6: Já, einmitt, einmitt
1: Út ég við eigum svolítið heiður næði hvað þið eru aðeinsleg
6: Sæl, sæl, ok
1: Hann getið haft það sem þema að það sé alltaf mm-hmm. smá

0: algjörlega sko.
1: Við getum verið með myndir af foreldrum hérna á borðinu sko.
2: Það sniðugt. En annað sem ég langa orða og það mér finnst svo áhugavert og ég svo spennt að sjá hvað þið farið að gera og hérna kannski komaði aðeins að þið eru báðar, þú eruð í MH og eru búin að vera svona þáttakendur í listalífinu í langa tíma þú veist í hljómsveit sem að úrstofnaður í Austurbæðarskóla sem að hét Spaðabanni og mjög skemmtileg saga til Og hérna, þú ert í myndlistaskóla Reykjavíkur að byrja þar í, og,
1: já,
2: og þannig að það svona myndlist svolítið þitt. Og
3: ertu ekki búin að fara í
1: Ég alveg ekki búin að fara í inntökupróf, okay. sko.
2: Við erum búin að koma þér inn
1: þar. Ég alveg komin inn, sko. Við getum bara sjálf
3: það. Búin að manna þess
2: það. Já, já, já. En allavega hana, þá, hérna, já, ef að ég, svona, við náum aðeins utanum þetta, hver sérstað ykkar og langar mig svo nefna þess að sögu, því var Álfeður hún býr út í Milan og við fórum í góðan göngutúr í gær og erum svona að tengja aftur eftir hún kom heim í sumafrí og hérna og hún að segja mig hvað og það var reyndar Rikki barnabarni mitt og með okkur og þau voru að segja hvað þau eru að hlusta á hvað podcast og hvað tónlist og eitthvað svona og ég, hú veist, voru að spyrja út í þetta segðu mig hvað þau eru helst að hlusta á
3: Sko, ég var ekki, ég vorum að bónda yfir blökkastinu og gummi og hæmi
2: Já.
3: Í gær.
2: Og ég áttaði mig á því að þau eru að svona upptekinn af því að einhverju sem skemmtilegt, það sem gleði, það sem verið að fíblast, það sem leikur og ég alltaf eitthvað spekulera.
1: Já, það sjálfsögðu eins og bara átt að gera, sko.
2: Já, og ég fór að hefða, akkurri... ég og mín kynslu og svona upptekin að því að vera alltaf einhvern veginn fylgjast með fréttum og fræðast og hlusta okkur að heimildarþætti og eitthvað upplýsandi og hérna og mér finnst svo áhafur þessi munur á þessum kynsluðum við alltaf einhvern veginn ábyrg og dugleg og eitthvað hvernig myndu þið lýsa mununum á ykkar kynsluð og minni kynsluð?
1: Einmitt, sko ekki bara munurinn að Ykkar kynslóð hundleðileg og við erum stemmins fólk. Er það ekki bara einn að reynda svarið?
2: Kannski.
1: En það ekki það. Þú veist, einhvern veginn,
2: þú veist, hvað er þetta? Þú getið haft einn þátt um það að kenna okkur hvernig við getum verið aðeins slakari.
1: Ég held að áralega til
2: lífu slaka.
3: Verði ekki allir þættinni bara um það á, þú veist, einhverju leveli?
1: Jú, í rauninni, sko.
3: Ég held að sé bara svo mikilvægt að upphefja gleði og húmor og bara góðan bandir og góða stemmingu
1: já.
3: Þú veist, eins og mér finnst já, við ætla að gera sko
1: En hvað þetta? Þetta út að þið voru eitthvað stríðið eða hvað var þetta?
2: Hvað var í
1: hvað kom
2: fyrir? Fyrir
1: Hvað kom fyrir? Oh my god
2: Sko, ég tút að mér ég held við séum svo trámat
1: Já, það ekki máli?
2: Jú, við erum bara alinn upp við svona fáránlega uppeldisaðferðir þar sem að við máttum ekki hafa tilfinningar og eina sem gildi var einhvern veginn að standa sér til að vera einhver smetinn og við vorum veist, alltaf að reyna einhvern veginn að vera ekki tossabekk og hérna foreldra okkur var bara sagt að við voru reið eða sár þá áttum við bara fann í herbyggj og skammastokkar og...
3: Mamma var sko rekin úr skóla fyrir að segja Óli Píka
2: Ah, ok, sæl það var við getum sagt að það verið ímislegt sem hafði gengið á en við vorum
1: það var svona sem fyrsti mæling
2: múlinga hópur sem var bara, við vorum bara rekin okay. átta stelpur
1: Óli Píka, hver það?
2: það var einhver sem sagði ég líka Óli Píka og ekki ítla mynd það var svo óhefnilegt að kennarinn hét Óli þannig að
3: bara eitthvað svona grín sem að sem að fólk tekur inn að sig
2: get ekki kennt þessu að ég hefði lært að mátt ekki grínast þá verði ég rekin úr skóla
1: það bara 100% þetta bara galið
2: já En allavega, eigum við ekki bara að segja þetta gott þáttin í bíli? Eitthvað Jú. Sem þið vilji nefna, vilji auglýsa eftir einhverjum viðmælöndum hér til að hafa samband við ykkur eða hvernig allir að kynna ykkur?
3: Bara allir kongar með að hafa samband já. Og drollur, sko.
1: Já, bara please. Mm-hmm. Og talið við okkur, sko.
3: Já. Talið við okkur.
2: og bara að hvað miðla? Þið eru alveg á TikTok eða ekki?
3: Instagram
1: já,
3: myndi
1: ég segja Insta, ég
3: við þurfum að stopna TikTok aðgang fyrir þáttir
2: talaðu við mig,
3: talaðu við mig.
2: Okay. Þannig að þið ætlaði að gera það

0: Og já. Þá bara segi ég bara gangi ykkur vel og góða skemmtun.
1: Takk fyrir.
0: Njótið þið áhorfendur góðir og hlustendur.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Við ætlum að ræða neytendamál næstu 15 mínúturnar eða svo fara yfir helstu áskoranir sem við okkur neytendum blasa þessi björtu dægrin. Það náttúrulega vextirnir, ofur vextirnir, olían, maturinn, húsnæðið. Hann kominn Breki Karlsson frá neytendasamtökunum. Vertu velkominn Breki.
4: Takk fyrir.
3: Mesta meinið vextirnir háasta stefnan?
4: Já, ég held að það snertur okkur svo víða, ekki bara í húsnæðinu, ekki bara í vöruverðinu, af því að hérna, verslanir og fyrirtæki þurfa að taka lán, heldur líka í ríkisútgjöldum. Við erum að borga í ár 125 milljarða ríkið í vexti, bara ríkið. Og sem sagt
3: af skuldum
4: og þá erum við ekki að tala að borga niðurskuldina, þetta bara vextirnir ávöxtunar krafa 10 ára ríkisskuldabréfa í kringum 7% þau eru í kringum réttu, tæplega 3% í Danmörku hérna þannig að við værum að og bara til þess að setja þetta í samingi sko, þá er þetta 125 milljarðar það, hérna Það meira en við erum að borga í félagslagkerfið, hérna, það hérna, svipaður og við erum að fá inn fyrir allan uppsjávarfisk, loðnum, makríl og síld og það mikið til þess unnið að lækka þetta, hérna, þessa ávöxtunarkröfu. Með öllum tiltækum ráðum að því þá gætu við í staðinn fyrir að vera að borga vexti bara og horfum á ríkissjóð sem svona, okkar heimilis sjóð að þá getum við varið peningunum skynsamlegar heldur en að borga vexti.
3: Þetta kostnaður um íslensku krónuna segja margir núna í upptakti þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst.
4: Já, já, það er hérna þetta er hluta henni, það er alveg rétt.
3: Sko, svo náttúrulega líka með þessa vexti að það verið færið rök fyrir því að þeir séu sjálf sér verðbólgu aukandi hluti af vítarhingnum og þannig að hvort sem að sko eiginlega við kemur pingjumann sjálfs þegar maður fyrir sjálfur út í búðið eða þegar maður hugsar um samfélagið þá er þetta gjörsamlega óverjandi ástand sko.
4: Já og hérna sko mér finnst nú hafa neytendasamtökin enga hérna stefnu í hvort að við um að gangi í Evrópusambandið ekki og sjálfur ég bara þarna á gerðingunni persónulega, má hafa mína persónulega sko, en ég þarna á gerðingunni og vil ég gagnadrifin og vil fá að sjá gögn áður en ég teka ákvörðun eða. En mér skortir sko hérna svolítið sko hugmyndir eða ég hef ekki séð þær hugmyndir frá fólki sem ekki vill skoða einhvern samning hvað eigum þá að gera í staðinn það bara hérna eins og að hérna að það sé bara í lagi að hafa þetta áfram eins og við höfum haft þetta hérna það bara það alltaf bent á það við höfum það bara svo svakalega gott á sama tíma og meðal vextir húsnæðisvextir á Íslandi undanfarin hérna 10 ár hafa verið tvöfalt og þrefalt hærri heldur en í nágrannalöndunum og ég ekki að fara fram á mikið, ég að fara fram á það að við fáum vexti á pari við það sem frændur okkar og frængur í færiðum fá og það hægt að fá fasta vexti til 30 ára upp á 4,8% í dag breytilegi vextir eru svo 2-4% í færiðum sem náttúrulega með færisku krónu sem tengd við dönsku krónuna sem tengd við evruna með 2,25% breytilega þar eru fjórir bankar sem veita húsnæðislán. Það er hérna sama jú vissulega veita lífeyrissjóðirnir hérna á Íslandi húsnæðislán. En með höfðatölu þá er mun meiri samkeppni fleiri hérna lánveitendur heldur en í Færeyjum heldur en á Íslandi.
3: Já, en það heyrir maður það hjá ungu fólki að það hugsi sér til reyfings því finnist auðveldar að koma hérna undir sig fótunum í löndum nálægt Íslandi en ekki Íslandi sjálfu.
4: Já, fermetraverð í Kaupmannahöfn er eilítið dýrara heldur en fermetraverð í Reykjavík á hérna húsnæði. En áborganir hérna og í Danmörku getur við fengið hérna 95% lán. Mm-hmm. Á Íslandi geta fyrstu kaupendur fengið 90% lán. Mm-hmm. Áborganir fyrsta árið er þrefalt hærra á Íslandi heldur en í Danmörku. Og ég skil alveg ungt fólk í dag sem hérna hverra heimur er þeirra ostra ef maður slettir
3: ágætti þýðing
4: hérna þá skilum maður alveg að þau leiði hugann til að byggja sér líf annarstaðar heldur en á Íslandi og það bara því miður
3: Já, þau gera meira en að leiða hugann að þau eru að flytja og hérna, sko þetta er breyndirinn, þetta er atgerðisflótti þetta er oft menntað fólk, Íslenska ríkið hefur kostað miklu til að kosta menntunnes og tækifæri búið til tækifæri og svo bara forða fólk sér þegar það verður vitni að þessari brútal efnaðastefnu sem náttúrulega skellur bara eins og svipa á löður sveittu bakinu á þeir sem maður haldið nú áfram bara með líkingamálið hérna þannig að þetta er alvarlegt
4: og þetta er ég meina háir viðvarandi vextir á Íslandi er bara eitt stærsta neytendamálið eitt stærsta mál bara hérna bæði okkar kynslóðar og komandi kynslóða að við verðum að tryggja að hér verði áframhaldandi samkeppnishæft umhverfi og það að segja að kaupmáttur sé hærri á Íslandi en á Norðurlöndum það er hérna villandi því að kaupmáttur að teknu tilliti til afborgana á lánum er mun lakari hér heldur en til dæmis í Danmörku.
3: Já, og svolítið krúkleg spurningin hjá Spyrli Rúf í kastljósinu að var að tala um einhverja konu vegna erlenda konu vegna Evrópuskýrslu og hann spurði hvort það hve Íslendingar hefða gott væri ekki til marks að krónan þjónaði sínu hlutverki vel sem gjald með þjóðarinnar og konan var fljótað leiðir þetta þá hugsun og svari var að það væri nú kannski frekar þannig að þrátt fyrir krónuna væri ástandið að mörgu leiti á gætt en gætt var þið miklu betra og við þurfum náttúrulega ímyndunarafl líka sko, við hérna þurfum að geta ímyndað okkur að heimurinn breytist sko þegar hérna, en nú ég kannski komið svolítið út í skáldlega eða heimspekilega hluti en breki við hérna urðum vitna því að ríkstjórnin sýndi smá punk, hún hérna veitti olíufélögunum að halda og lækkaði verið sökka skatt og svo aðgerði hefur verið vel hefnað ekki satt
4: Mér sýnist að ég hérna, heyri ekki annað og það er mitt vel að hérna samkeppniseftirliti hefur hérna, miklar og sterkar heimildir til þess að fylgjast með fyrirtækjum og fyrirtækjarekstur á Íslandi og ég veit það að þau eru duglega að kalla eftir upplýsingum svo allavega að ég veit að einhverjum fyrirtækjum þykir nógum en sér í lagi í fákeppnismarkaði þá þarf samkeppni virka virkt eftirlit og það bara vel að, að samkeppniseftirlitinu hafi verið falið sérstakt eftirlit með þessari aðgerð og, og svona mér sýnist að, að en, en það náttúrulega þeirra að, að kannski svara endalega fyrir það mm-hmm. en, en að þetta sýnir okkur það, það er samt sem aður að, að það er hægt að ráðast í svona aðgerðir
3: mm-hmm. og sama tíma þetta hefur hefnast ágætlega mat flestra þá tala ýmsir hægri menn að þetta sé alveg afleitt að, að við sem komum með verðlags eftirlit í takt við einhverja gamla og úrelta tíma eins og menn átti sig ekki á sakaskrá og lífifélagana og einmitt þessu sko, þessu umhverju sem búum við þar sem að margir haldaði fram að, að, að það sé sko aldrei samkeppni heldur, alltaf samráð
4: Já, já, ég hérna, sko hérna, var þetta ekki svar heldur við, við sko hótun samkeppniseftirlitsins um að, að, að eða einhverja þar ég man ekki hver það var sem, sem hótaði því að, að ef að þau skilja sér ekki skilaðu ekki þessara lakkjum til neytenda þá myndu þá væri, væri hægt að setja eitthvað slíkt á, á hérna eitthvað sko verðlagsráð á fót það, mér sýnist að, að hérna bara flestir vera að vanda sig sko
3: Já, sko mér finnst maturinn í búðinni svolítið dýr en það annað sem ég hef tekið eftir en maður fer á veitingahús maður gat kannski áður keift sem bara Pepsi Max ég nú hættur að drekka brennivín sko. Þannig að ég fer með konunum minni kannski kvöldlega á, á eitthvað kaffhús eða bar eða veitingahús þá gat ég áður hérna pantað Pepsi Max maður borgaði kannski fyrir það með sítrónuklaka 600 kall núna eru mörg veitingahús hætt að selja Pepsi Max þetta svo ódýr drykkur við færa manni eitthvað sem að þeim finnst koma í staðin fyrir þetta kemur í glerflösku yfirleitt verra á bragðið en kostar 1000 kall eða 1100 hafið þið fengið einhverja svona hérna, ábendingar hjá neittna samtökunum?
4: Nei, það var nú engin hvert að við erum nákvæmlega þessu hérna ennþá en við skulum taka þess að hvortu til skoðuna
3: það ekki bara að hérna ég að velta þið fyrir mér hvort sko fyrirtæki ferðaþjónustu og hérna fyrirtæki bara heilt yfir séu að það eru til ýmsa leiðir sko til þess að ná í aðeins fleiri krónu þetta er einu þeirra
4: algjörlega, það er náttúrulega mitt, það er alveg rétt
3: já,
4: það er alveg rétt
3: já. En hérna þú segir það að neytendasamtökin taki ekki afstöðu til aðeldar að Evrópusambandinu eða ekki en ég ætla samt aðeins að þvæla þið betur í sko hérna ætti ekki neytendasamtökin að hafa skoðan á því hvaða gjaldmiðl gæti bætt hag Íslendinga
4: sko í þarna fyrir þarna í fyrra skipti það sem þegar Ísland sótti fyrir hérna rúmum áratug þá stuttu neytendasamtökin þá umsókn og hérna en eins og staðan núna þá höfum við bara ekki þá höfum við ákveðið að bíða með að taka afstöðu
3: kannski fram yfir þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst
4: nákvæmlega, við neytendasamtökin ekki einhvers konar lýðræðis hérna samtök sem taka afstöðu til kostninga eða slíkt sko, það liggur ekkit á borðinu og eins og ég sagði aðan sko, þá var ég sjálfur gagnadrifin prívat og persónulega og ég vil, hérna, myndi vilja sjá eitthvað áður en ég get ekki afstöðu til þess hérna, ég get ekki tekið afstöðu til einhvers sem ég veit ekki Hvað er?
3: Nei, en geturðu nefnt mér einhver dæmi vöru sem að hefur verið að hækka núna að þjónustu svona frá það sem að eitthvað finnst eðlilegt?
4: Já, það er náttúrulega olían sem að hækka Já. En það náttúrulega er innkaupaverð olíunar eða bensínsins. En við fáum reglulega hérna tilkynningar til okkar verðhækkanir.
3: Æslandir?
4: Já, við fengum ábendingu frá Æslandir hérna daginn að þeir væri að auglýsa verð sem svo ekki var hægt að finna á í hérna og við náttúrulega tilkynntum það bara áfram til neytenda stofu sem tekur sem skoðar svona hérna villandi markas hvort hérna eitthvað mistök hafa verið að ræða eða hvort þetta sé systematist
3: En þetta er líka óþrólandi að við neytendur hefur verið að bóka ferðir með Æslandir vinstri hægri og við höfum haft mikið fyrir því að skipuleggja okkar ferðalög og svo bara einhver kjaradeila í gangi og, og þeir fella niður flug alveg vinstri hægri
4: Jú, jú, þetta náttúrulega hérna, eðlilega bagalegt en væntanlega líka bagalegt fyrir, fyrir fyrirtæki sjálft það hérna, skýr réttur neytenda að fá hérna ekki bara nýtt flug heldur, heldur líka bætur ferð felld niður með minna en 14 daga fyrirvara að hérna og þú átt þá rétt bæði að rétt á þrennu annars vegar að, að fá nýtt flug með hérna sama flugfélagi eða nýtt flug með öðru flugfélagi hérna eða endurgreitt og síðan áttu rétt á líka að, að fá allan útlæðan kostnað greittan svona innan eðlilegra marka verður fyrir einhverjum kostnaði eins og auka ferðalögum eða, eða þarft að kaupa þér mat eða eitthvað slíkt þú átt meira svo rétt á einu símtali hérna sem kannski arlega gæm allan tíma en það, þannig það þannig að réttindi flugfarþega eru, eru rík núna reyndar verið að fjalla það út í Evrópu að, að skerða þessi réttindi við erum tökum þátt í því ásamt 27 öðrum neytendasamtökum að, að, og höfum sent sendum í síðustu viku stjórnvöldum í Evrópu hérna áskorunum að, að, að halda í þennan rétt að, að hérna nú þegar þá það bara þannig að, að, að aðeins brota af flugfarþegum sækir þennan rétt sem, sem hérna
3: Já, man,
4: sem,
3: reyna, ekki, sko.
4: Nei, sem, sem miður því að að, að, að, að notar ekki réttin þá fellur hann niður og allur réttur neytenda það hefur verið barist fyrir öllum rétti neytenda og það sífellt sótt að réttindunum og við verðum að standa vörðum hann og meðal annars standum við vörðum hann með því að nota rétt okkar og ef við notum ekki réttin þá fellur hann niður
3: Þetta svona glíma litla mann sem við korporismann
4: Já, bara ekki litla manns, þetta er glíma fjöldans, hérna, fjölda fólks, fjölda hreyfingarinnar hérna, við, við, já, við stórfyrirtækin.
3: Einmitt. Já, ég skal hérna reyna að taka þetta til mín. Næst þegar eitthvað flugfélagsnuðar á mér að ég nenni að leita mig bóta. Ég skil hvað það fara. En svo það nú svona bara pæling kannski rétt. Ég veit að við þurfum að ljúka þessu briki, þú ert á leiðinni annað en hérna bara svona rétt í lokin, hafa neytendasamtökin skoðun á því hvort þessi þjóðar öryggismál hvað samgöngumáti okkar er orðin brotættur hvað var þar stöðu Æslandir við erum bara með eitt flugfélag og við erum náttúrulega með orkukreppu olíubæði hérna elsneitir að hækka og óvissa sko og hérna finnst þér komið til greina að neyndasamtökunum finnst þér komið til greina að ríkið leggji til flugfélagins og Æslandir fé belti og axlabönd því að það sé bara brýnt hagsmuna og þjóðaröryggismálar að
4: sko ég neyndasamtökin hafa enga afstöðu í þessu máli hafa ekki og hafa ekki afstöðu í viðlíka málum en ég bendi bara á að staðan í dag allt önnur en hún var fyrir 30-40 árum hingað fljúga hérna, 20 erlend félög í hverju viku það er hérna lot pólska flugfélagi flýgur hérna daglega til Íslands frá þremur borgum hérna í Póllandi hérna við það EasyJet flýgur hingað hérna þannig að það er ekki svo að Lufthansa flýgur hingað hérna frá allan á tveimur borgum nokkru sinnum í viku
3: Fiskárunum er 200.000 ferðir var það ekki?
4: Jú, en sko og þannig að við erum hérna kannski aðeins öðruvísi sett
3: Já, við erum
4: en vissulega er það öðruvísi að hérna
3: Það er einhver ástæði fyrir það mörg önnur ríki erum með ríkstunning á
4: Já, og ég meina og hérna Skandinavian Airlines hefur náttúrulega í gegnum tíðin og Æslandir hefur í gegnum tíðin að fengið
3: Já, margóttur bjargað sko
4: Já. En neytendasamtökin hafa svo sem enga skoðun á því af eða á
3: Nei einmitt, ég skil Heru, en hérna, kæra þakkir fyrir þetta við hérna fáum að heyri þær oftar eins og við höfum gert reglulega kæra þakkir fyrir komuna Breki Karlsson
4: bestu þakkir
3: og við segjum þetta gott í kvöld kæru hlustendur og áhörfendur takk fyrir að vera með okkur þetta friðsæla fimmtudags kvöld ég vil benda það að Rauðaborðið verður ekki dagskrá á morgun því þá komið föstudagur en þessi stað verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þar sem við fáum fjóra góða gesti klukkan 4 síðdegis á morgun til að ræða fréttir, vikunar og þjóðmál og annað skemmtilegt og svo helgar dagskráin en ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir samvinnu kvöld verðið sæl

0: Komið í sælu blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengið þér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur. Fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú, svolítið sem að maður hefur séð þig, Sara. Þú ert búin að vera undir feldi.
1: Já.
0: Upp í háskóla.
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Ég... Tók þá spontant ákvörðuna þar í inntökuprófið í læknisfræði.
0: Já.
1: Komst inn.
0: Einmitt.
1: Að óvörum og hérna. og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuðu ofan í bók.
0: Já.
1: Í allan vetur.
0: Já.
1: Og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér. Þú ert bara búin að skila árangur í læknisfræðinni. Síðastlegin vetur, það ekki?
1: Ég búið fyrsta árið.
0: Og búið fyrsta árið.
1: Prófum,
0: já.
1: Þannig að...
0: Og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus.
2: Já. Og aktivisti.
0: Aktivisti.
1: Já.
0: Já.
1: Ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg.
0: Já.
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivismann.
0: Já.
1: Og var svona með annan... fótinn og stundum báða.
0: Þetta svo flott vending.
1: en þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá öðru sjónarhorni heldur en þegar maður í pólitík. Ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður, þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er.
0: Einmitt.
1: Það sjónarhornum.
0: Já. Nýmentun frá öðru sjónarhorni.
1: Já, og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í samfélaginu.
0: Já. Sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bönkari núna bara að þú, hvað tekur ekki langsræði 5 ár?
1: 6 ár.
0: 6 ár?
1: Já.
0: Og svo er náttúrulega bara að vera inn í bönkarnum eða ætlar að svona reyna að flakka svolítið á milli heima?
1: Ég vildi að þetta væri ákvörðin sem geti tekið sjálf, já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina. Ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra.
0: Já.
1: Fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera, en það gekk ekki, en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna
0: Eimil.
1: Og mála hlutina.
0: Það þurfti balans.
1: Já, það þarf þetta og hérna og ég var alltaf einhvern veginn frá þess að þetta jafnvægi á milli raungreina og lista.
0: Já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið.
0: Eimil.
1: Stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum, bara hreinlega út af tímanum, sko.
0: Já, og þú fylgist ekkert mjög vel með. Þannig að þú munt bara að segja pass þegar við förum að krifa fréttamálinu.
1: Nei, ekki alveg, sleppur ekki alveg svo. Nei, ég hef náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna og kem til með að gera.
0: Og augljóst tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, velkomin hér á rauðaborðinu.
3: Já, takk.
0: Þannig svolítið síðan þú hefur verið hér, þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu.
3: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkonur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum ára síðan áður en að ég settist á þing sem að hét Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
0: Já,
1: Sætla minningar.
3: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar.
0: Já.
3: Og ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur að ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hefst sækja mér lögmannsréttindi.
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur.
3: Já, ég með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka Evrópurétt og þjóðarétt en ekkert að þessu íslensku réttur.
0: Nei.
3: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja bara bachelornám í lögfræði. Ég bara komin aftur á svona grunninn, skulum við segja, í lögfræðinni. Þetta rosalega skemmtilegt samt.
0: Þeir eru að verða rosalega útkverfalegar eitthvað læknir og lögfræðingur.
1: Við komum í golf
3: Þetta tengist nú samt þegar ég vinnur sem ég í, sem að er framkvæmdastjóri mannréttindasamtaka sem að heita Courage International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berast fyrir frelsi Julian Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgíu í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í það sem að ensku heiti strategic litigation eða public interest litigation ég veit ekki hversu gott að þýða það þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það birtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikan eða fyrir að vera upplustrari og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferlum þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
2: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst þér að þvo að þér útkverfa stimpilin sem
3: ég var að reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi réttlættir svittari sem ég vant að vera. Nei, hérna, já, ég meina þetta líka bara mjög, hvað ég maður að segja, þetta skiptir tölvöfist mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stíða við baki á Francesco Albanese. Já. Sem sérstakur sendifulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á Vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamorði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út um allan heim, stór fyrirtækja um allan heim í þjóðamorðinu í Palestínu, hvernig þau græða á þjóðamorðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinum manna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landræningjabyggðum og svo framvegis lestakerfi almenningssamgöngur og svo framvegis og eftir þetta var hún sem sagt beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjastjórn sett á sama lista og fólk svo Osama Bin Laden og Saddam Hussein Jó. Og Assad og aðrir þannig að hún getur ekki átt bankareikning neinstaðar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðganga neittni rafrænni þjónustu, hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kansleira eða felda niður og viðburði sem hún hefur átt að halda hafa verið felda niður út af þessum refsiðaðgerðum. Þegar íbúð hjónin í Bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara til Bandaríkjana. Og við erum sem sagt í þessum slaga með henni annars vegar gagnvast Evrópusambandinu og hins vegar gagnvast Bandaríkjastjórn
2: Skil, komum betur að mannréttindum og brotum á þeim og eftir Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins ég hlakka nú til að spyrja þig hérna eftir Bein Jónasar Hallgrímssonar það ekki eitthvað sem hefur svona kiklað þínar
4: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á að finnast með það sko. Mál já, sem frekar já, en hérna, já þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekin að SB og þú veist að kíkja í pakkan já. Núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengið einhverja genetíska nýstu
2: það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
4: já einmitt
2: laði þetta jöfnu þetta með beinin að sjónu þar
4: já, en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og er ekki alltaf sammála mér stundum finnst mér að auðvitað vita hver er þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálftíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera
2: þannig að hérna,
4: þetta er svona já, skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára já. Stefánsson já. Og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þarna í þessum assistans kirkjugarði, hann veist hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 og setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbútt, þannig að það voru þetta fimm manns í þessari gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en, já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana
2: Ég mér svolítið gott að heyra þið segja að þú eiginlega sveiflist bara já, frá mínúti mínúti í þessu máli ég byrjaði að ég hlæja upphátt ég held að þetta væri aprilgaf ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl og svo sá ég að það var ekki fyrsti apríl þetta var ekki aprilgaf en átti að djöflast í þessum beinum Jónasar og hérna og ég ég sem sagt bókaði viðmálandi hingað með mjög mikla fordóma gegnast að það ekki Pál Valsson
4: Já.
2: Og svo bara hef ég snúist síðan og ég hef haldið samvinskupið til við að hafa snúist
4: Já.
2: Því að hérna, mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónas eða að vera þarna þar sem
4: vera hvar sem hann er
2: Já, en hérna en það ekki oft sem að maður snýst svona yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og
4: Ná. Þetta heilbrigðismerki, ég vilja mæra.
2: Þetta ekki heilbrigðismerki bara. Hefðu Magnea Marinosdóttir, velkomin. Þá eru þið allar full kynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síkastíð?
4: Undirfari.
2: Svo í startinu og þættinum á persónulegu nótum einhver liti.
4: Já, ég búin að vera svona eins og trúbóðið að farasölumaður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að velendum uppruna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun og veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þess að tapmörku hérna kosningaþáttöku íbúa að velendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóð innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosningana 2004 fyrir og eftir þær og svo núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna og í seinna skipti þá Sambandi Íslands sveitarfélaga í bakhjarl og það samstarfi við svona 17 sveitarfélög og hérna og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lifandi vettvang fyrir fræðslu og þekking meðlu bara um stjórnkerfið þú veist um réttindi og líka um leið til að hafa áhrif og í raun og veru koma út af því að þú veist óhaf því í raun og veru hvað þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona inngildingar aðgerð sem gengur út og það koma aðeins inn í meginströmmin en líka koma svona daldi úr því að vera alltaf óvirkur, það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynni þeir líðræðslega réttindin og þetta miklu það gengur líka út af þetta einmitt, að skapa svona lifandi vettvang þar sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis og það mjög einmitt gaman til dæmis að heyra hvernig þú veist kona frá Indonesíu kýs og hérna og einhver sem að kemur frá lýðveldinu Kongó eða og þetta sko þetta fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi sum bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár og svo ég núna að fara að vinna verkefni sem heitir Inngildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og í raun og veru svona í hverju skrifi eru þá hvernig aðgerðir sem að þú veist vinnustaður, grunnskólar og fleiri geta gripið til bara til þess að gera sem vinnustað þjónustu eða skólan meira inngildandi
2: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínlítið komið nálægt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálægt þeim hefur pínlítið komið nálægt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú ert að tala og fleiri einbra hér á, mér langar að ræða hérna það komið nýr borgameiriluti þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttindaskrifstofu Hún sagði framkvæmdastýra kvennaatkvæðisins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvæðisins og þessa ráðs á Reykjavíkurborg. Þetta væri ekki eins og haldið væri fram að þetta væri bara gagnslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið tala Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja á þér, Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tiltölulega stuttum tíma
1: Nei, ég tek undir það. Og myndir alveg ótrúlega sorglegt og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki að var alltaf búin að horfa á þessa þróun verða. Fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti. Upphaflega þá einhvern veginn hlupallir upp fyrir hand og fóta og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem að maður óttaðist að það búið normaliserað þetta gerast hérna núna á Íslandi svona hlutir, svona umröða svona grímulaus rasismi sem í gangi umröðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinnu háa alþingi og hérna maður hár orðlaus sorgmættur og dapur yfir þessu og hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setjum hluta minna skoðunar á þessu til sunnöðan svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætriði á hreinu hvað varðar þessa brottfærastöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
2: og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingana þessi mörkin alltaf færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin að maður treysti sér ekki lengur til að mynda þessi skoðun á einhverju sem maður gerast til framan augunamanni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjálfum sér en hérna, já, það bara það bara best að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröllatrú trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á þann stað og hún bara voða sár yfir því af hverju breytist þeimur
3: Ættu hún ekki að fagna því að það allir komnir á hennar vagn?
2: Það spurning.
3: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærimönnum, það bara allir komnir með mig lið og þeir eru voða sárir yfir því.
2: Já, það mikið væli í hærimönnum, mjög samanlega.
3: Sko, þetta brottfarmál, það runnið undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Það var Guðrún Hafsteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt og þar vakti það mikla andstöðu okkar að minnst okkur stípírutum og alveg hjá samfylkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir það ekki sett inn í slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra sökum því að hafa fært þessi mörk sem að vorst að ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúðum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp og það sem allþing er að ákveða akkurat núna er að gefa lögreglu heimildir til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unni og þær heimildir eru mjög víttakar þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verður brottvísa það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverju sem að útlendingastofnun telur öruggt land og ég ætla nú ekki að fara út í komi finnst skilgreiningu útlendingastofnunar öruggu landi það eru mörg lönd þarna sem eru alls ekki örugg eða þú kemur frá ef að útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annar staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað eitthvað annað í Evrópu hvert sem það Belgíu, Gríklands hvert sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfararbúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunarfresti og réttindi þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustu ríkisstjórn varandi málsmeðferð fólks á flótta þessi ríkisstjórn, samfylkingarana viðreisnar og flokksfólksins að nýta sér styrsta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfría ákvörðun útlendingastofnunar Þeir hafa held ég á bylunu 7 til 21 dag, svo aðildarríkina þessu samkomulagi og þau veldu 7 daga.
2: Já.
3: Þessi ríkisstjórn.
2: Já.
3: Og þetta bara algjör samstæða það á þessu þingi.
2: Já.
3: Þau eru líka búin
2: að Það engin sem kvartar yfir því að minnum.
3: Nei, það fagna þess allir þarna. Þau eru líka búin að ákveða að fella niður. Það sjálfsagða ákveði að ef að viðkomandi kærir ákvörunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kærunefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu. Það verið að taka þá sambandi. Þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörun í þessum málum þar sem að þú ert talað koma frá örugulandi, það talað að þínum svo sjálfgjulega tilhæfulaus og svo framvegis, að þessi einföldu máli svo eins og sagan segja sko að þá megi bylnis henda þér út um leið og auðvitað geyma þig í þessar brottfararstöð þóka til að það hægt þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benti það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
2: Já.
3: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil jaða tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpinu ég nú ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir laði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að það þykir ekkit sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottvarastöð en ekki fangelsi eða fangabúðir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú ert að gera að þú ert með fangaverði í ekki fangabúðunum þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama af því að það eru bara eila allir til í þetta nú orðið að fangelsa fólk að flóta ég held að hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það hefur átt að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverðið, þannig að núna þetta ekki fangaverðir heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu. Við getum sagt okkur hvað það það ég alveg ekki fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi, það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi, sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir, burt sér frá því hvort þú berir þann official titil eða ekki.
2: Það er bara
3: svoleiðis. Þangað að senda, eins og ég sagði áðan, eiginlega alla útlendinga á Íslandi, ef þú bara horfir á hvað orðin segja. Ég meina segjum að útlendingastofnun ákveði að taka upp mál útlendings utan Schengen hvort hann fá að halda áfram landvistlalefi hér samkvæmt skilgreiningu lagana, þá var þetta vistan þar að því að svo ákvörðum gæti leitt til brottvísunar.
1: Það svo æs
3: Ok, það einhverju varanaglar þarna inni, þú þarft að ekki reyna öll önnur úrræði fyrst, að minnsta kosti skoða hvort þú séu nothæf hvernig það með matverð fram ekki skýrt á þessu fólki má leita það má beita það ofbeldi þessu sagði á þetta þessu náttökum aðeins, það má geyma það í öryggisklefum það má ólega niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir hennar fjórundu og liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessu lög þannig að sagði hvað þeim finnst það eftirlit með þessu úrræði ekki skilgreint í lögunum það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu það samt ekki sett inn í lögin, því bara beintir ráð þar að skoða það talað eftirlit umboðsmanns með frelsisvitt fólki sem sannlega til staðar, en það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við stöðulaust Og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhalds nefndarálit bara hvað og hverju því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni. En í þessu nefndaráliti kemur fram, nú týndu hvað ég var að tala
1: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
3: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktinum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að, já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við þau eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur að stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þessi árangri að þá kemur Víðir Reynisson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastu, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur þetta eru afvegaleiðing börn verða vistu í brottvarastöð, þau verða bara vistu í öðrum brottvarastöðum heldur en einstaklingar. Það breytir því ekki að börn áfram vistu í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegasta og skelfilegasta við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og það að það stendur til að fangelsa börn á flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindi barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldra þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktur basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir já ok þetta á vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem mér finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 í 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar að gera. Þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum, það mjög skýrt að það banna að refsa börnum fyrir það sem foreldrar að gera. Þannig að hér verða einlega tvær, að minnsta kosti tvær, mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir utan það sem mér finnst bara skýrt brot á réttaríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið.
2: Og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið, en það gerir það ekki að trúði að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla
3: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
2: Já.
3: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í hennu upp á því að fara að aðskilja börn frá foreldra sínum, setja börn í fóstur og fangelsa foreldrana. Þessi brottvísaði. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt. Ég velti fyrir mér hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úrræði. Það kemur ekkit óvart. Þetta rétt... að minnst kosti ekki búið að viðgangast í langa tíma, þetta búið að viðgangast kannski bara í sko allra síðasta lagi síðan 2024 þannig að þau að segja að þetta þetta mildara úrræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum reynda frumvarpi sem þau lögðu fram lagði til að það var hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum Já. Það mætti ekki ólæðu niður eins og hitt flótta fólkið Nei. En það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja þau í öryggisklefa það búið að taka það út ég veit ekki hvort þau vilja klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður En hvernig komumst við hingað? Það kannski lokapunktur sem ég langar að klára með. Vegna þess að ég ennþá gapandi hissa yfir því að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrrötum þangatlega ég gáðust upp. Varðandi það að sko geta hent flóttafólki út á götuna tekið af þeim all lífsviði væri eins og gerst var á síðasta kjörtímabili með útlendingalögunum sem að við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnstakosti lágmarksstuðningi frá Samfylkingu og Viðreisn Þau tóku með þetta ákvörunum að hætta stiði okkur þegar ný forysta tók við í flokknum, það var alveg skýrt það voru nýja línur og þau sátu hjá gafur stímáli ég átti ekki von á að fólki sem sagði mér þau voru á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmeiri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðum fyrir að taka og gildi þar sem það sagðist að vera á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svifta fólk lífsviðu væri sínu, svifta fólk húsaskjóli, aðganga mat, læknisþjónustu öllu. Það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við. Heldur hefur að teki blautasta draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúi fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtu og bara ótrúlegum hraða og gleði að því virðist áfergju jafnvel. Í að þau séu nú að taka vel á landamærin og þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta sé allt sem að frábært og flott. Ég hef bara benda á að bæði Þorgerður og Kristrún sögðu fyrir kosningar að þær dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessa börnaflóta. Ég var til að heyra eitthvað fjölmiðlumann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka væntalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessa börn á þeirra vakt.
2: Þorgerður Katrín kemur til mín næstu viku og ég skal
3: halda þessu til
2: haga en það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru tvær konur sem báðar eru í samfylkingunni hvernig líður ykkur?
4: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott mér finnst þetta bara mjög vont og mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra hann að verða fjárara núna í september hann fættur á Íslandi hann fekk landvist að lefi í vikunni afsæki ég bara þetta mjög erfitt en hann sem sagt fættur hérna í Íslandi fóreldri hans frá Palestínu móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þegar komist þar fyrst þar fóruðu aftur til Palestínu pappi þeirra var allan tíman hérna í Íslandi að vera einnig meira nærið því fjögur ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri og ég bara fyrir tilviljun fréttast fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi og þetta, það á ekki vera hægt að henda börnum úr landi það bara á ekki vera hægt og börn sem eru fætt á Íslandi hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
3: mannvonska
4: þetta bara þú veist, þetta mikil illska það eitthvað neginn ekki í áingin önnur orð yfir það
2: og þetta með retoríkinu sko, hvernig þessu snúið á haus hvernig það ábyrgt
4: fólk sem að hefur ekkert þetta saka vinnist heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindur ekki virt og fólk sem landlöst það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna ykkur staðar líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér að taka þátt í samfélaginu og við og þá ég ekki bara að tala íslensk stjórnvöld heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að hann hæja á lífi þessu fólks að fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem að, það í biðstöðu og koðnar niður og það, þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlindin sem við eigum og við þú veist, þannig ertu með bara eitthvað system, globalt system og ég ekki að segja þetta sem globalt system til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld bara alls ekki en það verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með að setja fólk í eitthvað biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa og þetta bara hrikalegt
2: og hér búum við gnægð tækifæra við erum allt þetta land
4: og við höfum bara, þú veist, síðustu ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum gekk sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk að því að fyrir okkur öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara þú veist, næsti bær við brottfarastöð fyrir, þú veist orku mikið

0: af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað, einhverju tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldræðinu. Þannig þetta.
1: Hvað segir þú?
2: Já,
0: ég... Sérfræðingurinn í þessu öllu saman.
2: Sérfræðingurinn. Já, maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma. Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu. Og það sem að maður veit að er verið að gera eins og með þessum brottfarar, svo kallar brottfara miðstöð eins og hún heitir, að það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísuna miðstöð en það sem að líka bent hérna á það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mér finnst svo mikið vera svona afvegaleiða fólk það sem í raun og verið að gera það sagt að það vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna svo megi framlengja það í ákveðin tíma
3: upp í 18 mánuði
2: og svo má vera upp í 18 mánuði og máli það að eins og var bent á þú veist þetta óbúslega víðtækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjendum alþjóðlega vernd þó sé aldrei sagt og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli fólksins sem eru umsækjendum alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að þú veist með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á þú veist að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og þar leiðandi sko ég myndi vilja hafa umræðuna bara dálítið hreinskilnari þú veist þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólks sem sækjum alþjóðlega vernd eða mér skustu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannúlegt og hvað ómannúlegt að þá auðvita þú veist það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða þú veist getur haft hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk búi á einhverjum einum stað og hafi þá miskustu einhverja lámarsþjónustu og sem er í boði og þarna skiptir alveg óbúslega miklu sálfræðiþjónusta félagsleg virkni nám fyrir börn ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt óbúslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist reynsla mín af því að starfa auðvitað á þessum svæðum og líka starfa með flóttafólki bæði í Hafnarfirði og hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað óbúslega ómannulegt að gefa þér svona nasaþefina því sem þú gætir haft og hérna og þú býrðu einu stað þú færði einhverja vasapeninga þú þarft að fara út í búð, umgáðast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félastarf í gangi og þvílíkt en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til þess að fólk fara bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinn Ólína til að mynda fyrir forsett framböðandi og leikuna, hún var að segja þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk á bifröst það kemst ekki eins og kaffhús mál er bara það eins og Jasmína sem er frá Bosníu og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmál þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað þar sem getur sofið öryggur og fá mat og þú veist, og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kótu þanga til að fá einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni þannig það sem að ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk sko sérin að veru hafa einhvern annarlegar markmið eða tilgang með því að koma

0: líka það talað þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekkert val.
1: Já og ég meina það sko þetta alltaf spurning. Ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng. Mhm. Þá náttúrulega sko hérna drama sem kemur það þetta þú veist þú ert umsækjandi um alþjóðlega vernd. Þú ert fjölskylda með börn. Þú færð synjun. Þú veist, það auðvitað spurning, eigum við að samþykja alla eða eigum við að synja fólki? Og þú veist, og synja fólki með börn? Eða eigum við að láta það til dæmis vera viðmið, allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd. Og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við flúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni. Þú veist, þetta alltaf spurning hvað þú ákveður að gera. Eins og núna, þá auðvitað vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda. Þú veist, ekki bara hér, heldur annars staðar og þá er bara spurning þú veist, hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottísun og þá verður að vera einmitt eins og þú ert að benda á, þá verður að taka foreldrana, nöðungur úr að fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það, í fyrsta lagi hafa verið hluta samfélaginu, kannski í þú veist, 1.5-2 ár í öðru lagi var að brottísað og brottísað með þessum svona grimmilega hætti, þannig að þú veist það þurfum að tala hvað mannulegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa í heimi þar sem við getum tekið á móti öllum en meðan að við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og til að mynda með svona búðir segjum svo að þetta verður bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig fallið grænsvæði og eitthvað þýlíkt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það bóðið upp á kennslu fyrir börn og það bóðið fyrir félagsstarf fyrir foreldra, það missa búðir jafnvel og þú veist, ég fari í flóttamannabúðir þar sem eru markaðir, þú veist, fólk að selja grænmeti og föt og alls konar og auðvitað þetta flóttamannabúðir en þannig ertu í öryggi og, hérna, og það jafnvel hægt að ég meina, það var einna á varnarsvæðinu hermennir mátti ekki fara út þegar hún hálkir fangelsi, þeir mátti ekki fara út nema með ákvörðum, þú veist, leyfi og þannig að fóru þeir og kom tilbaka þú veist, ég meina, væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomlega þar sem bara fólk miskosti fengi heimsóknarleyfi, skilu, það geti farið
2: en fyrir geimagnir að það ekkert verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala eitthvað búðir þar sem fólk getur verið með marka,
1: nei,
2: það ekki verið að tala eitthvað svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
1: en það akkur það sem að tala af hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað svo ömulegt eins og allt sem þú ert að benda út þú veist það valdbeiting það eina sem einmitt eins og þú bendir á það að tala það það ekki verið að tala það að þú veist ég meina þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist það getur sýnt ógnandi hegðun og ofbeldi og ég maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist að nota einmitt aðferðir þar sem að þú getur sko stíð inn í málin þú veist þú getur notað einhvers konar sáttamiðlunar leiðir í deilu milli fólks það sko tilfinningarnar eru stórar og miklar og það oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist mér finnst bara öll þessi nálgun þú veist mér finnst bara Já, og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið ákveðu öryggi og hérna, en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara, sko, út af því ég vart umsækjandi alþjóðlega vernd í brottfarstu, hvað þýði það? Þú veist, þá verður ekki áhersla á það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísaði burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunar dvalar. Hérna, þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra, þá mitt var lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefði verið í úrræðum sveitafélagi sem voru með samning við ríkið umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun. Það var ekki hægt að vísa mig burtu. Vegna, og fyrst og fremst þetta til mér skúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða hérna Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoða dómsmálaráðuneytið þegar brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk
2: og það var ekki öruggt
1: Nei,
2: ekki
1: brottvísun, bara aðstoð við fjölskyldssameiningar. Og það akkurat máli og svo líka það að þú veist að það akkurat þetta að fólk með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldssameiningar. Og það sem búið að gera núna undanfarið, að það búið að segja upp þessum samningi, þegar hann kemur aðstofu fjölskyldssamningi, ef þú fer fjölskyldssamningu einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarftu hann aðstofu, þú veist, þessar alþjóðastofnun, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem að var hér Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking, til að koma aðstofu við umsækjendum alþjóðavernd, það farið. Það búið að leggja niður samningin félagsstarf Rauða krossins við umsækjendur. Þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannréttindasamtök Íslands voru með ókeypis mjög mikið var meðal annars inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lögð niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist og það eru svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun samkvæmt Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundvallar þjónustu við fólk sem af erlendum uppruna þú veist sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem eru auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósátti við og það ekki bara hvað að setja upp það bara
0: hvernig gat það gerst eins og þú
1: orðið sunna
0: en hvernig gat það gerst eins og þú orðið sunna er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í ístæðinu hérna fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar flokkar ég ætla ekki að gera ykkur flokkur, ég ætla ekki að gera ykkur tvær ábyrgar fyrir þessari stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum en hver er ykkar skýring á því?
3: Ég held þetta sem bara enga megin í samræmi við stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum
1: Það nefnilega máli, þetta ekki
0: samræmi Hver
1: er
0: það þarna í þessari ríkistjórn? Nei, ekki samfylkingin?
3: Nei, já, að sjálfsögðu en náttúrulega dómsmálaráðuneytið nú ekki þar ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenna það ég hef ekki kynnt mér
0: Heldur þú séu rosakaupi viðreist?
3: Því ég bara, veistu, ég bara þor ekki að segja
2: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrræði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð hún merkir sér alveg þessu máli Já. Hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því meður að gera hún nefnir þetta sem hluta af afvörugum þessara ríkistjórnar þegar hún var að tala um hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreyslunar samþykkt þingsályktunartillögunar um þjóðaratkvæðagreyslunar 29. ágúst næstkomandi um aðild að ESB þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býð okkur mikilvæg mál það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreða, þetta aldeilis frábært hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina, þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af sína embætti. Ég verð samt að fá að spurja magna vegna þess að ég skil ekki alveg mjög ákveðin mótsögnir því sem þú ert að segja, þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur markmiði með þessari brottvarastöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem
1: að
2: búa hér.
1: Ég held það, ég
2: þó sé
1: ekki
2: yfirlýst út úr landi.
1: Og ég er að segja, þú veist, það vantar heilu umræðum þetta. Ef þú lest á bakvið línurnar, þú veist, þá þetta tilgangurinn að mínu mati eins og ég skil þetta.
2: Og það ég búa, algjörlega sammála að þetta sé tilgangurinn.
1: Og það er auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu, en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks þú veist, við erum með alls konar fyrirvarar sem eru raunveringi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu tala ekki neitt annað veist, það eitthvað svona það bara nálgun í þessu sem ekki nógu mannúleg
4: það verið að tala inn í ótta fólk
1: Já.
4: Það verið að tala og þegar leiðu þú nær því þannig að þú náttúrulega pólitísku kapitali
0: Já.
4: Þú nær meira hlutum þú nær, þetta bara þekkt, þetta bara filosofist svona ef þú horfir á mannkynssöguna og það verðast bara allir þessi flokkar síðast einskis í þessu verðast vera prinsipin þau hent einhvern veginn út í sjó ég meina ef maður bara bakkar alveg tilbaka Já. Og maður hugsar þriggjara dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjara barni og harðduglegum foreldrum
1: en það sem er að gera
4: svona og hérna og hvaða við sem samfélag við, fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar sem þjóð hérna með þetta land og þetta er spurningin það orðin svona strámaður það sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki það ætla bara að stendst enga skoðun það tala einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað, þeir kom ekki frá flóta þeir koma fram. Nei. Og þannig að þessi eru öll einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með. Og allir hleypa saman og enginn stendur upp og núna, eins og við talum einsleitni á alþingi, þá eru píratar ekki með þessa rödd
0: sem við heyrum hérna maður saknar pírata alveg svakalega í hverju stórmálun og fætur öðru rabissumáli annað akkur engin inn á alþingi að tala um þetta rabissumáli
3: ég vil hérna bæta líka því við
0: en být aðeins magna ég held sko af því ég þjálfaður í því að hugsa hverju fengið hérna fastar mínútur þá hérna mér langar aðeins sko hvað þig var þar Sara sko erum við ekki bara farin að slaga nálagt Hippokratesar eiðnum hreinlega
4: þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt að og svo lesir hugsanir Meina, sem læknar þegar við erum að þjálfa okkur í að verða læknar að þá alveg tuggið on í okkur að sem fagmenn að þá ber okkur skilda til að sinna öllum já, til þess að mæta hérna þeirra heilbrigðisþörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var þannig þessi mál að vera beðum hérna free to fly, nei fit to fly doktorinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já, þú veist, okkur kennt þessi grunn svona manngæska og margur talaði einmitt eins og komin á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast á dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við trámatiserum fólk við trámatiserum börn við marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum þannig að við erum með þessu raunverulega að búa til verri heim fram í tíma
3: og viðhalda trámar sem að fólk hefur orðið fyrir
1: en mér langaði líka að segja þetta með óttan að sko við erum náttúrulega við erum eyríki, við erum einsleitt þjóð og ég meitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka einmitt ali á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhvers þar annars stað frá líka við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndun líka við og eins þess að svona orðræða sem er svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þeir sko hvert merkingar bært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér skusti, ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada þeir sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að bjóða fólk velkomi að setast að og reyna að nýta mannöðin þar sem best og þar til dæmis samkvæmt stjórnarskrá frá 1982 þeir breyttu hugtakinu þjóð þeir tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þegar að tala þjóð í Kanada að vita allir að það er átt við alla og það rosalega talandi fjárfestingu mannöði að það rosalega mikið þess að náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir þú veist sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið það hérna, það í mjög skipulegu prógrami þangað til að því bara í raunverð hleyft út vinnumarkaðinn og það má ekki bara fara að vinna eitt fyrir þrýr eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það verið að reyna að koma því til leiðar að þeirra mannuður nýti sem best í kanadísku samfélagi og þau fá bara stuðning til þess og það, mér finnst sko við á Íslandi, ég alveg tala, mér finnst þau að vera svo ótrúlegum sko villigötu með sem var það auðvitað ýmislegt velgerð þegar kemur á móttöku en það þarf miklu meiri eins og öll þessi vinna sem fór í grænubókina og hvítubókina hérna stefnu í innflytjenda og flóttamannamálum sem er öllu stungjóni stúfu þú veist eftir að ný ríkisstjórn tók við og það líka mjög mótsangent
0: hún æpir á mann polariseringin akkurat sko bara þennan daginn að við erum að fá fregnir til dæmis frá kviku sem að leisti út einhver 10 milljarða í arð, rak fólk sko sama dag og að voru tekin ákvörðunum að þeir greiði sér 10 milljarða í arð fyrir eitthvað sem ekki hægt að klúðra því að fjármálaöflin hér á Íslandi eru bara þannig að við erum bara fucked hérna, við erum náttúrulega bara einhverjar strengjabróður í hérna sem að höfum ekki drými það ekki hægt að klúðra peningakerfunum á Íslandi ef þú situr þar og hérna og jafnvel sko og sama og við erum að tala um þetta fólk sem á ekki neitt og að berast fyrir hérna sínu lífi ég hjó eftir því í dag að það var meiri sagði hérna einhver maður frá samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja sem að sagði að skilaboð þessa bankakviku væri svo skýr að hann kallaði það botnlausa gróða fíkn og þetta einhver skrifstofum sko, sem hérna vinir hans að vinna í bönkunum sko. Og hérna og ég að velta fyrir mér sko, það margar aðra fréttir í vikunni núna sem að tengdust einhvers konar græðiki það mikið búið að tala Áslaugu þið nú fyrir þingkonur, þið tvær og þú líka fórst eitthvað enn á þing sem varstu
2: varstu
0: bæði þingmaður og varaþingmaður
4: þegar þú ferð inn á þing sem varaþingmaður
0: já.
4: Að þá ertu raunverulega svona gjaldgengur sem þingmaður á meðan og ég fekk að fara í svolítið lengri tíma og fór tvisi sunnum í fæðingur
0: akkurat, það sem ég reyna að segja að við erum með mjög hægri sinnaðan hérna borgar meiri hluti núna hægri menn unnu svakalega sigra hérna allstaðar í kringum hérna Reykjavík á höfuborgar í hérna öðrum sveitarfjölugum og höfuborgarsvæðinu og svona sko bara það að hugsa einhvern annan en sjálfa sig þetta bara dautt mál?
3: Nei, það það ekki og hérna ég vil bara trúa því að fólk sé ykkur inn en langflest fólk sé gott fólk og en það
0: Hvað fannst þér ákvörðun Áslaugar Örnu? Hvernig hún búin að halda spilum?
3: Þetta tvennt. Annars vegar, þú veist, ég myndi frekar setja einhverjar fyrirvara með þetta námsleifi. Hvort þú geti farið í námsleifi þú ert að þingi. Það er mjög stífa reglur. Það hafa reyndar aðeins liðkast sem ég var þarna en þú veist, þú gast ekki eins og niður farið í veikindar
0: að fara í námskeið til að hætta en náttúrulega rambar á mörgum
3: en væntanlega hefur hann ákveðið að hætta sem sagt, í námsleifinu og það, mér fannst bara flott hjá henni að fara og kveðja að þing og þjóð mér fannst það bara mjög flott og hérna, það til dæmis eitt kallmaður þarna, sem bæðið bæðastjóri
0: Villi
3: og það, hann hefði þekki miklu minni gagnrinni en hún sem er þá bara ef, ég gerir ráð fyrir hún sé að fara eitthvað flott starf og þá náttúrulega fær hún ekki þessi bylun
0: en það er rosalega
3: bara vinsælt að gagnrinni ángur konur
4: eða einstaklinga svona, það poppar upp sko, að þetta einstaklingur sem gerir þetta og hérna, en ég meina ef að problemið er
3: já,
4: hérna, að þetta sé hægt að þá er í lóalagið að breyta þeim reglum og hérna, já, því að fólk mun alltaf reyna að fá þú sitt ítrasta
3: út
4: hagsmuna árekstrar
3: kjörtímabil og það veit þú þetta getur þetta hámark 4 ár það getur verið kosið eftir 1 ár og þá ert þú bara göttunni ég hef ekkit á móti bylununum per se og þau falla niður við bara annað starf sem þú veist, eða brúa byli því þennan tíma og ég meina mér finnst sko að almennt eigi launafólk að vera með uppsagnarfrest og bylunin eru það mér finnst líka að fólk megi hætta í vinnunum sinni ég segi ekkit að því En það sem ég að stela mest meiri frétt í þessu öllu saman er að forysta sjálfstæðisflokksins eins og hún leggur sig síðust ár horfinn á sviðinu.
0: Ég langar aðeins að fá þína skoðan á þessu
3: Þórhildur sunna
0: líka. Bara svona aðeins Áslaugu, er þetta rétt? Er ég bara kall sem hatar konur þegar ég skrifa hérna, sko aðeins átta mig á því? Er ég hérna ekki jafn mikil feministi og ég tel mig vera þegar ég hérna skrifa Facebook-færslu Áslaugu Örnu en sleppi villa á hérna Reykjanesi?
2: Ég ætla ekki að greina þín kynja greiðlegu hér í beinni útsendingu. Við erum náttúrulega með önnur sambaraleg dæmi þetta að fólk sé að sitja í bæjarstjórn og hérna á þingi á sama tíma eins og Rósa bara sama kjörtímabili, ég tók ekki eftir því að hún eru fyrir að brjálaðislari gagnrýni sko, ég held að fólk svíði mest þetta að hún hafi verið úti í ár, kemur heim í einn dag og segir upp og það trubli fólk mikið, ég skil það ágætlega þetta náttúrulega
0: er ekki auðvitað að skilja
2: gott lúk, á sama tíma er hún ekki að þykja laun þennan tíma sem hún þarna í þessu námi
0: Nei, hún fékk nú samt
3: að Já, hún fékk sumarfrí
0: sem að
3: við sem að bara allir eiga
1: sumarfrí
3: en hérna, þú veist, hefði verið sanngjarnt að vara þingmaðurinn hennar hefði fengið sumarfrí hennar, því það hefði verið
1: Já, hún fékk sumarfrí
0: Gerði hún í byrjun mánaðar eins og þar fær hún einn auka mánu
1: Nei, hún fikkur hann ekki Hún var með yfirlýsingu sjálf og þetta sem sagt allt samkvæmt lögum og reglum og hérna, og hún þáði ekki júnímánuðin, launin Það sem mér finnst, ég held að sé líka máli þú eru svona einstaklingar, þeir verða bara skopmarkræmi í fólks
0: Nei, þetta er það sem þau segja sjálf
1: vegna þess að það komið alveg óbúslega mikið gliðnun og bíl á milli svona eila sko fólk sem í valdastöðum og það farið að góð laun, eðlilega
0: en
1: Já, ha.
0: Þau eru miklu betri en góð.
1: Já, þau, ég segi bara góð, Og eiga því, eiga þá líka þessum stöðum að fylgja þá forréttindi sem eru umfra það sem gengur aðra launamenn. Mm. Vegna þess að ef við horfum til þingmanna og ef við horfum til hæstiréttardómara og við horfum til kjara ýmislega þeirra sem eru svona í efstu lögum samfélagsins. Jú, jú, þeir eru í mjög mikilvægum störfum
0: Þeir fá borga vel fyrir þau 5 eða 7 miljónir fyrir að gera ekki neitt
1: eiga þeir að njóta
0: þetta bara einhver brandari
1: eiga þeir, já, eiga þeir að njóta einhverja sko sagt, í raun verið forréttinda svo umfram aðra ef að þeir hætti vinnunni eða missa vinnuna og þetta líka þegar kemur að starfslokasamningum það sko, það eru opinberi starfsmenn út allt sem að semja starfslokasamninga, sumi fá 9 mánuði sumi fá bara hálft ár sumi með að vinna með, sumir ekki á þess að missa bílunin stundum heldur hluta og ekki og svo bara aðlýsir sem fór strípu réttind sín. Mm-hmm. Þannig að þú veist og ég held líka þetta að þú veist
0: Sástu minnisblaðið í vikunni?
1: Við erum bara við erum hérna.
0: Sáust laun alveg ótrúlega margra opinbera starfsmanna bara 4, 5, 6 miljónir
4: En við sem hefum setið á þingi vitum að það líka þingmenn þau geta bara ekki mætt í vinnuna.
3: Já.
2: Sigmundur Davíð gott dæmi þetta.
4: Já, það ekki
2: að segja þingmenn skilur. Nei, þannig að sjáast á nefndafundum. Brynjar Níelsson annað dæmi þetta, menn varla mæti vinnuna.
1: Þannig að sko það mætti alveg hugsa mætingarskylda á Alþingi. Ég meina þetta fullorðnir einstaklingar
2: en þú veist samkvæmt lögum mætingarskylda á Alþingi sko.
4: En þú ert ekki frá því skilur.
1: Af því að
4: þú getur
0: ekki sagt að þetta bara ofboðslega erfitt sko. Já. Ég held að hafa orðið eitthvað rof.
1: Það í raun og verið það sem ég að tala og líka launaskriðið eins og á markaði, veistu það þú veist, þessi laun hérna sko, það var tala, ég var aðeins að skoða þetta 2012 og 2013 þá eru umfjöllun að helstu forstjórar meðal þessu komið 2,3 ár, svo 2019 þá eru komið upp í 4,1, nú eru það komið upp í 7,1, svo fóði bónus ofan á og síðan kemur talsmenn Íslandir sem eru búin að fá þvílík mikið á opinberu fé til þess að bjarga erfiðum rekstri að þeir, hann fær bónus svona sínlaun og þrátt fyrir að flugfélagi sé í tapu og það útskýrt með því að það út af því að hann stuðlaði ákveðin stefnumótin og gerði þetta og hitt og svo framvegis. Málið bara það, þú veist, þetta líka þetta að þú veist, við erum hérna með sko hlutafélög og þau eru alltaf að greiða arð til sína eiganda og þetta nákvæmlega eins og með bláa lóni sem skila arði í COVID og þurfti ekki að skila tilbaka styrknum. Við erum svo, mér finnst sko, mér stjórnvöld á Íslandi þau hygla svo mikið hagsmunum þeirra sem eru sko, sem eru stórfyrirtæki og eru valdamikli í samfélaginu
0: og ég, þetta alltaf opinbera félög stjættarfélög og stjættarfélög opinbera starfsmanna, það liggur alveg fyrir að þau hafa gengið of langt, það hefur verið samið allt of ríflega í þeim tilvikum sem að þetta brýtur sko gegn réttlætiskennd almennings, þetta eyðileggur traustið í samfélaginu það engan veginn hægt að útskýra af hverju svo ágæta regla sem var fyrir nokkrum árum að það væri nú kannski ekki nema svona þrefaldur munur á hérna launum þeirra sem unnu með höndunum og hinna sem voru að stýra fyrirtækjunum það bara, þetta komið út í einhverja vitleysu og mál áslugar örtnu það kann að vera hún sé einhvers konar fórnalamb.
3: Ég held
0: að að það sé kerfið sem hún bara nýtir sér.
3: Ég hún er alls ekki nýtir sér.
0: Frekar en að hún sé eitthvað svona sérstaklega siðspurt persóna.
3: Nei, þetta
0: bara kerfið. En ælan í hálsinum á fólki og líka með villa á Reykjanesi sem á 200 launum, líka með bæjarstjórn og akkur, ég held að skipta ekki máli.
1: Þetta allt löglegt og siðlaust, þá þarf að breyta lögum.
3: En sko,
0: ef það siðlaust, þá glýðnar samfélagið í sundur.
3: En bíddu, ef Áslaug Arna hefði ætlað að einmitt að gera eitthvað svona siðlaust, þá hefði bara komið hérna heim, tekið þingið í þessa 4-5 daga hérna, sem að eftir farið í langt sumafrí og sagt af sér í september
1: Nákvæmlega.
3: Þá hefði hún verið að misnota sín hún var ekki
1: hún
3: að gera
1: það ekki, sko.
3: Hún gerði það bara ekki
1: hún tók sumaleyfi sitt og svo fór hún í launlaust leyfi í til náms og svo komið tilbaka og þiggur ekki í júnimánuð
0: hún en hún fer að bylun
3: það
0: fyrsta sem hún gerði var að fara í formannsla hún tapaði formannslanum hún þoldi ekki formanninn hún gat ekki einu sinni verið inn í sama herbergi hún ákvaða að fara til Bandaríkjanna í nám svo kom hún tilbaka hún var 5 mínútur í vinnunni og hún tjekkaði sig út
1: en það skipt, bara banna það
0: er bara hún fær einhverja
4: fjóri sem þetta vera samt alveg mín
2: í fyrsta lagi þá höfum við ekkert þú veist, við getum fabulerað forsendur Áslaugar Örnu fyrir þessum ákvörðunum eins og við viljum en við höfum ekkert fast í hendum þær við getum ekki sagt að sé að því að hún í fílu yfir þessum formanslag við getum einhvern veginn slúðrað það en við getum ekki staðhæft
3: það bara liggur ekki fyrir. En, þú veist bara Bjarni Ben, hann sagði af sér af því að hann nefndi ekki að vera í stjórnarandstöðu. Bara hann
0: byrjar,
3: hann
0: byrjar, hann er kjósendurinn. Bara ekkert gera það sem
3: hann segir af sér.
4: Það var ekki
0: það verið
4: að
1: öll
3: sín biðlaun. Öll sín biðlaun.
4: Hann tók öll sín biðlaun. Hann tók öll sín biðlaun. Hvað var hann að gera eftir
3: að hann sagði af sér? Ekki neitt. Hann var bara í Flórída
4: og bóði. Og ég meina það var af því að hann nefndi ekki að vera
1: eitt með biðlunni, þau eru alveg sanngjörn sko, þú kannski dettur bara út að þingi og það getur tekið, það getur verður svona hver forsendurbrestur í tekjum og þú þarft að hætta að taka móti sko, sem sagt biðlunni um leiður komið jafn há laun eða herri og þú veist, þetta eru 6 mánir þú veist, þetta er ekki svo
3: 3 til 6
0: en Óðinn Jónsson fréttastjóri RÚV hann nú ekki vanur að búa til einhvern slag á internetinu, en hann leiði sér að segja vegna viðbraða forseta alþingis og þetta hluti af því sem ég að tala það hefur orðið eitthvað rof á milli einhverjar elítu sem hefur það alveg svakalega gott að þingmannahópurinn og það eru margir aðrir opinberi starfsmenn, mjög margir og svo einhver sko sauð svartur almúið þarna sem sko sem í þremur vinnum til þess að borga húsnæðislánin Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚV segir viðbrögð forseta alþingis svo ættu alþingismenn ekki að gráta fyrir augum alþjóðar þó að starfsfélagi þeirra sem fór í námsleifi í tæft ár vegna þess að ekki var nógu gaman að vera bara almennur þingmaður ákveður að námi loknu að hætta þingmennsku og snúa sér að öðrum verkum. Og hvað hann að segja sko, þarna? Hann voru komin heldur 300 likes síðast þegar ég sá.
3: Sko, þarna
0: tala hann fyrir fyrir höndar og oppbóstaða margra.
3: Að þingmenn séu ekki mannlegir
4: já, það,
3: sem er alltaf eitthvað svo glötu. Auðvitað, þú veist, í þingsal það, ég meina, einhver bara þetta eitthvað óvænt og þetta bara mannleg viðbrögð. Þú fer kannski að gráta eða fer tár í augun. Ég er bara oft grenja í þingsal. Og bara yfir hinum ýmsum málum og ræðum og tilfinningum og átökum og það þessi kramum að þú alltaf haldir þú veist, ég held þetta sé bara búið
4: þetta fyrir ekki að, sko, þetta finnst mér kallramba að hæstast í algjör, að maður býtu fyrir ekki að þingmenn megi ekki gráta fyrir fram að þjóð sína eigum við þá bara ekki að hafa neina tilfinningar
0: ég held að sé bara
4: mér finnst það bara styrkleika mig ekki alveg á að fólk sýni tilfinningar og eitt sem ég bara átta mig á eftir að hafa unnið á þingi er að fólk heldur að við séum alltaf bara í hárun á kröðurinn á þingi bara mikið flokk og höndumst þú vinnur rosalega mikið með þessu fólki þú kannski borðar jafnvel hátíðismat með þeim þú veist, þú ert oft að vinna þú að séu átakamál á þingi þú eru flest málin bara daglegt brauð sem að rúlla í gegn þú sagði vera einhverjar, þú veist, hnika hér og þar og eitthvað og þú bara oft að vinna með fólki í ólíkum flokkum að sameilu málefni og markmið þú kynnist þessu fólki þú veist, ég meina þú reynir að halda fælu distans og allt það en mér finnst það bara heilbrigðismerki að þessu tilfinningar og fórseti alþingis hérna beigi af við hérna í ræðustól ég bara klappa fyrir því
0: Ok, Ég hérna
2: Nei, sko, þar sem ég að benda á í þessu einmitt ég tek undir með Margréti, það að gera ráð fyrir því að við séum bara ekki mannleg og höfum bara enga tilfinningar og eigum einhvern veginn að vera, ég veit ekki, einhvers konar vélmenni sem að starfi bara í þágu þjóðarinnar án þess að hafa komast nokkru sinni við og hafa alltaf einhvern veginn fullkomna stjórn á öllum okkar tilfinningum og vera ekki hlýtt til annars fólks þótt að tilheyri öðrum flokkum eða sjá eftir tveimur ungum frambærilegum konum úr Sjálfstæðisflokknum. Kannski hann að syrgja liðið sem hún þarf að díla við núna eftir að þær eru fallnar. Mér finnst líka bara einhvern veginn fullt og hart að líka alltaf að gefa sér sko hversu fólk haga sér eins og það haga sér. Ég meina við hljótum að þurfa að tala út frá því sem það gerir. Þórun kemst þarna við Við getum haft skoðun á því hvort að manni eigi að finnast að leiðilegt Áslaug sé að fara eða ekki en Þórunni finnst það greinilega leiðilegt.
4: Og hún fórsett
2: bara
4: stings
2: hins.
4: Hún
2: bara
1: hún komst líka við
3: þegar að Áslaug var að sína tilfinningar.
1: Hún komst líka við þegar Þórdís Skólpan kvaddi og kannski bara kemst hún alltaf við. Hún bara tilfinningarík manneskja. En hérna en eins og segi ég held að þetta sé samt alveg rétt. Þetta með rofið. Það að verða einmitt eins og varst að segja var kannski þrefaldi og fimmfaldi munur á launum þess lægstlauna og hæstlauna í Íslands samfélag hann voru margfald meiri og þú veist, og fólk eru auðvitað líka bara misboðið þú veist, með að vegi bara hvernig ástand oft almennt fyrir fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðismarkinu og láta bara endan á saman og þá hérna býr einhver annar hópur í samfélaginu við einhvern veginn svona kjör sem eru svo miklu miklu betur og þau geta aldrei láta sig dreymum
0: Glinun. Ég sé bara endalaus forréttindi hjá sumum hópum á sama tíma og þeir hópar sem að ekki hafa neina rödd hafa það einhvern veginn alltaf verð og verð.
1: Ég bara alveg sammálaðið það og það bara hár rétt hjá þess og þetta alveg ótrúlega óréttlátt og það þarf að breyta þessu. Ég bara velti fyrir mér hver allir stað allir að breyta þessu akkurat núna vegna þess að þessi ríkisjóðna allir ekki hækka skatta á þá ofuríku sko.
4: Nei,
1: hún er ekki að fara að breyta þessu jafnvægi sem fyrir hér er ef þú átt fjármagn, þú veist að þá passa bæði seðlabankastjóri og ríkisstjórn Íslands upp á að fjármagnið þitt vaxi bara vaxi á meðan að eignastaðan þín rýrnar og rýrnar ef þú ert bara svartur almenningur.
2: Það líka eitt í þessu sko eins og Stefán Ólafsson hérna fyrir prófessor í félagsfræði sem náttúrulega starfsmaður stéttarfélagsins Eflingar núna var að skrifa grein um daginn og þú veist, og þessi hagstjórnartæki sem eru notuð, þú veist, það var að hækka stýrivexti sem hækkar, þú veist, þá versnast að þeirra skuldu, þú veist, þeir sem eru að kaupa sér húsnæði og þvíumlíkt og það líka svona niðurskurðarstefna hjá ríkisstjórninni og það engar skattahækkanir það ekki verið að nota skatta sem tæki og þú veist, og ég meina í alvöru tala, ég man ég hitti einu sinni konu og þú veist og eflaust var hún svona, var þetta eitthvað mont ég meina hún sagði, já, ég var nú alveg til að vera meira skattla þessa 900 miljónir sem ég honum bankareikningi eru bara komni í vexti, ég meina þú veist, þetta er
0: 9
2: miljónir, fyrir ekki 9 miljónir
0: svo sem tala svona peninga það sína,
2: nýrík bank þetta var svona freka venlega kona kannski, ég veit ekki af hverju hún átt svona mikið pening en hérna, en þú veist það er þetta og líka þetta, það er búið að tala svo rosalega lengi hérna þessa, sem að borga í rauninu verið ekki útsvars til sveitafélag og þegar borga fjármagnstekjur, af hverju er ekki gerst eitthvað í þessu það er talað þunna fjármagnuð þegar kemur erlendu fyrirtækjum, þau flýti allan hagna út í heim vegna þess að þau eru með eitthvað fyrirtæki í skúffu sem þau skulda þannig að allur hagnaðurinn tekin þetta heitir þunn fjármagnun og það er mörg lönd sem hafa fara leið í gegn þessu veistu, við erum bara, veistu það ég er einhvern veginn, ég er alveg svona, þess að er að segja, fólk er, það er hægt að treysta stjórnvöld, trausti stjórnvölda er mjög lítið til alþingi sem mann ekki hvort það er, þú veist, 30%, 29% skilur til borgarstjórnar eitthvað minna, en það er meðalans út af því að mörgum, þeir finnst stjórnvöld og það líkur við ekki, skiptir varla máli, hver er við stjórnvöldin, vinna í þá svona venjulegs vinnandi fólks og hérna, og eins og þessi niðurskurðastefna sem er núna, þá fara að skera niður framhaldsskólana
0: 7,1%
2: og fleira og fleira.
0: Hvernig að þeir geta skorið
1: 7,1% bætur og tala að mögulega er það líka lækkaði?
2: Jú, en svo verkalýstur á samfélkingarna gerði álittin út af þessu með lækkun hérna, sem sagt, það er
1: þú þarft að ávinna þér sko til að ávinna þér réttindi til allsins bóta það var sko hækka það var bara 3 mánuðir en þá átti að hækka manni upp í ár en ef þú skoðar þetta þá þetta bitnar náttúrulega mest á akkurum hópi fólk af erlendum uppruna eflaust og hérna og það var gerð athugasemd við þetta og líka skoða þetta út frá sko kynja og einmitt sjónarmiðum í sambandi við uppruna og fleira
2: það vegna þess að stytta tímabilið sem átti rétt á 30 mánuði já, já, fjórum eftir að velferðarnefnd gerir breytingar.
1: Þannig að og eins og fjármálaráðherra sagði sko og hérna og einmitt formaður VR var neysla skrifaði að þú veist að þetta væri svona hreyfanlegt vinnuafl skilurðu þetta er kannski fólk sem
2: er bara hreyfanlegt vinnuafl fyrir okkar fjármálaráðherra.
1: Og þá búið að gera þetta svona að einhverju mjög ópersónulegu og hérna
0: og ofan á þetta allt saman núna erum við sennilega að fara að ganga í gegnum kreppu, sko, það ekkert ólíklegt við erum með hérna orkukreppuna sem fer vaksandi, Trump náttúrulega epíst og Ísraelsmenn búinir að klúðra bara forréttindastöðu Vesturlanda með mistökunum sem hafa verið gerð þarna með því að þeir fóru í stríð við Íran, nú hefur Íran tangar hald á okkar lífsgæðum bara og þeim gengur bara mjög vel að stýra hérna okkar lífsgæðum. Við erum með ferðaþjónustuna sem að reiði sig algjörlega á náttúrulega flutning fólksingað og við munum sjá verða á flugi fara upp náttúrulega þegar við heyrti þessa fréttir með þessi Lufthansa var ekki 200.000 flug eða hvað var það sem er hérna felldur niður og hérna Og sama tíma erum við með hana mannan í Seðlabankanum, einhverjir ykkar kom inn á það, sko.
2: Ég kom inn á það.
0: Já.
2: Hann er alltaf til í að verja fjármagnið.
0: Hann er alltaf til í það. Bara. En sko, hérna...
2: Ching, hækkum vexti. Já. Meiri peninga fyrir fólk sem á peninga.
0: Akkurat.
1: Það þarf að nota aðra af fyrir skattakerfið til þess að ná tökum á þessu. Það er mjög skrítið.
0: En bara þessi síðasta vaxtahækkun og það er kannski er von á fleirum. Þú veist það ekki að bera manninn út hann hérna þarf að vera sjálfstæður og nefndin og allt það og það líka voða fínt fólk alltaf í kringum hérna hann sem að ver hann og
1: allar
0: þessar ákvarðanir en í skuldu þeir hafa mjög veikar
3: við getum tekið bara upp annan gjaldmiðl
0: já, við getum bara að fara að tala kosninguna í ágúst og ESB
3: já, nei,
1: ég sé nú ekki hagfræðingur og það er kannski þess vegna, nei ég veit ekki er að hérna, þurfum nota stýrivexti til þess að hérna slá á eftirspurn og minnka neyslu og eins og Stefán Ólfsson myndist að grinni það eru tvær miljónur ferðamanna sem skapa neyslu þetta er innflutt skiljum við, þetta er innflutt verðbólga og svo kemur hækkan á olíuverði það er líka innflutt, þú veist hækkan á vöruverði út af stríðinu í Úkraínu og þýlitt og hérna, hvernig ætlaru að stjórna þessu með sko eilifum svona skatta og þú veist það er hvergi hærri vöxti nema í Rússlandi
3: en bara Úkraínu
0: það er raunverulega flótti hjá ungu fólki sem er að bera saman lífsgæði sem hér og í
3: stýrivextinir þeir náttúrulega þeir eru mjög góði fyrir fólk sem á fjármagn og skuldar ekki þeir séu bara því herri og það getur það fólk þannig að það er líka þenslu hvetjandi þannig að það fólk getur bara eitt því sem
0: þenslu
3: hvetjandi ef að fólk með verðtryggð lán eins og bara mjög margir hafa haft á Íslandi þá býta þú stýrivextirnir í raun ekki á greiðslubyrðina út af jafnluna þannig en í hver einastu mánaðamót að það verða til auka peningar í kerfinu þegar að lán hækka verðtrygginguna þetta kerfi gjörsamlega gjaldrúta og krónan á heima á þjóðminnusafninu
4: það sem svo sorglegt sem maður batt svo miklar vonir við nýja ríkisstjórn en við finnst það er eins og sé alveg sama hver setur þarna það
0: er bara saman
1: þetta ekki vinstri hagstjórn þetta er hægri frekar hægri sinni hagstjórn
3: bara allt fólk úr sjálfstæðisflokknum við skulum bara
4: vinstri það var vinstri VG var í síðustu ríkisstjórn og þar síðustu líka
1: þessna var ég segja
4: alveg sama hver setur þarna
1: nákvæmlega
4: sama niðurstaða
1: fyrir fólk í landinu
0: grunar mig að þið alla fjórar séuð svona frekar Evrópu sinnaðar, sinnaðar. Það rétt hjá mér?
3: Já, ég allan að geta sagt það mig, ég ætla ekki að tala svara fyrir ykkur.
4: Ég myndi bara ekki segja að það væri alveg svart, hvítt og einfalt og það kannski vandamálið við stjórnmál í dag og svona the zeitgeist að það alltaf þessi svart, hvíta framsetning.
0: Já.
4: Það eru gallar við það en ég held að hérna, kostirnir væru sennilega betri fyrir okkur sem þjóð og hvað sérstaklega var það gjaldmiðlinn þá?
0: Þurfum svo sem ekki taka ákvörðun strax en þið eru væntanlega allar í því liði að við segjum já í ágúst
3: Já,
0: þá langar mig til þess að spyrja ykkur og mér langar núna að spyrja ykkur í fylstur hinskilni vegna þess að ég, mín tilfinning þetta verða alveg ríkala tæft Hvað verið að gera rétt og hvað verið að gera rangt í hérna af hálfu ríkisstjórnarinnar fyrir þetta þjóðaratkvæði vegna þess að fyrir borgarstjórnarkosningarnar þegar maður spurði þau, að hverju eru þau ekki að reyna að vinna, að gera eitthvað þá sögðu þau, við viljum ekki trufla hérna sveitarstjórnarkosningarnar en ég hef ekki síðan að sé neitt verið að bæti heldur
1: Ég held að verið bætt í og hérna, en máli það akkurat að
0: Hvernig heldur þetta að fá?
1: Það náttúrulega mjög...
0: Maður
1: er bara lindur því að hérna... Þetta svo búið að tala með svo rosalega lengi og maður auðvitað lindur því að þú veist að það sé verið að gefa mér skusti hérna almengi í landinu tækifæri til þess að samþykja það að halda áfram eða ekki. Mm. En maður er auðvitað hrættu við akkurat þessa svona ótta umræðu og hræðsla áráður og það er einmitt mikið, ég var að hlusta daginn
0: svona hvernig... Slagkraftur í neysinu, þeir eru alltaf með mokkan
1: líka. Já, en ég var að heyra líka hvernig sko hægrið svona hagar sér, þú veist, fyrst býrðu einmitt til ógn. Ógnin getur verið innflytjendur eða það getur verið sko að missa fullfelli þjóðarinnar og síðan býrðu til náttúrulega sko þann sem að er ábyrgu fyrir því sem er svona hálfgjör föðurlandsveikari sem að er þá að hérna sem sagt getur verið flokkur sem vill vera mannúlegur í flóttamannamálum eða ganga í ESB og svo býrðu til bjargvættin sem er þá flokkurinn sem að ætlar að passa upp á það að þú veist að það sé ekki grafið undir íslensku gildum og þjóðlegum siðum eða fullveldi Íslands. Þannig að sko og sláturkeppirnir og þú veist og allt þetta og hérna og máli það þetta svona og þetta það mjög mikla bara líkar á því að þetta verði rosalega mikið svona áróðu stríð
0: Ég held að ríkisstjórnin þurfi að óhrenga sig meira
3: Já, en bittu rólegur, ég nefnilega ósammála því sko, alþingi samþykkti að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það þýðir að boltinn hjá þjóðinni og hvað gera fjölmiðlar? Jú, þeir fá atvinnu stjórnmálamenni settið og til að ekki til þess að fá fram neina staðreyndir eða lýræðislega umræðu heldur bara svona já, nei, mér finnst þetta þú veist, ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð, bara ég þarf ekki meiri Sigmund Davíð í mitt líf eða þú veist, eða heldur einhverja jápóstula nú reynir á fjölmiðla sem bara ansi ókveikjandi
0: þú erum kannski tekið eftir að þeir eru hrundir
3: mjög veikir og þeir sem þó eru til staðar eru meira málgögn ákveðin aðila frekar en líðræðislega fjölmiðla
0: það er eina tilgangur með að starfa ekki á fjölmiðla
3: þú varst back in the days sem nú að verða ansi langt í þar þá vorum við með þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur og þá var það eiginlega bara óskrifa regla sem allir virtu að þegar að hún var að fara fram þá var þingið ekkert að skipta sér að því. Þingið þú varst í einu tilfellin allavega tvisar gaf forsetin þjóðinni sem sagt, valdið í eitt skipti var að þingið og þá voru við bara við erum ekki að fara að skipta okkur að því nú var bara, þú veist, lagastofnun fekk bara eitthvað verkefni að búa til óháður upplýsingar fjölmiðlar tóku við þessu og það fór fram líðræðslir niður, þú veist, umræða í þetta, en núna bara einhvern veginn eins og eina umræðan ég veit að vandaðir fjölmiðlar eru í starthólunum og eru að undibúa vandaða umræðu og ég vona bara að hún fari fram og verði ábyrrandi En eina sem að mér finnst ríkisjónvarpið til dæmis sem að bóða okkur upp á bara umræðu þættir þar sem atvinnum stjórnmálamenn sem að eru búnir að gefa boltan halda bara áfram í einhverjum skotgröfum og það skilar engu. Mm-hmm. Það skilar engu.
2: Nú erum við að torgið um dagina ekki þar voru nú allavega hana sérfræðingar.
3: Já, ég mista því.
2: Það er í alveg sammálaði.
3: Ég mista því. En ég horfði eins og eru silri á múnda.
2: Já, ég bara blessunlega þarf ekki að horfa silri lengur. Ég að njóta þess að það þurfum bara ekki að gera það. Men hérna en, sko þetta alveg rétt hjá þér varandi bæði þetta áróðustri sem að fara í gang og svo líka umræðan sem að eitthvað neginn ekki nógu góð sko og nú þar sem að mér finnst ekki rétt hjá ríkisstjórninni í tengslum við þetta að þau gáfu eitthvað neginn já og nei hliðinni eitthvað gomma peningum eitthvað 50 miljónu hver held ég
0: Nei 10 bara held ég já 10 miljónu til heimsinn og 10 miljónu til
2: áróðustri segjum það og eitthvað neginn líta máli afgreitt hvað var þar að tryggja eitthvað skonar vitræna umræði nú er ég sko bara til að allra sannkynni sem gætt ég að bjóða mig fram í stjórna Evrópuhreyfingarinnar bara hérna á sunnudaginn
0: þannig
2: að ég bara það já takk fyrir, sjá hvort ég náðu gegn ég kannski að því að ég með aðeins og róttakar skoðanum mjögulega Evrópusambandi en mér finnst þetta að við eigum að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og við eigum að fara í gegnum hérna þessa samningaviðræður og við eigum að sjá hvað við getum fengið út úr í og mistökin sem mér finnst að ríkisstjórnin hafa verið að gera að gefa einhvern veginn sitthvorum pólnum pening og horfa svo ekkert til sko ok, hverjum treystir fólk samt fyrir því að leita sér afla sér upplýsinga hjá það eru fjölmiðlarnir af hverju fá ríkisstjórnin ekki í
3: styrkja þá sérstaklega
2: í pakka, rammapakka, það þarf að vera vel að þessu staði það þarf að vera skýrt að þessu fylgi engin skilir þið einhvern veginn jákvæða umfjöllun eða eitthvað fannig heldur bara faglega umfjöllun að kosti og galla aðelda við hana etc. Þú veist, og þau fá bara pening sérstaklega eyrnamerkt þannig ok, nú því að fjalla bara hver eru kostur og gallar aðeldar hvað snýst aðelda við hvað snýst þessi atkvæðagreiðsla vegna þess að það náttúrulega búið að takast alveg fáránlega vel hjá neginu að skilgreina atkvæðagreiðsluna sem eitthvað allt annað heldur hún er sem bara ákvörunum aðelda ekki sko.
4: Sem fyrir séð
2: þetta hefði þetta að sjá Það ég skil ekki hvernig þau sá þetta ekki fyrir og voru ekki tilbúin
3: á sínu tíma þá voru við náttúrulega mjög umhugað það að það væri eitthvað svona official hérna eða svona opinber bara úttekt sem ætti að vera algjörlega og fólk geti treyst að vera óháð bara hvað því þetta já og nei og þar einmitt vorum við að horfa til Sviss og hérna í öllum tilfellum heldur minnum ég að það hafa verið lagastofnun Háskóla Íslands sem tók þetta að sér að búa til bara upplýsingar vandaðar upplýsingar þar sem að kostur og gallar og sviðsmyndi voru dregnar upp án nokkurs en sko þessi atkvæðagreiðsla hún prófsteinn á það hvort að það geti farið fram lýðræðisleg umræða í þessu landi ennþá eða hvort að skautunin og trömpusnin sem búin að taka okkur algjör leifir.
4: Getur orðið hérna upplýst umræða eða ekki og ef það er ekki hægt þá getur við bara sleppt þessu líðræði yfir höfuð ef það er ekki hægt nokkur tíman undir nokkur kringumstæðum að taka upplýsta ákvörðun og umræðu hlutina
0: fyrir. Og sjáu þið hvað verður rosalegum peningum spýtt inn í félagsmiðluna eins og TikTok og svona þegar líður á og hvað það mun í rauninni bjaga. Það er mikla líkur á að það bjagi við erum að tala hérna fjölmiðlana hvað þessar gömlu kirkjur sem áður höfðu mikinn slagkraft hvað hérna þær þyrft að gera og við held ég treystum frest ríkisútvarpinu mörg okkar treysta sín alveg þokkalega til þess að vinna þessa vinnu vel heimildin með kannski hérna hvern mikróbæjas í einhver átt, ég veit það ekki en mörg okkar treysta henni engi treystum okkanum það eru engar upplýsingar sem koma fram í mokkanu lengur sem eru trúverðugar blaðið bara
3: eins og fín menningur fyllun
0: já og reyndar já og þannig eru og þú veist og mér finnst leiðinlegt að þurfa alltaf að fara með þessa ræðu ég og marga góða vini og þeir eru flottir þegar þeir skrifa þessar fréttir en það breytir ekki því að bara ef við skoðum fyrirsagnirnar í mokkanu núna viku eftir viku
3: þú veist þú veist að fletta í raun og veru bara langt inn í blaði til að finna raunverulega
4: frétt
0: leggjum þetta allt saman og hve miklu raunverulegu máli skiptir þetta. Það voru fjölmiðlarnir á þeim tíma sem þú ert að vitna til sem að voru hliðverðir og við vorum miklu meira að hérna, velja okkur upplýsingar þaðan og það er þetta góður að gildar eða voru svona nú er það bara interneti, nú er bara hver maður
3: það er nefnilega vandi þú ert í stjórnmálum að þá ertu að reyna þú veist, já, býtu, hvað er mótalinn hvað upplýsingar er fólk að fá núna veistu það ekki getur ekki vita hvaða TikTok hérna myndbönd þú varst kjósendur í efri byggjum Kópavogs sem kursu allir sjálfstæðsflokkin hvað voru þeir að horfa á? Ég veit það ekki, ég
1: hef ekki líka spurning bara núna hérna, aðeins í sambandi við líka bara stjórnvöld annar landa þú veist, ég meina komið frétti með Rússland vil ekki armenna gangin í ESB þú veist, nú hefur það nú alveg verið þú veist, opinberað að bandarstjórn núverandi bandarstjórnvöld sé ekki hlinda að ESB allt í Ísland svo þýlikt, þannig að en svo sambandi við fjölmiðluna, að þú veist, mann alltaf eftir því að fjölmiðlun voru að skrifa greinar þar sem sko varu einhver staðrendir og tölfræði og hlutnir settir í samhengi. Mm-hmm. Núna sér maður rosalega mikið, jafnvel einhverja tölfræðilega staðrendir og þær eru hins vegar ekki, þú veist, þær einn hópur svona eins og morgunblaðinu eins og fólk að öllendum uppruna eða svona mikið
0: og örgubótum
1: og síðan er ekki til samanbyrða við aðra hópa og svo er ekkit samhengi í þessu og þá eru bara, þú veist, fjölmæla þetta bara orðið hlut af áróðri og þú veist að baku einhver svona fyrirframgefinni hugmynd bara til að styðjana einhverjum rökum, einhverju tölfræði og svo mikið misnotkun í þessu og þetta náttúrulega líka hluta því að það óbáslega erfitt oft fyrir mann sjálfan og auðvitað, þú veist aðra að bara hreinlega vita hvað rétt og ránt í þessu mm-hmm. og nú missum við áhugavert að það einn maður sem heitir Halldór Jörgen Ólesen, ég var aukvöldan um daginn hann með veð sem heitir verðbólguvaktin og hann svona gagna sérfræðingur og hann að koma upp með alveg ótrúlega áhugaverða hluti, allt í sambandi við ESB og sjávarútegin og sögulega staðrindur hitt og þetta og þetta bara besta sko fjölmjölum fullun sem ég séð sko lengi
4: Það rifið sér fyrir mér svona, það fyrir svona TikTok á þetta tók allt mm-hmm. við svona, mm-hmm. þá þegar maður var að starfa á þingi Já. Og það kom eitthvað einhverjar sem maður brúið sér búin að vera að vinna við eða í kringum og að vissi að það kæmi út í opinbera umræði að, sérst, á, í hádegisfréttum og svo beið maður það sem maður rosalega vel inn í þessu svo beið maður eftir, fyrst komið hádegisfréttur og rúf og svo komið allir fjölmiðlarnir og og það var svo áhugavert að sjá hvernig þeir matreitu sama hlutin eins og þú segir, ja. Skilur að þá var þetta svona, en núna hefur maður enga svona yfir sín,
0: Nei.
4: Yfir það hvert þetta fer, nú þetta hérna, það svona direct marketing, þú veist, sumir hópar frá þetta ja. Aðrir hópar frá þetta
0: Emitt.
4: En bara rifiðast upp fyrir mér, þú veist að segja þetta það svo fyndið að sjá þetta sko. Mokkin matreitu, svona vísir svona stundin svona,
1: sama
4: hlutin
1: og svo líka bara Cambridge Analytica sem að Trump notaði til þess að sko bara profilera sko þennan hóp og hinn hópin og þessi hópur sagði, já mér veist hérna, þetta er uppáhaldslitur þessa hóps, hann er gulur og þetta er grænt hjá hinnum og þá sagði hérna gulur fallegasti litur og grænni fallegasti litur, hann var alltaf að hérna klæðskjær sauma skilabúin inn í hópin sem var búið að profilera og þetta er náttúrulega líka á, bara eftir að aukast sko, með gerðu greint og fleira
0: Sunna, þú ætlaðir að segja eitthvað
2: Já, mér langaði bara sko, eins mikið og ég hefi samfélagsmeilina að og sérstaklega emitt sko, þetta manipulation element í þeim, að þá verði samt að koma endla varnar þýleitinu til að sko, þetta hliðvara hlutverk fjölmiðla þetta bara pínlegt þessa dagana þegar kemur að þjóðamorðinu í Palestínu og við horfum á hvernig linnulaust dráp á börnum hvítvegið í öllum helstu vestrænu fjölmiðlum heimsins Og það sem valdandi því að almenningur sér í gegnum þetta og veit hvað að gerast eru samfélagsmiðlarnir, eru það að fólki á Gaza getur tekið myndbönd af því sem að gerast að fólk sem að að rannsaka hvað að gerast á svæðinu getur deilt óhindrað sínum skoðunum í gegnum samfélagsmiðlarna og það þannig sem að ungt fólk í umvörpum að snúast gegn stefnu Ísraels og gegn sionisma til dæmis í Bandaríkjunum það út af samfélagsmiðlarnum þannig að þú veist, þetta líka, þetta hefur allt kosti og galla sko. Og það sem að hafa verið að gera þetta hliðvara hlutverk búið að sko ég meina þeir hafa alltaf verið notaðir í áróðustilgangi sérstaklega í þessari heimsvaldastefnu og þessari árásarhneigð sem að einkennir okkar heimshluta við vorum að tala flóttafólk áðan bara áróðurinn sem var notaður til þess að réttlæta innrásina í Afganistan, innrásina í Írak og allt þetta sem framleiddi allt þetta flóttafólk sem við viljum fangelsa núna þetta allt kemur allt líka svona birtingamynd í fjölmiðlunum hvernig þetta fólk afmennska, hvernig það réttlætt að það með sprengja það í loft upp, hvernig það réttlætt einhvern veginn að fólki sem að flýr þaðan sé einhvern veginn ógæslegt og óhreint og við þurfum að halda þeim frá okkur veist, þetta allt hluti af þessum, þessum sama fjölmiðlaheimi sko, sem að tekur þátt í að búa til þetta narratíf og sérstaklega þegar kemur þjóðmörin í Palestínu það er bara fáralegt, þetta er líka hérna á Íslandi að fylgjast með, þú veist, hvernig tala fólk sem drepið í Úkraínu og svo fólk sem drepið í Palestínu hvernig það bara að nota allt annað tungutak um það
0: Já,
2: fólk sem drepið í Líbanon eða fólk sem drepið í Úkraínu
1: og líka þessi tvískinningur
0: og sko, hinn besti heimur allra heima eru margir fjölmiðlar sem allir vita eru aðeins bæjast og sem dekka allt sviðið ég segi stundu, þú hefur kannski rétt slefað í það með mér að hérna þegar ég var nemi í framhaldsskóla á heimavist og ég gat lesið sömu forsíðufréttina í Þjóðviljanum, Alþýðublaðinu, Mokkanum og Tímanum, það voru góði dagar, því þetta voru fjórar ólíka fréttir um sama hlut og svo las maður öll blöðin sem kom ókeypisatna á þessa heimavist og þá sá maður upp úr því hvað maður mynda sér
1: einhverjum skoðum. En samt þegar sem Þóriður var að segja þá hérna, þá náttúrulega líka eins og Nóam Chomsky var að tala hvernig, þú veist, sköp til eining, sko, á svona manufacture consent, sko og það var ótrúlega merkilegt, emitt ég var í bandaríkjum námi þegar að rétt áður bara í aðdraganda innrásanum á Írak og það var svona nokkrum árum undan það var líka bara engin sko, þá var eiginlega eins og væri orðið svona óformlegt, eða þegjum til samþykjum það, mætti ekki ræða þetta þetta var bara aðstæðandi og svona imminent threat og það var bara bregðast við henni og það, og hefur reyndir að ræða þetta við hvern, það bara, það var ekki hægt það var svo skrítið, þetta var rosalega furðulegt hérna andrúmsloft sem myndaðist, en þetta náttúrulega líka þessi maður rosalega ósáttur líka bara við hann tvískinnung sem eins og núna þegar að vera amas eins og dómsmálaráðherra að tala að rússneski ferðamenn kom ekki inga og þeir eru svona, ég sá einhverja tölu það svona 7000 sem koma kannski til Íslands það svona 35000 sko íslenskir ferðamenn og hérna og það búið að dæma Ísrael það ákjæra á hendi þeirra fyrir þjóðumorð þú veist, þeir eru komin að svarta lista í saminu þjóðuna fyrir kynfyrslu opildi gagvart palestínumönni, sérstaklega auðvitað þeir sem haldið fengnum
2: og Þetta reyndar líka alveg við Rússland
1: Já, ég veit það, en það sama en það samt sem áður þessi tvískinningur
2: en sko munurinn Rússlandi og Palestínu sem að mér finnst mjög

0: halda að almenningur í Rússlandi styðji þetta stríð styðji þessa innrás það bara mjög það treystir ekkert einasti rússi einhverju sem kemur og vill spyrja einhverju skoðanakönnun hvað finnist þú þetta stríð ég meina það bara það ótal dæmi af fólki sem svarar hreinskilnislega segist vera á móti þessu stríði enda bara í fangelsi eða drepi eitthvað þar í Síberíu skilur það bara svona það ekki séns og það fær ekki frjálsar kosningar fólki í Rússlandi það engar frjálsar kosningar þar það ekkert lýðræði þar það bara einveldi konungsins Pútín skilur og auto bara algjört einveldi á meðan að Ísrael lýðræðisríki Og það hægt að treysta skoðanakönnunum. Mm-hmm. Af því að fólk óhrætt við að tjá sína skoðanir að það vilja jafna gasa við jörðu, að það vilja drepa öll börniðar, að araba séu dýr, að það séu minna heldur en sko bara snjókotnið undir fótu þeirra, skilur við. Það eigi að skjóta börn til dauða. Já. Þau eru bara, þau segja þetta bara blákalt
1: já,
0: út allt.
1: Já, já, og svo eru
0: þetta mismun. Þau geta kosið sér aðra ríkstjórn og þau geta ákveðið að vera ekki í að taka þátt í þjóðamorði þau hafa eitthvað val þannig að mér finnst það eiginlega miklu verra veist,
1: þar sem að... Já, en svo náttúrulega líka eru hérna Ísraelsmenn sem eru auðvitað á móti hernarstjórninni á móti öllu þessu hérna, þessu óbyldi sem gerast þessu þjóðamorði og allt hvað eina en það svo merkilegt, það alltaf verið að tala að sko Ísraels sé lýræðisríki en svo eru þau náttúrulega beita aðförun til þess að koma veg fyrir það að fólk gerir eitthvað sem að ekki til dæmis ríkisstjórn Benjamin Netanyahu í hag eins og taka þátt í opinberlega í mótmælum og þú hérna gegn hernáminu eða gegn þjóðmörðinu og þú kannski kennari í opinber skóla þú bara missir vinna þú veist, það alltaf, þeir beita svona aðferðafræði að þetta verður svona, það hár persónlegu kostnar,
0: og en þetta sama tíma 86% þjóðarinnar fylgjandi aðgerðum Ísraels og Gaza og vilja hreinsa alla palestínumenn af landisinu
1: já, já, þetta náttúrulega orðið
2: hörmjöld ástund Ísraelskan vin, við erum semst búin að vera ég nú ekki miklu sambandi við hann núna en hann, við erum búin að vera vinn sinni hún 16 ára og hérna sko, hann meikar þetta nú ekki, þetta ástand allá hann ekki síðast í tala
3: við 14%
2: og, já, en hann býr náttúrulega, hann meikar ekki einn svona búbaðar Það held ég náttúrulega sé bara líka
1: Nei, það hefur aldrei orðið eins mikið fólksflótti frá Ísrael eins og núna bara síðustu árin og það eru allir sem hafa svona möguleika á að fara, þeir vilja búa þarna hverjir eru þá eftir?
3: En flóttin í óþægindin sem fylgja þjóðarmorðinu, hann á fullu hjá okkur, við sjáum það í svo fánamáli hjá Reykjavíkuborg, Er það ekki bara ákveðin flótti? Frá því hvað þetta óþægilegt?
2: Flótti, ég held þetta sem bara mjög meðvituð ákvörðun
0: bara virtue signaling þau eru bara vók í hinna áttina bara hægða identity politics eins og bara skilir bara
1: íslenski fáninn
0: bara skólabóku dæmi það
2: ákvörðun að hérna, breytum stefnu
0: Það verður að senda merki, við ætlum ekki að vera eitthvað að íta undir það sína samstöðu með Palestínu og kannski hins einn fólki svona, jú, við gerum það kannski þegar okkar hendar
2: sko. Já, svona eins og ári
3: Þannig að því að þú veist að tala bókinast Tjónskís þá náttúrulega aðkastið, hann skrifar aðkastið í þeirri bók hvernig hérna góðar upplýsingar heiðarlegar upplýsingar eru teknar og tættar niður og það er rosalegt aðkast í gangi núna gegn góðum upplýsingum og þess vegna hérna sagði ég það áðan og ég stendi það að sko mér finnst að ríkisstjórnin þurfi að óhringa á sér hendurnar aðeins meira þetta ógeðslegu slagur ef hún svarar ekki þeim árásum og því aðkasti sem í gangi núna
2: Ertu þú að tala að þjóðratkvækurislega?
3: Já, þess ekki ég hérna ekki glemt að draga það en stund og finnst mér að ég veit hvað ég að hugsa
0: Já, því við vorum að tala
3: þjóðarmar Ég veit að ég áttir að því ég róan svolítið þreytið En hérna, einmitt, ég held sko að bara Ef þetta verður leiðislegur, verður það ekki að taka þátt í þessum leiðislegur?
2: Já, mér finnst þér enda
3: Það er bara að pakka þér hérna
2: krúlega Ég sé nú ekki alltaf hreyfuna viðrist að finnst mér nú Þorgerður og Katrín hafa staðið sér ágætli að svara
3: þessu
2: og verið málefnaleg og yfirveguð hérna
0: ekki bara hægt að hafa svona þjóðfundið eitthvað sem að bara allir koma þú veist bara í lögutusöllinu og afla sér
1: það hefði átt að gefa þessu meiri tíma það hefði átt að vera þjóðfundur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna það hefði átt að vera samtal við þjóðina og einhvers konar jafningja grundvelli áður en að fara þess að þess að vegferð
0: þjóðin á líka að vera þáttakandi
1: og mér skrítið að gera þetta bara svona í lok sumars gefa sér alltaf lítinn tíma til að gera þetta að verið sko að þessi græðgi Trumps í Grænland og þessar væringar allar á alþjóð

0: sviðinu, þetta óöryggi þessi svona lausungaháttur sem kemur út úr þessu, þessu brjálæði sem í gangi þannig í Bandaríkjunum, að þau hafi stólað á að það væri bara nóg til þess að fleita okkur í jáið.
1: Þetta getur verið heppin, það getur komið annað brjálæði,
0: skiljum. Já, ég meina það og það getur verið óheppin og það getur allt verið í kei bara að það tæknilega séð, mér finnst alltaf bara ekkert í kei akkurat núna en svona tæknilega séð getur allt verið rólegt þangað til ég meina það sumar, hver veit, kannski langar bara verið í golfi og nennir ekkert að vinna þú veist, en mér langaði bara bæta við sko, áhugavert að því þú talar hérna, svona leðjuslag og áróðustríð og eitthvað svona ég hef oft kallað þetta þöggunarhandbókina en þetta bara svona, hún ein hliðin af þessum pening sko, og ég skrifaði grein um það, ansi ítalega svona, og eitthvað tíma að skrifa henni örgulega bara bókumynda vegna þess mér þetta svo merkilegt fyrirbrigði sem sko svona orðræðu taktiki sem notu til þess að kæfa niður óþægileg mál eða einmitt, magna upp eitthvað annað vandamál og þar eftir með svona hluti eins og, ég meina við höfum alveg verið að ræða þessar aðferir hérna, svo að skjóta sendibúðan þú vorst að tala með þetta í þessu samhengi, þú býr til eitthvað óvin og svo, þú veist, eða þá einmitt svona að þú fórnar einhverjum þú býr til einhvers konar fórnarlamb, sko og svo afvegaleiður umræðina með að láta allt snúast eitthvað tæknilegt atriði sem engum máli skiptir eða þú kennir einhverju nafnlausu kerfi eitthvað sem að eins og að, þú veist, í upprist ærumálinu að þá var þetta bara eitthvað svona automatist sem að fólk fekk upprist æru það var enginn þannig séð sem kom nálætt í sko, þú veist, það var, þetta var bara svona einhvern veginn eitthvað kerfi sem engin ber ábyrð á þú veist, þetta svona alls konar aðferðir sem eru notar til þess að leiða umræðina ákveðin hátt og mér finnst svo mikilvægt að fólk sé meðvitað þessar aðgerðir þessar aðferður, þessar aðferðafræði sem notuð til þess að draga hulu yfir augu fólks um hvað sé raunverulega verið að reyna að fela eða verið að reyna að stýra fólki til þess að gera og þetta við þegar kemur að aðelda að Evrópusambandinu en þetta líka við eins og dæmis sem flóttafólki þú veist, við vorum að spyrja okkur hérna í byrjun hvernig komust þau frá stað þar sem að Logi Einarsson nánast grét upp í pontu að þetta ætti að vísa litlum flóttastúlkum úr landi og var með okkur í að náði í gegnum loka metrum stutta þingsins 2017 þegar ríkisstjórnin sprakk út og upprist þær málinu að þær fengja vera hérna hvort það var Hani og einu önnu stelpa hérna, sem að átti að vísa úr landi og það sem að var einhvern veginn talið óhugsandi að við myndum eitthvað tíman fangelsa fólk að flóta og að við séum komin hinga núna sé samfylkingi bara eitthvað að yes, fangabúðir fyrir flóttafólk og hendur börnum að neinn líka í leiðina meðan við erum að þessu og tökum að þeim öll, þú veist, bara eins flótt og við getum út með þau sko, ég meina, það var alltaf farið í bara mjög markvissa herferð til þess að breyta, því að íslenskur almenningur hafði mikla sankend með fólki að flóta. Það var, það sýndu að mælingar eftir mælingar, okkur fannst við að hafa pláss fyrir fleiri flóta fólk, okkur fannst við að taka vel á móti fólki að flóta.
1: Það var svo stutt í okkar eigin fátækt og örbyrð og...
0: Ég, það sem ég bara, líka svo skrifir. Við höfum bara eitthvað skona sankend eftir sem þjóð og svo að farið markvist í að rífa hana niður, þá var farið markvist í að óvinnavæða flóta fólk og þetta var út af því að það voru alltaf að spretta upp óþægileg mótmæli, mótmæli sem Katrín Jakobsdóttir og hennar fólki fannst óþægilegt að þurfa að sitja undir og það var alltaf að koma fyrir aftur og aftur að útlendingastofnun var að gera eitthvað sem hún hafði ekki lagaheimildi fyrir flesta þessum breytingum sem áttu sér stað voru að útlendingastofnun var að nýðast einhvern veginn á flóta fólki sem hún hafði ekki lagaheimildi til að nýðast á þannig hún fór til ríkisstjórnarinnar bara um lagaheimildi til að nýðast á fólki eins og þegar hún henti flóttamönnum frá Palestínu á götuna 21 held ég þá var það sko að þeir neytu að taka COVID-test neytu að hjálpa til við sinni eigin brottvísun og þá var þeim hent út á götuna og kærinum útlendingamála komst að því að þau hefði ekki laga heimil til þess að henda fólki út á götuna meðan vetur út í gattinn 21 flóttamaður frá Palestínu og þá var farið að stað með þetta að setja það inn í lögin að það mætti henda fólki út sem var ekki samvinnufúst við sína eigin brottvísun og núna er verið að binda lokapunkt á það þessi samhliða löggjöf sem ég er að benda á þar er verið að setja skyld að þú eigir að hjálpa yfirvöldum við þína eigin til byrja skylda sem flóttamaður að hjálpa yfirvöldum við þína eigin brottvísun en sko herferðin sem var farin í til þess að gera þetta hún náði hápunkti sínum þegar að palestínumennirnir voru að mótmæla fyrir utan alþingishúsið að þeir vildu fjölskyldu samningu og meðan að þjóðamorðið stóði yfir og Bjarni Benediktsson kallaði þau skríl
2: Já, og hann sýndi líka bara
0: og tengdi við skipulega brotastarfsemi og létið svo þið var að vanhelga Austurvöll, sem við mótmælum öll mjög reglulega
3: og maðurinn sem sagði við mótmælum öll er þarna bara
0: og svo er þetta bara þegar að samfylkingum verið sátu hjá og þegar að hinir samþykktu þetta frumvarp sem að leiði okkur að leiði ríkisstjórninni að henda þessu fólki að flóta á götuna og við horfðum á það í beinni útsendingu að þolendu mansals var fleikt á götuna og þær lágu grátandi með ferðatöskunnar sínar út á götu þetta var bara svona, þetta var af mennskun í beinni útsendingu þarna voru stjórnvöld búin að samþykja það mætti af mennska fólkaflótta á þennan hátt, varnarlausasta fólk sem það finnur þolendur mannsans frá Nígeríu ef ég man þetta rétt grátandi biðandi miskunnarvægð og út úr þessu sprettur kakkalakkin rasismi alveg bara út allt Já. Allt hinn bara búið að gefa leyfi til þess að vera rasisti það bara allt í lagi það búið að samþykja Já. Og þá fá allir sem að hafa haft þetta kraumandi undir niður í sér í allan hennan tíma en verið sussað á af góða fólkinu loksist leyfi til þess að vera vonda fólkið og finnast það gott fyrir vikið þegar það verið land og þjóð og þannig færast þessi mörk og þetta var algjörlega meðvituð útpælt kalkulerið ákvörðun hjá bæði samfélkingu og viðreist að henda þessu fólki fyrir rútuna að forna þeim fyrir atkvæði
1: Markast
0: að því að það sá það bara þessi áróðusherferð, hún var búin að skila árangri fólk var bara komið á þennan stað það hefur enga samkennt með þessu fólki það vill það út, það vill það í búr, það vill það burt og við þurfum að fara hingað til þess að geta komist í ríkisstjórn ég held að margir í þessum hópi hafi hugsað, en svo ætlum við að vera góð
3: Já.
0: En ekki átta sig á því að nei, vill maxli vera verri
3: en það sem gerist akkurat síðan í kjölfari að það hefur auðvitað oftar en einu sinni komið fram svona hópar svona mjög þjórninsinu hópar sko Ísland fyrir Íslendinga og hérna og þá nú frægt dæmi þegar einhver bræður undir Eyjafjöllum stofnuðu einmitt svona félag og hérna annað að var varformaður og hann að var haft eftir honum svona mjög rasísk ummæli og að ríkissaksóknari kerðan og hérna grundvelli hegning laga og hann fékk einhver fjársekt í héraðsdómi og hann áfrýjaði og það var þrefaldið fjársektin og þetta var svona daldi fordæmi þarna en þetta hafði verið svona jaðarhópar og allt í einu þá kemur bara Ísland þvert að flokka fullt af fólki á Austurvöll þennan sama völl og hérna með íslenska fánan og allt í einu var komið eitthvað sjálfstraust sem að maður hefur ekkit séð með þessa hópa fyrir ári síðan og síðan kom hérna já, auðvitað þessi stjórnmálflokkur fyrir bókstöðundarkostningar og okkar borg En það var mjög áhugavert vegna að hluta því verkefni sem ég verið að vinna með lýðisþáttöku íbúa velendum uppruna að það að halda að kostningafundi, opna kostningafundi með frambjöndum allra flokka og þetta auðvitað gert sko á ópolitískum forsendum. Það sé að öllum boðið fyrir alþingiskostninga þáðu nýja ellefu flokkum að koma og það var fullu salur hérna í Völund Vigdísar og núna voru ellefu frambjöndi í hérna í Reykjavík og svo var líka fundur í Reykjanesi og Akureyri og hérna Norðurþingi og Víki Mýrdal en það var svo áhugavert af fundinum sem satt í hérna í Reykjavík að þarna sáttu fulltrúar flokka sem hafa nú ekki verið mjög vinsanlegir í garð fólks af ellendum uppruna og kannski sérstaklega flotta fólks en þarna ef þú hefðu lustað á þessum fundi að það var einhvern veginn hvað við annan tón og það svo merkjöld eins og þú varst að segja Margrét allir eru inn við beini góðir allt í einu þurfa bara komið fyrir staðinn með fullt af fólki 100 manna sal af fólki sem eldum uppruna allar þá að fara að segja allt það sem þú ert að láta eftir þar sem að þau eru hvergi nærri eða á samfélagsmiðlum með eitthvað og það var bara einhvern veginn auðvitað áherslumunur þú veist, hérna þegar kemur að tungutaki og allt það, en það samt sem áður mjög áhugavert að sjá þetta Já. En í sambandi við
1: Ég heldur þurfum að fara að slíka á
3: því. Mér langar bara að segja einu lokin út af þessum flóttamönnum að því ég vinn við að ímynda mér hluti og skrifa hann niður.
1: Já.
3: Og það, ég að vinna sem sagt, svona, já, að vinna bók sem kemur örgulega já, fyrstalega eftir 2 ár en ég farin að hugsa. Og kveikjan af henni erum mitt hérna þetta stað flóttamannsins og að við gætum orðið flóttamenn.
1: Mm-hmm.
3: Við bara búum hérna á bara helvískri eigi við bara á mínum líftíma hefur tvisvar heil bæjarfélög orðið farið að flótta vegna þess að landið undir fótum þeim það bara lefðu ekki búsetu
2: við eigum bara í hérna sögun okkar móðuharðindin þar sem að Ísland ef að það kæmi önnurt svona móðuharðindi yrði hérna 2 ár myndum við öll vera hérna ætlum við að vera með gasgrímur ætlum við að sætt okkur við það að hérna að mengandi efni sé út í, ætlum við að vera öll inni eða ætlum við að fara Og þetta, þú veist, ég mjög mikið að hugsa um þetta núna, menn þess að við getum orðið næst og ætli við þá að fara í, og búa í brottframiðstöð eitthvað stær í Danmörku eða, þú veist, að því að líka bara öll þessi kerfi sem við erum að koma okkur upp, Evrópusamstarfið, Norðurlandasamstarfið, bara allt þetta eftir seinni heimstyrjöld, þess að við erum að reyna að gera heiminn skári, þetta allt að glýðna og leðast sundur.
1: Þetta gott söguefni hjá þér, mér líst vel á þetta, gangi þér vel með þetta. Svo svo margar aðra sögur sem við getum sagt hvert öðru hérna við þetta borð. Bara hve erlend áhrif hafa hjálpað okkur Íslendingum að verða þjóð.
3: Heldur betur.
1: Hvað við höfum mikið þurft á þeirra sjónarhotni, kröftum og hugmyndum að halda. Og það verður ekkert breyst í dag frá fyrir tímum. Við þurfum ennþá. Við værum ekki neitt ein og sér við hérna sem eru með til dæmis allt aðra reglur í því hver má sofa hjá öðrum heldur til dæmis hérna Norðurlöndin núna, tóku þetta í því að hérna við erum
0: náttúrulega ég tók ekki
3: svo líka
0: bræða konur
1: nei sko frændfólk þitt sko sem þú máttir eðlast á samkvæmt íslensku lögum og giftast og allt það að hérna við sjáum aldrei ástæð til þess að breyta þessu á sama tíma og hérna eiginlega allt annað breytist en í á hinum Norðurlöndunum þá eru konar allt aðra reglur og hér er bara unga fólk enn með appið þau eru ekki bróðir minn
3: þeir sem að hérna börðust fyrir sjálfstæð Íslendinga voru náttúrulega fyrst og fremst námsmenn sem voru erlendis eða í Danmörku út af því að þeir sá allt innu straumar og stefnurnar og áttuðu sig á því að hlutni gæti fyrir öðru sig heldur en að vera einhver
0: reyna að gera Ísland mikið skára í langan tíma
4: minn á eitt aðeins, að því að Sunna var að tala þú veist, að mennta fólk í þessu að sjá hvaða taktik vera að beita til þess að manipulega þeirra og manipulega fólk og hvernig það hugsar þetta svo mikilvægt og eins og ég talaði hérna í upphafi að vera í læknisfræði og þingi og sjá hluti frá ólíkum sjónarhornum við lærum heila og tauga hérna anatómíu og sálfræði líka og þegar maður að læra heila og tauga bara amygdaluna sem er svona ótta hluti heilan sem að fer alveg á fullt ef við erum hrætt og hvernig það hefur sko áhrif á bara okkar dómgreind og hvernig við hugsum hvað við gerum og þegar pólitíkin farin að sko hérna miða inn á þessa hluta heilans okkar til þess að stjórna okkur það þurfum við að vita og það hefur alltaf verið menntun hefur alltaf verið lausnin út úr fasisma, lausnin út úr harræði og út úr því að vera stjórn og stýrt af öflum sem að hérna vilja okkur ekki það besta
0: og réttlát reiði
1: og er til betri menntun en að hitta fólk frá öðrum menningarheimum og hérna það er bara gegnt en þetta með sko hérna kynlífið þetta var sem sagt augrandi statement í þá átt að ein og sér væru við náttúrulega bara áfram svolítið úrkynjuð og rosalega skrítin þjóð og erum sennan ekki ennfann að hérna finnast það góð hugmynd að nota hjól hafið þið pælt í því hvað Íslendingar hérna voru seinir til að nota hjól
2: ég hef nefnilega mikið pælt í því
1: og þessi sérviska sem veður uppi núna á þingpöllum og aðstæður í umræðinni þetta ennþá þessi klikkaða sérviska
3: bjartur í sérviska
0: amma mín var þýsk og hún kom hérna með hún kynnist afa mínum þegar afi mín úti í námi og hérna þau flytja saman hinga heim og ég hugsa að sko tíma sem hún bjóð það voru margar þýskar konur hérna svona ráðskonur svona. Og þetta alveg merkileg saga þessara kvenna og ég, það var alltaf setið í mér þetta var ekki við ömmu mína sko heldur einhverja ráðskonuna, ég las bara einhverja svona sög og það sem að það þótti bara algjör fyrra að borða kjúkling Já. Að borða hænsnakjöt sko og þær voru einhvernig að laumast einhvern út í kofa til þess að sjóða kjúkling
3: það var svo mikið sjóða
0: þú veist það er þetta láta lítið á sem bera sko
2: amma mín fætt 1918 og hún var sem sagt fætt inn í Reykjavík sem var náttúrulega bara lítill staður á þeim tíma og giftist svo manni sem var hérna og flutti með honum heim til hans í Skagafjörð. Og hún ólst þú veist hún borðaði kjúkling og það hún var bara skrítnasta konan í sveitinni. Það var bara þannig og hún líka hérna tínti fíflablöð og vörin til að koma smá C-vítamín í fjölskylduna rosa skrítin kona.
3: Já nákvæmlega. Þetta var já hefur allt verið mjög framandi hérna í sveitinni sko.
1: Já. Það búið að vera frábært að spjalla við ykkur og hérna Ég var aðeins verið að taka þetta til mín með saksismann á það
0: Meltu þetta bara
1: já, já, ég held að sem mögulega eins með þetta eins og söguna með Pál Valsson og hérna Beinas Jónasar að þar þurfti ég svona að þess að leggjast betur yfir og svo skipti ég skoðan og kannski náðu þið þarna fjóra konur að afhjúpa hjá mér saksisma í beinni útsendingu og hérna ég ætla virkilega að pæla í þessu því það það sem við eigum að gera, við eigum ekki að fara upp á aftur lappirnar og hérna heldur við um að hugsa um það sem við heyrum.
4: Falleg auðmýkt,
1: já. Já, það ekki.
0: Já. Mér langar þetta að fá að segja, sko, ég skil alveg að það trufla fólk að þú rétt á 6 mánaða biðlunum þegar þú segir upp starfi.
3: Já.
0: Af því það ekki almenna reglan á almennum vinnumarkaði. Og ég áttum alveg á því að það sé, það virkar óréttlátt á fólk og ég skil það alveg. En já. Það þá, þú veist, svona virkar þetta eins og þetta núna. Það þarf það bara að breyta því en þetta hafa margir aðrir gert og ekki fengi jafn mikinn skell fyrir það ég hægt að segja það
1: en hérna ég ætlaði bara svona rétt í lokin áður en við farið út þetta nú kallað soðbólu stúdíóið og það orðið ansi hengi komin hérna svona sána fílingur núna í okkur en hérna ég ætlaði bara aðeins að spyrja ykkur hvort þið eru nokkuð farin að örvænta með íslenska sumarveðri vegna daga, sko, eru það alveg rólegar?
4: Ég segi bara, þetta eitthvað nýtt?
1: Nei, þetta ekki nýtt. Við fengum svona gott sumar í fyrra, mástu?
4: Já, og við veitum bara, ég kláraði prófin og bara, og það var einhver sólarglæta og mér leið bara eins og allir heimurinn væri bara eitt stórt hinnaríki, sko, þannig að ég það sé ekkert að marka mig, ég bara, ég búin að vera grafin undir.
2: Á morgun, þá ætla ég að vera rosa dugli í garðinum og já. Þá á að vera sól með miðbögdagsins og 14. hiti en það búið að vera mjög mikill hiti með oft í byrjun júni og ég meina það búið að vera 15. hiti og lóðrétt rigning sem bara rosalega og ég hjóla flesta daga til vinnu og ég bara einu sem lenti núna í vor í rosadempu á miðvikudaginn og ég var blaut á tánum af því að þetta var svona dagur sem ég var út allt frá 1:30 til 10:00 þegar ég kom heim um kvöldið það var svona, ég kom alveg soðin
3: Rekkfutt
2: Nei, ég var bara skotnir ég var alveg rekkfutt og komst ekki, fór ekki heim til mín sko.
0: Mér fannst vanta vor Ég var svolítið pyrrið yfir því, mér var skora vetur þangatlega að það var allt henni komið eitthvað skona sumarsles vor, það truflaði mig svolítið ég er svolítið mikið á fjarfundum þar sem að samtökin sem ég er hérna reka eru staðsett í Brussel og ég að starra með fólki um allan heim og það spyr, þetta svona tjétja sem að tekur alltaf spyr mig hvernig ég hafa að hvernig veðri og ég bara, já, ég held að við erum bara búin að ákveða að við ætlum að sleppa vorinu bara beinti sumari, þannig að ég bjart sinna á sumari verið gott en ég, já, ég stóla bara aldrei á að sumari á Íslandi sé gott ég reyni að sjá til þess að ég geti verið eitthvað staðar annar staðar, ég að minnsta kosti nokkra vikur svo ég lifið af að búa hérna svo segi ég þarf sannlega að fá nokkra sóladaga í líf mitt bara til þess að upplifa eitthvað negin ég veit ekki
4: svo segi ég alltaf við börnin mín íslensk sumarrigning forréttindi, sko
3: já, veistu það, ég veit ekki, það kannski eitthvað að mér en þú veist, mér finnst einmitt sko, það eins og það sé smá rigning eða skýja, þú veist að mér finnst allt í lagi og ég kannski sé ég tók alveg eftir vorin vegna ég bý svona á þannig stað að það eru svona mikið að trjám svona fyrir framan húsið og maður fyrir að heyri fuglunum og þið vitið og maður sér þú veist, laufin koma og þú veist, og maður sér allar þessar breytingar sem verða og hérna, já, ég er svona já, ég Ég svona fíla alls konar veður bara hreinlega sko. En auðvitað vil ég hafa sól og gott veður.
2: Mér finnst bara geggja að vera alltaf úti og
3: já,
2: bara í öllum veður.
3: Og mér gamla stundu stormi
0: og það sko. Allra besta á íslenska sumari er samt sko að þetta sólsetur og sólar uppbrás ekkert nema sama tíma og sjónaspili sem kemur því og mér finnst það eiginlega bara lækna allt sem að veðrunni á þessari eigi það að fá að hafa tvo mánuði á ári þar sem að himinin bara eitthvað alls að listaverk
3: og líka ljós
0: verður bara fyrir einhverju
3: Nei, og ljósaskiptin, eins og þegar ég var mikið að vinna ég fann eiginlega samfald erlendis svona í 1-7 ár svo kom maður heim eins og í kringu jól og þá einhvern veginn að sjá verða svona alveg dimmt og svo frá 9-11 verður svona smátt og smátt bjart og svo dagsbirt og svo fyrir allt hérna að verða svona smátt og smátt dimmara og það svo ótrúlega fallið þessi birta hérna og svona sumabirtan mitt sko eins og sérstaklega líka út í á norðan og við bæði hún einhvern veginn, hún svona öðrisi heldinu fyrir sunna, hún svona glærar og skarpar þess og skrítið, það svo margt sem verður svona fæ á sig óbúslega dýft svona nánast þrífæta dýft í þessari birtu
0: og þannig að skil
3: já, algjörlega
0: sem ekki dýna mikið
1: mér finnst aðeins meiri þrýstingur á íslenska sumari núna heldur til dæmis fyrir 10 árum vegna þess að nú sko hnattræn hlínun á þeim level að maður hefur vitað því að maður ekkert að bóka ferðir til dæmis til Evrópu sem maður hoppaði á áður til þess að fá gott veður og að garantera það nú bara allt og mikla líkur á að við fáum allt og gott veður þannig að nú er maður sko í Evrópu þannig að nú að meilandinu þannig að núna upplifi ég það að íslenska veðrið þarf aðeins að bæta í annars bara stökk maður
3: ég hefði mömmu hérna mömmu skólasýstur mínar sem bandarísk og hún var að koma með sko barnabarni sitt hún alltaf þegar eitthvað barnabarni vera 15 ára þá býður í einhver svona ferð og þeir eru rosa og hún, þeir með að velja hvert þau fara og þessi stelpa 15 ára hérna hún ákvað vildi fara til Íslands og var í eitthvað heitaðu og þú veist eins og gengur og hérna og ég sagði Akkur valdur að koma til Íslands it's so cool og ég held hún væri að meina að það var svo hippokúl nei, það bara út að það svo svalt hérna skilur
4: já, ég finnst að menn sem eru bara á skólaöfristing þau komið til þess að flýja þannig að hitta þannig að það bara þetta
1: það,
4: forrýttin
1: og það eru nú buglandi tækifæri ef golfströmmurinn hættir að skaffa okkur hérna hlýtt
3: já, já, já Við eru svo
2: Og við gætum til dæmis út af honum öll orðið flóttamenn.
3: Já, og mista þetta fiskistofnuna
0: og það getur verið eldgos, það getur verið ykkur risajarðskjálfti,
1: það getur verið golfstraumurinn, það ýmislegt sem getur gerst sem að verða þess að verða. Það er víst hérna að vera hlaði í fyrir höfuðborgarsvæðið.
3: Það var einnig dæmi, mjög sterkur.
1: Það er einhver spenna í jarðskorpunni, þannig að ef við erum heppin bara næstu dag að fá eitthvað svona búm.
3: Það var einn daginn.
1: Þessi hvað er ekki gansin í
0: jarðskorpunni. Við var sjúk og svo til að missa af þessum hérna daginn.
1: En hérna, ég verð að viðkenna það að það búið að vera svo frábært að hafa ykkur hérna við rauðaborðið að þátturinn sem sagt 45 minútum lengri enn í áætla var hann að vera hérna á þriðju klukkustund sem einhvers konar persónlegt hjá mér í þessum vikurskanti
0: Þetta orðið full heitt sko
1: maður finnur merglandi svita
3: og okkur langar komst í rigninguna
1: en ég ætla svona að afkynna ykkur í lokin Sara Pírati held ég að þú heitir í símaskráni minni í símanum en núna ertu Sara Læknanemi
0: og Óskarsson
1: kæra þakkir fyrir komuna frábært að fá þig aftur hérna í umræðina
0: takk fyrir mig, alltaf gaman að koma
1: og hérna bara einstæð þekking sem þú býr núna yfir sem ekkert okkar annað hefur við öfundu þig pínulítið að því held ég
0: það geta allir skráð sig
1: og þú ertu svona kæra þakkir fyrir að koma
0: takk fyrir mig
1: þú ert hérna svona sko til marks það að maður á aldrei að hætta að hringi þig ég búin að senda þér helviti mörg skilaboð síðasta hálfa árið og spyrja þig hvort þú sért laus og þú aldrei verið laus fyrr en núna
0: það?
1: Já,
0: ok
1: þá bara heldum maður áfram
0: ég kom eitthvað tíma allir Gunnarsmárum daginn hérna líka
1: já, einmitt, en hérna gott að fá þig og það sem þú sagðir var svo sannlega og svona vert um hérna mannúðarmálin og það allt saman og Margrét Tryggva kæra þakkir fyrir að koma og gangi það vel með söguna góðu
3: takk
1: og Magnea við hérna erum bæða norðan eins og þú segir og það þarf ekki alltaf tvo norðlendinga í eitt svona þátt kæra þakir og kæra þakir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að ef þið hafi náð að fylgja okkur hér í þessari marathon beinu útsendingu ég vil minna þá á það að í fyrramálið sér Gunnar Smári um helgastund hér í dagskránni sem við köllum helgispjall mjög forvitnilegt og ítalegt viðtal við þjóðþekktan Íslending síðan verðum við með úrval af efni vikunar eftir hádegi og í kvöld, ég held að sé bara eftir klukkutíma, klukkan 7 hefur nýr þáttur göngu sína sem ætlaður ungu fólki, þetta svona menningar og lista þáttur og þannig að ég hveti ykkur til þess að gefa þeim þætti séns sem og annari dagskrá okkar hér á samstöðinu um helgina en ég heiti Björn Þorláksson og vikuskamti lokið að sinni, verið sæl

0: kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Velkomin að græna borðinu. Þetta 15. þáttur græna borðsins sem þáttur hér á samstöðinni umhverfismál. Stofnaður af nokkrum gömlum fréttamönnum með áhuga á náttúruvernd og umhverfi. Og núna á þessum degi ætlum við að tala vatn og ekki að ástæðulausu. En flest fólk hefur heyrt af menguninni í Varmá í Mosfellsbæ. Og það mál sem búið að vera mikið í fréttum að undanfarnu, þannig að við stungum inn sérstökum þætti þetta, tókum hann fram fyrir í röðina og fengum hérna fræðinga í sem vita mikið vatn, Varmá, eitt sem býrðar líka og þetta ætlum við að setja í mun stærra samhengi í dag vegna þess að það mjög mikið verið að eiga við vatn þessar mundir út af jarðhita leit, út af virkjunum, út af öllu mögulegu. Vatn í rauninni, það eiginlega bara flest sem tengist náttúru landsins snýr að vatni núna bara á þessum síðustu tímum. Og þess vegna erum við með hér mjög góða gesti, Jón S. Ólafsson, vatnalíffræðing hjá Hafrannsóknastofnun. Við erum með Pál Kristjánsson sem íbúi við Varmá sem við höfum heyrt mikið upp á síðkastið. Við erum með Árna Davíðsson sem deildarstjóri hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kraganum og þekkir Varmá mjög vel, fylgist líka með því sem að gerast með heitt vatn í Krýsuvík sem líka mikið. Og við erum með Andri Skúlason, sérfræðing hjá Landvernd sem hefur meira að minna haldið til upp við Varmá núna í rúma viku. Þannig að velkomnir allir og mér finnst nú ánægilegt að byrja á því að fá smá svona skýringu íbúa við Varmá og hvernig þetta blasir við þetta slys sem að varð þar út af borunum en var svona fyrst í fréttum talað eins og litabreytingar í á en reyndist svo vera kannski aðeins meir en það og þú getur nú svona líst þessu aðeins því þú hefur séð það vel.
5: Já, var þetta slys?
4: Já, var það ekki slys eða hvað var það?
5: Þetta held ég hafi verið bara ekki verið að gera neina ráðstæðan til þess að koma veg fyrir þetta. Þegar ég vakna í daginn og þá áin bara nánast snjaka hvít. Og hún bara vesnaði og vesnaði og þennan dag þá sá ég dauða andarunga sem að á þessum tíma þá er hún full af andarungum og svo sá ég bara að það var meira og meira líf sem að var bara horfið þannig að og þetta var stóða yfir í heila viku.
4: Og hefur þú búið lengi við ána?
5: Ég búin að búið við ána í 27 ár og fylgist með hann út úr eldurslokka hjá mér.
4: Og hvernig hún venjulega og hvernig hún núna? Því að nú búið að grípa til ráðstafana.
5: Núna hún, vatnið tært en botnin er umsetin þessu seti. Þannig ef þú ferð í ána og hrærir í henni þá kemur þessi drulla upp.
4: Já, og það líf sem var í henni þá ekki þar núna?
5: Nei, það líf sem ég hef fylgst með að það horfið. Ég hef haft það sem hobby, bara labba niður áni og skoða hana, horfa á lífið í henni og það horfið. Nú þetta leikvöllu barna, þannig að leika börn sem allt árið kring, að vaða í áni og veiða og...
4: En voru það íbúar þá sem gerðu viðvart þetta og hverjum þá? Því að þetta náttúrulega á sviði kannski fleiri stofnana og fyrirtækisins veitna sem að bóra?
5: Ég sendi tölvupóst til ég man nú ekki hvers og rúf
4: Já, þannig að þetta fór fyrst í fréttir og svo fór hérna hjólin að snúast og Árni, þú ert hjá helbrigðiseftirlitinu, þetta kom þá inn á ykkar borð
6: Já, það kom sem sagt ábending eða kvörtun til okkar út af þessu og hérna þetta, þessi borðframkvæmd hjá veitum, þar sem við erum að bóra eftir hérna heitu vatni, endur nýja og vikka út kannski vatnstökuna á þessum slóðum hafði fengið svo kallar starfsleyfi hjá okkur í janúar 2026 en hérna þegar svona kemur þá fyrir við venlu á staðinn og skoðum og það var farið frá okkur og það kom bara í ljós það var hellingssetmengun í áni frá þessari borframkvæmd sem átti að vera með mengunavarnir í lagi getum við sagt og ekki að hleypa þessu borsvarfi sem kemur frá borunni út í umhverfið og allra síst út í þessa á og það má sko þessi í millitíðinni frá því að við gefum út starfsleyfi í janúar þá hefur orðið breyting á löggjöfinni þannig að hérna það var breyting á lögum og hollustuhætti að hérna borframkvæmdir, einstaka borframkvæmdir eru ekki lengur starfsleyfi skildar hjá heilbrigðiseftirliti heldur er verður borinn sem sagt apparati sjálft tæki sem borar leyfisskylt hjá umhverfis- og orkustofnun þessi breyting verður 27. mars með lagabreytingu hjá Alþingi og eftir það þá þarf viðkomandi bor að fá leyfi hjá umhverfisstofnun og þar fylgja svona reglur um mengunarvarnir því leyfi en að öðru leiti það ekki sko einstök bor framkvæmt sem verður starfsleyfi skyld
4: En hvað þýðir það í raun fyrir til dæmis aðkomu stofnana og eftirlits að framkvæmdum?
6: Það þýðir nú kannski bara það að eins og heilbrigðiseftirliti náttúrulega augljóslega ekki lengur sko eftirlitsaðil í þessu þó eins og sérstaklega í þessari borframkvæmd þó að við höfum gefið út leyfið þarna í janúar þarna 27. mars þegar þessi lagabreyting tekur gildi þá tekur einhvers og orkustofnum við þessu verkefni að gefa út leyfi fyrir borinn og taka við tilkynningum um framkvæmdir og hafa eftirlit með að hérna það sé farið eftir þessum reglum sem í leyfinu sem fylgja bornum.
4: Þannig að þetta getur þá breytt miklu upp á framtíðina og aukið áhættu á því að eitthvað gerist sem að heilbrigðiseftirlitið fylgist þá ekki með.
6: Já, eins og ég segi, það einstaka borframkvæmdir verða ekki eftirlitsskyldar. Heldur borinn sem slíkur, síðan bara tilkynning þegar borframkvæmd og síðan þetta þetta dálítið flóki leyfa umhverfi, það þarf ekki út framkvæmdaleyfi hjá sveitarstjórn. En ef svona kemur upp, þá ekki kannski bein aðkoma eftirlitsaðilans að einstökum borframkvæmdum.
4: Andrés Skúlason, þú fylgst með þessu líka og skrifað umsagnir einmitt einfaldanir ýmsar og hættan sem þú sérði í þessu hún þá hver sérðu samhengi þarna á milli?
7: Já, ég sé það samhengi það kannski nærtækast að horfa til þeirra breytinga sem að voru gerðar á reglugerð sem að hann hérna vitnar í þar sem að við sjáum sko reglugerðarbreyting sem að ber yfirheitið einföldun og skilvirkni og flýti með fyrir ég veit ekki hvað og hvað en nei, yfirheitið á umsögnin fyrirgefiði sem sagt færaleg starfsemi og mjög erfitt að lesa hvað það táknar nákvæmlega dalti villandi yfirheitið með hvað fólkna mikla breytingar í þessu En í reglugerðarbreytingunni kemur fram náttúrulega það að þetta eftirlit tekið frá heilbrigðiseftirlitinu sem inn á verkstæðanum eða borsframkvæmdasvæðinu og eftirliti er eftir sem áður hjá heilbrigðiseftirlitinu þegar að virðist vera bara þegar að slysi er orðið. Þeir koma ekki að þessum fyrirbyggjandi aðgerðum eins og þeir gerðu áður. En það sem að vakti athygli mína þegar ég las umsagnirnar var að langt síðan við séð jafn harðorðar umsagnir frá fagstofnun í garð ráðuneytisins sem að setur þetta fram. Þar sem verið bara beinlínis sagt að það sé verið að fara áratugi jafnvel aftur í tíman og menn með því að draga hérna svona úr eftirliti heilbrigðiseftirlitsins og þá verið að miða við líka sko, hvernig þetta hjá öðrum þjóðum hvernig eftirlitin háttað en almennt sé hef ég bara sko, fylst mjög náið með eftir ég fekk tilkynningu frá íbúum líka varandi þetta verkefni. Ég farið sko fór 8 daga alveg samfellt í röð og fylgdist með alveg frá því að mengunin hvað mest þegar kemur þarna fyrst og allt til þess að borin er stöðaður að ykkar beini hjá heilbrigðiseftirlitinu. Og að fylgjast með því að fyrst núna einhverjum, ég veit ekki hvað, 10 dögum eftir að mengunin verður ljós og öllum er ljóst að það áttir auðvitað bara stoppa þetta strax þá farið að búa til svo kallar svarfgrifjur löngu eftir að búa þeir að streyma í ána og þessar svarfgrifjur eiga að taka mengunina sem að hefur farið í ána þannig að þetta hefur haft stórskaðleg áhrif auðsynilega og ábyrðin segi ég einfaldlega er svo og það kemur líka fram hjá umhverfis og orkustofnun að þetta hafi borið brátt að það kemur bara þessi breyting og ég hef ekkit við þá að sakast hjá umhverfis og orkustofnun en það er alveg ljóst að það er ráðherra sem að keirir af slíku offari á þessa breytingu að það brotna upp verkferðlar og með þessum afleiðingum og þetta er annað dæmi í röð sem að kemur að því að áður hafði krísu komið inn með svipadæmi þar sem að er ljóst að svarmengun hefur farið í vatn þar.
4: Já, fórmengun í vatn þar líka.
7: Já.
4: Jónas Ólafsson, vatnalíffræðingur, þú hefur komið að þessu máli líka og þessu málum.
8: Ég hef raun og verið ekki komið af þessu máli þarna í varum á í Mosfellssveit, eða Mosfellsbæ heitir það núna. En ég tel mér að þekkja þetta því að hérna, það hef verið rannsakað þarna nokkuð. Prófessor Gísli Már Gíslason, hann skrifaði grein um þetta í Náttúrufræðingin til dæmis 1980 ef ég man rétt. Og bar saman einmitt hérna mengun í tveimur varmám, það eru tvær á Íslandi sem bera þetta nafn, annars vegar í Mosfellsbæ og hins vegar í Ölfusi. Báðar þessar ár hafa verið undir miklu álagi í 20 ef ekki 100 ára. Ullarþvottur og svo framvegis og framvegis, klórslys í báðum og það er alls konar slys og það er alls konar óhöpp sem að henda. En varmá, sem sagt, í Mosfellsbæ þekki ég ekki, ég hef ekki verið í sýnatökum, ég hef ekki verið í beinum rannsóknum þar.
4: En hefur þú áhyggjur af því hvernig menn umgangast vatn á Íslandi?
8: Mikil óskup, já. Ég verð bara játa því. Það er, sem sagt, umgengni vatn. Þá er ég að tala feskvatn, stöðuvötn og tjarnir og læki og ár. Það er með eindæmum. Hvað við erum ennþá aftarlega. Andrés talaði að fara mörg ár aftur í tíman. Við erum bara ennþá þarna aftur í tíman.
4: Já, við höfum aldrei farið fram í tíman.
8: Það lítur út fyrir það, já. Því miður. Sko, ef við tökum bara þetta, hvort við kallum það slys eða ekki slys, þetta er atburður, þá er þetta afskaplega óheppilegt. Að þetta sé verið að bóra þarna og hleypa þarna menguðu vatni menguðu af hverju það veit ég ekki það jú mengaða borsfarfa en þetta á þeim tíma þegar allt fullt þarna af mýflugum að klekjast það ætti að vera allt fullt af fuglum þarna á bakkanum eða mitt að geta þessar mýflugur Það eru ungar sem eru að klekjast og koma þarna út á varmá og fæðan er farin. Þannig að tímasetningin er eins óheppileg eins og hægt er, skulum bara segja. Ég held ég geti, sé ekki að taka of stórt upp í mig til það. Mm. En þarna er, þetta er afskaplega viðkvæmur tími, ástími, þegar að allt er að kvikna og að fara af stað. En svona slys og svona atburðir, þeir gerast allt og oft. Það eru eins og ég sagði áðan klórslys, það var stórt aurflóð í Andakils á hér fyrir, já hvað, tæpum 10 árum síðan og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta
4: en,
8: er...
4: En hvernig getum við best komið í vekk fyrir svona atburði? Hverju þarf að breyta í lögum og eftirliti nú, og erum að fara í rétt áttu að ranga?
8: Nú er ég líffræðingur en ekki lögfræðingur. þannig að ég ætla ekki að tjá mig um lagaleg mál. Það var að óstuðan. En hérna, ég segi við nemendur mínar og erum búin að kenna hans í lengi á háskólastigi að það er virðing. Það er virðing fyrir náttúrunni, við erum hluti af náttúrunni, ég veit að þetta hljómar er svo klísja, en það verður að halda áfram að hamra á þessu. Og bara með börnin okkar, barnabörnin, að það er svo margt í okkar höndum bara sem foreldrar, sem uppalendur eða hvað það heitir, það er virðing. Nú, þetta er ekki kannski illvilji að hérna, hvort það heitir að sleppa hérna mörg þúsund eða 100.000 tonna af aur út í Andakilsá. Þetta er ekki illviljaverk, þetta er ekki hryðjuverk. Þetta er slys, skulum við kalla þetta, atburður. En með aðeins meiri, og þá er ég ekki að vísa í Andakilsá, ég er bara almennt, með aðeins meiri virðingu fyrir náttúrunni, þá má komast hjá ansi mörgu.
4: Og kannski þá líka einhverju meira samstarfi, nú er það íbúar eins og Páll lýsti sem að fylgjast þarna með og eru hluti af umhverfinu líka, en þið höfðu þá bara þá leið helst að láta fjölmiðla vita og eða voru þið í samtali við veitur?
5: Í gegnum tíðina hef ég verið að hafa samband við alla þá aðila sem ég held að ég að taka á málum.
4: Já.
5: En þetta gerist alltaf aftur og aftur og hann er að tala slys. Þetta er ekki slys, þetta er kærulysi.
4: Þetta er og þú séð þetta oft, segiru?
5: Ég séð alls konar menganir í áni á öllum toga. Og þetta er kærulysi, þetta er ekki slys. Mm.
6: Ég verði eiginlega að taka undir með Páli þarna sko að það, við settum þessu fyrirtæki starfsleyfi skilyrði þegar þeir fengu starfsleyfi í janúar og að mínu mati þá er þetta þessi losun brot á starfsleyfinu. Okkar starfsleyfi gildir að vísu ekki lengur líklega eftir þessa lagabreytingu en sömuleg þessi skilyrði umhvers orkustofnunar þá myndi ég segja að þetta væri brot á sem sagt það segir hér í bráðabirða heimildinu bundin eftirfarandi skilur þetta eru eins konar starfsleyfi skilur sem umhverfis orkustofnun setur mm-hmm. og það má bara ekki hleypa borsvarfi beint út í umhverfi eins og það er gert þannig að þetta er eitthvað kæruleysi greinilega og þetta er að mínu mati brot og umhverfis orkustofnun sem stjórnvaldi í þessu ætti að taka á þessu máli.
4: Já, þannig að það er þá væntanlega næsti þáttur, það eru of fáir mikrófónar hér en annars þyrftum við að hafa hér ýmsarstofnanir og lögfræðinga því að eins og þið segið virðing og hérna og svo þegar það verða brot gegn náttúrunni þá eru oft ekki nein sérstök viðurlög, ekki sektir, ekkert sem að já, fólk getur í rauninni hugsa bara já, þetta jafnar sig og fólk já. Er kannski kærulaust.
7: En ef ég maður bæta inn í sko, sem hefur komið ekki inn á áðan að þessu til viðbótar þá erum við ekkit að tala um neitt kannski venjulega á við erum með ekkit minna en 3 friðlýst svæði sem að gilda ákveðin skilmálar og reglur um stjórnunar og verndaráætlanir og sem að aðrir svo kom inn í að fylgja sem að náttúruverndarstofnun meðal annars gerir samning við bæjarfélagið um umsjón og þessu er svo við erum að tala um sko við Álafossin sem er friðlýst náttúruvætti. Við förum niður á Leirvogs Ós, þar er afmarkað sérstakt svæði friðlýst og svo er það bara allur Leirvogurinn sem er ekkert smáræði, plús Blikastaðakrófin. Þannig að sko að verði sli, að svona slið skuli bara geta átt sér stað inn á ja, viðkvæmum viðtaka og friðlýstu svæði það hlýtur að verða hafa afleiðingar en þess að svona getur þetta ekki gengið
4: þá... En hverjar, hvernig afleiðingar þá? Nú verið að fara í þessa jarðhita leit til þess að hita upp hús, það mjög mikilvægt þannig að sjáu þið fyrir ykkur að ef þetta brot að þá þið starfsleyfi bara afturkallað eða hvað hægt að gera og hvað líklegt að sé gert
5: Já. Hvað gert ef þú ert að stunda þjófnað, ofbeldið eitthvað færðu viku frest til þess að hætta?
4: Nei
5: það af hverju á í þessu tilfelli þar sem þetta augljóst brot þetta ekki slys þetta augljóst brot, af hverju þetta ekki stöðva strax? Ef ég verið að ræna einhversta búð, þá ég að stoppa það strax. Ég fengi ekki viku frest til þess að hætta.
4: Nei, væntanlega þá þannig að verið að horfa á einhverja aðra hagsmuni og þannig talaði stundum almanna hagsmuni og samfélags hagsmuni og...
7: Já, þá, fyrir ekki, þá erum við bara að tala sko, ég held að ekkert af okkur hérna við þetta borð sé á móti því að það sé verið að leita meiri orku og meira vatni. Þannig er verið að brjóta á lágmarksreglum sem þessum fyrirtækjum sett til þess að þeir valdi ekki skaða út í lífríkinu og það bara munur þarna á
4: En einfalt að gera þetta betur? Sko, og nú spyr ég þig, Árni
6: Sko, að mínum mati þetta brot ég auðvitað ekki stjórnvaldið í þessu tilviki
4: Nei
6: Þannig að og umhverfis orkustofnun hefur hérna bæði þvingunarúrræði til að þvinga fram betri hegðun, reglufylgd sem staða að verði farið eftir lögum og reglum og þeir hafa líka geta lagt á stjórnvaldssektir en sko hvað stjórnvaldi gerir, það veit ég náttúrulega ekki sko, og ég get ekki tala fyrir það en sko ég hugsa veitur sé nú líka að hugsa sinn gang þetta eru þetta, þeir ætla að bóra þarna ég held sjö hólur og þetta sú hóla sem fjærst byggðinni og það sem lengst frá varmá í rauninni mm-hmm. og hún hefur þessi áhrif ég held að þeir hljóti að skoða sinn gang að því þetta auðvitað kemur ekki til greina að bóra þarna sjö hólur sífellt nær varmá og setja þetta magn varmá yrði bara einn drullu pittur eða þetta yrði myndi halda svona áfram sko. Mm-hmm. það gengur ekki upp þeir verða að vinna þetta betur
4: Já, og nú þetta í stoppi í einhver tíma.
6: En... Já, það verið að gera tilraunir, veit ég, sko, það sem verið að prófa ákveðnar hinsun og sjá hvernig hún gengur og þar með hefur verið hleyft á, en eins og þetta í stoppi og Já. Þetta ekki komið í höfn, getum við sagt. En
4: Nei,
6: ég held að sé alveg það. Vilji, sko, hjá fyrirtækinu. Eins og staðan núna til að gera betur.
7: En þá var ég að grípa inn í fyrirgeðu að sko, sé vilja fyrirtækinu ég ætla sannarlega að vona það en með við yfirlýsingarnar á heimasíðu þeirra þegar þeir tala bara þeir býðist afsökunum og litabreytingum í áni, raunverulega vitandi það að það búið að valda nú þegar verulegum skaða á áni þeir gangast ekkert við því
6: og
4: það sko, er bara sko, nú verður fyrirtæki með íbúafund sá ég auglistan einhvern næstu daga en það sem ég langar að vita þú lýsir því Páll að það bara horfið allt líf úr áni sem orðin tær aftur og þá spyr ég nú vatnalíffræðingin, þetta tímabundið? Verður þetta bara allt í lagi eftir einhverja vikur eða þetta eitthvað sem hefur áhrif í lengri tíma?
8: Sko það nú bara þannig með blessaða skepnuna náttúruna og það eins og við fáum skeinu hún grær áin hún kemur til með að jafna sig og það náttúran án okkar inngripa en sé endurtekið röskun sé endurtekin slys eða kafikallina þá er það eins og vera alltaf að yfa upp sár eða skeinu á hérna líkamanum. Það grær aldrei. Við sáum þetta til dæmis, svo ég vísi nú aftur í Andakilsá og það vill nú hann til að Andakilsá heyrir undir orku náttúrunnar ef ég man rétt. Að það tók svona umþapil 3-4 ár fyrir ána að jafna sig eftir þetta aufló.
4: Eftir þetta eina aufló, já.
8: Það var nú bara þannig. Hvaða tekur langan tíma fyrir varmá, það veltu bara á því hvernig er staðið að þessum viðbótar borunum og hvað er gert við borvatnið og svo framvegis. Klórslysið sem varð í Varmá í Ölfusi 2007 í nóvember í mann rétt að það tók nokkur ár fyrir fiskstofna að jafna sig í þeirri á. Þannig að með tíð og tíma þá jafnar þetta sig. En ætlum við bara að hérna láta það gott heita að umgangast náttúruna eins og hvern annan sóða pitt og hún jafna sig.
4: Já, og svo kannski kemur að þeim punkt að hún jafna sig ekki.
8: Það er nefnilega málið og innan vistfræðinar þá er oft þessu hampað að það er svona endurtekin röskun, hún er vest, en svona einstakir atburðir, þeir skilja ekki eftir sig mark til langstíma.
4: Þannig að þarna er mikilvægt að það verði tekið fast á málum.
8: Það er mjög mikilvægt, já. Og eins og Árni bendir á að þarna er bara rétt byrjunin á borun. Hvernig á að standa að þessu? En við meðum heldur ekki glema því. Þetta er ekki eina verkefnið. Það er verið að ganga á búsvæði feskvass lífvera. Það er verið að umbreyta heilum árfarvegum með malanámi, þannig að þetta er svo víða. Við verum að hafa það í huga. Og ég ætla ekki að draga athyglina frá Varmá í Mosfellsbæ með því. Heldur bara að það er þessi umgengni þessa auðlind okkar.
4: Já, hefur á tilfinninguna það sé fólk sé svona vakna aðeins upp samt, almenningur?
8: Ég vona það alltaf. Nánast á hverjum einast degi.
4: Ég fekk í dag símtal til landverndar sem var mjög sérstakt af því að það var akkurat í þeim anda sem þið voru að tala um áðan og það var íbú á Stokkseyri sem hringdi og út af því að einhver maður hafði verið þar á gröfu að breyta árfarvegi í friðlandi, fugla og það var búið að kæran til lögreglu og það var búið að hafa samband við sveitafélagið og þetta var gerst nokkrum sinnum, sagðan og það er stundum tala við hann og manninn og hann er ámyndur að þetta mætti vera öðruvísi en hann er ekki sektaður, hann er ekki stoppaður og þessi íbúi sagði að ef einhver færi svona á gröfinu á sumarbústað annars manns að þá myndi hann nú lendi í vondumálum en ekki ef hann fer í fuglafriðland eða að breyta árfarvegi þannig að
8: Akkurat.
4: Það er kannski eitthvað sem þyrst að vera öðruvísi
5: og eins og þetta myndi vera að gerast við einhverja laxa eða á golfvelli
4: já, maður myndi nú ekki þóra að snerta golfvelli með gröfu
5: þá eru við viðbröðin allt annar
4: já.
5: En í Varmá er hvorki golfkúlur nýja lax
4: Þannig að það vantar einhverja verndara greinilega, já. Einhverja hagsmunaðila sterka.
5: Já, einhverja sterka hagsmunaðila.
6: En það er
8: samkvæmt því sem að ég hef frá mínum kollegum, þá eru já. Allar tegundir sem hafa fundist þarna. Þá er ég talan laxa seiði, leikjur eða seiði, hortsýli, áll.
5: Sjóbyrtingur.
8: Já, og meira sér flundrar sem er í árásum.
4: Þannig að þetta er fjölbreytt tegundir. Líf.
8: Þetta er nefnilega fjölbreytt líf og þá bara kemur ef ég má aðeins alltaf áfram.
4: Endilega.
8: Sko, hvað er líffræðileg fjölbreytni? Og hvernig hugsar hinn svo kallaði almenningur líffræðilega fjölbreytni? Eða búsaðaskerðingu? Og þegar við erum að tala við hvort það heitir börnin okkar, svo ég komin aftur að því að barnabörnin, að þá er þetta hluti

0: Við erum bara hluti af þessari lífkæði. Við erum ekki að gleyma því.
1: Það mitt, sko.
2: Já. Hvað stíðum við morðið?
1: Sko, hagsmuna gæsla varmár er svolítið íbúarnir í Mosfellsbæ og íbúarnir sem búa við varmá. Páll hefur náttúrulega oft haft samband við heilbrigðiseftirlitið og bent okkur á þegar það voru slys en það hafa líka fleiri íbúar gert í gegnum tíðina og þetta hefur bara verið besta mál að fá þessar ábendingar frá þeim og heilbrigðiseftirlitið hefur eiginlega nánast undantekningalaust reynt að elta þessar kvartanir eða ábendingar og reyna að finna ástöðana fyrir hérna ástandin í ánnu hvað sem það hefur verið á hverjum tíma
2: Það samt pínlítið ógnvekjandi ef að hérna hagsmunagæsla náttúrunnar verður allstaðar að vera í höndum íbúa af því að það eru náttúrulega mörg svæði í landinu sem eru mjög verðmætt og þar engin íbúi. Hver á þá að sjá passa þau svæði?
1: Þetta er góð ábending. Sko, við náttúrulega í heilbrigðiseftirlitinu förum, þetta er lögbundu stjórnvald sem fer eftir lögum og reglum sem okkur er falið að framfylgja. Þannig að við reynum að gera það sem við getum út frá hérna, lögum með fráveitur og svo framvegis en hérna það kannski þú veist, í sambandi við akkurat þetta atriði með varma núna þá segi ég að þetta sé brot og það að framfylgja sko viðurlögum við þessu broti stjórnvaldsektir eða þvinga fyrirtækið að fá fyrirtækið til að láta þessar háttsemi en það svolítið í okkar í umhverfislöggjöfinni er það þannig að við höfum ekki samskonar heimildi til þeimis og í umferðalögum þar sem segir hérna það má ekki aka yfir rauðu ljósi þú veist það verður ekkit slys þótt þú keirir yfir rauðu ljósi en þú mátt ekki keira yfir rauðu ljósi en umhverfislöggjöfinni er svolítið þannig að þú mátt alveg fara yfir rauðu ljósi. Það bara þegar þetta rauða ljós veldur ykkur tjóni sem þetta verður brot. Og það er talsvert mikill munur. Og fyrir okkur sem stjórnvald, til dæmis ef ykkur sturtar hlassi af hrossataði á Árbakka eða bara út í ána, þá það ekki brot. Þú veist, það bara má. Þú mátt bara keira þarna yfir rauðu ljósi en það heilbrigðiseftirlit að sýna fram á að áin eða lífrækja árunnar hafi orðið fyrir tjóni við þetta. Og það gerir það að verkum að þetta verður rauninni óframkvæmanlegt. Að því til að sanna það þurfum við að eyða bara milljón í það að rannsaka og sýna fram á að þetta tjóna við orðið til að sekta einhvern einstaklingum 50 skall eða 100 skall.
2: En þið hafið þó sektarheimildir?
1: Nei, við höfum ekki sektarheimildir. Það höfum við ekki. Við getum þvinga fram sko við höfum valdsvið og þvingunarúrræði til að þvinga fram bætta hegðun sko af sér fara eftir lögum og reglum.
3: Það má beita dagsektum fyrir
1: ekki. Jú, við getum beitt dagsektum.
2: Er það oft gert?
1: Já, það hefur alveg verið gert og hérna það ýmist hvaða árekkur það hefur borið. En þarna í þessu tilviki þá það kannski ekki brot sko að setja hrossataði á hana. Nei. En það brot að valda tjóna á hana og þá þurfum að sanna að það hafa valdi tjóna á hana. Áður en við getum farið.
2: Þótt að séu verulega líkur á því að það að sturta hrossataði á hana valdi tjóni.
1: Já.
3: Já, dagsektum beitt ef menn ekki bregðast við og bæta ráð sitt.
1: Já, en þetta er líka lögbrot í sjálfu sér. Þannig að þetta kæra til lögreglu. En vandinu í því er að slík kæra leiðir eiginlega aldrei til neins.
2: Nei, það er svolítið eins og í þessu stokkseira máli að lögreglan veit ekki alveg hvernig hún á að Já, bara svo tala við manninn og svona hugsa málið. Þetta er einhvern veginn flóknara í...
3: Eitt af vandamálunum sem að ég sé frá landvönd er það að við erum að fá sífellt fleiri og fleiri uppryggingar eiginlega allt og ekkert. Fólk veit ekki almenningur, Páll er alveg einstakur að þessu leiti, hann veit núna að fenginu margra ára eða áratuga reynslu svona nokkurnu eitthvað þetta ná að snúa sér. Almenningur ekki með þetta þetta og þetta bara alls ekki nógu gott að hérna, það skulle ekki vera líðuljós hvert það á að snúa sér. þegar að uppkoma atvik

0: eins og þessi og kerfið bara ekki nógu opið og sýnilegt fyrir fólki
1: En það ekki líka dálítið að breytast oft? Ekki til dæmis miklar breytingar í gangi varðandi heilbrigðiseftirlit og þessa ferla alla?
0: Við getum nú bara sagt eins og með þessa einföldum ferla sem bara svona yfir hérna svona línuna þetta heilbrigðiseftirlit var nú ekki aldrei sammála því að þetta væri dæmi einföldum ferla heldur alveg þveru öfugt af því það vera að taka kljúfa í sundur eftirlit sem höfðu á einni hendi áður Það náttúrulega einföldun.
1: Já, ekki myndi ég alltaf vita hvert eftir að leita.
0: Nei, og þannig það bara almennt og við erum bara í auknum mæli og við setjum þetta bara í beint samhengi við það að það verið að rúa inn alls konar reglugerðarbreytingum með það fyrir augum að stytta og greiða leiðir framkvæmda aðila og það endar náttúrulega bara ef mann ætla að vera á hlaupum í þessum málum þá hérna, vitum við alveg hvað það þýðir að þá verða mistök á þeirri leið
2: Já, þú ert að tala þarna að það liggja tvö frumvörp fyrir Alþingi þar sem á að hérna leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og færa verkefnin til annars vegar stofnunar atvinnulífsins sem sko arftaki matvælastofnunar og hérna umhverfis- og orkustofnunar
1: Já Þetta hljómar alveg pínu flókið í mínum eyrum.
2: Já, og síðan á ykkur hluti verkefna á að vera áfram hjá sveitarfélagunum sem eru þá ekki nýju sveitarfélaga rekin eftirlit heldur 62 sveitarfélaga landsins sem þurfa að segja þá kannski að koma sér saman að saminast að reka ákveðin verkefni eða bara hafa þau splittuð inn í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Viðum í heilbrigðiseftirlitinu erum náttúrulega ekki hrifin af þessari.
1: Nei, ég þessari sé það, við erum beinlínis með lokað til að ræða þetta og...
2: og við höldum að þetta sé verði mikil afturför.
1: Þið telja þetta verði afturför og í hverju felst þú afturför?
2: Já, bara að báðleiðirna verða held við miklu lengri frá almenningi, frá fyrirtækjunum og til tveggja ríkistofnana. Og fyrir utan að mörg af þessum verkefnum eru eiginlega verða bara í lausu lofti, soldið eins og þetta slys hérna í, eða slys, þetta sem er að gerast
1: hérna
2: í, sem er að gerast í Varmá, að hérna, það verður svo mikil óvissa og kaos við þessar breytingar, að það verður, tekur langan tíma áður en þetta, áður en verkefnunum verður komið í höfn, getum við sagt. Það geta verið 1-2-3 ár áður en búið að greiða úr þessari flækju hver á annars þetta verkefni og svo höldum við náttúrulega bara í framtíðinu að þetta verði hérna, þegar þetta komið á ríkistig og þetta nú eiginlega eitt að fáum dæmum þar sem menn að ríkisvæða eitthvað hluti í dag í flestum tilvikum erum við að færa verkefni frá ríki til sveitarfélaga en þannig er verið að gera það þveröfugt og við höldum Já, ég meina ég tel það bara persónulega að þetta verði mikil afturför og miklu lengri boðleiðir frá almenningi og fyrirtækja inn í þessi ríkisfyrirtæki og fyrir utan það náttúrulega þá erum við að sinna heilstæðu eftirliti, heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, við sinnum heilbrigðiseftirliti mengunareftirliti eða hollustu eftirliti, mengunareftirliti og matvælaeftirliti í sama fyrirtæki í sama eftirliti en eftir þetta verða kannski tvö ríkiseftirlit mögulega það þriðja sveitarfélaga eftirlit sem sinnir ykkurum verkefnum í sömu fyrirtækjum þannig að við höldum þetta verði
1: og hvernig líst þér á þetta Páll sem svona fulltrúi almenning sem leitar til stofnana finnst þér þetta hafa verið gott og einfalt og auðvelt að finna út hvernig á snúa sér hinga til eða hefur þetta kannski alltaf verið flækjustig
3: Sko, þetta flækjustig og það má ekki flækja það meira. Og því bara fólk sem ég að tala þetta við, það hristi bara hausinn og segi bara, ég nenni ekki að standa í þessu. Ég búin að reyna og nenni ekki að standa í þessu. Ég svona þverri sem hef haldið áfram, sama ákvörði gengur, þá held ég bara áfram. En megnaði fólkinu kringum með það bara gefst upp.
1: Já, og, því það veit ekki hvert var að leita og...
3: Og svo eftir þessa breytingar, þá var þetta ennþá flóknar.
1: Já, þannig að þér líst jafn illa þær eins og
3: Árna. Já, þér líst mjög illa. Því að það má ekki við því að þetta verði flóknara
1: Nei, en svo það náttúrulega sveitafélögin og allir þeir sem að eiga að vinna í þessu kerfi hafa þau yfir sín og sjálf þetta ekki líka flóki fyrir þá sem eru að bara vinna inn í þessu umhverfi? Þetta ekki bara flóki fyrir almenning sem að hafa eftirlit?
2: Já, sko, frá því að ég byrjaði í heilbrigðiseftirlitinu hef búið að vera að tala um einföldu regluverks. Og allan hennar, og ég hef búin að vinna að það ansi lengi, svona í 30 ár, eitthvað svo leis, og það búið að tala um þetta frá þeim tíma. En allan hennan tíma hefur regluverkið eingöngu verið flækt og gert flóknara. Ég veit eina breytingu þar sem raunverulega fór fram eitthvað sem mætti kalla einföldun. Þannig að þetta árangursleysið í þessu einföldun regluverksverkefni ótrúlegt. Ég bara með ólíkindum.
0: Þetta svona dæmigerð stofnun sem verið að tala um og pólitíki tala líka að segja þvælast fyrir og tefja fyrir og svo þegar hérna tekið af ykkur þetta hlutverk, þá verða slýsin bara um leið, eða sem sett þá verða bara skemmtaverkin um leið.
3: Ekki slýs,
0: ekki slýs. Já, ekki fólk, ég alltaf ekki segja þetta.
4: Já, já. En það eru umjulegt til þess að hugsa og ég vil hlusta á Árna og hérna já. Með aðtegli. Mm-hmm. Það eru umjulegt til þess að hugsa að þetta verði til þess, eins og Páll segir, að hinn svo kallega almenningur, að hann gefist upp. Það er raunverulegt.
1: Og finnst þér það líklegt? Upplifir þú þetta sem...
4: Nei, eins og ég sagði það á þann, þá er ég held í alltaf í vonina.
1: Já.
4: en bara þetta, sko, hvað, sko, hvernig á að standa að þessu hinu? Mér finnst að eins og kom hérna fram á þann að þá bara við verðum öll að taka saman og gæta og bara fara varlega í þeim þeirri umsýslu eða þeim breytingu sem gerðar eru á náttúrunni hvort að það eru göngustígar eða vegaframkvæmdir eða virkjanir eða hvað það heitir það er að segja að enn og aftur hins og alltaf almenningur að láti í ljós skoðum sína og ég ætla ekki að tala pólitík
1: en
4: það er dálítið alvarlegt þegar að sko það er orðið það mikið kannski andvaraleysi að fólki finnst ekki taka því og veit ekki hvert á að leita það bara og ef það hérna kemur þessu til skila í þar til gerðan farveg þá gerist ekki neitt
1: Já, af því að stoppar.
4: Af því að stoppar. Mm. Og það er bara náttúran sem að líður fyrir þetta. Mm-hmm. Og síðan við.
1: Og þú hefur fylgst með þessi mörgur, finnst þér að, hérna, ég finnst þér að hafa farið aftur?
4: Ég vil finnst gjarnan að segja nei.
1: Já.
4: en það hafa orðið heilmikla breytingar. Og ein til dæmis í 1993 ég man ekki hvernar mat á umhverfisáhrifum til dæmis tekið inn og löglegt. Núna hefur verið að innleiða vatnatilskipun.
1: Sem að ekki allir hafa skilið.
4: Nei, það er nefnilega málið. En þá þarf líka að skýra það. Og það er bara hlutverk okkar þá sem að erum að vinna við þetta að skýra það. Og það gerum við til dæmis á þeirri stofni sem ég vinn fyrir að vera með námskeið og svo framvegis. En ég ætla bara að þetta sé sem sagt að almenningu sé þáttakandi í þessu. En það sé ekki bara sko reglugerða postularnir sem að stýra öllu.
0: Þá verð ég að fá að spyrja það fyrir Gjörbjörg að ég gríp inn í að sko talandi um að fólk sko bara byggist á þess og gefistu og hérna að láta sér máli varða við erum til dæmis við erum með nokkur svona dæmi út landi við þekkjum það vel hjá landverð þar sem fólk hefur bara verið að byggast upp nefnum Hvammsvirkjun þar er mikið lífríki þar erum við alveg fullt með þetta að þar hefur fólk bara gefist upp í stríðumströmmum og ég held að þú hefur komið að rannsóldum á eitthvað þar á vatna lífi. Nei, þú komst ekki að því.
4: Nei.
0: En það er svona gott dæmi um hérna lífríka á sem er í hættu og hefur ekki tekist að sýna fram á að með þessum seiðafleytum og annað sem ætla að fara út í þau tæknilega atriði. Þar er varvarnálgun ekki við þöfð og íbúðin búin að berjast árum og áratugum saman
4: Já.
0: Og svo bara sett sérlög þegar menn tapa fyrir dómi og Já. Skulum samt gera þetta
4: Já.
0: Og þá verður þessi uppgjöf þá segir bara fólk til hvers erum við þegar að löggja við sjálfur treystir sér ekki að fara eftir þeim lögum sem gilda og þarna kemur vatnum tilskipurinn alltaf rosalega stert inn í
4: Já, já Sko, eitt við megum aldrei gefast upp, bara punktur
0: Já
4: Það bara þannig
3: Þetta fyrir barnabönnir okkar og barnabönnir sem að við erum að eigum að vera að berjast fyrir við erum ekki að berjast fyrir okkur gamalmenni það eru koma til kynsluðu sem að Jú. Við erum að vera að berjast fyrir
1: En hérna maður velti fyrir sér svona samtalinu á milli almennings og stofnana það ekkit alltaf endilega mjög auðvelt að ná í stofnanir eða sérfræðinga til þess að tala við fyrir bara svona einhvern út í bæ mér veist þannig bara stundum erfið þótt ég hringi í nafni landverndar þá næ ég ekkit alltaf sambandi við eitthvað sem veit eitthvað málið og þegar að þið kemur þá er fólk líka svolítið svona bundið alls konar trúnaðum hitt og þetta og málir í vinslu væri hægt að koma á einhvern veginn, væri að það bæta það eru embættismenn of lítið sýnilegir í umræðu mikilvæg mál til dæmis
4: sko ef ég má bara þá held ég að það sé engin spurning að það má bæta og það þarf að bæta það að þessi við getum kallað það gjá sem oft á milli almennings og þá sérfræðinga stofnana og svo framvegis mm-hmm. hún bara óþarlega djúp óþarlega stór það ég hef farið á fyrirlestra þegar ég verið á ráðstefnum þar sem mitt verið að tala það það sem maður kallað það útlensku outreach það að ná til þeir sem ekki eru sérfræðingar og tala við þá sem ekki sérfræðingar og fyrst þegar ég fór að mæta á þessa fundi þá ég segi, já, nákvæmlega það bara siðferðislega skylda okkar mín sem líffræðingur það að miðla ekki bara til kollega heldur til Páls og þín og fleiri
1: og stjórnvalda
4: já, það eru hluti af þessu já,
1: já sem náttúrulega ekki eru en, almenningur
4: þetta en... ekki, það er engin spurning þar þurfum við að bæta svo munar og það þýðir ekki að hérna, mér alltaf með afsakan ég þarf engin tími til þess það bara gengur ekki þá bara finnum við þann tíma
3: þarna þarf kannski líka að hafa komið sem meira inn í skóla bara að kenna börnum
0: Akkurat.
3: Það er bara hluti sem er nöðsynlegt
1: Það er nú alltaf sagt í tengslu við alla náttúruvernd að fólki finnst mikilvægast af öllu að kenna virðingu fyrir náttúrunni kenna umhverfisvernd og almennt græna hugsun í skólum og það er nú verið að því eitthvað og vonandi meira og meira
3: En það þarf að gera á þessum grundvelli að við þurfum að vernda náttúruna. Ekki bara teljið einhverja tegundir eða eitthvað þýðan til líffræði. Heldur hvaða áhrif við getum haft á hana og hvaða áhrif við erum að hafa á náttúruna.
0: Og ég vil bæta við að við erum núna í miðjum innlega fasa á líffræðilegri fjölbreytni sem er ekkert smá verkefni og komið svona bara, við getum sagt nokkuð á veg sem dalti á höndum náttúrufræðistofnunar. Og það verður að fara sama hljóð og mynd í þessum efnum það er algjörlega á hreinu og talandum sko bara varmana en einu sinni þá erum við með sko vera minnum þess að leirvogurinn þetta er sá staður þar sem að búsvæði flestra vaðfuglategunda og við komum staður á suðvesturhorninu þessar leirur eins og það leggja sig og þannig er við að streyma út á leirurnar þessum óþværa þannig að ég hérna
4: en það er akkurat þetta sko sem ég var þá aðeins að innbrá á þann
0: Já.
4: Þetta með líffræðilega fjölbreytni þetta er framandi hugtak hvað er átt við og svo framvegis þá er það okkar að reyna að útskýra það Ég var nú bara síðast núna í morgun fyrir hádegi, var ég á fundi þar sem verið að setja saman einmitt hóp sérfræðinga einmitt til þess að reyna að koma þessu áfram, miðla. Þessari, hvort það heitir, hver staða er á líffræðilegu fjölbreytileika í þurrlendi, í sjó eða í vatni hér á Íslandi, miða við það sem er annars staðar á norðurhveli bara. Þannig að það er að gerast, það er alveg hárrétt hjá þér, en við þurfum að vera dugleiri að tala við, eins og Pállenni, hvort það heitir skólabörn eða, eða presta.
1: Já, og tala við hvert annað og hérna. Líffræðileg fjölbreytni, það er flókið.
2: Já, en, ég, ef ég má koma stað, þá sko ég vil bara taka undir það sem Jón segir. Þú veist, við eigum auðvitað að vera duglegir að miðla til almennings. Við gefum okkur ekki tíma til þess í rauninni vegna þess að við erum önnum kafin við önnum verkefni sem við komumst ekki yfir. En vissulega ættum við að vera duglegri. En í sjálfu sér, sko, við reynum að miðla til stjórnvalda okkar skoðunum og sín og þekkingu í þegar þá setja ný lög, nýja reglugerðir í, sem sagt, á, hjá Alþingi eða í samráðsgátt stjórnvalda, í skipulagsgáttinni og við reynum að koma þessu til og okkur finnst oft og tíðum ekki verið hlusta og góð ráð í þessari laga og reglugerðar setningu hjá stjórnvöldum og það er eiginlega dálítið furðulegt sko að við fáum yfir okkur löggjöf sem við erum að framfylgja sem við erum kannski ekki alveg sátt við alltaf sjálf höfum jafnvel andmælt í lagasetningaferlinu eða í samráðsgátt eða í reglugerð og svo koma svo kemur þessi lög eða reglugerð og við förum að framfylgjenni það næsta sem gerist er að ráðherran sem setti þessa löggjöf fyrir að nýða af heilbrigðiseftirlitinu skóin í fjölmiðlum fyrir að framfylgja löggjöfinni sem hann setti sjálfur þetta er ekki umhverfi sem er sko gott að vinna í þú veist, þannig að er bara hver áður hann og fætur öðrum gerir þetta og aðri stjórnmálumenn líka og þetta er náttúrulega alveg bílað að setja löggjöf með vinstri hendi eða með vinstri að heila kveli og sko síðan að andmælaði með hægri að heila kveli
1: þannig að þarna erst þú í raunin að lýsa mjög óviðunandi starfsaðstæðum myndi ég segja
0: þetta væri mjög lýsandi
1: og þú segist það bara upplifa nákvæmlega þetta já, hjá fleiri ráðherrum og bara oft bara þetta sé en eru þá hérna stjórnvöld að meta náttúruna of lítils eða heldur þetta sé bara svona yfirleitt eða
2: já,
1: þetta er náttúrulega að þetta er íþyngjandi að fara eftir ströngum reglum og það er líka mjög íþyngjandi fyrir stjórnmálamenn að hugsa til langra framtíðar
2: ég kannski að tala þetta í víðari samhengi heldur bara það sem snýra náttúrunni að því okkar löggjöf sem við framfylgjum eru þetta á þessu sviðum hollustu mengun og matvælum og þetta er ekki allt tengist ekki allt náttúrunni en eiga síður og við erum ekki sátt við þessi þessa framkomi, getum við sagt.
0: Þetta getur verið afleiðing af því að við verðum að horfa auga við það, bæði fyrir síðustu alþingiskosningar og núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar voru umhverfismálin og náttúrulega bara tekin af dagskrá. Og ég fæ ekki betur síðan að menn séu bara að hérna, skauta fram hjá því að fyrir 3-4 árum var þetta svona meðal 5 efstu minnstakosti, helstu áherslumálin. En þetta er einhvern veginn bara verið þurrkað út í umræðunni og menn ekki spurðir sko, hvert þeir vilja stefna
1: En svo er þátturinn að verða búin og við ætluðum aðalega að tala vatn en erum búin að fara daldið vítt og mér finnst að við ættu þá allavega að klára þáttinn með því að tala vatn af því að vatn er undir álagi eins og varmár báðar hafa verið undir álagi lengi Hvað þurfum við að gera núna til þess að bara viðhalda þeim gæðum sem felast í vatninu á Íslandi og við bara byrjum hérna, endum á vatnalíffræðingum sem á þá síðasta orðið í dag. Já, og Andrés, þú byrjar.
0: Ég hefði verið bara, ég tek undir með Jóni og þetta bara vekja almenning einhvern veginn og mér finnst að þetta það í að vera á hendi stjórnvalda að vekja almenning til umhugsunar Já, til hérna hvað vatn okkur orðið dýrmætt, bæði okkur og ekki síður lífríkinu sem að, og líffræðilegri fjölbreytni, þetta er grunn undirstaða þess að viðhalda og endurheimta líffræðilega fjölbreytni. Þannig að ég bara höfða til þess að við þurfum einhvern veginn að hækka og koma að þessari umræðu bara á hærra plan. Og ég vænti þá að og stofnanarnir komi, og við erum sammálu það að stofnanarnir komi meira inn í umræðuna, gerir sig meira gildandi og hérna taki þátt með okkur.
2: Já, ef ég tæki þetta kannski út frá okkar sko verksviði, þú veist, við höfum eftirlit með gæðum vatns og við vöktum vatn. Það til dæmis bara neysluvatnið okkar. Það eru þetta eitt mikilvægasta málið gagnvart íbúum og gagnvart fyrirtækjum og gagnvart bara íslensku þjóðinni að hún hafi aðgang að hreinu og góðu drykkjavatni og við höfum alveg nú sem endranær áhyggjur af því hvað ýmisöfl og jafnvel stjórnvöld hafa mikinn áhuga á að sækja inn á hérna vatnsverndarsvæðin okkar. Það held ég að sé bara frekar alvarlegt og hérna það náttúrulega eitt. Við vöktum þetta neyslu vatn, það í ágætu standi eins og og við viljum halda því þannig áfram. En við fylgjumst líka með hérna bæði straumvatni og stöðuvatnum og hérna sjó og þar eru náttúrulega ekki tómar, það ekkit svartnætti þar endilega. Það margt gott eða sem sagt ástandið ágætt á mörgum stöðum en vissulega á ákveðnum stöðum getur verið hætta og þá það sko frá okkar sjónarhóli það oft fráveitan skólpið sem vandamál og þar vitum við það var settir enda reglugerð bara á Þorláksmessu sem var til einlega tilskipun frá EPI sem Ísland hafi hunsað einlega í ykkur þó nokkuð mörg ár og þeir drifu það í gegn væntanlega til að lenda ekki slæmum málum gagnvart ESA og það leggur mikla skildur þessi reglugerð leggur mikla skildur á sveitafélög hreinsun skólps þar sem við erum í rauninni bara á byrjunarreitt enn sem komið og þetta verður gríðalegu kostnaður og mikil vinna að koma skólpin í það horf sem það á að vera að hreinsa það eins og á að gera.
3: Nú, ég vil enn aftur benda það að við þurfum og við verðum að byrja á bönnum okkar að samfæra það og kenna þeim hversu virði vatnið er. Við þurfum ekki annan að fara bara til einhvers annars lands nánat okkur með bönnum okkar. Þau geta ekki farið sturt endalaust og geta ekki gert að fara með vatnið. Ef hérna getum við leikið okkur á vatninu, ef við verðum að kenna bönnum okkar hvað vatnið er mikil undist að alls. Þið verðum döðu höfum ekkert vatn. Vatnið er bara grunnurinn að okkar lífi. Byrjaði bara í skóla strax og halda áfram upp skólagönguna að samfæra börnunum að þau verði að virða vatnið.
1: Já, og nú bara síðasta orði fær vatnalíffræðingurinn í þessum vatnsþætti.
4: Það gæði fyrir. Það ekki smáriði. En hérna, ég tek bara undir þetta sem að þið voru að segja, sko, að hérna og vatnsgæði sem þú talaði Árni að það að hafa aðgang að drykkjarvatni og ómenguðu drykkjarvatni er náttúrulega bara fórsenda þess að við lifum en það annað sem að það gæði vatns og vatnatilskipun sem að við höfum innleitt hér á Íslandi að það oft miskilningur sem sagt að gæði þar sem er verið að sem sagt, tilskipunum gengur út á að vernda vatnsgæði, það sé vistfræðileg gæði ekki bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir mannskepnuna heldur líka fyrir pöddurnar og þörungana og fiskin og það gleymist oft í þessu að vatnatilskipun hún gengur út á miklu miklu meira heldur en bara sem sagt heilnæmt vatn fyrir okkur en síðan kannski ég hérna ég var einhver tíma beðin að vera með inngangserindi af ráðstefni hérna og mér var gefin titillin vatn og það nú efni í annan þátt sem að ég ætla nú ekki að bjóðast til að taka þátt í en það nefnilega málið og kannski niðurstaðan að mjög mörgum stöðum þar sem ég var að kynna mér pólitík og heimspólitík þá var alltaf talað að vatn verður það sem stríðin verður heyjuð út af í framtíðinni, ekki olía og það nefnilega málið bara göngum vel vatnið og aðra náttúru aðra náttúru það bara þannig
1: og dæmin sína að við getum gert betur
4: heldur betur
1: þú getum verið sammál það og Já. Bara kæra þakkir fyrir að mæta í þáttinn allir mm-hmm. og við sjáumst örugglega síðar mm-hmm. við sama borð takk.
2: Takk fyrir mig
5: Við kynnum nýjan þátt til sögunar hérna á samstöðinni sem heitir Talaðu við mig með ungum menningarvitum sem heita Álfríður Karlsdóttir og Emilía Bergsdóttir og við ætlum aðeins að heyra í þeim hvað þær eru að hugsa að gera í þessum þætti ég ætla bara að beina sjónum mínum að ykkur stelpur velkomnar í þáttir þetta með glerugum mín
6: Ég langaði bara til að vera aðeins meira eins og þú
5: Já, þú ert ekki eðla heitt með þess
6: Já, ekki Ég sé endar ekki
5: Neitt
6: sko En ég ekki lóki alveg eins og mamma?
5: Ég neð, sko Mamma er alveg aðeins heitar Ég verð að vera
6: Yeah, I can't beat the pros En mér líst ekki allavega þetta svona
5: En já, talaðu við mig maður
1: Talaðu við mig Það búið að upplýsta það sem sagt hún dóttir mín, hún Álfríður og Emilía sem sagt hennar besta vinkuna og þær eru báðar svona nepo babies heitir það ekki?
6: Jú Það bara verið að upplýsta okkur bara
5: já,
6: fyrstu mínúti
5: Já, einmitt
1: Hvernig upplýðu þetta? Eru þið bara í klíkunni og komist hérna inn í þessar inn í hérna með þátt og sjómastöð og útastöð og í podcasti bara svona
6: já,
1: án fyrirhafnir
6: við þurfum að nota þetta sko
5: já, ég samt hef ekki verið nóg að duðlega nýta mér þetta í gegnum tíðina en þú?
6: Eiginlega ekki, nei eða þú veist, jú, ég var einhvern veginn barnastjarn og það var ekki mér að þakka selja sko
5: nei.
6: Eða veist, ég held ég hef ekki kunnað að dansa eða neitt
5: þú varst sko, Emilía var í Billy Elliot sem að var risastór sýning frábærsýning
1: Var pappi hennar leikstýra?
6: Já,
1: okay.
6: hann var nefnilega leikstýra sko.
5: Og ég leik í línu
1: langs Hvað pappið hennar?
6: Helst ekki, nei Já, hann heiti Bergur Þór Ingálsson Bara flottur maður og þykir vænt hann
1: Á fullt af dætrum?
6: Hann á nokkra dætur, já
1: Já, og pappi þinn líka, hann á líka fullt af dætrum
5: Já Fjóra dætur sko, eitt svo
6: Já, marga dætur og pabbi minn
5: já.
6: Mín er sonur
5: Og það skín svoleiðis af þeim að þeir eigi, visstu hvað mér, bara karlmenn sem eiga marga dætur það sést bara á þeim bara langar leiðir
1: Það er rétt Þeir hafa nú staði ýmissi baróttu fyrir sem fulltrúar dætra sinna og eikona
5: Greið menn
6: er sko Það er ekki skrýta þeir séu svona í dag sko
1: Við þið hverju hafa farið illa með þá
5: ekki ég var algjörst englabann kannski
6: ég smá... svona maður er aðeins stríðin og svona kalla hann svona illum nöfnum og ég var mikið þegar ég var lítil var ég ofta að kalla hann homma og svona
1: hverju gerir það?
6: Mér fannst það bara eitthvað hommaleg hann fannst það með svona hatt og trefil og
5: þetta var kannski þurft að þola ýmislegt
1: mm-hmm. hvað þýðir þetta að vera nebó getið útskýrta fyrir mér út í að þið eiginlega kvísluðu þessu að mér hérna
5: sko það var mikil umræði þetta sko fyrir nokkrum árum á Íslandi og þá var þetta kallað svolítið menningabann sem ólst upp á menningaheimili og á kannski fræga foreldra og á þá svona auðveldra með að koma sér inn fyrir á stöðum sem að aðrir þurfa að berjast harðar fyrir eða eitthvað svo leis Það er svolítið
6: Hversu það eru, menningabönn?
5: Menningabönn, já
6: Ég fíla það eiginlega meira en nepo baby Já Nei, eiginlega ekki, ég tekja þetta baka
5: En þú veist, eins og við Því að ég held skilur við að Ok, við kannski fengum að leiki í hverjum leikritum Þegar vorum litlar út af pöppum okkar
6: Já
5: En svo eftir það, þegar þú veist, það er búið Þá er ekkit margt sem að
7: þú veist, ég komst ekkert inn í lista á skólan út af pappa skilur, mentalegi skilur, að veit ekki, en skilur, en maður hefur kannski sjálfstraustið út af því að maður hafi fyrirmyndina. Ég held að það sé líka svolítið forréttindir, sko, að því maður hefur fyrirmyndir, það hefur maður einhvern sjálfstraustið til að trúa því. Margir, margum dettu kannski ekki einu sinni í hug að fara eitthvað, banku upp á hjá einhverjum, þú veist, ég veit ekki, forlögum, að þetta var mikið í sambandi við eitthvað svona rithöfunda einna árið.
5: Akkurat. Einhver, svona svona, ég fá aðeins að kynnast ykkur, þú segir, það kemur ekki óvart að þú situr í listaháskólanum, út í vissi það, en hérna, þú ert að danslistabraut í listaháskólanum.
7: Samtíma dansbraut.
5: Já, og hérna, og þú ert líka svona listakona og, ert, og, þið, og ég nú fylgst með ykkur í mörg ár og þið eru meira skapandi heldur en flestir sem ég þekki.
7: Já, við erum konlýsir sko.
5: Þetta er nýju bara jólagjöfin sem þú gafst Álfeyði og Braga kærastanum hennar sem er kannski að frumlegasta sem að ég hef heyrt ég vildi geti sýnt hana þú geti sýnt
7: hana ég kem með hana í fyrsta þætti sko.
5: Já, hegi En þú ert með tattu á rassinum þannig að þú getur bara sýnt eitthvað það.
7: Ég til dæmis má það enn á svolítiðinu.
5: En það má allt hérna.
7: Það má, má ég manna.
5: En viltu segja hvað gastum?
7: Já, ég sé satt sko áður en eiginlega ég kynntist ykkur svona vel, eins vel og ég þekk ykkur í dag. Þá hitti ég Álfeyði og kom með það hugmynd að ég myndi fá mér svo tattu af nafninu hans Braga á rassinu minn.
5: Bragi kærasti minn.
7: Já. Bara meistari, skilur og svo bara eitthvað var ég búin að stenggleyma þess og svo komu jólin og ég var eitthvað aðeins búin að vera að chilla með ykkur og ákvað bara hendi í þetta fór með hérna bara ykkur í gellu sem ég var að deyta tattust og hún sat hann bara hvað í andskutur var í gangi hérna. Bara að fá tatt og ég sent með stjörnu og inn í henni stendur bara bræði og svo prenta ég svo fór ég sko í bara ljósmyndun og letið prenta þetta í hérna fotomax eða hvað sem þetta heitir allt og smelti sinni í ramma og gaf öllum þeim sem átti þetta skilið ég heldur þetta að bræði hafa ekkert verið mjónum
5: ekki fyrst um sinn sko
7: annarlega vill að ég ekki tala um þetta í dag sko en ég rána að hefði
5: að þú sér með nafnið hans tattóðurað og rassinn og hann setið mynda því
7: ég held að honum finnst að fyndið í dag sko
5: er það ekki?
7: Jú
5: hann var ala hættur fóreldrana það ekki?
7: Ég veit það ekki
5: já En hérna, ég nú dætti mér í hug svona þáttur með ykkur sem þekkist svona vel. Gæti orðið svona svolítið einkahúmor, eru þið búin að hugsa það hvernig þið geti verið með svona umfjöllunaröfni sem að höfðar til stórs hóps?
7: Algjörlega, sko, við erum náttúrulega bara fulltrúar unga fólksins, höfum verið það í nokkur ár.
5: Já.
7: Og sem sagt, bara, við erum með puttan á púlsinu, við getum alveg bara lofað því, sko.
5: Já, vil ég segja frá nokkrum viðfónsöfnum sem verða hjá ykkur hvað viðmælendur og hvernig hugsið þið þáttin?
7: Einmitt.
8: Við ætlum að taka viðtöl við ungt listafólk. Sem að er annarkvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og hefur eitthvað nýtt og fest að segja skilur eða ungt listafólk sem er kannski búið að vera í nokkur ári bransanum og getur gefið góð ráð og svo leis til dæmis í þættinum eftir erum við að fara að fá hann Gretti Valsson sem að er í
5: líka Nepo Baby
8: hann er, já,
7: nefnilega
5: er hann er, báði fóreldrar hans eru hérna í leikhúsinu
8: já.
5: Þannig að, já. Valur og hérna
8: Ilmur
5: já.
8: Frábært fólk, sko. En já, hann var ekki út plötu og hann er sko sviðslistamaður, leikari, söngvari
7: grínisti.
8: Og mikið grínisti, sko.
7: TikTok stjarna.
8: Já, mikið á TikTok. Og við erum að fara að ræða við hann og hann er nefnilega eftir á Rauða ljóninu sem að þú veist við getum ekkit, þetta var eftir ekki að koma út í kvöld en á eftir á Rauða ljóninu klukkan 19:00 eru útgáfu tónleikarnar hans.
5: En það er kannski alltaf að segja frá því út að þessi kynning, hún fer út hérna í kvöld eða á eftir.
7: Já, ok, snillt.
5: Þannig að þið eru búin að koma því á framfæri
7: og
5: við stöndum með Gretti í því.
8: Já.
5: En ykkar þáttur er á föstudögum, seinnipartin, í klukkan 7 á föstudögum.
8: Já.
5: Og hérna, þannig að þið eruð að fara taka upp ykkur fyrsta þátt hérna eftir með Gretti sem verður sýndur þá annað kvöld.
8: Já.
5: Frábært, en er þið með fleiri nöfn, fleiri svona í sigtinu, viðmælendur?
7: sko
8: Mér hef ekki bara að segja, þú veist Jóhann Kristoffer,
5: Já.
8: Joey Christ mm-hmm. bara uppáhalds
7: Geitin
8: okkar
7: mm-hmm.
8: Hérna Já, við erum huge fans Hann ætlar að koma mm-hmm. í viðtal
7: Já
5: Það ekki... Og nú þetta mér í hug út ég nú eru búin að draga inn hérna nöfn fóreldrekar allra
7: Já, já
8: Það
5: er fyrir okkur hérna
7: Já, einmitt
5: Út ég við eigum svolítið heiður næði hvað þið eru aðeinsleg
7: Sæt, Sæt.
5: Ok Þannig getið haft það sem punkti. Þema að það sé alltaf mm-hmm. smá heiður já. Gangast fóreldrónum
8: Það er ekki góð pæling já. Og sérstaklega að þú veist ef þú ert ekki nepo baby mm-hmm. þá bara, þú veist Vel gert
7: já.
8: Hjá fóreldriðinu
5: Já, já en það betra ég vil
8: já.
7: Algjörlega sko Við getum verið með myndir af fóreldrum hérna á
8: borðinu
7: sko
8: það sniðugt
5: En annað sem ég langa orða og það mér finnst svo áhugavert og ég er svo spennt að sjá hvað þið færið að gera og hérna kannski komaði aðeins að þið eru báðar stúrið í MH og eru búin að vera svona þáttekendur í listalífinu í langa tíma mm-hmm. Þú veist í Hljómsveit sem að ústofna er í Austurbæjarskóla sem að hét Spaðabanni og mjög skemmtileg saga til og hérna þú ert í myndlistaskóla Reykjavíkur að byrja þar í, og
7: já
5: og þannig að það er svona myndlist er og svolítið þitt
8: ég er ekki búin að fara í
7: ég er ekki búin að fara í inntökupróf okay. sko,
5: við erum búin að koma erinn
7: ég er alveg komin inn sko. við getum bara sjálf það
8: búin að manna þess
5: það en allavega þá hérna já ef að ég svona við náum aðeins utanum þetta hvað, hver sérstað ykkar er mm-hmm. og langar mig svo nefna þess að sögu, því var Álfeður hún býr út í Milan og við fórum í góðan göngutúr í gær og erum svona að tengja aftur eftir hún kom heim í sumafrí og hérna og hún að segja mig hvað og það var reyndar Rikki barnabarnið mitt og með okkur og þau voru að segja hvað þau eru að hlusta á hvað podcast og hvað tónlist og eitthvað svona og ég, hún veist, voru að spyrja út í þetta segðu mig hvað þau eru helst að hlusta á
8: Sko, ég var ekki, ég varum að bónda yfir blökkastinu og gummi og hæmi
5: Já.
8: Í gær.
5: Og ég áttaði mig á því að þau eru að, svona upptekinn af því að einhverju sem skemmtilegt, það sem gleði, það sem verið að fíblast, það sem að leikur og ég alltaf eitthvað spekulera.
7: Já, það sjálfsög, eins og bara átt að gera sko.
5: Já, og ég fór að hefði að akkurri ég og mín kynslu svona upptekin að því að vera alltaf einhvern veginn fylgjast með fréttum og fræðast og hlusta okkur að heimild að þætti og eitthvað upplýsandi og hérna og mér finnst svo áhafur þessi munur á þessum kynsluðum mm-hmm. við alltaf einhvern veginn ábyrg og dugleg og eitthvað hvernig myndu þið lýsa mununum á ykkar kynsluð og minni kynsluð?
7: Einmitt sko ekki ekki bara munurinn að Ykkar kynslu eru hundleðileg og við erum stemmins fólk. Er það ekki bara einn að reyna að svara því
8: Kannski.
7: En það ekki, já. Þú veist, einhvern veginn, þú veist, hvað er þetta?
5: Getið haft eitt þátt það að kenna okkur hvernig við getum verið aðeins slakari.
7: Ég er fáralega til
5: líf og slaka.
8: Verð ekki allir þættinni bara það á, þú veist, einhverju leveli?
7: Jú, ég rauninni, sko.
8: Ég held að það sé bara svo mikilvægt að upphefja gleði og húmor mm. og bara góðan bandir og góða stemmingu
7: já.
8: Þú veist, eins og mér finnst já, við ætla að gera sko
7: En hvað þetta? Þetta út að þið voru eitthvað stríðið eða hvað var þetta?
5: Hvað var í
7: hvað kom
5: fyrir? Fyrir einhverjum
8: Hvað kom fyrir? Oh my god
5: Sko, ég tut að mig ég held við séum svo trámat
7: Já, er það ekki máli?
5: Jú, við erum bara alinn upp við svona fáránlega uppeldisaðferðir mm-hmm. þar sem að við máttum ekki hafa tilfinningar og eina sem gildi var einhvern veginn að standa sér til að vera einhvers metin og við vorum veist, alltaf að reyna einhvern veginn að vera ekki tossabekk og hérna fóreldra okkur var bara sagt að við voru reið eða sár þá áttum við bara fann í herbyggjum skammastokkar og...
8: Mamma var sko rekin úr skóla fyrir að segja Óli Píka
5: við getum sagt að það verið ýmislegt sem hafði gengið á en við vorum
7: það var svona sem fyrsti mæling
5: hún líka hópur sem var bara, við vorum bara rekin okay. átta stelpur
7: Óli Píka, hver það?
5: Það var einhver sem sagði ég líka Óli Píka og ekki ítla meinta, það var svo óhefulegt að kennarinn hétt Óli þannig að
8: bara eitthvað svona grín sem að fólk tekur inn að sig
5: Geti ekki kennt þessu að ég hefði lært að mátt ekki grínast, það verði ég rekin úr skóli
7: Það bara 100% þetta bara galið
5: Já En allavega, eigum við ekki bara að segja þetta gott þáttin í bili? Eitthvað sem vilji nefna, vilji auglýsa eftir einhverjum viðmælendum hér til þess að hafa samband við ykkur eða hvernig allavega kynni ykkur?
8: Bara allir kongar með að hafa samband já. Og drollur, sko.
7: Já, bara please. Mm-hmm. Og talið við okkur, sko.
8: Já. Talið við okkur.
5: Og bara að hvað miðla? Þeir eru alveg TikTok eða ekki?
8: Instagram
7: myndi ég segja
8: við þurfum að stopna TikTok aðgang fyrir þáttir
5: talaðu við mig,
8: talaðu við mig.
5: Já, okay. Þannig að þið ætlaði að gera það og já. Þá bara segi ég bara gangi ykkur vel og góða skemmtun
8: takk fyrir
5: njótið þið áhrendu góðir og hlustendur
9: ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Komið í sæl og blessuð og velkomin í úrval. Við reynum á laugardögum að renna yfir svona hlut af því efni sem við erum þokkalega sátt við að hafa unnið hér við rauðaborðið og teljum ástæðu til að hnykkja á því og dreifa því enn frekar. Í dag ætlum við að hefja leik á því að þið fáið að heyra viðtal sem ég tók við Sverri Norland, rithöfund. Við ætlum að ræða vitsmuna kreppu í samtímanum á sama tíma og öryggisfíkn fer vaxandi sennilega og mögulega á kostnað vitsmunana. Við skulum athuga hvað Sverri hefur að segja og þjóðar bóklöðu og njálu ber einnig á góma. Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðinni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í ferslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbóklöðinni að verða breytingar svona í stuttumáli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverri Norland, vertu velkomin
11: Takk Björn
10: Sko Ég að fara rétt með þér, ekki?
11: Ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar, það var ekki þannig í fyrsta frétta flutningnum, en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að lesa bókaverðina af Hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin helgar. Þetta nú ekki alveg þannig að allir bókaverðir verði látnir fjúka, sko.
10: Nei.
11: Þannig að þetta er ekki alveg kannski, það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
10: Einmitt.
11: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrjaði að tjá sig áður en að veitum hvað máli snýst
10: Já.
11: Sem svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamilla Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
10: Já.
11: Hafa gert held ég þrjár kynslóðir
10: uh-huh.
11: hún vakti máls á þessu og Já. Hún var líka að tala skerta þjónustu Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum, stytta opnunatíman, fækka kannski bókavörðum.
10: Já.
11: Þannig að maður bara svona, ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
10: Já.
11: Þannig að þetta náttúrulega bara, við getum farið með þetta í svo margar áttir.
10: Já, sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik.
11: Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það daltið hlálegt á þessum tímum sem við lifum
10: Já.
11: Að við erum stöðt og allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum
10: mm-hmm.
11: og ég teka fram að ég stend hvergi. Ég er ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár, heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður mm-hmm. og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi mm-hmm. sé gott nám mm-hmm. og einhvers konar funksjonalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar mm-hmm. bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur mm-hmm. og Mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setjum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki. Mm. Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag, skilur við, einhverjum tölum og það virka stundum mm. og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, og mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að bein, sko, leiðum við áhyggjur á minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera kaupingar á þjónustu, þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókarsöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi, þannig að verða til sko svona fyrstu almenningsbókarsöndin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsvett síðan en maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
10: Nei, það ég sammála
11: Skilur við, þannig að og svo náttúrulega landsbókarsöfni náttúrulega sérstakt safn en það sem að gerast að sko þetta eru staðir það sem að almenningur getur verið borgar eitthvað lágt gjald á ári af aðgengi að allir þessari þekkingu Og, en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar svona líka við neyðaskýli fyrir fólk sem á ekki nönn önnur hús oft að venda og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að ég skil að þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko
10: Þú rættir dystópíu í þessu samhengi
11: Já Það er náttúrulega í grunninn að dystopist ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt þér skilur að leita bókum einhvern efni eða rættu þig það náttúrulega mjög dystopist og fyrir þá einhver spurði nú reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útopía og dystopía, útopía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þátt að vera fullkomið en dystopía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmi svona þetta svona öryggis samfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á alltaf vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þó að sé nú kannski skárra hér á Íslandi við annars staðar
10: Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko finnst manni
11: Já, það það
10: og mér, Já, fyrir ekki þau, ég bara hægt áfram
11: Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
10: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég ætla að hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 ekki 26 þetta langur tími, þetta 36 ár sem Já. Ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvægt hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
11: Nei.
10: Af þróun mennta í Nei. Þessu landi
11: Nei.
10: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna venda fram mm-hmm. mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabókluðinu þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendi til aukinnar stéttaskiptingar vitsmunulegra stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla hjá minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er að sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa 4 ára gömlum og það var bara svona mikið bækur og umræðum, það sem skipti máli, dygðir og svona einan veggja heimilana þannig að sko, þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leiti staði jafnfætis þegar þau komið fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum, en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar, þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim er ætlað að gera.
11: Já, ég held að það sé alveg rétt sko, ég sé þetta ekki endilega bara samt svona þetta sé stjætt skipt það það einhver leiti, þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko, að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða ef við hugsaum íslensk samfélag þannig hvað stiga samfélag sem þú kemur þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili, en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist held ég, það alveg sami asin ég held að sé opinslega bara álæg á fjölskyldur oft
10: Já.
11: Minni tími fyrir oft fólk saman
10: Já.
11: Og það sem bara grunnunum ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum og tónlist og myndlist og öllu þessu er líka áhuga á manninum og samræðu og svona samveru stundum og það náttúrulega kjarnin í námi og bókasinn eru hluta því, staðir það sem við hittumst og þetta svona hof til heiðurs sko hugsun mannsins
10: já.
11: Og það gaman, það eru að spjalla og leika með hugmyndi, þú veist, það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því heldur að lesa heila bók
10: það alveg hræðilega
11: skilur, en það bara gaman
10: já, það svo mikið
11: þú mert tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag, ég veit ekki hvað það hefur tekið eftir
10: Jú,
11: því, það var bara svona hann mjög vel lesin
10: já.
11: Og það svona, já, það frábært maður heyrir ekki sem ekki talað þetta
10: Nei.
11: Að því að fólk heldur að, fólk heldur ekki gaman að fjölur fólk sko, en að hann alltaf breyst þannig aðgengu upplýsingum er svo mikið
10: Já.
11: En ef þú hefur ekki einhverja grunn þekkingu og ert vel lesin, þá alltaf veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað á þess að vita hluti
10: Já.
11: Þannig að þetta alltaf allt spurningum að þjálfa upp hugsununa
10: Já.
11: Þannig að þess vegna þurfum við alltaf að halda áfram að lesa, að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vopn og geti byggt upp samfélagið sem að er empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun. Mér sýnist, staðan eru mörguleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við. Þau eru náttúrulega svolítið eins og við. Þau koma bara endalausum skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara sem að vera 2 blýjanta framleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum heimsins yrði að nota þessa blýjanta þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en sama með þessi skjátæki mér finnst þetta mjög skrítið það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur 2 fyrirtækja en það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskur og hugsa eins og við höfum gert í aldanna rás og líka kannski nota þessi skjátæki og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða meira þess að Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna, síman inn í tímum og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að þessi breytingarnir séu miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastöðunni þessna erum við að tala um þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa njálu þá á bara að leggja fyrir alla njálu og segja bara þið hafi 5 vikur til að lesa hana svo bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það er þessi linkind gagnvart sko hvað íþróttirnar. Einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlinn, ég svo þreyttur. Þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna konu í Bandaríkjunum sem sagt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona program fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir?
10: Eru það ekki bíanemar?
11: Ég var svona eins og bíanemar nefnir byrja fyrir, byrja 18 ára eitthvað þannig. Og það var svona ekki aðalfag en það var svona kurs sem fólk og hvaðan á fagið sem var gat tekið og áherslan öll á að lesa bækur og svona í rauninni kanónubókmenntir svolítið en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum

0: fólki á Íslandi þykjast og ofboðslega erfitt. Mm. En hún sagði náttúrulega þetta var miklu vinsælla en hún bjóst við. Mm. Krakkarnir dýrkuðu þetta. Mm. Þetta var allt öðruvísin hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað. Mm. Og svo var þetta náttúrulega skori niður þegar kom einhver nýr yfir skólan. Mm. En það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum. Það var ekki vegna þess að þau gætið ekki, þó það sé alltaf það sem sagt, mm-hmm. það var vegna þess að einhvern veginn, einhver mælikvarði á, þú veist, væntalega peningana, mm-hmm. það stangaðist einhvern veginn á við hann. Já. En krakkarnir vildi þetta, mm-hmm. þeim fannst þetta frábært, þeim fannst þetta styrkjaðu á öðrum sviðum sem voru að læra, Já. Segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki þannig og rætti ekki við krakkana. Nei. En ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða vera í skóla fá að lesa, fá Já. Að reyna á sig ströggla við eitthvað, mm-hmm. taka þroska, tekur oft langan tíma Já. Þá dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara, þegar maðurinn hefur ekkert breyst, við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það það sem ég óttast sko. Og við sem að segja þau getið ekki, þau viljið ekki Nei. Þau viljið alveg þú veist, ég held það þannig að
1: Stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með njálu mm-hmm. að það væri bara fyrirlögn, verkefnið bara að lesa njálu því fáið þarna next tíma og svona Stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta að sko manni skilst það að séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nefnda í skólum af erlendu bergi brotið.
0: Já, heldur að ég ætlaði að koma inn á það mitt.
1: Já, og sko þetta ekki einfalt. Ég hugsaði sko ef við myndum ákveða að hafa þetta svona eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár mm-hmm. áratug kannski. Mm-hmm. Út frá því hve hérna bjargirnar eru.
0: Ég segi með þú sétt kennar með nemendur, 20 eitthvað nemendur og kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál.
1: Akkurat.
0: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi.
1: Já.
0: En við íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum. Við erum svo ung þjóð sko Já. Sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd.
1: Já.
0: En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og til dæmis taka við fólki sem við eigum að gera mm-hmm. en við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan að gera það vel svo brotningi hérna allt í okkur
1: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja, þjóðarviljan við verðum að hafa samfélagssáttmála
0: Já.
1: Um að sko núverandi ástand gangi ekki
0: Nei, og maður finnur til með kennurum sem standa fram með fyrir þessu verkefni þegar ég skil það náttúrulega að þeir séu bara Þeir eru bara oft ráðþróta held ég sko.
1: Já, þeir eru það.
0: En svo heyri maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðan fyrir að nemendur lesi þær það var einhver að kennara að segja frá því sko.
1: Mm.
0: Og þá verður þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra synda en sundkennarinn er raunin með því fanginu að synda, skilur yfir
1: já.
0: En þú veist og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega Það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
1: Já. Alltaf sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
0: Nei, bara einhvern veginn sko
1: Nei.
0: Bara ástin bara vinna og stundum Já. Bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og
1: Já.
0: Og það sama með alltaf að ná árangri á einhverju sviði, þú eru bara að leggja þú eru að leggja mikið á þig Já. Og það annað sem ég hef svolítið ágjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað
1: uh-huh.
0: þau kunna það ekki
1: uh-huh.
0: og það svo bara þurfa það ekki að leggja það á sig að þau fá ekki tækifæri til þess uh-huh. bara einhvern veginn, og svo koma þau út í lífið uh-huh.
1: Hvað þá?
0: Nei, minna, þú veist, það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einhvernir í laganám á Íslandi í dag af því að þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvar árið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu af því þau eru ekki búin að það ekki gott fyrir þau þar eru þeim ekki sýnd virðing veist, þetta bara eitt dæmi skilur sem ég þekki frá þeirri stjætt og ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli og einfaldan hátt sko
1: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta og sko, óttin að eitthvað geti komið fyrir
0: mm-hmm.

0: áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa þessi hugsun náttúrulega stór varasöm og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit
1: því að það svolítið samtíminn stundum finnst manni
0: sko. Það svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða hérna eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég líku við að segja sko sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, þú ert að hlaupa 10 kílómetra hvað þú ert að gera sko að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðinuna sem að fylgir því að þú læðir það á þig að verða þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti bannað í dag að skapa þar aðstæður að börn og ýmsir að þeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver hérna hver andstæða þess það brúsin það þessi sí brúsi
1: ég skrifa neitt að fæslum það einhvern tímann líka
0: Já, þú þólir það ekki
1: fór út um allt
0: þólir það ekki frekar en ég
1: mér finnst þetta bara fyrir,
0: brúsin sem
1: þetta bara finnst
0: meiri segi sundlögun og þá
1: er fólk eigrar um með brúsan sko.
0: Já, eigrar um með brúsan og þetta allt saman sko þetta einhver útþynning allra hluta þú ertu koma í veg fyrir að eitthvað verði
1: já.
0: Og með
1: gætir orðið þystur
0: já og þetta er svo í umræðuefnum okkar áherslum vismann og máhúslum og bara öllu dælu lífi.
1: Já, en þetta mikið sko líka á íslenskum skrifstöðum, þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hríslur, ég ekki að gera grína ykkur, fólk má bara gera það sem það
0: veit sem
1: en, það má, en það, má gera, það má grínast með allt af því að það svo mikil kærleikur í því að grínast með hlutum, það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmyndum og hugsun og alltaf hugsunar mólugum áttum að þú ert að grínast með eitthvað, þá ert ekki að gera lítið úr því oft þú ert ekki að segja að þið eru asnaleg mér finnst það bara fyndið, mér finnst margt mjög fyndið og þú sérð fólk eigrar skrifstofur í minn með þessa risastóru brúsa eins og það sé stöðu hætta á einhverjum vatnsskorti og þurrki og þú veist það eru kranar út allt og glös og bara, þetta bara svona við aldrei verið jafn örugum aðstæðum og við hér á Íslandi þessum bara rennum vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin
0: Nei, ég held að það tengist allt saman
1: Já,
0: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki
1: í
0: helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á
1: þeim,
0: í ferðalok þau hafa gott að
1: þetta er mikil áskorun fyrir hana, fóreldra held ég í dag
0: af hverju?
1: Af því að það er í kringum þeir alltaf þú veist, það allt og getur ekki farið með þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir borða sem engin sykur það alltaf nammi, það nammi allstaðar og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom og gefa þeim nammi eða þú ferð á eitthvað svona sem tengist íþróttum og það einhver uppskeruhátíð eitthvað og svo eftir þá bara endalaust að nammi og kökum og gosi og svona það alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust sko, sem bara fínt en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað eitthvað hollara þannig að það alveg áskorun að koma þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárinn sé ekki sínálægur og að það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu sko, já. Bara finnur þig en hann að veist, þetta er stöðu áskorun ég er samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, af því mér finnst það svo áhugur það er svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það er alveg gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklegrar vinnu Fólk annaðhvort bara svona svolti svona með svona smá svona setumíkt, kissetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar
0: þjálfar.
1: Ég bara tekið eftir þessu og það allt í lagi. Fólk má bara vera eins og það vill. En þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni eða fara út að hlaupa eða eitthvað. Eða þá við gerum það ekki. Fólk labbar náttúrulega lítið hérna í borginni og svona og við erum að bílunum og eitthvað. En ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann. Og mér finnst mjög mikilvægt að gera það, fyrir reyna að finna tíma til þess. En það sama með eins og lestur. Það næstum því eins og þú þurfir að réttlæta það að sitja og lesa bók. Eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn. Skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum, hann sagði stundum síðdegis, þá var ég að því að vinnunni en ég sit bara og les og þá finnst fólk ofta eins og geti koma að trublum að því ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni, þá kemur ekki einhver að segja við hann, heyrðu, viltu koma veist, hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar, skilurðu, það oft dýrmætara en sá sem, þú veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brettum landsins, en þú veist, hvort mikilvægara í rauninni, en það bara gott að gera hvort ekki. Þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að færa að hugsa, færa að lesa, mér finnst það bara, það Og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa. Ég bara, ég næs ekki alveg, en það ekki gauf.
0: Og markaðurinn einn að ráða því hvort þú, hvort það réttlætanlegt að
1: það náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtækari hátt, skilurðu.
0: Þannig að en ég tók eftir því sko það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig að sem að nota þær talar sko minnkandi áherslu á vitsmunagreind
1: já
0: farðu aðeins yfir sko lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar
1: týpur
0: af greind
1: já en sko hann vant þar oft á íslenskuna svona bara orðið intellektual sem náttlega bara skammar þetta á íslensku við eigum þú veist mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur aðeins aldrei mátt vera klár á Íslandi
0: nei
1: af því að þá ertu raun einhvers konar trúður
0: og af þessu spratt hérna orðtækið að sjálfta verði bókvitið í askana látið
1: já akkurat en það voru náttlega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim tíma og þetta náttlega alltaf öðruvísi þú veist í Frakklandi Þýskalandi og þessum löndum þá þar sem að fólk getur líka rignir oft upp í nefið á fólki en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu en ég hef séð það líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til svona opinberar vitsmunaverur getur þýtt það einhvern þannig þær eru á hverfanda kveli það eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag mjög gott dæmi sko eins og Susan Sontag bandarískur rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra Thor Vilhjálmsson ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko þau voru náttúrulega bæði rithöfundar en þau voru meira en það þau voru alltaf á listasýningum í bíói alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks svona fólk að svolítið skornum skammti í dag en hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það frábært og grínistar eru oft mjög klart fólk og grín kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín að geta séð og við hlægjum saman og við, svona. En það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því, eða hlægjum með því eða hvernig sem það Þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir og vitsmunagreind þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverja svona pursuits á ensku verið að skiluru eða þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandleysu við hana þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott dæmið það, þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta ég miklu hugmyndaríkari en ég klár, finnst mér skilurðu sumir eru óbærslega klárar á einhveru vissu sviði og geta alveg svona skilurðu og ég er ekkert að gera lítið á mínum vitsmunum þetta þetta hluti af gríninu líka þú veist ég en skilurðu það við höfum þetta öll eins og allir geta hreyft sig en við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk og mér finnst það ekki gott og þetta sama með að þú veist tölum síður að einhver sé vel lesin eða og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanleg eða það sé hægt að finna allar upplýsingar það sé einhvern veginn að efla okkur en upplýsingar og viska eða eitthvað, þetta bara ekki sami hluturinn
0: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki, þá visnar hann
1: það þannig
0: og hérna
1: ólík svæði í heilanum náttúrulega
0: já, og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala um menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala um menntun en ekki hinn almenni maður
1: bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það megi ekki þrýfast líka þá á að þrýfast líka
0: já.
1: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega að styðja vel undir það bara
0: mikil sorgarsaga
1: já, og það efni náttúrulega og heila marga þætti og,
0: já,
1: en sko þá eru skrifin og svo, sko, svo stórum stíl næstu einverungu bara það sem að eru fulltrúar einhverja hagsmuna, fyrirtækja eða þú veist, einmitt kennarar eru fjallumálkennar en aðri láta sig það síðu varða og það líka smá óþægilegt og þessar opinberu vitsmuna eru svo að tala og bara rithöfundar til dæmis, en bara allskins fólk sem hugsar það að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það bara eins og vettvangurinn fyrir þetta hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið hrætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá en kannski til langtstíma líka í þá hagsmuna að við erum að hugsa fólk veira sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til opaslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður að tala einhver svona stærri hátt þá fólk þakklátt fyrir það
0: Já, það það nefnilega Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
1: Já
0: Þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað eins og sé að ræða söluvöru til neitt
1: Það það náttúrulega, aðsókn í MR hefur minnkað en það náttúrulega því að hann illu í okkar og geti ráðherra bara vænsti maður held ég steig það óhylla skref að vera ábyrgur af því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt
0: Ég man alveg hvað vakti fyrir honum, ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar hérna útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkara og öflugara og myndu græða svo mikið pening á þessari breytingu
1: þetta voru rökillu náttúrulega fá vel menntað og gott fólk til langtíma
0: þannig að atvinnulífið
1: en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera þess vegna þarf þessa umræðu og atvinnulífið bara veit það alveg því ég þekki mikið af fólki í atvinnulífinu eins og þú sem mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk þá sem betur fer
0: Hvor það að auglýsa það í dag?
1: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en Nei. Kannski það sjálft sko talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin styttur ég maður nú bara sjálfur maður var að hjakkast í sömu hlutinum aftur og aftur í grunnskóla
0: tíundi bekkur bara óþarfur, óþarfur.
1: En ég veit það alveg að eins og MR ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínir styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálinu það
0: gott hjá þér að fara í hináttina
1: já, ég veit það ekki en, og það var fjórum árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum ennþá alveg fullu og þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf þess ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvað hann kemur sem á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
0: Ég bara segi sömu sögu.
1: Því miður.
0: Akkur er ekki bara
1: hérna. Ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það ekki.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það ekki eins vel undirbúið.
0: Já. Þannig að þetta dæmi pólitískt hugleysi. Að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök.
1: Já, já.
0: Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum.
1: Já, já. En pólitík er bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörsta þú veist, og við Íslendingar erum alltaf alveg sérstaklega sko, svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að ég sé bara mjög eðlilegar skýringar við erum ekki góð í langtíma hugsun
0: nei,
1: og strategíu til langstíma
0: við erum verð til það þekkjandi
1: og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona
0: já, já.
1: Þá er þetta, við erum við oft en það líka okkar styrkleiki
0: já, líka okkar styrkleiki
1: en það er eins og séum komið núna á einhvern svona vendipunkt með, sko, við erum það er, sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist, og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa að þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
0: að við... 500 manns að reyna að ná í þig, akkurat bara á þeirri
1: mínútur. Já, já, svo sendir þeir einhver skilaboð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma, þá bara við komandi búin að slíta við öllu sambandi. Það er eitthvað svo mikið, einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu, ég held að við þurfum bara að stendum að stígin í bókasöfnin og... Já. Anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum er bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
0: já, vera kyrr, staldra við
1: já, já.
0: Já. Sko, það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að innbrá hér til dæmis inn á Alþingi það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún er sennilega mest öll peninga.
1: Já, en já, hún það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala þegar það talar peninga.
0: Nei.
1: Veit, hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík, Og það held ég að fari síður inn jafnvel, við stóru orð, á geðdeild eða spítala.
0: Ekki síst ef það með græni blettir í kringu.
1: Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga.
0: Já.
1: Þetta verð ekki, sko, bygginga, framkvæmdaraðilinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir.
0: Einmitt.
1: Reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, umtla, þú veist.
0: Já.
1: En þetta er spurning peninga.
0: Já.
1: Eða ef við menntum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnurekandinn það ekki gott fyrir hann ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig hefði þessi tól þá kannski myndi það skila sér þetta einhvers virði í peningum það ekki hægt að mæla þetta og ég held bara að þegar við erum að tala peninga þá séum við svo þröngan skilning á hvað peningar eru af því að þetta tengist allt en við getum ekki hort svona langt sko.
0: Nei sko
1: ég þyrfti eiginlega að hlusta á allt sem ég er búin að segja og gera neðamánsgreinar og gloppurnar og þetta svo
0: þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur þetta má ekki vera óvísindaleg
1: nei.
0: En sko en hérna ég held að mér sverð á morgun með hérna beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna Íslendingum og þar verður eitt umræðuefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með að beita rafbyssu á Suðurnesjum og sá einstaklingur liggur bara milli heimsvegeljum með 50-60% brunasár á norskum spítala eftir það að hvernig sko hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort það störf þingsins eða óundibúið fyrirspurn eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einn einasti þingmaður núverandi tók það mál upp það eitthvað svona mál sem snýst alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar
1: stertir á öryginu líka
0: já, líka öryggi en getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að fá hérna balans, það var svona einhver straumur, einhver meinstraumur og svo kom eitthvað mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en meinstraumurinn það var svona, það var ekki aflmikið, en maður fekk samt skilurðu hérna einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
1: nei ég svo sem að ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko þá held ég líka að svona fólk veigra sér miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp því er öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu
0: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni að hérna krakkar á tiltöknu aldursspili þeir eru að stóru leiti hættir að þóra að dansa
1: Já, þeir, það er það
0: á skólabölum
1: Já, að því það tekið upp og svo gert
0: Já,
1: kannski grína
0: mjögulega, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanleitt dansbór
1: Nei, krakkar dansa ekki Nei. Mikið lengur, sko, sem er mjög leiðilegt
0: Læðilega,
1: En ég tók eftir þessu var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við ég veit en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þig niðri en það allt þetta, dansa, lesa tala, spila og bara svona aðeins bara svona það geti ekki of alvarlega við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að, hann langar að tala við konu, Já. Hann kann það ekki að þeim er aldrei tala við konu áður skilur við eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alla þessa hæfileika hann þorir ekki að gera því ef hún hafnar honum þá það kannski tekið upp á myndband og svo gert grína honum
0: þetta svakalegt
1: og þetta náttúrulega mjög grimmdarlegt þetta líka þetta eftirlits þú veist, að því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin þá er það ennþá erfiðara að skilja að það þannig
0: Já, við erum náttúrulega öll meira minn einhverjum panoptikum hérna vítarhing, bara Foucault hérna, sjálfskipið helvíti Ha, nei, það bara þannig en hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma hérna, ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getum við raunverulega að gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna hvað þú að gera? Til þess
1: til að reyna að laga þetta ég hinn alltaf innanum börnum mínu alltaf mikið af bókum og svo ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar opaslega mikið og allt þessar er farin að gera það líka og svona sko spila hljóðfæri og gera allt þetta sem er svona áþreifanlegt sko en auðvitað eru þau líka stöðugt að byrðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það er allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og heyra þá, þú veist, læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar. En ég hef náttúrulega verið bara, fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meira út í einhver svona aktuál, svona loftslagsbaróttu störf, en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það, en ég til dæmis gáð bók sem heitir Stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað hana. Mm-hmm. Þar fjallaði náttúrulega líka tæknina sko. Mm-hmm. Og svo ég bara það að skrifa svona sem svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja færslu á Facebook skiluru sem náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko.
0: Jú.
1: En þá kannski eins og svona færsla 50-100,000 manns sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skipti það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað ég mér fannst þess að ég þyrfti stöðugt að vera að gera ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað
0: okay.
1: og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki
0: Nei.
1: Mitt hlutverk
0: Nei.
1: það náttúrulega líka mjög megalomanist og skrítið, ég ekki að segja ef við hugsað alveg þannig en það að láta sig þessa hluti varða og eitt sem ég geri mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem héti talaði við alla, það sem ég fæ það markmið fæð það sem sagt þarna, hlutverk eða þarna, verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það sama hver það og svo fæ ég mínustig ef ég gera það ekki eitthvað svona og sá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólití, hvar sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn inn einn Það allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra
0: Já.
1: Og tala við ókunnuga líka
0: Já.
1: Og tala við fólki í kringum okkur
0: Einmitt.
1: Við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur
0: Já.
1: Og svo er Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerance fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti Þú veist, það bara þú nennir ekki að sína öðrum áhuga.
0: Ferði í sund?
1: Ég fer í sund.
0: Já. Það náttúrulega, þar síðasta víð, sko.
1: Já, ég, það spjalla fólk saman.
0: Það spjalla fólk.
1: Já. Og svo, en svo má þetta ekki heldur við ganga of langt, af því ég hef alveg, fólk tekur mig stundum tali eða hringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opið með því fyrst
0: Já.
1: En þá maður líka passa sig sko
0: veist,
1: ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum og alltaf að tala við alla
0: nei.
1: Og verður að vera með einhver svona, einhverja varnir líka
0: Já.
1: En ég held að við ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum
0: Já.
1: Þá það orðin svo mikil paranoia líka við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta en þetta eru bókmyndirnar þetta námið
0: Já.
1: Er að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast
0: Einmitt.
1: Svo ekkert mál að læra á Excel
0: Nei.
1: Það ekkert mál að læra á lögfræði
0: Já.
1: Það leikur einn þú veist,
0: Akkurat.
1: Þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala í fólk
0: Já.
1: Það tekur alltaf ævi
0: og
1: ef það vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfinu niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, það, ég svolítið þar
0: Já, þetta bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áherslunni á öryggið
1: mm-hmm.
0: og áhersluna á komið veg fyrir að eitthvað geti komið fyrir
1: mm-hmm.
0: að hérna hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei
1: mm-hmm.
0: Og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg
1: já, það kemur líka fram í skoðunarskiptinu það er alltaf að segja eins og minnst það samþykkt en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern ef sá sem móðgast bregst við því og bendir viðkomandi á það viðkomandi kannski að fatta það heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti
0: þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía
1: Mm-hmm.
0: Ég held að hafa verið
1: það mjög dystopist við getum ekki lengur
0: en ég held að hafa verið húkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hluta því að vera til stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan og við eigum einmitt að geta gert það annars það þurfa neitt að óttast
1: annars verður lítið fútt í þér öllu
0: En mér hefur fundist ótrúlega gaman að kynnast þér
1: og hérna,
0: við höfum bara aldrei hist hérna, áður en hérna, þú var svo vætnað að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland
1: Takk fyrir mig, Björn.
0: Já, þakka þér og endilega haltu áfram að augra og skrifa og hérna búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spila þig. Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Þá að pólitíkinni, það augljóst að staða Hildar Björnsdóttur sem varð borgarstjóri í þessari viku sérlega sterk að mati Ólafs G. Harðarssonar stjórnmálafræðings. Við skulum heyra hvað Ólafur hefur að segja. Og ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þ. Harðarsson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk, takk.
0: Ég ætla að ræða við þig borgarstjórnarmálin. Aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar. Og við byrjum á sjálfstæðisflokknum. Hildur, hún búin að spila vel úr, ekki satt, og framist að hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna þessi mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vinar míns ef allt gott Guðrúnu að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag
4: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálafóringja á Íslandi þessar mundir. Varðandi formennski sjálfstæðisflokknum þá hvarlar það auðvitað aðmanni vegna sögunar. Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og var forsætisráðherra. Sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsættisráðherra. Og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlun og eiginlega krúnut í ást sjálfstæðisflokksins. Ég held að í þessari kosningabaráttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kosningabaráttu í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
0: Akkur var það gott hjá henni
4: að koma vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa. Hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkur nýrði tildröga samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kosningabaráttu að flokkurinn gat stillt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta. Í öðru lagi það svo kosningabaráttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að megi segja að kosningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar hafi nánast verið óaðfinnanleg. Reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í kosningabaráttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn.
0: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hafa meina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það var það svona held ég að það hafi verið vindtök sko.
4: Nei, ég held að, hérna það hafi verið vindtök og hérna sko ég hef sjálfur oft notað þetta hugtak súkkulaði kleina það einhver sem að bara svona ekki með í hefðbundi þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið meint þannig
0: og mörgunum og, dæmi og hildi um annað fólk
4: allavega skipti þetta engu máli og það að ætla hérna að koma því til skeið að koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli en þriðja dæmi um leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með Viðreisn og Framsókn sem að sko varði ýmsleiti snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
0: Já, það svona einfaldur að vera bara með tvo flokka en þrjá.
4: Það fer eftir því að öðru jöfnu er einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomulag milli leiðtoga þessara þriggja flokka núverandi ríkisstjórn er ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum hinga til þó að flokka til síðu þrýr.
0: En ríkisjóðnir sem var á undan núverandi ríkisjóðn, hún var ekkit frábær. Þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft.
4: Nei, það gefast engin garantí en hins vegar síðari ríkisjóðn Katrínar reyndar fyrri ríkisjóðnin gekk mjög vel þegar í COVID og þá var traust og eining meðal foringjarna þriggja á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það er bara þannig að það gefast engin garantí og það skiptir bara megin máli að traust milli foringjarna haldist nú það er reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvæða að fara með Viðreisn og Framsóknin ekki með Miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn kom alltaf þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það er engin ástæði til að ætla að hin 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Mm-hmm. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að höfðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hluti í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig.
0: Já.
4: Þannig að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðurflóks og miðurflóks. Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðurflóksins voru spurðir að því með hvaða flokki þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðurflóknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort Framsókn eða viðreist. Þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti í sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks, frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að í fyrsta lagi lék nú Hildur þetta mjög vel alla leikina, hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstras á því, en ég hugsaði með mér á þeim tíma, hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með Framsókn og Viðreisn, en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni. Og það varð í rauninni ofan á.
0: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna nú til þess að ganga til samstarfs við miðflokkin.
4: Mm-hmm.
0: Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess, það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hinna leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér, er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum? Þegar kosningasigrum, þegar allavega maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson er farin að hvetja kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum, vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað er satt og hvað er logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni sem sagt þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
4: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
0: Já.
4: Við eigum alltaf eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin.
0: Mm.
4: Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
0: Já.
4: En við verum bara að bíða og sjá með það. Auðvitað svo hætta þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna frekar heldur með ysta hægrinu miðflokknum að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna harður hægri meiri hluti sjálfstæðisflokks og miðflokks hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi hvorki í landinu nýja í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nýttir fjögur ár.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhver konar strengja brúðu eins og stundum er nú talað konur.
0: Mm-hmm.
4: Heldur hefur hún náttúrulega sýn það með þessum ferli sem ég var að rekja áðan og til markstum leiðtó og hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ.
0: Já.
4: Hún hefur bara rækilega afsanna það.
0: Já.
4: hins vegar þá var hún gaggrínd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gaggríni sem hún setti fram á skipulagsmálinu og borgarlínuna.
0: Já.
4: Og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngur sáttmálanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur. Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gaggríni sinni á samgöngum sáttmálan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
0: Það er að taka þau mál öll upp, þá voru hennar...
4: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
0: En
4: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala um það að rífa samgöngum sáttmálan upp með rótum. Ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
0: Já, en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
4: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar.
0: Já.
4: Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessu nýja meiri hluta og reynda líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfæstu borgarlínunar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum.
0: Nei.
4: Og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð og ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama. Og ég hef frekar trú á því að svo verði raun.
0: Já.
4: Og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér og hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi. Annars vegar er það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt er í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni að geta gengið mjög vel fyrir sig. Allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess hún óraunhæf með mjög aukinni bílaumferð. Það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur, þétta byggð gangandi og hjólandi. Og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir þrír ungu stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson, Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson. Innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og sem Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameiginlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini.
0: Já.
4: Það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngur sáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé hérna bæjarstjórar flestir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágranna sveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var ýmist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raun hefur lögið í leiðina til þess að leysa umferðarvandamálin í Reykjavík. Minni hlutin í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu. Og ef að hérna sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í raunni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaráttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórninni. Þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðisflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
0: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem er eins og þú hefur nefnt með altarstefnu.
4: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar. Nei. En það virðist rökrétt.
0: Já.
4: Að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafa staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Marteinn og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla skemmtilega uppbrigjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem var venjulega í vikunni með Gísla Marteinn í þessum allgengu út á að vera skemmtilegur. Hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáatriðum hann var að ræða svona mismunandi útfærslur og mismunandi álitamál en Gísli Marteinn einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanámi í stjórnmálafræðinni í HÍ þá fór hann í svona svokallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
1: og settu.
4: Þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér
1: Já.
4: Og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem að var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again
1: Já.
4: Og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildar sín á nútímaborg, heldur en kannski hefði mátt lesa úr sömum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Marteinn geti vel við unna því að Hildur sé á þeirri leið.
1: Já, ég vil fá Gísla Marteinn bara aftur í pólitíkina.

0: En hérna, þetta allt saman mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stendin, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterk til leiks og hérna og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
0: Ekki alveg strax.
1: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
0: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem er kallað rebound formann. Og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslum mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt saman vinir mínir þarna. En hérna, en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
1: Já, það er nú kannski rétt að hafa í huga að nú fekk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kosningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitarfélögunum.
0: Já.
1: Þessar tölur sem við sáum þar,
0: já,
1: þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kosningaúrslitunum síðast.
0: Nei.
1: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir,
0: já,
1: til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkosningar,
0: já,
1: hvort að hann fari að síga eitthvað,
0: já,
1: í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem flokkurinn fekk í sveitastjórnarkosningum. Það er ekki sjálfgefið.
0: Nei.
1: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur og uppleið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnum.
0: Nei, alls ekki og margir líta á þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða. En svona fram að þessum kosningum, þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
1: En það er kannski annað lykilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
0: Já.
1: Það hefur náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn í nokkur í klemmu,
0: já, já,
1: það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í, það að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis íhaldsflokkur,
0: mm-hmm,
1: minka frjálslyndið,
0: mm-hmm,
1: eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
0: Já, mér fannst Bjarni og Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
1: Inn á hvaða línu?
0: Inn á miðflokkslínuna.
1: Já, það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum.
0: Heimitt.
1: En hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptan tón.
0: Já.
1: Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga á þessu útlendingamálum.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum,
0: mm-hmm,
1: það eru rök fyrir að halla að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum.
0: Ja.
1: En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rubik og fljót.
0: Já.
1: Og tók skýra ákvörðun það að hafna með flokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta, sko, auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það er vel að margir, en þarna er sem því höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
0: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi

0: gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun en mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum það til marks að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
1: Já, það tvennt sem að megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin. Í fyrra lagi eins og þú nefnir, hann bætti við sig mörgum fulltrúum. Hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum, miklu meira heldur en áður. Hann greinilega festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum. Hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík. Hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu hann hefur sem sé en hann þetta er mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera rópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra
0: gremjuflokkur segja sumir
1: já það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi í Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin og kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meiri hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum og Íslandi.
0: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti, getum að sagt, þá getur þú sópað upp fylgi, en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
1: Já, það er náttúrulega lykilatriði. Og þegar að talað er að sópa upp fylgi, þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi árásir á kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum þeirra ítrustu áherslur og stundum veldur það því að þessi flokkar eru bara útilokaðir en ekki allstaðar eins og ég sagði en við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóru þeir yfir 30% í Frakklandi komist þeir yfir 20-30% datt engum í huga að taka þá með ríkistjórnir
0: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áður við förum annað ég ímynda mér að ég sé hvernig kænslustund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur af hverju skilgreinur miðflokkin sem populistaflokk?
1: Já, ég hef nú ekki verið alveg heglaus í því að skilgreinan sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni mm. Það sem að fyrst og semst gerir það að verkum með hvaða hætti hann flytur sitt mál hann sem þú Davíð til dæmis er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar elítuna og ja, það ekki orðrétt eftir honum en tónninni þessi annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og réttaskýrendurnir og
0: ríkisstarfsmenn eru aumingjar þeir eru áhættur
1: já og sem sé en þess að þetta aðal einkenni populistana það svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við, populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings allt sem hinir að gera síndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir sko að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum
0: Já, og það ekki síst
1: og síðan náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar íslensku kostningarannsóknunni þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningarás og þessi menningarás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endana á honum hérna sko frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðum fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vókfólkið og í staðum fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna antivókfólkið
0: okay.
1: og á þessu menningarás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða antivók heldur en kjósendur allra annara flokka.
0: Já.
1: Og þetta á mjög flokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér Já. Í nágrannalöndunum.
0: Og oft eru það svona bitrir einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp. En hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heltast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn, það var rafbyssumálið á Suðurnesjum ef píratar væru þingið þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
1: Já, það fer nú enn og sjálfst eitthvað mismunandi hvað menn, ég getum þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt en hins vegar þá sko hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyfing í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug
0: Já.
1: Þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmislegt til í því svona að nefna að þeir voru svona dálítið öðruvísi gagnrýnin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið og þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
0: færri spurning.
1: Ég myndi ekki segja lýðræðið væri fátækara vegna þess að lýðræðið byrtist náttúrulega bara í kosningum og ef að raddir að þessu tagi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna ekkert við, þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erfitt með að sjá eftir núna eru þið píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitarstjórnum og ég á svona dálítið erfitt með að sjá hvernig þið er ætlað lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratarnir í borgarstjórn í rauninni allt annað mál heldur píratarnir í þinginu því að þeir hafa í hérna í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu meiri segja má kannski sumir myndum minnst að segja að þeir hafi gengið kannski allra flokka lengst í sumum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sumir samstarfsaðilega þeirra og að sumar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur
0: Já.
1: Ef þú vil hlupu ekkert út undan sér
0: Nei.
1: Reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur af andræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri held ég heldur en í þinginu
0: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðrir benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
1: Hvoru tveggja rétt?
0: Já.
1: Það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta alveg rétt.
0: Já.
1: Það að segja kosningasigurinn 2022 var einstakur.
0: Já.
1: Og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skilir sem að flokkurinn gæti haldið því fylgi. Það líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum. Á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan manninn. Og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgarstjórn Reykjavíkur og hann náttúrulega í varðandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega á höfuðborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega við unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil uppreisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta er svo núna sem sé gengur honum allt jafn vel í hæginn eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meilhlutann.
0: Já, og samfylkingin í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru náttúrulega, þetta voru af mikill sársviki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur hérna nýr maður og það er alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við auðna eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda?
1: Já, mér finnst það nú satt best að segja það er samfylkingin er búin að vera samfælt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað er tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006 til 10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg. Mm. Gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims með meiri sig í Bandaríkunum. Þannig að þegar að þeir horfi samfélkingamennir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur
0: Nei.
1: Sem að sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem að einkendist af miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkuð tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri halda fimm borgarfulltrúum mér fannst Pétur standa sér príðilegi í kosningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar
0: í svolítið þröngri stöðu þannig sé
1: já það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr, úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
0: sem þú varst samt ekki hluti af
1: hvað segirðu?
0: sem þú ert samt ekki hluti af ekki einstaklingurinn
1: nei, ekki einstaklingurinn já, en það er náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
0: En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann að var ekki kappræðinu, bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að, samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
1: meinar upp á fylgið
0: já, upp á fylgið upp
1: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll að saman og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miða við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
0: hjá Björgu
1: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum þannig að það kemur mér ekkert óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðisflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það og mér fannst Björg eins og hinir standa sér mjög vel í hérna í kosningabaráttunni en svo verð ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum og þá verð ég náttúrulega að geta þess að hér á ég nokkur að hagsmuna gæta vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta þeir hafa allir lokið BA-prófi í stjórnmálafræði
0: Er það?
1: Og Hildur náttúrulega bæði farið svo og svo hafaði farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA-prófi í lögfræði og svo meistaraprófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eruðu stjórnmálafræðingar
0: Já þér?
1: Og Já, ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna, ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko, að þau hefur nú ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá er nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndu við myndun meirihlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálafræðing reyndra stjórnmálafræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæf sem hún svo er eins og margar minningar gamla gamla karla er hún ekki mjög raunsæjar
0: En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínum til hamingju með þetta.
1: Já, ég hef alltaf tilneyingu til þess að halda mig frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum.
0: Já, sko, ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil.
1: Já.
0: Við gerum það ekki.
1: Nei, þetta svo síðprúðstöð.
0: Já, en það var skemmt.
1: Það eru bara þeir hraðfréttabræður sem leifa sér að ganga gegn ekki bara vókinu, heldur bara því sem þykja almennir bara mannarsýðir í landinu nú.
0: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt kvöldi fyrir kosninganótt af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki allt og vel séð
1: Já stundum að gera það allavega en að þá finnst mér þó við því orðin svona gamall og lífsreyndur þá ég ekkit lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf
0: Já, ekkurat Við þurfum fleiri eins og þig Ólafur en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna er það ekki?
1: Jú.
0: Þannig að þá bara þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
1: ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur
0: maður sér það ekki kæra þakki fyrir komuna, Ólafur Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hverginari hætt dokiði við meira efni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Og þá að máli sem varðar marga Íslendinga, hann Baldur Jesorski fasteignasali, ætlar nú að segja Gunnari Smára, frá þeim breytingum sem hafa orðið á íbúðamarkaði, þar sem fjársterkir aðilar kaupa upp eignir á meðan almenningur hefur ekki lengur efni á íbúðum.
4: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og öruð húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunnkröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það kannski ekki almenningur sem að kaupa þar íbúðir sem að eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar. Og Baldur Jesorski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirnar.
5: Já, og ég búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svo því lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona, sá maður þetta svolítið svart á hvítu.
4: Það var gott að hérna, tölunnar passi við þína upplifun.
5: Já. Það búin að sjá mikið af sko, fólki að hérna, kaupa sko, eignum með 2 og 3 og 4.
4: Já.
5: Og jafnvel meira, þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði. En maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin. Sko.
4: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk að það eru færri sem standast greiðslumat.
5: Já.
4: Það nú komið fram að, að það var bara komið átt í helmingur sem standast ekki greiðslumat af yngra fólki.
5: Já. Það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sáum við þessa þróun aðeins staðna, þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona ráðslega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga þá voru auðveldra við þau
4: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir
5: já, já.
4: Því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu
5: búið að safna í fyrir í sínu fasteignum og getur þá bætt við dreift yfir fleiri eignir og svoleiðis
4: en þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð
5: já.
4: Þetta ekki ég held að sé engin stjórnmálaflokkur sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta
5: Nei, það sko
4: Það vill enginn hafa þetta svona
5: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar þá erum við samt með mismundi skoðanir flest og auðvitað viljum öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið það er vissulega verið að gera ýmislegt það er hluta hérna, hvað er þetta hérna hlutdeildarlánin Hlutdeildarlánin er alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en svona þegar upp í staði held ég sé bara mjög góð lausn af því að grunninn af vandanum svolítið frambúð. Þetta svona ofbeldi samband íbúa við byggingaraðila. Við segjum að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verður að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2-3 ár fyrir þú að byggja svo loksins kom eignin á markaðin þá bara hrækt framan í þá og þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
4: fyrir Það bara seljast ekki
5: Já, þá áttu komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4-5 tilboð, það eru yfirverð og allt er að selja kannski í fyrsta opnu húsi
4: Við þekkjum þetta svona af afspurðu þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunverulega svona
5: Nei.
4: Kannski og... sala á notuðum bílum
5: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel en þarna sko þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður að markaðurinn í dag þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag að það sé óeðlilegt en núna þegar það búið að byggja mikið það rosalega mikið framboð á eignum það mjög mikið á góðum eignum á sölu það sem að hérna gleymir stundum núna fólk kannski svona dettur í það að hugsa markaðurinn kaldur í það býtuna fara á stað að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma að það, sko, markaðun hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna en að lægri flokk með sér inngang og pall það alltaf rosalega eftir svo þú fer alltaf strax núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðun sé óheilbrigður en ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar rólu við
4: tíma. En á hverju seljist ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
5: Það er fullt að eignum að seljist í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
4: En við vorum bara að vera ekki um helgina frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta varði 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að vertakarnir eru þá að bera sem að maður myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandröðum.
5: Já, nú ég helst á tal sko innan venjulega
4: það sem, að,
5: ekki
4: já, það sem að fólk er að selja sínar íbúð.
5: Já. Það er nýbyggingar
4: það er nýbyggingar sem ekki seljast
5: sko ekki seljast og seljast það er samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum 7 að seljast sem að er ekki, á ekki að vera óeðlilegt þetta sko það að það seljist allar í fyrsta ásfjórðungi eins og nefndi á hann ég myndi segja að það var óeðlilegt í nágrannlöndum meðalsölu tími í kringum 3 mánuði, bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum, þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag, en að sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi og Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi þannig að þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
4: ekki vön að vera í kaupetamarkaði
5: nei en það þarf svo sem ekkit heldur endilega hugsa um þetta sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
4: þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
5: nei.
4: Alveg saman hvað þú þetta hvetja
5: og
4: segja ástandi verið gott eftir 3-4 ár
5: já.
4: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko. Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
5: já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
4: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú ert að vísa þetta. Í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiðir til verðlækkunar. En núna leiðir það kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það ekki þannig að allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það ekki að fara að gerast.
5: Nei, það komið aftur að því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteina verð hækki endalaust. Þannig það að raunverði lækki ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það er ekkert að því en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur sem þetta nokkur ára því allir hætt að byggja á sama tíma. Þannig það svona kannski, þú veist, það vandamál sem þeir þetta leysa.
4: Ef það væri verði myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verði haldið áfram að byggja.
5: Já.
4: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfa að endur með hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara gæti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, að betra bíða þótti þetta bíði bara í heilt ár að hugsa bankinn, þetta væri hann vext á með hann. Þannig það svona alls svona tregða í þessu.
5: Byggingar
4: og þessi markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta markaði sér frjáls.
5: Hann ekkit endilega frjáls sem að það myndi vilja, sko. Núna til með byggingar aðeila frekar að setja eignir í útlegu sem að er náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki. Að þetta oft eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarka þá þetta oft, það rígur hann á milli ef við ætlum að reyna til dæmis að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnæði sem getur þá sko
4: hjálp það var til kenningum það er líka til fólk sem andmælir þessu þetta sé svo
5: það er hægt að gera það rétt og hægt að gera átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftur líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það er búið að sýna sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá erum við talað hérna kaup og sölu
4: þá myndi það lækka verð þar líka
5: já, lækka verð þar
4: þanga til að er jafnfægi og þá verði allt inni þá kostur að ég fæ svo lítið fyrir eigninu það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á lágulegunni
5: já
4: myndi verð halda en svo er bara svo mörg öfl þarna inni sem að valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
5: hann náttúrulega mjög flókin og
4: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
5: Jú, það er já, það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur það sem að kemur inn og rosa mikið og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklega fasteignaverð eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
4: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta bæði bent á sögulegu dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina að hérna það íbúðir sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keyptar af þeim sem eiga að kaupa heimili sitt sem eiga bara eina fasteign hefur dregist saman og þar lendir eru þeir sem eru að kaupa þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar eins og þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eign eina, tvær, þrjár ára eða fjór ára eða fyrir fleiri leigjandasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnið svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur en sá sem að það að búa þar. Og það leiðir til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inni aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir eru stundum betra aðgengja lánsfé og annað slíkt. Þetta raunin? Svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
5: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessu þróun. Í dag þetta ekki rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis kannski, það þetta fara yfir kannski hérna, hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögumál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að erunni hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki kaupa aðra íbúð frekar heldur að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta Það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlaus eign og kaupi síðan næstu og segja, þú ert að gera eitthvað rámt? Þú ert einfaldlega bara að gera það sem að...
4: En ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkort stækka vissi eða minka vissi eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á og markaðum segir við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu Ég heldur finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir jú, við viljum það.
5: Nei, það sem að sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðnum og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fasteign. Þannig að þetta það sem að ég svona... vildi líka vekja athygli á með þessari frétti, þessari grein hann sem ég skrifaði, akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að maður skoðar þetta þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga sko.
4: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni hérna þar hefur ekki verið nein hækkunar á því sko árum saman Þannig það getur líka ítt undir þegar að þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins um honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn eitthvað pening að kaupa bara vegg og það var að tala að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sín
5: Já, það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu bara ef þú átt með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað, það er þetta ein besta fjárfestingin sem að til bara á Íslandi og og öðrum löndum en og það ekki ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á inn á fasteignamarkaðinn.
4: Já. Það rétt að fara einn af sko markfællunni sem að fer inn og þeir eiga svo mikla peninga.
5: Já. En það getur verið sko það getur orðið mögulega einn hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
4: En það getur til að ýta verðinu bara enn frekar upp.
5: Auðvitað.
4: Lífeyrissjóðin koma og kaupa.
5: Auðvitað. En alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni. Já. Að reynda sko þú veist eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðin keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá Heimstaden og þetta. En mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi. Ef að þeir eru allir með þess að allar eignir geta ávöxtu peningin á meðan að því að besta ávöxtu niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði, geta verið að byggja eignir þessuna, kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda. Að því að við erum búin að sjá tölunar hérna, hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðin. Það alltaf hérna stór meirihluti.
4: Það kannski að því að leigumarkaðin svo hryllilegur, sko.
5: Já. En þetta auðvitað, sko, leigumarkaðirinn og fasteignamarkaðin, kaup og sala. Þetta svolítið svona, þú veist, viljum við reyna hafa bæði gott, viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
4: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
5: já.
4: Það ég held að sé engin það ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa til þess ég held að það sé bara
5: nei. En þá þarf samt bara að taka einu ákvörðun, þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það ekkert að því að ef leigufélögin eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðin verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur mannastaðar en
4: þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hlutu að þeirra sem leiga í Þýskalandi í Austurríki, raunlega í Svíþjóð mjög víða það eiginlega viður og líka í Nóri það frekar fátítt það sé svona stórt hlutfall almenning sem á sitt húsnæði, það lengst í Nóri
5: Það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðinni að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með inn á öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál. En,
4: það sumir geta gert það.
5: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
4: En eitt í sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérgreistefna, var svona óundild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústæðnir, þannig að fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski 50 þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eigninni sem þau koma með er svo lítil eða það segir fertugt ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðinni 15 ár þú átt eiginlega að ekki neitt í inni umfram það sem þú lagðir í og þá fyrst þú kannski láni á fordröðunum til þess sem þú búin að endurgreiða þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem að hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem að kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleitt er það líka alltaf erfiðara og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
5: Algjörlega, þar eru með háu vextina og það er ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem er að skilja að maður hefur ekki að hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir hérna sjálft, þið voru með hérna náðu að kaupa fasteign saman og með það lág laun eða þess að lág laun miða við að þurfa ná greiðslumati að þeir eru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keft sikkur eignina eða farið í sikkur áttina
4: En við getum sagt að heilbrigðari fasteignamarkaður femínismál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínista að, að konur sé ekki dæmdar til þess að vera í sambúð
5: Já, já, já, já.
4: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel.
5: Já, já.
4: Þannig eru vel að báðir aðalegnir orðinni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við það að þau geti ekki eignast húsnæði.
5: Já, já.
4: Annað sem mikið talað er að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema fórstuðinni frá fórhaldur sínum sem að ítir undir þá svona stjættskiptingu. Það eru þeir sem að koma að vegna fólki sem eignast. Hinir bara hafa ekki séns. Því fasteignasalar verða náttúrulega varðið þetta.
5: Já, algjörlega. Eins og núna þegar sko vextir voru hækkað, þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendur, það fullt af fyrstu kaupendur sem ná að safna, þannig að hérna, það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt. En svona ég, þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona, sagði í gríni en samt ekki gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótaforrit, finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstof foreldra það nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðanir í dag það þetta breytist vonandi að þegar vexti í lækka en það allan eins og staðanir í dag
4: og þú þyrftir að vera með svona 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
5: já Það að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað. Mm.
4: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
5: Já, já. Það eins og í hérna gamla dag þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það náttúrulega líka, til ekki segja það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara að hérna, sleppa frá foreldrinu þú komin yfir 30 eða 40 en hérna, það kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna, þú og, og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
4: ekki vera í kjallarunum hjá af og ömmu og...
5: Nei, nei, sem myndi náttúrulega leysa frekar mikið en það kannski erfitt að, að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allir fjölskyldinu sko.
4: En ertu að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í, í gamlanda og þá var það meðal annars með þessum hætti
5: já, já.
4: Að þú varst að safna og, og bjóst hjá ættingjunum það var ein, ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkara húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum það að þröngbýli séu að aukast aftur að þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2, 3 og eða fyrir 4 börn í einu herbergi sem að er ekki í dag
5: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsjón hjá mörgum eins og í vermöt og, og svona það sem að sér með þessa þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
4: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum en er það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að, að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði í Kanada, hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
5: þá,
4: já,
5: já, algjörlega
4: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
5: Það algjörlega, algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ef við ætlar að komast inn á markaðin að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að, að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum. Og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig þannig að bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og erum bara hvernig lístur að þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna, við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og, og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar við þurfum, það svona, og þarfti eiginlega að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
4: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólk þá þetta bara svolítið töff og fólk ásætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með
5: Já, já. Það kannski hérna að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessar eign þó að þú sért í hérna með tvö sjónbreiki og eitt hérna þess að hérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur nú stökk við það að strax að stækka við sig leið og getur þess vegna maður svona kannski nú kannski aðeins síðan að komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að því við getum það og það alveg að sama eins og með ef að með íbúð skulda lítið þá kaupir við líklegast aðra íbúð ef þú getur það það svona svolítið kannski vandinn og
4: aktra... tilgang tilneying margra spenna bógan alltaf hátt
5: já, algjörn
4: þú nefndir fólk sem hafði keypt íbúð þegar vexti voru lágir hérna verður varfið að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vexti voru lágir verður varfið þetta fólk á markað
5: Já, algjörlega.
4: Sem að hérna, var kannski að borga 200 plus í húsnæðiskostnaði svo bara að byrja að slá upp í 450.
5: Já, jafnvel herra. Þetta er bara ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Hérna, og það mikið af þessu fólki bæði sko búið að minga við sig. Margir eru að reyna að þrauka. Það bara rosalega stór hópur ennþá sem að...
4: Ég vonum að vextið lækki.
5: Já. Bara hann þrauka í gegnum hennar tíma og það er erfitt að minka við sig og koma með hérna öll herbyggi full og það kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keiftir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar hún ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110. Og næsta íbúð fyrir neðan hérna muna svo miklu og hún kannski... Þú færið ekki það mikið á milli og kannski lækkar lánið þetta kannski 10 miljónir og fær mikið síðri eign. Þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það kipti.
4: Það engin góð kostur í stöðunni.
5: Nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg, minkar svo mikið við þig en lækkar ekkit endilega greiðslubyrjun eitthvað rosalega sko.
4: En þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðuna sína á svona markaði eins og þú veist að tala að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta er svona mistur market sem að verður rosalega vongóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verður lækkar þetta er ekki góðu félagi við borðstofuborðið
5: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkit endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsti íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hefði getað keypt hana 24 og 25. En svo skiptið ekkit öllu máli því ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel í fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Að á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að þetta jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum, þannig að kannski kannski vandamál hérna út að vera í sig sko að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðnum í dag orðið rosalega gott. Við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir. Þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að við selta á 140, þú flettið upp og sér það að hann selta á 120. Það er yfirleitt.
4: Þú veldur að Jói eitthvað hann hefur verið að íkja.
5: hann áða til að íkja stundum, sko. Það er alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það er.
4: Þannig
5: að yfirleitt láta lítið út eins og það hefur gert sko að þurfa að ljúga til að hérna
4: Maður verður líka oft varðið að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi.
5: Já, já, algjörlega. Og allir með bestu eignina. Já, já. Eigni mín, hún miklu betri heldur en ég á hérna Jón og Gunnu, sko.
4: Erðu Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla fasteignamarkaðinn. Við vorum útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keyptar til þess að leigja að hluta þeirra þeirra sölu orðin meira.
5: Já.
4: Og þú verður var við það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá farðu út að þannig þetta.
5: Jú, HMS á stórt hróskili, þetta alveg frábarka að þeir komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma svolítið spjallin á staðið þetta, þessi umræða kemur upp alltaf en svo eitthvað einn svona fjarar á nút og gleymist, þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélug og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko, en bara vona þetta verið til þess að spjallið haldi áfram.
4: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa, þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markana, þeir sem að minnka við sig, þeir sem að leigja og svona því að þetta

0: fólki raunverulega.
1: Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamáli með að hver sem ég og leið okkur spyr út í marka en það kemur bara þögn og allir sér inn að koma og fara að hlusta sko. Þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eila meiri umræða hvert við viljum stefna. Það þyrfti eila að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkann og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko. Þannig að þetta svona eila
0: ég held að ég sammálaði sko. Já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn.
1: Algjörlega.
0: Og mér finnst það svolítið skrítið að við fórum í gegnum sveitarstjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt.
1: Já.
0: En mér finnst þetta alltaf undanlegt sko, því að ég held að vita þetta allir já. Og líka þú getur verið að tala sko stuðning við, já, hvað við segja, öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningu sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum. Þegar fasteignamarkaðurinn veikur eða já, vinnur gegn fólki, þá, ég segi ekki, skipt ekki máli stuðningurinn, en hann getur farið bara út um gluggann sko.
1: Já.
0: Það stundur sagt að velferðakerfið svo hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
1: Já.
0: Þannig að sveiflast eftir því.
1: Ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirin sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem er þróunni núna. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðin fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vill betri en að betri marka fyrir byggingariðinaðin og þetta svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginum. Sko.
0: Þú hefur trú að því að við röðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöru.
1: Við þurfum einhvern veginn
0: að það er að ráleikir hagsmunir. Sko. Það er
1: já, já.
0: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
1: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
0: Við getum alltaf gert betur.
1: Já, það er rétt.
0: Kæra þakki, Baldur.
1: Takk.
0: Fyrir að koma. Við ætlum að halda þetta áfram við borðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflar í Þöruglubík.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Þau eruðu ýmis hita málin í vikunni eins og oft vil verða hjá okkur Íslendingum. Einn mesti hitinn spannst í kringum gömul bein. Páll Valsson rithöfundur og ævisagnarritari Jónasar Hallgrímssonar mætti hér að rauðaborðinu og skýrði fyrir okkur hvers vegna hann telur það góða hugmynd að víkja enn sjónum að beinum Jónasar Hallgrímssonar meintum grafa þau upp í áþingullum og kanna hvort þú séu öruglega ekta. Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
6: Já, ég hef skrifað bókum hann, já.
5: Já.
6: Og gefið út verkans.
5: Gefið út verkans og rithöfundur náttúrulega.
6: Já, takk.
5: Sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið. Af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
6: Ja, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál

0: þá finnst manni nú stundum að oftast næra það maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem efla alla dáð eins og Jónas orti þau geta nú treystamenn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jónas segja það inn í hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætta þessu samfara en mér finnst ekkert neginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðagrafrið og lyftir upp Þingvöllum það að vinna með það nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana
1: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð
0: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar sko, það er viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina á Einari Ben það danskur slátrari sem að man ekki hvort það var mega sem kom með það en það var svona haft í flimtingum
1: Já.
0: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýfing en það kann að hljóma betur í augum einhver, ég erum einhverða en það náttúrulega þá er þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupana þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það er alltaf þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna ja, sér Ágúst Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka hann hefur skrifað grein það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi nóttina finnst honum að hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafi verið frekar ókátt þegar kemur boð, beininum flutt norður Sigurinn og Alafossi, en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beini Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru, að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs, farið í kistuna, tekið beinin og holaði þeim niður. Vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir. Já, þetta er ein kenningin.
1: Já,
0: en svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held. Ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég gæta að fá að vita þetta.
1: Já.
0: En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu. hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas það var Jakob Strýfing græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bað og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
1: Já. Það kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
0: 1845
1: það eru
0: bráðum 200 ár
1: já sko hvað þú segir að það sé komið frá ný tækni
0: já
1: er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu
0: já sko samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið sko Og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
1: DNA-greining
0: og þá þurfa þeir
1: hafa þá upp á einhverjum sem
0: já, þá myndu þeir leita Jónas. Til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og sagði hún sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar. Þetta ekki flókið. Vísindin eru svo magnuð.
1: Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði, Kári Stefánsson, í þessu liði.
0: Já, og Kári Stefánsson og Agnar Helgason, þeir eru tveir öflugustu mennindir.
1: Ég heyrði, eða hvort ég las einhverju frétt, sko, að hérna, þetta sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamynd
0: Já, það Elín Hirst og hérna Republik, kvikmynda gera fyrirtæki sem allar að vinna þáttum Já. Þetta kemur upp ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu
1: Nei.
0: Og en þetta líka sjóna með auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en þetta auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala
1: Nei.
0: En þetta þannig að mér minnir skömmu fyrir 1940 að þá það fyrstur allra að með minnir Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja þá að fara hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir
1: þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr
0: og þá eru menn alls, með hugan við 100 ára ártíð þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona, það heilmikið bauk í kringum þetta en það nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræði sem að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter, athafnamaður og Ásmundur Skáld á Skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem um það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins. Ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta allt saman daldið skemmtilegt og Sigurjón var maður sem að tvínónaði ekki við neitt hann setur sig í samband við Matthías og ríkistjóðin og býst þess að borga brúsan ríkistjóðin eyðir því tali eða telur sig af eitt því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifa ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í einhver tollhús eða geimsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eigað og hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú fer þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð það eru mjög skemmtileg líka en svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
1: hún er ekki fundist þetta fyndið
0: nei, hann stal beinunum eftan í síman
1: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
0: Jú, hann var, ef ég man rétt, formaði þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
1: baby
0: átti að vera svona Westminster Abbey Íslands sko
1: já, akkurat
0: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gæsalappa jarðsettur við mikla töfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
1: er að Halldór skrifar atómstöðuna
0: já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko, út af
1: reynum pólitískum ástæðum
0: já, fór ekkit í felum með það ríkið á ekki styrkja kommunista sjálfstætt fólk, minnum ég hann tekið sérstaklega fyrir Og Halldóri fjallættu þetta þungt og maður tekur eftir því, Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk. Halldór steypi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko, þannig að það er rosalega kergja þetta á milli. Og þarna færa hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að á þessum tíma er líka verið að vélum Keflavíkursamningin.
1: Einmitt.
0: Sem er alltaf stór pólitísk mál. Og Halldór splæsir þessu saman, skilur, selja land, grafa bein. Þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja.
1: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu.
0: Já.
1: En hvaðan kemur hann að flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein, þetta séu sko, sem sagt, var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða?
0: Nei, sko það hafði verið það var öllu umturnað þarna og númerin upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendur röka því að hann hafi hvitt á réttan stað og svo fær hann leifi til þess að grafa og það er sko ég heyri síðan á netinu að sumir er að segja sko við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það er ekki að raska grafaró en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki að það raska grafarnómi með einu sinni sko, þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neittin grafaró það er í skilingur
1: en sko gætu þeir hróplaði hinum sem eru þannig í þjóðar grafreitnum og svolítið
0: nei, það er þá bara eina ben og hann er, það er aðskilið
1: það er alveg aðskilið
0: já, þannig að það á ekki að vera vandamál
1: svo hefum að líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðinni niðurníðslu og,
0: já, já.
1: Og orðræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og,
0: já, já.
1: Og svona
0: Þess vegna segi ég það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skugga þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis þá liggur það fyrir að þarna Jónas
1: Já, en þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
0: Já
1: sko, er hún ráðgátt?
0: Þetta eru þættir.
1: Þættir.
0: Já, þetta sko, og beinamálið mun fá þarna.
1: Já.
0: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því.
1: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðast og var til að tilviljun eða er þáttur auðin
0: Ég get nú ekki alveg, ég nú ekki alveg maður til að svara því.
1: Nei.
0: Og hef ekki komið að því, neitt, en sko, það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þessar eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
1: Já.
0: Eins og við vitum
1: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo vígslu, fyrirverandi vígslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það er ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
0: nei, en eins og ég segi það er vegna þess að það er ekki verið að raska neittin grafarró
1: það er búið að því En svo, hérna, já, viðbröðin á netinu, hérna, ég sá þig skilmast við eitt sameiglegan Facebook-vin okkar í dag. Hann heitir Hallgrímur.
0: Já, já.
1: Ætlaði ekki vel á þræði Eils Helga?
0: Jú, jú, er skilmast, ég svona...
1: Já, ég er að nota eittaðara orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það.
0: Já, já.
1: en hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
0: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég er að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
1: Já.
0: Og auðvitað þingvellir eru hans staður þetta er hans hjarta staður og þjóðarinn allrar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það einhver skuggi yfir þessu, Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna Og þessi skuggi, hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar.
1: Já.
0: Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans, setja sig rétt bein.
1: Mm-hmm. En ég spurði á hann sko, ef það kæmi á daginn að séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig myndu taka því?
0: Nei, ég bara, þá það bara taka því bara svo hverju öðru hundspiti en það að minnst skósta einhver endir á einhverju vegferð þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en verið í vafa þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvöllum vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta
1: Ég skil þig En þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að já. Þau kannski
0: já, við gengum á hennar fund meiri segja.
1: Já, þið genguð á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
0: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. En
1: töldu þess ekki af umboð?
0: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð. Hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu.
1: Í hvaða farvegi er það málið núna?
0: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu.
1: Að sé pattstaða?
0: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona, það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhvers konar svari við því, hvernig er þetta að halda áfram með málið.
1: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð.
0: Já. Sannlega.
1: Þér það hefur, þú sagði mér það áður en við settust hérna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart þá sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti.
0: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem er að tala grafaró og það eigi að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli. Nei. Það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið.
1: Nei.
0: Og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það er þá sjónarmið en ég er ekki sammála því.
1: Nei. Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður þarna veldi nú mörgum listamannanum undir augum. Hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki.
0: Jú.
1: Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta.
0: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar.
1: Nei, en þannig er stóri sérstaklega að beina sjónu sínum að Kára Stefánsson sínis mér.
0: Já,
1: ég bíóprósjekt.
0: Sko, málið er, þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla. Það var trúnaður yfir þessu og hérna
1: var ekki vís
0: þetta átti, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi þá áttaði maður svo því ok, þetta geti farið í fjölmiðla það er ekki að okkar vilja.
1: Nei.
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíði málsins.
1: Já.
0: Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað.
1: Já.
0: Það er þannig að en já, en Jón verður að hafa sína skoðun.
1: Já, þú ætlar ekki til slagur.
0: Nei. Ég sef rólegur hvort heldur er.
1: En þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin, ljóðin,
0: sem sagt. Já. Já, það er minn punktur.
1: Já.
0: Sko, beinin eru bara svona symbólík, sko.
1: Já.
0: En ég er að segja, mér finnst þetta þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efasemdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt, mér finnst að skyggja á arfleið hans sem er ekki síst á Þingvöllum. Þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður, Ísland fasanda frón, öll þessi kvæði hann er alltaf komin á Þingvöll og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi, teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er búið, þá er bara hreint borð. Allir glæðir.
1: Já. Hann Jónas orti meðal annars Ó heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði. Áttu vona því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði?
0: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta. Það kemur ekki óvart þannig að ég alveg við öllu búin.
1: En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir.
0: Nei, þetta svolítið hjá Þingvallanefnd, eins og ég skilða. En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
1: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarðið með þeim hætti að ég átti þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en sko, það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
0: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál.
1: Já.
0: Nú höfum við tækifærið. Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
1: Já. Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band.
0: Kemur í ljós, ég er ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara vera sammála eða ósammála. Eins og gengur.
1: Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra, þakki fyrir komuna, Páll Valsson.
0: Þakkaði fyrir spjallið.
1: Og áframgöngu við götuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir, stjórnunar, ráðgjafi og listakona var fyrir alvarlegum áhrifum af svart miglu á heimili sínu. Og hún misti í rauninni allt sem hún átti og næstum því vonina líka. Þetta kemur fram í viðtali við Ástísi Olsen sem við ætlum nú að endurflytja. Aðalheiður greinir frá því hvernig það að verða heimilislaus, heilsulaus, atvinnulaus og koma allstaðar að lokuðum dyrum.
4: Segðu þína sögu er viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúa sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður er stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld. Segðu mér, Aðalheiður, hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
5: Sko, ég að æfa mig.
4: Já.
5: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf svona einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég er búin að skrifa hana, þessu, ég er búin að taka hana upp, ég er búin að gera alls konar.
4: Já.
5: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
4: Man okkar persónulega sögur.
5: Okkar lífssögu. Ég alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá?
4: Já.
5: Af því að ég einhvern veginn eftir sem að árin líða og líður frá þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísi á reynslan bætir alltaf við sögusvið og speilin sem að sér punkturinn kemur seint og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja hjá þeim, hérna Steinari og Unni
4: Og það námskeið sem heitir
5: Segðu
4: sínu sögu.
5: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og dreppfindnar en stundum alveg rosa sorglegar. En fólk bara svo flott.
4: Þetta
5: heitlaði mig svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
4: og persónlega sögur eru áhugaverðustu sögurnar finnst mér og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga sem eru raunverulegar persónlega sögur og þú veist, sem sagt eina þeim sem að horfa á raunveruleika þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert þannig að ég ætla að fara á þetta námskið
5: við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
4: en mikilvægt að segja sína sögur
5: Það allavega að þvinga mig til þess að setja fram punktana. Og ég held að við séum, þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi, þá maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar, hvað vill maður læra til að komast áfram. Ekkert endilega á næsta borð, heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður kannski fastur í og vissi ekki af. Þegar maður búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósar eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni sko
4: Já.
5: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér
4: Já.
5: Þannig að já það mikilvægt sko samfélagslega en líka fyrir maður sjálfan að vera það ákveðin svona afskömmun í því held ég
4: Já.
5: Að segja söguna.
4: Það ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla
5: Já.
4: Sem að orða og deila.
5: Já, eins og bara fara til sálfræðings.
4: Já, nákvæmlega. Já.
5: Og bara allt tólf, bara kerfið gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdóm, sinni visku.
4: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi? Sem að breytir öllu
5: Já Sko þú manst eftir COVID
4: Já, já.
5: Og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu
4: já.
5: Og í COVID þegar áður en COVID byrjaði þá var ég svona daldið svona ádaldið þani Veist, ég var búin að kaupa hús ég var búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
4: var ráðgjafi hjá stórum fyrirtækjum hérna út allan bæ
5: já, ég ætla og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
4: já
5: það var bara svona
4: varst í svona breytingastjórnun
5: já. Og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálvaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju textaði ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga milli markþjálfarinnar og engatjálfarans
4: En þú veist líka viðskiptafræðingur í grunninn
5: Já, ég byrjaði heimspeki
4: Já
5: Fyrst svo í MBA
4: Já
5: Og það er svo í markþjálfun svo engaþjálfun og þarna ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna orku og höfubunnspjaldriks meðferð nema hvað að í COVID þá bara þú veist, þá bara dettur allt í dúnalok en ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast ég finn rosa mikið fyrir óttanum og það var gerðist
4: þínum eigin eða
5: í umhverjum í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í krónunni og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig, það sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla, maður átti náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður átti að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósetpapir og batteri, það var það sem maður að kaupa
4: þetta lífsnauðsynlega
5: og hérna og allt í hellist yfir mig sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig, hellir sér yfir afgjöldafólki, þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hann var búin þá bara leiðum miklu betur, sko
4: Já
5: og ég sem ég vá, ég, þú veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverska ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að hætta að eiga alla hluti, sko að þetta þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega að eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpa bara litla íbúð á Akureyri og bara köpa með frelsi ég þyrfti í rauninni ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á veist, heima bara inn í mér
4: Já.
5: Þar minn örgi staður sko. Og svo sérst, sel ég og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID að létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erfitt með að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkert og ég bara, ok, þú veist nú ég bara byrjuð þessum breytingarskeiði sko. Og ég bara tek alls konar próf og kem bara fer til hérna hversjúkdómalæknis og bara með listan
4: Já.
5: Ég kom að breytingarskeið, ég þarf hormón takk Já. Og hún segir við mig, já, getur vel verið þú veist, en eitthvað fleira sem að þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum hún bara, já, það getur vel verið og sért komin við hérna á breytingarskeiði og það getur vel verið og þú þurfur hormón en þú býrðu öruglega líka bara í miklu
4: Já
5: og ég segi, já ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já ok, þá bara þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega segi ég og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
4: hún glögg
5: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gata einhvern veginn staðfesta að ég væri miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta ári en til að gera langa sögu stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
4: fannstu mikluna í húsnæðinu?
5: Það í rauninni bara sást ekki neitt. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðssýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 700 miklu þar á meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstoð. Heilbrigðisjóðvöld Reykjavík ekki leigjendasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna, finna stað til að vera með mikil óvissu. Þú veist, ég meina, þetta ekki bara mínir hlutir, þú veist, þetta eru allir hlutir strákanu mína. Þú veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir, sko. Og ég var bæði með alveg sjúklegt samviskubit, rosa skömm og hundveik.
4: Akkur skömm?
5: Mér fannst bara að eiga að vita betur, mér fannst ég ekki vita neitt þessi veikindi, ég hefði gert lítið úr þeim, ég hefði einhvern veginn, já, ekki nætti að setja mig inn í þetta, mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt, mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu. Þetta var ekkit eitthvað sem ég ætlaði að setja á status, sko.
4: Nei.
5: Og
4: hvað þýðir það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
5: Já, sko,
4: samskiptum og samfélagi?
5: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina, ég snöggveiktist í fullt af búðum. Ég gæti ekki farið einhverja opra staði. Ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestrum vegna sem ég gat bara veikst og þetta fór þannig inn tökur af mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í einu fór að gráta eða allt í einu, þú veist, það var að vantaði allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sér tilbaka.
4: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir?
5: Bæði veikjast allar varnir. Sko, ég hafði bara aldrei verið, ég hafði bara verið frekar helsuhraust, sko, og aldrei verið með ofnæmi. Þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþol. En svo fær maður bara alls konar óþol sem maður þarf að finna út. Ég fekk óþol fyrir svampi, fyrir öllum ilmefnum, alls konar mat þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu.
4: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og, þú veist, hvað einkenni voru svona erfiðast? Áttu svona minningu að okkur svona augnablikum þar sem þú...
5: Já, tókum bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupúst, sko.
4: Já, var bara vantaði skilleika í höfuð.
5: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér, mér fannst ég ennþá mjög dugleg að alltaf að greina, ég þarf alltaf að sjá stóru myndina og litlu myndina og það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið holrými í löggjöf, í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum, upplýsingum, þjónustu. Veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utan um mig. Það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri. Og einn daginn, þá bara allt í einu hugsaði með mér, heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentera þetta betur. Ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi. Þannig ég bara tók upp dagbækur. Þannig ég tók upp sérst videótapakur.
4: Já.
5: Og það var í raunin til að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa.
4: Hvernig hvort það?
5: Bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik.
4: Já, þetta er í raunin bara... þú verður hálf ósjálfbjarga.
5: Já. Og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í. Vegna að það þarf að einangra sig frá öllu til að finna út úr í hvað er að hafa áhrif. Og bara þreytandi. En ég hef alveg þurft að skipta nokkur sinnum um húsnæði síðan þetta var.
4: Hvað oft?
5: Ég hef búin að flytja nýju sinnum síðan 2002.
4: Já.
5: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt, þú veist, og vera með tryggingu, þú veist, að báðum stöðum. Af því að það er ekkert í lögum sem bannar það að leiga út húsnæði með myglu. Það er ekki skilgreindur staðall þar.
4: Heilsuspillandi húsnæði.
5: Já, það er nefnilega
4: lægist.
5: Já, það á að vera heilsusamlegt en þegar að kemur að miklu, þá er bara kerfið með alltaf mikið á götum, þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna einhverjusáhrá. Og þetta er graf alvarlegu hlutur. Og þetta er líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það er verið að gera upp hús húsnæði og í opinbera eigu sveitafélaga og ríkisins vegna myglu og það kostar sitt það er talað endalaust kostnað og hvað og lokanir það ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni það ekki talað hversu margir veikist það ekki talað aftur þeirra eða hvert geta leitað það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa
6: Vá, wow. þetta rosalegt
5: Við vitum í rauninni ekki hvað það og það þetta eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
6: Já.
5: Sem séum bara allt í einu rofnar þetta Vistu, maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
6: það Hvað þýð það meina
5: það? Það þýðir, sko ég þoldi alveg húsnaði með myglu
6: Já
5: þangað til að það varð ómikið og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður
6: áttar þú þið á því akkur þú lendir í þessu hefðu allir lendir í þessu í þessu húsnæði
5: já, ég veit, ég sko ég, þarna ég að vinna heima ennþá ég ennþá með ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima þannig ég langmest inn í þessari íbúð með strákana sko mm. og hérna og það svart mikla inn í mínu samanbyggi ég held að sko frumveggir hjá konum sé ekki eins og höfkvöldum og ég auðvitað hef alltaf tíð verið með mjög sterka skynjun
6: mm.
5: og ég skynja raman og það rafleiðinni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja Þetta bara skynja ég. Þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag.
6: Já. Ég skil alveg hvað það segja.
5: Já.
6: Þú getur lísti. En þú skynjar.
5: Já, áður en ég gerða, þá langar mig aðeins að klára hitt. Þannig okay. að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert, ég tel það bara vera graf alvarlegt. Að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að hérna að ná sér aftur en við erum að veikja þessar varnir
6: bara fyrir lífstíð
5: ég bara veit það ekki og það veit það engin vegna þess að það ekki verið að rannsaka það og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf verið að tala að Við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim, sko.
6: Já,
5: og það eru umhverju sveikindi, sko.
6: Já.
5: En, já, eftirkostin eru bara, ef einhver til dæmis sem mikið inn rakspyrra, þú veist, einhver star, þá var ég veik, sko. Eftirkostin eru bara, ég finn, þú veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverju með okkur.
6: Hvernig ertu hérna inni núna eða þú bara svona aðeins skynjar
5: ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en Já. Þú veist en ég, af því að hér mikið rafmagn
6: Já.
5: Hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og, en ef ég held ég sé að vera veik að það sé of mikið af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko. Þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búið róta nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko þú veist til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko
6: já þannig að þú veist það bara, full vinna bara
5: já bara þetta fóri. Bara já þetta bara losa mig við það umhverju sem ég var í
6: já
5: en,
6: og þú segir ég ætla ekki að skynja það þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
5: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
6: Já, og þá væri kannski þá... hefðið meira aðgang að þér.
5: Já,
6: já.
5: Já.
6: Ég skilu þig. Ó, þetta nú áhugavert og þú segist skynja miklu
5: já.
6: Sem orku.
5: Já, það ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að er, þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það öruvísi lykt en og bara ég stundum þarf ég bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að það mikla að reyni sko.
6: Wow.
5: Og Já, þannig að það er bara, það er þannig, sko. Mm.
6: Kolla grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt hérna á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer um það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama. Mm-hmm.
5: En hvað... Við erum sko líkamann okkar, er bara svo magnaður og ég, þetta er annað áhugamál sem ég hef. Ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barnandi skynjun. Ég held að við eigum ekki orði verða, við eigum ekki bara verið forvitin um það, en við skynjum ótrúlega mikið.
6: Mm. Getum skynjar ótrúlega mikið.
5: Já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við viðkynum.
6: Er gott að skynja mikið? Verður það ekki líka óþægilegt?
5: Ég bara get ekki svarað það, sko.
6: Ég alveg velti fyrir mér, stundum, er það bara hérna
5: í þessu tilfelli var klárlega ekki gott.
6: Og líka það svo margt sem að getur haft áhrif á líðanmanns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum. Að þú ert að pikka upp ofsa mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð, það er þú að
5: sko, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta er ekkit óskilt það að vera ég var bara meðverk með umhverfinu með öðrum hætti og er það ég hérna, umhverfi hefur ásváum og ég er líka bara hrifnæm ég hérna, mér veist, þú veist og mér finnst ótrúlega gaman hrífast mér finnst það geggjað
6: og verið í tengslum við umhverfi
5: sitt og bara allt þetta en sko það þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín og þá viðum þetta eins og allt annað og leið og það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að, þú veist, að skynja á mikið en fyrir mér, þessi skynjun í dag þó að þú veist, mörkin með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi þá þetta umhverfisnæmni sko, að því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega er að treysta eigin skynjun af því að nógu oft er búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn er rétt kom leið og ég treysti því þá var ég leið
6: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það er að vera einhvern veginn upplifa sig svona já, miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað ruggla
5: Já, ég bara eitthvað ruggla, ég historísk ég ger á mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist, ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta þú veist, þetta búið að vera rosalega áhugaverð sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa ógislega langa tölvupósta, af því að ég veit að þú veist, þannig koma skilaboð rétt til skila, þú veist sjálf alveg, þú veist, farið ég efasemdirnar.
6: Já. Efast sjálfan.
5: Já, og bara, þú veist, já, bara efast þetta sé allt bara vitleysa. Og hérna, og þetta með skömmina. Og já, bara þetta bara ógisla flókið.
6: Og sama tíma ertu veik. Og veist, ég líka hugsa hvernig upplifin það er að treyst ekki
5: og ég ekki ekki með neina tekjur og ég er búin að, veist, ég er búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist, þessi ótti, þú veist, ok en eftir stendur alltaf bara, ok hvað veit ég þess að
6: getur við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mati lítur þetta vera eins sko eitt að erfiðast sem hægt er að gangi gegnum vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið er ekki að skilja þig, ekki að í kerfinu er að koma til móts við þig, jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn til staðar.
5: Mm-hmm.
6: Hvar lendir maður?
5: Sko, ég alltaf ótrúlega heppin að eiga, þú veist, vera æðislega systur bróður og bara, hérna, sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel, sko.
6: Bróðin?
5: Já, já. Hann býr bara í ástarlíu, sko.
6: Já.
5: En, þú veist, hérna, en, og vinkonur. En ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar, þú veist, ég endaði að sendaði bara vídeoskilabóð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt, sko. Og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að treysta mér fyrir mér
6: Já

0: í uppgjöf sko. Veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum. Já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko, þú veist, þetta bara þú veist, það rúkslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja, sko. Já. En þetta bara, þetta að það hrýnur einhvern veginn allt. Og ég ætla bara að segja, sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort að ég get unnið á vinnustað.
1: Já.
0: Þú veist, þetta óttinn minn, bara get ég verið einhversta, bara, og þetta veit ég ekki. En ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta koma alltaf frá styrkleikan ég veit sjálf að ég örugg með mig
1: já
0: þar örugg mitt þar ég bara trú að það mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
1: Beður þá bara
0: bænum ég bara,
1: og já.
0: Ég bara,
1: beður hjálp.
0: Já. Þannig að það er, og aftur og aftur þarf ég að gefa stöf fyrir því að ég veit þetta ekki.
1: Finnst og þú að það fengi hjálp og lausug frá æra mætti?
0: Já. Það hefur svo laus. Og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju.
1: Þannig að þetta líka svona allsherjar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa, það sem að það bara, ég get ekki list þetta, ég veit ekki, ég skil ekki, algjör vanmáttur.
0: Og þá kemur einhver nýlega.
1: Já.
0: Og að fókusa á það sem maður veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað. Það er, þú veist, það, og stundum er það bara eitthvað óvænt. En svo ég hefði aldrei farið í listaháskólan nema að því að ég var búin að gefa stuðbyrðingur alltaf öðru, sko. Bara aldrei.
1: Nei. Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða, getur þú líst því, hver aðdrandin að því að þú ákveður bara að skráði í listaháskóla Íslands.
0: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesblindunum mína, fannst það var áhugavert. Og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona, það var eitthvað svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hétt samtal þar var ég annars vegar að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifu mína á því hvernig við erum að pólisera og flokka í samfélaginu. Þú veist, þetta var svona svo sýning. En ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur veist, og ég þarf bara að vera heima þá fer ég að gera myndir og þá fer ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minna að búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona þannig ég var aðeins byrjað á því en það kom til mér opbáslega stærst að segja frá þessari sögu. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, þú veist, að skrásetjana og vera vinna í henni hjá, þú veist, sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. Þannig að mér finnst vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast.
1: Og það dreifði í...
0: Það dreifði
1: í listaháskóla.
0: Já, og ég sæki og ég hjælt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
1: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sóttu margir
0: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og þetta var æðislegt, sko.
1: Þetta var æðislegt.
0: Já, en þetta var líka
1: krefjandi. Varst ekki langa elst?
0: Jú. Og bara eldri en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekknum sem var ekki með list sem bakgrunn og ég einhvern veginn og svo bara, þú veist svo skrítið, þú veist sem ég að byrja í skólanum
1: Já.
0: Þá ég ætlaði að flytja sérst bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar og ég aftur á götunni og bara

0: veit ekkert hvað ég að gera og ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nú þingi og með skólanum þú veist að því að ég bara ekki neina þykir og eða þú veist ég bara var að búa með peningi minn og ég fæ þú veist ég fæ bara
1: að ég upp húsi
0: og hana og þá því ég meina það dýrt að kaupa alltaf þú veist ný húsgögn, ný föð eða þú veist þetta bara, þetta bara fárlega mikill peningur og, og svo hérna ég nefnir á þingi og það þú veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangi út frá því hvað, hvað þessi sjálfsögum mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þak yfir höfuð og þarna var þetta bara surrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus ég vissi að fullt af fólki í sömu, þú veist ég ekki ein sem lenti í þessu það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir en mikla það ekki þú veist, ég bara, þetta var svo skrítið og það sem var líka svo skrítið það var að flytja hérna þingið inn nýtt húsnæði að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott það var einhverjum smá mikla í því og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gamla húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
1: hvað segir
0: en, og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust vesen sko.
1: Ok, wow
0: áhugavert
1: já, áhugavert þú fengið að vera í þessu, þessari gerjun
0: já.
1: Sem varst að vinna með
0: já
1: alla leið
0: já, alla leið og en samt alltaf ég er alltaf með hennar varnagla sem að er bara ego þú veist er bara rosa mikið ego og ég það bara leggja það til liðar sko
1: og þá hvað gerist þegar ego kemur svona stert inn
0: þá mér bara ekki alveg sama hvernig fólk sér mig sko það rosa mikið tilbúið til þess að fara í eitthvað debat við aðra þú veist, ég alltaf að fá all andsörnum til mín sko
1: áhugavert, útskýrðu dagins Pétur þú ert að vinna með þetta hjá þér
0: já.
1: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök og...
0: já og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkjuleg skilur, þú veist, allt þetta bara
1: já.
0: Þú veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verður mér alltaf meira og meira sama
1: já,
0: hvað er kemur finnst?
1: Meira og meira auðmygt
0: já, en líka bara, ég veit þetta satt og ég veit og það kannski það sem að og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri lagi.
1: Er það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
0: Já, meðan annars og líka bara að styðja við, þú veist og veita upplýsingar og já, mér finnst vera rosa mikið eftir í þessum rannsóknum mér finnst þetta að vera sko, við erum alltaf að bæta við á og nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir um þau til þess að sitja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög auðvelt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
1: og skilur ekki kannski
0: og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
1: já
0: þú veist, litla
1: sálfæðina
0: þáttur áttu rosa erfitt sko
1: Ég geti ímyndað með það.
0: Já,
1: rosa gott. Ég finn alveg til með þess. Já, alveg til sem maður sjá þau svona eina og eina gráðu veika. Og...
0: Já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki bötnónu sín. Þú veist, bara, já, en þarna, já.
1: Lærdómurinn.
0: Já.
1: Er hann komin? Er áfalla þroskinn?
0: Lærdómurinn er alltaf.
1: Er komin koma? Eða
0: já, lærdómurinn er alltaf, sko.
1: Já. En maður tilbúin til að skoða hlutina þannig.
0: Já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu, öðruvísa morgun,
1: já.
0: Þú veist. Mm. Ég segi enn alltaf með okkur mætti kvöld,
1: já. Þú veist.
0: Og hérna, en, já, ég, hérna, það eru opaslega margar hliðar á hverju sögu.
1: Já.
0: Og það eru svo margar hliðar á okkur sjálfum.
1: Já.
0: Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Mm. Hvaða, þú veist, hverju við viljum deila. Mm. Og mér finnst, þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert. Bara í hvað atma er maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað
1: ykki maður. Þú verið í svona tólspóruvinnu, það er svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum. Mm-hmm. Veistu hvað ég á við?
0: Ja, algjörlega.
1: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta hort á það og séð húmurinn í því.
0: Já.
1: Þannig að það oft svona mælikvarði. Þú komin þanga?
0: Já, já. Þú veist, með eitthvað sko, þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrifamanni, sko, það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara þarf að hugsa máli, þá fer ég í þrifamanni en ég fer líka í þrifamanni þegar ég, sko, held að sé eitthvað að triggera með heima heimur. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, þú veist, halló, þú veist bara, hérna.
1: Þannig að það einhver partur sem þarf að hafa vit fyrir þér.
0: Já,
1: já.
0: Og hérna, og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmor fyrir því hvað ég skrifa, eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horfa á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
1: Já, ok. Og það líka hluta þessu svona eftirköst?
0: Já.
1: Heil og þoka eða hvað kallar þau?
0: Já, mjög mikil.
1: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem að snertir daglegt lífið?
0: Það úthald. Mm. Sko langtíma streitan er það sem er kannski mest. Veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu. Sem snúa að veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, þú veist, að skilja þetta, þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof, maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær, sko,
1: mm-hmm.
0: Þú veist, bara það að sætta sig við það
1: já.
0: Að maður að breytast og ég verði aldrei þess sem ég var
1: Er einhverjum sem þú sakna sérstaklega?
0: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist, með þetta, hvað er eftirkostin? Mm. Það er þessi streita, í þessi langtíma streita, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann, daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á ný verkefni, eða nýjast, þú veist, þetta svona langtíma streita sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, þegar ég veikist þá líka mann alltaf súr og hérna að ná upp basíska stíðin og halda því er erfiðara fyrir mig aldrei næra, þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðarnar eru ennþá stífar þannig að það er það sem að
1: ég skal aðeins útskýra þetta, mér finnst þetta mjög áhært út af því að þú ert komin hann að jafnafræði
0: já.
1: Þú ert streitunar
0: já, sko, ég meina líkamenn og bara eins og jörðin við eigum að vera ákveðin sýrustí og þegar við erum mikið streitt þá verðum við súrari og við þurfum að ná balans aftur og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans streitan þá bara finnum að það er ofsúrt líkamann er ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif þú veist þetta er bara þetta ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta veit ég að það satt fyrir minn líka
1: er leið tilbaka
0: já, ég sko ég hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lendi í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
1: utanvald
0: atbyrður eftirkost eðlilegt þetta svona
1: finnst þér eins og það hefði þurft að fá hálsnikk til þess að fá inni þar en ekki ég, nóg
0: bara, þú veist, ég ætla bara að kalla það ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atbyrða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að mér langar að vera í en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur sko, þú veist ég ennþá þar, ég bara já, ég að safna hugur ekki og bara Veist, það bara krón í baukin á hverju degi sko
1: wow. en ég skynir samt mér svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr ég, þú ert að halda þræði ég vil betra en ég og hérna út að þú varst að tala sko, að vera meðvirk þá skynir ég breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna, minnst, hérna seti betur í þér vera hérna já, mjög hérna hvað við segja, með sjálfrið þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
0: Takk Sko lífið alveg skemmtilegt það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið sko mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera einhver og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér að meðan ég í virka að halda bara öllu opnu og mjög merkilegt veist, að fara ég búin að segja alveg við leifinundina sko, það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið til sjálf eða, veist, í breytingastjórnun í að markþjálfurinn og svona og ég þurfti alveg bara kingi öllu ég tekið allt
1: Ert þú núna bara þykja kannski?
0: Já, og náttúrulega læra fyrir
1: Já, hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
0: Það fyrir ekki að Ég alltaf að læra hvernig
1: Já.
0: Ég bara, það bara þannig og svo þetta námskeið þú veist, með söguna þú veist, það bara svona eitthvað auka að því að já, það bara skemmtilegt
1: Einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrjum eitt veist, eitthvað sem þú með því ráleiki öllum varði ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
0: Já, til að bjóða mér í heimsókn þá bara helst ekki að vera með ilmefni ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í þarna, með að búið púði til að setja á svo ég var enn stærri í setinu en ég get ekki, ég þóli ótrúlega þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, þannig að það bara ég sko, ilmefni mýkingarefni sleppa því það ótrúlega margir sem var að veikir að þið vera kringum ilvatn og það bara eyðilegu daginn á þeim og það bara fólk sem
1: hefur kannski einfalt mál að sleppu,
0: það mjög einfalt mál það bara hugsa
1: Hvað í ilmefnum? Akkur allir þetta sé svona?
0: Sko, þetta bara ósýnlegar eindir sem að færðast með okkur og færa okkur ilminn
1: sem að hafa skali áhrif
0: og þau bara færðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það var einhver með ilmatn hér þá bara eindir þannig enda og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með ánami þá þarf hann að fara og breyta öllu sínu
1: En ekki svampur í öllum sófum og stólum?
0: Jú,
1: og
0: það svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir
1: Já
0: En hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfisvekindi það bara að fá að dvelja við og spurja hvernig hefur það áhrif hvað þarf ég að gera? Við erum bara með mismunandi þarfir, það eru bara allir með sína sög og ef við getum bara dvalið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
1: Já, aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru Gangið vel í kvöld að takk. Segja þína sög og takk fyrir að deila þinn sögu með okkur og hérna ég hveti ykkur nú til að fara frekar að hlusta á á Heiði í Tjarnabí og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann setna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag, takk fyrir mig
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Nú, ferðaþjónustan á Íslandi gríðar öflugur atvinnuvegur og mörg eigum við allt undir henni. Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og fyrrverandi leiðsögumaður, kemur hér næst til þess að ræða þá skoðun hans að við þurfum löggildingu meðal leiðsögumanna hér á landi. Við skulum heyra hvers vegna.

0: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út allt og ef ég skil hlutina rétt þá ekki skilda að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi þannig að ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir Vertu velkominn til okkar
1: Takk fyrir
0: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið
1: Já
0: Umhverfistættinu
1: Já
0: En hérna
1: Við settum það komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
0: Já
1: í vetur.
0: Já
1: og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan
0: Já
1: og verður eitthvað inn í sumarið
0: Einmitt, frábært, þetta fínn þáttur
1: Við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
0: Já
1: að Því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
0: Einmitt og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunnar
1: Algjörlega
0: Og hérna, það kannski ekki eftir neina að bíða Ég bara, þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, að bulla eitthvað á þingurlum
1: Stuttasværið, já, það þannig Þetta starf ekki hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið að þá ekki gerðar, þetta ekki lögvernda starfseti það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis eftirlit með starfandi leiðsögumönnum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá aukskírteinið manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fórflutninga og svo vilja þær fá printout sem kalla þeir úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum
0: Já.
1: Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsöguskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo er svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað er gönguleiðsögn svo er endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo er reikin hérna búið að höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
0: Já, er umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
1: Ég kannast ekki við
0: Nei, þú kannast ekki við
1: að, hérna, Svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan að leiðsögumann að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt töluvert við tvo þeirra
0: Já.
1: Og það hérna ég hef haldið fyrir lestra bæði gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun
0: Já Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
1: Ég nálgaði þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga, svona það bil, það var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-06 að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan, þessi ár þarna 2005-06 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsögn og það hefur verið mitt allstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar að segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
0: Já Sko, nú dettum mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í færum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getur maður sagt ég held að við getum ekki haldið því fram að ferða þjónustu að sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálaðislega fjölda af gestum til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferða þjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hóteli þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðnir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt þennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann og rétt þá gerði ég annakvægt fréttið að skrifa leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluverð viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustan með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gætir bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samkvæmt þessum fréttum Og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi. Þannig að nú ætla þú að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningarmunur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna, hvort þetta gamla bjargráða hugsunin. Það brjálaðislega tækifæri, það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera að þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna, sem ég get hent á tunnuna eða hvað við bara við þurfum að græja þetta. Hvað segirðu þetta?
1: Sko, við skulum halda því til haga að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta. Það að segja fyrirtækjunum og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmi sér tekið þó að það eigi ekki við erlendaferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undirbúnir og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða er alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallar má erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona að menn eru að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögumaður undir stýri og hafi engin réttindi og ef til vill var sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem er hafa verið að ferðast með fullan bílafarþegum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þarf til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta þegar ég var inn í þessu á árunum frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreininni gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
0: íþyngjandi
1: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það og ég ætla ekki að fara sko að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustinni þegar ég var í þessu. Nei. En ég mætti oft sko hitti oft leiðsögumenn sem bjuggu yfir mjög yfirgripsmikilli mikilli vanþekkingu á því verkefni sem þeir stóðu fram fyrir. Höfðu hvorki bakgrunn né neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til þess að sinna þessu. Og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því.
0: Einmitt.
1: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætluðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
0: Nei.
1: Það þannig. Goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag Já. Og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
0: Já.
1: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullri réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko performerar í sjálfu sér.
0: Já.
1: En þeir sækjast mest í þarna í efsta lagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar. Afgangurinn sem samt bróðurparturinn af íslensku ferðaþjónustu, dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar Suðurland, skoðanaferðir Gullnahringinn og svo framvegis, þessu mjög mikið sint af útlendingum.
0: Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við værum ennþá með meiri hlutan á...
1: Nei. Það alls ekki þannig.
0: Nei. Langt síðan þetta breyttist?
1: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures. Og þar, þetta skipurit sem ég lísti, að það gildi það þannig.
0: Já.
1: Að í efstalaginu, í hringferðunum, sem voru mjög hérna, skiluðu vel í vasan,
0: Já.
1: Að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt, en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engu útlendingar.
0: Það stéttaskipting í þessu.
1: Það stéttaskipting í þessu, já.
0: Og þar það peningavonin sem skiptir.
1: Já, og svo var þetta líka, sko, það meira borga fyrir löngutúrana, sko.
0: Ég segi það,
1: já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðlum á sig samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þettir.
0: Já.
1: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svo kallu gætaherbergi sem eru svona kaffistofur, skástrík matsalir, þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona, eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðarlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna, það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli, þeir eru boðnir og búin til að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverð áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til að auka upplýfum farþegana vegna þess að langflestir sem í þessu minnstakosti, og þeir hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhuga samt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi.
0: Það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega.
1: Já.
0: Hérna...
1: Það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir.
0: Já.
1: En Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%. Mér finnst það ólíka.
0: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
1: Já, ég þekki dæmi það, sko.
0: Ég veit ekki hvernig þetta dag. En sko, þannig að þú ert í einmitt í svona, þú talar bræðralag á milli Íslendinga
1: Já.
0: Sem, og þið þekki landið og miðin og þið Já. Hafi flestir hérna búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
1: Ég myndi segja það, já. Og svo líka það sem að gerir sko leiðsögnina áhugaverða Já. Er að þegar að þessi atvinnugrein fór að vaksa Já. Að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangi.
0: Fjölmiðlungar,
1: svona fulltrúar hennar talandi stétta, þeir eru þarna út um allt. Og alls konar fólk sem var svona, jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráðin einst þar. Og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfskrin inn í þetta og það litaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko, sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og, og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland þetta getur ekki klikkað
0: margir frábæri kennarar
1: en þeir sem ég læriði mest af í þessu starfi það voru leikararnir leikarar eru gríðarlega góði leiðsögumenn.
0: Já.
1: Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance.
0: Já.
1: Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni.
0: Einmitt.
1: Og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumann sem heitir Þór Túlinius. Hann lýsti þessu svona.
0: Er hann svona góður leiðsögumann?
1: Hann er frábær leiðsögumann. Já. Og hann sagði, svo ég vitni að halda frá vitni hann, að hann sagði, það kemur fyrir þegar ég ekka stað út úr bænum að ég ekki glaður. Ég kannski ég lítið þreyttur að þessu, þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður. En leið og ég kveiki á hljóðnumannum, þá fer tjaldið upp og ljósin koma. Já. Og þá sýningin byrjuð.
0: Mjög gott.
1: Já.
0: Mjög gott.
1: Og þetta viðhorf er gott inn í starfið.
0: Ég efast ekki að þetta sem úrst að segja, það skilar sér í ánægju gestana.
1: Já.
0: Ég meiri áhyggjur af hinum hóknum.
1: Já.
0: Og þú ert að segja hann sé stærri.
1: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður að hann sé stærri.
0: Og ég hef rökstuðar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
1: Já.
0: Sem verðist bara að vera nýkomin til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður labba fram hjá, þá heyri maður þrjár eða fjórar staðreyndavillur. Þetta staðreynd, sko. Þetta svona út um allt. Og fyrir mér þá er þetta sko svona, þetta er náttúrulega siðferðslega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem er rangt. En ég held að þetta tengist þessu með síldina, þessu sem ég nefndi aðan, að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni, þannig að hliðin hafa bara verið opin, það kemur fólk inn til landsins, ólíkt færeyingum sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim, ólíkt færeyingum, þá dytt okkur aldrei í hug að rapportera einhvern og fara hérna að veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk, hjólin þurfa að snúast og hérna, og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar í nágrinn okkur.
1: Það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að það er þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæði í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og í listi að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumæri skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum eða einhverju svoleiðis kvartanirnar snerust alltaf leiðsögumanninn og á grundvelli þessa lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með tveimur eða þremur leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist síðan niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að túrnum lauk og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann að því að þetta væri bara ekki boðlegt sko það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru hver átt að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varð ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni og það er í rauninni þetta skiptist í tvennt Það annars vegar sko starfsmenn sem að hérna gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra. Nei. Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalegum það að ég skildi ekki það sem leiðsögumæður sagði.
2: Já.
1: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
2: Nei.
1: Eða ég skildi ekki nema svona orða á stangli, sko.
2: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
1: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum. Ég er ekki viss það.
2: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hingist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum þá bara hafið þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast
1: það hefur gert það og ef að það er einhver vilji sko. Ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsátta í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var, þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki, að þá var ég í þessu efstalagi. Ég var oft í svona lengri túrum, hringferðum landið, ég fór þannig nokkur ár, í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga
2: Já.
1: Og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst þau vilja kynnast land og þjóð og það gerist þetta best með því ef þú hittir einhvern tíman Íslending. En það
2: það skiptir gríðarlega máli.
1: Já. En ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringverðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
2: það eru vöru svik
1: það eru það skilar annari upplifun skulum við segja
2: þá hafa þau ekki sögurnar að segja það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka þú hafir sögur að segja og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna það þegar maður fer sjálfur út maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
1: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Artig og ég áttaði mig á því að þeir bjuggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi voru kannski búin að gera þessar til að mesta þessar hringverðir í nokkur ár og sýntu þessar mikilli alúð en það og því eru þetta ákveðin takmörk sett sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það ekki það sama
2: nei
1: Það ekki það að vera einn af heimamönnum, það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp.
2: Já.
1: Það bara þannig.
2: Og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin, sko, þau miði flesta því að kúnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eða hérna tveimur vikum, hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi, sko. Það það bara þannig.
1: Já.
2: Já.
1: En staðreyndin sú að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út það farið að þá þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar. Nei. Og við grínuðum stundum með það hjá á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum í Mývatn, í þinni gamla heimasveit
2: Já, það rosalegt sko það alveg svo
1: þá ertu búin með 2/3 hringnum
2: Já, sko af því ég einbraði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið virði ferðarinnar þetta var 11% fyrir 2 árum held ég komið upp í 18% núna þannig að þetta er mikill munur á milli ára þetta er mikill ágjörni þetta er ekkert smá fjöregg í íslensku samfélagi ferðarþjónustan það bara að það hriktir í ferðaþjónustunni þessa tölur eru gríðalegt áhyggju efni hvað ef þú væri nú hérna aðeist ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgin og mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
1: það er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þessa tölu sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland er orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það er líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðaleysi í ferðaþjónustunni að þá gerir ég ráð fyrir að gestirni sjáu það líka það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefn alltaf að sjá norðljósin heldur upplifunin átt að vera svo að þú svæfir undir berum himni og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði dálítið sterkri upplifun
2: ekki kúluna þorp
1: Nei, ekki kúlna þorp. Ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum. Já. Í ýmsum erindagjörðum. Og þá hef ég séð þá út undan mér að það komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi. Og þá erum við starfsýnt á þetta, bæði vegna þess að það eru svona, sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og það eru alveg glærar, þannig að það eru ekki um neitt, það eru ekkert svona prívatlíf í gangi. Já. Og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona, sko, minna en 100 metra fjarlæg.
2: Já, einmitt.
1: Þannig að ég held að svo kyrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun. Ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóðvegi 1.
2: Sko. Já, já, já.
1: Þannig að þarna, maður lítur út gluggan og þá sér maður, þannig sér maður ákveð metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta.
2: Já.
1: Og þá gott að hafa í huga að þeir sjá það líka.
2: Já, einmitt. Og við höfum held ég áður 8 smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu.
1: Já, já, já, já. Og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti. Ég veit ekki alveg hvernig þau ætla að fara því, en vegna þetta kallar á lagabreytingu, þannig að þetta er ekki gert í sumar. En þetta er komið í, út í einhverju vitleysu, sko. En höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu, þessari vitleysu.
2: Nei, nei, það er rétt.
1: Já, það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast. Nei. Og ferðaþjónustan er ekki mjög hrifin að þessu, ég get alveg fullist að það. Mér skilst að sko, ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og austur á höfna, þá þurfti maður að borga, þá væri það 40 krónur í bílastæðagjöld. En ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona, að því hann vinnur í ferðaþjónustunni, hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl. Og hann hefur mjög skýra stefnu. Hann borgar þetta aldrei. Og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það er, endalaus runa af svona rukkunum, en hann borgar ekki.
2: En hvernig heldur það að saga hendi?
1: Ég veit það ekki. Hann heldur því fram.
2: Sögulokur er spennandi.
1: Hann heldur því fram. Og ég segi þetta ekki dýrari getið það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir, skilur á kaffistofu einhverstaðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu.
2: Okay.
1: Af því að lagagrundvöllurinn sé ekki traustur.
2: Nei.
1: Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur.
2: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti, ef þú ferð að drekka, það er sjoppa, það er starfsmann til þess að þrífa svæðið og halda þið við og allt það.
1: Já, já.
2: En það er bara sko, það er þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt.
1: Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta er miðlægt. Ef það væri sko, ef það hefði verið tekin einhver miðlægskattur að öllum ferðamennum sem kom til Íslands, hvort sem þú kallar það komugjald eða gisti náttaskatt náttúru einhvað.
2: Já.
1: Þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði, þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum, þá væri þetta vandamál ekki til. En við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykri aðstoð Æslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að komi gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
2: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
1: því og endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæðir eins og þingvallir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta það er ekkert, það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílstæðin síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdastjóði sjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil, Östurlandi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hérna opinbera til að byggja upp aðstöðu Það eitthvað bógi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sínu vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það ekki þannig sem þetta á að virka.
2: Nei. En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana.
1: Já.
2: Henni berast á annan tug tilkynninga samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég heldur höfum gott að því
1: En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna
2: Já.
1: Að því að ferðaþjónustan ekki, það vinna í eiginlega engir íslendingar þar
2: Nei.
1: Og hérna á þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi þar sem, engir, þar sem íslenskur almenningur ekki
2: Það ekki endilega jákvætti það gott
1: Þannig það
2: Þannig það en það ekki óumbreytanlegt og það kannski ekki framtíða formúla Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur
1: Gott að læra að frændum okkar
2: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra hans við að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér ekki endilega eðlilegt Það meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið liti bara á erlendaferðamenn sem síld í tönnu Það kemur, þetta hérna hungursneiðar kompleksin, sko, sem ég kalla það.
1: Já.
2: Þetta bjargræðis hugsunin.
1: Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega, hún berst aldrei hart gegn, sko, endurbótum. Það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki, sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýsfélag.
2: Já.
1: Og vil ég ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko.
2: Nei.
1: Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það sá tilgangur sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn
2: Já.
1: Og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sína þessa óbilgirni að þau eru ekki með, eiginlega ekki með neina Íslendinga í vinnu
2: Einmitt.
1: Og það einhver ástæða fyrir því
2: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það, ég vorið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxin, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búa til einhverja gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðaþjónustunni, ég meira tala að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við.
1: Já.
2: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í

0: það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
1: Já.
0: Það var aldrei útlendingur í hópnum.
1: Já. Það meitt.
0: Það voru bara íslendingar.
1: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta ekki bara eitthvað smámál, þetta náttúrulega
0: stórmál.
1: Þetta risamál.
0: Mm-hmm.
1: Og afkoma mín og þín, hún veltu nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhver leiti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gaggrinninn á, á einhvern veginn.
0: Einmitt.
1: Þannig að þakka þér kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér, alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss. Á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
0: við getum glutrað þessu niður Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
1: Já.
0: Og allt þetta sko en að því ég myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á fimmtudegi
1: Já.
0: Þá var stundum kótilegtu dagur í
1: jarðböðum
0: og það var alveg sérstaklega skemmtilegt vegna þess að þá gat maður sent farþegann og onni í póllinn og sest hjá heimamönnum því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur
1: og heimamenninni til að spjalla
0: já, ég settist alltaf hjá þeim og hérna og voru að spyrja það almæltra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega voru skemmtilega stundir og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur og það logn í Mývatnssveit og það snjór yfir öll og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru
1: já, já.
0: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem að var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
1: Já,
0: sagði ég, ég verði við að kenna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt, sagðan það er horfin öll kyrð úr Mývatnssveit
1: Já, þetta er svo voðalegt Þetta er verið vogungur
0: Ég veit ekki
1: Þeir notaði þetta svo mikið í vogum
0: Þetta er svo, fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrð í Mývatnssveit
1: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni
0: Hann sá hann ekki vegna þess að hann sá bara ferðamennina Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
1: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafir náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur. Þeir fengu
0: upplifun,
1: minningar, sögur að segja, að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyjengar nefnilega rosalega flottir í þeirra ein viðhorfi ég tók leigubíl og allt í einu veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vinsinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér byrja hver anskotin í gangi akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér stystu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áður en ég næg að segja eitthvað sem var eins gott þá horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu mínu menn, málið það að ég mun

0: myndi hérna mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna þetta var bara skyndi ákvörðun hjá mér aðeins að segja fallegt orð við hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðist mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammaðist mín og svo keyra hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppar hérna á hótel þá segi ég heyrðu nei þú slærð ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu lexíuna að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að augunin býðum manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinnar þins og þú kendi mér leksi ok, og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhverjum sem kannast við hana en getum við ekki er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
1: Já, ég held það.
0: Það tálsýn?
1: Já.
0: Ok.
1: Það ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu með að við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Gera meiri kröfur til gæða og setja fullan verðsöka skatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndin svona, það myndi kompa á sinn réttast
0: Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli
1: Já.
0: Kæra þakir, Páll Ásgeir, Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Hrundið hefur verið af stað landsátaki gegn kynbundnu ofbeldi næstu 5 árin. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna atkvarsins, ræðir nú flutning atkvarsins innan nokkura mánada. Samstöðu, fallegar peysur og stuðning við atkvarfið, en einnig ökklabönd og fleira. Komin hingað til mín framkvæmd að stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
3: Takk.
0: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
3: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kann að meta.
0: Það ekki?
3: Jú.
0: Sérlega falleg peysa.
3: Já.
0: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
3: Já.
0: Og tengist garni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
3: Já, og munstri.
0: Já, og munstri.
3: Já. Þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
0: Nei.
3: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinni skjól.
0: Já.
3: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarfinu sem við vorum að fara af stað með.
0: Já.
3: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
0: Ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust.
3: Já, það hérna, það hérna... Garn að seljast upp og hérna og fólk bara mjög mótiverað en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhaldi að herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu minnstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti minnstur ofbeldis í nánum samböndum sem er mjög flókið og margslungið Og svo ykkur staðar hérna, kom hugmyndin í hausinu á okkur að þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna, fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa. Gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagið með okkur í baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og leita allra leiða til þess og þetta var ein leiðin
0: Já, Og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna á ímynd í hérna munstrinu. Mhm. Vísar þetta til þess að í ofbeldi sambandi geta verið geta líka komið toppar og
3: sko það er eða
0: hvað er þetta að segja okkur
3: það sem er náttúrulega skemmtilegast þess að peysu er að fólk les alls konar
0: les bara,
3: og
0: já.
3: Það er svo gaman eins og þú ert að gera núna
0: já,
3: en hérna númer 1, 2 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laufdal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitir svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikill kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk er að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
0: líka eitthvað sko sérstast sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
3: algjörlega, það líka góðu punktur það hérna það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við
0: algjörlega.
3: Þannig að það svona okkar nálgun í þessu
0: Já, og kannski nemiði ný lönd kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona,
3: algjörlega
0: bara svo ég reyna að túlka við þessu sko
3: þess vegna notum við ýmsar leiðir líka til þess að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvenna atkvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna en það sem líka fallegt við þetta munstur að við erum það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt en hérna þá eru það að deila með hver annari litunum það eru ótrúlustu litir sem við erum að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar að leika sér með þessa peysu og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
0: Já Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins
3: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
0: Já,
3: það heitir hérna Drop Air og það er alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fóra stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysuna að renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
0: Já, ég hef reynt að gefa konunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfinni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt eða?
3: Þetta svo mjúkt
0: Já.
3: Þetta ég held að sé að stærstu hluta alpaka hérna ull
0: Já.
3: En hérna þetta bara þú finnir ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin geti líka gengið í þessu en þetta, þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
0: einmitt,
3: já.
0: frábært
3: já, þetta, og, þetta er spennandi
0: og þessi peysa sem þú ert í, mér finnst hún alveg einstaklega falleg
3: já, hún er æði
0: hún talar svo fallega til mín en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þannig að þetta mjög vel hefnað átak.
3: Já, takk fyrir það. Það hérna, við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku, eins og ég segi, og ég finn, það núna verið að hafa sambandið okkur alls konar viðburðir, göngur og, og hérna, fyrir vestan verið að skipuleggja hérna, gítarpartí síðsumars í Skálavík, sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna, fólk kvattis að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og, og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki í lagi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynslóð eftir kynslóð inn á heimilum sínum og það ekkert að minnka og við ætlum að breyta þessu
0: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags það hafa víða orðið umbætur í jafnrétt sátt en kynbundið óbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður Var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðið gegn kynbundnu ofbeldi?
3: Jú, það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
0: gegn
3: kynbundnu ofbeldi og það náttúrulega bara fyrsta lagi í sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla, hérna, mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar, hérna, svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum hérna, tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundnu ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og það á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna, hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við þannig að það svona eitt af stóru málunum sem þar koma fram það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir, þannig að við verðum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir, við erum vongóðar þau hefðum vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis það enn brota lömm þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi, þetta nálgunabann og öklaband sem að hægt að nýta
0: Já, ræðum það aðeins Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breyta þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður ég væri að ásækja fyrrum konu mína eða eitthvað slags og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella hana með þessum
3: með þessum hætti með þessum nýju lögum sko vonandi. Lögin voru í raun ágætt. Við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur. Það var notað allt og lítið líka fram að þessu. allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beiðnir nálgunarbann og það og því framfyllt. Þannig að hérna
0: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið.
3: Já, ég svona sko það sem ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum þar sem að ótti að eða áhyggjur af því að hérna gerandi munu ekki hlíta fylgja nálgunarbanni þá hægt að nýta þetta. Eins þetta góð hérna leið til þess að fylgjast með því hvort að sé verið að brjóta á nálgunarbanninu af því að þú getur fylgst með því. Sko ég held að alveg sama hvað breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu við verðum að sjá hvort að þetta muni fara í gegn það hefur verið allt og mikið hinga til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunarbann en nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annað slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
0: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
3: Nei, ekki vegna nálgunarbands, þetta ekki komið að stað
0: Þetta ekki komið að stað?
3: Nei Ég, þegar ég heyrði það síðast nefnt að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum komin með hérna, nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna, sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla vonið við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og hérna samtal þessi mál.
0: Það eru karlæg og gamaldags viðhorf inn í dómstólunum finnum að þeir yðurlega þú tekur undir það ekki?
3: Já, þau eru allt of mikið allskonar það allt of mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt þannig að hérna það þarf að vera meiri upplýsing þar sem ætti ekki að vera valkvæð
0: Sko, hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi hvenna atkvarsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að hérna þið sem starfið hjá kvennaathvarfinu þið eruð ekki bara að hugsa vinnustæðin ykkar þið eruð að hugsa allt samfélagið að hérna ef við til dæmis tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað er helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða hvernig myndirum meta stöðuna?
3: Já, þetta stór spurning.
0: Já, hún svolítið stór.
3: hérna, okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað. Já. Og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr. Eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli, Já. Koma og fá ráðgjöf.
0: Sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í því það ekki?
3: Jú, í því að koma orðum að ofbeldinu, kunna að svona að segja frá því og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands. Já. Það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi. Þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir. Þannig að jú, vissulega eru þolendur að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl, fá ráðgjöf, hringja og spegla. Að því sögðu þá skömmin ennþá til, þetta ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu Já. Og ég þarf að leita til kvenna hvað sem svo við erum ennþá að reyna að vinna í því.
0: Það hlýtur að vera eitthvað að mér, fyrst ég lendi þessu, kannski á ég þetta skilið.
3: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna. Já. Þannig að hérna, og það náttúrulega sé einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin. Já. Þannig að en þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum þar sem náttúrulega internet, það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana. Við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem eitthvað neginn virðist vera að blossa upp aftur. Já, þannig að við förum í ringi
0: nýjar ógnir með internetinu sem voru ekki áður.
3: Já. Já, það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvennaathvarfi með börn sín í dag og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldinn og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt úr hvergi örygg. Þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi, já. Þannig að þetta eru svona, það eru ýmsi hluti sem eru góðir og það er virsulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það eru allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu, á meðan áður var kannski ekki endilega, vorum við ekki endilega þar, það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það, en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini. Þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur. Við erum að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun, bæði þolendur og gerendur. Þannig að þetta miklu stærra. Þetta samfélagslegt. Þetta umræðan, þetta skilaboðin, þetta fjölmiðlar, pólitík, dægurmálin, það þurfum að skoða þetta allt saman.
0: Já, þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum.
3: Já.
0: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkit allt úr hrifin af, það eru annað brottfarar búðirnar. Er það ekki rétt álitað hjá mér að giska?
3: Jú, ég er svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaathvarfið, tók á móti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri þannig þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmu stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikið að hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki og gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru af erlendum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkert annað en fangelsi allir þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur fyrir fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldu fólk fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að alla slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekninga tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengunum hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko óróleg yfir bara þú veist þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur Já. Og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði Já. Sem að er að í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem að eru að fara í hérna sem á að fylgju landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
0: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul, það ekki?
3: Sko það eru já, ég meni það fyrir náttúrulega eftir hvort þau eru í fyllt sko ef þau eru með fjölskyldu sínum þá núna ég sá að framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar það breytir því ekki að þau eru innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála saminuð þjóðana þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað það sem börn þurfa þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum komin á þennan stað því hvernig þetta eru ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að hérna fylgja á landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að það skuli ekki vera hlustað á öll þessi hérna félagasamtök og réttindasamtök sem eru að hérna að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheill og Rauðikrossinn eða þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta
0: Já, til margs um þessa kúvendingu þá las ég festlu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar festla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því að sko mjög mikið lætin og alþingi og svona mikið andóf utan veggja alþingis gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín en það eru virkulega ár síðan eða eitthvað svoleiðis mætir þér stundum sko það viðþorf að hvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi íslenskar konur
3: sko já við höfum alveg svona og ég tek alveg undir það ég finn að það að færast aukin harka og það meira leyfilegt í dag það sem að kvenna atkvarfið hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum og það fer vel allar konur hjá okkur allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og af því að við stöndum fyrir utan kerfið
0: Já.
3: Sem er svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna þar koma inn til okkur og þar ekki að koma inn á stofnun við erum alltaf með þeim í liði Já. Við finnum alltaf leiðir með þeim og hérna þær eru á sinni vegferð
0: Já.
3: Og ef þær ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkert hægt við okkur að að vera potanýtt í okkur, við tökum bara á móti öllum sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtölu þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og, en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálfa því var vann við þetta fyrir nokkrum árum og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru orðnir umsækjendur vend þú veist það meiri segja orðnotkunin þetta allt í orði fólk sem eru að biðja þau eitthvað í staðan fyrir fólk sem eru á flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma að setja og hérna náttúrulega líka álag en fólk sem að koma hér sem flóttafólk, það ekki stór hópur
0: Nei.
3: Og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflóttahópana sem var gert hérna áður
0: Já.
3: Þá gengur það mjög vel
0: Já.
3: Og hérna við höfum með fordæmi fyrir því
0: Já.
3: En ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig á að gera þetta betur Já. Það meira bara hvernig hún að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
0: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvenna atkvarsins?
3: Já, tekjur hvenna atkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísjönt
0: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
3: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjamt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafjölun væri að standa betur á bakvið kvennaatkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafjölunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og oft að tíðum halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við myndum vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna sér að ráðuneytið að styrkja okkur, við erum á föstum styrkjum þar, þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts og konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega húsnæði, oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma, náð áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafjölugum en rúmur helmingur frá samfélaginu vinum kvennaatkvarsins langstæstu hluti fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafjölugum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
0: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
3: já, til dæmis það svona hluti líka að fjáröflunna fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysunni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaatkvar
0: já, ekki bara stutt í það
3: við erum að fara að flytja í ágúst
0: já.
3: Í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem Nei, hannað já. Sem kvennaatkvar, fyrsta
0: já.
3: Sinna tegundar á Íslandi.
0: Já, því að við svolítið þurfti að svona finna bara út úr hlutunum áður.
3: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir.
0: Já.
3: Þannig að það eru ótrúlega munur að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi.
0: Já.
3: Og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu. Þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili.
0: Já.
3: Kannski hérna, kannski bara, já, heimili sem ekki skuld. Við hérna söfnum fyrir því sem við gerum.
0: Og munið þið geta tekið fleiri konur inn og, og börn í nýja húsinu
3: já,
0: en áður?
3: Já, ég geti tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum, það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í friðu og ró. Við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónustu sem að stækka mest, það eru ráðgjafa viðtölin. Við veittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr, sko, þannig að það eru rosa munur. Þannig að þetta verður svakalegu munur, en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili. Þetta eru ekki litlar íbúðir, þar koma áfram fram og borða saman, við höldum upp á ammælinn og jólinn og eigum stundir saman, af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvæðinu, það þú sér konurnar tengjast og styðja við hver aðra.
0: Já.
3: Það alveg magnað.
0: Já. Reykjavíkurborg að leggja niður, að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð, hefur skoðun á því?
3: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt, en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
0: Er það svo?
3: Já, það eru til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan samangerna ofbeldi, stýrihópin, sem er sá hópur sem að svona heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem er þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
0: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afætur einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fjallu í hérna aldra handa kostningan.
3: Já, nei, auðvitað ekki. Nei. Og þetta er ekki stór þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara að öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni þarna til dæmis farið að stað og verið að rýna öll heimili þar sem býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeldi inn á þessum heimilum þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmustu og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að við vonum sannlega að hún haldi áfram já
0: Mér finnst sitt hvað benda til að svona öld, hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segir manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning
3: Já, og þetta svona Svo heyrir maður samt, úst, þetta svona umræðan ofta á svo miklu milligötum. Þú veist að það ekki þannig sem að þetta lagt fram. Það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað að styðja við þá sem að hérna, þurfa á stuðningi að halda. Þannig að maður sko, ég held að það verði alltaf bakslög. Þú veist að gengið langt fram og það verið að hérna og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd af því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhverjum snörpum bakslögum en í undiröldinni kraftturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlyndi og tökum utan okkar minnsta bróður mm-hmm. og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð þá finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að vera, fá að vera smá Pollyanna og trúa því að að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun hérna mun taka yfir aftur
0: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
3: Já, það ekki komið í gegn, það nú í samráðsgátt
0: Það er umræða
3: Já,
0: þetta í samráðsgáttinni
3: Ég reyndi að vissa ekki að því, en ég þarf að fara að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel
0: okay,
3: að, til að breytingu á hjúskaparlögum
0: Já
3: Þannig að hérna
0: Mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðundum skjólstæðingum til bóta?
3: Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnað sökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu. En svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi að því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til að veita skilnað nema sér sátt skilnaðin. Þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla. Og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það hægt að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu meðan skilnaðarferli að gangi gegn þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnað sökum ofbeldis gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það þannig að þau mál fara þá fyrir dóm þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnað sökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður geti bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þar að leiðandi ekki neinn þörfa því að sé ykkur skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir eru að fara svona fyrir dómstóla þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá mannesku sem viljum skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
0: Nei, emitt Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmd að stýra hvernig að hvað sem skerar þakkir fyrir samtalið.
3: Takk fyrir að bjóða mér, takk.
0: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýrkabli eftir andatak.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Unnur Hrefna Jóhannsdóttir, blaðakona og öryrki ræði næst við Gunnar Smára stöðu öryrkja í samfélaginu. Hvernig fordómar og vanvirðing draga niður lífskjör þeirra, ekki síður en sjúkdómar, fötlun og fátækt.
1: Já,
6: heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Hún hingað komin úr Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrki. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu öryrkja í samfélaginu.
7: Já, ég gert það nokkuð mikið. Það svona mín æra og kýr núna eftir ég svona lauk hefbindin í blaðamennsku.
6: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur öryrkjum.
7: Já.
6: Það fjalla fordóma og
7: skilningsleysi.
6: Sem að maður stundu varði þegar maður að tala við öryrkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör.
7: Já.
6: Margir búa við mjög laka helsu felst í
7: þessu
6: sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu
7: já,
6: en svo kemur alltaf hitt til viðbótaðu hérna að vera já, ekki njóta eðlilega virðingar
7: Nei, ég myndi að segja það, það verið bara mikil lítils virðing í þetta garð
6: já.
7: Bæði svimfötlun er sýnileg önnur er ósýnileg þannig að það hérna þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð heldur þessu ósýnilega en til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskoranir að stríða þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi þá mótmálir fólk hástofum og segi þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi Já.
6: Og frekar ef það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem með líkamlega
7: miklu frekar, ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir tveimurana síðan og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrjum fyrir mig bara sem manneskju sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tíman fundið áður fyrir með flogaveikina eða geðhvörfin
6: Hvernig lýsir það sér?
7: Það lýsir sér til dæmis því að fólk eins og ég var til erlendis og færi metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk er missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana, ef að jafnilega hefur verið í hérna verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og svona ýmislegt og fallegt
6: En þú þurftir ekki að þess að halda áður?
7: Nei, ég gerði það ekki Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki
6: En þú ert með annars Flogavík?
7: Já
6: Það svona á mörkunum að vera
7: Já, en það samt mikli fordóma að gagnvast flogaveiku
6: Það var alveg sérstaklega gælanda
7: Já, sko, fólk veit oft náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við og fyrsti viðbúin er kannski líka skiljanlega að ringja sjúkrabíl en eins og í mínu tilfelli þá er flogin ekki hættuleg en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram
6: Nei.
7: En ég hef til dæmis tvisasunum verið geð hotdega veitingastöðum
6: Út af
7: því ég fekk flóg inn á þeim, fekk ég kom aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvís rána einu stað
6: Það fær bara í það sem að kallaði ekki annað að það fari í straff, þú mátti ég kom inn á þeim
7: Já. Og þetta að, sko á 21. öldinni
6: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum að litið á flógaveika sem nættu því andsetna
7: Já.
6: Verið djöfullin sem að tók sér bólfestuðum þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskúfun
7: Já, hann gerði það, ég segi ekki að sé svo mikið í dag en hérna en já, ég finn fyrir og mikill er hræðislu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni
6: En svo hefur verið með geðraskani líka
7: Jú
6: Og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir ferð að vera með í samfélaginu út af því, svo kæmi flogaveikin en geðraskanina síst
7: Já.
6: Þetta svona stigveldið í þessu
7: Já, það svona stigveldið í þessu Nákvæmlega
6: En til hvers, af hverju heldur að fólk sé með þessu af hverju er fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annar af því að ég held að hluta þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
7: Nei, ég held
6: að viðurkennir ekki.
7: Nei, það er líka það. En nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrænar áskorunar að ég vil ekki náttúrulega stríða er með geðrænar áskoranir. En það bara samt eins og í heildina fólk á því ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég með geðkvörðu, ég með geðklofa hann til að rosalega fórtum að gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkvörðum
6: það er búið að íta undir svona ótta fólk
7: já, einmitt
6: með alls konar hryllingsmyndum
7: já, nákvæmlega sko en geðkvörðun, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
6: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónútaðorð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþeirra myndi fara alveg í kleinu.
7: Já, já, ég gæti trúa því.
6: Já, þannig ég held að fólk svona...
7: Já, já.
6: Ég veit ekki
7: hvað það er svona. Það rekkur við. Það alveg...
6: Menn, skiljulega kannski að þið eru óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
7: Nei, nei, sko, ég náttúrulega, ég mjög vel, hvað var að segja, það, mín meðferð orðið mjög góð núna, Já. Þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og Já. Ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá... Þá var ég kannski 18 ára, 18-20 ára og þá, og í dag eru 55, þannig að það var engin umræði um þetta þá. Það hefur nú sem betur verið aðeins skánað, ekki alveg gott, en skánað.
6: Þannig að það meinar við að það að lenda inn á geðdeild hafi verið sko gríðalegt sjokk, persónulegt.
7: Já, já.
6: Og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst.
7: Já.
6: Þegar ég býst við að...
7: Já, já.
6: Þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppið eða laust og þá getur orðið gríðarætt áfall að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
7: Já, já, já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel sögun á þeim leggjum sem að mig hafa annast og treysti þeim mjög vel.
6: En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélagið tekur við öryrkjum og hvernig horfir á það.
7: Mm-hmm.
6: Er það í vonum að geta breytt samfélaginu?
7: Já, tvímalist.
6: Því öryrkjum munum ekki breytast mikið?
7: Nei.
6: Nei, við munum hafa fólk með geðraskanir og við munum hafa flogavika og við munum hafa
7: alls konar sjúkdóma
6: og lama
7: og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það er til svo mikil af allskyns sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
6: þú hefur trúið að það sé hægt að breyta viðhorfi
7: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka að tóa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur er grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBÍ í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum er að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og félagi flogaveikra og geð, hérna hvað heitir nú aftur hérna geðhjálp og svo mætti lengi telja
6: Já, þetta er kröftu og frelsis og réttlætisbæta
7: Já, já, og mest mættu hérna borun upp af sjálfbóðlið það er líka mikilvægt að það komi fram
6: Já, eins og réttinda baróta samkynneður að kvenna barótan
7: Já, einmitt
6: sem hefur verið En stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá er oft hampað hérna fólki sem að glými við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig þessar svona hetjurnar sem
7: já,
6: er vísað á Hvað finnst þú það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég er fallaður og ég er engin hetja og Já. Það er þá mislukkaður eitthvað.
7: Já. Sko, þetta er svo sem góður punktur, en ég held að hetju, sko, það er mjög skipta skoðanir í fötlunfræðinu hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fatlaða mann eða konu. Almennt held ég að þar, nú von ég sé ekki að fara með rátt mál, að þar sé svona ekki tala æskilt að lyfta einstaka hetjum upp en það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka til hins þögla öryrkja sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
6: og við þurfum að fá sem flestar

0: Þessa, það er kannski ekki alveg þannig sem að við ættum
1: Nei. Að Nei.
0: Herðu, en umræðu um öryrkja, hún kemur stundum hérna um að öryrkja hafið að bróða gott. Núna svolítið rætt um það að, hérna, hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun. Ég veit ekki hvað hæft í þessu, menn notar alltaf alls
1: konar aðferði. Þá erum við að tala um hluta örorku, sko, sem er svona, kemur til að nýlega innan inn í 1. september 2025 þegar ný löggjöf um öryrkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekjur tengingar að minka sem ekki að skerðingum í öryrku bótakerfin, öryrku lífeyriskerfinu fyrir ekki, við kallum þetta ekki bætur við kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu sko öryrkjar geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tekjurnar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
0: En þú kannast að þetta notað í umræðinni
1: Já, já
0: Og þetta þykir eiginlega að vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
1: Já
0: Að örki hefði meiri tekjur en sá sem á vinnumarkaði
1: Já, já
0: Hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
1: Nei, í rauninni ekki sko
0: Heldur finnst... allir sem að vinna myndu bara að skella sig í örkina?
1: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslegi þáttur vinnuna hefur náttúrulega ómetanlegur sko Og ég hugsa oft sjálf, sko, ég ágætlega menntu allt það. En út af flóðveikinu, það eru alveg fáið sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski yndi úr 3 degi. Og hérna, þannig að, en ég sakna þess mjög að við erum ekki að vinnmarka. Ég finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni, eða kaffivélina, rabba, eitthvað svona, og við segja eitthvað svona small talk eða svona... Þannig að ég held að...
0: Nú hverstastlega samskipti svo, við hérna, hálfókunnult fólk.
1: Já, nákvæmlega.
0: Sem að bara skipti máli.
1: Já, já, sem að, þú veist maður, það kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir. Heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði. Og það er til dæmis það sem ég sakna mest. Miklu frekar en launana, en ég sakna líka launana. Ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur en nokkur sinni sem örki.
0: En öryrkjum hætti til að einangrast.
1: Já.
0: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því. Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður hreyfanlegt. En það getur líka verið að þessi að vera glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins. En síðan einangrast fólk líka vegna þess að örorkubætur það svo lágar.
1: Já.
0: Þú oft hefur ekki efni að því að nú
1: Nákvæmlega.
0: Fólk fer ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það er að ég
1: Nei, nei.
0: Heldur, fólk hittist þeirra bara alls það þess að kostar eitthvað.
1: Já, fara kaffihús.
0: Það búið hérna, markaðsvæða fyrir þess að samstæði.
1: Já, algjörlega. Bara fara kaffihús kostar 1000 krónur kaffibóllin.
0: Já.
1: Þegar voru með 350-400 þúsund í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
0: Svo hefur ekki líka kostnað af veikindu sínum svo að hann hafi borgið minna í hérna fyrir líf og annað slíkt borgararsamt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
1: og fyrstu
0: 10.000 skollum
1: já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þeir eru ekki að borga í líf og lækniskostnað það er kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur fyrir því og þá hérna grípa öryrkri oft til þess ráðs að bara fara ekki apótekið geti ekki lest út úr sér líf út af fjárhags erfiðleikum
0: og út af tildurlega lári uppæð sem ég sjálfur sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli
1: nei, nákvæmlega ekki, af hverju ekki að þetta gefið allt ekki aldfrjóst
0: Ég með flogaveiki og uppgötta

0: þrýfullurinn, en ég komið svona eitthvað í 50 og miklu ekki svona alvarlega flóð ekki eins og þú er með svo fór ég til lækni sem var náttúrulega alveg hissa ég væri með flóðaveiki en svo náttúrulega fór ég átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flók ég held að veri bara allt annað
1: já, já.
0: Og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekkert kynnt mér þannig að ég fer bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað svona pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf næstri fór þess ekki lifin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt
1: já,
0: en það svo stutt já, síðan já. Að þessi hugmynd var að því vorum að tala enn 80 skall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apotekinu að við varum bara í þannig samfélagi að ef þú með krónískan sjúkdóm og þarfti að lifinu halda til ægjuloka þá þarfti þetta ekki að borga þú bara tapar í óhafnrætti lífsins og ekki allir við að rukka
1: Já, í óhafnrætti lífsins, þetta er gott orð
0: Þetta er svo stutt síðan
1: Já, og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja annað er tekjutengt í þessu kerfi þannig að fólk
0: sem er með hvað sem er tekjutengtur
1: þannig
0: að það er ekki að tekjutengja gjöldur
1: Nei, þannig að hérna að við erum með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur
0: þá myndir ekki borga
1: já, það myndir ekki borga, nákvæmlega
0: það er ekki þannig
1: það er
0: tekin þessi 80 skalla
1: já,
0: mér það skrítið sko. Og svo það náttúrulega þannig að í flestum flestir sem eru að hérna, glíma við einhver veikindi að 80 skallin hann næri yfir læknistjónustu og hérna lifin og svo hérna heilsugæsluna en það eru margt sem að fólk þarf að taka til dæmis
1: sjúkraþjálfun
0: sem ekki inn í þessu
1: Nei.
0: Ég núna í því, ég alltaf að borga mér það svolítið skrítið, ég eitthvað ég borga mikið til landspítalans borga fyrir allu blóðsýnin og hérna, ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að landspítalinn ná að með svona 35-40 skallega mánuði
1: sko. Wow.
0: Því ég bara nýkomin eða ég ekki alveg út ekki alveg laus
1: Nei.
0: En ekki innilíkjandi það var þetta rukkamann sko. En það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna, krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdómin hann miklu meira heldur en sér 80 skall
1: já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónusta bætist við
0: Þú sagðir áðan að þetta væri að breytast með annars út af svona réttindabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að í flestu fjölskyldum er eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
1: Já Ég veit þannig ég finnst það
0: Ég ekki að segja þessi almennt
1: það getur verið það fólk segir hvað hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað það henni
0: sem eitthvað sem þekkir
1: Já.
0: Ég held þetta ekki að ég líka við til dæmis fíksjúdóma að fólki hættir oft til þess að dæma hart þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stærði að sjá til langt frá sér
1: þannig
0: að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
1: nei, það er kannski alveg rétt hjá þér sko svona miða við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega í öllum fjölskyldum þá náttúrulega svolítið skrítið að staða að öryrkja skuli ekki vera betri
0: Já.
1: Maður hefði ætla það en hún það ekki
0: Nei. Okkur
1: aldrei Ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
0: Við erum náttúrulega svolítið dómörð, svona við erum dómörð akkvart fólki sem glými við fátækt og...
1: Já, og það náttúrulega annað sem að kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem og látöki fólk. Að það þessi fórnum akkvart fátækt. Mm. Þú veist, nú margir öryrkja fátækir, það líka margt lánað fólk fátækt, að ráðstöndtekjurnar ekki miklar. Þannig að það mikli fórnum akkvart fátækt. Í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt að það finnst einhver hér landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
0: það geta bjarga sér
1: já geta bjarga sér bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara þetta ekki ásættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já, ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég hefði kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar rannsóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamáls í eftir fjölmjölum
0: Herra, þú skrifar og hérna er svona berjast. Hvaða gildi þau það? Hvað gefur það þér?
1: Sko það...
0: Það er bara svolítið kokk.
1: Það er bara svolítið kokk. Já, sko það gefur mér heilmikið. Bæði að hérna, fyrir mig sjálfa, ekki síst. En líka þá ímynda ég mér... og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti þar sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það er kannski það sem ég að hugsa með þessum pislum mínum sem er alls margir gegnum tíðina að hérna
0: Og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakkaði fyrir?
1: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og fekkinni og hérna...
0: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
1: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það...
0: Svona en eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu, þetta ekki að minna?
1: Nei, það er nú... enginn sagt það sko
0: Nei.
1: Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð svona sirka
0: Já.
1: Ég ekki alltaf en þegar fólk að fara að þekkja mig það sér mig í rauðu peysunni hérna á vísi.is já ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja
0: Já það hérna einhver leiti held ég að það sé einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni
1: Nei
0: Ég held að miða við hérna, hversu veik og vond staður ekki er að það var furðulega lítið þetta fjallað.
1: Já.
0: Það sára sjaldan sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
1: En að tala hérna hetjurnar á þann,
0: já.
1: Það var það líka þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það eru ekki góða sögur
0: Þannig að hversu hryllileg örlug það eru fyrir því að vera flóðavík með geðraskanir
1: Já, einmitt, það hljómar ekki vel Geta það ekki
0: Nei.
1: En það er allt í lagi líf samt
0: Það gleymist oft að það er Þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrslitt ofbeldi.
1: Já,
0: einmitt. Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það, kannski ættu við ekki að stilla sig alltaf upp sem sálarmorði. við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði
1: þannig
0: að það dramatíkin getustundum
1: einmitt og það kannski þessar andstæður sko fórnarlömbin og hetjunnar sem sem svona allt hverf stömu í fjölmölum
0: en við erum flest að það á milli
1: já en svo er einmitt svo erum við kannski bara flest að það á milli og það gleymur svolítið bara hverstags þurrkjarnir
0: þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta við höfum trú á því hérna við rauðaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu
1: samla því
0: herðu Unnur Hrefna ég þakka þér fyrir að koma hinga rauðaborðinu
1: þakka þér fyrir að bjóða mér
0: spjalla við mig og segja aðeins frá þér gerða ekki
1: sem leiðist, takk fyrir mig
0: Herðu en við ætlum alltaf að ná fram við rauðaborðið, framundan allt annað mál, ég eftir örskamma stund.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Og næst ætlum við að heyra í Ingólfi Gíslasyni, lektor við Háskóla Íslands. Hann ræðir þá ákvörðun nýja borgar meirihlutans að hætta að flagga fánum erlendra ríkja. Ingólfi líst ekkert á það og hann skýrir hvers vegna. Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum en við vitum þó að það verður flaggað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta það eitthvað sem skiptir engu máli eða þetta hluti af stærri sögu? Hann komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkominn til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur.
5: Já, þakka þér fyrir.
4: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona götum úti. Það hvort sú ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara sem maður tækið það sérstaklega Palestínu eins og áður var gert þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir já þú talsmaður jafnaðar Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
5: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði, en ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað,
4: Já.
5: En ég verð samt að byrja á að viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestínska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að við myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú við stöndum í Palestínu en það svona það bara þetta sko, Já. Þetta ekki mjög mikið en hérna klárlega samt sú aðgerð að taka þetta niður það eru mjög skýr skilabúð sko. Þú veist það ekki bara eitthvað svona veist, þetta alltaf svona dulbúð í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhverjum flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla sko. Þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko. Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana allt fána vesen nú það bara íslenski fáninn, þetta eru almennar reglur þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínu fáninn ég meina það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist þannig að þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli hvað akkur eru þau þá að taka þetta niður og meðan það var bara Úkraínufáninn þá var ekkit vandamál að gera þetta var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar
4: Jú, það held ég alveg örugglega
5: þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið sko En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almenna þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal þar sem að hérna verið er að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að er þá fólk frá öðrum heimshlutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flótta fólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það er við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það er við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn þið eruð flóttamenn þeir eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þeir óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks Það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko með andúðun á útlendingum og andúðun á Palestínu og sem maður jafnvel er farin að, ég veit ekki að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko.
4: Já, það er þreita gagnvart.
5: Það er svona einhver þreita gagnvart því og líka hérna hins egin fólki, þetta er alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
4: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkuborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákrænskilaboð, þetta hafi verið tákrænskilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið, en nú sé sem sagt hérna nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael, hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael
5: ég veit ekki hvort að þetta ég er nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit ekki kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfi ekki lengur að horfa þennan fána og upplifa það að það sé stöðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en alltaf fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleiddar á hernumdu svæðum svo kölluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhjálmsdóttir hætti í borgarstjórn
6: Já.
5: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags Eggertssonar rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyta á Íslandi og svona sagði þeir þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við það dómstólum mm. og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu mm. þetta þannig að hérna já þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona þeir hafa ekkert endilega hvað það sé að ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko
6: já
5: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona, ekki vera svo langt síðan en það samt minnstu kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015 ég ekki alveg viss hvort að hafa verið aðeins fyrr að hérna já, þetta minnir mér á sko að hérna, þetta, mér finnst sko hægri mennir sjálfstæðismenn að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu við erum í rauninni þú veist, og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus og ég sá frétt áðan á netinu það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona svo að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn þau ætla bara ekki að hugsa utanríkismál það svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna já, svo þeir tala svona að missa aðeins þráðin þannig að ég var að tala Dag B og
6: appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
5: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætta að kaupa ég nú ekki viss með það Nei. En þetta var bara svo ákvörðun sko, sem að var einhvern veginn ólagleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já, og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis
6: mm-hmm.
5: það bara bannað nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko.
6: Mm-hmm.
5: Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi það gerist á tveim vikum það er ekkit vandamál, það er ekkit flókið það er ekkit vesen
6: prinsipin eru mjög selektív
5: þar sem þú veist, það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem maður orðað að valdið við þau hérna svona Já, það er svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina, þá er það bara gert og það er ekkert mál. En hérna, já, ég var eiginlega komin út í hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna, það mér finnst fyndin sko að hérna það er eins og samfylkingin og nú fer ég bara út í hérna alþingi, svona almennara hérna brottfarar stöðina svo kölluð, það fangabúðir fyrir flóttamenn sem að var samþykkt núna á alþingi engin flokkur á móti. Og það er samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því, hún er ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægri það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og er stolt af því að svona við viljum útiloka útlendinga við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það sko. Mm. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki birta stolt mynd af sér í nasista búningi mm. til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánað með þetta
4: Nei. Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað mm-hmm. sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
5: Einmitt.
4: Það sem hún var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða mm-hmm. við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum mm-hmm. og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni mm-hmm. og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
5: Akkurat,
4: ja. Að hérna nú bara það komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma uh-huh. þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo erum bara hætt og þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
5: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, hún stoltur nasisti eða hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist, þessi þróun sem að bara mjög raunveruleg sem að skelfileg sem að gengur út á í rauninni Já, útilokun, andúð mm. og grimmt því að hérna pointi með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður mm. þar að segja að pointi að gera það eins kvalarfullt og mögulegt mm. og ég myndi segja þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands þar sem að þeirra hefur bara beðið döðin og Ísland var ekki eitt þetta það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi allsöðu í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko Já. Þannig að hérna þetta algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko. Mm. þetta einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn á móti strömmnum og það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alla glæpina, hann að stela af okkur hann að þurrka upp ríkissjóð þú veist, allar þessar klysjur, það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko núna aðeins sveiflast til og núna það í mikilli upp sveiflu sko
4: Já. Mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði það áðan sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að Eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og, og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í, í mannúðarmálum gagnvart Palestínu hvað var þar Ísrael þá hérna þá segja mér hernar fræðingar og hagfræðingar að, að sko ítök Ísraela séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi att Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti stykkt Ísrael sem áður var hundelt og, og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að, að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að, að ef Ísrael orðið svo sterkt ríki að það getur átt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem, að, sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að, að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
5: Já, ég þú ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnvart að það reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver er raunverulega hvort það Ísrael sem maður að stjórna eða etja bandaríkjunum, þú veist, þetta sama ekosystemið þú veist, þetta er bandaríkin eru hlutað í Ísrael eru hlutað í, NATO eru hlutað í þetta en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn, Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar þau ítökur þetta mjög mikil þú veist við erum með lyfjafyrirtæki Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva og það ekki þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lyf eins og auðvitað geta þær framleitt þessi líf, það ekki það, sko en, þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfir að það sveði svo kallast Ísraels að þá eru auðvitað fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni sem notuð í af öllum, þú veist, af aðalitalöndum NATO og svo framvegis og það eru framleittir hlutir hér á landi í samvinnu við við Ísraelsk fyrirtæki. Það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael, sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta þá hugsaðum að bara þeir eru bara þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar en þeir eru bara hluti integral hluti af þessu eins og Bandaríkin eru þetta líka en þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski menna, Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður trúir á það og þar með væri hægt að eru nú veru hafa einhver veruleg áhrif sko en ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri að viðskipta samningar eða eitthvað svo leðs
4: við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn eru auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvað áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
5: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég hef ekki, ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem er alveg konkrétt stendur til núna en...
4: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
5: Að því skal stemt,
4: já Hvað tengist það þessu sem við erum að
5: Já, þú veist, það er örgulega hægt að hægt að tengja þetta saman, þetta er hluti af sama, við ætlum ekki að hugsa um utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa um mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko, það bara það sem að skín í gegn hérna, þetta, þú veist, þetta stefna miðflokksins sem að koma þann inn í alla flokka.
4: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka.
5: Ég meina, ég held að það sé alveg augljóst að þetta slagur miðflokksins sem þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt. Mm-hmm. Og þetta er bara hluti af því, sko.
4: Já, þú greinir það þannig.
5: Ég held að þetta sé bara, þetta er bara sama bylgjan, sko. Þetta er ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega, þetta er sama bylgjan sem er í þessu.
4: Já.
5: Og hérna, þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum.
4: Mm-hmm.
5: Það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin já og í hvað verði það þá notað Yrði það notað til einhverja góðra verka eða þú veist, er eitthvað sem að benda til þess þú myndi ég nú spyrja þú veist, ríkiskassin er alltaf tómur og það er alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga og, en hérna en það er alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta, hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki
4: Nei.
5: Þetta er allt mjög svona þess vegna kennt
4: Já.
5: En ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði skilur við
4: Nei.
5: Var það til dæmis bara hvað svona tákrænt sem að í raunveru hafði lítil áhrif eða hvað, ég ekki bara
4: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld, þá spyr ég þessara spurningar framkvæmdastýri kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofanar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
5: Já, nei, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
4: aumingja
5: eitthvað svona
4: já, eitthvað mjög skilt því
5: eitthvað fólk
4: já. Og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir við höfum svo mikil kostnað af
5: ja, það er ímyndunin sko þú veist, þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
4: já.
5: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega íslendinga eitthvað svo leðis
4: þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim, aftur í, til upphásins að fánumálið það er miklu í þínum huga það er tákgrænt, það er miklu stærra
5: það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilabóð
4: og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilabóðin eru skýr nýr meiri hluti stýður þjóðarmorð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
5: Já. Sko ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times það er svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir um mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í 2000 tali sko er það eitthvað sem að bara þú getur verið svona nei ég er hlutlaus ég ætla ekki að vera Ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál. Myndurðu segja þetta líka þú veist, og þetta getur tekið hvaða dæmi sem skilurðu. Að maður sem að myrða barn út á götu, getur verið hlutlaus bara. Ég held að segja ekki þetta að vera hlutlaus. Og sérst sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu en eins og hann fána, þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég stið ekki palestínufólk í þessu. Og þar með ertu að styðja þjóðamorð.
4: Já.
5: það engin spurning.
4: Ég verð að viðkenna það að ég svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza.
5: Já, já.
4: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sama hryllingurinn þar og
5: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi, sko. Já. Og það eru gerðar árásir. Það Ísraels her já. Gerir árásir
4: já.
5: Og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta kallað vopnalía sko. Þetta auðvitað, það eru færri drepin á hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vopnalía en það verið að gera það mjög margvist og það ennþá verið að halda sagt, útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna, já, eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það bara lokað, það mega engir blaðamenn koma þangað, það bannað þeim eru bara já, það hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu að lýsa yfir bara bókstaflega, já við ætlum að taka ég búin að segja mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna
4: já.
5: Þannig að sko Ísrael búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza, bara undir sitt eignarhald, sko.
4: Já.
5: Og þetta auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega að mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart, sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt, sko.
4: Já. Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt, vilja að þú verðir rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko. Hvað er það? Við erum að tala um að meir hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku augana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað það sem knýr þig áfram?
5: Já það nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað er bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko ég bara það bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko, að því að flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast þú veist, ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það hefur náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að já, þetta nú eitthvað svona lögfræðilegt, dæknilegt en það veit að minnst okkosti að það er verið að fremja rillilega stiðsklepið, það er verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og nefnir bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna, ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta ég get gott sem er ekki gert þannig að hver fyrir ekki bara slaka á þetta bara, það bara ásæki mig ég get það ekki, einhvern veginn bara ég set við tölvuna og kannski það bara að því er við tölvuna mér að minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, herðu, ég verða að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta um þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
4: réttlegt skemmt
5: þú veist, kannski réttlegt skemmt ég veit það ekki, get ekki alveg dæmt um það sko.
4: Hvernig varstu alinn upp á hverju hérna af því að sko mörg okkar fara aðra leið heldur en þú, var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leita til þess að þú þorir að standistafni leggja undir þín einstörf og frið í samfélaginu
5: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko. Ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko. Það er ekki einstakt þannig að hérna það svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta ég veit það ekki, kannski er þetta bara líka því að ég svona mikla þörf fyrir að svona ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem er kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
4: en þeir eru ekkert margir eins og þú
5: það eru nú margir fleiri sem eru það eru nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
4: þeir eru miklu fleiri sem hætta þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að er búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
5: Já, ég, það vill það bara þannig til líka ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko
4: Nei.
5: Það er kannski bara forréttinda staða
4: Já En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánana það er verið að senda skilaboð
5: það er verið að senda skilaboð
4: já. Og það er ekkit endilega ég er að greina það að þú ert ekkit endilega bjartsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfarið
5: nei, ég er ekki bjartsýnn á það sko ég veit ekki hvernig þessi hvort eða hvernig þessari bylgju verður einhvern veginn þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar Þetta endaði ekki vel hann á fjórða áratugnum.
4: Já. Þeir verður hugsað til hans?
5: Mér verður hugsað til hans, já.
4: Það er mikil óvísa.
5: Já.
4: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það er hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
5: Takk.
4: Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt
7: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðun svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Og þá ætlar Sigurður Sigursson byggingarverkfræðingur að segja Gunnari Smára frá pólitískum svikum stjórnmálafólks við ungu kynslóðuna einkum hvað var þar húsnæðismarkaðin sem þjónar víst síst af öllu ungu fólki í dag
0: Já, við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til minni komin Sigurður Sigursson sem byggingarverkfræðingur Velkomin.
8: Takk að þeirri.
0: Eru þið hvernig nýstir á húsnæðiskerfið okkar?
8: Já, hvaða kerfast að spyr út í?
0: Það hérna, það talað heilbrigðiskerfið og þau getum talað húsnæðiskerfið.
8: Já, ég eru með húsnæðismarkað sko já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir sem eru með óhagnaðdrifnum fjármögnun og svo erum alltaf með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að byggja fyrir lengur síðan þannig að þetta mjög fjölbreytta markaður sko
0: Já.
8: En enga síður þá það búið verið umræðin núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki kipt kemst ekki inn á markaðin og þarna náttúrulega flókið samspil, þetta eru margir aðalar sem koma þarna að, einkaðalar og opinber aðalar og og svo frammiðist, þannig að það ekki kannski hérna...
0: Það opinber aðalar sem að setja svona rammann í kringum þetta, það opinber aðalar sem áast að vaxtakjör og hverju fá að taka lán og...
8: Já, það náttúrulega sko málið að, hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis annan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein. Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldið að gera sín tíma, þetta rís ekki á einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur auðvitað farið úrskeiðis er að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
0: Nei, það stjórnum trú að því að markaður munu leysa þetta þannig að það þarf ekki áætlun.
8: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
0: þetta orðað. Akkur ekki áhaldur.
8: Jú, það
0: var. Ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þakka yfir höfuðið.
8: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
0: Það bara með vittur stöfnulegt.
8: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem sem þegar fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þetta að hugsa
0: Hann verður það ekki, hann kannski vil það.
8: Hann verður að gera það, annars bara er bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, það peru þetta ekki sama við hagsmunni ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, eins og félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
0: En þetta sára lítið?
8: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli. Sko, vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúin til trefverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna, sko.
0: Og byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallar íbúð?
8: Já, eitthvað svo leið, sko. Í dag þýðir náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til bóðinu sinni, sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
0: Og gerir það í iðnaði hverfunum?
8: Já, já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá tala bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerða neinar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggjanei. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
0: Hvað það á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
8: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðan hlutarnir sæðilega að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætluninni. Því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags, þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur, sko.
0: Ég bara veist að mig, sko, hver munur? Ég segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkistjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt, hvað eru þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, er að koma í gott ástand þannig að 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þau eru ætluðu að byggja.
8: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko.
0: Já.
8: Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeimt eftir í hug og setja á sölu.
0: Draga þessir hendurnar eða...
8: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða fari í þrót eða hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta er batteri borgarstjórn eða ríkistjórn. Þetta er bara stjórnkerfi borgarana. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. þar sem fólk fekk að vera inn í einhver tíma með þangandi tekjurnar voru komnar upp í ákveðið mark þá þurfti að fara út aftur sko.
0: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum.
8: Það var þannig allan á einhverjum tímapunkti.
0: Ég held ekki þá hérna fyrstu það var þú þurftir að vera með minni í hérna fyrstu greiðslu, það voru 5% og svo voru lægri vextir.
8: Já,
0: allir... og þú fékkst að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin í hérna tekjur.
8: Já.
0: Það voru verklýs félögin sem að deildis út.
8: Nákvæmlega.
0: En ég held að það hef ekki verið þannig að einhverjum hafi verið sparkað út af því að maður orðin of tekjur.
8: Jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvað það, það skiptir ekki alveg máli. En allakvöldur skildur þessu opinberaðara, ríkisstjórnar, borgarstjórnar og svo framvegis. Eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
0: Að skaffa ódýrt og öru túsnaði?
8: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þessna skrifaði þessa grein.

0: rosa hátt hlutfall að menntu ungu fólki hérna markaðunum. Nú eru 70% hérna nemandi í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borgað fyrir það. Mm. Það gengur þetta ekki upp sko og hérna þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkistjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólk geti lifað hérna.
1: Og helst kannski barnafjölskyldur.
0: Í talningum það, já, já, og þar náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp, eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
1: Eins og hverjir, vegna þess að, eins og ég að því ég svona þráspyrjaði, að því ég held að ríkistjórnin og borgarmeirhlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna tryggja það að því nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaður skaffar. Þannig að þeir bæri engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrannlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst.
0: Nei, nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum, en hefa keypt mikið að húsnæði af enga aðlum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af enga aðlum.
1: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
0: Já núna, en þeir gerðu ekki tímabili, þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt
1: af. Ég held að það hafa verið 2000 aldamótin sko þannig.
0: Já,
1: gott að vera. Sára lítið tókstur.
0: Nákvæmlega, en það hafa líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður, þetta náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma, núna ég búið að vera borgarstjórnarkosningar og gömur nýjar áherslur allt þetta, að eftir stendur lögbundin skilda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lægir, skilur við, og það gerist ekki nema sér langtímaplan. Mm. Þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna, hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja upp bara nýja áætlun fyrir svona byggingar. Og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
1: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunum þeirra sem eru 190 atrið þá kemur fram að þau tristi markanum til að leysa húsnæðisvanda.
0: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flottlega minna hvað þetta þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélagana. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavíkurborg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki ekki menga eða allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það er sko ekki ásættalegt og bara er ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju árin alltaf alveg bylgja að nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarka hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það þá bara í hjólísi eða það flytur úr landið
1: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi,
0: Já.
1: Verið mikið mynd rætt.
0: Já.
1: Ég teki þátt í þess að við umræðum í ára tíu.
0: Já, það ekki annað.
1: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar hérna alast upp við óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit aldrei.
0: Já, en þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
1: En heldurðu að því að þú talar eins og að einu opinberaðilega rættu að átta sig á því að þetta var eitt megi hlutverk þeirra en maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokki.
0: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverk þeirra, þetta náttúrulega bara sko, borgarstjórn náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarinnar náttúrulega alveg argur á verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða

0: eitthvað annað þá náttúrulega alltaf kaos sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig að ef einhver hróflar við því núna jafnvel þó að það væri nauðsynlegt að hróflar við því þá vitum við að það mun allt dragast og það mun ekkert gerast
1: það voru loforð sjálfstæðisflokksins
0: já, það sést ekki máli hvort það hægri að vinstri sko,
1: bara, ég bara vísa í það var loforð þeirra það var loforð miðflokksins að stoppa þetta
0: já. En gott og vel að ef þú ert með verkefni þá það ekkit, það bara verkefni og þú, hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og bólginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann alltaf að hafa langtímaplan því að sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko. Eins og kom fram núna alltaf að tala miklu betur stokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vilja gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim ef þú gerir þetta strax, hennan stokk þá gamla áætlun ekki lengur í gildi og það ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndunskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
1: Það bara ekki trú á áætluninu sem að var
0: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef það kemur ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öllu ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnu en að hvað þá einhverju sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona framkvæmdir virka ekki svona
1: Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu hver
0: algjörlega
1: og skólakerfi svona
0: algjörlega.
1: Ég segi ekki að sér stjórnlaust en það hérna, hefði verið að þetta stýra því mun betur ef að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt mark á þetta
0: Já, þú verður að hafa langtímaplan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og í talningum þessu íbúðabyggingar sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestina á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem viðlóandi á hverju ári koma alveg, ég veit ég hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg, það ekki engin ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði, þetta fyrsta skrefi eða allra gifta þig og eiga börn á heimili voru að komast í húsnæði
1: Svo þetta líka húsnæði var alltaf að skilja þá þetta tvær íbúð
0: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko.
1: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áætlun
0: Já.
1: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áætlun að þau getur stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan á Reykjavík, sjálfstæðsflokkur, framsóknarflokkur og viðreisn, allt flokkar sem að eru á móti eða hafa ekki trú á einhverjum ástæðum í svona inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að marka, það sé best að markaðurinn finni lausnirnar. Það sé ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem eru að koma út úr háskólanum, barna fólki, það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gerir það betur eftir því sem hefur minna eftirlit með honum. Þú kannast þetta?
0: Já, ég kannast alveg þetta.
1: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991.
0: Sko, þetta náttúrulega hérna, sko, framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem er læra í 5-10 ár, hvernig ná að framkvæma svona verkefni. Og það þýðir ekki þeirra einhvern í pólitík, hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða inn í borgarstjórna, hann getið leist þau mál. Hann getur það ekki. Þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipula. Og það vera að kaupa til að skipula sinni hérna á arkitektum og það allt í mjög góðu standi. Þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur. Það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðum að þetta hvað fara í. alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í, þú þarft að skipuleggja þau, þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga, þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma, þú lendir alltaf á sama vegnum. Og við erum bara að sjá það hérna nokkur dæmi að menn að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem aldrei nokkur tíma að stjórna svona verkefni skilur við. Og
1: eins
0: og
1: hvort
0: það ég nú ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona þetta bara svona, menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig.
1: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir ráðu ekki við?
0: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft finna tíra háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna, ef þú þarf tekna burðhóli í 20 eða blokk, þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli, skilur við. Mm. En menn að gera þetta í áallangerðanum, sko. Og þessum ákvarðantökum, þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborð og teikna guðna skilur við það
1: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
0: Já, ég skildi alveg sko, Já. En ég á svo derið með að
1: prjóna
0: þetta saman.
1: Að það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfa að gera okkur áætlun og það myndi segja sko, Sigurður, nei, alveg þvert á móti. Ef við förum að gera okkur áætlun um það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
0: Já.
1: Eina leiðin til að það gangi smurt að láta markaðinn mynda.
0: Þarna lendir náttúrulega allt systemi bara á vegg, skilur það, þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bak við allt saman, skilur og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir, þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gera sterki og það það sem við lendum í núna
1: það en það ekkert verið að framkvæma það ekkert verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reytum svo veist á endanum þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlaust eða hvað?
0: Sko
1: Svo framkvæmdin sjálf?
0: Já, ég skil
1: Svo eitthvað annars verið að tala um áallanir
0: já.
1: Og eins og framkvæmd?
0: Þegar að borgin skipur eitthvað svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir einlega ferðast og allt þetta skilur. Þannig að heilda planið í klessu.
1: Já, það ákveði plan. Til þess að þú nefndir hann að miklu bröt í stokk sem að reynda að byrja að tala núna að séu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum. Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu bröt í stokk og ég spurt, hvert á umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum? Og þá svara fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara.
0: Já, ég skil það alveg.
1: Það áallurinn.
0: En derstu þá ekki að tala við einhvern sem búin að vera 5 eða 10 ár í háskóla að læra hvernig hann á að gera það.
1: Þau svara yfirleitt svona, ég meina, svo umferðin finni sína leið.
0: Já, hún myndi sjálfst gera það einhvern veginn, sko. En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara þá ekki byggt
1: Eða þú bara sleppir því að setja miklu brutt í stokk því að það í lóð framkvæmanleg framkvæmd
0: út af þessu Þú getur planað
1: Eða þú þarfst eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þarftur auðvitað nýtt flæði til þess að geta byggta
0: til þess er áætlanagerðin hún leysir það og maðurinn sem ger áætlunina hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlunina þannig er áætlunin gerð
1: Skilur, en kannski virkar það þannig.
0: En þetta þessi umræða, hún alltaf á einhverju plani sem að, eins og allir geta lýst það, skilur.
1: Ég velt að vera með ákvörðu það Kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýnir stjórnmálamanninu það. Og stjórnmálamannin sagði, nei, ég get aldrei selt þetta, sko. Þetta allt og flókið. Þannig ég sel bara stokkinn og gleymi hinn.
0: Já, ég þetta nákvæm rétt á þér og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi, bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í það að það passar inn í einhvern plan, skilji það bara, þegar hann fyrir í kosningar næst, þá koma myndir af þessum mannverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar ekki fyrir íbúana eða hvað sko
1: þannig að Þú nefndi Breiðholtið á þann
0: Já
1: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýstreifingarinnar
0: Já, ég get nefnt nokkur svona dæmi ég þekki verkmæðingar sem unnu við þetta og hérna Þetta voru þetta hús sem voru reist fyrir mjög lítinn pening á mjög stuttum tíma.
1: Af opinberum aðilum.
0: Já. Og hérna...
1: Byggingafyrirtæki, opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest að þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
0: Já, hérna Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statt á þessum þröskuldi, það var rosalega húsnæðiskortur og þeir leysti þetta bara, verknæðingarnir, skilur við. Þeir gerðu áallanir en þeim var bara falið þetta verkefni
1: að byggja eins ódýrt og örugt
0: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu örugglega áallan fyrir fram hvað þetta myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áallan
1: flutti nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
0: þeir,
1: ekki sést
0: já, þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur
1: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum þannig að þeim er því sleppt lausum að þá er þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
0: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi þetta kapítil út af fyrir sig, sko. Og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu, sko, en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna, þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður. Þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna mikið klíkuskapur og allt hannig. Ég held að stjórnmálamenn hafi ekki neitt sko mist nega trú á neginn sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamenn ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú komið bara að þessu hverfi skilur við og svo næsta hverfi og þá allavega umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara færi sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvernum útbóðsleiðin til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
1: Orðu hvernig á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars umferðaræðarnar og fleira síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulagi sko?
0: En í einhverju svona aðra skipulagi það kemur ekki gott að pening til að byggja þetta hverfi skilur og það þarf að leggja skólpu og lagnir og malbygga og allt þetta þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka allin skilur ef þú ert ekki með allt á hreinu það því ekki að hafa eitt hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki
1: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar eða sói peningum
0: Já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust þegar náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa sko, nú getur verið að þeir sé með plan sem ég hef ekki séð, ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar, en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtíma plan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þeirra ráð tekin upp eins og nýju þarna listin sem móast af einni og hann ekkert listi frá fyrirrendi meirihluta örugglega ekki og hérna en þá ekkert spáð í hversu mikið af einhverum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem að geta vel mögulega þurft að gera ég veit það ekki en það seinkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
1: en stjórnmálafólki til þeim sem myndaði meirihluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifir að þessi krafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að það breytingar þetta minni að frekar að halda sig við
0: ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
1: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum?
0: Jú, það, nú það hef alltaf hægt í að umfyrir svo mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað.
1: En, sem líka skipulagsslys að þetta skutla hérna á hverju þjónust að við börn, þetta langt frá því þessum börn búa, ég næði því ekki alveg.
0: Nei, nei, það er...
1: Börn er ekki kyrt eða...
0: Nei, nei, það er nokkvælega þannig sko.
1: Þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fætur.
0: En hvað það, að ég held að, að svo tala með, hvað, að með fólkið og, og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu, bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðarmálum til þeim, svo hvernig allar að komast á milli stað, það allar að komast í leikhús bara og hérna, og þú veist það strandar allt ef þú hefur ekki samgöngukerfi og húsnæði þá engi borg skilur það
1: bara... eins og við skilja aðeins hvað er skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og eitthvað fleira, þið tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólanir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbreytaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég get einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gatnakerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gatnakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
0: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlanum gerir ef þú gerir áætlun.
1: Sem... Það var ekki gerir áætlun í þessu sem
0: nei, nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gangi eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlanda sem ég var í námi þá eru sveit að sem sagt, bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það bara stór svæðistjórn sem sér umframmálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágjur af þessu, sko Þannig að ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
1: startað því
0: betra lægin hínir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta næri ekki yfir starra svæði
1: Nei, og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinnum sveitafélagunum
0: það er ábyggjulega annars værið þeir með þessar íbúður
1: það eru er varla til hérna höfuborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði en önnur sveitafélagi að komast upp með að hafa ekki
0: þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta að hún með mikið af þjónustu sem hvergi annars starf á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað landið til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
1: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu? Hérna, þá get ég alveg lofað því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitarfélagunum mun segja nei.
0: Já, en þeir gerðu það samt í borgarlínunni.
1: Jú, en ekki gengur það vel. Það var nú aðal kosningamáli hérna fyrir kosningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu. Og, þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna, lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins.
0: Nei, nei þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
1: Það komið nýjir sem að, við ætla ekki að skrifa undir hann.
0: Já.
1: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta lofaorðunum hjá nýju meirihluta. Já, þeir fyrir hausti, ekki?
0: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir dag að það myndi ekki tefja framkvæmdir það sama hugmyndi sem það væri með sko.
1: Dream on, segi ég nú bara sko.
0: Já.
1: Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki?
0: Það gengur ekki en ég segi bara sko, í þessu verkefni var samstarf milli sveitarfélaganna og það skiluði árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuðborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko.
1: Það gengur stundum gengur ekki.
0: Nei, ég veit það.
1: Ég geti hérna það gengur ekkert sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni. Já. Þannig að fyrirkomulagið að hafa einn stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem helst vill uppbyggja strætó sem einhvern ræður för. Þannig að mjög mikil tregða þarna. Annað dæmi eins og þannig sorpa, það sem svona saman.
0: Já.
1: Ég held að stjórnmálamenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrgð, þú veist, í allavega í kosningum. Að þeir geta verið kostniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem hendi sorpa, þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósutum. Þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósutur, ekki Reykjavík að nokkustar. Ég veit ekki hvort að til þess að sorphyrðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna byttu af hverju ættu við að vera að kaupa einhverja lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma hvað eigum við ekki bara að kaupa þrautreynda hérna lausnir einhvern tímann var ég velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna bílvirkja sem sagði að keyptu skóta og akkur átti ég að kaupa skóta af því að skóta tækni sem að var reynd í hérna Audi þrautreynd í Volkswagen Þannig að það fer ekkert inn í skótan sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svo dæmi
0: já, ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara á fundi erlendis að gera sér ískipti eru gendilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
1: Hvernig ekki að spyrja réttu spurningana?
0: Já, þú náttúrulega þú fer að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara í sambandi þessi húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagin hérna einhvers konar byggða samlæði hvað við að kalla að hérna það myndi virka miklu betur heldur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslegu húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstaralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem náttúrulega við þekkjum alveg það búið að reyna hérna gegnum tíðina enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk sko. Það bara ljóst sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera sko.
1: Ein afleiðing verið svo að hérna fjölskyldu fólk hérna ein afleiðing er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp frá öllu valdi orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað bara fáránlega hátt verð víðast í Reykjavík sem að veldur því að hérna fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börni sín þannig að valkostir þessa fólks sem að núna að hérna fara kannski út tveggjari í búðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni en á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu
0: Já, já
1: sem algjörlega gaggalega gú.
0: En þetta náttúrulega bara þannig virkar markaðurinn skilur eins og í Bretlandi þegar fólk núna að flýja bara í hjólísi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalöginn Selfoss, Hveragerði, Þorlarsveitn það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem að kaupa íbúður að koma nýttinu markaðin það fólki sem að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið húsangustar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem að eru að með milljara í vasanum og getur það staðgreitt skilur þannig að það ekki
1: Akkur sem eru menn frá lífeyrissjóðunum?
0: Já
1: Ég var hérna með fastir að sama
0: Teknilega séð, þeir fjármagnaði þessi kaup náttúrulega
1: Ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn, hann fasteignasali og hann var að segja það var annars við að leigufélögin en hann langst þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbú til þess að setja á leigumarkaði sem hann var að hitta
0: En hver fjármagnar leigufélöginni?
1: Og það bankar og bensinstöður eins og okkur
0: Já, sko en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur að var fyrir ekkert löngu síðan og hérna, það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko vestmiðum svo lýs
1: að Gaman að maður getur séð þetta hvert fólk þarf að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða
0: Þetta bara hérna í nokkra landunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaverksmiðjur frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver verksmiðja sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblýna á að borga allt niður það að svo félagslega kæri það ekki endilega borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta skipulag þú veist, það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónasemi skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtnýjabil heldur bara 3-4 kjörtnýjabil
1: Það þú myndir vilja fá svona kallar þau bandargemennind ekki svona sar svona keisara í tildurnum máli sem að gæti ráðið í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga
0: Það hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina, það hljóta að geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað, sko. Það er nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég það kemur mjög óvart eða það geti ekki bara listið það. Ef að borgarstjóðuna hringir í það og segir hérna, getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
1: það ekki nóg að verkfræðing þú þetta hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
0: Jú, það náttúrulega gert
1: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
0: Já, nákvæmlega sko en ég meina,
1: þú veist skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
0: já, það eitthvað svona slíka planið gengur út á það að safna þessu öllu saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþýtt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna um bandfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrista og húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko, núna þetta ekki í einu plani
1: Jú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð mjög frekt og skipulagt á 7. áratugnum sem við bóðum tíma og við vorum að byggja upp breiðaldið, kallaða miljónaverkefni við erum að byggja miljón íbúðir og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það Ég man eftir að ég erði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs.
0: Já.
1: Það var eins og allt í einu slæðið þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta.
0: Já.
1: þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að sem að fólk að reyna að byggja fjölskyldur og, og í ónýtu húsnæðiskerfi.
0: Nákvæmlega.
1: Að þegar að þetta verkefni kom, allt í einu bara var eins og var hérna...
0: Leist úr málunum.
1: Leist úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvað þið ekki að fara í einhver sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn, en hann kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og, og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svolítið.
0: Hann kom í bylgjum og
1: alltaf. Já, hann að þetta kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna. Ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni en eftir þetta stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt, hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkólm eða Stokkólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurnu eftir að vera en heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér þar til þess að semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu þannig að þú heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakana
0: þetta ekki til hjá okkur og þetta það vantar allt svona prógrammskilurðu og sko plan að gera áætlunin í svona byggingaverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
1: Þetta jafnvel reist sundabrut
0: sko ég menna ef þú tekki með áætlun sem í lagi þá þetta allt í glæsum
1: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að sé 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavógin og hvort það komi þá akrin frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær, þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
0: Það náttúrulega eitt vandamál að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan að þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum talin bara veg út af bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekki að fara út af bænum gegnum sundabraut sko
1: en þetta hugmyndi núna að þetta taki umferð upp í Grafarvog að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna byggingasvæði við Geldinganes og þar rundt í götunum
0: já ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafarvoginum inn í þetta sko
1: Nei, Grafarvogsbúar vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegarins og Sundabrautar.
0: Nei, nei.
1: Af því það munu hérna sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafarvoginn.
0: Já, ég held að þú horfir bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin, sko.
1: Jú.
0: Nei. Þá eru allir fluttir ofar í bæin, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár og það ekkert að því fólki allar að fara í gegnum sundabrautina sko.
1: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili
0: akkurat, Já, það bara fyrstu skrefin svo bara núna Kjalnesið og áfram með fyrir sko þannig að það næstu 20-30 ári en þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 bara gamli bærin sko Þannig að það ekkit hugsa svona langt fram í tíman hvað þá séu gerð plön og hérna þú skoðar þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að byrta hvað ég gerði að fyrir þetta hérna þú veist þetta ekki plan, þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekkit fjármagn að baku við þetta þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekkit plan að baku við þetta
1: En yngöpælisti út í búð og en þú ert kannski ekki með buddula böður.
0: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani, það bara núl.
1: Herðu Sigurður, þú ert að skrifa ýmis, þetta skrifa til þetta, sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna, mm-hmm. hvernig svöruðu þorfum þeirra á húslæði. Af hverju þetta skrifa svona?
0: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapróf og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn. Akkur fengu þeir ekki vinnu, ég þekki marga sem fengu vinnu en ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur, ungs fólks hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðin og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísins sko.
1: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað
0: Já, já og ef þú færi ekki vinnu alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keira vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja sem náttúrulega ekki lengur í búði að hérna, ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu ef þetta verður svona ástandin næstu 20 ári það verða bara enga barnafjölskyldur eða þú veist, ekki eins og var þetta sko, þetta fólk ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag, hann vinnur fyrir Arionbanka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist hérna mannsamandi aðstæður ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu
1: Það myndi helst kjósa búa hér, kannski myndu flestir helst
0: Jú, kjósa hérna búa hér Jú, hérna með náttúrulega fjölskyld og ættinga
1: En það kannski gefur þetta, vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
0: Já, bara ég, eins og þess að ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttin tíma og hérna þess að með hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur við og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna góð, vel borgað út á kvöldina að borða og eitthvað annað, bara hýta vinnuna þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spánu seldu allt hérna heima og þau bara alveg sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymur þú veist maður, þau hefur tilfinningu að þessi ströymur að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn ekki himnaríki en þú veist, það getur fengið húsnaðar
1: Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldurinn er hér
0: Já.
1: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að það hérna vill segja manni að það veri rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður verið að hlusta en svo sögðu þau eiginlega öll sömu söguna sem var eitthvað neður þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi.
0: Já, nokkulega.
1: Það var svo svipað og þarna með milljónaverkefni það þegar háaðin allt í upp fer og rennur allt í upp fyrir þeir hvaða erfileikar var þetta voru.
0: Já.
1: Þannig voru menna og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega
0: nei.
1: Til þess að þjóna svona hagsmunum almennings.
0: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjulegt fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko og allt svona skipulagsmál og þessi opinberum mál er ekkit að bögga fólkið það náttúrulega kosið og allt hann sko, en ég held að stjórnkerfi sé, sem að hérna er að sjáum þetta séð bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki en það einhvern veginn, til að minn sig hruninu þá var hjón sín þekki í Bretlandi sveitafélagi bara borga á lánunum þeirra meðan hrunin stóð yfir og þau voru ekkert rekin í húsinu svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun þá bara fóru þau að borga aftur á lánunum þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni það var ekkert upp og
1: það... það var nú bent á þetta hér að þetta væri í nefnilega lið hérna, Jón Danielsson hérna, hagfræðingur sem var býrjum í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
0: já
1: að hérna það væri alveg vitlust sem hún geti gert vera að henda fólki út á heimilsum
0: Já, nákvæmlega
1: að bara hverjum dettu það í hug
0: En þú sér að þetta gerist bara hérna
1: sko, En hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
0: Já, já Vist eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur ára setna þá eru fólki reikið úr svona sínum skynu þú veist til að borga skulda í þessu bankum
1: Herðu, Sigurður, gaman að fá því hérna í heimsóknar og öðrum hennu ræða húsnæðismarkaði mest
0: eins og ímyndið annað. Ég vonið að það hafa verið smá upplýsandi.
1: Já, kæra þakir. Ef við sittum hérna áfram með Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir Glubbygg.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Og þá ætlar Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor, að ræða kosningarétt þurfamanna og það okkar besti maður, Gunnar Smári, sem ræðir við hana.
1: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við gerum oft hérna við Rauðaborðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að eru svona þetta nú aðeins of stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritruð ég held að þessi stemt að ég verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd og þannig fengin eitt sagfræðingur til að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburð eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og ströngkurf sem að verða er það ekki, Ragnheiður Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
4: Jú Sem
1: að ykkur finnst gaman sagfræðingur að lesa í ég kannski bara fá eina mynd og lesa í hana
4: allan
1: anskotan eins
4: og
1: svolítið
4: taka svona einhvern atburð og skoða hann
1: Já.
4: Og setja hann síðan í sögulegt samhengi
1: Já, en ætlar að laura þetta eitthvað yngur
4: ég ætla að laura þetta bara smá að því við erum færri heldur en Danir og færri fræðin en þá Já. Ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100 Já. Það allavega stefna, en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt að við erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemta og það tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
1: En kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
4: Já.
1: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komumst til að þeirri niðurstöð þetta að veri svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
4: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist?
1: Já, mér fannst það hvernig þeir vorum að tala en kannski
4: Já, svo náttúrulega eru íþróttirnar ef við tökum íþróttirnar út þessu
1: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74
4: Nei.
1: Það var svona búin að sigra landarkistríðið haldið þjóðháttið á þingvöllum ringur og opnaður Það var svona eitthvað svona hugmynd að þetta var uppskjöruhátíð fyrir að sjálfstæðisbarðurlar. Það var eiginlega að við tölum okkur inn á það. En þú ert á allt öru tímabili.
4: Já, ég fyrr. Og það aðeins meira basl, aðeins meira fátækt. Já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi. Og atburðurinn sem ég að vinna með er breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927. Og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi. Alþýðu flokksmenn hefðu barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916. Að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækrastyrk missa kostningaréttin. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögum 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi ekki eða kosningaréttin
1: 27 eða þarna fyrr
4: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögum þannig að bara sumir
1: hverjir fengu og hverjir ekki
4: hvað heldurðu? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir.
1: Hvernig aðgreinir það?
4: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að það sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þykja opinbera aðstoð, þeir geri það af ástæðan sem þeir ráða ekki við sjálfir.
1: Eins og?
4: Lendi slysi, missa maka, vera glíma við berkla eða þurfa sagt, lækniskostnað og þurfa að fá lán hjá fátækra yfirvöldum út af því.
1: Hver þá ekki?
4: Og þetta voru þessi verðugu. Þeir sem að fá ekki, það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrgð á fátaksinni, þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna, þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir, feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis.
1: Og fengu þeir ekki kostningarétt?
4: Nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að halda þeim utan við þessa breytingu. Þannig að þeir þurftu, það þið áttu enda á að hegna þeim með því að
1: Og fengar ekki kostingarétt fyrir 30 eitthvað.
4: 34, þá var þessu breytt. Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta að sjá sko hvernig vinnur maður með þetta. Og hvernig...
1: Þetta er ennþá í samfélaginu að verðugir fátæklingar og óverðugir. Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta er út allt í ennþá í okkar samfélagi.
4: Algjörlega, þetta er algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Já. Og þess vegna fannst mér þessi greinamenni sem þarna gerður, mér fannst þetta svona gott moment til þess að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrst fátækrakerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra, en ég raun og veru kannski gera það ekki að þess að svona hugmyndir eru svo gegnumgangandi og svo sterkar.
1: En hver ákvað, ef ég var fátækur og hafði þegið fátækartyrk, hver var það sem ákvaða hvort ég hefði kostingrættið ekki?
4: Það var nefnilega þess vegna sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátækranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur á gögnum sem að fátækranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarna sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fynda gera bækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og sjá bara hvernig fór fátækranefnd Reykjavíkur að því að flokka fólkið
1: sem að vita hvað lína liggur eða?
4: Mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og það bara að meta hvert tilfelli fyrir sig, ég meni þetta er góður þurfalingur og þetta er vondur
1: þurfalingur Heyrist þú ekki myndi vilja að taka þetta að
4: myndi ég ekki vilja taka það mér nei, ég veist þetta það. Bara ekki góðum mynd og hérna að því að þú veist, hver er rót vandans og ég meina þetta er bara meina, leðu býr til eitthvað flokkunarkerfi þá komið upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin þess að reyna að koma staði hvernig þetta hefði
1: og verið langt og kynnti þarlegandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík allavega 1927
4: já
1: og hvernig það fátækti þá?
4: þetta náttúrulega mest þetta fólk sem að þetta náttúrulega mest verðugir þurfa menn. Þetta mest fólk sem að hefur mist maka sinn að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis fólk með stóran barnaskara, það var kallað ómegð og það þótti þess að svona gild ástæða til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verður
1: og verður. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum það nú ómur að því eitthvað er í komnum sögum allavega finnst mér það
4: Já og það var náttúrulega sko, illa séð að fátækt fólk eignast mikið að börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem að voru á sveitinni
1: Þannig þetta ekki bara þetta leiti eða kannski aðeins seinna sem að svona hérna, hvað heitir það ekonómik hérna, mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands
4: Jú
1: Og það, það voru bara, svona hugmyndur já, og ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefði bara taka fátækt fólk úr sambandi svo ekki að tilhverju börn.
4: Já, þetta sérstaklega líka fólk sem að hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neina ekki fungera rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafa verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka. Þannig að, já.
1: Því sjónarhotni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu. Og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin á samfélaginu er að eyða fátækum.
4: Eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér, já. Það er svona
1: voru þau sjónarmið þannig að sástu það að ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessar hugmyndir sem komnar 2007 eða...
4: Mannkynbóta hugmyndirnar. Sko, ég tengi það nú meira við, ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bók, ég var þess, hérna, annað sem ég skrifa þá ég kom með þessi inn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum, en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum, sko, að sé æskilegt að leifa fólki að takmarka batneigni sína, svona alveg á þriðja áratugnum, svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komið hérna inn á fjórða áratugnum, ég hugsa náttúrulega alltaf hérna, Katrínu Thoroddsen erindi hennar takmarkanir barnegna sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengi þetta líka við hann vil hérna
1: landlæknir
4: já, hvað heit hérna? Vilmundur landlæknir
1: en þetta, það er hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og var það eiginlega svona vísatælugu grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara gyðingum út af með þetta hugafar sko.
4: Já, og eins og var líka til sósialdemokratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
1: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið, já líka við að segja, eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfallega við svo hörmulegar aðstæður á þessu stöðum að líf þeirra var ekki langt.
4: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1927 í fátakralögunum með því að, sem sagt, að flokka fátakafólkið eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
1: Þeir sem geta batnað?
4: Til þess að geta bæta á
1: eða? Nei, já, þeir sem geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu og svo þá í burtu sem að eru skaðalegi í samfélaginu.
4: Já, og það sem og þess vegna og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta var reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni er að það er ákveð að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglustjórinn í Reykjavík til dæmis og ég með hérna fjallaði sem bréf frá honum sem að og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann svona að leggja drauga því hvernig eigi að taka á þessum óverðu og þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinni ekki börnunum sínum og þessu sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax á undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á þriðja áratugin að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessi sem að eru slæmir og það má segja það að, að og það skrifað inn í, inn í lög þarna þetta leiti og, og Litlahraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að, að rákust illa í samfélaginu
1: Já, þá ertu að vera handtekinn fyrir að vera hvað hefða, landeyða sem að noti svona eitthvað orður kannan það og fluttur við svo heitt og látur vinna mögulega náðir að hérna jafna þig á á hérna versadómiðinum og kannski funkarar í samfélaginu kemur aður
4: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakaði það nú ekki sérstaklega
1: En inn í þessu maður heyri það alveg þá, hérna, að með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna
4: Já
1: og það náttúrulega kannski hérna svona húmaníska afstaða sem að ég veit ekki hvort að spretti svona upp að frösku stjórnabildingunni líklega ekki, ég veit ekki það sem svona hugmyndunum að hérna hinn fátæki

0: þegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við.
1: Já, það sko það einmitt nákvæmlega það...
0: Þessi hún myndir aldrei sigrað sko. Hún Jesús búin að sigra í dag.
1: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko. En það var nákvæmlega þessi sko þessi tenging á milli lýðræðissögunar og sögunar af fátækarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga lýðræði kosningarétt og svo fátækarframfærslu.
0: Já, og hugmyndir okkur samfélag.
1: Já, og hérna að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef við gerir ráð fyrir því að allir eigi séu bornir hvað segir, bornir sem sagt fættir jafnir
0: Já.
1: Þá hérna ég útlenskan var í hausnum á mér og að allir eru jafnar rétt á því að vera fullgildir þegnar þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sagt fátaka mannin sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina réttláttur, hann allt í norðin ójafn, hann ekki lengur fullgildur borgariðs í samfélaginu
0: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu,
1: já, já.
0: Að ég var leif og honum að kjósa og svaraði nei
1: og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannor þá misturðu kosningaréttin
0: en nú leifum við öllum að kjósa nema börnum
1: já Það var mjög áhugavert daginn þegar að hérna, ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa. Og hérna, og, já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýralyfjagjöf eða eitthvað svo leiðs hérna, fyrir 100 árum síðan. Þá hefði ég mæntalega þurft að fara á sveitina eða geti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi um þetta
0: Ég laði þá spítalann daginn, hefði ég mist kostningarétt fyrir 27
1: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna,
0: Ég var náttúrulega ekki rukkaður nema hlutdeild sjúklingsins Það er að vera að klípa manni smá
1: Já, en á þessum tíma, þá var þurftur bara borgið topp Það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin voru ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski hægt að gera meira og það miklu dýrara, gerir ráð fyrir en ég meina þetta eru, verður ekki margar miljónir sem að, hérna
0: Kostar að parkera mér þarna inni
1: Ég veit ekki, en hérna
0: Örgulega ég, hérna, hétti mann hérna daginn sem að var á lifi sem að, ég man ekki hvað hann sagði að kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári
1: Svona líftæknileg, já.
0: Nei, hann var sem að lifi sem hann var á, sko.
1: Já.
0: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin er góð við sig að lifa sem að vera á svona lífum.
1: Og hann hefur mættalega fengið að kjósa samt.
0: Ja, hann fengið að kjósa. Mm. En eitt sem að, við getum hérna hort á fátæktina og sem mjög áhugavert og kannski að tengist bara svo vel inn í okkar tíma, hérna verður, hérna, þykjandi hjálpar og óverður og þetta tengist umræðu um hælisleitendur til dæmis að stórir hópar í Íslandi sem telja bara einfalt ekki vera verðuga og þrannum til gottunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta útrá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
1: Mm-hmm.
0: Það er ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu þið bara kjósa sem að borguðu. Í félagið, borguðu skatt,
1: Já.
0: Voru nú eiginlega með þess að borga.
1: Já.
0: Og þá er það bara, heyrðu, þetta er bara félag að við tökum hérna peningana og við borgum skattana og auðvitað er þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt. Og síðan kemur hugmyndur það að allir eigi hafa atkvæðarétt, hérna, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt, sko, það er ekki svo sem margar aldir, hún er bara vinnu bara mjög fljótt.
1: Já. Já.
0: En þetta er svolítið munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tökku út úr ríkisjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstæða sig ekki endilega hérna, fyrirlitninga á henni fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko, stjórnunar ríkirháttu funkar eða sveitafélagina.
1: Já, já, meni það er þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir mega ákveða hvernig peningunum er varið. Og hún bara gegnum gangað að því hefur rannsakað þessu sögu svona, í svona alþjóðlegu teimi þar ég skrifaði bók þar sem að við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já, alls konar lönd undir Kanada.

0: og þetta bara gegnumgangandi hugsun allstaðar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
1: Það mörgum félögum, það kannan hvort þú hafi borgað félagsgjöldin og ef þú ert í búin að borga félagsgjöldin það var ekki atkvæði þetta aðalfjöld
0: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðilega hlutafélagi, þá vegur, sko, atkvæði þingri eftir því sem átt meira í félaginu og sumstaðar voru kostningalegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig Og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð, þá varstu sko fyrstu kostningarétt eða þú hafðir uppfyldi kostningarétt að skilur þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fegstu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka ef þú hafðir hérna háskólagráðu þá fegstu annað atkvæði og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar eða þú áttir einhverja eign á tímabili að vara þannig. Þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að ríkjandi þegar það verið að veita kostningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar. En það togast þá á þessi hugmynd um hérna, atkvæði í krafti fjármagns og svo hugmyndin um að sko, grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og í jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginni stjórna og þú, það verður smá saman ofan á.
1: Og en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta verður minna
0: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið að konur eru að fá
1: kostningar. Já, það nefnilega spyrja þig að því að þú hefur skrifað kostningar í þetta kanna og mjög unni það. Í þessari breytingu að sem sagt, hver sá sem á að kjósa, það sá sem að borgar inn eða það almenn réttindi aldra hversu miklu máli skipti sem sagt, kvennabaráttan inn í því var hún afleðing af hinni baráttunni eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa sko, því ef ég ætti ég er kallinn, ríkikallinn, ef ég ætti ráttu að þið fá atkvæða rétt út á eign þína, að það eiginlega miklu sko, hérna, djarfari ákvörðun, myndu taka miklu meiri völd af mér, heldur en að leifa bara að kjósa.
0: Sko, þú vilt leifa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stjætt.
1: Já.
0: Þannig að þú vilt...
1: Fetur setja konur.
0: Já. Og hérna, en þannig að það var svona eitt þráður nýju, sem sagt að veita þá bara, sem sagt, ekki verkakonum kostningarétt heldur svona þeim sem voru tilheyrðu borgarstéttinni frekar en þetta bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman sko vegna þess að hérna, þú varst þess að spyrja í raun og veru hvernig
1: á þessu tímabili það sem
0: hérna,
1: kostningaréttur verður almennur
0: já.
1: Hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu svona meir og minna með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrotamenn og eitthvað slíkt hvort að eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttindabaráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
0: Já.
1: Ég bara veltaði fyrir mér
0: sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknara því þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo er það kynjavítin og þetta getur fléttast saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa, en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfar
1: standa sjálfar fyrir sínu búi
0: ekkjur Það í raun og veru konur sem að eru húsbændur. Að því hérna á 19. öld og víða annars staðar, þá hugmyndin það að það er húsbóndin og heimilið sem að kjósa. Húsbóndin að kjósa sem fulltrúi heimilisins. Þannig að þess vegna það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrsta kjósa. Og, hérna, og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér þannig að þetta kynja vittin það lifir lengur þessi stjættahugsun og þessi hugsun um að hérna, hvort að þú sért fullgildur tegn efnarslega hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum hún lifir lengur hér
1: Ég kannski dragaði inn í aðra bók sem að þú tókst átti að skrifa kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt hérna, eignalausra
0: kvenna, miklu meiri
1: þannig að hitt flaut bara með að því að það var gert í Danmörku það var í lengi sem háði þá baráttu
0: Já, sko, það var eiginlega, það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904, þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir, þetta alveg svo lágt að það í raun að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn, af því að þeir eru ekki sjálfstæðir. Þannig að það í raun að vera allt saman komið þannig séð þegar að Alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona... hefðbundna sagan af því að við fáum þetta, þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálap sem að berjast fyrir kostingarétti verka kalla sem var gert í annars staðar á Norðlöndunum.
1: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör.
0: Já. Hins vegar þá stendur eftir þetta ákvæði sem að alþýðuflokknum finnst mjög ósangjant að það að tyggja sveitastyrk hafi för með sér þennan mikla réttindamissi þannig hann berst mjög hart fyrir því að þetta sé afnumið
1: en hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn hvernig fóruðu þeir að því?
0: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni sko þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsályktun tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kostningarétt, við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að tala hér en það svona fleira þarna við erum að vera skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur, taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlina inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst alþýðufloknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þennan þess aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
1: sem er hægri hugmynd
0: í raun að vera sko gúturuðu sósíaldemokrátarnir þessa hugmynd líka en alþýður flokksmenn segja bara að þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendi sveitastjórnana að fá að flokka fólk svona ít og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega hendið að þetta getur verið mjög pólitískt. Ætlar að leifa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki.
1: Og viðbjörslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti.
0: Já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að, hérna, að forða fólki frá því að
1: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því, þessum að því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga með til sveita, þá í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungaðinir sem eru að fremja þetta áður.
0: Já.
1: Þannig að
0: þetta var bara,
1: er ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann. Sko.
0: Einmitt.
1: En hérna 27 setna að þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með minni stuðningi Alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmála hreyfing samvinnuhreyfingarnar eða verða það kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin En þegar út að lýsa þessu að Jón hafi verið með á þingi að þá hljómar þetta eins og bara það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna. Þetta ekki smá barotta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fékk hérna fólk veikildarétt eða hvernig fékk fólk sumarleyfi eða hvernig fékk fólk að hvílda daginn heilagan og það bara verkalýðsbarátta bak við allt saman. En það engin verkalýðsbarátta beint af því að hinir fátæku sem að þykja styrka, þeir eru ekki þeir eru ekki neitt félag.
0: Nei, einmitt. Sko þetta hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu alþýðflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta afnumið. Og þetta rekið svona einmitt eins og segir með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi. Og til dæmis fyrir kosningadæmi mann hvort það var 1919 eða 1921 22 eitthvað slíkt þarna svona nokkru áður en þetta gert þá hérna birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin hérna kosningalögin hegningarlög nei fátækralögin hegningarlög og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingarlögjum þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það eru þetta sem sagt þessi svona stóra breyting frá fátækralögjafar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsuninni sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allavega upp á ákveðnu marki og hérna og þar saga af manni sem að kemur inn á ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna, það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðin þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kosningaréttin þannig að bara átta Alþýðuflokksins er mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að hérna og að því að ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun mér nákvæmlega svona dæmi til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáið barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfararkostnaðin og misti faðirinn misti kosningaréttin við það
1: Þannig að þetta er kannski svipar meira til réttið að bara áttu samkynniðra hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna, einhvers börn og giftast og alltaf þetta líkara heldur svona verkalýðsbarátt eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
0: ég
1: eiginlega beitt afli verkalýðshreyfingarinnar og verkfallshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
0: Það var auðvitað verið að gera það líka hefna, en kannski sem sagt, þetta svona svolítið mikið aðalatri og þetta er svona mannréttinda barátt og þessna þetta ágæti sliðstæða við hérna hinsegin baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér, segir Alþýðuflokkurinn. Það engin ástæð til þess að hegna þessu fólki. Við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingarlöggjöf, þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagið. Það er svona boðskapurinn sem náði gegn.
1: Já, þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmála armur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að setna gætu kannski kallað svona velferðarkerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka að taka það sem áður hafði verið viðfang lörglunar eða hérna var fátækt heima að þér að þá kom sýslumaður eða eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið að þessu sem lörglu að gerð en það slepp ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni sumir áfram sem vettfanglörglunar, til dæmis óreglumenn sem að voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt. Ég held að í mínu líftíma að það hafi verið þannig Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að
0: Ég þekki það ekki, en ég þekki það eins og er að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett þar sem að þessum tryggingum sem Alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög á 1935 sem áttu að taka við á fátækralögunum og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum bara langt aftur í aldir að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk. Þannig að ef þeir eru í óreglu, ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim er veitt og svo framvegis, þá má hegna þeim. Það má setja það á jafnvel í fangelsi eða beita það á sektum. Þannig að þessi ákvæði fylgjast með þeim, já. Örglega líka, já, örglega. Og hérna, þannig að þetta bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á, þá þessi hugsun ennþá. Og alveg í raun og veru sko af því að þetta sem sagt bók sem að tekur einn atburð, skoða forsöguna og fer síðan, þannig ég fer með þetta alveg inn í samtíman og það alveg hægt að fara með þessa sögu alveg fram á 10. ára til 20. aldar
1: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátakra styrk sem að hérna heiti framfærsla í dag á Reykjavíkurborg ég held að gefi upp að hérna það megi skoða bankareikninga og fleira
0: Já, það
1: Ég held að sé þannig
0: Og hver tilgangur þá?
1: Til þess að það séu sannlega verðug, þannig að sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit, hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna þegið aðstóð, svo hérna fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og þannig að það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lenda í einhverju vandræðum sko. Og eitthvað liti þá hérna fylgst með. Þannig ég held að þú gefir eftir eitthvað svona sem að við kannski getum ekki kallað líðréttindi, en það liggur við.
0: Það einhver skilir það, já.
1: Það liggur við, að þetta sé eiginlega, þú gefir eftir ákveð rétt til bara, eins og sömu myndum skilgreina bara engalíf.
0: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
1: Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur eins og þú segir ég held að ég hef fyrir fólk tala svona já. Eftirlit sko
0: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu
1: Já. Þá það gert sko í nafni þessa verðugheitin og ekki verðugheitin
0: Ég meni þessar hugmyndir, þær eru bara svona Já, og meni það bregður engum þegar ég segi það af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir að hérna að ég meina ef þú nennir ekki að vinna á þá eitthvað að vera að hjálpa þér
1: Já, og ef að þú ert í neysl og eitthvað fleira við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga
0: Nei, það nú svona kannski aðeins öðruvísið tekið á því núna en hérna, það var náttúrulega ekki
1: Þetta eimir ennþá
0: og það, það er eitthvað skona kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma alls ekki
1: En svona hugmyndir lifa mjög lengi Stundu finnst mér eins og ég má fara bara eitthvað allt annað eins og bandaríkjast stjórnmál sem ég ennþá lituð af hérna bylgjum innflýttetta sem að komu þar sem að hérna komu veist, fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá eiginlega megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum Og að sömuleiti þegar ég að hlusta því vera að lýsa sem þetta svona hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. En þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindu og flett upp í umræðum örkjó fleira það sem við rendur ómurinn af þessu.
0: Já,
1: sömuleiti þessari bara.
0: Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Men þetta ekkert illskiljanleg hugmynd það ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég ekkert að halda því fram ég ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
1: það munur eða þú getur það ekki einhverjum ástæðum að þá fá ég valdi yfir þér það ekki alveg
0: nei, einmitt og það þetta það sem að þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, veist, hvað á samfélagið að fá ja sko hvað áttur rétt á mikill hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
1: Það því að þú eru rannsaka kostingarétt og ég aðeins í lokin kom með eina á mitt það hérna þetta náttúrulega stórkostli breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostingaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað og með kostingarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér að almenningi af því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á stjórnmálin. Ég held að það ekki kosningar eftir næ svona hámarki kannski 1970 það liti.
0: Já, þáttakan.
1: Já, þáttakan. Já, já. Svo hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og eitthvað fleira. En eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kosningar þáttöku. Og það til, hérna, ég hef lesið eftir menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun, að því það var góð tilraun. En hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna, við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðrétt og þá var hugmyndunum að láta börn fá atkvæðrétt. Stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér að börnum og það var engin vant að benda á það að þú lustar á stjórnmálin í dag. Það er miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980. Þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem að voru að kjósa. Af því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta. Þannig ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningar rétt. Kost að þú hafa verið eitthvað tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur. Allavega er tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum heldur sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til
0: sko, menn ertu að spyrja hvort að líðræði sé í hættu
1: já, því að mér veist alltaf smekkir þetta
0: að auðvitað er það í hættu
1: hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar ég held að við tekið bara 40-50 ár
0: já, kannski ekki alveg en það tók svolítið tíma, já, það voru bara venjast í að nota kostningar
1: eftir, já líka kannski var þetta menntu niðurst að segja já, þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvað sem er ekkert að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla má vera það að hugsa þannig líka
0: já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að það hefðu áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í ég meni, ég hef hérna skrifa grein þar sem færi rauk fyrir því að það væri ekki ætlast til endilega eða stjórnmálakallatinn sá ekkit endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar að fengu kosningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það, það var ekkit sérstaklega
1: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem að stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá þannig það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 2070 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki
0: Nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka, punta sig upp og þetta var mjög hátíðlega aðtöfn og svona við tekjum það allt saman en sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þetta, þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar það eru þetta alls konar ástæði fyrir því við erum ekki einslegt samfélag og við vorum og þetta eru oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það, það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. ára 2000 aldar
1: miklu dræmari kostninga þáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara gríðarlega miklu
0: Já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem að kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni, meni við erum þetta er allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningar hólfum hérna á þessu landi, þannig ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif, en þetta nú erum komin langt út til það sem ég veit nokkuðum og þetta hefur stjórnmálfræðingarnir þeir eru náttúrulega að fylgjast með þessu núna
1: en samt ekki svo mikið vegna þess að einhver leit er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007 það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki í hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leit að snúa að því fólki eins og ég held að þessi dæmi kostningarétt kvenna að líða yfir hálf öld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum
0: Já, mitt.
1: Þannig að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur notað atkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum.
0: Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kosningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars. Hefur einhverja hugmynd um það? Hvað þarf að verði mikil eða lítil?
1: Ég segi núna að þetta verði það sem að mestu máli sýtt í bandaríkur stjórnmálum hver hérna fær sitt fólk á kjörstað.
0: Einmitt.
1: Ég held að þetta verði Já. Barátt það.
0: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
1: Ég sko neigi gæti unnið ef það þannig að þessi kvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Mm-hmm. Þau eru að komi vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum þannig að ef að þeim tekst eitthvað inn að láta kostningarnar snúast um þetta og, og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst um þetta að fá sitt fólk á kjörsta þá nota bandaríkja menn nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá það að kjósa gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona að það raunlega skiptir einhver máli og það allt nota sko
0: Já, já, og svo náttúrulega bara verið það líka að gera ákveðnum hópum erfitt að
1: til kjósa að það,
0: já, og náttúrulega eru umræði núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun og verið hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að það er mjög, mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina, hvernig í raun og verið stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að það bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
1: Verið bent á að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega er miklu meira á svörtum sem eru líkleri til þess að kjósa demokrata eftir um republikana
0: Já, þannig reyndar svona áhald það en jú, allavega sem sagt, stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið
1: En mér finnst þetta íslensk stjórnmál orðin líkari þessu að þess að hérna, ég held að þess að sveitastjórn kostningarnar að þeir sem að vildu svo kallar vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ég alveg í hverju eru fólk að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjörsókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona hreyfingu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður sko. Af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarnar þeirra einhvern veginn.
0: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskilda sem sagt að fólk skildað að koma hefur, og nýta atkvæði sitt.
1: Hefur verið góður árangur af því?
0: Ég þekki ekki alveg nógu vel. Þetta sem sagt, mér minnur þetta hefur verið í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki. En þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kostningar sem er mjög áhugaverð og geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana
1: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tildurlega áhugaverð skakvart þessu
0: Já.
1: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hérna, hvernig tildurlega áhugalust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingum og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvetja fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstaðu að draga það en líka hefum að sé að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfærið heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mér mann ekki eftir svona sveiflum
0: sem
1: átti forstakostningunum bara allt með höllu bara á tveimur dögum ég trúi skoðanakonum að nái sko meir og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kostninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
0: Já, já, það þetta sem að hérna, margir hafa sko bent á að flokks hollustan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt saman mælt í stóru kostningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða er það slæmt það veit ekki
1: þarna upp úr þessu þegar að vera til alþýðu stjórnmálin að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum og við þekkjum það líka Framsóknarflokkinn og samvinnureyfinguna stóðu með sínum reyfingum sko alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum.
0: Já, já, og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment eins og sagt.
1: Og við sjáum hvað gerist þegar þetta
0: brestur. Og eins með náttúrulega skjósendu sjálfstæðisflokksins sko, á þessum tíma, já, og líka þess að fram alveg á níunda áratuginn raun og verið.
1: Já, því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á fjórða áratugum að verða alþýðurhreyfing líka.
0: Já, svona, já, það já.
1: Sem að stórkostlegt afrek á þeim.
0: Já, já.
1: En við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna þessi tryggð að mm-hmm. ég í hérna hluti til í verkalýðsstéttinni og í kís verkalýðsflokkinn alveg sama þótt að síðan bregðast mér mm-hmm. þegar þetta síðan brestur
0: já.
1: Að þá leysast eila stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma.
0: Já, og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum skulum já. Segja, þarna í Bretlandi já. Með hérna þennan reformflokk sem að virðist ætla bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda, þannig að þetta
1: það hélt ekki sko
0: það hélt til... ekki og núna sem sagt núna bara komið upp það ástand þetta svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
1: 26%
0: bara 26% já
1: að reform geti náð já. Mjög góðum þingmeir hluta með 26% vilji.
0: Já
1: Það verið komin langt en hérna út úr þessum bæklingi?
0: Bæklingi?
1: Smáriti? Hvað kallar þetta?
0: Sería, þetta sería sögufélags. Og ég var að segja hvað, það næstu tvær bækur, hefur þetta ekki spennt að heyra. Það hérna, Jörundur hundadagakonungur, Anna Agnarsdóttir, ætlar að skrifa byltinguna hans hérna, 1809. Og síðan Rósa Magnúsdóttir, ætlar að koma bók sem heitir Kaldastríðsborg, sem að skoðar Reykjavík. Kaldastís árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986.
1: Þannig að hún fer þá aftur, þannig að kaldastriðið eiginlega klárast.
0: Já, og svo fer hún aftur og svona skoða hvernig kaldastriðið byrtist í borginni hérna.
1: Já, það mikil ára fyrir í borginni, þannig að fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengi eða lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur.
0: Já, já, og svo náttúrulega hún líka að skoða ýmislegt hana hérna, bara borginu sem rými og svona þannig byggingar og
1: þetta spennandi, ég fæ það ír til að koma hingað og segja okkur
0: það verður haust
1: Herðu, kærar, takkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, við erum alltaf reyna að skilja já, heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf Næsti kaflur Þörgjöldug.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og við ljúkum þessu úrvali kæru áhorfendur og hlustendur á skemmti innslagi, segi ég. Hún Rán Fliering, myndlistamaður og rithöfundur, mikil sund manneskja. Og upp á síðkastið hafa gestir í sundlögum rekið augun í myndlist hennar. Á sem sagt sundlaugarbökkum Reykjavíkur. Hún hefur farið út allt land, gert bækur og veit meira vatnaveröld okkar Íslendinga held ég en flestir aðrir. Og við skulum heyra hvað hún hefur að segja þetta þjóðareinkenni okkar Íslendinga, sundmenninguna. En ég þakka ykkur fyrir samveruna að sinni verið sæl. Við viljum enda Rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út í sundlaugarnar, út allt land og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Fliering til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn
5: mm-hmm.
4: og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar.
5: Mm.
4: takk fyrir að koma
3: og, takk fyrir að bjóða mér
4: og deila hérna að svara spurningum sem, sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir ef við byrjum kannski bara á þér ef þú ferð bara aftur til, til frum bernsku mm-hmm. Varstu sem kornabarn tekin í sund
3: Já, ég sko, mamma mikill sundkattur
4: Já.
3: Og mamma hennar líka, amma mín
4: Já.
3: Fara mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund
4: Já.
3: Þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í, þú veist, það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund
4: uh-huh.
3: Þannig að ég fæddist í Noregi og var tryggja fjara þegar við fluttum til Íslands
4: uh-huh.
3: en náttúrulega komum, það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örgla sumafrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottin og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn, það var bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
4: bara aftur inn í leið
3: og, já, og það náttúrulega trúlega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum, við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að, já, og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífum, við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörg, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda
4: Já,
3: og...
4: varstu þá góð sundkona?
3: Já,
4: góð sundkona.
3: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neinn
4: Hvert uppáhaldsundið þitt?
3: Góð spurning, uppáhaldsund sko, það eiginlega orðið skriðsund
4: Já
3: en ég hérna, en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór námskeið og lærði svona einhverjum smá tækni eitthvað, en svo en hérna, svo það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til þess að verða góður í skriðsundi, en þegar maður er svona svo að hlaupa, þegar þú kemst nágað og ert farin að svona svífa einhvern veginn í gegnum vatnið, það geggjað.
4: Já.
3: Hvað uppáhaldssundið þitt?
4: Hundasund
3: Hvað erum við að tala um bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona
4: það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan
3: Já, maður kemst ekki dúr, maður byrjar um hundasund er erfitt að einhvern veginn
4: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund
3: Nei.
4: Og ég hef reyndar ekki farað á námskeið
3: Nei
4: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra
3: já,
4: í skriðsundi, en ég get ekki andað
3: Nei,
4: á því ferðalegi.
3: Nei.
4: Ekki að rauði svona að fá hellinga vatni hún í lungun.
3: Já, þetta það er svo mikil tækni, sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hataða sundið er hérna, hvað heitir hann, flugsund?
4: Já, flugsundið.
3: Það alveg, þegar einhver mætir í 25 metra Vestbæðlaugina með flugsund, þú veist, það alveg
4: off.
3: Það rosalegt, það rosa flott samt.
4: Það mjög flott. En það hætti að banna það í almenningslaugum, það á bara
3: já, að vera svona, það, já,
4: keppnis hérna
3: level. Einmitt. Svo er það bara kafsund, skemmilegt.
4: Já, ég reyndar mjög góður í kafsund.
3: Já,
4: ég
3: er það?
4: Því.
3: Já. Nei, einmitt.
4: Hvað getur þú segir marga metra í kafi?
3: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir.
4: Nú?
3: Ég held ekki.
4: Nei.
3: Nú langt sér ég farið alveg svona, nei, ég held ekki. Þú kemst yfir.
4: Og tilbaka og út í miðjalaug
3: Hættu
4: Síðast þeirri prófaði
3: Ok, ég ætla að tekka þessu og svo kemur
4: Það svona 65 metra sem ég kemist í gafi
3: Hvað ætlum við sem að tala í mínútum? Hvað ertu lengi, hvað ertu?
4: Það tekur mjög langan tíma
3: Já, þetta mjög lengi í gafi
4: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þessu á milli okkar
3: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli svo er bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund og svo gott fyrir þetta, þú veist, að gera svona svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu, þannig að ég er bara mörg, já
4: Fólk
3: ég
4: verður svo fallega vöðvað sundfólk, það er svo fallega líkaminn
3: Og náttúrulega bara gott fyrir einhvern veginn líkamann á alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni Þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf,
4: já.
3: Ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona góð, fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
4: Já, bókasöfnin, fiskurinn og sundi
3: einmitt,
4: Er ekki akkurat, þetta þrett?
3: Jú,
4: já. Og náttúrulega Íslands náttúra
3: Og náttúra sjálfsögur líka, en náttúrulega vatnið er svo rosalega líka náttúrutengt og svona, hvernig, jartengi mann
4: Já, og svo er þetta brjálaðislega félagslíf
5: Já, og svo það. Það er svo margir pólar. Það félagslífið, það Já. Jarðtengingin, það hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað, ég nenni sjaldnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina. Og út, það útivera og svo ekki minnst, sko, og svo, já, einmitt félagslífið og eitthvað neginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn. Og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta víið, síma lausa víið. Þarna bara engin í snjalltæki.
4: Einmitt.
5: Og það svo gott, það bara...
4: Það eru það samt einhverjir með headphones.
5: Já, maður sér það alveg. Og svona allir eitthvað sem synda með úr eða eru með headphones.
4: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
5: Ég veit það ekki. Nei. Þetta ekki algengt.
4: Þetta ekki algengt?
5: Þetta ekki algengt.
4: Það kemur fyrir að maður sér.
5: Það kemur fyrir að maður sér það.
4: Maður
5: en það teki, ég menna, maður sér það einhverjir sem að villast. Fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikla þólin maður fyrir því.
4: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæð að hérna, þvoðir án sund þetta með hérna sápu.
5: Já.
4: Verðið þið í kvennakleifanum oft vitni að skrýtnum upp og komum þar eins og við í kallakleifanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko erum við allt öðru sér blíðunarkend heldur um íslendingar þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hefur genið fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja sko
5: Já, þetta, tekið hart á þessu í kallakjæðanum?
4: Mér ekki fundist það hér í höfuborginni
5: Nei.
4: En ég bjó lengi fyrir norðan á Akureyri þar voru algjöri nasistar sko í búningsklefanum
5: bara...
4: og þarna eru oft uppákomur sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur sérstaklega milli hérna sundlauga var það sem voru kannski nýbyrjaðir og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglunar að bara það skal engin fara í gegn
5: nema vera búin að skrúpa já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
4: mest starfsmenn sko, einstaka gestur sem grömpi en þetta ekki vandamál í kvennakleifanum hér
5: sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útikleifanum í þar sem eru útikleifar að fer ég útikleifan og það eru náttúrulega minna af ferðamönnum mínum, Íslendingar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kalluðum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona einhvern veginn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neginn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta
4: af
5: því að það ekkert óskemmtilegra heldur en að þessi, ég get bara eitthvað rakspýra ilmvasslíkt í pottinum
4: Það er ekki gott
5: Nei.
4: Ég sammála
5: Það ekki gott en ég meina, maður skilur það líka þetta allt eins og þú segir fólk með bara mjög hérna ólíka blíðunarkend og bara úr mismunandi menningarheimum þá þetta bara alveg mjög getur verið mjög erfitt fyrir fólk en ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á einhverjar svona, þú veist það bara flott að hérna, það er í baðlónunum þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem er mér fyrst líka svo verðmætt hvað sem er hérna bara alast upp í lögunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhverju að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað minnst það geggjæð, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og það eru þetta eins og vandræðalegar og svona allt í lagi en þú veist allavega samfuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
4: sexuelt
5: nákvæmlega,
4: bara þetta er bara eina fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuál eða þú veist, ég meina væntalega einhverjar hugsanir
5: já, við erum bara fólk en ég meina það samt rétt, það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
4: ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem sagt grjótakjá í Mjóasveit sem fyrsti baðstaðurinn minn þar fólk ekki einu sinni sundfötum og það einmitt þar ekkert sexuált.
5: Nei, það ekki þannig.
4: Nei, það bara þannig að það bara svona í mínu brjósti þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferð í sund með öðru fólki hvort sem það gjá, grjótakjá í Mjóasveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað þá ekkert samasemmerki á milli þess og hins sexuála.
5: Nei, einmitt.
4: Og ég held að okkur veit ekkert af því að æfa okkur svolítið í þessu, sko.
5: Nei, einmitt.
4: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum, sko, sem er í kringum okkur.
5: Já.
4: En hérna, og mér mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
5: Mhm.
4: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að hafa vöðvana aðeins stilna og svona en svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70s aldri mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og ég segja fólkið í kringum mig, það er bara eins þetta er algjört bara frjálsræði slökun
5: og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi, hugsaðu hvað þetta geggjað.
4: Þetta svo geggjað.
5: Að hafa þetta.
4: Og allar kynslu þetta saman.
5: Já.
4: Ha?
5: Allar kynslu þetta saman alls konar af öllum stéttum og hópum og svona. Og það vissulega þannig. Og svo náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum.
4: Mm-hmm.
5: Svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn flott.
4: Já, og þannig erum við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði að koma
5: Já.
4: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur ykkur einust sundlögu eða hvað?
5: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar
4: Já.
5: Þær eru alveg fáránlega margar
4: Já.
5: Ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já, ég fór sent fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar
4: mm-hmm.
5: og tekna stemninguna
4: já.
5: Og þetta svona hluti af því sem ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar, það svona grófar skissu sem eru bara unnar á staðinum mm-hmm. og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk heldur bara að búa til reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum augnablikum úr laugum
4: Mm-hmm.
5: Þannig að ég heimsótti eins margar ég gata á þessari hringferð bæði mm-hmm. náttúrulaugar og lón og sundlaugar
4: mm-hmm.
5: og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn mm-hmm. vatn og fólk
4: Já.
5: Og svo stóð alltaf til að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók
4: mm-hmm.
5: og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera
4: Já.
5: Og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi eitthvað kom út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst eitthvað en allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju, mér fannst ég bara eitthvað en ekki tafa svo mikið við að bæta fyrr en eitthvað en ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
4: já.
5: Og ég byrja alltaf bara, taktu mig sundföt en þetta, við erum ekki að tala og þá kemur alltaf okkur, nei, ég er ekki svona sundlega og svo byrja maður að útskýra hvernig lögarnar eru ólíkar því sem að er og nei, þetta er ekki bláalóni og þetta er ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér
4: mm-hmm.
5: og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði, þetta er bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
4: já.
5: Og á þann hátt að þú eitthvað neginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara
4: Já.
5: Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki,
4: Já.
5: Að stunda þetta daglega
4: Já.
5: Og eitthvað neginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra.
4: Mm.
5: Þetta langaði mig til að útskýra
4: Já.
5: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápi þó sig almennilega.
4: Já,
5: myndi skilja svo vel hvað þetta væri eitthvað sérstak.
4: Mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum svona heilt yfir.
5: Já, gaman að heyra.
4: Já.
5: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna, nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni.
4: Já.
5: Þær eru sem búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug, Jólasaldal og
4: hérna.
5: og það er bara verið gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekkert, þetta eru 12 myndir ja. Og hanga þannig í laugunum að það sé, hægt að skoða er bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi Já. Og það þótti mér svolítið gaman að heyra af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar tekningar en það eru náttúrulega ég kannski að reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu þannig að það þótti mér mjög væntum að heyra
4: einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig
5: Já.
4: En áður við funnum þangað Já. Þegar þú fórst þarna sko hringinu kringu landið upplifurðu mikinn menningar mun á milli sundstað
5: sko með þeim fyrirvara ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og það náttúrulega alltaf heila í öllum laugum held ég almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona Já, einmitt, er menningamönnur? Nei, það er, ég held að það sé meira sem að sameinar ja. Fólkið þessum lögum heldur en ekki. Ja. En síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar, eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferð í rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. Ja. En kannski helsti menningamönnurinn náttúrulega á þessu, við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega þar eru helsti munurinn finnst mér hvernig já
4: útskýrðu þannig að mun fyrir mér
5: almenningslaugarnar við erum náttúrulega búin að tala svolítið það hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi hvað mest náttúrulegarnar eru og náttúrulega stórkastlegar því að þú veist fyrir með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eitthvað svona upplifun sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klungrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem þar eru náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þér Nei. Núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það bara svona, svona lúksus útgáfan af á sundinu með allt annaðri stemning og það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
4: Er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullað í bjór í summa sem balónum?
5: Það bara kemur mér ekkit við mér alveg sama ég veit það ekki er það ekki bara, það er svona Það bara önnur stemning.
4: Já.
5: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
4: Já, ég held það. Já. Ég held mér finnist að það séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum eins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
5: Einmitt.
4: Akkurat. Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkert að nafngreina hér, bara hafa alla góða.
5: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni.
4: Já.
5: Ég hugsa bara ef fólk allar að trekka, þá huglega bara fínt að hafa það í vatni. Það var alltaf bara einhvern veginn slagt og...
4: Svo það bara mjög heiðalegt sjónamið. Ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver lefandi kallarnir sem
5: Akkurat.
4: Eru drukknir í sundi.
5: Hérna... Erfiðar fyrir áflog og eitthvað svona, ég held ég bara fínt að dýma þeim ofan í.
4: En ertu hérna sánumanneskja?
5: Já, ég það líka, já. Tíska sánu.
4: Og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún er svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum
5: Já.
4: sundlugar gestinum
5: já,
4: að
5: já.
4: Það alltaf brjálaði að gera það
5: já, ekki eftir að það er koma. Já, svolítið mikið að gera, jú, já. En ég meni, ég segi aftur
4: það. Stendur það að ég hata að koma fólkið?
5: Nei, ég segi bara aftur, mér finnst það bara geggjað. Það með að, bara á eitthvað neginn, það svo margt... Nei, alls hvað það það svo margt sem að geti kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara æðislegt, svo velum að sé bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem geti mætt á daginn þegar það eru ofaslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf, þannig að ég mæti það og, en hérna, nei, þetta náttúrulega bara æðislegu viðbót.
4: Já. En af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en vesturbæjarlög, sko... Er menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða bara munur, þú veist, bara...

0: upplifið það. Það eru ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna oft fjöllunar efni í pottunum.
1: Já.
0: Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna það svona aðeins, það svona gott að fara og heyra aðeins Já. Hérna, hvað fólk að spjallum það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar
1: Já.
0: Og hann náttúrulega bara ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbolla hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
1: En sko, þegar þú segir að umfjöllunarefnin í heitupottunum séu kannski einhver liti ólík það eitthvað sem að þú getur skýrt betur eða fest fingur á, hérna meira til dæmis talað listir og menningu í vesturbæðalög heldur
0: sko, nú erum við komin út að hálanís
1: já, en ekki alltaf að dvelja á hálanísnum í eitt andratak
0: jú, sko, ég man bara þú segir þetta, skal ég manni eftir mjög heitri og það svona það sem poppar helst upp í mínum huga mjög heit borgarlíf línu umræða í breiðalslaug og síðan svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remúlaði uppskrift í Sundhöllinni og listir og menning ég veit ekki, já svo þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í Sundi, bara komið úr fjötunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
1: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðarskeið
0: ástamál,
1: að vera drukkin Þetta er bara íslenski pöppin, hann þarna hann og allir retró.
0: Já, nefnilega, það magnað.
1: Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að mann finnst vera svo, manni svo óvart
0: Já.
1: Í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
0: Já.
1: Og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæmál og, og maður bara, bara raunverulega verið að tala svona viðkvæmál.
0: Já, það það, já. Það heila magna.
1: Þetta alveg magna.
0: Ætla að sé líka símaleysi, það ekki hægt að...
1: Jú, engin spurning.
0: Já, það einhvern veginn ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
1: Mitt. Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að að vera alltaf, skilur við hérna ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara sko, þetta bara glansandi og geislandi augnarað þú finnur að fólk bara það bara skín í lauginni þannig að ég bara, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður svolítið smeykur sko
0: já. Þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur sem að kom núna í desember þess vegna held ég að hann sé svo góð hérna og var algjör tilviljun að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýninga svolítið í tengslum við það og margar aðrar og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvaða mörgum andum þessa menningu og ég held að sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta til þess að við getum staðið vörðum það.
1: Einmitt.
0: Eins og þú segir, af því að þetta svo, við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
1: Einmitt.
0: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Akkurat, er það ekki?
1: Jú, og hérna ein vít sem forvarna gildið að nú hérna á að það eru hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir edrú þannig séð og hérna og sko eftirlit og
0: akkurat
1: og svona
0: þannig að hérna,
1: það eru svo marga vítir í þessu en hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi svo að þú ert á leiðinni til Feneyja, er það ekki næsta ár?
0: Jú, Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að

0: fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur.
1: Já.
0: 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna.
1: Já.
0: Og hérna við svona þetta hérna hann heitir Markus hérna Sótis sem sýningarstjóri hjá Basalt arkitektum og þar líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við sem sagt búin að setja saman þessa sýningu og það sem við svolítið að fjalla bara þetta sem við að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni, í bleiti.
1: Já.
0: Hún heitir í bleiti á íslensku.
1: Í bleiti?
0: Já.
1: Það svo flott.
0: Samfélag í bleiti.
1: Flott yfirskrift í bleiti.
0: Það ekki, samfélag í bleiti.
1: Samfélag í bleiti.
0: Já, samfélag í bleiti. Þannig að við svolítið að tala að því að þetta náttúrulega tvíæringur í arkitektúr.
1: Mm.
0: En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta líka hvernig við ekki búum til stað þar sem fólk hittist og mætist.
1: Já.
0: Og þetta svona, já, ákveði svona samfélagslegt og líðræðislegt eiginlega bara allt sem við búin að vera að tala
1: Þannig að afleitt ævintýri af því að móður þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina þetta ætlar engan enda að taka
0: Nei, en þetta ótrúlega fyndið þetta mjög svona, gerðist eitthvað mjög óvart og náttúrulega en svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina endilega að gera eitthvað úr en svona alltaf ef manni eitthvað kært þá kannski hefur maður áhuga á því og fyrir eitthvað neina að spinna við það þannig að alltaf æðislega gaman að fá svona, þú veist að fara til Feneyja og tala þetta síðan við hérna, eins og kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
1: Já.
0: Á meðan eins og segir þú veist, hvað er þetta í öðrum kultúrum þetta ítalska torgið, þetta íski, eða breski pöppin onsen í Japan alveg skarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu fjallum þarna sem eru, sem eru hérna, staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu
1: Já.
0: Þeir eru alltaf hverfandi þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslana miðstöðar en þú veist þar ekki hægt að hanga þannig að það eitthvað eins orðin svona fá svona rými sem eru ekki það sem fólk þarf ekki að borga sig inn á eða það sem að allir geta heist
1: Já Og sko þetta nánast ókeypis
0: Já
1: Ég held að áskortið í sundlugar sé sko það í latl með einhverja stéttafélags
0: Það nýbúið að lækka verðið á því líka
1: Þetta
0: já, bara eitthvað alveg
1: Þetta eitthvað sem skiptir þannig. Mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Mm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
0: Já, það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna Þetta einhverja rættir sem hafa áhyggjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar.
1: Einmitt.
0: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
1: Góð spurning.
0: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér.
1: Já.
0: Ég hallast að ég að sé, sko, hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis.
1: Já.
0: Og svo ímyndaði mig líka að þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur.
1: Já.
0: En ég veit ekki.
1: Ef okkur myndist að hafa ógn
0: Já.
1: Af þessu,
0: Já.
1: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækinu og leiðsögumennina svona að rútufarmandi kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðaslega, þar sem er ekkert brjálaðaslega margir í sundi.
0: Mm.
1: Þú náttúrulega þekkið það sem hérna vön sundkona að það eru ákvörðun tím sem eru flestir í sundi.
0: Einmitt.
1: Það eru líka tímar það sem að eru mjög fáir
0: Akkurat hugsaðir bara klukkan 8 á kvöldin Já. Og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
1: Jú
0: Ok, já, það verður spennandi
1: Það verður spennandi En rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig sem mál og hérna það ekkit leyndarmál ég mikil aðdáðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig, þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
0: já, kannski bara ég hef alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið eitthvað svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum með leytið þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verður maður góður í því sem maður æfi sig ekki satt
1: jú.
0: Já,
1: sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
0: já, það líklega rétt
1: já.
0: Já,
1: en þú ert alveg hérna
0: en það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því sem það geta alltaf að vera góður í ykkur ef maður
1: nei.
0: Gaman að því
1: nei, nei. En þú ert alveg hérna, það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu það er alveg, þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og...
0: Jú, já, ég hef unnið mikið í Þýskalandi gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna, hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál
1: já. Og ertu oft einhvers konar íslenskur ambassador?
0: Já, ég hef verið svolítið, já, ég fer töluvert mikið erlendis já. Og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstu hlutin bækur, já. En síðan ég að tekna alls konar verkefni bæði hér heima já. Og hérna og erlendis. Já. En svo hefur svona í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim, þannig að ég ofta með að ferðast með vinnustofur eða erendi eða... Já. Já, segja frá bókmyndaháttíðir og alls konar viðburðis sem að ég bæði mitt með einhverja smiði fyrirlestra og svona eitthvað. Uh-huh. Vist það eiginlega gaman.
1: Já. Og stundum verður að há pólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem maður bara velgir valdinu undir augunum.
0: Já, ég hef náttúrulega, ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu, eða svona, jú, svona einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því, en það var að því að bara náttúra og náttúru vendamál og síðfæði náttúrunni til allt, já, náttúru vendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert. Og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft, mér fannst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóstum, manni finnst maður ekkit geta gert í því,
1: mm.
0: sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagnartól í höndunum.
1: Með ofurkraft.
0: Ég væri með ákveðin ofurkraft Já. Og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum mm. Að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það er svona var ákveðin og svo sumt að ég verður hápólitíst, það sem að ég blanda mér bara beint í umræði og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem að er líka hluti af því sama því að það, bara það að við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur.
1: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi
0: mm-hmm.
1: þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort þú voru nýju myndir eða hvað það var, og þær neldu einhvern veginn, sko, allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð.
0: Já, gaman að heyra, ég er náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli.
1: Já.
0: Og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna, þá ger ég það bara eins og, ég bara reyni að skilja hluti sjálf.
1: Já.
0: Það bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að, eins og maður myndi útskýra það fyrir áttara barni. Og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getum maður einhvern veginn byggt á það. Þannig hugsa ég að svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega með eitthvað svona rosalega sögu í því efni. Það bara fólk sé bara myndir þetta fyrir krakka. En þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form, það eins og fólk lesi það einhvern veginn með meira opnum huga.
1: Já.
0: Kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona barnslega forvitni eða eitthvað svona
1: Já,
0: mega sens. Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
1: Svona eins og maður leggir niður varnirnar kannski, já,
0: einmitt.
1: Og móttakan verður einfaldari.
0: Já.
1: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum.
0: Já.
1: þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að að við lifum mismunandi skeið mm-hmm. stundum þykir mjög hallarislegt að, að listamaðurinn sé með einhver afstöðu en er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
0: Ég held það ég samanlæðir það, það það en þetta bara ofbáslega að jú það það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum alltaf bara hérna þegar hver, einhvern veginn, hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og, og markaðstofa og, og einhvern veginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skilji alveg að, að fólki geti einhvern veginn hérna,
1: já, ég tekum til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
0: já,
1: já
0: einmitt. Einmitt. En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
1: nákvæmlega
0: stað til þess, já
1: Þetta eru akkurat einhvernar orð rauðaborsins já. Og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið, Rán Flýring
0: Takk sem er leis
1: og gangi þér vel í kvívetna og, og ég hvet ykkur hérna hlustendur áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í Það eru sem sagt núna í Vesturbæjarlögu og eru einhver aðra sundlögar í Reykjavík?
0: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í, í hérna í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlögu fram að viðhaldslokun í lokmánaðar
1: Í lokmánaðar?
0: Já
1: Einmitt. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld við segjum rauðaborðinu slitið í bili hefum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld Verið sæl

0: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: með sælu blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Það mánudagur 8. júní og Rauðaborðið óvenju vel mannað hér í kynningu þáttarins. Ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur nýjan þáttastjórnanda. Hún heitir Álfheiður Karlsdóttir. Sælu blessuð.
1: Sælu blessuður.
0: Hvað séu gott?
1: Ég bara fersk sko.
0: Það ekki?
1: Jú, en þú?
0: Ég góðu sjálfur og mjög kátur og peppaður yfir því að hafa fengið hérna svona flottan ungan þáttastjórnanda.
1: Já, það gæði fyrir.
0: Já, hvað hérna, hvað ertu að gera fyrir samstöðina?
1: Já, ég og Emilía Bergstóttir, vinkunum mín, erum með nýjan þáttasamstöðinu sem heitir Talaðu við mig og gengur út á listir og menningu og ungu kynslóðina.
0: Já, þetta verðist nú vera heilmikið þema.
1: Já, heldur við þér.
0: Hvernig eru ykkar efnistök humorísk?
1: Já,
0: já.
1: Það eru það.
0: Kaldæðin?
1: Jafnvel, já.
0: Já.
1: Já.
2: Fer það saman að vera humorískur og kaldæðin?
0: Nei, humorísk.
2: Humorísk.
1: Já, ég.
2: Er það kaldæðin? Ég er þetta eldri hóknum sem að heyri ekki.
0: En það það eins gott að kynna þetta til sögunar svo að fólk viti bara hvaðan þessi rödd kom. Gunnar Smári Egilsson. Og svo á milli ykkar tveggja, ef við segja, týndi lekkurinn, það þú Ástís, mamma hennar hérna Álfheiðar.
1: Já, ofsælega stolt mamma.
0: Er það ekki?
1: Já, já, þakkaði fyrir það. Svona einu sinni.
0: Hann mjög skemmtilegur hérna þátturinn hjá stelpunni þinni og vinkonu hennar. Ég öskur hló á föstaskvöldið.
1: Það svo gaman að heyra.
0: Og hérna kona kom laupandi og spurði hvað, eitthvað að? Og þá lá ég og hló og hló.
2: Hann hafði ekki hlegið í nokkur ás. Það hafði verið fótur og fytu á heimilinu.
0: Ég held að ég hef verið að lesa allt og mikið í eina þátt. Sko, ég las hann eins og skaup, eins og svona brjálaða satíru. En sennilega voru þið bara að vera því sjálf.
1: Þetta voru bara við, sko.
0: Já, þetta voru bara því.
1: Svon eru við alltaf. Það var ekki einu sinni neitt spes við þetta, sko.
0: Nei, einmitt. Þetta nefnilega það sem fyndið. Að hérna oft sér fólk eitthvað annað út úr því heldur en bara
1: já,
0: einhver að fara.
1: Það var nefnilega alveg magna hvað við gátum verið bara eins og við erum einhvern veginn oftast. Já. Eða kannski aðeins öðruvísi já. Út af því að, þú veist, það var skrýtnar aðstæður að vera eitthvað að taka upp og tæknimaður og við eitthvað að reyna að vera eðlar. En samt tókst okkur ágætlega, sko.
0: Já. Þið náttúrulega eru það á þessari kynslu og þú elst upp með myndavélina hérna í hendinni í símanum. Og ég held að það sé allt öðruvísi hlutskipti heldur en að dæmis við Gunnar Smári gömlu kallarnir sko sem að
2: Við erum með Instamatic kynsluðin.
1: Já. Það bara flass kubur og
2: Kóta Instamatic.
1: Já, bara olíum alveg sko.
2: Bara áður en að hérna frangöldunarstofunar komu.
1: Já.
2: Ég til ekki, hvernig var, fór maður ekki bara Hans Pettersson með Og kom svo bara um jólin að segja
1: þetta. Jú, það var sendt til útlanda, er ekki frangöldum myndir.
2: Ég held það að vera sendt til útlanda,
1: sko. Ok, einhverja árum. Ári vildi ekki tekna myndir, það ekki til hennar myndir á mér frá því ég var lítil, sko.
0: Nei.
2: Það var svolítið sagt við að maður fekk svona myndir, þess að ferkotu, það nefnilega fyrir Instamatic. Að þá var hérna merkt hvenær hún var tekin. Og það var bara ártalið. Það var ekki verið að segja glukka hvað á hvað degi. Það stendur bara 1963.
1: Það var bara ekki ein mynd ári og það var bara ljósmyndastofu, þú veist, kannski einu sinni á ævinni eða eitthvað, ég veit ekki. Þannig að við erum svolítið forn hérna á hliðina.
2: Ég á eina mynd af að mínum. Ég ætla að vera eina myndi sem var tekin á honum. Það var svolítið gamall.
1: Nákvæmlega.
2: En hérna, þú munt, barnabarni þín, muni geta sýnt myndir af ömmu sinni
1: já.
2: Við hvert einasta atvik lífsinnar, hvern einasta mat sem hún borðaði. Ég veit ekki hver á að horfa á þetta alls saman, kannski verið gervigrindin til þess að horfa á þetta.
0: Sem bæði gjöf og gjald, er það ekki, vegna þess að það líka hamlandi að sé bara til fótspor amman í myndrænt, hérna, alveg saman hvað þetta gera, það alltaf...
1: Já, ætli það ekki, ég líti ekki á það sem gjald í dag, en það verður eiginlega spes fyrir fólk í framtíðinni, hver bara fyllt af eitthvað vídeo að mér bara eitthvað, þú veist, að dansa á TikTok.
2: Amma gamla ruglugullur.
1: Já, það verður bara, það alveg spes, bara ef maður deyr fyrir jarðafjörna, bara fari gegnum milljón mynd bara selfie af mér bara í bílnum skilur, það skrýtið.
0: En ég tók eftir í sko að þið eru nýjir þáttastjórnendur, þið hefur ekki gert þetta áður eða.
1: Nei.
0: En þið voru samt eins og þið hefðu alltaf gert þetta sko.
1: Vá.
0: Og meðan sko, hérna, mín kynslu, er það með sem einhver 61 árs gamall, væri að fara í loftið með sinn fyrsta þátt. Og yrði hann alveg svona stífur, þetta væri svo mikið mál, skilur við, að meðan bara svona, búm, og þá fór ég að spája á einmitt.
1: Einmitt.
0: Tæknin.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Þau skilur hvað ég við?
1: Já.
0: Já. En hérna, pappi þinn.
1: Já.
0: Hann eftir hver?
1: Karl Ágúst Úlfsson.
0: Já. Þannig að þú ert, hérna, dóttir spaugstofu sprellarans.
1: Já.
0: Já. Og voru sketsar á heimilinu í þegar þú varst ung?
1: Já, eða þú veist, hann náttúrulega mikill grínisti sko í bæði lífi og starfi.
0: Já.
1: En þú veist, ég horfði ekki það mikið á spaugstofuna sko. Fólk ofta eitthvað svona að referensa spaugstofuna við mig eða...
2: Er þú ekki ung í það? Hvernig hætti spaugstofuna?
1: Nei, hún hætti alveg þegar ég var svona...
3: Hvað? Tíu ára.
1: Tíu ára.
2: Tíu ára.
1: Ég svona, maður kíkti af og til, skilur, mér ekki það fyndi, ég var bara eitthvað barnskilur. En fólk á mínum aldrei samt alveg mann eftir þessu og reffar þetta við mig og ég bara þekki þetta ekki það vel. En ég þarf eiginlega að fara að gera heimavinnuna mína, sko. Þetta náttúrulega pabbi minn, sko.
0: En áður við skiljum við núna í bili, viltu aðeins segja fólkinu sem að hlusta á okkur núna uppleikið í þættinum og svona, já... bara svona struktúrun í hverjum þætti.
1: Já, sko planið að taka viðtöl við listafólk bæði ungt listafólk sem að taka sín fyrstu skref í bransanum við erum svolítið forvitin þau sko, hvað fær fólk í dag til þess að vilja fara út í listina og hvar finnaði kjarkin og inspiration og allt svo leis.
0: Samstöðum eru plattform fyrir fólk sem að í rauninni vantar aðegli.
1: Já, jafnvel sko. Ha. Bara ég held að það getur mjög áhugavert og svo langar okkur líka að taka viðtöl við meira svona established listamenn og listakonur sem að eru geta að gefa ráð og eru búin að, eru með einhverja reynslu sem að er gaman að heyra frá.
0: Já, og hver bakgrunnur ykkar tveggja? Hverjar eru þið? Hvað eru þið að gera?
1: Já, ég í listaháskólanum. Við vorum sko, já, við vorum saman í MH,
0: já.
1: Ég var á listansbraut og svo hérna svo fór ég í myndlistaskóla Reykjavíkur í fornám og nú ég í listaháskólanum á samtíma dansbraut og Emilía að byrja í myndlistaskólanum núna
0: í myndlistaskólanum
1: já
3: kannski líka þeir eru náttúrulega báðar búnar að vera í leikhúsinu búnar að taka þátt í fullta sýningum og einhverjum svona alls konar
1: ég var í hljómsveit og Emilía er stílisti hún hefur verið að sjá búninga í fjölmörgum þáttaseríum og leikritum og fyrir hljómsveitir og alls konar
0: Og svo erum dropout trúður
1: Og svo erum dropout trúður, sko, má ekki gleyma því
0: Nei,
1: Það heila best
0: ekki gleyma því
3: Það ágætis hérna
1: Já, dropout
3: Til marsum hvern hún er
0: En þið verðið semst einu sinni viku með þátt að á föstudagskvöldum Klukkan
1: Átta held ég
0: Klukkan átta Föstudagskvöldum.
1: Já.
0: Eruð þið bara frábært?
1: Já.
0: Ég óskaði til að hafa mikið með að vara lang yngst í dagskrökinu að maður samstöðarinnar.
1: Já, þakkaði fyrir það.
0: En hvað segið annars? Hvernig hérna er svona augnablikið að fara með ykkur ástíðsörð? Bara peppið?
3: Já.
0: Já.
3: Það bara, já.
0: Íslenska sumarið?
3: Já, íslenska sumarið og við að ræða hvernig við hættum að nikotíni voru ekki hérna
0: ég laumað upp mig tyggjó rétt að það en upptakan hóst
3: já, þú getur haft þetta upp þér hérna í og á þess að fara tyggjó
1: ekki með þetta í vörinni
0: nei, sko sá sem að nota nikotín í vör hann missir allan trúverðuleika hann verður eins og kanina
1: já
0: Og það náttúrulega bara ekki fyndið hve margir Íslendingar halda þeir hafi trúveruleika og eru svo bara orðnir allt í eins og kanin.
2: Þetta okkur segir að kaninur hafi ekki trúveruleika?
1: Þetta góð punktið.
3: Já. En við sem að trúveruleika að tyggja, svona tyggjó sem þáttastjórnandi.
0: Já, ég veist það. En ekki, þú missir ekki allan trúveruleika eins og þeir sem erum hérna með kanninn lúkið, þótt þú hafi komið til varnar kanninn
2: komið kom svolítið flattið það mig
0: já, var þetta fordómar
2: kanninn lúkið, ég er bara að vera að velta fyrir mér að maður hitti kanninn og hún vildi segja mann eitthvað, hvort að maður lögði trúna og
1: ég myndi hlusta sko
3: já, en þetta
2: en eru þið ekki full gamalt fólk til að vera ennþá nikotíni, eru þið ekki unika vandamál í dag
0: Þú ert alveg ótrúlega, sko, þú veist að skamma mig fyrir þremur mánuðum fyrir að vera ennþá reykjandi. Hvort ég væri ekki og gamall til þess að vera ennþá reykja, svo hætti ég að reykja og þá kemur þú, ert þú ekki og ennþá og gamall til þess að vera á einhverju nikotíni?
2: það er fáir af okkar aldrei sem reykja.
3: Já.
0: Já.
3: Það orðið fáir eftir.
2: Þeir eru dauðir sko.
0: Já, margir. Deyja, sko.
3: Hvenær hættir þú?
2: 2004, fyrir 22 árum.
3: Já.
2: Það langt síðan.
3: Já, það langt síðan.
1: Það nei, ég var eins og.
0: Já. Þú fórst til útlanda var ekki?
2: Nei. Ég hætti á nikotíntyggjó eitthvað síðar, ég spurði hvernig að það reykja sko.
0: Já.
2: Ég hætti á nikotíntyggjó í Afríku.
0: Já, af því að það var ekki til.
2: Það engum dottið svo vitlis í huga að flytja inn svona hallagslega vöru til Afríku. Þeir þurfa á ýmsu að halda,
3: Já.
2: En nikotíntyggjó ekki, ekki ofanlega á listanum. Sko.
3: Já, við björnægum þetta samvegilegt, ég á nikotíntyggjó og hérna, ég í mestu vandræðum með að hætta þessu. Ég hef, og ég hef dottið í nikotíntyggjó á og til gegnum tíðina og það mín fíkn. Í rauninu sko
2: Nikotín algjört eitur Ég hætti ýmsu, ég hætti að drekka kaffi minns okkur tímabil, það tekur svona þrjá daga Ég hætti að drekka brennivín Ég eiginlega hætti að nota bíl en Nikotín var eiginlega erfiðast Ég tók þetta var alveg cold turkey þarna út í Afríku
0: Sveflega sem hérna
2: Það sem að mér kemur mest óvast að þeir sem að texta hættar reykja komast út úr nikotínu sem að tekur kannski svona 11-12 daga að verða líkamlega óháður því að ég skuli detta því huga að byrja aftur því að þetta svolítans þjáning að losna með það
3: Þetta ekki gálegt sko það ekki þannig sem að húst, ef maður ekki stoltur að þessu þetta
0: En hefur þú prófað þessar munnsoks töflur?
3: Sko, ég var nú að tala við mann áðan sem að sér hefði sig að hjálpa fólki að hætta reykja sem að hefur nú stundum sjálfur dottið í það vefið sér inn og eina hérna, svona einhverja náttúrulega eins náttúrulega hættir sígarettu að hann var ekki skakkfjörð sem að
2: Það meinaru marihuana?
3: Nei, hann bara með eitthvað hreint tóbak sem að
2: Náttúrulega sígarettur hljóta að vera bara marihuana
0: Það ég held allir að vera að tala Marjón.
3: En sko, það þá frétti tóbak núna svolítið einhver rannsóknar sína hvað það holt. Þannig að fólk getur fundið örugglega réttlætingu fyrir því að nota tóbak með ýmsum hérna, útskýringum. En hann var reyndar að segja mér, hættu bara, þú veist, hentu tyggjónu og hættu, það eina leiðin. Og það ekkert, þú veist, þessar réttlætingar sem að maður hefur, sem ég nota þessar réttlætingu að þetta sé svona fyrir ADHD fólk sé þetta svona ákveðin stilling. En það bara, maður, þú veist, líka minn laga sig að þessu.
2: Bara vesti dill efer síkartur. Það sem þú færði út úr því svo veikt með að við hvaða óþægindin að því.
0: Já.
2: Það bara... Þetta sé allt betra en dóp.
0: Pálmi Gunn kallar sígarettuna ónýtasta dóp í heimi.
2: Já.
0: Sem það svolítið til í því, sko. Það ekki margir þín, maður þessir ekki.
1: Nei, það allir með í vörinni.
0: Já, það allir með í vörinni.
2: Já.
0: Og svo koma tannlæknar og fleiri og segja, heyrðu bara, tannholdið mun bara hérna, liðast í sundur og það verður stór tjón á munnunum á ykkur eða hérna farið ekki að gera eitthvað og þaðan fer fólk í þessan munnsoks töflur
1: ég aldrei heyrtum að henni sinni
0: það ekki, þetta sé bara rétt að byrja
1: já, ok
0: já.
3: En sko þessi kynslóð, mér sýnist þau hvorki vera að drekka eða reykja með sama hætti og mín kynslóð gerði.
1: Nei, við drekkum víst minna en allar aðra kynslóður undan okkur, sko.
2: Þú notir bara annað dóp í staðinu,
1: ekki? Já, við erum bara bólur freyðin alltaf.
0: Já.
3: Er það?
1: Nei.
0: En myndi að þykja stórmáliðu væri einhverju partí og fólk væri reykja annarkvæmt marg og annað has, væri það eitthvað máliða?
1: Nei.
2: Fólk reykir það bara út á götu
0: maður
2: finna svolítið marihuana
0: það hefur orðið breyting sko.
3: Ég vil fá meiri upplýsingar
1: ég trú ekki að
3: eru það að nota fíknefni þínir vinn
0: getur þú summa núna Pétur hérna,
1: ég er að fara að vera að brauða þetta tjaldi hérna sko. nei
3: ég hef ekki heyrt þá umræðu
0: nei
1: en það samt alveg við drekkum minna en kannski ég veit það ekki veist, en málið líka að við erum ekki jafn sko, félagsleg og aðra kynslóður það líka sem þetta hefur að gera með
3: hvernig þá?
1: Veist, við vorum bara í ykkur rugli í COVID og allir í tölvunni og skilur við bara mistum að eitthvað þroska Þannig að við erum ekki jafn mikið að fara í partí einu sinni og þú veist, dett í það eins og þau voru öll bara skilur í því ekki
3: já, sko, það var það, ég ekki að kvita eitthvað til þess að fara í súliðspartí en mér finnst það áhugavert
4: hvaða partí kvita
2: sem hún myndir alls ekki vilja við myndum að þetta var góð með þessu gott efni í þátt sem partí sem ég fór í sem ég myndi alls ekki vilja að partí mín fari
1: já, ég hefði að Pétur vorin að lægja fram hann manur glæst einhverjum partí
4: ok, góði, tæknir maður
3: en sko, já, en þetta detta í það dæmi ekki gangi ég var svo ánægð með það
1: já, það eru góða fréttir
3: sko. Það eru góða
1: fréttir bæði, það eru tvær ástæður, það bæði við erum minna félagsleg og við erum meira sko, health conscious
3: það eru svo setja vísingur og rannsóknir þetta
1: já,
3: bara
1: ég veit í hvort það sé bara orðið á götunni
4: þeir eru líka meira útlits meðvitu, ekki
1: jú, 100%
4: heldur nokkur önnur kynslu
2: búa yfir hérna gríðalegum aga af þessu endalausu athygli sem að fólk þeir eiginlega verra heldur en einhver hryllingsmynd af einhverju smáþorpi þar sem allir eru linnulust undir einhverju athygli þetta náttúrulega valla hægt að lifa við þetta
1: já.
4: Og þú ert ekki grínast þarna
3: útlitsathygli
2: þetta bara allu sem þú gerir sko. Alltaf hérna fyrir hundum manna fundum
1: já
2: ég geti trúið því að það væri bara mikið álag
1: jú eða þú svo ræðum að er alveg smá hvort að maður sé konstantli undir þú veist smá sjáni
4: en hérna vinur ykkar sem var í viðtali í fyrsta þættinum textin hann satna eiturlif
1: já.
4: Hvað segir hann aftur?
1: Ég nota eiturlif á hverjum degi
4: já og segir hann ekki líka eiturlif eru góð eða?
1: Eiturlif eru góð
4: Æ, ég manna, ég.
2: Hvort, þetta var þetta á samstöðinu
4: nei, það ekki á samstöðinu en hérna ég semst fór á TikTok og tekkaði það á þessum gæja sem hann var í viðtalinu hjá þér
1: já.
4: Og ég hugsaði með mér mér þetta bara fyndið en ég hugsaði með mér þetta hefði aldrei verið lyft fyrir 10 árum sennilega ekki fyrir 5 árum heldur og það hefði orðið allt brjálað fyrir 20 árum sko.
1: Já.
4: Þannig að frá þessum punkti ályktaði ég að við þorf gagvart eiturlifjum, fíknefnum, dópi það eru mörg orðið yfir þetta það væri svona aðeins meira lús ekki bara hjá þinni kynslu heldur bara alla leið upp sko. Af því að við sjáum öll að hérna notkun ungmenna á sem sagt hvað aftur samheitið yfir bæði fíknefni og bæði áfengi já. Og fíknefni, hugbreytandi efni
3: já, hugbreytandi
4: við sjáum að þetta í rauninni miklu skárri menning heldur en var hjá okkur eins og þið voru að tala og verðum við þá ekki bara umbrúðalindari gagvart öllum tegundum af hugbreytandi efni það mín spurning
3: Ég veit ekki ég örugglega með hérna ótta gagvart fíknefnum En aftur á móti það sem að ég hérna, hef alveg tjámið opinbörlega og hérna, það að nota kannski í svona í, og það oft kallað hugbreytandi efni svona ayahuasca eða einhver svona efni það sem fólk er að koma saman í þeim tilgangi að fara í einhvers konar sjálfskoðun með slíkum efnum.
2: Fólk sem að fyrir á barinn það já. Kemur saman til þess að fara í sjálfskoðun það er ekki farið á bar
4: ég sammála þessu sko
2: það er eitthvað kalli við leðilegur og alls konar skoður og gangi
3: já, þetta áhugaverð umræða hver munurinn hver munurinn, já ég veit
2: það
3: ekki
2: ég vil líka skjóta inn hjá því að þú veist að tala með þetta hefði verið bara óþekkt að fólk var að syngja svona fyrir 5 árum og 10 árum og 20 árum að því að var nú hérna bubbadagurinn sem er lítur að verða frídagur bara upp úr þessu 7. júní að maður fyrir tveimundum hvernig kom íspilna blús út hérna ég ætla með kíló að hassi út í náttúruna og fíla grasi þar sem að grær þetta
4: já.
2: Er ort, hvað, 78
4: já, en þau bönnuðan líka í ríkisúturfinu þau spiluðu ekki plötunar það var alls brjálað blöðin voru með helsíðu útektir og hann mátti ekki tjá sig með þessum hætti
2: en það fór vel fyrir ríkisúturfinu sem hann nýtur ekki mikils velvíla en Bubbi bara ég bara
3: hann er á tóknum
2: ótrúlega þjóðu þetta í hálfin
3: það er satt
2: bara parið við Vigdísi og
3: Já. Hann náttúrulega fór í skóla að segja ungu fólki frá sinni neyslu og já. Að það ætti ekki að fara að nota dóp.
2: Nei. Og hann gagnrýndi fyrir það.
3: Já, það fólki fannst hann kannski líka bara fannst spennandi að fá að fytta í fótspor Bubba.
2: Það ekkert mála að fara í dópi eða maður enda svona.
3: Já.
2: Þetta var sagt, ég veit ekki. Já.
4: Svo var náttúrulega Bubbi fallin.
2: Bubbi var náttúrulega gaggrítu fyrir allt.
4: Það rosalegt, sko. Þegar hérna Eiríkur á DFF birtir mynda á honum með sígarettu og Bubbi er að því við varum að tala um tópækið á hann. Og Bubbi var svo reyður að hann fer í mál við Eirík og hérna tapar því. Mátti segja, Eiríkur mátti segja að DFF að Bubbi verið fallin. Og nýgutinbindin, hérna reyngabindin.
3: Já.
4: Þú mást ekki eftir þessu.
3: Nei. Það ljóma rosalegt.
4: Já, það svakalegt. En hérna, mörgum reynist erfitt að vera til án einhvers
3: Já.
4: Og við erum eins og þú segir þið ungu krakkarnir eru rosa mikið á nikotíni á sama tíma Já. Og þið eru voða lítið alveg dauða drukkin eins og við vorum frekar sko
3: Já.
4: Og hérna hvenær skildi renna upp svo stund að við getum bara verið einhvern veginn hvílt bara einu sjálfum okkur og þurfum ekki neitt
1: Ég reyndar sko verð ekki háð hlutum
4: ekki?
1: Nei, sama Nei. Bara hvað ég reyni sko Já, okay. Ég bara, ég get hægt að drekka kaffi ég get hægt að borða sykur ég ekki með nikotín fík þú gerir eitthvað rétt þarna ég verð ekki háð
3: Já, og þú ert óbúslega sko, við erum stundum að hérna, reyna spillinni með því að kannski fá sér kökubita eins og við vorum í hátægismat í dag hérna á veitingahúsi við mæðgurnar og ein systirinni viðbútt og við fengum okkur svona gulrótaköku og kaffi
4: En ekki,
3: Nei.
4: Ekki þú
1: Maður verður að vera skinny legend sko.
4: Skinny legend, fyrir samstöðina
1: Já, fyrir samstæðina Það gengur ekki að vera
2: En ekki háðu svo netinu
1: Jó, ok, já, það kannski
2: Gratification sem að fær þar
1: Jú,
2: en minna Þetta voru að stengast að netið
3: er það, ertu háði?
1: Já, þú veist, já
3: Ég mjög, já, hvað mynda dótt
1: Já, það viljast Ég auðvitað í alveg hann netinu
3: Eins og völl
1: Já
4: En bara frábært að þú ætlir að draga upp hana þessa veröld fyrir okkur hinum sem ekki þekkjum hana
3: ekki
4: Jú. Og hérna bara hlakka til
2: Fjallum að dópið og svona
3: þetta er hérna það er annar heimur þetta er mjög áhugavert að allt sem að hérna, þið standi fyrir það er þið eru með öðru sér heilastar sem er út af örgla því að ólust upp með sífum og tólum og svona þá hafa bæst við þarna einhverja rásir
4: taugakerfið er breyst eftir þarna farsíma
3: þetta bara allt annars konar fólk
2: þetta fyrsta kynslóðin sem að mælist í greindavísitölu með greindavísitölu læri heldur en þetta var frétti
4: er það staðar
2: en
4: þetta er staðar en þetta er ekki brandari
2: þetta er ekki ég ekki að tala þig
4: það er ekki sérstaklega
2: það hafa sem þetta verið mælingar og það hefur að hver kynslóð er alltaf aðeins greindari heldur en kynslóðin undan og það var bara tengt svona menntun og öðru slíku að því að greindari sem þetta er náttúrulega sömuliti að það er mælingar mæla alltaf einhverja menntun eins og fræktir það sem að ómentaðir svartir bandargemenn meldust lakar og svona en þetta verður jafnt hérna upp á við þá getur bara núna það bara
4: heldur að sé
2: nú verður hver kynslóðin heimskari
4: heldur að sé tímabundi frávik eða heldur þetta bara
2: ég, sé frá svo falli ég gerði ekki þessar mælingar
4: sko gervigreindin
2: ég gerði vera að lesa þetta
4: gervigreindin mögulega gerir okkur heimskari og heimskari vegna þess að hérna sálfræðingar og margir fleiri segja heilinni vöðvi þú verður að nota þú verður að æfa hann
2: símanúmer símanúmer manst þú hvað símanúmer manst þú
3: Þú ert 28-63, ég man ennþá síman heima
2: Það var bara símanúmer sem hann maður myndi fyrir aldamót sem hann maður engi símanúmer eftir aldamót en fyrir aldamót þá var maður með fullan heila af símanúmer ég bara í hinu og þessum
1: Ég held að það sé gott sko að ég veit hvað þú ert að fara að segja við erum að nota nöðruvísi og við erum búið að flott en við mættum held ég alveg vera duglega að gera einhverjar þú veist þreytir, ég veit ekki hvað fólk voru að gera já, krossgátur eða eitthvað skilur, við erum ekki alveg
3: já, svona þessi kognitífa þáttur sko, þessi vitrani en ég, út eða þetta mikið áhámál hjá mér og ég, hérna að stúdera það á sínu tíma is the left brain always right svona bara concept í menntunarfræðunum, út af því að við vorum svo upptekin af vitræna þættinum og ég til dæmis var mjög spennt fyrir því að þjálfa með mér það sem hægra megin í hægra heilahveli eru í rauninni svo mikilvægi þætti sem við höfum vanrækt sem að ég held að
2: óvirtar hugsanir
3: bæði svona sköpunarkraftur skapandi hugsun tilfinningagreind, félagsgreind alls konar svona flæði og aðri þætti sem að þú veist, þau hafa kannski meira og ég alveg samfærum að það eru allir með svona svipa mikið það bara að hverju það spurning hvort það sé til vitrani eða félagslegi, þú veist, og nú tala held ég bara 12 greindir þannig að vitsmunagreindin bara einn partur sem að mæltur í greindaprófum
2: ég hef ekki þessi trú á unga fólkinu sko ég hef ekki trú á fólki sem að finnst bara eðlilega langt SMS vera frekar langdrýð það hefur ekki lengra aðlíksspan eftir það þetta rosa langdrýð SMS
4: ég skrifaði færslu á Facebook í dag hún var 780 orð það ólangt
1: yeah. Það hvað 780 það ekki bara
2: það það svona
1: hvað það stótt
2: Það kemur svona símur Það að Jakob Bjarnar var að kalla þér þetta símur af því að hann skrifaði svo langt
4: Þanga til þú kendur honum að stytta
2: Nei
4: Hann hefur sagt það sjálfur skrifað status um það hvað það hafi verið blóðugur en góður skóli þegar þú varst alltaf að höggva hann í spað Styttan
2: Það var ekkert sem ég kendi honum bara sem manni var kent
4: þetta var Við höfðum tök á því að segja sömu söguna annarkvort í 150 orðum 300 eða 700 orðum
2: og Þú hefur eitthvað mist hennar hæfileika fyrst þú skrifaði 700 orða
4: Mér var mjög mikið niðri fyrir
2: Mér finnst þér svo gaman að skrifa mjög langt á Facebook það sem að má ekki sko Þetta gaman
3: Þú skrifa góða písla Það yfirleitt gaman
2: Svo líka hérna, eins og við erum oft hérna, einhversi, hvað er alltaf hérna, ég, já, gaman á samstöðinni það svo löng vitunni okkur þá segi ég alltaf, ímyndaði bara að, þegar þú búin að fá nóg að ég segi, já því miður komist ekki lengra og slagstu svo veist, þú þarft ekki að klára sko. Þannig að ég stöðu að skrifa eitthvað svona langt á Facebook kemur eitthvað svona kall og skrifa þetta alltaf langt bara hætt að lifa bara skamma mín
4: það í bóðinu
2: og hvað gerir þessi maður ef hann fyrir á hlaðbóð situr bara við hlaðbóð og reyna að geta
4: allt það allan
2: þessu svo sagt ekki þetta bara lestu þessu vilt og fannu þessu bara
3: nákvæmlega, enginn að neyða þetta til neins
2: þessu, ég veist ekki hvað allar ég að fara að sofa nei, ég ætla að lesa á Facebook
4: En við erum í hérna mánundags galsa og en við þurfum víst að fara að kynna efni þáttarins
2: Hvort sem okkur líka betur að verð
4: sem ég held reyndar að sko ég held efni sé alveg bara í góðu lagi og við byrjum á umfjöllunum HM sem, í fótbolta sem handa við hornið og þar nú hérna hinn frægi íþróttafréttamaður Víðir, en ekki Sigurðsson sem að Mogginn nýbúin að reka
2: sennilega hann sagði hann upp svona alveg á síðustu metrónum í starfsleifinni enni dæmi það hvað Mogginn anstekilur
4: furðuræðblaða Mogginn og bróður þinn sem mikill fótboltaáhugamaður ekki satt
2: ég get svarað hann horfi á íslenska boltan og enska boltan og alls konar
4: það síðasta sort það sem horfir á íslenska boltan
2: bara, ég hef oft hugsað að við getum nýtt hérna, allan þann tíma sem að íslenski kallmenn noti að horfa á enska boltan við værum búin að leggja þess að sundabraut fyrir löngu við værum búin að gera ótrúlega afrek það ótrúlega tímaðisla eða gólfið
4: En þetta
2: það var maður sem sendið mér það að gólvellin bara í nágrinni Reykjavíkur þeir eru með þrís og svona meira landflæmi heldur Reykjavíkulvöllur svo hefur við alltaf að taka þátt í því að hérna, rýma Reykjavíkulvöll til þess að geta byggtar þetta var að byggja eitthvað þessum gólvellin svo ég komið nú með óvinsulega skoðan
4: En þetta einn þrautreyndi Sigurjón Magnús Egilsson sem að hérna, spjalla semst við Víði undir heitinu Bekkurinn Dettur í hug þá talar fótboltan að einn fyrsta spurningin sem kona mín spurði mig þegar við kynntumst 2004 það var hvort ég væri eins og hinar íslensku bullurnar bara þú veist inn í stofu á laugardögum kveikja sjónvarpinu og horfa fótboltan það var bara lykilspurning
3: Já, það er lykilspurning
4: Já, það er lykilspurning, þú ert sammála því
2: Og ef ég hef einhver að náð, þá tókst Bjössi að ljúga því hann
4: rétti hann. Ég hef horft á sjónvarp á laugardögum og íþróttir. Þannig að ég þurfti einhver að ljúga. En mér finnst þetta nokkuð gott sko. Að hérna, maður náttúrulega hefur oft veltið fyrir sér hvað við sem samfélag förum að mis við margt ef öll þessi, allur þessi tími sem kallar setja í alla þessa fótboltaleiki í sjónvarpinu. Ef tíminn færi í eitthvað uppbyggilegt og getum við gert stórkostlega hluti
3: mm-hmm. Ég veist þið svo forvitnilegt að fá svona mikinn áhuga á og liðinu sínu mm-hmm. og, veist, og hérna og kannski eitthvað í þessu sem ég skil ekki en mm-hmm. ég velti í stundum fyrir mér þegar ég heyri menn sem þekkja fótboltamennina svo vel að þeir vita eiginlega allt bara hvernig einn líður jafnvel, en þekkja svo ekki börnin sín
4: einmitt
3: Það eiginlega þetta sem svo furðulegt og maður erfitt að skilja.
4: Dór merkilegt.
2: Mér þannig svolítið fallegt að maðurinn, karlmaðurinn sé svona einfaldur að þú getur bara kveikt á enska boltanum og réttunum bjór og þá líður hún bara vel.
4: Já, já.
1: Já, ég
4: já.
1: Samanlega.
2: Því konur þurfa það miklu erfið og dykkulega vel.
3: Já, já.
4: Þetta tryggir ykkur líka alltaf yfir okkur sko. Hérna, þetta náttúrulega ekki greindasta típa í heimi með bjórinn og horfa í sjónvarpið. Það hægt að hafa áhrif, það að stjórna þessu dýri.
2: Sem svona minkandi grind. Mm-hmm. Herðu?
4: Herðu, síðan hérna túrismi.
2: Já, hann Hinrik Ólafsson kemur hérna sem er hérna stjórnu, hérna gætt, leiðsugumæður. Búin að vera leiðsugumæður í 25 ár. Mm-hmm. Og hérna, hann að kemur að mynd sem að verið að sýna í hendi í Bíóparadís mm. en það verið að hérna, þetta var búið til fyrir Arte sjónvarstöðuna þýsku sem einhvern veginn var kallur menningar sjónvarstöð því ég veit ekki hvað hann mm. en býtir mikið heimildamyndum og öllur mm. þetta Ísland síða ofan og hann talar þarna einhverja sögu inn í þetta án og tilöfnið en ég fekk hann bara til þess að segja mér frá túrismann og hvað hann hefur breyst og, mm. og hann segir mér alls konar sögur meðal annars að hefur orðið þannig að hann oft með bara einn túrista í bílum fólk sem á enga vin og kemur hingað og ferðast og...
4: borgar það ekki offjár fyrir
2: já, þannig að þú þarst að borga svolítið þú ert með og einhverju sinni þá vildi maðurinn bara ekki fara það á hótelið heldur áfram að keira og það keirði tvo tíma þessum að var að segja sína sögu. Já. Það var eins og með gamla konu sem var held í 86 eða 7 ára, sem var orðið svo fótafúin að hún gat bara horta á allt út á gluggan og svo var þannig að var hinn líka berana ef þú þurftu að sjá eitthvað meira. Þess að þetta hefur ógleymanlega ferð.
4: Já, það er fallegt.
2: Þetta var svona það sem að, eitt af þessu merkilega sem að, hann segir. Svo spjallum við bara heim og geima og vorum nú að reyna bara að hafa eins og spjall tvekja manna við vaxtúkaborð í Sveitabæ, eða eldurs í Sveitabæ í einhverjum dal.
4: En eru þetta ekki bestu gætarnir, sko, íslenskir leikarar sem að hafa framsögnun á reynu eru kannski mjög...
2: Er performance.
4: Já, þetta er rosalega performance ef vel á að vera. Og hérna, þannig að þeir hafa fórskot umfram marga þar.
3: Já.
4: Þið hafði aldrei, þú eru aldrei farið í þetta?
3: Nei, ég hef ekki verið að gæta. En ég þekki marga gæta og hérna, já, það er... nærandi að geta einmitt þú tengist fólki og ert að hérna já, fá heilmikið útrússu sko já, og sérstaklega svona prívatúra eins og hann í það rúkla svona meiri nánd í því
2: sem að þetta lent á leiðilegum manni
3: já,
2: sem hún situr uppi með sér, í vik og kera
3: Já, þú þarf trúlega að hafa nýti, gaman að leiðlega fólki líka.
2: Og
3: mjög
2: nýti að því hann búin að svo einmanna og
3: Já.
2: Hann hefur ekki sagt söguna sína neinum öðrum en þér.
3: Já, nákvæmlega.
2: Það getur verið, ég veist að það getur verið erfitt.
4: Þetta er ekki fyrir alla. Þetta er alls konar líka sko, ég hef aðeins gætað.
3: Já, þú hefur gert
4: það. Já, þeir eru bjó fyrir norðan. Einu sinni hljóp ég skarði hjá vinum mínum, það var semst, fólk sem átti pening sem að kom við í skemmtifæraskipi sem að laðist við bryggju á Akureyri og verkefni var að fara með þau í ferð austur í Mývasveit sem náttúrulega eins og flestir vita fallegasti staður í heimi
2: Ef ekki væri fyrir mýð
4: Já, það var ekkert mýð þennan dag en það voru rosalega margir viðkomustaðir sem að hérna, þau vildu sjá Það var sem sagt Karl, hann var hérna skurrlæknir, konan hans var líkalæknir og tvær stelpur 6 og 7 ára hérna gamlar. Og ég legg af stað sem sagt guide akandi og hann byrði mig að gefa í. Og ég segi, nei, það bara 90 km ámarsraði hérna. Jú, hann sagði, það allt í lagi, ef það kemur einhver sagt, þú skal bara borga hana. Nefn að þessi dagur hann þróaðast út í það. Að þessi maður, hann hafði engan áhuga á íslenskri náttúru. Hann hafði bara áhuga á því að komast á einhverja svona valdastaði, taka myndir og búm á næsta stað.
3: Já.
4: Og svo þetta svona trófi, það bara, þú veist, þú sýnir svo myndirnar, þú varst
2: það. En börnin og konan.
4: Þau voru bara ekki til. Þetta var bara mjög óþægileg upplifun fyrir mig að vera gæta enn dag. Og hann var ekki neitt að spá í það að þeim líði vel. Þetta var bara, þetta voru trófi, þetta voru gripir, allar þessar myndir sem hann tók, leiftur snöggt til þess að byrta og segja svo fólkinu í Bandaríkjunum þegar hann snýr aftur.
2: Hann geti sagt að vini sinum í Bandaríkjunum látið eins og hann eftir fjölskyldu.
3: Já.
4: Ekki fjölskyldu, heldur bara daginn sem hann var ekki á skipinu og tók land á Íslandi, þá bara sá hann svo rosalega margt. Og þetta var ömulegu dagur fyrir alla,
3: Já.
4: Bæði mig sem gæt og held ég þau þrjú. Af því það var engin, ekkert næði, það var engin gæði, ekki neittni stund. Ég fór með þau heim.
2: Til þín?
4: Já, og því að hérna, hann sagði að önnur dóttirinn spilaði á píanóið og það ágætt píanó heima. Það sem ég ólst upp í meðjóðsveitinni við Vestbakkan.
3: Já.
4: Og hérna, ég sagði, viltu spila á píanóið? Og hérna, hérna bara kaffu og eitthvað svona. Og stelpan hérna sest og spila svona 4 eða 5 tóna og hann tekur myndir. Og eftir 4 eða 5 tóna þá stekk hún og fettur, ja, fínt, ok, næsta.
3: Hvað?
4: Þetta var allt svona.
3: Æjæjæjæ.
4: Þetta nú sjálfst ekki lýsandi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Ég bara segja hann til margs það hvað þetta sko, engir 2 dagar eins.
2: Hörbík segi frá að hérna, hann sé stundum að gæta fólk sem gerir þau mistök að halda að frí geti bætt hjónaband.
4: Mm.
2: Sem að fólk hefur kannski ekki verið í miklum samskiptum og er svo í samskiptum allan sólarhringin í fríi það fer ekki alltaf vel og líka ef þú hefur ekki haft sambandi við börniðin ef það ekki með gott sambandi við börniðin þá fríið mun ekki búa það til það eiginlega gott frí með börnunum ef þú hefur gott sambandi við þau en að það ætla bara allt í einu að búa til sambandið í ferðinni það margt annað sem þú getur gert
4: en maður skilur þetta vel fólk ætla að reyna eitthvað búa til eitthvað skemmtilegt og svona
2: það þessi hugmyndu þetta með myndirnar svona, eins og ferðin að búa til eitthvað sem
4: mitt.
2: Á að vera svo eftirminnilegt
4: ef
2: þú átt enga mánudaga þá færði ekki góðan sunnudag
4: nei, það nefnilega, það nokkuð góð speki en svo fæ ég hópa fólki til mín til að ræða Hildi Guðna við, ég sá þig Gunnar Smári á tónleikum á 5. kvöldinu í Hörpu Hildur Guðna náttúrulega einn af okkar skærustu stjörnum í músikinni hvern stjörnurnar sem eru stóðstyrni í klassíska heiminum rúmast á fingrum annarar handar kemur á daginn í þessum þætti en hérna til að ræða hennar list
3: er það ekki fyrir eitthvað gott? Eru við ekki að standa okkur alveg frábæla?
4: Þær voru náttúrulega engar fyrir ekkert svo mjög mörgum árum þannig að þetta er allt á rétti leið
3: Bara því líka stjörnir sem
4: En við erum samt svo lítil og fá ennþá þannig að þú veist
3: En eru konurnar ekki að standa sig vel þarna með að við
4: Kallana?
3: Já
2: Miklu betru
3: Við byrjum bara Björk
2: Björk Laufey
3: Og Laufey, já Og hver er fleiri?
4: Það er ein sem er langstæst heitir hún Karolín Anna Þorvalds einmitt og svo eru til einhverja svona íslenskar superstjörnur sem við íslendingar vitum ekkit þær búa bara út í heimi og svona en allavega Hildur til umræðu hér
2: þessu sæti tónleikar Hildur að spila músika fyrir hana brot og mikið kvimitatónlist
4: já
2: En svo raðar hún dagskráin saman og spyrir verk eftir aðra.
4: Já.
2: Með hans kostulegt verk á 3
4: Já, hvernig fannst þér það?
2: Allir stórkutlegt.
4: Já, þú var strífin?
2: Ég var svona bara eins og þetta bara reynsa, ég var hugsa með hvort ég ætti að hafa þetta inn á baði svona að geti notað þetta eins og eyrnabina.
4: Þetta rosalega.
2: Það rosa sérstök upplifun að hlusta á þetta.
4: En það var gott hjá hann að vara okkur við.
2: Já, því að færðist alveg einhvern veginn skynjunin og svona...
4: Já, sama hér.
2: Þetta færðaðist meirað.
4: Já.
2: Mjög sérstök að nátt.
4: En hún þurfti að vara okkur við áður. Segja að við myndum kynnast fordómum og með að verðum að hlusta og við þyrftum að komast handan fordómana og það, ef hún hefði ekki sagt þetta þá hefði ég bara labbað út sko á úrleðinu mér leið þannig, þetta var bara eins og fröðplast á gleri hérna fyrir mér hluti að því ég fannst þetta fallegt
2: ég myndi kannski ekki segja fallegt þetta mjög áhugavert,
4: súper
2: áhugavert maður sökk inn í þetta
4: já.
2: Þetta hafið áhrif á mann, já, mjög bara með svo músík að maður geta gert
4: var
2: eitthvað kostulúr gaurinn sem spilaði þetta
4: já, var alveg kostulúr
2: grunsa hann út af sviðinu, það var ekki þetta að klappa fyrir
4: hún það
2: var ekki þetta að þakka hún að fyrir
4: en til að ræða Hildi Guðna og hvernig sko við erum ekki núna kannski að þróa jarðveg fyrir fleiri svona stórkostlega listamenn með alls konar niðurskurði í fjárveitingum og rugli koma sem sagt í þetta spjall Freyja Gunnarsdóttir, skólastjóri menntaskóla í tónlist Ingveldur G. Ólafsdóttir sem móðir Hildar og aukinn heldur tónlistarkona sjálf og hérna sönguna og svo hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó þannig að ég hérna mæli með þessari umræðu, hún var mjög áhugaverð og skemmtileg nú þá komið þínu framlagi Ástís Hvað ætlaði þú að bjóða upp á
3: í kvöld? Ég var að tala um mömmunar Heru Hilmars sem að

0: já, hún sko, Þóri Sigþórsdóttir raddþjálfi og ég hef ekki geta ímyndað mér hvað röddin hefur mikil áhrif á og segi mikið til hvernig okkur líður og hvaða ástand við erum að koma með í bakpokanum þegar að hérna við erum að tjá okkur og það eiginlega umræðaefni hvað hérna hún sem sagt að vinna með þetta með fólki, hún náttúrulega kenna í leiklistdeildinni, leikari sjálf og raddþjálfi sem sagt og hún var að útskýra í rauninni hvað röddin merkilegt fyrirbæri svo ótrúlega merkilegt og hvernig maður getur þá einhvern veginn láti röddina vera í tengingu við kjarnan hvernig við getum verið að tjá okkur svona með hérna þessum svona innlegni og styrk sem að skipti máli og hún segist geta lesið sálar ástand fólks bara með því að heyra það tjá sig Þannig að þetta nú svona sem...
1: Segðu á og ég svo segðu hvað þú ert
0: Já
2: Ég tengi nú sko við þetta ég dæmi fólk að því hvernig það tjá sig og ég meðtek umhverfið helst í gegnum eyrun bara eyrun eru mitt langsterkasta skynningarvit miklu sterkar heldur en augu og hérna og mér finnst rödd einmitt skipta öllu bæði röddin sjálf tíðinennar og beitingin og orðaforði og hvernig fólk formar sína málskreinar þetta það tæki sem að ég nota mest til þess að raða og flokka eins og við erum alltaf að gera hvort sem okkur líkar betur eða verð þá erum við alltaf að raða og flokka því fólki sem við hittum tengið ekki við þetta?
3: Jú, en samt sko ertu talað um þegar fólk bara að tala eða þegar það að syngja?
2: Já, bara bæði
3: já,
2: ekki síður í samræðum sko.
3: Já, einmitt Jú, ætli það ekki Ég samtaldi í dæmi frekar mikið út frá augunum sko.
0: Já, ég átti mikið að því en það fullt í þessu og ótrúlega mikið og margt áhugavert sem hún var að segja já. Sem að komir á óvart Hún rauninni ekki að tala það en hún samt að tala sko, þú veist, það hérna ekki gott að klemma röddina og ekki, þú veist, þessi þetta kvísl og bæling sem að hérna maður, hérna, sér alveg fyrir sér og það hvað, hérna, það vera með raddstyrk og hvernig maður gerir það með því að nota öndun og stöðning, náttúrulega, maðanum að hvernig það, þú veist, það eitt sem mér hefst líka áhört sem hún segir, þeir sem eru öryggi með eigin tjáningu eiga miklu auðvöldra með að hlusta þannig að sko þeir vita þeir geta komist að, að þú veist, það verði hlustað á þá eða þeir taka til máls þannig að
1: það er alveg hinn er þetta ekki að hlusta, þeir bara að bíða eftir því að komast að
0: það er oft þannig því að við alveg en oft þannig
1: Hitt þetta virklustun búa til sérstætt mann yfir raunlustun að því að hinn lustun er nærðilega bara fólk er að bíða fyrir að koma það Ég vissi röddinni vetur og hún ekki alveg komin sko.
2: Nei, hún ekki alveg komin
1: En ég var að hugsa daginn af því að þá kemur svona maður og heilsa mér ég kemur ekki upp úr mér sko. Þannig að ég þarf að tala í smá tíma áður en röddin kemur Þannig að ég var að hugsa að þú veist að segja þetta hvað ég geti eftir eitthvað til þess að að röddin virki strax af því að það gengur ekki það er alltaf eins og ég sé ekki að heilsa neinum því að ég kemur ekki upp úr mér svona fyrstu halvu mínútuna
2: En fyrir mann eins og þig þetta sennilega sko
0: starfstæki
2: þinn versti ótti að missa röddin
1: Nei, ég fer alveg í gang sko ef ég byrja að tala Þetta bara
2: En þú hefur nú gaman að því að nota röddin og tala
1: Nú séu það
2: Af því ég hef hlustað á það á samstöðinni
1: Ég veit, mér heldur þessi meira gaman að skrifa heldur en að tala
2: Já, það
1: Þannig að þessa dagan alltaf
2: Já, það mitt En áhuga verðum
0: við
2: það
0: Við veitum hvert við um að fara við, hérna þurfum að læra að tjá okkur betur og
1: Ég fór röddina. Einu sem í raddþjálfun Manni ekki út ekkur það var, það Gunnar Eyjólfssyni
0: Já, ég líka
1: Og hann kendi eitthvað, ég kunni eins og þetta sem hann var alltaf að vera að tala Hann kunni svona margar runur sem æfa sko skýrleika
0: Tala með svona einhver tappa upp í sér
1: Það var eitthvað rosan ekki hvort að maður vera að tala hér eða hér Það var rosalega hérna á móti svona köllum sem að láta druna í sér

0: sem er svona ákveðin aðferð sem að fólk heldur sér sterk rödd en er raunverulega bara að þú hérna ferð með hana nógu aftalega þannig að drunar í henni ég þarf nú að rifja upp þar sem að kunna vera að segja það var ótrúlega skemmtilegu kennari það var það það var skemmtilegur
1: Sko það einn veðurfræðingur sem að ekki með röddina með sér og mér finnst bara miklu hérna, erfiðar að trúa veðurspáni Þannig að þetta skiptir
0: Held í því að veðurfræðingur væri með svona nikotipúða líka og væri svo gallið
1: Það það nú meira ástandi En þá nú bara eftir eitt atriði það sem við ætlum að byrja þáttina á og hérna það kallar sprengingar og það virka voðalega spennandi en það ekki eins spennandi eins og fyrirsögnin bendir til þetta nú sprengingar meiri hluta í sveitastjórnum hvað haldið að hafi sprungið margir meiri hlutar frá 2002 til dags í dag svona cirka á Íslandi
0: óeiri hluti fjöldi
2: á einhverjum 24
1: árum
2: 4 árum, já
0: 40
2: ekki alltaf ég
1: Þeir eru mér 23, þannig
2: að...
0: Já, það er óheirilegt. Ég voru meirlega að springa bara rétt í aðræða kostningana, ekki? Þeir geta sprungið bara daginn eftir.
1: Jú, það eru til sko staðir með hérna mjög mikla virkni undir jörðum manna sem kippast líka til í pólitíkinni öðrum næmari þar sem meirlutur eru alltaf að springa, eins og Grindavík.
2: Já, er
1: og það eru sum landsvæði þar sem miklu líklegra meiri hlutar springi heldur en á öðrum landsvæðum
2: Þetta eiginlega áhugavert
1: Austlendingar, það springur eiginlega aldrei meiri hluti fyrir austan sko. Þeir eru bara svona stóiskir og rólegir en svo sem að segir okkur allt um þetta máli Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari hann einn af þeim sem að fer í skóla á gamalsaldri og nýtur námsi sem aldrei fyrr hann var semst að skrifa hérna ritgerð þetta og við ætlum að hefja þáttinn á umræðu hvers vegna meiri hlutar springa og þar kemur trúnaðabrestur oft við sögu en það fer að verða þá við förum að kalla þetta gott hér í kynningunni og Gunnar Smári ætlar að klára með nokkrum orðum
0: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðinu tilnunaverkefni og vonandi mun hún lifa sem lengst en það sem að drífur hún áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur að stöðinni það fólk sem að finnst að trúir því að samstöðin sé mikilvæg í líðræðis samfélagin okkar sem mikilvægt að halda upp í þessum umræðu vettvangi og kannski fjölmiðli og samstöðin ekki svona á markað eins og sagt það ekki engin ríkur kall sem á þetta og engin ekki auglýsendur sem að drífa þetta áfram þetta fyrst að drífa áfram af áhorfundum og áhorfundum notendum samstöðunar og við trúum því að það sé eiginlega besta formi til þess að byggja upp fjölmiðla í dag að þeir snúi andlitinu fyrst og fremst að áhorfundum og áhorfundum ef að þú veit já, sammála þessu að, og búin að vera kannski lengi og löngu búin að ákveða það að gera þáskrifandi til þess að hjálpa okkur við að halda samstöðinu úti þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þegar hnappur sem stendur áskrift og skráði bara í hvelli fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin og máttborga meir þú vilt og því sem að kjósi ekki til átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mynd alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina en nú ætlum við að skjóta inn örfáum auglýsingum og svo sprengjum við ykkur að meiri hluta
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni glænýja MPA ritgerð í opinberri stjórnsýslu. Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni. Hann hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér kominn að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
6: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið einhvern.
1: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æs, spennandi titill.
6: Já, þetta var skemmtileg vegferð, verið að segja.
1: Það ekki? Jó. Þú sem sagt að... segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa vinnu, þetta er loka og tiltöknu námi.
6: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu, en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka einn kurs í opinberri stjórnsýslu á hverju önn bara svona sem mín sí og endurmendunar áallegt.
1: Skemmtilegt.
6: Og þannig að ég hef haldið mig svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér á pásu með að koma mér inn í hlutina þar en síðan hélt ég áfram og ástæðan líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námið nýttist mér og verkefni sem var að vinna þar nýttist mér beint í mitt starf hverju sinni, ég var sveitarstjóri Ég var sviðstjóri í öðru sveitafélögum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir einna hálfu tveimur árum og ég var bara að búa með alla kúsana. Átti bara að ritgera hana eftir. Og var ekkit endilega því buksunum að flýta mér að skrifa ritgera hana. Ég ætlaði mér samsegum að það var alltaf að klára hana. Og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu. Var eitthvað að velta fyrir mér svona tóldi klassist viðfónsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks. En mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri tóldi erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilöndin sprakk í Reykjavíkuborg í febrúari fyrra, eins og frægt var, þá fekk ég þessa hugmynd skildi þetta nú hafi verið rannsaka með einhverjum hætti og Eva Mari Hlynsdóttir, professor við háskólan í stjórnmálafræði ég bara þetta undir hanna og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundu við ekki neitt
1: Þannig
6: að mér fannst þetta mjög áhugavert og hérna á fótborstað
1: bara mjög góð hugmynd
6: Já, ég var alveg fegin allavega núna að vera búin að þessum
1: Já, ég trúi því, sko hérna Það segir í abstraktnum að þetta sé tilvíksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl.
6: Já, sko, þetta tvennskonar. Ég tek, þetta skrifborðsrannsókn annars vegar. Þannig að það segja að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma. Þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að fanga. En á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman. Þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna.
1: Hverjar voru helstu heimildirnar?
6: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfugreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að með við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur bak og endanum urðu þetta 6 kjörtembili ég fór aftur til ársins 2002 og ég átta mig á því að eftir þessum aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir en ég var komið fljótlega með það skýra mynd að niðurstöðna tókunum svona fljótt á sig svona þá mynd að hvað er einu verið lagi að það að bakja og ég flokka þetta í ýmsa kriteríur eftir starf sveitafélaga eftir samsetningu meiri hluta, hversu margir flokkar voru og svo reyndi aðspurningin náttúrulega þá reyndi ég að greina, var þetta málefnir ágreiningur, var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamall sveitarstjóri, stöðu sveitarstjóra í þessi samgík, þú þarf að segja hvað verður nú sveitarstjórana þegar að slitnar upp á meiri hluta samstarfi.
1: Já, og þetta er sem sagt þessi þessi hluti vinnar svo ertu líka að taka þarna hvað sex við til alls við
6: ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka viðtöl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvæði nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara á umfangið annað að takmarka þetta við sex viðtöl en þetta var við fjóra sveitir svona fulltrúa
1: Hvernig valdur þú
6: þá? Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringu landið á sex mismunandi kjörtíðanbil eins og rannsóknin var og
1: kannaðistu eitthvað við á alla áður?
6: Ekki alla
1: Nei.
6: Þannig að ég reyndi nú að vinna þetta daldi markvist, ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp
1: Einmitt.
6: Og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var og jöfnum kynjálfutalli og ég talaði líka við tvo sveitarstjóra sem, satt, sem að höfðu gengið í gegnum meiri hluta slitt sjálf
1: Já.
6: Þannig að og ég raun að vera í stuttumáli þá þetta var mér fannst það einna eftirmælnest að það var að taka þessi viðtöl með þessi sex fulltrúa en það áttaði mig betur á því hvað þetta óbóðslega persónulegt og að mörgu leiti erfið lýsreynsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum
1: meiri hluta slitt
6: fólk var ekki búið að gera þetta upp svo heiti getur notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bak við tjöldin og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana annar þeirra sem önnur þeirra sem rætti við misti vinnuna hinn aðilinn hélt sinni vinnu og það líka gerist þegar slitun upp á meðlutu samstarfi að þannig sveitarstjórna fólk að taka andaldir stórar ákvarðanir sem hefur áhrif á mjög marga ekki sé sveitarstjórna sem að geta mist vinnuna við það ákvörun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki nú bara sjálfur þannig að það eins og ekki þannig að viðtölin voru var bara upplifun út af fyrir sig
1: Já, einmitt. Ég trúi því að þessi svona miklar tilfinningar og dýnamik í reynslu þessa hóps sem hefur gengt því starfi að stýra sveitarfélagum
6: Algjörlega, ég hérna þetta svona, það var einn viðmælandi sem að dróða þetta fannst mér aldrei vel saman, þegar hann líst eins og sorgarferli því að það fari að stað með góðan ásetning eins og sveitar sem það fólk gerir alltaf fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta svona ofan og allt annað sem fólk með, þannig að þetta svona reynir víða á þannig fólk í jafnvel ólíkum flokkum
1: fæstir með þetta að aðalstarfi.
6: Já, það engungur Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi já. Sem sveitarstjórnar fulltrúar eða borgarfulltrúar sem þar. Annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig hnútana eins og hefur verið gerst að þú getur allavega verið þá í hlutastarfi.
1: Hvernig á Akureyri?
6: Á Akureyri ef ég man rétt að þá engin í fullu starfi sem bæjarfulltrúi.
1: Nei, einmitt. En sko, hérna, þú fannst 42 sprungna meirluta 2012-2026.
6: Já.
1: Já. Og þeir svona líklegt að þessi rétt tala, þóttu við kannski vitið það ekki alveg 100%.
6: Mm-hmm. Já. Það rétt, ég get ekki útuloka að vikka farið fram hjá mér.
1: Nei.
6: En ég bara reyndi að gera þetta besku samvinsku, en ég held að stóra myndin sé nokkuð skýr.
1: Já. Og það var... Við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrja það að koma hérna og spjalla við mig þegar ég rak augun í það þetta voru svo mörg meirlutaslit ég held þetta væri miklu sjaldgæfara og það svolítið fyndi að ég hafi haldið það sko vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á Norðurlandi sko áratugum saman held ég þegar allt er tekið og þetta voru nú ekki margir meirlutar sem sprungu á því tímabili, finnst mér í minningunni, ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni, jú, maður man eftir fleiri tilvikum, en mér finnst þetta ansi margar sprengingar, 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk er rólegast og leiðitamast og hvar er síst hérna von á fréttum og hvar á landinu þeir springa oftast
6: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga fram að kjörtímabilið 2006 til 2010, hrun kjörtímabilið það sker sig alveg úr
1: Já
6: Það voru 17 meira hluta sem sprungu þá.
1: Já, það voru 17, já.
6: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkuð neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitafélaganna mjög erfiður og þungur og þetta hrykti mjög víða í stóðu meira hluta samstarfs og þetta hafði alveg afleiðingar inn í kjörtímabilið þar og eftir þannig að en 2006 til 2010 sker sig alveg úr. Já. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka þetta til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mesti friðurinn og ófriðurinn
1: hvar mesti æsingurinn
6: það kemur nú reyndar í ljós að mesti ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til út af því að það var nú í sveitafélagi sem ég starfaði nú þó nokkuð lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtímabilinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtímabilið þar og eftir síðan sprakk mér hlutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að enn og ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk mér hlutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar svo þar að segja á höfuðborgarsvæðinu, það náttúrulega sprakka líka í Kópavogi, þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakka á Álftanesi sem dæmi. Mm-hmm. Þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. En svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan.
1: Já.
6: Þar eru meirihlutaslit svona fátíðari, en þau eru vel þekkt hins vegar. En svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið.
1: Já. Þannig að... Er þetta ekki karakterenginni? Þeir eru nú prúðir annað fyrir raust, þannig að þeir eru ekkert að búa til meiri vandræði en þarf.
6: Jú, og sama skapi. Ég náttúrulega bjó á Suðurnesjum þegar ég var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru... þetta eru svona sjávarútis plás og kraftur í fólki og hann tekist á og þar að leiðandi náttúrulega... urðu meira út að slita en og þau geta eins og ég nefnt bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og blanda hvort tvekja.
1: Já. Þá erum við svona einhverju leiti búnir að setja sviðið.
6: Já.
1: Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni. Hvers vegna
6: Já.
1: Springa meira hlutur á Íslandi?
6: Já, til að vera daldið formlegur sko þá Það náttúrulega rétt að taka fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi og það til alls konar kenningar og meirhluta myndanir en engar rannsóknir eða kenningar slitin sérstaklega.
1: Mm-hmm.
6: Þannig ég horfi á þetta dálítið í því samhengi heldar rannsóknina og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar og meirhluta myndanir.
1: Mm.
6: Þannig að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum það sem ég gerði er að reyna heimfara þetta yfir að sveita svona stíð og þessar kenningar eru það með þessum gömlu mesturum eru það góðar að það algjörlega sama sem merkið þarna á milli og þetta skiptir það sem að er líkilatrið í þessu er að þeim mun brothættari sem svona innri samheldin er í meirhlutanum þeim er líklegri erum erlutilega falla og ég þegar var að flokka þetta niður hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið þá var það um tveir þriðjir hluta sem það meir hluta sem að slitnuð út af persónlegum ágreiningi það er mér frekar hátt hlutall og þegar að það kom fyrir orði trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur hins vegar getur annað verið undanfæri hins á á kotveginn sem og það annað getur verið undirliggjandi, það getur verið einhver málumælur ágreiningur undirliggjandi sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða trúnaðarbresti. Þannig að það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta. Þannig að þetta í raun og veru blanda af báðu. Það svona megin niðurstaðan en það klárlega málefnarnir ágreiningur í sumu meirlutaslitum eins og sala á hlut Grindavíkurbæjar í hitaveitu suðurnes sem sinn tíma línulagnir
1: þetta alvöru deilumál
6: alvöru deilumál, flest meirlutaslitin málefnarlögum á rekja til deilna skólamál sem að kemur ekki óvart skipulagsmál og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga þannig að þetta blandast svona dálti mikið saman og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mikið vegna þess að fólki sem upplifa meirhlutaslitin þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru, þannig að þess vegna sprakk upp úr meðlutunum.
1: En ef við sem sagt, reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meðlutislit er það trúnaðarbrestur.
6: Já, það rétt.
1: Og sumir meðlutana verða til í asa og flýti og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá, liggi ekki fyrir og ég hef nú sko, þú veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meðlutar hjá mér þegar ég var í kosningasjónvarpinu og skilur áður. Og stundum rosalega svona læti og spenna og en aðrir taka sig góðan tíma. Það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko ég veit að þú ert að rannsaka slitin en til að við hljótum að spyrja einhverja spurninga hvernig þeir verða til líka
6: Akkurat.
1: Þegar við skoðum hérna akkurðu þeim akkurðu slitnar fórstu eitthvað í það sko fannstu einhverja breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli, meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða...
6: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni í að reyna að skyggnast betur á baku tjöldin, hvað þetta varðar. Og þetta í raun og veru grundvallar spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona að svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirhlutaslit snúa eiginlega spurningunum daldi við og ég reynda rekta daldið í loka ritgerðinar að ég fókusin hjá mér farðist þeim daldið framar og í meirhluta myndarinnar þær eru algjört líkil atrið í mínum huga það er svona
1: þar finnur stundum svörin við slitunum
6: já, það er nefnilega máli sko. Það er þannig að til að sko, í sveitarstjórnum er þetta þannig að þú þarft að setja 4 ár komst þeir líka betur að vera það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búa til kostninga þú setur uppi með þessa sveitarstjórn komst þeir líka betur að vera í 4 ár
1: Já.
6: Og ég ætla að taka skýrt fram að hérna, ég náttúrulega hef verið einstakri stöðu sem starfsmaður sveitarfélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnu fulltrúa og þetta frábært fólk sem að vill mjög vel en pólitík er pólitík eins og ég stundur sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta er kannski leiðalt að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meðlunda myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkjörinu það í fyrsta lagi að gefa sig góðan tíma í það að vanda málefnasamningin ég reyndar alveg efasemdur að svona að klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrælt fyrirbrigði þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreða fram í öðru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiri hluta hvort sem tveggja flokka meiri hluti eða þriggja eða fjára og jafnvel fimm eins og við höfum dæmi núna að þá skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé fagleg samstarf og það þarf að vinna í þessu þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir, þetta snýst allt traust eftir þessum byggir upp meira traust innan meiri hlutans og byggir góð brýr jafnvel yfir í minni hlutan þá verður miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínumandi muni hérna halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að lykilatriði til að byggja mestarliði náttúrulega að undirbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllum enginu og ég bendi nú á það að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það ykkur ágreiningur innan meirhlutas hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að það, fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitafélagunum það skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitafélagið í heilsinni að það vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar að mér þetta springur hvort að það sé eitthvað stórmál
1: Já, en sem sagt sýnir rannsóknina menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hlutar springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
6: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefndi áður þegar að meiri hlutar springa og það getur verið örugglega bara og ég fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklega að meiri hlutin haldi út kjörtíðanbilið og það þriðja sem ég benda á að það líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn ég nota að sveitarstjóri sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann faglega ráðinn í gegnum ráningaferli það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta ráðinn eða þá að þessi pólitískjörin oddviti eins og hefur fæstaldi í vöxt núna eftir síðustu kostingar svona verið ákveðin viðstunningur í því að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjóran svo bara í samhengi meirhlutas við veitum náttúrulega að sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitarstjórnar en eðli málsir samkvæmt að þá pólitískur sveitarstjóri hann náttúrulega ráðin af meirihlutanum og sveitarstjórar hverju sinni alltaf ránir af viðkomandi meirihluta þannig að þýleitunum til þið þeir alltaf pólitískir ef maður hofur að þannig
1: En hinn beint pólitískt ráðinu sveitarstjórar þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífur það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinni heldur en hinn sem eru ráðinir með faglegum
6: já,
1: hætti
6: það, já, sko
1: eða innan gæsalapa er þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið fagleg ráðinu þóttum sem pólitísk
6: algjörlega allavega kortlagningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæðarstjórar eða sveitarstjórar þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að upp úr meirihluta slitnar eðli máls samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæðarstjóri þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekkit óðalegt að sveitarstjóri missi sína vinnu það er náttúrulega það einhverjir sem að staða sveitarstjóra er daldið merkjöld fyrir breið
1: Já, og það 40% tilauka sem að hérna, starfsöryggi sveitarstjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hluti
6: Já, þeir bara missa vinnu Sveitarstjóra starfið er þannig að þetta eina starfið sem þú þarft ekki að auglýsa sveitarfélag, það getur eiginlega bara kipt hverjum sem inn á guttunni og tekist á þetta áperð mikla starf og það hefur verið gert og bara margir staðið sig mjög vel í
1: það. Umdeilanleiki þetta einmitt dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
6: Þetta dálítið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitarstjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En það sem að eru pólitíski sveitarstjórar, það náttúrulega var gengið tildurlega rætti verks að mynda meiri hluta. Sjáum það víða, en svo núna er náttúrulega auðlýsingarferli í gangi mjög víða vera að ráða auðlýsingar sveitarstjórum. En það virðist vera miklu færri sveitarfélög sem að fara þá leið.
1: Svo hérna er hiti líka laun sveitarstjóra og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggið þeirra í starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb, það þarf ekki að auglýsa bara hvað úti sem er getur orðið sveitarstjóri en hérna mig grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitarstjóra sé nokkuð vel launa er í ljósi þessar óvissu en samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér hver er skoðan þinn á því?
6: Já, ég held að það sé rétt hjá þér starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningu sem flest sem að sveitarstjóri með það ekkit að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitarstjóra heldur en það sem sami tími og kjörtímabil sveitarstjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitarfélaga er brotin yfir það náttúrulega eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu laununum þannig að ég held að sveitarstjóra séu hérna með það ábyrð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum
1: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sinn hneykslanlegt varandi ráðingur nýs bæðastur á akkur
6: Það þekki ekki
1: Nei, þú ert ekki í þeim máli
6: Nei.
1: En af því að við vorum að tala hérna trúnaða brestin á þann fylgdistu spenntur með því sem var að gerast í hafna fyrir þau daginn þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allri atbyrður ás þar
6: Já, sko, þegar ég á við trúnaðabresta þá ég við þegar að það slitnar upp á meirröldanum, þetta svona meira í aðdraðandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baki við tjöldin en þetta var náttúrulega atburður á sem að vakti athygli og dálítið svona óvænt en öðru leiti svo sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar
1: Nei. Nú fannst mér oft þegar í bjóð og landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri og menn vildu frekar byggja á því sem þeir þekktu einmitt á konu kunnuleika og oft var íhaldið og framsókn þarna bara hérna, lang einhvern veginn vinsalasti kosturinn menn voru svona síður til í að gefa nýjum frambúðum kannski sjans og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meiri hlutamyndun þótt að hafi orðið var ekki 26 fulltrúar sem fengu
6: þannig
1: að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítil sem engin í meiri hlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróna stjórnmálaflokka
6: Já, ég kortlagði meirhlutarslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirhluta hverju sinni og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við þá flokka sem í meirhluta og fjölda þeirra sveitarstjórnar fulltrúa eftir framboðum en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginlega framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostningar en þau eru eiga langflesta sveitarstjórnarfulltrú á landsvísu og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega daldið við sig en þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývatnssveit þá voru tvö framboð bara sjálfstæð framboð sem að tengdist ekki þessum hefðbundnu stjórnmálaflokkum mm-hmm. og það kemur líka þá fram í rannsóknunni að hefðbundnir stjórnmálaflokkar hafa svona meira bakland að mörgu leiti mm-hmm. Bæði heimi héraði og kannski að landsvísi þótt að það geti mm-hmm. verið svona dálítið mismunandi en viðtölinni mitt kannski statista dálítið það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var dálítið áhugavert
1: Já. Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni? Hversu eru þau?
6: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálægt því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrirséð og hérna en það jákvæði að var að ég fekk hugmynd hans rákvæði ritgerð þegar það gerðist
1: Ef þú væri hættur sem borgarritari myndur þú svara þessari spurningu að öruvísi ég
6: Það fer eftir ýmsu Talir hún eins og pólitíku
1: Ég veit ekki eins og hvað það talar Nei, ég held kannski að þú sem fagmaður, þú væri hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu sko.
6: Já, en í svona rannsók þá verður maður að geta hlutlýsis og hérna og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega, þú veist, kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tekkar í bæði bóksin þetta var svona eflaust blanda málefnalegu og persónulegu
1: Það þýðir semst ekki að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland, hvort hún bara svarið við þessari spurningu
6: Nei, það þýðir sko ekki spyrja mig þessu ég ekki þetta baku tjöld
1: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirst að fyrir ákvæmum breytingum og svo hafi Inga bara sagt nei, ekki að ræða það og þar með satt Einar uppi með svartapítur
6: Það sem að ég maður draga fram að hérna
1: Breytum umræðefni
6: Já, sko að því að Reykjavíkurborg stór og náttúrulega höfuðborgin í sérflokki þú veist, 140 manns næsta sveitafélagi 40 Já. Og búður svo hafnað þeir eru ekki 33-4.000 þannig að það eru ef maður orða bara daldi hreint úr sko, þá náttúrulega höfuðborgin svona daldið í mikilli sérstöðu og eins og ég nefndi að þá hafa voru flest meirihluta slitin þar og í Grindavík og fleiri stöðum en ég meitt kortlaði meirihluta slitin eftir íbúafjölda og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá en ég fann aftur til ásins 2002 þá fann ég engin meirihluta slit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa og þetta kom mér rosalega óvart þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostingar algengar í þessu sveitafélögum en það sama þetta er áhugaverst og maður velti því fyrir sér sko hvers vegna svo geti verið og það var líka þegar daldið friðsalt í sveitafélögum með 20-50 manns en mesti áfriðurinn var það sem að íbúar voru á bylnu 2-5.000 og svo hjá Reykjavíkurborg þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélagi, nú er til að búið að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélagi með fækka mjög mikið, það voru flest 1950 voru þau um 230 mann rétt og eru núna komið niður í 61 eftir þessa kostningar og það hefur aldrei verið sett í lög skildu sammenning sveitafélag Íslandi þess að það hefur verið gert sem starf á Norðurlöndunum en þetta hefur verið farið sammenningar átök í því skyni að efla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri einingum og Þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum, rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni mm-hmm. þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg. Mm-hmm. En þetta var eitt af því sem að ég svona reynda einhvern veginn að rýna þátti í og það kemur í ljósi í öðru rannsóknir sem ég sá að sveitar að í minni sveitafélagum þá er meiri nálað og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifi fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnum fulltrúum og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko þannig að þetta fannst mér hérna, það svona, það róleri blær yfir fámennari sveitafélagunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámunni ekki að trubla allavega því pólitíska umhverfi að því leti að það slitnar síður upp og meirlutu þar.
7: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin, spáir þið frekari fækkun sveitarfélaga?
6: Já, ég geri það nú, ég held að hérna, en ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á sérstök starðar hlutat sveitafélaga, íbúafjölda sveitafélaga þessi sjálfbarni hefum sameiningu sveitafélaga, maður getur orðað að þannig bara dálítið líðræðisleg og góð ég þekki þar sjálfur þegar að ég var sveitastjóri í Mývatnssveita þá þegar verið að setja stað sameiningaferli þá það svona dálítið formlegt að það að samþykja þið sveitir svona beggja sveitafélaga eða jafnvel fyrri ganga til formlegra viðrana og þá ekkert aftur snúið, þá endar þetta með kostningu og ég tók þátt í því ferli með Þingeisveit og Skútustaðarhrepp og það var síðan samin að þá ég reyndar farin í borgina að þá var samþykkt íbúa kostningu beggja megin bara eins og þetta er að samina sveitafélagið og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona lýðræðisvesla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er þú veist, það svo sem gengur og ymsi í sameiningu sveitafélaga eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ þessi kjörtímabili, það sem að í ný stofnuðu sveitafélagi sameiningu Sandgerðis og Garðs og það slitnaði upp úr meirihluta út af deilu gervigrasvall staðsetningu honum sem dæmi
7: En sko, ég var nú að segja það sem mývitningur að ég skil vel að reykdælingar og aldælingar og nágrannar mývitninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko, þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli, en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast
6: fólkina
7: sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko. Þetta náttúrulega bara reyn stjættaskipting.
6: Já, mál voru að þannig.
7: En hérna, ég spurði þig sko um hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá fengu við hér að rauðaborðinu hellinga áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa. Og ég man eftir fleirin einum og fleirin tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna hvað það væri miklu einfaldara ef við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélagin eins og nesið, Seltjarnarnesið þetta náttúrulega ekki mjög margir íbúar og maður svolítið hissa sko ef þú kemur hérna, ef þú kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna, sem sagt skiptingu sveitarfélaga þá yrði marsbúin sem að hefði, væri ekki kunnugur sög og svona, hann yrði rosalega hissa á hvað þetta væri random, hvernig þessi sveitarfélög skiptast og hérna er ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag, myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál, eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag
6: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættismaður að leggja blandan með mikið í
7: Nei, ekki mikið segiru
6: já, smá. Bara helst ekki neitt en þá spyrir ég á móti tilgjast á bara að hafa sveitafélag yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafélag fyrir allt landið
7: já, hvert er svarið við þeirri spurningu segiru
6: já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafélag eflaust má fækka sveitarfélögum sem nefndi áðan og hérna til að efla ákveðna grunnþjónustu. Jú, það flækjustig á höfuðborgarsvæðinu en var þetta ekki dálítið einslegt ef allt höfuðborgarsvæði það sem nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitafélag að mætti eflaust fækka þeim eitthvað en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitafélag hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi þau eru mismunandi áherslur í þessi sveitafélagum og af hverju ekki að leifa þeim bara að njóta sín áfram
7: Já Ég tala við þig þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna. Þá spyr ég aftur, en hérna, sko, út frá mínum sjónarhóli, þá þetta algjört rugl. Hvað við erum með, hérna, mörg sveitarfélög og hvað sum, hérna, taka sér alltaf far og hérna, teika hinn sveitarfélög frítt. Ég meina, það engin félagsleg aðstóð í Garðabæ. Það koma allir, hérna, til Reykjavíkur og þar sjúaðir, hérna, sjóði borgarinnar, sem sagt, sveitarstjórn og fulltrúar í nálegum, hérna, sveitarfélögum. Þeir eru bara, þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna en það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með læra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar en þeim bara dömpað yfir næsta hól
6: Já og hvað ég að segja við
7: ekki
6: Já ég hérna já ég veit það nú ekki það er Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðin skildum að gegna og stendur sig bara mjög vel í því og en varandi sammenningu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu þá það bara daldið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
7: Mæ. En svo við förum þá kannski bara að ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
6: já það var eitt og annað það fyrir að fyrst að ég leitaði fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsókn þetta fann ég ekki neitt sko að ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýnir það að það er alveg óplæður akur þegar kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi af ýmsum ástæðum og það það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnarstiginu finnst mér svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörguleiti daldi svona sér og parti þegar kemur að sveitarstjórnarstiginu og þann sem að náttúrulega er líka áhugavert hérna á Íslandi er að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnarstig þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og er náttúrulega mjög víða annars staðar þannig að það er náttúrulega bara hversu fámennt land við erum ég vil líka segja það að mann finnum það bara eins og núna mikil endurnýjun í borgarstjórninni í borginni sem 16 í fulltrúara 23 og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum hjá borgarfulltrúum að búa svo mikið svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 30 daga námskeið fyrir borgarstjórnina bara til að koma inn í málin og kannski kiftum við aðeins nýra jörðina við það því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin en þau eru skemmtileg og það mín reynsla að sveitarstjórnina þarna er upp til hópa í sveitarstjórnum bara virkilega metnaðfullt Og flott fólk sem að vill sínum sveitarfélögum vel það er stór ákvörðun til að mynda að fara í sameiningarferli, það ekkit einfalt en ég þeirra skoðunar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna ég vann þetta nú náttúrulega, eðli málsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona og hérna þetta var ofsalega skemmtileg vegferð ég leitaði við að fanga, fekk góða aðstoð hér og þar og hérna þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtileg vegferð sem að hérna skilur daldið mikið eftir sig hjá mér og ég hérna bara stoltur af verkefninu því að ég fekk ég búin að fá einkun og útskrifast núna 13. júní útskrifast mágetis einkun þannig að ég get ekkert kvarta
7: til hamingju, það svo gaman að vera í skóla á okkar aldri
6: þetta best ákvörðu sem ég tekið
7: það ekki?
6: Já.
7: Ég nöyt þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók tvær háskóla gráður og mér aldrei liðið betur í námi heldur einmitt þá og núna sko
6: og gaman að vinna með mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona það er bara ómetalegt einhvern veginn
7: og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður hvers vegna meiri hlutur á Íslandi springa við veitum eitthvað það ég veit að hérna við vissum ekkert það áður en þú gerðir þessa rannsókn núna vitum við töluvert það
6: Alla var búið að svona opna þarna kannski eitthvað svona box sem að hættir að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hættir að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfossefni sem að ánáttúrulega gera í svona rannsókn
7: Og það var að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé kom með ritgerðina í hendur hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem
6: Já, úrskriftin núna 13. Já. Og þá opnar hún í skemmun í það sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar lokaða ritgerðir
7: þannig að það eftir cirka viku
6: og hún verður opinn, það engin leyndamálin
7: og þá munur sveitarstjórnar fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar er munur stökkva á þetta
6: Já, ég vona ef það eitthvað sem að hérna, ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað það einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp tröst á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnarstiginu, skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
7: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna meiri hluta springa.
6: Já, og þá einmitt veltum maður fyrir sér sko en eitthvað slæmtið það að meiri hluta springa. Já. Nú náttúrulega hérna Það er til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tengist bóldinginni, það eru meirlunda myndanir og fleira og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt komið í skrúuna, persónulegur ágreiningur, málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp og nýtt með sprengja meirlundan, vera með nýja meirlunda og leikjafræðin sér til þess að lýðræði hefur bara sinn framgang.
7: Já, einmitt. Ljómandi, Þorsteinn, borgarritari, kæra það ekki fyrir komuna og hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega, ætlar að læra eitthvað meira?
6: Ég þarf að taka mér allan smá pásu en það aldrei að vita hvað maður þetta hugið framöldur.
7: Allir sem er vel á. Kæra það ekki fyrir komuna.
6: Takk.
7: Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Sælverði Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina. Að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna þetta eru viðfangsefni Þóreyjar Sigþórsdóttur leikonu og raddþjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddin okkar betur og látið hann að vinna með okkur og ég ætla bara bjóð ykkur í spjallið Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað erum
10: að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ástís, hæ, takk fyrir að taka móti mér, ég elska að tala þetta málefni.
9: Já.
10: En við erum bara að fara að spjalla, það ekki ekki að kenna
9: Við erum bara að fara að spjalla, en ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni. Og hérna, það eitthvað sem við erum bara heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem að við þurfum að læra varandi það?
10: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterkar rödd, hún vel tengd og opin, þegar við tækjar það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það. Svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina. Það eru kröfur hér og þar að þú mátt stundum ekki hafa rödd, það vera sussa niður í þér. Og það veldur því að við svona aftengjum svolítið röddinni. Vá. Fáum hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera og streita og spenna, hleðst upp með árunum og hérna. Þetta hefur alltaf áhrif á röddina.
9: Já.
10: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það. Bara í yfirleitt ekki talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt augun eru speil sálarinnar ég nota gjarnan

0: og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar við getum talað
1: já.
0: Og margir bara já, já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elska að hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og, og maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina einhver sem hefur hljómmikla rödd virkar traustveikjandi og og einhver sem með svona pínu eitthvað í röddinni gerir það ekki, ekki eins og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft
1: Já.
0: Tala
1: Akkurat
0: Einmitt út af þessu, þetta svo tengt sjálfsmyndinni
1: Já Þetta áhugavert, þetta miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúað sko Þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
0: Já, sko, röddin er mjög líkamstengt og eins og ég nefndi allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem hann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komumst hratt í burtu, hormónarnir jafnvel og slökkt á heilanum og, og öndunin gringar og þetta til dæmis hefur allt áhrif á röddina hún lokast, allt sem herpir loka röddinni Já. Allt sem opnar líkaman opnar og styður við röddina, þetta loftið Fólk hugsar oft röddina bara já, hálsin og erum við að upptekið af því sem gerist þar.
1: Já, ég núna bara strax.
0: Það ekki.
1: Ég fann að ræskja mig.
0: Já, hérna alveg finnu fyrir og svo fer maður að tala já, öndunin er undir staða góðra rafbendingar, þá byrja allir, ég handa nú vel.
1: Getur það gerst ef maður fyrir að hugsa of mikið þetta?
0: Ég bara það gerist alltaf þegar maður byrjar, þegar ég að halda fyrirlestur á svona röddina, finnum maður að fólk byrjar svona að því líkamstaða skiptir mjög miklu máli fyrir fólk bara hvernig sit
1: ég. Já, já, ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinu já, og ég finn að ég aðeins mikið, já, búin að loka eins.
0: og sem bara eðlilegt, en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni. Minn eigin rödd og einmitt þetta kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feiminn sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég hef alltaf sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera þjálfa röddina þar og en einmitt, talandi öndunina tók mér örgulega 2 ár að komast í að andan í maga svo vel í góðri þjálfun Já. Og maður alltaf bara inn með magan og að Já. Gefa eftir ofan í maga það var eitthvað þegar mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennujafvægi
1: Geturðu sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni mm-hmm. Og segjum, hvenær áttarðu á því að þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina? Því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir okkur bara þína söga eins.
0: Já, sko... Nei, ég bara var feimin og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óuruga og ég fann það bara röddin visnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður margir sem tengja við það og ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja ég hafði þessa löngun, mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu
1: En hvernig varstu meðvituð þetta?
0: Ég varð ekki sérstaklega með, ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að, ég veit það ekki, já, það fyndið, af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið, framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var unglingur. Svo fer ég í menntaskóla og fer náttúrulega í leiklistina og endan mátta ég með því að það geti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig séð náttúrulega

0: ímislegt sem gekk á hérna, ekki bjó gleði allan tíma.
1: Ég sá að hausið fór alveg já, í leikliskólan.
0: Einmitt, gleði, já,
1: þá var alveg. Jú, það var rosa gaman.
0: Það var bara, já, en ég bara elska þetta allt.
1: Segðu okkur einu að sögu leikliskólan.
0: Jú, það svo mörg að taka að hérna, Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk einmitt það sem að var bara að fara í Shakespeare og svo í grikkinn og þar skutlaði í barn þarna í milli
1: Ég var að segja hvað barnið heitir ha, Það heimsfrægt barn
0: Hera Hilmarsdóttir
1: Já,
0: einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikon í dag en það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna grætið mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður innstiltur að mér fannst ekkert mál og þetta var fók og hún var með þessa plönu og bara hvaða áhyggjur var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki farið Shakespeare og farið út með sýninguna en ég var með barn bara heima á brjósti og hérna, grætið því á endanum að fá því að Shakespeare var fresta fram í ágúst Það var þetta miklu betra fyrir mig.
1: Henni, já.
0: já, en þá var maður bara með fókusinn.
1: Annars Fyrst þetta ekki skrítið og hugsa tilbaka?
0: Jú.
1: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
0: já,
1: bara ekki
0: Já, og pappina kom með hann í hátinn og ég gaf og svo vorum við að, í grikkjunum en það setjum partum að satt í kórnum og var eitthvað svona stællum og að byrja bara að drippa hérna mjólkin Brust. Og maður bara í kórnum og var að einbyrti sér og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf að ég man nú eftir því þegar þú komst og út skólan og bara kom með barnið þú veist til að gefa hann að drekka og kom með stálma og svona og svo bara datt ég bara út ég var svo þreytt við vorum alltaf þá í skólan frá alveg 8 til 7 alla daga þetta eru ekki orðin háskóli sem sagt að, já þetta var leiklistaskóli Íslands ég útskrifast 91 og þannig að það var mjög mikil viðver og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en sem sagt
1: það var svona eitt af því sem gerðist
0: en ein stærsta gjöfn einmitt í verkefninu þar sem að við vorum með vetraræfintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina að því að raddkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinningu fyrir því hvernig þú nærð fram úr leikarnum og hún hafði svo gott aðgengi að okkur af því að hún kunni á röddina og þú veist og ég sé það þegar ég að leikstýra að þekkja það, hvernig leikari vinnur og þekkja röddina á þú veist að maður getur bara í rauninni hjálpa leikur að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þeir eru bara nærð að setja, tengja röddin á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist
1: Þú segir að tengja við röddina Getur aðeins útskýrt hvað átt við eins og þú veist, það þá fer maður með athyglina
0: þá bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúpöndunina og allur líkaminn með
1: Þar maður að muna eftir þessu eða þetta eitthvað sem þetta þú lærir
0: Þetta bara eins og að þjálfa íþrótt þess að röddin vöðvi sálarinnar þetta eins og hver annar vöðvi þegar hún nálgast hann ákveðin hátt. Þetta eru aðferðir sem að fara kannski, ég að tala um aðferðina sem ég nota, hún fer mjög djúft, en það yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota þannig, þú bara þart þetta vöðvaminni, þennan líkamlega kraft.
1: Já, til þess að hljóðið berist út í salinn.
0: Já, allir þurfa það, það bara svo skýrt með leikara, þannig að þeir fá þjálfun, kennara fá ekki svona þjálfun.
1: Ég það sem nú einhverja bara... þegar Gunnar Eyjólfsson var að kenna okkur
0: já,
1: í kennaraháskólanum. Já, framsögn.
0: Já, það er bara allt annað. Og ég tók kennsluréttindin í Listaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar. Og við Soffía Jakobsen kendi þarna á tímabili vorum þetta ræða. Það var bara framsagnarnámskeið, svolítið svona ljóðalestur og það bara... hvernig ert að bera fram hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við kvata stöðina þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbriðin þá koma blæbriðin miklu náttúrulega í gegn þú veist ekki bara ég ætla að segja þetta svona
1: heyrið þú, þú segir þetta sé vöðvi sálarinnar getur þú heyrt þegar þú heitti fólk hvort að sé góðu sálarástandi hvaða að bera mikið af einhverjum bakka
0: Já, ég tek dóltið eftir því hérna Já, ég viðkenni það að stundum langa mér bara að taka fólk og inna Ok, ég var ekki aðeins að vinna saman
1: Já, í alvöru, já
0: Já, af því að það oft svo mikil hleðsla sem við berum
1: Já
0: streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta fólk yfirleitt, en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja. Það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona Já. Eins og það einhver kemur inn í rými.
1: Já.
0: Þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofleðsla.
1: Já.
0: Já, já, auðvitað ég hef náttúrulega búin að þjálfa mig mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Ég ekki samt eins og meðill, ég ekki alltaf kannski dæma fólk eftir því,
1: skilur. Leifist bara að vera í slaga með fólki.
0: Stundum, já. En já.
1: En það margir þá? Það kannski í fjórum manna hóp og kaffihúsi, líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft?
0: Ég bara allir segjum bara að flestir hefur gott af því.
1: Flestir hefur bara gott af því.
0: En það sem ég sé, eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með mér og út dóti í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina einmitt svolítið að hreinsa af því að það endurspeglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið, bankpokan að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski að því þú ert svona hugsari þú ert pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsar inn að hugsun þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsuninni og svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist, þegar ég að vinna með fólki í hóp, á hópnámskeiðum til dæmis hann að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona dum, fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
1: Wow, ég var að tala veist, þetta framkallast mér svolítið gaman og segir það þú bara sér fólk breytast
0: já.
1: Frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
0: já og maður langar bara að eiga svona before and after myndir að því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
1: en hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum
0: já, það sem er frábært við þessa vinnu með röddina allavega eins og ég nálgast hana að þú getur verið að losa spennu og hleðslu á þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum að því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta að því við erum að finna rétta spennu, losa spennu og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarft ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
1: Þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér, bara Já, að
0: gera þessar æfingar, gera ég raunin að nálgast þetta svona.
1: Eins og æfingar þá, hvernig væri æfing?
0: Já, og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George Voice Work, heitir það.
1: Já, sem kannski svolítið eins og þú segir dýpri, það færi dýpra og meira
0: Já, og hún samt sem að liggur nálægt öðrum hérna, Rattkennurum, Patsy Rotenburg og hérna, Cicely Berry svona Roten og það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum. Nadine hefur þann bakgrunn í Central School of Speech and Drama. Mm-hmm. En þessi aðferð kemurinn á kjarnin í henni, svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja. Svo ég segi mjög stuttu máli og þaðan þetta kvót, röddin vöðvið sálarinn komið frá honum, Alfred Woolfson. Mhm. Hann var hermaður, ungu maður í fyrri heimstyrjöldinni, lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann svona, þessar raddir ásækjan, og líka náttúrulega sektin, þú lifðir af, ekki vinið þínir og allt það. Og hann hugsar ef að deyjandi raddir geta haft þetta power, hvað þá með lifandi raddir, eða sérst. Rödd í heilbrigðum líkama
1: já.
0: Og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað þetta, PTS, post-traumatic áfallastreitur
1: öskun
0: já. Og síðan fer hann með þetta og að kenna hérna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands og maður sem að margir þekkir leiklistinni Roy Hart hann var svona uppræfandi stjarna í leikhúsheiminum hann var að útskrifast úr Rata og hann á að fara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki hann finnur ég næ ekki alveg tökum á þessu verkefni, tengi ekki og einhver segir við hann það hann að gauður hann að Alfred Wolfson tjekka á honum og hann fer til Wolfson vinnur með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello
1: Já.
0: Ef einhver mann það ekki þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemis kasti og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu með Wolfson að í stuttu máli hann stofnar nýtt leikhús sem að bara vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina líkamlega það þessum tíma, þetta 60 eitthvað þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads Sest, ekki, yeah. leikhús sem ekki mjög líkamlegt og hann þau flytja til Frakklands og með setur þar og það ennþá í gangi en Nadine var hluti af þessu leikhúsi yeah. þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslisti bara 34 ára gamall þá hún þar í 4 ári viðbót en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara hvað þetta? Þú veist það bara svona
1: wow.
0: og maður nálgast röddina alveg nýjan hátt
1: þú ert að opna, þetta bara eins og kannski jókana þegar maður ómar þá finnir Já. Maður einhvern veginn orkan fyrir að stað það hreyfist það
0: og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar aukvitaðnir þetta bara endalaus saga, þú veist að fara inn í röddina
1: og hvað breytist við það að gera nýja aukvitaðn eða ná, þú veist, að vinna úr einhverju
0: já, þegar ég var svona fyrst að fara á svona tökja vikna námskeið á sínu tíma þá var ég að leika innleik skilabúð til dimmu eftir Elisabeth Jökulsdóttur og hafði verið að leika hann hér og þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þannig fyrsta skiptið og ég var bara, hvaðan kom þessi rödd þegar ég byrja að leika þá bara, ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni
1: Já.
0: Bara svona fyrsta skrefið og svo það bara, maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira já, á endanum hefur meira úttalt meiri blæbrigði, stærra svið flestir eru nota bara brota því sviði sem allir hafa
1: rætt sviði
0: já.
1: Og meinar þú tóna eða
0: já, hvar þú ert að hversu hátt og látt þú getur farið en síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjöð og það var til þess að ég fór að kenna þetta, ég var bara þið verða að læra þetta, þetta æðislega aðferð og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár
1: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rætsvið þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira út úr þessu
0: en... Já, bara því að það sem þú ert að gera þú ert bara að þegar þú tengir við röddina þá ertu að tengja við kjarnan í sjálfriðir
1: Já.
0: Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim, þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér
1: Já.
0: Og það bara eins og heilun never ending story það endar ekki, þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá
1: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta eftir í hug. Það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði það sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína.
0: Mm-hmm.
1: Og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði eru við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni í einhverjum pörtum en mm-hmm. ekki alveg í kjarnanum okkar.
0: Mm-hmm.
1: Það virðist vera verkefni margra okkar að finna þá tengingu. Og einmitt eins og þú segir, mér þetta svo forunnilt að vakna marga spurningar, sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna, þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta...
0: Þar ert þú.
1: Þar ég, já.
0: Hérna, en það svo, þegar þú segir þetta, einmitt, tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhugaði að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
1: já, já.
0: Og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað að maður, einhver stað var maður bara öruggur svo koma eitthvað kringustæður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og það allt í enn bara svona var maður með rosa litla rödd
1: já.
0: Og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað og svo einhver stað annar stað að lekun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
1: já, og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
0: já,
1: svona allt öðrum
0: þessari svona náttúrulega tjáningu sem já. Kemur bara áreinslu laust
1: já.
0: Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég semst, ég bætti síðan semst, þessi raddvinna, hún svo mikil orkuvinna. Þú veist, ég hef búin að vera að standa kannski að gera einhver hljóð og brallu líka, mér var að byrja alls konar að gerast þegar að losna orku og hérna, mann líður bara eins og sjaman og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjamannám.
1: Já.
0: Og það var algjörlega svona lógist framhald.
1: Við rættum það hérna áðan hvernig ég ætti að kynna þig.
0: Já, með
1: það var alveg. Þú er að vera að læra allt.
0: En það tengist rosalega bara rödd, kjarna og miðlun.
1: Sjamanámið, hverju bætti það við? Það þessi orku.
0: Það þessi orkuvinna og þá, af því að það við að tala til dæmis hlutverkina partana, að þá geti, ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því þegar yfirleitt það sem stoppar okkur í samband við röddina ekki líkamlegt það huglegt
1: útskýrðu aðeins
0: bara hugmyndir sem við höfum röddina minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus
1: Já.
0: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk sérstaklega að koma í enga þjálfun að þá ég að vinna með partana sem að að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina.
1: En heyrið þú eins og hjá sjálfur þér og þínus þeim sem þú þekkir eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
0: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín að komu til mín raddir og mín heilunarvinna okay, bara svona örstutt það að ég missi mömmu mína snöggt sérst, óvænt, hún verið bráðkvödd bara 56 ára, hún að passa heima á mér, ég með 6 mánu 7 mánu strák og hún fer heim og deyr nóttina og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var leikferðalag til Englands á tvo London og hérna sem hrói höttur var hvað heitra, Nottingham,
1: Nottingham
0: og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig fór að þessu hún deyr í apríl og ég fór í júní og águst þar sem að ég var að leika aðalhutverki í Meteu ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér, bara hjælt mér, þú veist, ég hefði geta segjum, ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örugglega þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til að komast í gegnum hlutina.
1: Varstu bara í svona áfalli?
0: Ég bara í áfalli ég byrja að fá kvíðaköst og alls konar.
1: Já.
0: Og það var nokkra rétt eftir 9-11, þannig að maður tók nokkra gen og tóningar, maður fór í hverja flugvél.
1: já.
0: En þetta svona, og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna, þá ég mikið að nota röddina þar og sumi partar af mér komu tilbaka í gegnum röddina, bara beinlýs rödd sem sagði, ég þurfti að fara og ég bara fór og en þannig við komin að bara heilan annað þátt svoleiðs vinnu en
1: líka áhöfast eins og þú segir sko, þarna verður þessi rödd, þekking á röddinni og þessi vinnubröð akkýrið þitt þannig að þú getur beitt í sem tækni þó að sáliðin sé mjög krumpuð
0: já, og að því við komum aftur að önduninni og þegar að við í streitun og áföllunum eða vanlíðanni þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að í rauninni að vera í líkamstöðu sem er opin ekki streitu, þannig að við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi. Við erum að segja þegar ég stend í opinustöðu og ég anda djúft og hægt þá ég raunin að segja líkamanum, segja kerfinu að það sé allt í lagi.
1: Já.
0: Og þegar maður að gera það bara tæknilega til að geta nota röddina að þá kemur það bara með. Maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það nú ætla ég að segja, þú veist, en það í rauninni það sem maður að gera og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina. Geða
1: nokkur triks þarna, eins og ef að þú ert í svona algjöru hérna, já, sálar angist hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka með átti sig á því ég er að segja að það verði allt í lagi og,
0: já, ég, ein öndur sem ég nota bara mjög mikið það bara anda inn nefið
1: alveg nýjum það tala með loftið
0: semst með hljóð og þegar ég anda inn nefið þá anda ég djúft í magan og þá eru strax að fá 20% meira súrefni 15-20% meira
1: þegar við andum inn nefið
0: já mhm strax komin í gróða
1: já,
0: og síðan erum við að opna munnin hérna og slaka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út þannig hérna erum við að gera róandi öndunæfingu
1: það ekki bara þess að við erum með sexi vari sem að fólk eru að gefa
0: það ekki þessu hérna heldur nei, þessi svona minna sexi tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus
1: alveg slakur
0: og eins og maður sé var að syngja hó og allt slakt en opið og maður stýður við að því maður getur náttúrulega ef við verum 100% slök þá verum við dauð
1: þannig
0: að við erum alltaf að færa stuðningin á rétta stað þegar að við þegar röddin festist svona aftarlega það líka svona ákveðin vörni af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina bara eins og ef ég tala framhjá hérna mæknum að ef ég þarf að standa inn og tala við þeim virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að svona draga röddina inn draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna þetta gerist bara ómeðvita náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúft í magan og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfaðins röddina og við erum að höfum þetta svona mjúkt opið, við erum að gera, ekki að íta mikið.
1: En segðu mér, er þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig, eða er þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð mig?
0: Já, þetta æfing áður, þetta æfing sem að hérna, gott að gera gangandi eða þú fór út að ganga, þetta bara eitthvað svona, þetta svona grunnstilling.
1: Ég þurft að geispa.
0: Já, og þá byrjar maður eftir að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu.
1: Já.
0: Og röddin það að gera smá hljóð, líka bara þegar við dæsum. Þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu.
1: Já.
0: Losa okkur við spennu. Þú veist, en fólki finnst það svo óþel bara, byrju, hvað í gangi, eitthvað að? Þess vegna er fólk hægt að dæsa þegar við stynjum svona. Þannig bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn. Gera smá hljóð, losa. En þessi einfalda öndunæfing, hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega. Og ef þú ert í rými þar sem einhver, þú getur ekki gert hljóðið þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina.
1: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur.
0: Nei.
1: En þú segir, þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa, ó, ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr svona dýpinu?
0: En ekki hljómurinn. Þú vilt að hljómurinn sé út.
1: Já, hljómurinn sé út.
0: En,
1: okay.
0: en önduna tengingin sem er grunnurinn er, þú vilt hafa hann djúft á hann í líkamann alveg fætur og hugsa neður. En ég get sendir ég með svona já, sem hún sást þú komin með að flaði, það sem svona tips hvernig þegar þú ert að fara að tala en það sem ef maður ætla að grípa sig bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara onni í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standa í báða fætur, opna líkamann, horfa út, takin rýmið, þá stillir maður sig af í þessa opnu stöðu, alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur. Og ef maður finnur að undirleitar upp að þetta hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig. Þannig að en með því að maður svona, nær þessar tækni að opna líkamann, standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa, veist, hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna, þá maður náttúrulega að opna líka fyrir röddina, þannig að það verður auðveldara og með því að hugsa út, draga sig ekki í hlé, þú steldur bara að horfa á fólki eða maður að fara að tala.
1: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra, ég eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður, eins og þegar þú ert í leikhúsinu, ert þá ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst, þannig að
0: það er svolítið öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis, af því að Jú, maður alltaf svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rými og finna fyrir öllum. En þegar þú ert að horfa fólk fyrir framan þig, þá finnst mér gott að segja fólk, horfðu, taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið, ekki festast í því að horfa og svo lengi á einhvern einn eða tvo. En mér stundum loka fólki að það hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráði sem fólk fær. Ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að Mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horf alltaf á hennan punkt, mér var ráðlagt að gera það, en þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir fram að þig og þá það ekki að næra þig eins. Þetta þetta persónulegt hvað virka fyrir hvern og einn, en bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir fram að þig og finna fyrir hún bara, við erum að tala saman, svona fyrirlestur henni bara stækkað samtal. Gott að hugsa, ég bara að tala við þig en það
1: það margt sem þarf að hugsa og má ég bera eitt undið út að við erum að tala að vera með sjálfum sér að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanum sínum og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur það sem að var alveg svona Markus vinna sem áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar læra hann utan bókar og flytja hann svo það ofta við værum sem sagt, já, getum gert það svona fluently og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara hent ég handritinu og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríðu fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út mér fannst ég fara úr mér í hausinn. Skilur hvað ég á við?
0: Já, og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að við skrifum fyrirlestur þá erum við svolítið í ritgerðinni. Við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
1: að bara þurfa að muna
0: og síðan að muna af því að það er ekki eins og þú talar
1: Já.
0: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa því að færa orð í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri, var einmitt að gera svona fyrirlestum daginn og ég samti hann bara í rauninni, fór í gangu tala með efni sem þekkti mjög vel í bílnum
1: Já.
0: Talandi
1: Já.
0: Cirka svo fór ég að skrifa það niður En einmitt henti því öllu á endanum.
1: Já, þú henti því á endanum.
0: En það ef að þú þarft að, það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í raunin að læra ákveðna kafla.
1: En því kannski pointum mitt ef það mjög margt sem að ég þarf að muna, þá missi ég sambandi við það sem að ég
0: En það þarf ekki að vera þannig.
1: Það þarf ekki að vera
0: Nei.
1: Þannig. Maður getur bæði.
0: Ég myndi segja.
1: Þarna geti ég verið
0: ég myndi greina þarna. Þarna myndi ég greina það. Þú hafi sett í ákveðna stellingar þegar þú varst að skrifa. Sem að var kannski ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu, skilurðu.
1: Já, það
0: hugsanlega. Það fær það að nota kannski önnur orð.
1: Já.
0: Þess vegna mjög gott að gera að spinna, þú veist, að þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið.
1: Já.
0: Í staðan fyrir að vera að læra af setningu. Og það náttúrulega leikarar, ég leika einu sinni, 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna, þú veist maður getur einleik, alveg lært það einleik
1: já, maður getur lært auðvitaðbókar og það getur orðið svona getur sogað þannig inn að það verði bara eins og þinn
0: texti algjörlega. En það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymir stundum og sem svo einföld núna því allir eru með upptökutæki. Það bara að byrja að tala, hlusta á sig, setja timer og þetta á að vera 20 mínútur, setja timer, byrja að tala, hlusta, nei, ég ætla að byrja, það ekki nógu að byrja, ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með. Mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi. Af því þá ertu, það streytupunkturinn, mm-hmm. bara hvernig ætli að ná fólki upphafi, hvert ég að fara með það, hvað svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli að því að þar kemur, ó, tíminn búinn og þar ég að skilja eftir með eitthvað, hafa það og svo hitt svolítið flæða á milli þar sem þú ert að lesa salin og svona, þannig að þú ert með upphaf og endi tilbúin, þá
1: ertu nokkuð góðum málum.
0: Já, þá ertu með þess að stólpa til að standa í.
1: Ein spurning, já, fyrir ekki, já, en þegar mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst ertu með dæmi einhver einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun
0: ég með eitt dæmi til dæmi sem að sem ég svona mér fannst algjörlega frábært að hún, þá bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fékk hrós og allt það og vissi henni gekk við en var með ákveði óöryggi inn í sér sem við hreinsum, það var gömul saga og hún ákvað þegar hún átti að fara undirbúa að það verja þarna ritgerðina þú veist, þú ert að sjóða niður í hálftíma með eitthvað allt þetta sem búin að vinna í 5 ára risaefni sem ekki auðvelt og síðan þarf að flytja það og hún sagði bara, ég búin að eyða svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni, þannig að hún kom bara í 10 skipti þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum rættafingar unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
1: Nefndu mig dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokan? Það bara þar?
0: Ég vinn bara með djúpa hugleiðslu og rættafingar sko, þannig að ég, þegar ég að hreinsa það er sko sjamanvinnan þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar, ég geri djúpa orkustöða hugleiðslu Við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það á kerfinu.
1: Þannig að þú ert að vinna magna. Með þetta allt saman. Sjamanámið, ráttjálfunina, markþjálfunina og leikaran.
0: Já, leiksturan. Yeah. En það sem hérna, það magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara, þú veist, það hafa komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í.
1: Já.
0: Til dæmis og það var mjög mikil umbreyting
1: sko. Bara hreinlega þar byrjar allt að fara
0: í sumum tilfellum ef það eitthvað gerist þá og síðan hálstöðin röddin er brúin milli hjarta og heila og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andlæri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverju og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamanum og út sem röddin
1: og þá einhver klemma hugsaðlega
0: já hérna. Og þá hefur ekki náðust að reynsa það og
1: okkur ég ræski mig svona mikið
0: af því að það að tala til þeim nei, en sko af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta líkamleg vinna röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast. Þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekki alltaf rosalega löngli. Ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp þá kom upp síðan smátt og smátt voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið með verkfæri þannig ég get hjálpað fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti veist, eitthvað veri þannig að, en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikara hljóða eitthvað svona og leikara lesa upp og notana stóri hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar hún bara þannig að hún vill fá að vera með
1: já, minnst þetta svo áhört sem hún segir það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski erum við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langar mig að spyrja og svona smá sjálfkvara hérna sér þið eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinni minni?
0: Ég bara hætt að ræskja þig
1: vont að ræskja sig?
0: Nei, veistu Ástíð, þú ert bara standað mjög vel með Já. Röddinni þú náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka af því að það bara alltaf hægt að fara dýpra Já. Þannig að þó að þú kæmir þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu en kannski ertu ekki að mitt búin að skoða þessa brú
1: ég ekki nokkuð tíman pælt í röddinni
0: Nei.
1: Í rauninni, það kannski þess vegna
0: svona bara milli mín og þín Já. Þarna heill heimur Ástís sem voru það með sá
1: en þetta svo mikil vinn að vera manneskja ég veit það
0: og maður það bara sjáum svona ákveðna þakki líka
1: maður getur ekki gert allt maður kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman
0: en, að þú...
1: en svo eins og þú segir við fæðist alveg fullkomin og svo veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllum fullari sárunum
0: ég tengja við, en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hérna, hvað sem að spirit having a human experience
1: Já.
0: Veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi
1: Já,
0: ég meina, leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og, sem sagt, og sköpun eins og fólk finnur þegar að fer í flæði og raddvinnan til dæmis, hún tengir mann við þetta sköpunaflæði að því bara maður hugsar kjarnin, öndunin andadrátturinn þú veist maður tengir við að fara í flæði fer úr herpingum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafiskur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og seinna hitti hann og þá sagði hann ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að Ég fekk svo mikið hugmyndum og þessi að þeir hefur líka verið notið í að taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir rattvinnuna að maður leikara þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar og svo fara að skrifað. Og ég hef haldið svona að ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusra á breytingar. Yeah. Og þá þessi vinna, rattvinna eins og hún allavega sem ég að gera, rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta við morguninn og svo eftirháttið þá vorum við að fara í hugleiðslur og skoða breytingar og það var mjög mögnuð vinna. Þá leiti ég ekki þá vinnu af því að þá var ég ekki komin á þann stað sem í dag en þá var ég með aðra konu sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæði og umbreyting og svona en þetta
1: Viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhverja hlusta sem langar að fara á námskeið hjá þér hvar finnum við upplýsingar þetta? Á ég að koma í enga tíma eða fara á námskeið?
0: Það fer eftir í hvað það sem að þú vilt vinna með þessi hópnámskeið sem ég verið með heita ræktaðu röddina og ég verið að kenna þau í Helga námskeið myndafarið og ég sé haldið því áfram í haust og til dæmis voru tveir einu námskeið núna í voru, það voru tveir allavega sem að menn sem að hérna voru búin að berjast við hæsi bara búin að fara í alls konar til talmeinafræðinga og hitt og þetta að reyna að vinna úr því þeir bara læknuðust á þessari helgi og ég fekk einmitt svo fallegan post frá einu sem að hafði ég bara saði læknunum mínum sem að hérna það gerist eitthvað mikið það sem gott þar erum við hópi og það magnast allt upp þegar við erum fleiri þá kemur styrkun af því að sjá aðrir að fara í gegnum þetta sama sjá þá umbreytast og þá skilum að svolítið vel svona hvað er að gerast og hlusta og það magnar líka upp reynsluna Í einkaþjálfunni þá tækifæri til að fara að þú ert bara til dæmis að fara að gera þinn tett fyrirlestur eða ert með eitthvað svoleiðs oft fengi fólk sem að undibúa að fara með eitthvað efni eða sumir stundum að fara að kynna bækurnar sínar eða eitthvað að þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna þessi heilunarvinna sem er þá hluti af þessu, hvernig nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftiðin og getir nota röddina eins og þú vilt.
1: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi? Hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum?
0: Hlustunin önnur. Þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína, þá eins og þú fara að hlusta betur. Af því þú treystir, þú veist að þú getur talað þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það. Þannig að þú getur, þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka.
1: Já, minnst að hljóma sennilega, já.
0: Já, streitan minni, þú væri þá, og þú segir með streituna þú náttúrulega, lífið bara alltaf með eitthvað sem gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana, að taka eftir henni
1: Já. Þú veist kanta að losa þig
0: kanta, og tekur sumi taka ekki eins og eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo fer það að taka eftir henni, það fyrsta sem að gera að taka eftir meðvitund í líkaman hvað, og þegar kemur spenna ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann, já, drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því já. Hann fer inn og nuttar hérna innanfrá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópast í kjálkanum mér já. En þá gæti ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna
1: En er fólk skemmtilega áhugaverðara þegar að það fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
0: Ég held að það hljóti að vera já, svara við því.
1: Já.
0: Það allavega skemmt að sé betur. Nei, ég meina, ég held að maður sér bara kemur eitthvað svona tær gleði.
1: Þetta góði punktur. Það allavega að skemmt að sé betur. Okkur líður betur þegar já. Við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur.
0: Við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig við segja þetta, hvað fólk að pæla hvernig, og þú líka minn allur eitthvað stífur og þú ert alltaf hérna, með rattirnar hérna bak við, það þessar rattir sem við erum að vinna með baksveðs, bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað heldur fólk hvað fólk að pæla og svo samt að reyna að tala í gegnum þetta, þetta róast
1: Ein spurning út af því að ég hérna umgekst til dæmis mannski sem hönnur og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur
0: Já.
1: Ertu alltaf að pikka upp veist, verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekinn röddinni
0: Nei, ekki þannig að trubli stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég liði það sem að bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið einhvern veginn þegar þú veist, ég fann það bara einhvern veginn, þú veist einhvern veginn tók það inn
1: Já,
0: en það svona öðruvísi núna sko, þannig að En kannski kem ég líka bara með öðruvísi orku. Já. Þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa opið. Þannig ég held að það hjálpi manni til dæmis bara, þú veist, góð rattbeiting gefur góða nærveru. Og það eitthvað við það að maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér. Einhver sem að situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þangað. Hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi. Og þú veist, ef þú mætir manneskjum með brosavöra eða opið andlit að þá ertu að fá eitthvað allt annað tilbaka heldur en ef þú mætir til eiks hérna í lokun og ert með vörnina alveg
1: út,
0: já. Og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treystið til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina.
1: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, láti mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námskeiðir og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað þú heitir fullu nafni?
0: Já, nú ætla ég að segja hérna og að ég hef alveg verið að vaxa inn í þetta nafn af því að eftir í samannámið þá voru spurð, hvað er útskriftanafnið ykkar? Af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámið og ég hafði ekki, jú, það hafði komið til minn Speaking Heart, það bara Þóri Speaking Heart nei, ég ekki að fara að gera það
1: Dolti korni
0: Dolti sem að skrýti og eitthvað, þannig ég bara Þóri Sigþórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi og nokkrum mánuði síðar þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eira Rós og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á hálendið sem var Jónum fullarinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létti viðáttu brjálaði og sé svona Eira Rósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona, ég fæði þá bara svona gæsa á þeir
1: ég
0: hugsa um
1: þetta wow.
0: og þetta kom allt inn til minn, Eira Rós bæta því við, þannig ég sótti nafni Eira Rós ég fyrsta Eira Rósinn á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eira Rós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
1: En fallegt
0: Takk þannig, Nú það náttúrulega ekki alltaf
1: En bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir vaxið eins og þú segir ég að vaxa
0: inn í þetta nafn En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með þá var að segja vinkonu minni frá því að þetta væri búið að samþykja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað spiritual meaning, hvað þýðir þetta nafn?
1: Yeah.
0: Og ég eitthvað, ég veit það, ég ekki búin að fletta upp, svo mjög óvinn, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað yeah. og ég fletti upp og ensku þetta firewheat og Firewheat kallað the phoenix of the flowers. Þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eitthvað. Og það var eitthvað neður mjög við hæfi að það kom til minn akkur þarna.
1: Má ég segja annað? Já. Úti í barnabarni mitt heiti Bergrús.
0: Já.
1: Sem bara næsti bara við.
0: Já.
1: Og dóttir mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt.
0: Já.
1: Það sem hún baði með þetta nafn.
0: Já, það. Já.
1: Þannig ég fekk ekki nafnu, en hún fekk þetta fallega nafn.
0: Já, já, það, hérna, það eitthvað með nöfn, sko. Já, nákvæmlega, og það ekki það.
1: Sýstum hann Sóli, þannig að það svona falleg blómanöfn.
0: Ég elska svona, og veistu hvað Þórey þýðir? Hvað heldur Þórey þýðir?
1: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað.
0: Nei, eitthvað annað, nei.
1: Já.
0: Þór, þannig að tengist Þór Já. Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullarinn, ei þýðir gæfa eða lán Já. Þannig að þetta eiginlega gæfa eða lán Þórs, þrjum ykkur þessins Þórs, sem ég var smagna þegar ég fatta, en ég bara skýði höfuð og hafa með minni, sko
1: Já.
0: Og hérna, en svo bætist þetta við, þannig að hérna Já, ég elska skoða svona þýðing
1: Ég ætla gá hvort ég muni þetta, Þórey Eira Rós
0: Sólrúnardóttir
1: Sigþórsdóttir já, ég ekki viss ég man alltaf hvað börn mín heita þannig
0: Nei,
1: ég
0: er bara ekki að leggja þú var líka fjöðu börn sko,
1: en æðislegt að tala við þig og að fá þessa þennan endislega fróðleik og bara takk fyrir komina og við ætlum að kveðja í dag
0: takk fyrir mig
1: ætlum að þessu slotti
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin til mín nokkrir gestir. Við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einkum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna, fyrir helgin og helgina og svo ætlum við aðeins að impra á starfs ári Sinfó næsta vetur. Ingveldur, vinkuna mín að norðan, frá Akureyri.
4: það nú alltaf þetta segja síðan norðan í bjóðar í þrjú ár.
3: Já, en við kynntust fyrir norðan.
4: Já, það maður sömur starfstöð.
3: Já, Geóla Stóttir.
4: Já.
3: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun, hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að, að ná utan mánuðinn og, og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá Rúf og, og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt?
4: Mjög.
3: Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér. Nú Freyja Gunnlaugsdóttir, þú ert skólameistari í menntaskóla í tónlist mm-hmm. og hvert ertu þitt hljóðfæri?
5: Klarinett.
3: Klarinett.
5: Ég starfaði lengi sem klarinettleikari.
3: Einmitt.
5: Lengst af í Berlín.
3: Já. Mm. Þú varst þér eitthvað 10 ára eða?
5: Já, 12 ár.
3: 12 ár?
5: Mm. Já.
3: Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett í Berlín?
5: Nei, þegar ég búið í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn.
4: ekki kaffihús.
5: Nei. Jú, kannski mögulega. En jú, ég spilaði óperuna og ég spilaði symfóníuhljómsveit úti í Þýskalandi og var svona ég sem frílans heimi. Færðaðist mikið og svo leiðis.
3: Akkurat.
5: Það var bara eftir ég kom heim að ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna.
3: Já. Og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum.
5: Mm-hmm.
3: Og Guðni Tómasson, vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó.
6: Yes.
3: Þið Ingveldur voruð einu sinni í sama djópinu,
6: ekki? Já, við vorum lengi að vinna saman á Rásið.
3: Já.
6: Það er norðið aldrei síðan.
3: Já.
6: En hérna, það er góður, góð vinnustar.
3: Já.
4: Já. Það mjög gaman.
3: Og þið hafi bæði sko verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman gengt á konsertstað þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarpið.
6: Já, við vorum bæði í því í tóast í háskólubíu.
4: Jú.
6: Það var gaman að vera þar fyrir ári.
4: Svakala, skemmtilegt að vera í háskólubíu.
6: Akkurat, áður með hljómsveitin flutti síðan í hörpu.
4: Já, já, það var svolítið öðruvísi. En líka gaman, ég kynnti líka þar.
3: Einmitt.
4: Og svo var hérna útvarpið svo grand að hérna bauðum tíma upp að beinar útsendinga frá Metropolitan óperunni sem ég kynnti það
6: akkurat.
4: Og frá öðrum óperuhúsum
3: já.
4: Alltaf lögataskvöldum
6: og það líka frábært hvernig útvarpi skiptist á upptökum frá Evrópu sko í gegnum evrósku útastöðarnar það er við Symfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og, mm-hmm. og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara í út á rás eitt nánast hvert einasta kvöld líka við öll virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
4: já, mjög glæsilt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara
3: engi spurning og ég ekki sem fór að leið í Víking tengt til því
6: jú, þessi tónleikar sem voru núna 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna hérna það verkefni sem hún líka sko hún var staðar listamaður mm-hmm. hún hjá listahátíð í Reykjavík
3: mm-hmm.
6: en hún það líka á Holland Festival sem ein stærsta og flottasta mm-hmm. bara listahátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerum allt
3: mm-hmm.
6: og núna á mánudaginn þá Symfóníuhljómsveit Íslands þessari hljómsveit sem að var að spila núna undaginn
3: mm-hmm.
6: þessum hópi boðið mm-hmm. út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta að fara með íslenskt tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að og tónleikarnir haldnir í Concert Gebá sem nú
4: eitt bara, virtasta
6: já,
4: tónleika
6: hús og eitt bara æðislegasta hús sem ég hef komið
4: já,
6: í sko, af mörgum þá það já. Alveg stórkostlegu salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona áttamæðan svo því að þeir hafa meir og minna allir stjórnaðan og komna þarna fram þannig að það svona alvöru saga þannig, þú veist, á staðnum
4: og þetta gaman að segja frá því að við Hildur, við byggum í Amsterdam í 2 ár þannig að hún óbeint að fara heim
3: hún fara heim
4: já, og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og við höfum ekki verið að segja hann 86 þegar hún var að vera 4 ára
3: okay. þú lærðir söng
4: Ég lærði söng, meðal annars í Amsterdam.
3: Í Amsterdam,
4: já.
3: Já, einmitt. Sko, ég veit ekki alveg hvar við að byrja, en ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á,
4: Jú.
3: Sem var á 15-skvöldið í Hörpu, mér fannst þér alveg magnaðir, bara mér fannst þér sko, mér fannst þér hérna breyta einhverju haustum á mér. Það alltaf svo gaman, þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist.
4: Mm-hmm.
3: Og... þetta voru fyrstu tónleikarnir af 3 er það ekki? Og hérna og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér hengjöldur. Að því ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónlingarnir hófust þarna á fimmtaskvöldi mm-hmm. þú vorst að fara að hitta vinkuna þínar náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi þú býrði í Danmörku flýgur auðvitað heim til þess að verða vitna þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta og náttúrulega búin að vinna því líku afreikin og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
4: Já, fyrir mann fyrir mannmuna þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vonaði að kemur tilbaka einn daginn þar við þannig auðvitað er þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skólan með

0: vinna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasyskinni mín þannig að þetta var næstu eins að vera súper flottri fjölskyldi hátíð eitthvað svona og allt í einu að barni mitt kom í aðalhlutverk sem líka svolítið merkilegt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona barn sem að hefur vilja láta ljósið skína í bóðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svona það var, vorum að spurða yfir Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað áður við komum í matabóð með hann eða partí eða eitthvað, hún var alltaf bara alltaf stillt og brúð sko
1: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýkt að hún skildi bara koma til okkar í peysu
0: Já, peysujakka
1: Peysujakka
0: Já,
1: loðpeysujakka Mér fannst að segja einhversu Kannski segir það einhversu en mér fannst það Er þetta hún?
0: Já, hún bara eins og hún hefur alltaf verið, alltaf hún sjálf algjörlega
1: Já. Fimm ára í Súsikinnám segir þau Hvar ertu búsett þá?
0: Þá ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur og við fengum ekki leikskóla pláss og það sem hún hafði verið í kindergarten í hérna, einhvers konar forskóla þetta maður að segja kannski í eitt ár í Toronto það sem var sko að læra stafin og læra lesa og rekna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa bara ekkert engu að snúa skulum við segja og ég, Hildur hefur verið þannig ég finnst að hún þurft svona hafa eitthvað við að já, eitthvað við að já, gera og hérna þá datt mér í hjálk og að því að þetta náttúrulega alveg fáránlega saga sem ég að fara að segja ykkur núna að hérna þegar við tókum saman við Guðni þá vorum við bæði tónlarskólum í Reykjavík
1: kláraði aðeins þetta með Guðna Guðni hvers son og ákvað hljófæri
0: Fransson og klarutuleikari og tónskáld hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi kaput og stafnandi mikil músikmaður Guðni
1: engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi
0: nei og fjölhæfur mjög óskemmtilegur og hérna við sem sagt tökum saman og svo segi einhvern tímann í þegar nýkon úr tónlistarsögu hjá Hjálmari H. Ragnarssyni eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennar sem aftur að hugsa sér og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara getur orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár maður sá náttúrulega bara plötu umslagi og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna veist það, mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og sjaklindu breg svona töffara og já, ég sagði þetta við hann og hérna og svo tilfallandi þá hérna verði ég ófrísk og ég sagði bara já þetta stelpa og þetta hún verður seljuleikari og gattast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur maður ekkert ákvörðun þetta fyrir bönn
1: ekki nema sér göldró
0: já, nema ég sér göldró þá hefði ég bara verið það í þetta einaskipti ég ætti kannski verið að beita mér oftar í þessu málum
1: kannski oftar, já, mögulega
0: nema hérna, og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna, ég var svo veik á meðgöngunni og hérna og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlusta rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré og hérna vakna alltaf með Jóni Múla í morgunútarpinu að bara byrjaði mér á sæta því hún sko hún sparkaði mér á fætur hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum það náttúrulega Valkyria en svo fæðist þetta óbáslega rálega bat þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur maður segja
1: hún bara fullorðin þegar hún kom út
0: en svo sérst kemur þessi tími það sem að Hildur bara hittir engin börn eila og eitthvað og bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig ég sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara ég minn ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með það þá bara hættir hún af því að ekki pínir maður bann í tónlistana og pína til að æfa sig það bara býrði kergja með bass og foreldri sem verða alltaf ekki búin að æfa því og allt þetta sko. En svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur en svo sonur Hildar er sko fótbalta bara

0: geni, ég vil segja, hann það.
1: Já.
0: Og sko, Hildur eins langt frá íþróttum og hægt sko, en hún náttúrulega mætir á alla leiki og styður sinn mann. Þetta hlutur kokka, sko.
2: Ég vil langa þess að þú veist að segja að þið langa svona mikið að eiga svo sellutöffara. Því ég var með Hildi í tónu í gamla daga og hérna, Hildi var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg. Hún var alltaf með svo margt á prjónunum, margt skemmtilegt í gangi. Hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar projektum og meðan við hinn vorum bara heima að okkur. Hún var ekkit endilega alltaf að æfa sig. En, hérna, en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikil töffari, miklu meiri töffari heldur við hinn. en maður bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjálfgæfi sköpunarkraftur, hvað hann hefur fundið sér fallegan farfi hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í, náttúrulega á sínu svið, það náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt, bara í kvikmyndatónlist og þú veist, já, í því sem hún er að gera
1: og við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild
3: Önnu Þorvaldsdóttur hún eitt mest spila samtíma tónskáld veraldar bara þetta
0: það skólasystur og allá í
3: Daniel Bjarnason orðið stórt nafn
1: já, ég fyrst og fremst að spá í konum
3: já, í konum
2: Laufey auðvitað
1: en þetta kannski bara á fingrum annarra handa
3: já, svo ótrúlegasta fólk sem á sér karriéran sem átt sér á því það eru svo margir sem eru ekkit endilega kannski með mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi það fullt af fólki sem að ferðast veröldina og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem hefna, ekkit endilega ratarinn heima þetta svo merkilegt en við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika hún var sko fyrstalega verið þessi symfónísku tónleikar á hundaginn Svo var hún með svo flott projekt í hérna í Silfurbergi á listaháttíðis, Where to From sem ný komið út og Deutsche Grammophon sem eitt flottasta merkið í sígildri músík og svo voru æðisleir kórtónleikar í gær þar sem að hérna, hún var sett í samband við Jón Nordal og hans verk.
2: Og það nú aldeilis viðandi, Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári.
0: Nákvæmlega. Og gaman að segja frá því að Hildur var sko þriggja vegna þegar hún fór í tónlistarskólan sko, með mér í tíma og svona.
3: Og ekkert að þessu, þú veist, fæðist úr engu, ég meina, þetta allt byggt á starfi í kynslu og ég meina, það náttúrulega Jón Nordal algjör lykil maður í íslensku tónlistarlífi og uppbyggingu tónlistarnáms á Íslandi.
0: Elska Jón Nordal.
1: Finnst? Ég ekki einn að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður. Finnst ykkur að þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
3: Alveg rosalega.
1: Já. Og núna, sko, kannski ekki alveg strax, en eftir nokkra mínútur, þá langar mig til þess að við pælum aðeins í sko samfélagsgerðinni. Hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir, músíkinn sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko, hafa mikið það að segja alltaf fjölda af afburða hérna, músíkantum og svona en áður en förum þangað þá hérna að því er ennþá undir svo sterkum áhrifum frá sem tónleikum á föstu dag nei, fimmtudagskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur á svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
3: Já, eða... þú veist, meir en það held ég hugmyndin allan svona eins og hálsarskumul að búa til svona nærmynd eins og kvöldum þú af hildi og svo er þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfur sko grípa tækifærið og fara í nýsköpunna og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænýja músík sem hefur hvergi heyrst sko þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem hún færð sko og líka búa til nýjar útsetningar þarna var nú músík til dæmis úr Joker þessi miklu óskarsvelina músík sem að hefna, já ég man bara eftir að er enn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég átt þegar ég fór og sá Joker ég mena, allt í einu hugsaði bara, hvað er það hérna? Hvaða galdur í gangi hérna?
1: Og svo ábyttu,
3: það músíkin það var af því hún lagðist ofan á mann eins og mara og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og það er líklega svona bífæðileg gæsa þú þurfir að tala með þetta, sko, þetta var svona fysiskasta
1: já.
3: Reynsla mín af músík, bara sem ég hef upplifað, sko, og í þessu samingi, og alveg magnað, sko, að heyra, hún og hann og aftur, þú veist, eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum, hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær, kórverk, en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem voru tekin upp innan úr orkuveri og sko þá voru manipulerað inn í músikina alls konar umhverfis hljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á náttúrulega alveg ótrúleg og þetta það gerir hana þessum magnaða listamanni sem hún
0: Já, það ég gaman það því að nefnu Tjernobyl sko, ég var þegar hún fekk verðlun fyrir það og hérna alþjóðlegu já, hljóðlistarverðlun er það kallið í Gent að það var þarna kollegar hennar og sem bara sög, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún Benjamin Goldfish heitir hann og hefur verið svona satt í verðlun og kall hann sagði bara við hann ég var vitna því hann sagði sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við veitum ekkert hvað við getum gert eftir þér
2: En mér líka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfónían núna að lyfta þú veist okkar færasta tónlistafólki upp og að því að minnst það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfóníunar það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem að eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttúrulega þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyftið henni upp og búið til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
3: Svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum allt ansi mikið repertoire áður en hann var þessi heimsfræði maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þessu draga þau vagnin og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar þetta er allt svona symbiótik sko hérna samband þetta lifir nærist hvert á öðru
2: og ég líka, ég veit að við ætlum að tala með efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga þú veist, íslenska tónlistafólkni svo Ástu Dóru Finnsdóttur sem nú einn efnilegasti píanisti sem eru útskrifast frá menntarskóla í tónlist og það bara tvö ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila innleik með Symfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það að því held líka sko að bara Symfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverju þeir eru að skila, auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert en það þurfa líka að endur skilgreina sig aðeins
0: Já,
2: og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslu starfið, það sterkt inn og symfónin eru auðvitað að standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og líka þetta bara hérna nemendatónleikum, skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla tónlist erum ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan ég meina þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
0: Og líka því að Guðn að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara er það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna þessi fámenna þjóð og
1: En ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að þá milli 10-20% ferðamanna samkvæmt rannsóknum hingað til Íslands.
2: Já, ég held að sé bara ennþá vanmetið hvað sko íslenskt listalíf, íslenskt tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólk sem allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistalífið og að hún sé bara viðurkennt sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilur miklu til samfélagsins já, auðlindir skilur, já, og bæði auðvitað efnaðarsli verðmæti ég meina nú loksins var að taka saman tölur hverju tónlistalífið skilar til þjóðarbúsins en líka við ekki síður bara menningarleg verðmæti og bara aukin lífsgæði
1: Sko aftur aðeins að tónleikunum á fimmtudagskvöldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur, og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
3: Þetta var reyndar má taka það fram þannig að það var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem hafa haft mikil áhrif á hana meðal annars eftir hennan Lucier heitir ekki Lucier sem að hérna gerði þetta þríhortsverk þríhyrningsverk
1: og hérna og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni, þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér varst þetta, stundum var ekkit augljóst sko, bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn og hérna og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðina þau vorum aðeins að tala um auðmýkt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þolinmæðina nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki í henni þegar hún var að læra
0: Nei,
3: svaraði nú mamma
0: Nei, ég get alveg sko votta það að það var aldrei hróki í henni og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn að hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem er svo fallegt að við hennar fyrir auðvitað ég ekki hlutra en hérna
1: þú er köllum þetta sem hlutra
0: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko, ég saði emi þú hún giftir sér sko það hérna skjaldbakakjörst þóka líka, hún fer alltaf á hraða snýilsins í sín verkefni oft til að mynda þú hún hérna var að læra hjóla gafna íla, fínt bleikt hjól með, hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsakjóla og hún var svo típan æli dama, skulum við segja og með körfi, með blóm og eitthvað svona svo hérna var hjálpað ekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tek ég eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjóli það heldur bara að fer í göngutúr með það Hún fór í göngutúr með hjóli og maður bauði þar í hjáttur
1: Það þessi hjóli verið hundur
0: Já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildur, hún vill gera þetta sjálf bara á sínu
1: finna sitt eigin lag
0: finna sitt tempó og haldi ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur labbaði hún eftir strandgötunni með hjóli sitt rosalega ánægð það var ekkit beigðið við því að vera ekkert á hjólinu ég get sagt ykkur það, ég lærði að hjóla tví hjól þegar ég var 30 ára og ég var algjör glanni en hún alveg alltaf allsæl puntaði sig upp og fór út að labba mér hjólið og oft stóðum við mamma hérna út á tröppum og segja já, þarna fer hún í hjóli sitt eina ferðina enni selska en þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hann var bad sko hún var að tína upp eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna hún alltaf verið með okkur hún var meðmannin alltaf þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna æfingaherbyggin okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við þið það svolítið guðumslaga svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt barn þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa barn. Hún bara eins og hún var þá, sko, það var þannig.
1: Þannig að einstætt að fá þessar sögur frá þér, hérna Ingveldur, bara kæra þakki fyrir þetta. En ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnaværi spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við. Nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi hérna á þannig að við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur. Myndirðu segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni, foreldrarnir og hennar nánastu einhverfi, er þetta ykkar afurð eða er Hildur afurð samfélagsins einhverju liti?
0: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko. Já. Þannig að hérna það voru erfitt að segja, hún náttúrulega bara sem strax sem tryggja vegna barn að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík þá hérna hún bara lendir í þessu og við erum mikið heima við skiptumst alltaf á að fara í skólan þegar maður í einkatími mikið skiptum, þannig að það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig að hún alltaf bara í þessu hljóð umhverfi frá já fóstrið til ferdu
1: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að segja
0: já, hún gerði það komst það í Suzuki og hérna
1: Beint og Sello strax í draum, þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðunar hérna,
0: og hún fór í tónlistarskóla
1: losni eins og er í dags sumstaðar
0: og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistarskóla í Hafnarfjörði og þurfti ekki að endilega fara flautu því hún var ekkit spennt fyrir flautunni þannig hún fekk að halda áfram á Selloð án þess að fara í gegn flautuna og hérna því þetta var vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, það var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta og hún færi í tónlistarskólinn í Hafnar að vera stutt að labba og hún kom stutt með halda frá maður Selloð þannig að hérna já, og svo náttúrulega hún hefur alveg haft kennara sem að hefur haft sko á, mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
1: og þar á undan Gunnar Kvara og,
0: já, Gunnar Kvara sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komið fyrir að hún hafi vilja því hún já, svo líka annað sko þegar hérna, þegar hún unglingur og hefði þetta að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér, það var náttúrulega hrókafyllt þetta eina hrókafylla sem ég man eftir sko, á æfinni hún sagði sko ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var dálítið móðguð því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko.
1: og ég
0: sá náttúrulega bara að vinna eins og gömul kona, eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
1: nákvæmlega, og ekkert kjaftaði
0: sko, en hún fer í þessi skapandi störfi Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna þegar hún var unglingur, var hljómsveitir þar og svona, og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínir eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og
1: manstu hvað hún var gömul þarna?
0: Þarna er hún ekki 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og þau gerðu svo margt saman byggundu plötur og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar og svo fór hún að semja með Múm og fleirum hérna tólestir leikrit í MH
2: Náttúru óperan, já ég var í MH samtíma, þetta var geggjast
0: þannig að sko það er svo margt sko, en auðvitað líka að því hún skapandi og hún fer í þessa lendir í svona hópum ekki fyrir slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilum hann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostlega áhrif og náttúrulega og svo er náttúrulega kemur með þennan hljóðheim frá fæðingu og svo líka bara því að hún hefur alltaf verið leitandi og er með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar að smíða fyrir sér hljóðfari, að taka þátt að smíða hljóðfari, þannig hún alltaf að leita nýjum hljóðum
3: en það er bara tvennt sko sem að áðurinu kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistamentun það er tvennt sem að skipti rosalegu máli það er að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að er annað en síbyljan að sé einhver músík spiluð í kringu þú heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í kringum músík sem hann var að spila svona eins og hann væri bara veggfóður sko, skilur og svo annað atrið sem pláss og æfingahúsnaði og alls konar rými sem hægt að búa til í skólum og þar fram til götunum tónmentakenslan í skólakerfinu ég kem úr Garðabænum það sem var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðan að það væri æfingahúsnaði annars nýr í kjallarað einhvers stór út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitirnar koma í röðum hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og svo víðra og svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan úr öllum geirum, jazzin til dæmis, ég meina Óskar og Ómar og allt þetta allt garbaðingar líka þannig að þetta filtra annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem var með kórin sem laði líka hérna, grundvöll að þessu fyrir generasjónir sko, veist, og söngfólk sem hefur farið við út heim Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að hérna, veist, það pláss og það umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég hef svo oft hugsaði sem hétt bara einfallega músík maður átt að hlusta á músík maður átt að hlusta á eina jazzplötu fara á eina tónleika, skrifa smá skýslu um þetta, Valdimar Pálsson og Sérart Sinotti voru með þetta þegar miklu meistarar og maður átt að skrifa smá þetta finnst mér vanta líka sko, tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun þarf að vera hluta með þetta gera líka fólk þarf að fá af og þessin eins og mikið við að fá krakkana á tónleika til okkar sko að það þarf að vera, þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
4: líka mikilvægt að búa til hlustendur
3: heldur betur, það þurfi ekki allir að verða eins og
4: það
1: verðist það að vera góður skilningur það verðist það að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu og eiginlega bara flottasta tónlistarskóla landsins
3: já, hann mjög flott í Garðabær
1: eða ekki fríða?
2: Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt en að glæsilega skóla með flottum tónleikasal
1: En sko, svo fer Hildur beint út í heim er það ekki þegar hún búin að klára að lista háskólan hér?
4: Nei, hún hérna verði, hún fór í skipti háskólaprógram, Erasmus og á öðru ári sínu þá hérna fer hún til Berlínar sem var mjög gott fyrir hana að því að við Guðnin alltaf við þekkt sem voru að kenna ég meina, samnemyndu Guðna okkar þeir voru að kennar og eitthvað svona þannig að hún, og þetta fólki sem hún umgjast þegar hún var bann, á kaputæfingum og Guðma þetta hverju, hvaða æfingum og allt þetta, þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinu með svo sagði ég meina Hilmar, ég búin að og nefndi einhverja kennara sko sem voru að kenninni, sem henni þykir rosalega væntu það ekki það, en það bara svo gott að fá aðra sín, og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera og var frekar hættu með það sko í stað sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko, hún fekk einhvern lita vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott hans þenni sko líka og þar var í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka betri græjur og svona, listaháskóla var nýstofna tildurlega þar að Hildur fer í hann þannig að það gerði henni rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel hérna, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr LHÍ
1: og hún rosa forvitin
4: hún rosalega forvitin mjög forvitin ekki fólk
2: Nei. Nei, líka að vera að segja það er svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið órædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hann langar til að gera og þetta er svo mikilvægt að hérna, þora að taka skrefi gera það sem langar til að gera
4: það er erfitt að vera sá sem er að brjóta upp En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinna aðrir. Það þannig bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólum. Þannig hún var strax frekar svona, sjálfstæð með allt. Hún er alltaf verið það.
1: Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega.
4: Já.
1: Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár mótamann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín á tónlistarsköpunni í dag. Þetta segir hún í vikunni.
4: Já. Hún
1: hérna. Já, geta menningar
4: eitt. Já.
3: Sinni sínum.
4: Já, algjörlega. Það er skvísulega.
3: En kórstar og Íslandi er náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli, held ég. Ég held að það er svo, þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem maður svo gaman að gangi inn í, sko.
4: Að syngin í hljóming, veginni.
3: Já, ég meina, við vorum nú að stjórna, hérna, nei, við vorum að flytja bara daginn í fyrsta sinn á Íslandi, symfóníu nummer 8 eftir Mahler.
4: Já.
3: Ég hef einu sinni sungi í Mahler með symfóníu hljóngst í Íslands, það var í Háskóla bíói, Mahler 2 fyrir mörgum án síðan. Hún skal vera sett upp fljótlega aftur ja, já, en það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
4: ég gleði heldur ekki þú varst að fara að syngja það kunni þá var bara eins og þú hefur
3: sko... ég væri bara eins og aður kannski með leið þannig en maður lifir á því sko maður lifir á því alveg árum saman
4: já.
3: Að taka þátt í svona verkefni já. Það bara það, hérna þegar maður færa hérna, af því að við eigum ekki 200 manna útvarskór eins og það er í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem að hægt að syngja eins og ekkert sé við eigum ekki þannig atvinnum manna kór þannig að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og þau voru með 5 kóra um daginn sammenna í Mahler og þetta er alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko Okay. og ekkert
4: en talaðu kórin sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Symfóníuhljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
1: það er
4: til að disk
1: já. Þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru þessi tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartablunum í umræðinni ég hef verið að lesa tónlistarfólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar ég held að með sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri hérna pianisti og pianokennari skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistarskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu ég tók viðtal við mannins að samti Disco Frisco í síðustu viku og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman og það mætti lengi áfram telja þú Freyja stýrir stofnun sem getur ekki tekið við ennum að broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust ekki satt?
2: Jú, það bara frábæra aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla tónlist og sökva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú erum að fara að hafna það bil helming af umsækjendum, þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki koma stað næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plássum sem að hérna, já, við erum bara með 200 pláss þannig að við verðum að velja inn í skólan og það er bara einmitt, inntökuprófum voru núna fyrir 2 vikum og það er bara ansi sársökafullt að skera niður eða sem sé að hafna við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi í tónlistarnám
4: Þótt alla mínu samúðalendi þessi.
2: Já, sko, en þetta er auðvitað sko, það hefur verið svona smám saman, jaft og þjætt, talvert mikill niðurskurðu síðustu 20 ár. Það var náttúrulega eftir hruninu var 30% niðurskurður sem kom nú ekki tilbaka, sem var sagt að væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka. Og núna síðast bara auðvitað í Reykjavík, hérna, síðasta vetur, það var skorið niður 7%. Bara mjög stutt eftir að búa samþykkja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara.
1: Já.
2: Þannig að sú launahækkun var skafin innan úr skólanum.
1: Já, þá þurftir að hækka skólagjöld.
2: Já, eða sem sé margi skólar þurfti að hækka skólagjöld.
3: Starfshlutföllum mikuð.
2: Já, skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nefndur eða færri.
1: Hvað þýðir það fyrir skólan?
2: Okay. Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar. Ég held að vilja gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar. Mm-hmm. Og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara fjóri skólar í Reykjavík af held ég 18 sem að uppfylla þessi skilyrði. Mm-hmm. Að hérna og þeir
1: vilja... Það verður með 150 nefndur
2: að
1: fleiri.
2: Já, það eru bara fjóri skólar. Já. En ég held að þeir vilja gjarnan bara minnka yfirbygginguna, að fari minna í stjórnun, að þeir geti fyrir sama fjármagn, tekið inn fleiri nefndur, af því að þannig að gríðarlega biðlistar í tónlistskólum víða borgina, til dæmis í Vesturbænum, þá komast nefndur ekkit margir, ekki í tónlistarnám, það eru jafn margir á biðlista og er í skólanum, til dæmis í Dóremi. Og hérna, já, þannig að svona staðan svona ansi snúin. Það kannski skilur maður einhverju leiti að þið vilji minka stjórnarkostnað og minka yfirbyggingu og, en þetta kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
3: og ég held að enginn að sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko
2: nei og þeir eru náttúrulega já, og þeir eru þarna sko að þving sameiningar, það verið talað þetta lengi
1: það er það sem liggur undir
2: og lengi vel var verið að reyna hvetja skólan alltaf sameinast, en núna þeir raunum að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og þeir eru búið að tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH, þannig að þetta er strax farið á stað, þetta er sem sé að gerast eftir ár, þannig að þá munu verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík.
4: En það þarf húsnæði?
2: Já, og það nefnilega kannski það líka, sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti.
1: Nei.
2: Einhver leiti skilur maður vel að þið vilja spara yfirbyggingu og hérna hafa stærri skóla, en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafa verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu.
1: Já, hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf, því miður þá getum við ekki tekið þeim, eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
2: Já, einhverjir.
1: Já, sumir þeirra.
2: En við auðvitað reyndum að setja kategóriu að svona, við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófa. Að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistarnámi síðan þau voru að minnstakosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 30 ára. En málið er að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hóp. Við höfum verið að poppröðunum okkar að taka inn superflotta efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum við hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafa í tónlist öll sín unglingsár og verið þú veist, að semja tónlist, verið í bílskúsböndum og þannig eru til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa geta greitt tónlistarnám fyrir börnin sín frá því voru
1: pínlítil. Og ég er mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum. Ég hef bara fylst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og er krakkar að þetta er mest allt að verða betri fjölskyldur. Sko.
3: Þetta er líka bara dýrt sport.
1: Þetta er
3: mjög dýrt sport.
1: Og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstolti? Við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan. Og
4: maður spyr sig og getur líka spurt bara, hvers konar samfélagi erum við að búa til? Er það svona sem viljum hafa þetta? Það sé bara nám fyrir einhverja elitu börn já, mér stík aðeins að til hlusta sko, hérna við tala við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi Aþenu sem að hefur orðið svona afskipt af hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem í körfubolta í þessu félagi Aþenu sem voru ekki að byggja fjármagn heldur þau voru að byggja aðstöðu
1: kjallara í húsi
4: ítreka fengi neitt og þetta er svo blóðugt einhvern veginn, þetta skiptir svo miklu máli
1: hann satt hérna í þínum stóð þar sem þú ert núna Freyja, hann Brynjar Karl brjálaður. Eðlilega, ef rétt og það var ekki verið rakið að hálfu borgarinnar,
4: nei.
1: Hann var að byggja lítið, en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur
2: en í skólakerfinu
1: og best að segja það bara upphátt
2: en í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt á í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
4: það hljómar fallega
2: já, ég menn það sko í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem hafa kannski verið stæðið halloka í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stöning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöl í gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum á nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðnemendunum sem hefur alltaf staðið sig vel og til þess að geta tekið inn þennan hóp en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars staðar betur heima, kannski krakkar sem eru kafi tónlistin hafa kannski ekkert annað þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, já, tónlistakrökkum af ólíkum stígum
1: Ég hef smá áhyggjur að því, sko, við erum að hérna, starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera sæmala séðum sinfó, getur ekki verið sammála mér með það, Gunni?
5: Jú.
1: Í fjárvitingalegu tilliti og svona. En ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endan, þessum enda sem við erum að tala um. Börnunum, æskunni, ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana.
2: Einnig að þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð. Það tónlistalífið og við erum að ná
4: áhernu
2: og listafólki. Og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og stýðið það vel
4: Ég held ekki að þetta fullert sko að það sé Íslands listafólk sem ber róður landsins út fyrir landstinnana við getum alveg að þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Eliasson og þetta ekki bara tónlistamenn bara...
5: Svona hlutir geta líka alveg drabbast niður það ekki, þetta ekki alveg gefið
4: Nei, það alltaf ekki sálgefið
5: Af því að ég var til dæmis svona daldið hissum daginn að Ríkisstjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og þar bara valla minnsta á listir eða skapandi greinar það og listir sem var fyrir nokkrum árum ég veit ekki að það eitthvað svona sko það ekki gott að við látum reka reyðan bara
4: þetta þurfum að segja þetta hvernig þetta minnum á sem að hérna margir tónlistamenn hefur fengið að heyra eins og það ekki langt séðan það var langt séðan Kristinn Sigmundsson sagði við mig og þá var hann sko löng orðið mjög frægur en við hvað vinnuru
5: þannig
4: að það kannski hitta á þessum atvinnu
1: já við hvað vinnuru
4: en við hvað vinnuru
1: ég hélt við værum komið lengra og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
5: við erum komin aðeins lengra
2: en getum við ekki aðeins kjarnar þetta sko ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu hvaða hlutverk spilar hún þú veist við fæðumst, við deyjum hver einasti mannfögnuður þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku tónlistin alltaf alltaf í miðpunkti hún svo samtvinnu mannlegri tilveru bara og í samfélaginu
5: og nú líka daldið lag held ég vegna þess að krakkar í dagur orðin svo landamara lausir og grensu lausir þau vita til dæmis ekkit hvort koma undan sko Bítlandinu eða Queen veltaði ekkit fyrir sér þetta allt bara músík þannig að við þurfum að fá held ég líka þess að fer ég aðeins aftur á þessu sem að mér finnst svo mikið að þetta kynna músík fyrir bara skólakrökkum fjölbreytta, góða vel spilaða músík ekki bara einhvern veginn láta þau það sjálf
4: þetta
5: svona aðeins að Bítu, hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki dálítið fallegt hérna? Þessi hægi kafli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljið þið? Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja næstan, sko.
4: Eru söngtímar eða það í dag, eins og hétu?
1: Í einstaka skólum. Í einstaka grunnskólum.
5: Það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt.
2: Skólarnir eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá, en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólarnir eru að leysa það.
4: Þetta náttúrulega ekki gott, sko.
1: Það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í múlum
6: Já, og við ætluðum að hérna einn þriðji af umræðutímanum Guðni minn ég bara biðst afsökunar. Hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár. Ég sko ég veit ekki hvort ertu til að koma kannski bara aftur.
5: Ég alltaf til að koma til þín Björn.
6: En hérna
5: þá má bara benda fólki líka á að vera dálítið forvitið og fara inn
6: á
5: symfonía.is sem er besti staðurinn til að skoða næsta starfsár.
6: En ertu til að nefna mér 2 eða 3 svona hápunkta í næsta starfsár?
5: Já, það nú að marga taka.
4: Þeir eru alveg sautján
5: kannski svona stærsti hápunkturinn að nú komið að því sem margboðað í starfi Sinfóníuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem náttúrulega gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða hérna alveg þess vegna í heilum þætti bara hana og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður með hún verður sérst 6 sinnum á árinu með, með tónleika og, og með mjög spennandi dagskrágerði í kringu sína sína músik.
6: Já, þú kveður Evu.
5: Já, Eva var að kveðja daginn með sem sagt Malir 8, þá var hennar loka tónleika sem aðal hljómsveitarstjóri hefur ólíkaninn, hún búin að vera hjá okkur 6 ár, nú komið að skiptum. En það bara, eins og ég segi, það maður má nefna, bara ég nefni nokkra ólíka hluti, þú veist, við ætlum að gera Ennio Morricone kvikmyndatónskotinu, 800 höfðu á 2 tónleikum, við erum að fá hérna, eitt fremsta hljómsveitarstjóra Breta, Edward Gardner í heimsókn til okkar sem gest. Við verum með risastóra symfóníu eftir Shostakovich sem að, hérna, er með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovich nummer 13 er alveg ótrúlegt stykki að verða fyrir aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig að maður horfir á myndina og strengja sveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögult Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann allar að stjórna Matthíus-passíunni sem að, hérna, er eitt mesta stórverki tónlistasögunar einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af okkur frábæra tónleikum hérna söngkonum, kemur og syngur Maler Ásta Dóra kemur og spilar grík, við nefndum hana hérna áðan
6: hún í Curtis er það ekki í Bandaríkjunum? Hún sko sem brjálaðislega erfitt að komast inn í það, það eiginlega ekki hægt
5: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin að vera nýtt verk sem heiti Freyja eins og hún sem að sem að Barbara Hannigan er að vinna að með Huga Guðmundssyni sem verður staða tónskáld til okkur og það mjög spennandi verkefni sem byggt á ævi konu sem að fór til sem að Vesturíslendingur og fór til Kanada og var mikið líðræðisbraut á þar í landi hétt Margaret Benditson og þetta inspirerað á hennar lífshlaupi þannig að það alls konar nýsköpun það allt mögulegt þetta en Björn, ég skal bara koma og leiða því nána því þetta allt saman en Sinfonía.is er besti staðurinn til þess að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrja að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær
6: og fer allt vel að stað
5: það er bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi tónleika
6: ég trúi því, það bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni þessi misserinn, það bara að segja þessu vel
4: bara hipp hipp
6: bara vel gert, já þér og þínum Freyja, þú ert að segja eitthvað
2: já, ég ætla bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki að því hún er auðvitað ótrúlega flott tónlistakona, heimsfræðisönguna auðvitað hljómsveitarstjóri en ég held hún hafi aldrei verið svona aðalhljómsveitarstjóri symfóníuhljómsveitar hún alltaf tekið sín projekt, gert ofboðslega flott projekt og túra með þau en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður
5: það er gaman að sjá hana fóta sig í því
2: og mjög spennandi, mjög spennandi prógrum sem að hún að stjórnar svona svolítið óvenjulega prógrum í svona þessu symfóníska umhverfi
5: það er aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins að snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem að eru leitandi og vilja fá svona krydd
6: einmitt. Ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar bara bæði söng og stjórnaði fyrir 2 árum í Hörpu
4: Já, magnað.
1: Þú varst þarna líka?
4: Já,
3: magnað. Já, ég líka. Mannsröndin.
2: Það var ótrúlega flott.
1: Það var fárn.
2: Já, og performansin.
1: Það er ekki hægt að gera allt sem hún gerði í.
4: Ég sagði líka.
1: Nú fer ég heim. Við erum ekki með svona góðan heila að geta gert sem á Martin.
4: Fyrir mér var það takning til að fara heim til Íslands bara. Já, nú fer ég heim. Það var ekki sökin. Þessum tónleikum.
1: En frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúga til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall. Það komið einu sinni fyrir að maður keyrði hinga frá Sauðakróki af því að hérna, ég bað hann að koma í spjall.
4: Já,
3: vel gert.
4: En fólk út að landi, sko, það lítur allt erum augum á þessa vegalengdi. Þeir finnst þetta bara skrapa þetta reikir, reikir mál.
1: Og Freyja Gunnlaugsdóttir, skólameistari menntaskóla tónlist, ég vona að fjárveitingar eða aðstæður breytist þannig að þú getir tekið inn þessa nemendur sem þú varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna. Þetta svo sannlega svo nefni.
2: Já, það það.
1: Og hérna Guðni Tómasdóttir, Tómasson, framkvæmdastjóri Symfó, kæra þakkir fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll. Við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari strauma.
3: Það bara svo gaman að tala um tónlist.
1: Það svo gaman
4: að tala um
1: Það bara rosa gaman.
3: Það nú helmingur með ég
4: Já, já.
1: Alveg rétt. En hérna, ekki fara langt kæri hlustendur og áhörfendur, við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld, eftir andartak enn nýr kafli.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna kominn Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
1: Alls konar.
8: Svolítið tengt ferðaþjónustu svona undaværið.
9: 25 ár hef ég leiðsagt.
8: Já. Það þá komu bara þrír túristar til Íslands 25 ára.
9: Já, við viljum kannski ekki segja það en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta en svo þróaðast það nú helviti rætt sko bara upp úr 2006-07 þá fer þetta bara að koma fólksvinga á
8: það Er þetta ekki eftir eiginlega jágul?
9: Nei, það byrjaði fyrir það nefnilega sko fyrir okkur sem að vorum í fæinu þá byrjaði þetta svona 2005-06 og þar að segja þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem að var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fyrir þetta alltaf fullt sko.
8: Erum við náttúrulega aðeins að ræða við ferðverðum við komum að hérna mynd sem varst að búa til á eftir þessi breyting sem að verður ákverju það að því þú nefnir Eyjafjallajökul þá hafi komið en Ísland hafi verið komið á kortið áður hvernig þá og ákverju jákverjum
9: hrunið já ég hérna meðfram
8: hrunið sem gerði sín okkar ríka
9: nei ég get alveg sagt sko meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn þá var ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustera sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð og þau sóttu hinga mjög mikið á þessum árum áður ég fyrir raun aðalega fjalla um hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt National Geographic, BBC og svo kemur raunnið og þá var hérna bara hól skefla af sjónvastu í svona 3-4 ár ekkit endilega fjalla raunnið en blandaði inn í þetta samfélag, þetta skrýttan samfélag sem við lifum í
8: þá eru menn á alls konar ritstjórnum út í heimi að hérna segja en nú hefur Ísland í fréttum verður ekki að segja fólki hvað það
9: Já, hvað þetta fyrir nokkuð? Hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í? Mm. Og við vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja að eins og ég sagði á hann, sko, 2005-06 byrjar bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eiginlega gosið. Þannig að þetta svona allt eftir matselinum, sko.
8: Á hverju heldurðu að það eigi að fella gosið hafi haft ári fólk var ekki að koma að skoða gosið það bara vitund fólks um Íslandi jógst
9: Já Ég gerði í samstarfi við National Geographic mynd sem hétt Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin og allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gosið og sýndi í bandaríkjunum í ágúst öðna sumarið, það eru þá þrjú mánuðir eftir að gosið hættir og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi, á hverju þessi eldvirkni meðal annars og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð þarna í loka apríl byrjur maí og þegar ég að lesa í dag þá segi ég kannski munið þig hvar þið voruð í maí 2010 og kannski þetta nú aðeins farið að renna út úr höfðun og fólki og það eru mjög margir sem segja já, ég man hvar
8: ég var í einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og já, þú þurfti að taka lestina
9: já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og bað mig að redda mér þannig að þetta var stór viðburður og svona hinn almenni maður fór allt í henni að horfa á landakortið og sjá að það var eiga þannig norðni
8: Þetta náttúrulega svo stórkostlega frétt að það sem fjall sem stoppar fluguferð þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins þannig að það eitthvað í þessari frétt sem mann leiti til þess að hún barst út allan heim hún var sögð alls þar ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í Tóku í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur baki tíman til Tóku það var maður sem var að leita þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum síðar fyrr og við fórum í hérna, mörg þorp og meðal annars fórum við í það var ekki að því hann var leitaður bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að ég leit út eins og það veri steinaldarþorp og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni og við fórum og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi og þá spurði hann um Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur Þannig að ég hef sagt að þá þessi frétt var svo, það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld.
9: Já, fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir, meðan á gosun stóðu eftir. Mm. Það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun, sem var miklu, miklu verra ástand, já. Heldur en eftir þetta gos. Yeah. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur, nema þá náttúrulega fólki sem bjó hann undir efellum. Já. En annars var afleðingan þessu gosi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa að New York búa.
8: Þannig að það sem að gerist er að Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af Eyjafjallajökli, út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM, fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það er eitthvað sem rýkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn.
9: Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000, já, eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur ekki verið einn fjölgun 2,3 miljónum ferðamanna síðan 2017. Margir halda að þessi endalýsfjölgun en hún það ekki Nei. Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma annað hvort helst þetta eða þetta fer minkandi eða
8: en kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10% eða eitthvað svolítið
9: Já, við vitum það ekki
8: En það getur svo sem haft árið, það mikið nýrri fjárfestingu inn í þessum business Já. Það sá ég kannski allar að Já. Það Já. Sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna eða verið samdráttur
9: Nákvæmlega Bandaríkjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum tæplega helmingur og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi
8: Já.
9: Ekki bara stríði heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta orðið einhver svona meira skrítið ástand Ísland fellið niður ferðir
8: Fyrst þegar að túrismin svona byrjaði að vaksa þá ég man einhvern tímann var ég í Mývarsveit og þá var einhver að segja með það að fyrst þegar að kom fjölgun sem náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna var fólk að leigja frá sér svona hitt og þetta
9: Já.
8: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru þannig þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum að við voru að loka hérna, versmiðunni þarna og lega en svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu einhverja svona aðstæður til þess að byggja upp meira að fljótlega þá sogaðist það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími það sem að tekjunar og túrismunum sem var hrísluðis bara eila út allt Hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár. Þarna, kanntu ykkur svona sögðu að segja hvernig þetta hefur breyst svona?
9: Já, sko, við sjáum náttúrulega að það eru hótelringir og komnir landið og sem svo sem allt er góðum með það, við verum að geta sint þessu öll þessu fólki og hýsta á alla vegu. Það nú ennþá þessi einirki bændagisting og önnur gisting sem að einirkjar eru að gera og hún ennþá til staðar en við sjáum alveg það gríðaleg breyting á, á því hvar, hvert fólk sækir í hýsingu sko. Við erum líka með tölvert sko breiðan hóp af ferðamönnum. Það að segja að við fáum

0: þessum breiða hóp sko. Ansi vel. Og annað við ferðamenn sem koma til Íslands, þeir sko þeir eru aldrei kjurir. Þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið. Flestir áfangastæðir í Evrópu. Þar kemur fólk og dvelur á sama stað viku eða meir. Ferðast svo dagsferðir út frá því. Hér þetta svolítið öðruvísi. Og ég vil bara, já, ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars staðar. Hér bara stöðugt ferðalag og það, hérna, ferðamenn sem ég að fara með, sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringin. Þetta alveg endalaus eldingaleikur, sko.
1: Sem það kröfur sem að þeir koma með það?
0: Sko, það þetta lítið á þetta, við erum kannski að selja að með þetta svona. Og svo líka það, þetta eiga, þeir vilja komast yfir alla eiguna, þeir sjá að það er svo margt að skoða.
1: Það að hringin.
0: Já.
1: Ég bara eins og færdir í Írlands og ég fór hringin.
0: Já.
1: Því það var bara hægt.
0: Já, já.
1: Ég er aldrei dottið að hugið neinu Írlandi.
0: Nei, en kannski Írland með fullur virðingu, svolítið mikið eins.
1: Já.
0: En það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi, Austfjörðum og Vestfjörðum. Hvað var það landslag og annars líkt. Þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest, sko.
1: Oft það þannig túrism að túristin vill, ég meina segjum bara að hann vill fara á Eiffelturnin og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði, ekkur stað með einhver svona 10 staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér. Það sem ég reyla að spyrja, hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur. Ég vil vera þarna, ég vil fá Jökulsárlón, ég fyrir Bláalónið, ég fyrir Þingvelli, Geysi.
0: Já og nei.
1: Já.
0: Já og nei, sko. Þú getur, þú færð, ég fær mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt.
1: En þú getur sýnt í bara hvað sem
0: Nei. Nei. Ég get ekki gert það þegar það búið að selja þeim ákveðna ferð.
1: Já.
0: En svo eru sumir sem segja við mér sko stöðut, sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið. Geti ég verið þarna, geti ég farið þangað.
1: Já.
0: En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi, við erum kannski ekki að fara þangað og annars slíkt, sko. En sko, það sem hlægilegt við þetta, og svolítið svona kaldanislegt, sko, að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðri ferðamenn eru.
1: Nei, nei.
0: Og það er svo fyndið, sko, og það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í.
1: Túrist í Barcelona, segja það meiri sér. Það bara allt fullt af túristinina.
0: Já. Og svo þegar maður kannski segir við á ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnvel engir. Og það er náttúrulega engin þjónusta. Og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin? Og hvað er þetta og hvað er hitt? Ekkit alltaf en það gerist. Þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona hvað ég að segja, við erum kannski við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur sko.
1: Þú búin að vera 25 ára þessu Fyrir það gaman að þessu?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Ísland ótrúlegt land það margt að skoða og margt að segja frá ég nán að spara með bandaríkjamenn þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir þeir eru
1: ofopnur, finnst sumum
0: já, ég meina en þeir eru bara ofsalega þakkláttir ferðamenn og hérna, að gott að ferðast með og þeim líkar það að þeim sé veitt góð þjónusta og ef maður sína þeim góð þjónustu þá eru þeir allsælir sko, Ísland ótrúlegt land það eru fáur staðar á jörðinni sem ég hef komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland ég hef farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamennin það alltaf eitthvað nýtt
1: og ekki landslagi þá veðrið
0: já, ég meina við mig gleyma því og það eru sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í það er þetta óvænta það gerast alls konar hlutir á Íslandi og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar það eru allt einu komið fé yfir götuna það eru hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekkjum hvort annað erum að heilsandi hér og þar hvað sem á landinu og þetta finnst fólk
1: heilsum líka með

0: meira ef við hittumst út á landi.
1: Já, sjálfsagt.
0: Við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri, en ég ekki vissum við myndum taka tal saman ef við hittumst í Kringlunni.
1: Nei.
0: Það nefnilega þannig.
1: Já, og kannski maður meira opinn þegar maður komin út
0: í áttir. Já, bara svo gaman að hitta sveituka.
1: Nákvæmlega. Mm. En þú sér sko að þetta endalaust, þetta endalaust verið að, og svo fyrir utan alltaf aftreyinguna sem fólk getur gert, sko. Mm. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega hraunhella. Það endalaust víðátta og það endalaust eitthvað að segja frá. Mm. Og bara þetta landnám okkar, svo sem við segjum frá því, ansi sérstakt. Og þessi menning sem að var til hér, Mm. og hnignun hennar og þessi, hvað var að segja, 800 ára bölmóður sem við gengum í gegnum og svo upprísa þess og svo til þessara velmögunar sem við höfum í dag þetta ansi dramatísk saga
0: og næri fólk þessu og finnst það áhugavert
1: já, sko Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem varð sameiglegt með okkur og þeim sko, þessi að brjótast út úr fátæktinni sko til ríkidæmis.
0: En við náttúrulega drápum ekki frumbyggjana til að komast fyrir.
1: Nei, nei.
0: Kannski við örfóa papa.
1: Já, við drápum gróðurinn.
0: Já. Fjallar við, það?
1: Ég segi enn frá því, já.
0: Við stundum þegar maður með Íslendingar til þessu upp á svona hálendinu.
1: Já.
0: Það horfa þér á það og þetta fara að tala um ósnert víðerni.
1: Já.
0: En meir og minna þetta eyðilögð víðerni.
1: Nákvæmlega.
0: Út af hérna meðför okkar mannana sko.
1: Já, já, meðal, við mögum ekki gleyma eldvirkni
0: en ekki
1: hún hefur haft gríðarlega áhrif líka en þetta þetta samspil
0: en við sjáum það bara núna ég, sem að þú hérna, sér það líka með að við komum að manna fyrir esku hvað hérna, hefur gróið mikið upp eftir að hefur, hérna, féð hefur minkað eða fækkað menning til þess Norðurlandshálendið og okkar fleira þar sem að var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
1: En sko, svo meðum
0: ekki... En núna sem bara, þetta alltaf að verða gróð.
1: Já, já, en svo meðum ekki gleyma einu, sko. Beit í sjálfum sér ekki slæm.
0: Nei.
1: Svo framalega sem henn styrkt á skynsaman hátt.
0: Mm.
1: Við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fóruð eins og það fór. Og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp.
0: Já.
1: Því með beit, með hófleiri beit, helst alls konar gróður, sko. Menn með ekki gleyma því, sko, að fjö getur líka grætt.
0: En mikið stór hluta þeirra eyðingu sem við sjáum varð eiginlega til að, kannski fyrir svona 150 árum,
1: Já.
0: Fram á miðja síðustöld, fram í miðja síðustöld.
1: Já.
0: Þá var mikil, illa farið með land.
1: Nákvæmlega.
0: En þú ert leikari og það eru margir leikarar sem eru túristar. Nei, hérna, leiðsegjarar.
1: Já, já, ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta. Ég held ekki fullert það. Sko, ég var búin í leikhúsinu í mörg ár og hérna, af hann svona til ákveðins leiða í því. Lokaði inn allan veturinn og vildi komast út. Ég hef ferðast mikið í Ísland á því ég var leiðsegjumæður og hestum aðalega. Frá því ég var badn, ég var í sveit. Og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúruna og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil, hafa tekjur af þessu og fara svo með ferðamenn. Þannig að sko, já, svo komu bara fullt af leikurinn minni og þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
0: Þetta náttúrulega performance að vera.
1: Þetta performance, algjör. Og þú þarft sko að leiðsegja nú ekki bara að segja bara frá ykkur, þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt, þetta má ekki vera flókið, eins og tilfæmis jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega að segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur atvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma.
0: Mm.
1: Vera skemmtilegur. Við erum átt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægur tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeir á árinu, það fríð og það kannski kemur með börni sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíman sko. Ég fer oft með eina persónu
0: það er alltaf annars konar álag eða ekki
1: Jú, það yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
0: ekki Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn eins og
1: Jú, en það aukast
0: Borða alltaf einn,
1: Já.
0: Ferðast einn
1: Áttum okkur einu að, að einmanaleiki stærsta vandamál Já. Mannkyns, allavega einu vestrana
0: Já, okkar heimsluta skaðlegasta farsóttinn
1: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að veit ég stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það oft svona fólk sem ferðast eitt og búin að ferðast allan heiminn hefur bara þennan ferðafélag ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn þar finn ég oft fyrir þessum innmanleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnan og þetta fólk lýsir einmanaleika sínum í því að kannski segja mér að það hefur aldrei verið bankað á hurðinni síðan eða ekki verið bankað á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni í síðustu 5 árin og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla að því það voru minnsti möguleikin á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við
0: og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhver leiti hrörnað út af einmanaleikan
1: Já.
0: Og finnur það í persónunni
1: Já. Og það þarf ekkit endilega að vera eldra fólk getur rúmt fólk og það þarf ekkit endilega að vera einmana ekki eða ekkit það getur líka verið fjölskyldunar það einmanaleiki inn á meðal fólks börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað þau eigi að gera hvert börnunum sem í símanum í aftur í
0: þá leiðsögumaðurinn stundum við tala að kennarinn fái svona verkefni sem að kannski hent, eða sest, ekki skrifuð inn í starfskildunars fyrir að sinna einhverju sem að Já. Ekki bara kenna þú ert sálusókari líka eins og barþjóninn nú
1: Já, það það þú þart, þetta starf allt frá því að vera trúður og upp í prest
0: Já þau, en ef ég færi með þér í ferð þetta alltaf sami performansinn?
1: Nei maður verður nú að passa sjálf á sig
0: Nú Já, því leiðist ekki.
1: Já, mér leiðist ekki. Ef mér leiðist, þá leiðist þeim. Nei, sko, þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki. Hvernig maður gerir þetta? En vissulega þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt. Ekki bara eldvirknin, það gróðufærið og strandirnar og hálendið. Við mögum ekki gleyma hálendinu, sko. Það farið stundum inn á hálendið. Og svo það bara þjóðlífið, atvinnulífið, á hverju lifum við.
0: Á hverju lifum við, getur þú sagt það?
1: Á hverju við lifum?
0: Já, fyrir utan túrismann
1: Já, það fiskurinn, náttúrulega Og
0: Það nú að fá þessi minna orðið í fiski
1: Já, en það eru miklu peningar
0: Já
1: Og það eru álverin Við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því sem eru gríðarlega auðlindir og þetta það getur farað margir dagar að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt það sem
0: hýta
1: og hýta veitan sko
0: sem að þótti merkileg ég veit ekki
1: hún merkileg
0: það var eitthvað sem sagði mér daginn að kynverjar væru að setja hýta veitu á sér og þeir eru klára frá 2017 í aftmörk heimili og eru í Svíþjóð
1: já
0: þannig að
1: það er að byggja eina stærstu jarðvarma virkjun í heimi í Eþíópíu sem já. Ég held að Íslendingar standi
0: að sem að tengjast
1: þetta náttúrulega þessi frábær orkugjafi að breiðast út heiminn þar sem að menn hafa möguleika á því þegar djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að getur hjálpað öðrum löndum við að
0: en þetta náttúran og sagan atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðulífið En svona íslensk menning, hann náttúrulega ef við erum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Ísland það var náttúrulega Björk hluti á því. Ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur, en maður getur séð að við sláum upp í Eyjafjallajökli og svo EM og HM og Hrunið og svo náttúrulega Björk, þannig að algjörst fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo.
1: Já.
0: Túristarnir sem að þú hittir eru þeir að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
1: Já og nei. Ég myndi hans freka segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búa að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarpsþáttum. Íslensk efni, íslenskar bíómyndir og svo náttúrulega snefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi ekki segja að fólk sé að nefna það fyrir að bræða. Ég kannski set tónlist á og segi kannisti við þennan eða þessa eða hina. Og þá kannski segir fólk, já, við komandi íslenskur, sko. Mér satt, sko, af einhverjum sem kannaði þetta, sko, að 40% tæplega af ferðamönnum sem kemdi Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál já. Ísland.
0: Það bíómyndirnar, bakgrunnir.
1: Já.
0: En þú náttúrulega tekur á móti amerískum.
1: Já.
0: Það gæti verið skekk í því.
1: Það skekk í því.
0: Ég man það fyrir svona 20 árum að maður var labbað í París að það var ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko, það var, var alveg ótrúlegt hvað hún var
1: já.
0: Stort nafn.
1: Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hongkong.
0: Já.
1: Svona ensku mælandi.
0: Mm.
1: Hvað við segja kynurum. Mm. Og þeir nefna þetta. Því þeir eru mjög uppteknir af tónlist frá Íslandi.
0: Mm.
1: Gríðalega uppteknir af því.
0: Kynverjar vilja sjá norðurljósin.
1: Já, allir vilja sjá þau.
0: En kynverjar sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað.
1: Já, já, getur velur, ég ekki með kynverja, en allir hafa áhuga á norðurljósin.
0: Mm.
1: Og já, já, það bara allir vilja sjá norðurljósin.
0: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað, hvernig þið bregðast?
1: Þá engin norðurljós.
0: Það engin sem kvartar yfir því.
1: Nei, ekki við mig. Nei,
0: ég bara velta fyrir það hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá.
1: Já.
0: Skammar að þig eða?
1: Já, ég hef verið skammaður. Ég sætti reyna litla sögu. Ég var eins og að taka móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín, heldur líka barnabörnin.
0: Mm.
1: Og þetta var að miðan vettur og hann aðal toppurinn á ferðin átti að sjá á norðurljós og hann var ekki fyrr mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi. Hann segir mig, hvað eru norðurljósin? Ég segir, við erum slakað þess á. Mm. Þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt. Þau eru svona yfirleitt frá 9-10 og svona framöndi nótt. Og ég segi, við hefum góð skilur í kvöld. Þannig að við skulum hvíla okkur í dag og svo förum við eitthvað í kvöld. Svo ég fór með hann inn á Þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnu bjart. Og þegar maður fer í svona ferð þá var maður svona að leita og spyrja kollega sína, eru ykkur ljós hér og þar? Og mér var sagt að það væri ljós nýr í Þorlákshöfn. Svo ég segi við hann We need to drive to the south, coast of Iceland Og þá horfir hann á mig og segir To the south? This is Northern Lights, Henrik Skilur við Þannig að það mennir með svona skrýtnar hugmyndur um þetta Þannig að jú, sumir eru alveg brjálaðir í þetta sko. Og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á timelapse skotum sko. Þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir hvað, faraðu ekki raðar en þetta þannig að það svona alls konar rillandi upplýsingar þessi norðurljós sko.
0: Það er nú tilkomið mikil sjón
1: algjörlega
0: maður að vera ansi daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma
1: og svo eru margir athugað það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn
0: nei, út af ljósmengun
1: já og bara það að horfa upp í himinin fyrir marga er bara stórkostlegt borgarbúa frá Ameríku
0: Já. Þetta nú til dæmis í Afríku
1: Já.
0: Það getur heiminin orðin alveg
1: ótrúlur og við miðbögg
0: sem er lítið ljós
1: Já.
0: Bara ekki komnar rammasveitunar
1: Nákvæmlega
0: þá hérna, getur maður starrað upp í heimin og veit ekki hvar hann er eiginlega það eins og hann andi með mann einhvern veginn
1: Nákvæmlega
0: En þetta getum við fundið hérna í ljósleysinu upp á Hálendi.
1: Það ekki að fara langt frá Reykjavík?
0: Nei. Næstu því annað kvot sumabústa, það er þetta að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp.
1: já.
0: ef það farið vel með ljósið, það sé ekki verið að kveikja mikið.
1: Já. Og það náttúrulega margir sem ger út á norðurljós.
0: En það eru 2,1 milljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna kjölda íbúa, Á Íslandi, þá þetta eiginlega bara þetta eiginlega meira heldur í París. En þú talar að fólk færði svona en kannski verður ekki eins mikið vari við það eins og það eru marga eins og veist, Róm, Barcelona, París eiginlega ekki hægt að mæla með því fólk farið þarna lengur.
1: Nei.
0: Það verða frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina.
1: Nákvæmlega.
0: Það eru eitthvað sann ánvægt að losna við hennan túrisma. fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima þessir fyrir inn á okkur þjóðmi.